هم بلد نباشیم، انگار یه جایی وسط شالیزاریم، هوا ابریه، اون دور یه جنگل مهالود توی پس زمینه آروم گرفته، بارون تازه بند اومده و بوی خاک خیس بلند شده. دلیل این معجزه شاید این باشه که صدای پوررضا فقط صدای یه خواننده نبود، صدای یه جغرافیا بود، صدایی که از دل زندگی مردم گیلان اومده بود.

فریدون پوررضا در سوم مهر ماه 1311 در لشتنشای گیلان به دنیا آمد. خودش از بچگی با لالایی های گیلکی و آواز زنهایی که توی شالیزار کار میکردن بزرگ شد. یعنی نقطه آغاز موسیقی برای فریدون خردسال اول از صفحه و رادیو و کلاس موسیقی نیومد، بلکه از زندگی روزمره نشأت گرفت. بعدها البته او آواز ایرانی رو هم جدی دنبال کرد و از استادانی مثل یونس دردشتی، سعادتمند قمی و غلام حسین بنان آموخت. سال 1339 هم در آزمون خوانندگی رادیو گیلان رتبه اول رو به دست آورد و فعالیت حرفه‌ایش در رادیو شروع شد. ولی چیزی که پوررضا رو متفاوت کرد این بود که هیچ وقت اون موسیقی رو که از بچگی شنیده بود کنار نگذاشت.

0: برای پور رضا موسیقی محلی فقط چند آهنگ قدیمی نبود که بشه با یه ساز محلی اجراشون کرد و گفت این هم موسیقی فولکلور. او سالها دنبال آوازهایی رفت که مردم واقعا باهاشون زندگی میکردن. آواز شالیکارها، چوپانها، صیادها، لالاییها و ترانه های کار. اصلاً بخش بزرگی از موسیقی فولکلور همین جاست که شکل میگیره. موسیقی که لزوماً یه شاعر مشخص و آهنگساز مشخص نداره. نسل به نسل منتقل شده، تغییر کرده، یه چیزی بهش اضافه شده، یه چیزی ازش کم شده و آخرش تبدیل شده به بخشی از حافظه یه منطقه. درباره پور رضا گفته شده که صدها ترانه رو اجرا کرده و حاصل بخشی از پژوهش‌هاش درباره موسیقی گیلان هم بعدها در قالب کتاب منتشر شد. هوشنگ عباسی، پژوهشگر گیلانی و سردبیر ماهنامه گیلوا در سال 1385 در مصاحبه با رادیو فردا آواز پور رضا رو این گونه توصیف کرده.
1: حسی که در صدای ایشون هست آنچنان سوزناکه که شما رو در یک فضای میالود میبره. پیر زنده‌یاد شاملو هم به این مسئله اشاره داشتن. در این حال استاد پور رضا میتونه آنچنان نغمه سر بده که انسانو به وجد بیاره، به شور بیاره. بسیاری از این ترانه هر کدوم یک گوشه ای از زندگی مردم ما رو نشون میده. در مورد تک تک اینها میشه دقایق زیادی، ساعت زیادی صحبت کرد.
0: یکی از نمونه های معروف این روایت های قدیمی رعناست. ترانه‌ای که سالها قبل بین مردم گیلان وجود داشته و روایت‌های مختلفی هم ازش نقل شده. پور رضا این ترانه رو گرفت و با اون صدای خشدار و پرقدرتش تبدیلش کرد به یکی از اجراهای ماندگار موسیقی گیلکی.

یه ویژگی مهم صدای پوررضا اینه که حتی وقتی معنی کلمه رو نمیدونی تقریبا میفهمی چه اتفاقی داره میفته. غم رو میفهمی، دلتنگی رو میفهمی، اعتراض رو میفهمی، چون خیلی از ترانه هایی که میخونه اساسا قصه‌ن. آدم دارن، اتفاق دارن، عشق دارن، جدایی دارن، کار دارن، طبیعت دارن. توی تصویری که پوررضا با موسیقی برامون میسازه، جنگل و بارون و شالیزار فقط توی منظره نیستن، جزئی از داستانن. به عنوان مثال در آلبوم میگیلان در کنار قطعه رعنا، قطعه هایی مثل تیتی کو تیتی، کوتر کو، گول ناز و هیرون هیرونه قرار گرفتن، مجموعه ای از مقام ها و ترانه های مناطق مختلف گیلان.

درگیر لو هم دوباره با همین جهان طرفیم. از لالایی و آواز گرفته تا ترانه هایی که مستقیماً به طبیعت و زندگی مردم وصلن و شاید یکی از قطعه هایی که این جنس صدا رو خیلی خوب نشون میده همین قطعه گیللو باشه. ترانه‌ای که جنگل و بارون، عشق و رنج تقریباً همه با هم واردش میشن.

اما برای خیلی از ایرانی هایی که اهل گیلان نبودن و به زبان گیلکی آشنایی ندارن، مواجهه خاطرانگیز جدی با صدای فریدون پوررضا خیلی دیرتر اتفاق افتاد. سال 1379 با یه سریال تلویزیونی پس از باران، سریالی که اون سالها مخاطب خیلی زیادی داشت. ولی قبل از اینکه داستان هر قسمت شروع بشه، صدایی پخش میشد که با بیشتر صداهایی که از تلویزیون شنیده میشد فرق داشت. صدایی دوست داشتنی، مغرور و البته سوزناک یه مرد تقریبا 70 ساله به زبان گیلکی. موسیقی سریال پس از باران و سعید انصاری ساخته بود و در تیتراژ آغازین صدای پوررضا روی موسیقی قرار گرفت. ترکیبی از موسیقی گیلان با یه تنظیم ارکسترال که باعث شد اون صدا از محدوده مخاطبان موسیقی محلی بیرون بیاد و در سراسر ایران شنیده بشه. و جالبه که خود پوررضا پس از باران رو فقط یه ترانه غمگین نمیدید. او درباره این اجرا گفته بود که این صدا برای اون فریادی در برابر شهر زده شدن و از بین رفتن موسیقی محلی هم بوده. یعنی پشت اون حزن و دلتنگی یه جور دفاع از هویت محلی هم وجود داشت. شاید برای همین هم پس از باران با اینکه به گیلکی خونده شده، برای شنونده غیر گیلک هم احتیاجی به ترجمه نداره. لازم نیست دقیقاً بدونی هر کلمه یعنی چی، چون هنر پوررضا خودش ترجمهش میکنه.

فریدون پوررضا در 23 فروردین 1391 در 80 سالگی در رشت از دنیا رفت. اما میراثی که ازش مونده فقط چند آلبوم و چند صدای ضبط شده نیست. بخش مهمتری از یادگار او برای فرهنگ ایران زمین اینه که یه عالم آواز و ترانه محلی رو که ممکن بود همراه با نسل‌های قدیمی‌تر فراموش بشن دوباره ثبت و اجرا کرد و به نسل بعد رسوند. برای همین وقتی امروز صدای فریدون پوررضا رو میشنویم فقط صدای یه خواننده‌ای که سالها پیش از دنیا رفته نیست، یه تکه از گیلانه که هنوز داره گوشامونو نوازش میده. جنگل، شالیزار، بارون، کار، عشق، دلتنگی و صدایی که از اعماق طبیعت زیبا، سبز و نمناک جان گیلان رو به قلب ایرانیان پیوند میزنه.

به به به به به بچه های کافه سیبیل نه ببخشید کافه فردا. آقا نجات غریقم که بودم، سواحل این کشور بدبخت و بیچاره خاک تو سر سوئیس با این پنیراشون که از بدبختی سوراخ دارن لام از سوا. حالا اینا رو ول کنین آقا، این من داشتم از جلوی دفتر شما رد میشدم، دو سه تا ستون جدید زده بودن، بعد جلوتر که اومدم و دقیق شدم دیدم اینا ستون نیستن، اینا سه تا سیویل هن به نام شهرام و مهدی و جلال. آقا نمیدونم اون اسم رادیوتون رو بذارید دیگه کافه سیویل، اون دفترتون هم بذارید قرارگاه تاکتیکی سیویل. سیویل ها رو به رخ میگشید.

0: سلام حاج آقا، نمایشنامه رومئو و جولیت آوردن واسه بله. گرفتن مجوز، گفتن که چند تا اصلاحیه
1: داره. بله بله، اثر رو خوندیم، فلزا کار بدی نیست، منتها به نظر میاد این آقای برادر شکسپیر یه مقدار با چارچوب های ما سازگار نمی باشن.
0: خب طبیعیه، شکسپیر 400-500 سال پیش توی انگلیس زندگی میکرده. خب
1: این البته توجیه خوبی نیست، ما هنرمند داشتیم 400 سال پیش که کاملا چهارچوب ها رو رعایت میکرده.
0: مثلا کی قربان؟
1: فیلمثل ابولولو جمالی استرابادی فراغنه.
0: آهان، بلی که خب الان مشکل این رومئو و جولیت کجاست دقیقا؟
1: احسن، بیایید از نحوه آشنایی این رومئو و جولیت شروع کنیم. جولیت.
0: بله.
1: اینجا نوشته که اینها توی یک مهمانی همدیگر رو میبینن.
0: بله بله.
1: بله. بله. چرا بعد؟
0: چرا چی؟
1: چرا همدیگر رو میبینن؟
0: چون توی یه مهمونی هست.
1: خب بعد این مهمانی مختلطه؟
0: بله دیگه. بله.
1: خب پس مهمانی هست.
0: بله.
1: فلزا آشنایی هم منتفیه کلن.
0: خب پس کجا با هم آشنا بشن؟
1: اصلا چرا خودشون باید با هم آشنا بشن؟ منباب احتیاط خانواده هاشون با هم آشنا بشن.
0: آقا داستان عاشقانه است.
1: شما برای هر چیزی یک توجیهی دارید. اینا باید خانواده هاشون با هم آشنا بشن.
0: چجوری مثلا؟
1: فیلمثل مادر رومئو و مادر جولیت توی یک مراسمی مثلا چه میتونه مولودی سفره حضرت ابوالفضل
0: بله؟
1: جای همدیگر رو ببینن.
0: مولودی ابوالفضل؟
1: بله، بله. تصور بفرمایید مادر رومئو کنار مادر جولیت نشسته، شیرینی تعارف میکنه، میگه بفرمایید حاج خانم، اونم میگه قربون دستتون، حالا آقا پسرتون چه کار میکنن؟
0: استاد این داستان ما در ورونای قرن 16 هم اتفاق میفته.
1: چه اهمیتی داره؟ علی ای حال شما به عنوان هنرمند باید از قید زمان و مکان برهید.
0: چجوری برهم استاد؟ مولودی و سفره ابوالفضل آخه تو ورونا؟
1: شما چرا با مردم خوب و دوست داشتنی و با اصالت و متحد و انقلابی ورونا مشکل داری؟
0: من با اونا چیکار دارم حاج آقا؟ حرفم اینه که اینا که شما میفرمایید با منطق درام نمیخونه.
1: بسیار خوب، الان بذار من پس این منطق درام رو هم درست کنم. مادر جولیت میگه دختر ما هم الحمدلله نجیب، سرش به کار خودشه، یه کلاس خیاطی هم میره. اینجا مادر رومئو میگه اتفاقا رومئوی ما هم دنبال یه دختر خانواده داره.
0: بله؟
1: بله.
0: خب استاد خدا را شکر که حداقل اسم این جولیت رو شما یاد گرفتیم، ولی رومئو دنبال هیچ کس
1: بله.
0: نیست، اتفاقا اول نمایش عاشق یه دختر دیگه است.
1: این را ندیده بودیم، پس سابقه هم داره. معلوم این قضیه باید بیشتر بررسی بشه.
0: فرمودین سابقه؟ چه سابقه؟
1: یعنی این آقای رومئو همزمان با چند خانم ارتباط داشت؟
0: نه نه نه نه، ببینید رومئو عاشق روزالینه، ولی بعدش جولیت رو میبینه و عاشق جولیت میشه.
1: یعنی امروز روزالین، فردا جولیت، پس فردا وازلین.
0: وازلین که آج آقا چی؟ یعنی چی آخه؟ اسم دختر نیست؟
1: نه نه، اینجوری نمیشه. ببین برادر من، روزالین حذف میشه تا این سابقه این آقای رومئو پاک بشه. اینگونه نمیشه، لحاظا من حیث عاطفی پروندهش درست میشه. اینگونه این پسر باید تراز جامعه اسلامی ما باشه، باید پسر پاک و سالمی باشه که تا شب خواستگاری حتی اسم کوچک این جولیت را نشنیده باشه.
0: پس کی هم دیگر میبینن اینا؟
1: شب خواستگاری به فضل الهی.
0: بله، بعد یعنی اونجا میتونن حرف بزنن.
1: بله، ولی در حضور برادر کوچکتر خانم جولیت.
0: درباره چی بعد حرف میزنن تو این فضا آقا؟
1: مسائل ضروری ازدواج. فیلمثل جولیت با حفظ شؤونات بگه آقا رومئو، نظر شما در مورد تعداد فرزندان چیه؟ آقا رومئو هم بگه کار نیکو کردن است، پر کردن است و قص علا آزا.
0: نه نه نه آج آقا، اینا که شما میگین دیگه رومئو و جولیت نیست.
1: چرا؟ اتفاقا خیلی هم عاشقانه است. بعد جولیت میگه شما که انشالله اهل دود و دم نیستید آقا رومئو. رومئو هم میگه فقط دود منقل، اون هم به قصد کردن.
0: بله،
1: ببینید چه طنز ملیحی هم داره.
0: بله.
1: تازه اینجا میتونن بازیگرها یک لبخند هم به سلامتی به هم بزنن.
0: پس بالاخره میتونن نگاه کنن به هم دیگه اگه خدا بخواد.
1: در حد شناخت، من باب احتیاط بیشتر از 3 ثانیه هم بیشتر نشود تا یک وقت خدای نکرده معصیتی اتفاق نیفته.
0: با باشه. بعد صحنه بالکن چی آج آقا؟
1: بالکن چی؟ بالکن چرا اصلا؟
0: آج آقا بالکن تو نمایش شکسپیر معروف ترین صحنه نمایشه، همون که رومئو شب میاد زیر بالکن جولیت.
1: شب ساعت چند؟
0: چه میدونم، نصف شب.
1: نصف شب زیر پنجره دختر مردم
0: عاشقان است دیگه حاج آقا.
1: شما هی جرم رو با انگیزه توجیه میکنید، معهازا اینطوری ما با هم به مشکل برمیخوریم.
0: پس این صحنه رو من چیکارش کنم؟
1: رومئو نیاد زیر بالکن، مادرش بیاد.
0: بله مادرش بیاد زیر بالکن،
1: چه اشکالی داره؟
0: بعد جولیت میاد تو بالکن.
1: نه خیر، جولیت بله؟ اون وقت شب حتما یا خوابه یا با دوستانش انشالله در هیئت به سر میبره.
0: بله
1: بله.
0: خب بعد پس کی میاد تو بالکن؟
1: مادر جولیت. قضیه بین مادراست دیگه. مادر رومئو از اون پایین میگه حاج خانم ببخشید مزاحم شدم، این آقا سید رومئو ما ظاهرا نسبت به این جولیت خانم شما نظر مثبتی پیدا کرده. خدا روش
0: استاد، اصلا همه این درام واسه این بنا شده که رومئو پایین باید بیاد داد بزنه که
1: بله
0: جولیت جولیت بله. چرا تو جولیتی؟
1: اصلا چه معنی کرده این کار؟
0: آخه چرا؟ یعنی چی؟
1: اسم کوچک زن نامحرم رو نصف شب داد میزنن توی محل؟ ما جان فدا دادیم که این زشتی ها و جلافت ها رو در جامعه اشاعه بدیم؟ واقعا
0: باشه آجا، باشه باوره. باشه خب ببین، پس اینا بعدش قرار همدیگه رو ببوسن اصلا. اون چی؟
1: کجا؟
0: تو نمایشنامه دیگه.
1: میخواید من اصلا روی خودم رو به آن بر کنم؟ شما اصلا بگو از اون کارها هم بکنن دیگه.
0: آج آقا قربان عزیز، این منطق قصه است، دست من و شما نیست.
1: بوسه و اینا رو آقا جان فراموش کن شما، منتها من چون طرفدار پیشبرد کارهای هنری هستم و به شما جوانها هم اهمیت بسزایی میدم، پیشنهادی دارم به جای بوسه.
0: حتما شما میخواییم بفرمایید که مادراشون هم
1: خدا نیاره اون روز رو. بله؟ خدا نیاره اون روز رو دو تا زن همدیگر رو جلوی اون همه تماشاگر ببوسن. خدایا توبه.
0: پس چی آخه حاج آقا؟
1: به جای بوسه برادرهاشون همدیگر رو بغل کنم، اونم بغل کامل نه، معانقه.
0: معانقه یعنی چی آج آقا؟
1: در امر زیبای معانقه دو مرد مسلمان همدیگر رو به شکلی که خیلی بغل نباشد بغل میکنند و به جای صورت هم هوا را میبوسند.
0: آج آقا من نفهمیدم برادراشون چه ربطی داره آخه؟
1: کاملا مرتبط عزیزم. اینطوری محبت حرامی که رومئو نسبت به جولیت داره، برادر رومئو به شکل حلال به برادر جولیت منتقل میکنه. قص الهازا.
0: آخه من نفهمیدم وقتی برادراشون همدیگه رو بغل میکنن چجوری عشق بین رومئو و جولیت منتقل میشه؟
1: خب این یک بغل نیابتی به حساب میاد انشالله.
0: بعد بقیه کارا چی؟ بوسه نیابتی، نوازش نیابتی، تخت خواب نیابتی.
1: شما چرا اینقدر اسم روی این چیزها میذارید؟ همین اسم گذاشتن ها کار رو خراب میکنه. دو تا مردن همدیگر رو در آغوش میگیرن، یه ذکری چیزی میگن، کاملا هم شرعیه.
0: باش حالا شما بگو ببینم بعدش رومئو و جولیت چی کار میکنه؟
1: نگاه میکنن
0: به هم؟
1: نه، اون که من شرعی داره، به برادرهاشون نگاه میکنن.
0: یعنی رومئو وای میسه نگاه کنه که برادرش برادر جولیت رو بغل کرده؟
1: بله احسنت. اصلا اگر میخواید صحنه عاشقانه تر بشه پدرها رو هم میتونیم وارد کنیم.
0: پدرها چی کار میکنن؟
1: اونا هم معانقه میکنن.
0: یعنی به جای رومئو و جولیت پدر رومئو و پدر جولیت هم دیگر ببوسن؟
1: بله، ولی روی پیشونی. ما نمیخوایم این مسائل مبتذل مطرح بشه.
0: قربان اینجوری که خیلی صحنه عجیبتر شد.
1: چرا؟ اتفاقا نقش و اهمیت خانواده بسیار پررنگ میشه به این شکل در این کار.
0: بله بله بله. یعنی هیچ راهی نداره که حاج آقا این خود رومئو و خود جولیت یه جوری این عشقشون رو به هم دیگه نشون
1: راه
0: بدن؟
1: که داره، ولی همه چیز رو که من نمیتونم به شما بگم.
0: حالا حاج آقا خواهش میکنم این تنبه می
1: باشه فقط برای کمک به اطلاع هنر و هنرمند
0: لطف میکنی من سراپا گوشم.
1: بله، یه راه هست که خود رومئو و جولیت بتونن مستقیم اصلا همدیگر را ببینن.
0: خب چه راهی؟
1: باید قبلا همدیگر را دیده باشن.
0: خب حاج آقا اگه قبلا همدیگر را دیده باشن که دیگه این اولین دیدارشون نیست، منطقه درام میریزه به هم.
1: نه منظورم دیدن معمولی نیست، باید توی تجمعات
0: بله؟
1: شبانه نیروهای انقلابی هم دیگر را دیده باشند.
0: رومئو و جولیت؟
1: بله، مثلا رومئو یه طرف میدان پرچم دستش بوده، جولیت خانم هم اون طرف در با خانواده حضور داشته.
0: حاج آقا حال شما خوبه؟ اینا تو ورونای قرن 16 هم زندگی میکنه.
1: به هر حال سایه اسلام و انقلاب تا خود ورونا هم میره انشاءالله تعالی.
0: آخه تجمع نیروهای انقلابی در ورونا کرونای قرن 16 هم.
1: شما به نظرم به تاریخ کاری نداشته باش، تاریخ خودش خیلی جاها مشکل داره که بعدن حالا انشالله به اونم میرسه.
0: حاج آقا اصلا مسئله زمان و مکان و اینا رو اصلا هیچی ولش کن، اینا اصلا چه ربطی به اثر شکسپیر داره؟
1: شکسپیر نسخه اولیه رو نمیشته، ما یه مقداری دراماتورژی کردیم، بالواقع اثر رو منطبق با مقتضیات تغییر دادیم، اسامی رو هم حتی من پیشنهاد میدم تغییر بدید، حالا با توجه به مقتضیات.
0: یه مقدار شما رومئو و جولیت رو تبدیل کردیم به کتاب احسن. 40 حدیث درباره ازدواج، بعد تازه میخواین اسامی رو هم تغییر بدید؟
1: بله بله، رومئو انشالله میشود روح الله، جولیت هم میشود جلیله، روح الله و جلیله.
0: حاج آقا گرفتیم آره شما.
1: خیر، پیشنهاد برای بازیگران هم داریم، خواهر الهام چرخنده برای نقش جلیله و برادر حسام نواب صفوی برای روح الله. کستینگ آلیه. خوبی هم میشه به حمدالله. یک سن هم در میدان انقلاب میگم براتون مهیا کنن تا 700-800 شب روی صحنه باشین با حضور تماشاگران متجمع در تجمعات شبانه.
0: من حاج آقا میخواستم رومئو و جولیت شکسپیر رو اجرا کنم، این گریبری ها چیه شما؟ دوربین مخفی حاج آقا؟
1: ما امام شهید ندادیم که این قباحت ها بیاد روی صحنه تو این مملکت.
0: حاج آقا من با اجازتون توی اون امام شهید و جان فدا و همه چی
1: بی ادب بی تربیت. حیف که این نمایش نامه رادیویی برای کافه فردا بود، وگرنه من میدادم شما را از 7 نقطه متقارن جر بدن ان شاء الله تعالی.

0: صحبت کردیم راجع به تلفاتی که هر سال چیدن گردو میده. من چون اصالتاً توی سرکانی هستم و توی سرکان که میدونیم بزرگترین صادر کننده محصولات گردو در استان همدان هستنی، اصلا توی سرکان گردوش معروفه تو استان همدان، و چون پدرم اونجا زمین های گردو داره، قطعا من دیگه الان سال هاست ایران استم، من با هنوز هست اون زمین ها اونجا. ببینید اینا اونایی که هر سال فصله دیگه یه گروهی میان که خیلی هم ساعتی گرو میگیرن، چون باید برن اون نوک درخته گردو و یه دست چوب خیلی بلنده اینا بگیرن و این گردوها رو یکی یکی با این دست چوب بزنن و به قول همون تو سرکانی ها بتکونن اینا رو. و داستان از این قراره که اینا وقتی میرن اون بالای درخت، خب چون یه حقوق خیلی خوبی میگیرن و کار واقعا سختی است، به خوبی براش آموزش ندیدن، جوونا میان این کارو انجام میدن و از درخت میافتن. حالا بهشون تلفات کشته هایی که میده هر سال، کلی هم فلج میشن، نمیدونم به صورت کلی قطع نخاع میشن و هیچ بیمه هیچی هم ندارن. اما هر سال متاسفانه این داستان داریم.
1: ای بابا چیکار کنیم اونو؟
2: این در رابطه با اون خبری بود که بعد دو روز پیش گفتیم 144 مصدوم و 3 کشته بر اثر چیدن گردو. امیدواریم که این تلفات افزایش پیدا نکرده باشه تا امروز.
3: خواستم من ملینا تشکر کنم بابت این برنامه خیلی خوب روز جهانی قهوه. یه نکته ای هم من خواستم اضافه کنم بهش. دلیل این که روبوستا کافئین بیشتر و عربیکا کافئین کمتر داره اینه که کافئین یه ماده ضد آفت هست، ضد حشرات هست، و هر چقدر ارتفاع پایین تره که روبوستا در ارتفاع پایین تر رشد میکنه کافئین بیشتر تولید میکنه، هر چقدر ارتفاع بالاتره و به تبع حشرات هم کمتر هستن عربیکا تولید میشه که کافئین کمتری داره. جمله آخرم این که خواستم به جلال بگم که من میخواستم برم گردو بگیرم، شما چون قرار شد پولشو بدی زحمت بکش که این گردو رو برای مهدی جان آقا شهران بگیر.
2: آقا جلال پاسخگو،
1: شما داری میری بگیری تو که پا بر ما هم بگی دیگه. حالا
2: عزیزم شما گفتی پولشو میدم نرین گردو بچه.
1: من اقراق یه فنی داریم به اسم اقراق که ما اونجا
2: میبینید دوستان همین جوریه ها جا میزنن.
1: ببین من اینجوری مجبور میشم برم خودم بچینم بعد میافتم پایین 145 نفر منم تو مصدومین. نمیدونم به هر حال خودتون میدونید چیکار کنیم. حالا
2: الان چیکار کنیم؟
1: بریم خدافظی کنیم. بریم گردو بچینیم.
2: تلفن داریم وقت نداریم.
1: وقت نداریم متاسفانه. بله. مرسی از همه عزیزانی که با ما تماس میگیرن روی تلگرام. حالا فرصت هم نشد، ما واتساپمون هم تازه یه کافه فردا بزنید تو واتساپ هم میتونید به ما مسیج بدید.
2: بله سپاسگزار ازتون. تا دوشنبه
1: مواظب خودتون باشید.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. پلیس بریتانیا دو ایرانی را به آماده کردن اقدامی تروریستی علیه جامعه یهودیان متهم کرد. کشورهای عضو گروه 7 با آزاد کردن 100 میلیون بشکه ذخایر اضطراری نفت و گازوئیل خود موافقت کردند. مکرون میگوید شمار بشکه‌های نفتی که از تنگه هرمز خارج می‌شود در روزهای اخیر افزایش یافته است. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. پلیس بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که دو تبعی ایرانی را که چند روز پیش دستگیر شده بودند به تدارک حمله تروریستی در منطقه منچستر علیه جامعه یهودیان متهم کرده است. این اقدام تروریستی قرار بود در آستانه یوم کیپور، مقدس‌ترین روز در تقویم یهودیان، انجام گیرد. به گفته پلیس و دادستانها، رحمان صالحی 35 ساله و سلام احمدیان 36 ساله متهم شدند که در حال آماده کردن مقدماتی بودند تا دست به اقدامی تروریستی بزنند یا به فرد دیگری برای انجام چنین اقدامی کمک کنند. بر اساس این گزارش، این دو نفر برای اجرای این توطئه با شخص ثالثی در خارج از کشور که احتمالاً در ایران حضور دارد در تماس بودند. این دو نفر قرار است روز شنبه در دادگاه وستمینستر لندن حاضر شوند. ویکی ایوانز، هماهنگ کننده ارشد پلیس ضد تروریسم بریتانیا، در بیانیه اظهار داشت که این اتهامات و ادعاها بسیار جدی هستند. کشورهای عضو گروه 7 روز جمعه در بیانیه مشترک توافق کردند که در واکنش به افزایش شدید قیمت سوخت، آزادسازی ذخایر اضطراری نفت خود را هماهنگ کنند. بر این اساس قرار شده است که تا سقف 100 میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل طی 4 ماه و با شروع فوری به بازار عرضه شود. گروه 7 شامل آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایالات متحده، ژاپن، ایتالیا و کانادا است. حجم 100 میلیون بشکه تقریباً با برآورد آژانس بین‌المللی انرژی از تقاضای روزانه جهانی برای نفت خام برابری می‌کند. در این بیانیه همچنین آمده است که اعضای گروه 7 در روزهای آتی در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی گرد هم می‌آیند تا درباره احتمال آزادسازی مقادیر بیشتری گازوئیل گفتگو کنند. این بیانیه به نوسانات بی‌سابقه در بازارهای نفت اشاره دارد. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، روز جمعه گفت شمار بشکه‌های نفتی که از تنگه هرمز خارج می‌شود در روزهای اخیر افزایش یافته است و اکنون در مسیر هرمز و مسیر ینبو به دریای سرخ بیشتر از 3/4 حجم پیش از جنگ در حال صادر شدن است. آقای مکرون که پس از گفتگو با همتایان خود در گروه 7 سخن می گفت، اظهار داشت اوضاع در حال بازگشایی است و همه با عزم جدی در حال اقدام هستند و از احیای آزادی کشتیرانی حمایت می کنند. مؤسسات ردیابی و تحلیل بازار انرژی نیز افزایش شمار محموله‌های گاز و نفت را که در ماه سپتامبر از تنگه هرمز خارج شدند تایید کردند. سکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، میگوید ایران در ماه سپتامبر هیچ نفتی در بنادر خود بارگیری نکرده و دولت ایالات متحده در حال قطع حیاتی ترین منبع درآمد ایران است. شرکت‌های ردیابی کشتی‌ها هم این اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا را تایید کردند. ایران هم‌اکنون نفت ذخیره شده در کشتی‌ها در سواحل کشورهای آسیایی را به چین می‌فروشد، اما به گزارش کپلر، شرکت ردیابی کشتی‌ها، حجم این ذخایر در پایان ماه سپتامبر به 15 میلیون بشکه کاهش یافت. و در خبر دیگر، 46 کشور جهان با ارائه بیانیه مشترک به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ادامه اعدام‌ها و افزایش موارد صدور و اجرای این مجازات در ایران را محکوم کردند. امضا کنندگان به خصوص از روند اعدام بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه گذشته ابراز نگرانی عمیق کردند. این بیانیه به امضای همه اعضای اتحادیه اروپا به جز لهستان به همراه 20 کشور دیگر از جمله بریتانیا، کانادا، اوکراین و سوئیس رسیده است. خبرها را شنیدید. از همراهی شما سپاسگزاریم.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول. خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. این روزها بسیاری میپرسند قصه چیست؟ راز آنها که دل کندند و رفتند و اینها که راهیند و باز میگردند در کجاست؟ آیا در ایران پس از جنگ و از پی خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404 اتفاق تازه‌ای رخ داده است؟ آیا چیزی تغییر کرده که بازگشت به وطن را برای برخی ممکن یا دست کم قابل تصور کرده است؟ عده‌ای نامی دارند اما بازگشتشان به خاک وطن گرد و خاکی به پا نمی کند. برخی دیگر هنوز نیامده قوقای آمدنشان برمیخیزد و گاه در غبار همین هیاهو گم میشوند. حکایت این روزهای بازگشت به وطن تصویر آشنای تشویش هزار آیا و وسواس هزار اماست، جایی که یک تصمیم شخصی

0: نام نامه هایشان اذن ورود بدهند. و مگر بازگشت به وطن هم مجوز می خواهد. تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول دهم مهر ماه بیشتر آشنا خواهید شد. احسان کرمی، بازیگر، خواننده، صداپیشه و مجری ایرانی، فعالیت هنری خود را از سال 1385 در رادیو آغاز کرد. او با اجرای برنامه‌هایی همچون رادیو هفت و خندوانه شناخته شد و در مجموعه‌هایی چون کلاه قرمزی در نقش صداپیشه شخصیت عزیزم ببخشید حضور داشته است. تازه ترین کار احسان کرمی نمایش تلنگر نام دارد که همکنون آن را با برزو ارجمند در آمریکا روی صحنه دارد. و اما دیگر مهمانم مهدی عبداللهزاده، روزنامه‌نگار و نویسنده سینمایی است. او دانش آموخته ارتباطات از دانشگاه لوگانه سوئیس است. فعالیت‌های خود را در ایران با فصلنامه نقد سینما و هفته‌نامه سروش آغاز کرد و در بیرون از ایران در مقاطعی با کایدو سینما ادامه داد. آقای عبداللهزاده هم‌اکنون مشغول نگارش کتاب زندگی و سینما عباس کیارستمی است. سلام میکنم به مهمانان برنامه. آقای کرمی تا آقای عبداللهزاده هم با ما همراه بشن، همکارم اعلام میکنن که ایشون هم با ما همراه هستن، ولی بذارید از خود شما شروع کنیم. به هر حال شما تجربه مهاجرت رو داشتید از ایران در روزهایی که بسیاری از اونهایی که سالها در بیرون از ایران بودند حالا برگشتن به داخل کشور به نوعی، و این بازگشت ها این روزها بسیار پرسش برانگیز شده برای عده‌ای و عده دیگر هم خب نوع دیگری دارن بهش نگاه میکنن. شما خودتون که دل کندید از وطن و رفتید، این وضعیت رو چگونه میبینید؟ یعنی این رفت و برگشت ها رو چه نگاهی بهش دارین؟
1: سلام آقای زرقامی، سلام به همه شنونده های رادیو فردا. البته تعداد زیادی نیستند کسانی که برگشتن. تا اونجا که من میدونم دو چهره موزیسین مطرح فعلا به ایران برگشتن. البته طبیعتا شایعاتی در مورد کسان دیگری هم وجود داره. ببینید، اصل رفت و آمد به سرزمین، سرزمین مادری، یک حق برای هر انسانی، هیچ بحثی هم درش نیست. خیلی از کسانی که در آمریکا، در اروپا زندگی کردند، کار کردند در سالهای پس از انقلاب و اجازه کار در ایران نداشتند، در سالهای گذشته به ایران رفت آمد کردند، منتها نه در جهت خاصی و نه در شرایط سیاسی و اجتماعی ویژه‌ای. برای همین هم حساسیت برانگیز نشده. همین آقای بیژن مرتضوی که این همه حساسیت برانگیز شد رفتنشون به ایران، خب پیش از این هم رفتن. از اینها بزرگتر آقای هوشنگ توزی در فکرم اواخر دهه 70 رفتن ایرون، سر زدن به مادرشون و برگشتن، هیچ مسئله هم پیش نیامد. منتها چیزی که این روزها حساسیت برانگیز شده سوء استفاده تبلیغاتی جمهوری اسلامی است از کسانی که کار هنری میکنن و مورد توجه مردم هستن، و اجازه دادن جهت این سوء استفاده تبلیغاتی، اون هم در شرایطی که هنوز یک سال نیست که من رقم دقیق اون چیزی که در ذهنم هست رو به کار نمیبرم. اون چیزی که همه میدونن اینه که ده ها هزار نفر در ایران توسط جمهوری اسلامی کشته شدن که خیلی هاشون طرفداران همین موزیسین ها بودن. پس الان شرایط کاملا فرق میکنه.
0: اتفاقا اشاره به جایی کردید، به خاطر اینکه خب ما توی این سالها مثلا آقای بابک رادمنش رو هم داشتیم که ایشون اصلا کلن برگشتن ایران و سالها خب با هنرمندان خارج کشور کار میکردن، جزو کسانی بودن که میشه گفت استخوان موسیقی پاپ ایران در خارج از کشور رو به نوعی شکل داده بودن با کارهایی که برای خانم همیرا و خانم مهستی ساختن. ولی حالا من این رو مایلم از آقای عبداللهزاده بپرسم. آقای عبداللهزاده، شما تا چه اندازه با آنچه که الان آقای کرمی مطرح کردن موافق هستید؟ یعنی اینکه ما الان باید یک فاصله گذاری بکنیم و اون رو در داخل گیومه شرایط اجتماعی و سیاسی ویژه قرارش بدیم و این گونه نگاه کنیم که

0: رفتن ما آیا میتونه منجر به این بشه که حکومت از اون یک برداشتی رو برای خودش بکنه و در حالا حساب پسنداز خودش بگذاره یا نه؟
1: من سلام میکنم به شما آقای زغامی عزیز و مهمان گرامیتون آقای کرمی و شنوندگان عزیز. عرض شود که در صحبتهایی که تا به حال شنیدم توی همین چند دقیقه چند تا نکته هستش که باید میشه اشاره بکنن. آقای کرمی فرمودن که یک مقایسه کردن بین آقای مثلا هوشنگ توزیع و این دو نفری که اومدن به ایران.
0: اشاره کردم به این که البته در یک موقعیت خاص زمانی آقای توزیع رفته بودن و خب هیچ سر و صدایی هم نکرده بود. خود آقای مرتضوی هم حتی در گفتگوی که من پیشتر باهاشون داشتم گفته بودن که خب به ایران رفته بودند و خب اونجا هیچ اتفاق خاصی نیفتاده بود، یعنی گفته بودن که در انظار عمومی هم ظاهر نشین.
1: بله، عرض من این استش که قیاس از این جهت مال فارقه که هم به قول خودشون زمان متفاوتی بوده، شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی متفاوت بوده و از همه مهمتر چهره های محبوب و تلبریتی نبودن. یک تفاوت داره بین یک آهنگسازی که خیلی تعداد کمی از مردم میشناسن فارغ از اینکه چقدر مهم هستن یا نیستن و یه سلبریتی، و اشاره کردن که وقتی که آقای هوشنگ توزیع رفت هیچ حساسیتی رو دید، این وقت طبیعیه الان متفاوته. تفاوت ها در واقع باعث میشه قیاس معرفت شکل بگیره و از همه مهمتر
0: خب این تفاوت‌ها رو شما آقای عبدالله‌زاده چقدر اینا رو تفاوت‌هایی میدونید که به لحاظ شرایط اجتماعی سیاسی همون چیزی که الان آقای کرمی هم بهش اشاره کردن، یعنی ما یک به هر حال کشدار سیاسی رو داشتیم یا خشونت‌های برآمده از اعتراض‌ها رو داشتیم که خب خیلی بحث برانگیز شد، از اون طرف هم ما شاهد یک جنگ بودیم.
1: بله بله، اینا تاثیرگذاره، ولی مسئله اصلی این هستش که زاویه دید ما اگر بر این نگاه استوار باشه که حکومت جمهوری اسلامی از این وضعیت چه سودی میبره، اون موقع شاید بهتر متوجه بشیم که اصلا ما سر چی داریم حرف میزنیم. اگر شرایط ایران استیبل بود، درست در شرایطی که سیاست رو به مردم با حکومت مثلا دوره آقای رئیسی و بعد میخواد که حفظ ظاهر بکنه، در شرایط استیبل بله، در واقع این سوء استفاده اگه توی گیومه بهش بگیم امکان پذیر هست، مصادره به مطلوب کردن معنا میده، ولی در شرایطی که مملکت و حواس دلار 250 تومانی سایه جنگ روی کشور، به چه کار جمهوری اسلامی میاد اگه بیژن مرتضوی بیاد یا بره؟ میدونی؟ یعنی ما در واقع از نقطه عزیمتمون توی بحث اشتباهه. ما اول باید ببینیم که اگر معتقد هستیم که جمهوری اسلامی سود میتونه ببره، اول ببینیم سودش کجیست به قول اون دوست قومیمون، و بعد بریم به سمت این که حالا آیا این چیزی که داریم راجعش حرف میزنیم مثلا وجود داره، مصداق خارجی داره یا نه. ما اینجا رو اول حل کنیم به نظرم، بعد بریم جلو.
0: پس از آقای کرمی من همین رو بپرسم. آقای کرمی دقیقاً حکومت از کجا میتونه با توجه به اینکه خب شرایط اجتماعی سیاسی ایران تغییر کرده، رهبر جمهوری اسلامی در انظار ظاهر نشده، صدایی ازش منتشر نشده و عملا مشخص نیست که مملکت به چه صورتی داره اداره میشه، چه گروهی دارن اداره میکنن، و حالا وضعیت اقتصادی رو هم که مزید بر علت آقای عبدالله‌زاده بهش اشاره کردن هستش، حکومت چه سودی میتونه از حضور مثلا یک موزیسین، آهنگساز، خواننده، نوازنده یا حتی یک روزنامه نگار ببره در داخل مرزهای خودش؟
2: بله، اول اینکه سلام میکنم خدمت آقای عبداللهی. من دقیقاً اتفاقا زاویه نگاه هم با ایشون یکی بود، فکر میکنم ایشون یکم دیر به گفتگوی ما پیوستن. عرض من هم همینه که ما در این شرایط فعلی نمیتونیم مقایسه بکنیم آمد و شد موزیسین ها و هنرمند ها رو به ایران با مثلا شرایطی که در دهه 70 بوده، در دوره آقای خاتمی بوده. این فرمایش ایشون کاملا درسته، اما در مورد اینکه جمهوری اسلامی چه استفاده میکنه، ببینید یه جمله معروفی هست میگه الغریق و یتشبث و به کل حشیش. جمهوری اسلامی در شرایط پایداری نیست، همونجور که آقای عبداللهی هم گفتن. یک گروه هم نیست که به شکل کامل قدرت رو قبضه کرده باشه و بگه در هر حوزه‌ای چه اتفاقی باید بیفته. در حوزه‌های مختلف آدم‌های مختلفی دارن تصمیم میگیرن و تصمیم سازی میکنن و ناگهان هم اجرا میکنن. اون سودی که طبیعتاً جمهوری اسلامی از آمد و شد آدم‌های مثل محسن نامجویا، آقای بیژن مرتضوی میبره، اولا دادن خوراک فکری به عامه جامعه است. توجه داشته باشیم که عامه جامعه کسانی هستند که خیلی دنبال راهکار نیستند، فقط ناراحتند، فقط آزردند و خیلی وقتها دنبال این هستند که ذهنشون رو کمی آزاد کنند. و این بازی‌های روانی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی میتونه یک بخشی از ذهن اونها رو معطوف بکنه به اینکه خب به جای اینکه فکر کنم معلم ها الان دارن دست دست استعفا میدن، ببینم این بازی که مثلا محسن نامجو آمده هرچی از دهنش در آمده به خداوند و به رهبر سابق جمهوری اسلامی گفته، بعد حالا اومده ایران، این بازیه به کجا میرسه؟ یا اینکه آقای بیژن مرتضوی در 1401 با پرچم شیر و خورشید به دست در خیابان بود، حالا الان تو ایران هست چه شکلیه؟ اصلا سایزش چیه؟ اصلا چه جوریه؟ کی کنسرت میذاره؟ کی میارن صدا و سیما باش صحبت میکنن؟ یا نه از اون بر اصلا کی میگیرنش، میبرنش، محاکمش میکنن؟ جمهوری اسلامی در شرایطی قرار داره که به هر شکلی که شده میخواد اذهان رو از آنچه که داره در ایران میگذرد منحرف بکنه و اون چیزی که داره در ایران میگذره ذیل بیلیاقتی جمهوری اسلامی یک مورد و دو مورد نیست، ده ها و صد ها مورد. یعنی شما در هر جای تن این جامعه ایران دست بگذارید درست کار نمیکنه، درد میکنه، خون ریزی داره. بنابراین صرفاً یک خوراک فکری موقت هست که کسانی که پیش از این در آمریکا بودن، در اروپا بودن، مردم میشناسنشون، مواضع ضد جمهوری اسلامی حتی داشتن، مواضع ضد دین حتی داشتن، اما صرفاً به مخالف اصلی جمهوری اسلامی یعنی شاهزاده رضا پهلوی گرایشی نداشتن و یا حتی مقابلش ایستادن رو بد گفتند به او، اینها رو بیاره ایران و بگه خب اینها پای ایران وایسادن و یک شو تبلیغاتی راه بندازه، جز این هیچ چیز دیگری نمیتونه باشه و هیچ تفکری هم اساساً به شکل عمیق پشت چون این حرکات‌های تبلیغاتی در جمهوری اسلامی بوده و نه.
0: آقای عبدالله‌زاده، فکر میکنید که حکومت تا چه اندازه اونطور که آقای کرمی میگن میتونه از این ماجرا ترفی برای خودش ببنده؟ ضمن اینکه مثلا همین الان هم حضور این چهره ها در ایران میشه گفت مشخصه که مورد پسند بخشی از حکومت نیست. مثلا صدا و سیما خواستار محاکمه افرادی شده که به ایران اومدن، به ویژه هنرمندان. خب از این سو ما میبینیم که این هنرمندان به هر حال با وضعیت مشخصی نرفتن، یعنی فرش قرمزی برخلاف اون چیزی که برخی میگن که فرش قرمز پهن شده، فرش قرمزی نبوده. میشه گفت آیا که این تصمیم یه بخشیش ریشه در حکومت داره، یعنی تصمیم حکومتی پشت این ماجرا هست و این برگشت ها، یا نه باید شکل دیگه‌ای به ماجرا نگاه کرد؟
1: من فکر میکنم که جمهوری اسلامی آمدانه و با برنامه ریزی همچین تفرهایی رو ترتیب نمیده. دلیلش هم همون چیزی هستش که در پی قبل عرض کردم. ما باید ببینیم اصلا نهایت اون دستاوردی که یه همچین سفرهایی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه چقدره. باید ببینیم توی این طوفانی که الان کشور درش گرفتاره آیا اینها میتونه کمکی بکنه یا نه. قطعاً که حضور سلبریتی های خارج از کشور وقتی برمیگردن به ایران تأثیرگذار میتونه باشه، منتها دامنه تأثیرش به گمان من انقدر نیستش که بتونیم روش حساب بکنیم که جمهوری اسلامی اومده نقشه کشیده که اینها رو بیاره که به قول شما ترفیع ببنده. هر جور که به ماجرا نگاه میکنم این مسئله جواب نمیده، یعنی توجیه پذیر نیست. و ضمن این که ما به جای این که به این فکر کنیم که جمهوری اسلامی داره این کارو میکنه، چرا نقطه عزیمت رو نبریم به سمت نیازهای فردی و خواستهای فردی، افزایش سن، بسته شدن آخرین دریچه هایی که میتونه یه نفر به ایران برگرده، به اینها نگاه کنیم، یعنی از نگاه فردی به مسئله نگاه بکنیم. چیزی که توی این بحث ها گم میشه نیازهای فردی و روحی و روانی و احساساتی آدم هاست، که من فکر میکنم اگه به این سمت بریم شاید یک جواب بهتری پیدا بکنیم.
0: آقای کرمی شما چه فکر میکنید؟ آیا نیازهای فردی روحی میتونه تاثیرگذار باشه؟ به هر حال شما تصمیم گرفتید که در زمانی که کارتون به قول حالا مردم اینطوری میگن سکه بود در ایران، ایران رو ترک کنید بنا به دلایلی.
2: بله. ببینید، حتما که میتونه این نیازها بخشی از دلایل بازگشت آدم ها به کشورشون باشه، ولی یادمون باشه که مثلا آقای محسن نامجو سن و سال زیادی نداره و در اتفاقا شرایط ویژه خانوادگی هم به سر نمی برد که بخواد برگرده، یعنی خب مادرش سالها پیش از دست رفته بود، چیز زیادی هم در ایران نداشت. ببینید، زمانی که من آمدم به آمریکا بعد از کمپین وکالت میدهم، از طریق یکی از بازیگران متصل به حکومت، به طور مشخص آقای شریفینیا، از طریق یکی از دوستان بازیگر مشهور ما پیغامی فرستاده شد که شریفینیا گفته که بچه ها یه نامه بنویسن، توبه نامه بنویسن، برگردن و میتونن هم کار بکنه، مشخصا به من، مهناز افشار، برزو ارجمند و آقای حمید فرخ نشد، که خب طبیعتا ما این کارو نکردیم. بعد از اون دوستان دیگری در رادیو تلویزیون، همکاران دیگری که دیگه اینها وصل به حکومت نبودن اما چون نامدار بودن، تلاش کردن ما رو برگردونن، یعنی به ما بگن آقا بیاین ما سعی میکنیم حلش کنیم. ببینید، یک مسائل دیگری هم وجود داره پشت پرده، یعنی فعالیت هایی که وزارت اطلاعات میکنه برای تبلیغات و اطلاعات سپاه جداگانه. اون چیزی که شما میبینید الان اتفاق افتاده، یعنی بازگشت دو موزیسین، آقای مرتضوی و آقای نامجو به طور مشخص، یک امری است که از چند وقت پیش براش برنامه ریزی شده. مثلا شما نگاه میکنید آقای محسن نامجو برنامه گذاری داشته که ما خودمون هم این روی اواخر متوجه شدیم در کانادا، که این برنامه گذار متصل هست به آقای بهمن بابازاده، و آقای بهمن بابازاده هم که متصل هست به سیستم، و در واقع این جذب از مدت ها پیش انجام شده، روی آقای محسن نامجو کار شده و آقای نامجو در نهایت پذیرفته تشویق ها رو که برگرده به ایران. این در مورد محسن نامجو هست. محسن نامجو همین چند ماه پیش بعد از وقایع انقلاب شیر و خورشید موسیقی منتشر، البته نمیدونم منتشر کرد یا نکرد، برای من موسیقی فرستاد درباره همون وقایع که بسیار هم اتفاقا تاثیرگذار بود، منتها به دلیل اینکه مقبولیت اجتماعیش رو به شدت در خارج از کشور از دست داده بود شاید منتشر نکرد. یا مثلا آقای بیژن مرتضوی که پیش از این هم به ایران رفته بودن، وقتی که همسر فعلیشون تشریف میبرن با آقای مجید واشقانی گفتگو میکنن، دیگه از اونجا به بعد شما باید بدونید همه چی عوض شده، به دلیل اینکه آقای مجید واشقانی یکی از همکاران وزارت اطلاعات بوده، از دیگه هر کسی که به برنامه ایشون میره یا مجبور شده بره به طور مشخص مثل احمد ایران دوست، یا دنبال جاه طلبی مثل هنرمندانی که در اول کارشون هستن، و یا میخواد خودش رو به سیستم ثابت بکنه. وقتی که این اتفاق افتاد و همسر آقای مرتضوی رفتن به اون برنامه، مشخص شد که جهتگیری آقای مرتضوی عوض شده. آقای مرتضوی شروع کردن برای دوستانشون پست های ضد اسرائیل فرستادن، و بعد یک موسیقی برای میناب خوندن و بلافاصله وارد ایران شدن. یک شبکه ای هم اطلاعات سپاه داره به لحاظ کار فرهنگی و تبلیغاتی، و یک شبکه جداگانه ای وزارت اطلاعات داره. این دو گاهی اوقات کارهایی میکنن که بسیار متضاد با هم، و خیلی هم اتفاقا با هم در پشت صحنه درگیرن، اما نتایجش این شلم شوربایی میشه که شما میبینید. یعنی یه مرتبه اعلام میشه این دو نفر میان، بعد یه سخنگوی دولت که طبیعتا نظراتش بیشتر تأثیر پذیرفته از وزارت اطلاعات هست، میاد میگه بله آقای کلیور هم باید بیان، آقای مسعود بهنود هم باید بیان، که حالا اونها رو میتونیم عنصر سن رو درش دخیل بدونیم، آقای مهاجرانی میتونن برگردن بیان. میخوام بهتون بگم این برنامه ریزی یک برنامه ریزی میان مدته، من نمیگم از 20 سال پیش این برنامه ریزی وجود داشته، اما بعد از سال 1398 در ایران، حالا ما که هی احضار میکردن یه خط در میون، متوجه میشدیم که یه تغییراتی صورت گرفته. یعنی برخوردها از سال 98 به مراتب ناگهان محترمانه تر شد از سوی اطلاعات سپاه و خشنتر شد از سوی وزارت اطلاعات. در و خب در این زمینه اطلاعات سپاه همواره برتری داشت نسبت به وزارت اطلاعات، چاقوش بیشتر می برید. اما اونها فقط یک تصمیمی می گیرن، همونجور که آقای عبداللهی گفتن، که فکر چندانی پشتش نیست. یعنی فقط می خوان یک چسب زخم بذارن بر روی مثلا یک عمل جراحی قلب باز. اتفاقی که داره می افته یه مقداری عمق داره، می خوام بهتون بگم یک عمقی داره از سال 1398 به این ور. اما نه این که ما فکر کنیم که از قبل برنامه ریزی شده یه کار فرهنگی داره میشه، نه، اینا رو میگن بیان ببینیم چی میشه. کسی رو به وعده پول، کسی رو به وعده اجرای برنامه یا نادیده گرفتن گناهانش، و کسی رو هم همینجوری واقعا به عنوان مترسک. یه آقای به اسم قیصر مثلا، شما میتونید مثلا آقای قیصر رو تصور کنید.
0: البته خب هر کسی جایگاه خودش رو داره، بهتره که چون در رسانه داریم صحبت میکنیم، خود شما اهل رسانه هستید، افراد رو توصیف در حالا محدوده ای بکنیم که امکانش هست. آقای کرمی،
2: مسئولیت حرفامو خودم شخصا قبول میکنم، طبیعتا این مسئولیت برگردن رادیو فردا نیست.
0: خواهش میکنم. من فقط یک نکته ایرم بگم، این که حالا شما گفتید که آقای نامجو خب مادرشون رو از دست دادن. خب خانواده صرفا مادر نمیشه، خب میتونن مثلا برای دیگر بستگانشون برن. یک کاری رو هم شما اشاره کردید، اگر اشتباه نکنم اون کار اسمش بود اسم که روی اینستاگرام آقای نامجو هستش، یعنی موجوده اگر که مراجعه کنن شنوندگان ما.
2: من منظورم از خانواده این بود که محسن نامجو اون بحران خانوادگی رو که شاید اون موقع جمهوری اسلامی میتونست راحت تر ازش سوء استفاده کنه رو پشت سر گذاشته بود و بعد از اون بسیار هم تندتر شده بود نسبت به جمهوری اسلامی.
0: بله، و این رو هم بگم که کسانی که نامی ازشون برده شد در برنامه پاراگراف اول، وقت براشون هست، میتونن به صورت حضوری یا به صورت مکتوب اگر که نکته ای رو دارن در خصوص صحبت های آقای کرمی مهمان برنامه مطرح کنن و این فرصت بهشون داده میشه. آقای عبدالزاده از شما بشنویم، صحبت آقای کرمی رو شنیدیم، چقدر شما با فضایی که آقای کرمی الان تصویر کردن، با شناختی که حالا ایشون خودشون دارن و به نوعی به هر حال تجربه کردن بخشی از این ماجراها رو، موافقید و میتونیم این رو به عنوان به هر حال بخشی از حکمی که میشه به این ماجرا داد قلمداد کرد؟
1: ببینید، علی‌رغم توضیحات مبسوط و خوبی که آقای کرمی دادن، من کماکان متقاعد نمیشم که جمهوری اسلامی اون مثال چسب و زخم زدن روی عمل قلب باز اینقدر حماقت داشته باشه. جمهوری اسلامی با اینکه اشتباهات زیادی کرده، ولی اینقدر هم کم‌هوش و عقب مانده نیست و نیروش و صرف کارهایی که نتیجه نمیده معمولا نمیکنه. علاوه بر این، من کاملا این حرف رد نمی کنم، شاید من اشتباه کرده باشم، ولی تا زمانی که مصداق‌های کافی وجود نداشته باشه که از این که این یک جریانی داره شکل میگیره و این جریان داره نتیجه میده و یک زنجیره متصل هست، من برای این نظر باقی میمونم، برای اینکه فکت بیشتری ندارم. دو تا هنرمند اومدن بیرون، اون هم توی شرطی که هیچ معنایی نمیده، دست کم یکی از این دوتا داره توضیح میده که چرا اومده بیرون، و توضیحش هم برای من این که من و محسن نامجو همسن هستیم و وقتی داره حرف میزنه توی اون ویدیو و توضیح میده، چون من خودم هم درد غربت رو کشیدم، درد دوری از وطن رو کشیدم و میدونم چیه، میتونم بفهممش و برای من پذیرفتنیه. حالا شاید بگید نگاه من نگاه نعیب هست یا خیلی در واقع
0: ضعیف
1: نگاه نکردم به مسئله، ولی من اینجور حسی رو نداشتم که او داره دروغ میگه. و بعد از این همه حالا تجربه‌ای که زندگی به آدم میاموزه، من فکر میکنم که اینقدر بلد هستم که بتونم فرق دروغ گفتن و دروغ نگفتن رو متوجه بشم. اینجا حالا بنابراین تا جایی که من میبینم، استدلال کافی و فکت کافی برای من وجود نداره که بتونم به این نتیجه برسم که جمهوری اسلامی برنامه ریزی مدونی داشته و با یه هدف خاص اینها رو با ترغیب از ایران برگردونده. اما کماکان معتقدم که اگر ما میدونیم، خودم یکی از منتقدان کسایی هستم که تئوری توطئه رو میکوبند، یعنی من معتقدم به تئوری توطئه، ولی منی که معتقد هستم فکر میکنم که اینجور نگاه یه جور تئوری توطئه است. یعنی من خودم به عنوان منتقد کسایی که تئوری توطئه رو نفی میکنن این رو میگم، برای اینکه خیلی خیلی دور از ذهنه. و اگر ما از جمهوری اسلامی ناراحت هستیم و حق هم باید داشته باشیم که ناراحت باشیم، عصبانی باشیم، دلیل نمیشه که هر اتفاقی رو منشأش رو جمهوری اسلامی بدونیم. من فکر میکنم منشأ انسانی منشأ بسیار بسیار مهمی هستش، و آقای کرمی توی صحبتاشون اشاره کردن که خب مادرش رو از دست داده، دلیلی نداشته، خانواده زیادی نداشته. همین کلام ایشون رو بذاریم کنار سنشون که فکر میکنم از من جوانتر هستن، هنوز به اون سن نرسیدن که درک کنن در آستانه مثلا 52 سالگی چقدر نگاه آدم به وطنش عوض میشه، چقدر آستانی تر میشه برگشتن به وطن، چقدر چیزهای دیگه که توی جوانی، من خودم توی سن 28 سالگی از ایران اومدم بیرون، اون موقع اصلا فکر نمی کردم که میخوام برگردم، همش رو به جلو بودم. الان چندین ساله که من نگاهم به بازگشت به ایرانه. من خودم یکی از اونایی هستم که قشنگ حرف نامجو رو میفهمم، و علیرغم این که خب میرم و میام و در سفر هستم، ولی باز هم احساس میکنم کاش یه جوری میشد که من میتونستم بمونم دیگه، بر نگردم خارج از کشور. خب حالا اگر که اقتضای سن باعث بشه که این حرفا، این احساس درک نشه که طبیعی هم هست، اون موقع نقطه افتراق بین نگاه ها شکل میگیره.
0: آقای کرمی، چقدر واقعا رفتار ما بیرون از ایران اصلا همین تأثیر رو گذاشت که ادهی خب مسیر خودشون رو عوض کنن دیگه، تصمیم بگیرن که جور دیگه ای نگاه کنن به ماجرا؟ آیا ما هم باید از خودمون این پرسش رو بکنیم؟ آیا ما هم باید یک، حالا میگن یه سوزن به خودمون بزنیم بعد یه جوال دوز به دیگران؟
2: ببینید، حتما همینطوره آقای عبداللهی عزیز. ما خیلی هم تفاوت سنی نداریم، من 46 سالمه و من هر شب خواب تئاتر شهر میبینم. من پدرم بیمار هستن، متاسفانه امکان دیدنشون رو ندارم. ما نمیتونیم توی این موضوع قضیه رو رمانتیک کنیم، اساسا رمانتیک نیست. ببینید، شما دارید درباره حکومتی حرف میزنید که مثلا وقتی خانم سحر دولتشاهی یک استوری درباره حجاب و نفی حجاب میگذاره، صحبت میشه که براش پرونده ارتداد درست کنه. بعد ما چجوری میتونیم باور کنیم که محسن، من با محسن اینجا رفاقت هم کردم، چند بار همدیگر رو دیدیم، من در مورد یک جریان دارم حرف میزنم، چجوری میتونیم بپذیریم که آقای محسن نامجو بدون اذن جمهوری اسلامی، با ارتدادی که فریاد زده، با توهین به رهبری که فریاد زده، برگرده ایران بدون اذن جمهوری اسلامی و زندگیشو بکنه؟ این اساسا قابل باور نیست. من در مورد آقای مرتضی جان
0: بفهم، نه نه چیزی کسی نگفت کنم
2: بفهم، اساسا نمیتونیم این موضوع رو رمانتیک کنیم. آقای محسن نامجو با جنابالی به عنوان یک منتقد، با فلان نویسنده، با فلان شهروند تفاوت داره. او آمده بیرون از ایران به عنوان اعتراض، سالهای سال کار اعتراضی کرده، کار اعتراضی با سخت ترین و تند ترین زبان مشکل به بالا تا پایین جمهوری اسلامی، که شما هر جا این اگر در دهه 60 این کار میکرد شاید قطعه قطعش کرده بودن در خارج از کشور. در ایران که اساسا امکان چنین نقدی نیست. یهو شما میبینید فلان زندانی سیاسی یک نامه مینویسه بره رهبر جمهوری اسلامی، نامه سرگشاده، 10 سال میذارن رو زندانش. مگه میشه باور کرد که بدون اذن جمهوری اسلامی، بدون اماننامه جمهوری اسلامی، کسی بتونه با چنین پرونده‌ای برگرده به ایران و زندگی نیمه نرمال داشته باشه و کفن پوش ها دم فرودگاه نیان و بهش تعرض نشه و تو خیابون فردوسی بره ارز چنج بکنه. خیلی خیلی خیلی به نظر من یک همچین چیزی دور از ذهنه. از طرفی جمهوری اسلامی انقدر تفاوت نکرده که ما بگیم جمهوری اسلامی گفته آقا از فردا هر کسی که خارج از ایرانه میتونه آزادانه بیاد بره. اگه یه همچین چیزی بود من به شما میگفتم که تصمیم درستی گرفته شده، جمهوری اسلامی برگشته سر عقل. نکته بعدی که شما فرمودید، گفتید فکر نمی کنید که جمهوری اسلامی اینقدر کوته بین باشه، نقل به مضمون عرض میکنم، که تصمیم های اینچنین بی نتیجه و احمقانه بگیره. 47 سال از جمهوری اسلامی، از عمر جمهوری اسلامی بیش از 47 سال میگذره، کدام تصمیم عاقلانه ای ما رو یک بار پیش برده؟ یک بار در سال 76 فشار مردم و از طرفی کم تجربگی آقای علی خامنه ای باعث شد که جریانی به اسم جریان اصلاحات روی کار بیاد که سری دوم اونم قیچی شد. اون تنها تایمی بود که جمهوری اسلامی به جلو حرکت کرد. کدام درد بوده که با یک تصمیم جمهوری اسلامی تسکین پیدا کنه؟ من نمیگم مداوا بشه. آیا آن چیزی که ما داریم امروز در ایران میبینیم نتیجه ای جز 48 سال تصمیمات واقعا احمقانه و غیر کارشناسانه و موازی کاری در تمام سطوح این مملکت هست؟ من خواهشم این هست که ماجرا رو رومانتیک نکنیم. همه ما عاشق ایرانیم، همه ما میمیریم برای ایران و در آرزوی ایران قلبمون میتپه.
0: ولی آقای کریمی، من جوابمو نگرفتم در خصوص اینکه ما چه کردیم، یعنی این طرف چه اتفاقی افتاد که به هر حال یه عده رو مجاب کرد، کسانی که سالها خب بیرون ایران بودن. خود آقای مرتضوی شما اشاره هم کردید، با ایرج جنتی عطایی ترانه‌سرای معترض کار داره، ترانه معترض برای زن زندگی آزادی خوند از آقای ایرج جنتی عطایی، ولی به هر حال میدونید یعنی تصمیم میگیرن که روش دیگه ای رو انتخاب کنن. حالا جدایی از این که بخوایم خط و ربط های یه مدار امنیتی اطلاعاتی چیزهایی رو بدیم که خب نیاز به واقعا راستی آزمایی داره، درسته که شما فرمودین در بخشی از صحبتاتون، اما باز هم خب اگر من به عنوان یه رسانه بخوام یه کاری رو انجام بدم باید راستی آزمایی در موردش انجام بدم.
2: جناب آقای زرقومی عزیز، الان به وقت ما ساعت 10:10 صبح و خورشید در آسمانه، آیا این نیاز به راستی آزمایی داره؟ یعنی به نظرم خیلی ماجرا روشن هست. نکته بعد اینکه ما چه کردیم. ببینید مسئله ما چه کردیم، این مایی که شما میگید انقدر متکثره که باید دونه دونه به آدم ها پرداخت. ما داریم درباره دو تا هنرمند حرف میزنیم، دو نفر که کار هنری کردن، یعنی خودشون تعیین کننده اگر قرار باشه کسی پاسخ بده. من اهل هنر هستم که بیام بگم من چه کردم. در اینجا چه اتفاقی مگه افتاد؟ مگر آقای بیژن مرتضوی کارش رو نمیکرد؟ به راحتی مگر کارش رو نمیکرد؟ کنسرتش رو مگه نمیگذاشت؟ آقای محسن نامجو مگه کنسرتش رو نمیذاشت؟ حالا یه وقتایی میفروخت یه وقتایی نمیفروخت، این برای همه هنرمندا یکیه. قرار نیست ما به این فکر کنیم که ما یه کار بدی کردیم، حالا بیژن مردم در خارج از کشور یه کار بدی کردن، بیژن مرتضوی قرار شد. نه، آقای مرتضوی تا همین چند ماه پیش در ضیافت‌های شرکت داشتن که خود شاهزاده رضا پهلوی هم اونجا نشسته بود. من به عنوان کسی که به هر حال یه شناختی از ایشون دارم، یه شناختی از محسن نامجو دارم، اینجا اونها آزادانه کار خودشون رو میکردن، آزادانه اثر خودشون رو خلق میکردن، و از همه مهمتر به خصوص در مورد محسن نامجو برای خودش یک رسالتی رو تعریف کرده بود از روز اول که نقطه 100% مقابل جمهوری اسلامی بود. ما چجوری میتونیم باور کنیم که ظرف یک ماه همه چیز عوض میشه و همه چی گل و بل؟ ببینید رفتن محسن نامجو بدون دردسر از فرودگاه تا توی خیابونی که روبروی فرودگاه هست خودش یک امر بسیار بسیار غیر قابل باور هست، یا بهتره بگم بود تا چند ماه پیش. من فکر نمی کنم ما لزومی داشته باشه از خودمون سوال کنیم که ما چه کردیم. نه، اونهایی که دارن این کارو میکنن باید از خودشون سوال کنن من چه کردم که حالا به نقطه ای رسیدم که میپذیرم برم زیر پرچم حکومتی که 6 ماه پیش 10,000 هوادار خود منو کشت. من فکر نمی کنم ما نیازی باشه
0: خب
2: به
0: همین
2: عنوان
0: نکته
2: مردم
0: که
2: عادی
0: من
2: پاسخ.
0: از آقای عبدالرزاده هم بپرسم. آقای عبدالرزاده، مسئله حالا نگاه رومانتیک که شما به گفته آقای کرمی داشتید، بعد مسئله دیگه اینه که خب این دیگه تبدیل شده تقریبا به یه ضرب المثل که خب ما هر کسی که به ایران میره یا هر کسی که در ایران حرفی میزنه، فعالیتی میکنه، اتفاقی براش نمیفته. نمونهش مثلا از چهره های سیاسی صادق زیبا کلام هست که میگیم خب چطور به تو گیر نمیدن یا تو رو نمیگیرن و تو همچنان میتونی راه بری و بدون اینکه هیچ اشکالی برات پیش بیاد. خب این دبل استاندارد یا معیارهای دوگانه در جمهوری اسلامی بسیار دیده میشه. و از طرف دیگه اینکه آیا اونها باید از خودشون بپرسند که اونها چه کردند که در اینجا قرار گرفتند، یا ما نباید از خودمون بپرسیم که مایی که بیرون ایران هستیم چگونه رفتار کردیم و چه چیزی رو نمایش دادیم؟ شما این رو چگونه نگاه میکنید؟
1: ببینید، این صحبت هایی که میشه در باره مثلا آدم هایی مثل آقای زیبای کلام و غیره، خب خیلی دامنه داره، ولی جزئیاتش رو که آدم نبینه و کلیگرایی بکنه و قیاسهایی بکنه که با واقعیت جور در نمیاد، اون موقع خب به بیراهی میریم دیگه. آقای زیبا کلام به هر حال اگه پیشینش رو نگاه بکنیم، اگه ربط و روابطش با دست کم بخشی از بدنه حاکمیت هرچند در این سالها ضعیف شدند، اونها به عنوان سپر عمل میکرده و یه سری چیزهای دیگه، خویشتنداری ایشون. و خب وقتی اینجوری نگاه بکنیم، همه چیز رو توی کفایی ترازو بذاریم، میبینیم که اون مقداری که ایشون مثلا زندان رفته به اون مثال خیلی هم کم نبوده دیگه. یعنی اگه همه چیز رو با هم ببینیم، اگه اون سپرهای دفاعی که به واسطه ارتباط با بخشی از بدن حاکمیت این افراد دارن اون رو لحاظ بکنیم، میبینیم که نه، همه چیز جای خودشه و استاندارد دوگانه‌ای به اون شکل در کار نیست. نمیگم مطلقاً نیست، ولی اون جوری که دیده میشه.
0: نه اینکه به هر حال ببینید، ما میدونیم که بعضی ها خب امکان داره برن در ایران و دستگیر بشن. نمونهش همکار سابق خود ما در رادیو فردا رضا ولیزاده است که خب بازداشت شده و در زندان هستش، ولی امکان داره افرادی هم برن و اتفاقی براشون نیفته یا حالا حکومت زیرسیبیلی رد کنه. آیا همه اینها رو میشه در یک کاسه گذاشت و مثلا بگیم که این آدم ها همه برحال وابسته هستند یا خط و ربطی با حکومت دارن یا نیازهای حکومت رو برطرف میکنن یا کاری میکنن برای حکومت؟ میشه آیا اینجوری هم نگاه کرد یا نه این نگاه حالا خیلی میشه گفت نگاه ما از بیرون به درون جامعه و حکومتیه که به شدت سرکوبگره؟
1: بله، اولش چیزی بدید، من اون حرفی زدم راجع به این که جمهوری اسلامی خیلی اونقدر هم کمهوش و ناپخته عمل نمی کنه که آقای کرمی در جواب فرمودن که این همه اشتباه کرده. من منظورم بخش سیاسی و سیاست داخلی و بین الملل اصلا نبود، که من اساسا هیچ تخصصی هم ندارم و هیچ نظری هم ندارم، اما نگاه من از اون بخش وزارت اطلاعات هستش که ایشون فرمودن اگر وزارت اطلاعات ایران اینقدر پخمه و کمهوش و عقب افتاده و پر اشتباه بود، که دست کم تکلیف جمهوری اسلامی سالها پیش باید فاتحش خونده بود و خونده میشد و دیگه وجود خارجی نداشت. همین که این امنیت برای جمهوری اسلامی و در درجه دوم برای مردم، امنیت داخلی در شکل حداقلیش وجود داره، این نشون دهنده اینه که اونها وقتشون رو بلدن چجوری صرف بکنن. میدونن که جایی که فایده نداره نیروشون رو نذارن، برای اینکه نیروشون محدوده هر چقدر که زیاد باشه، و بهتر جایی کار بکنن که فایده بده. این عرض من بود. بر این اساس من میتونم فرض رو بر این بذارم که دستگیری ها هر کدومش، حالا فارغ از این که توجیه اخلاقی انسانی داره یا نداره که اون بحث دیگری است، ولی برای اونا توجیه داشته. یعنی نمیشه تصور کرد که همجوری رندوم یکی رو میگیرن یکی رو نمیگیرن و بعد میگن خب اینو دوست داشتیم بگیریم اونو دوست داشتیم بگیریم. اینجوری نیست، شیر و خط نمیکنن به نظرم. اما برگردیم به سوال اصلی شما، موقعی که داشتید میفرمودید که ما چه کار کردیم، من این سوال رو یه خود گسترده ترش کردم و به این فکر کردم که ماها ایرانی ها تماممون در خارج از کشور، چه سیاسیون چه هنری ها چه همه آدم های ایرانی، چی کار کردیم. و بعد به ناخودآگاه وسط صحبت ها یاد اون مصاحبه بی بی سی با آقای شجریان افتادم که داشت میگفت که نقل قول میکرد از دیدارش با سیاوش کسرایی. سیاوش کسرایی داشت میگفت که به همه ما دروغ گفتن این کپی های فلان فلان شده. من اینجوری نگاه میکنم، یا بهتر به اون سوال مطرح کنم این رو، که چرا اینجوری نگاه نکنیم که هنرمندهایی که روحیاتشون متفاوت از بقیه مردم جامعه هستش، هم میتونن خیلی زود برانگیخته بشن، گول بخورن، احساساتی تر از بقیه هستن، و هم میتونن وقتی که متوجه شدن که یه جای کار میلنگه خیلی بی‌پرده تر، اوریانتر و صادقانه تر بزنن زیر میز. به نظرم میتونه این اتفاق افتاده باشه. اینکه بیفرمایم تا چند ماه پیش مثلا ویژن مرز تزوی تو جلساتی بوده که شاهزاده بوده، دلیل نمیشه که چون بوده پس همینطور بمونه سنگ که نیست. یه هنرمنده، از یه جایی به بعد وقتی فهمید که چقدر دروغ گفته شده، چقدر اشتباه شگرفته، و فهمید که آقا دارم از ترس یکی رفتم سراغ یکی که ترسناکتره، خب طبیعیه که بگه اصلا ولش کن، نمیخوام، حداقل بین بد و بدتر یک بد انتخاب میکنم. این حجم گسترده ای از رو شدن دست های کسایی که مردم رو گول زدن و باعث شدن که خونهای بیشتری ریخته بشه، اون رو شدن دست ها دست کمیش نگیرید، میتونه آدم ها رو این رو به رو کنه. حالا یه آدم محافظه‌کاری میتونه بگی آقا ولش کن، حالا به من چه، حالا من راه خودم میرم. ولی هنرمند میتونه برانگیخته بشه، بزنه زیر میز، بگه من تا همین چند ماه پیش میرفتم پیش فلانی و کنار اون میشستم، الان دیگه نمیشینم، الان میگم بهش فوشم میدم. خب این که فرض خیلی پذیرفتنی تریه به نسبت اون چیزایی که در واقع یه جوری در چارچوب توری توده قرار میگیره و اونجوری میشه بهش نگاه کرد. همونطور که عرض کردم، برمیگردم به جمله اولی که عرض کرده بودم، من مسئله رو فردی میبینم و پاسخی به نیازهای فردی در سالهای
0: یعنی همون چیزی که آقای کرمی نقد کرد، شما رو دیگه رمانتیک نگاه میکنید به ماجرا، اینطور نیست؟
1: نه ببینید، رمانتیک چیز دیگریست. نه لزوما چرا رمانتیک باشه، یک نیاز انسانی. حالا عاطفه رو اگه با رمانتیک که نمیشه، با رمانتیسم که نمیشه قاطی کرد، که احساسات آدمی میل میکنه. شما مثلا نوستالژیا که دامنگیر آدم میشه، یقه آدمو میگیره، خودشون میگن من هر شب خواب تاتشه رو میبینم. نوستالژی آدمو ول نمیکنه، احساسات آدمو ول نمیکنه. ما هم آدمای احساساتی هستیم، هنرمندا احساساتی تر. پس چرا ازشون انتظار داریم، از اونایی که به شدت از ما احساساتی ترن، چرا انتظار داریم عاقلانه عمل کنن؟ اگر حالا تازه اونی که ما میگیم عاقلانه باشه، با این فرض، چرا انتظار داریم؟ چرا محسن نامجو نتونه به این فکر کنه که پشت پا میزنه به همه چیز، من عمرم داره تموم میشه، میخوام تو کشور خودم باشم؟ این معنا داره، این معنای، من نمیخوام بگم اگه بگم زیبایی مثلا فلان اون وقت میشه رمانتیک، خب ولی من میگم نیازه، نیازیه که من میفهممش، و هر کی هم از سن 50 رو گذرونده باشه میفهمه، برای اینکه میفهمه فرصتی دیگه نیست و میخواد زندگی راحتی بکنه، و راحتی دیگه قدم زدن توی میدان تایمز نیویورک نیست دیگه. راحتی اینه که بره چیزایی که دلتنگشه بره سراغش، بره سر کوچه ای که وای میساده سیگار میکشیده یا ساندویچ میخریده. این خیلی معنا داره و به نظرم مسئله اصلی همین جاست، همونطور که عرض کردم قبلا خدمتتون.
0: آقای کرمی، یک نکته ای هم که حالا اشاره میشه تو صحبت‌های هنرمندانی که بازگشتند، افراد دیگه هم بودن، خب هنرمندا بیشتر به چشم اومدن، مثلا آقای محمود فرجامی هم که طنز نویس هستن، ایشون هم برگشتن، ولی خب ایشون زیاد شاید به چشم نیومد بازگشتشون، یا حالا صحبت از بازگشت مثلا افراد دیگری هستش، مدت ها هم هست، حالا شما اشاره کردید به زمینه هاش، اما یک بخشی که بسیاری از اونها بهش اشاره میکردن و شاید یک خطکشی گذاشت بین گروهی از مخالفان و اونها، شاید مسئله خود جنگ بود و نوع عملکرد بخشی از اپوزیسیون در روی کردش به جنگ. این چقدر فکر میکنین تاثیرگذار بود؟ به هر حال شما اشاره کردید که مثلا فلان هنرمند پست هایی که میفرسته برای حالا دوستان نزدیکانش، پست هایی هست که به نوعی مخالفت با سیاست های مثلا اسرائیل درش دیده میشه.
2: ببینید اینجا اروپا، آمریکا، اینجا یک سرزمین آزاد، این چه ارتباطی داره که حالا مثلا روی کرده بعضی از آدم‌ها اینجا نسبت به جنگ خیلی تند بوده یا بعضی ها ضد جنگ بودن، پس حالا که اینطوره من برمیگردم؟ نه، اولا که یک هنرمند وقتی که تبدیل میشه به یک هنرمند اجتماعی و اعتراضی حق نداره که برگرده یهو ناگهان بگه من میپرم بغل همون سیستمی که بهش اعتراض داشتم، اونم در شرایطی که بزرگترین جنایت خودش رو در تاریخ 47-8 سالش انجام داده. این که دیگه اصلا ارتباط مستقیم با وجدان و شخصیت و ثبات شخصیت یه آدم داره. این عدم ثبات شخصیت، نه این که وای من 50 سالم شده برم سیگار بکشم سر کوچه. خیلی تقلیل میدین آقای عبداللهی، میفرمایید وزارت اطلاعات ایران امنیت رو برقرار کرده، خیلی باهوش. آقای عبداللهی تو همین مملکت، تو همون مملکت اسرائیل هر کاری که دلش خواسته کرده، سیستم اطلاعاتی ایران مسخره دنیا شده. وزارت اطلاعات انقدر فشل بود و انقدر کوته قد بود که اومدن کنارش یه اطلاعات سپاه رو راه انداختن که اونم از این بدتر از آب در اومد. این چه فرمان کدوم امنیت آقا؟ گوشی دست پاکبان مملکت رو دارن میزنن. بعد اصلا اینجور امنیتی که تازه من دارم عرض میکنم به وزارت اطلاعات ربط نداره. این چه دفاعیه که شما میشینید از یک سیستمی میکنید که کارنامهش خیلی معلومه، بعد شما میگید نه ما نمیدونیم آخه دقیق این تئوری توته است. کدوم تئوری توته قربان؟ چه جوری میشه این رو متصل کرد به توته؟ اتفاق افتاده، آقای نامجو با یک کارنامه مشخص، با حرفایی که زده، با آثاری که خلق کرده، ناگهان سر از تهران در میاره و میگه از رنسانس فرهنگی لذت ببرید. فردای اون روز بر علیه تئاتر اعلام جرم میشه بر علیه بازیگرانش. هیچ جوری شما نمیتونید این رو تو پاچه مردم کنید که بله دیگه 50 سال شده میخواسته برگرده سر کوچهشون سیگار بکشه دیگه، گناه ده، اینم آدمه دیگه. نه خیر، هنرمند برای چی قشر الیت جامعه محسوب میشه؟ برای اینکه وظیفه داره. برای اینکه یک ادر آقای نامجو مگه وظیفه نداره در قبال کسانی که شعر خامنه ای فلان کارو میکنه، خدا در دره ناندرتال فلان کارو کرده و اونها رو به وجد آورده، اونها رو به شور آورده، صدها هزار نفر رو چه بسا شورونده باشه بر علیه جمهوری اسلامی که اونها تون داده باشن، بعد من برگردم سر کوچه سیگار بکشم؟ اینقدر واقعا مبتذل شده در برابر یک سیستم خونریز قرار گرفتن؟ چرا اینقدر سطح یک گفتگو رو تنزل میدید؟ ببینید ماجرا از این قراره که توطئه یعنی چی؟ یعنی اینکه یک ساعت من و شما بیایم وقت یک رسانه آزاد رو بگیریم، در مورد دو تا آدم حرف بزنیم، دو تا آرتیستی که برگشتن ایران، به جای اینکه این یک ساعت صرف این بشه که ما بگیم معلمان چه وضعیتی دارن، به جای اینکه این یک ساعت صرف این بشه که ما بگیم مردم ایران رو چه خطر وحشتناک جنگ داره تهدید میکنه، این بار اگر جنگ بشه چه اتفاقی داره میفته، به جای اینکه بگیم جمهوری اسلامی امروز داره التماس میکنه برای اینکه برگرده به توافقنامه پاکستان که اون سیستمی که شما بهش میگید باهوشه، به همیش زد با 4 تا موشک پراندن. من واقعا از بابت متاسفم.
0: سپاس از شما چون
2: فرصت آقای عبداللهی، من دارم از اون سیستم میام، من بازجویی شدم، من با تک تک این آدما بارها و بارها نشستم، با وزارت اطلاعات، با اطلاعات سپاه دیدمشون که وقتی از راه میرسی آدم وزارت اطلاعاتی برمیگرده به شما میگه که ما باید برگردیم به دهه 60.
0: البته ما هم صابونشون به تنمون خورده آقای کرمی. چون فرصتمون رو به پایانه، ما تقریبا 4 دقیقه داریم صحبت پایانی آقای عبدالله زاده رو بشنویم چون دیگه فرصت زیادی نمونده. آقای عبدالله زاده اگر صحبتی دارید در خصوص آنچه که آقای کرمی گفت در 2 دقیقه من فکر کنم شما بتونید جمع بندی کنید، 2 دقیقه و نیم، چون فرصت زیادی باقی نمونده.
1: بسیار خوب. هر شبت که یه نکته این که اگه اون میگه از رنسانس فرهنگی لذت ببرید، رنسانس فرهنگی رو فرهنگی ها و هنری ها به وجود میارن، اونایی هم که تئاتر تعطیل میکنن، خب کسایی هم که هیچ ربطی به هنر و فرهنگ ندارن، این دوتا هیچ ربطی به هم دیگه نداره. رنسانس فرهنگی رو در هر صورت آدم های فرهنگی جامعه انجام میدن که دارن انجام میدن، حالا مواجه میشن با سانسور و تعطیلی و اینها، خب خیلی کار بدی و متاسفانه در انجام میشه. اما اون عرضی که من کردم که بفرمایید که ما الان راجع به این همه مشکل باید حرف بزنیم، تا دلتون بخواد 24 ساعت شبانه روز رسانه ها دارن جوش حرف میزنن. اون چیزی که اتفاقا از همه اینا مهمتره پرهیز از مطلق گراییه و توجه کردن یا توجه دادن مخاطب به یه نوع دیگه، به یک زاویه دیگه که من سعی کردم به حد و اندازه خودم باز بکنم که ما همیشه شک کنیم به گفتهای خودمون یا چیزی که به اون گفته میشه، یه جور دیگه هم میشه نگاه کرد. و اگر اون زاویه که من باز کردم اشتباه بود، خب دست کم میدونیم که این اشتباه میذاریمش کنار، اما اگه اشتباه نبود چطور؟ این مطلق‌گرایی بیشترین بزرگترین آفتیه که توی جامعه ما وجود داره و اینجوری فکر میکنیم که چون جمهوری اسلامی داره کاری بدی میکنه یا یک موجودیت بد و منفی هستش، پس تمام تقصیر رو میشه گردنش انداخت و خودمون رو رها کنیم. و عرض دیگری که کردم و متوجه نشدید احتمالاً این بود که وقتی که یه هنرمند میبینه که آقای پهلوی داره یک وضعیتی رو به وجود میاره که تعداد کشته‌ها توی همون شرایط بد بیشتر و بدتر بشه و ثابت میشه براش، خب رهاش میکنه. این که چون 3-4 ماه پیش بوده باهاش، خب فکر نمیکرده. وقتی که زمان گذشته و دیده که آقای پهلوی چقدر دروغ گفته، چقدر درست. مردم رو
2: دروغ دروغ یک مدلش رو شما بفرمایید.
0: فرصتمون زیاد نیست، شما باید الان برنامه رو تموم کنیم چون تقریبا یک دقیقه داریم و به پایان برنامه من باید برنامه رو ببندم.
2: اجازه بدید من این یک دقیقه رو در اختیار بگیرم. آقای رضا پهلوی
0: واقعا باید آنتن
2: وظیفه نداره که نسبت به آقای رضا پهلوی وفادار باشه. ایشون قابل نقد هستن، ایشون به پشتوانه مردم اومده بیرون. آقای بیژن مرتضوی هم 3 ماه پیش با ایشون بوده، نه 6 ماه پیش.
0: سپاس گذارم.
2: شاهزاده رضا پهلوی از سر آدم است بیژن مرتضوی.
0: احسان کرمی،
2: مهدی که میخوان برگردن ایران.
0: بله، مهدی عبدالله زاده، سپاس گذارم از هر دو میهمان برنامه. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد _ زرقامی نظراتتون رو بنویسید و با هم در تماس باشیم. پایان بخش برنامه پاراگراف اول امروز برمیگردم هست از شهریار قنبری که این روزها در سوگ تنها فرزندش لورکا که در آغوش مادر در عالم ناز آرام گرفته به سر میبره. با احترام به او، روز و روزگارتون خوش.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. پلیس بریتانیا دو ایرانی را به آماده کردن اقدامی تروریستی علیه جامعه یهودیان متهم کرد. کشورهای عضو گروه 7 با آزاد کردن 100 میلیون بشکه ذخایر اضطراری نفت و گازوئیل خود موافقت کردند. مکرون میگوید شمار بشکه های نفتی که از تنگه هرمز خارج می شود در روزهای اخیر افزایش یافته است. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. پلیس بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که دو تبعی ایرانی را که چند روز پیش دستگیر شده بودند به تدارک حمله تروریستی در منطقه منچستر علیه جامعه یهودیان متهم کرده است. این اقدام تروریستی قرار بود در آستانه یوم کیپور، مقدس‌ترین روز در تقویم یهودیان، انجام گیرد. به گفته پلیس و دادستانها، رحمان صالحی 35 ساله و سلام احمدیان 36 ساله متهم شدند که در حال آماده کردن مقدماتی بودند تا دست به اقدامی تروریستی بزنند یا به فرد دیگری برای انجام چنین اقدامی کمک کنند. بر اساس این گزارش، این دو نفر برای اجرای این توطئه با شخص ثالثی در خارج از کشور که احتمالاً در ایران حضور دارد در تماس بودند. این دو نفر قرار است روز شنبه در دادگاه وستمینستر لندن حاضر شوند. ویکی ایوانز، هماهنگ کننده ارشد پلیس ضد تروریسم بریتانیا، در بیانیه‌ای اظهار داشت که این اتهامات و ادعاها بسیار جدی هستند. کشورهای عضو گروه 7 روز جمعه در بیانیه مشترک توافق کردند که در واکنش به افزایش شدید قیمت سوخت، آزادسازی ذخایر اضطراری نفت خود را هماهنگ کنند. بر این اساس قرار شده است که تا سقف 100 میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل طی 4 ماه و با شروع فوری به بازار عرضه شود. گروه 7 شامل آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایالات متحده، ژاپن، ایتالیا و کانادا است. حجم 100 میلیون بشکه تقریباً با برآورد آژانس بین‌المللی انرژی از تقاضای روزانه جهانی برای نفت خام برابری می‌کند. در این بیانیه همچنین آمده است که اعضای گروه 7 در روزهای آتی در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی گرد هم می‌آیند تا درباره احتمال آزادسازی مقادیر بیشتری گازوئیل گفتگو کنند. این بیانیه به نوسانات بی‌سابقه در بازارهای نفت اشاره دارد. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، روز جمعه گفت شمار بشکه های نفتی که از تنگه هرمز خارج می شود در روزهای اخیر افزایش یافته است و اکنون در مسیر هرمز و مسیر ینبو به دریای سرخ بیشتر از 3/4 حجم پیش از جنگ در حال صادر شدن است. آقای مکرون که پس از گفتگو با همتایان خود در گروه 7 سخن می گفت، اظهار داشت اوضاع در حال بازگشایی است و همه با عزم جدی در حال اقدام هستند و از احیای آزادی کشتیرانی حمایت می کنند. مؤسسات ردیابی و تحلیل بازار انرژی نیز افزایش شمار محموله های گاز و نفت را که در ماه سپتامبر از تنگه هرمز خارج شدند تایید کردند. سکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، میگوید ایران در ماه سپتامبر هیچ نفتی در بنادر خود بارگیری نکرده و دولت ایالات متحده در حال قطع حیاتی ترین منبع درآمد ایران است. شرکت‌های ردیابی کشتی‌ها هم این اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا را تایید کردند. ایران هم‌اکنون نفت ذخیره شده در کشتی‌ها در سواحل کشورهای آسیایی را به چین می‌فروشد، اما به گزارش کپلر، شرکت ردیابی کشتی‌ها، حجم این ذخایر در پایان ماه سپتامبر به 15 میلیون بشکه کاهش یافت. و در خبر دیگر، 46 کشور جهان با ارائه بیانیه مشترک به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ادامه اعدام‌ها و افزایش موارد صدور و اجرای این مجازات در ایران را محکوم کردند. امضا کنندگان به خصوص از روند اعدام بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه گذشته ابراز نگرانی عمیق کردند. این بیانیه به امضای همه اعضای اتحادیه اروپا به جز لهستان به همراه 20 کشور دیگر از جمله بریتانیا، کانادا، اوکراین و سوئیس رسیده است. خبرها را شنیدید. از همراهی شما سپاسگزاریم.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: خب حتما شما که در ایران زندگی میکنید بهتر میدونید که ارزش پول ملی سقوط کرده به شکلی ناگزیرانه، اون هم در روزهای گذشته شتاب گرفته این سقوط. در روزهایی که بازار متلاطم بود از بانک مرکزی خبری منتشر نشد تا اینکه روز جمعه سیاستگزار پولی کشور بیانیه صادر کرد و مدعی شد که سطح فعلی نرخ ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل نداره. در واقعیت زندگی روزمره مسئله اصلی اینه که اثرات کاهش ارزش پول ملی با دخل و خرج مردم چه میکنه و آیا همه اینها با معیارهای یک زندگی معمولی همخوانی داره؟ بیشتر بشنوید از مهرداد میردامادی.
3: از پایان مرداد تا 8 مهر ماه نرخ ارز در بازار آزاد شاهد افزایش 36% بوده و شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد از 19.9% به 46.1% جهش یافته است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که نوسانات اخیر تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی، پررنگ شدن انتظارات تورمی و محدودیت‌های ارزی رخ داده است. باید توجه داشت با کاهش شدید صادرات و درآمدهای نفتی دولت، ذخایر ارزی بانک مرکزی که پیشتر به عنوان پشتوانه مداخله در بازار استفاده می‌شد، اکنون تحلیل رفته و توان مدیریت مستقیم بازار آزاد را کاهش داده است. از سوی دیگر، منابع ارزی کشور در شرایط کنونی ناگزیر صرف هزینه‌های حیاتی و سنگین جنگی و امنیتی از جمله تأمین لوجستیک، خرید تسلیحات و بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده می‌شود. با این حال، نهاد ناظر بازار پول دست به تمهیداتی زده و می‌خواهد از 11 مهر ماه فروش ارز بدون آنکه محدوده نرخ مشخصی برای آن اعلام کند، برای تمام افراد بالای 18 سال تا سقف سالانه 10,000 دلار را آغاز کند. بانک مرکزی مدعی است با عرضه 2 میلیارد دلار اسکناس تشدید نظارت‌ها و ممنوعیت

0: بانک مرکزی در پاسخ به نوسانات اخیر در بیانیه رسمی اعلام کرده که سطح فعلی قیمت‌ها در بازار ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل ندارد و بخش عمده این فاصله ناشی از تشدید نااطمینانی، فشارهای روانی و انتظارات بازار است. سیاستگزار پولی همچنین تصریح کرده که مأموریت اصلیش حفظ ثبات پولی و ارزی و مهار نوسانات غیر بنیادی است، امری که بنابر سابقه تاکنون از عهده بانک مرکزی بر نیامده است. کارشناسان یادآور می‌شوند که مهار پایدار بازار نیازمند کنترل منشأ تقاضا، کاهش نگرانی‌های عمومی، ارتباط شفاف سیاستگزار با بازار و توسعه ابزارهای پوشش ریسک جهت ایفای نقش ضربه‌گیر در برابر شوک‌هاست.
1: در گزارش مرتاد میردامادی شنیدید که دلار در بازار آزاد همچنان در مسیر صعودی حرکت میکنه و همزمان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفته که بخش قابل توجهی از افزایش نرخ ارز ناشی از نااطمینانی، فشارهای روانی و انتظارات بازار و با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل نداره. بانک مرکزی همچنین تاکید کرده که هدفش دفاع از یک نرخ مشخص نیست، اما در صورت ضرورت برای مدیریت نوسانات از ابزارهای قانونی و مداخله در بازار استفاده خواهد کرد. اما پرسش اینجاست که ادعای بانک مرکزی درباره غیر بنیادی بودن نرخ فعلی ارز تا چه اندازه با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی داره؟ این سوالی بود که از معصوم طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی مقیم لندن پرسیدم و بیش از این به این موضوع پرداختیم.
2: باید از بانک مرکزی این سوالو پرسید که وقتی معتقد نرخ فعلی دلار با واقعیت‌های اقتصادی نمیخونه و هماهنگ نیست، منظورش از این حرف چیه؟ بر اساس کدوم مدل اقتصادی، کدوم ارزیابی، کدوم نرخ تورم و کدوم نرخ رشد نقدینگی معتقده که این عدد واقعی نیست؟ خب پس عدد واقعی که بانک فکر میکنه الان در اقتصاد ایران باید دلار قیمت گذاری بشه، اون عدد چی است؟ اما چیزی که الان داره دلار داره به ما میگه از وضعیت اقتصاد ایران، داره ریسک های آینده رو ارزیابی میکنه، از اینکه هیچ گونه احتمالی از گشایش سیاسی و اقتصادی نیست. دوم، تمام ورودهای دلاری که باید به کشور اتفاق بیفته قطع شده از سه مسیر: دریایی، هوایی و زمینی، و از همه مهمتر متغیرهای داخل کشوره که آخرین گزارشی که مرکز آمار داده صحبت کرده از اینکه اقتصاد ایران 10% در بهار 1405 نسبت به 1404 کوچکتر شده. پس وقتی ما مجموع اینها رو کنار هم میذاریم، هم به لحاظ ورود منابع دلار کاملا تو بحران هستیم، هم به لحاظ تولید در داخل مشکل داریم و هم تمام مسیرهای لوجستیکی وقتی بسته شده، همه اینها کنار هم نشون دهنده بدتر شدن اوضاع هست که تمام اینها میاد در نرخ دلار و در نرخ تورم و پشت سرش در کاهش ارزش ریال خودش رو نشون میده. پس اگر این نرخ واقعی نیست، بانک مرکزی باید در خط دوم دست کم محدوده‌ای که به نظر خودش قیمت واقعی دلار رو اعلام میکنه. وقتی این رو نمیگه، پس ما هم به این بیانیه توجهی نمیکنیم و صرفا اسمش رو میذاریم یک دفاعیه و رفع مسئولیت در شرایط جنگی.
1: اشاره کردین که این بیانیه یا رفع مسئولیت هستش که بانک مرکزی اعلام کرده. پیشتر هم بانک مرکزی گفته بود که در زمان مناسب قوی و خیلی جدی وارد بازار میشن برای تنظیم قیمت ارز. فکر میکنید که آیا اصلا این امکان رو داره بانک مرکزی که وارد این بازار بشه؟ اصلا میخواد یا اصلا باید این کار انجام بده؟
2: بانک مرکزی همیشه علاقمند به دخالت در بازار و کنترل. این کار رو این دفعه در بیانیه اینطور تعریف کرده که ما از مداخلات قانونیمون استفاده میکنیم برای بازار. وقتی کلمه قانونی رو کنار مداخله میذاره، یعنی خودش هم میدونه که مداخلاتش لزوماً کمک نکرده به بهتر شدن شرایط، و وقتی این کلمه استفاده میشه یعنی که من میام مداخله میکنم ولی نتیجه و تصمیم به عهده من نیست، من از خودم مسئولیت برمیدارم. و نکته دیگه‌ای که تو بیانیه است و خیلی جالبه، توضیح داده که ما میایم تقویت ذخایرمون رو هم به مرور انجام میدیم. وقتی شما پشت دست دلار داری و اون انبار ذخایر دلارت پره، هیچ وقت این کلمه رو تو بیانیه نمیاری. وقتی میگی تقویت ذخایر یعنی دستت خالیه. و باز توضیح داده، گفته وقتی کفایت ذخایر داشته باشیم میایم دخالت میکنیم. این بسیار سیگنال مهمیه، شاید مهمترین کلمه‌ای که در کل این بیانیه سراسر رفع مسئولیت دیده میشه همین کلمه کفایت ذخایره، که این خودش داره میگه که هیچ تضمینی هم نیست که اون 2 میلیارد دلاری هم که قولشو داده بخواد کامل به

0: بازار تزریق بکنه. و نکته مهمتر در مورد اقتصاد ایران اینه که ما نهاد بالا سر یا نهاد مستقل که بیاد بانک مرکزی رو ممیزی بکنه، گزارش مستقل بده، نداریم. پس هر آنچه که بانک مرکزی ادعا میکنه، من مخاطب یا من فعال اقتصادی و من مردم اون رو باید بپذیرم، فرض رو این بذارم که این کار انجام شده، صرفا بیام تبعات اون کار یا اون تصمیم رو ارزیابی بکنم. جمع‌بندی اینه که بانک مرکزی با توجه به شرایطی که هست و محدودیت‌های ورودهای دلاری که وجود داره، سعی می‌کنه خبردرمانی و مدیریت انتظارات انجام بده که رزومش تا الان نشون داده که اصلاً تو این کار موفق نبوده.
1: به رزومه بانک مرکزی اشاره کردید. خود بانک مرکزی به تجربه سال‌های 1397 و 1399 اشاره کرده. اگر به تجربه اون سال‌ها نگاه کنیم، آیا مداخلات ارزی بانک مرکزی نتایج مطلوبی داشته برای بازار؟
0: این دو تا عددی که بانک مرکزی اعلام کرده، سالهای 97 و 99 که سال 97 سال سمبولیک خروج آمریکا از برجام بود در اردیبهشت 97 و ما شاهد اوج گرفتن دلار تو مهر بودیم که تقریبا چیزی حدود 4 برابر شد. اما چه اتفاقی افتاد پایان اون سال؟ حتی مداخلاتی هم که بانک مرکزی کرد، اومد ارز پاشی کرد، آیا دلار برگشت به سطح قبل از سال اردیبهشت 97؟ آیا دلار سرعت رشدش گرفته شد؟ باز خیر، صرفا این مداخلات باعث شد که توی یک مقطع بسیار کوتاه ما شاهد کاهش سرعت رشد دلار باشیم. یعنی صرفا یک استراحت یا یک اصلاح در قیمت اتفاق افتاد و یک دورخیز کرد و دفعه بعد رشد بیشتری رو تجربه کرد. پس این چیزی که بانک مرکزی اومده ارجاع داده به اون سالها، اتفاقا این کاملا برگی که علیهشه و سابقه ای که در ذهن مردم ایران وجود داره اینه که در شرایط بحران همواره سیگنال دلار به سمت رشده، کما اینکه تو اون دو تا سالی هم که مثال زده ما نه محاصره دریایی بودیم، نه زمینی، نه هیچ کدوم از تراسیا تحریم بودن به این شکل و نه معاملات کریپتویی بسته شده بود، نه هوانوردی و نه هیچ کدوم از محدودیتایی که الان وجود داشته. پس این موضوع صرفاً و صرفاً یک فرار به جلو هست که باز هم تو این کار بانک مرکزی موفق نبوده.
1: اگر واقعا بانک مرکزی آنطور که شما بهش اشاره میکنید پیشتر این مداخله رو کرده ولی بازار همچنان بدون توجه به این دخالت دوباره مسیر صعودی خودش رو در پیش گرفته، فکر میکنید پیامی که به بازار میده چیه؟ یعنی در حقیقت نقش بانک مرکزی رو چطور برای بازار داره تعریف میکنه؟
0: بانک مرکزی بحران اعتبار و مشروعیت داره، نه لزوما الان، سالهاست این اتفاق افتاده. و کی این تیر خلاص خورد؟ وقتی که دیوان محاسبات اومد و یه گزارشی رو داد، رئیس دیوان اومد گفت بانک مرکزی در سال 1404 توی ترازنامه‌ای که داشته چیزی حدود 77 هزار میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده و جالبه که تقریبا 70% این سود ناشی از کاهش ارزش ریاله. یعنی بانک مرکزی تو ایران کاسب اول و آخر دلاره و از افت ارزش ریال سود میبره. شما وقتی یک نهادی اونجا گذاشتی که یک مأموریت گذاشتی که حفظ ارزش ریال، از اون ور تمام درآمدش از دلاره، چطور ممکنه این نهاد بخواد اولا استقلال داشته باشه، دوما بیاد و در راستای حفظ ارزش ریال کار بکنه؟ پس وقتی ساختار اینقدر متناقضه، اعتبار کاملا یک واژه‌ایه که در مورد بانک مرکزی بی‌معنا میشه و عملکردی هم که تا الان داشته، حراجای سکه، حراجای دلار، زمانبندیاش، نرخایی که اعلام کرده، دیرکردهایی که در تحویل داشته، مجموع اینها کنار هم دیگه بحران اعتبار رو ایجاد کرده. الان که شرایط جنگیه و محدودیت منابع هست و اطلاع رسانی درستی انجام نمیشه، این موضوع میتونیم بگیم بیشتر از قبل خودشو داره نشون میده.
1: این در حقیقت اگر بخوایم بگیم مشکل اصلی امروز بازار ارز ایران چیه؟ واقعا قیمت ارز، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی یا نقش بانک مرکزی؟
0: موتور اصلی تولید دلار گرون خود دولت و بانک مرکزیه. چرا این اتفاق میفته؟ وقتی که شما با یک دولتی طرفی بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای و بدون هیچ گونه نظارتی شروع میکنه پول چاپ میکنه میریزه تو اقتصاد، این پولها متورم میشه، تبدیل میشه به نقدینگی، سرعت گردش میره بالا، تورم میره بالا و مجموع اینها باعث میشه که پول ملی افت ارزش پیدا بکنه. وقتی پول ملی میاد پایین به نظر میرسه که دلار رفته بالا. پس بخوام یه جنبندی داشته باشم، نه الان، سالهاست مشکل بزرگ و اصلی افت ارزش ریال کاملا دستکاری دولت و بانک مرکزیه و چون هیچ گونه هیچ فکر درست حسابی واسه ورودیای درآمد نمیشه، نه درآمد نفتی، نه مالیاتی، نه درآمدهای جایگزین، و جالبه که تمامش هم سال به سال به تهدید میخوره و به کسری میخوره، این چاپ پول بیشتر و بیشتر میشه. خب مسلمه تو این شرایط وقتی یک ریسک جنگ هم بهش اضافه بشه، اون بحران میشه چند برابر. پس مسئله اصلی دلار در ایران نه دست آمریکاست، نه دست اسرائیل، نه دست هیچ دولت خارجی دیگه ای. 100% دستساز و هنر دست دولت و بانک مرکزیه. این مواردی مثل جنگ و آتش‌بس و مذاکره و غیره و ذلک صرفا میتونیم بگیم یک کاتالیزور یا سرعت دهنده است. همین امروز اگر این اتفاق عکس بشه، این اتفاقی که در آرژانتین افتاد، آقای خاویر میلی اولین کاری که کرد تورم 200% آرژانتین رو اومد یک شوک درمانی خیلی بزرگ انجام داد و کاملا چاپ پول رو جلوش گرفت و تونست تو چند ماه تورم 200% بره زیر 100. خب همین اتفاق تو ایران هم میتونه بیفته، ولی اولا نه ارادهش وجود داره، دوما شرایط جنگی بدترین زمان شاید برای انجام این کاره. یعنی ما سالها فرصت سوزی کردیم و الان وقت این کار نیست و متاسفانه قربانی تمام این سیستم معیوب و بیمار متاسفانه مردم و کوچک شدن سفره‌هاشونه.
1: صحبت‌های معصوم طاهرخانی رو شنیدید، تحلیلگر اقتصادی مقیم لندن، که از بازار پر التهاب ارز در ایران گفت.
2: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
3: 20420-725-970-30.
1: در کنار تمام این فشارهای اقتصادی که صحبت شد در مورد این بازار پر التهاب و این که همونطور که معصومه طاهرخانی هم گفت تحلیلگر اقتصادی، ورود دلار یعنی مسیرهای درآمدی دلاری جمهوری اسلامی خب بسیار کوچکتر شد، در کنار اینها فشار دیگری هم وجود داره، اون وحشت و ترس جنگ. آمریکا در حال حاضر در حال اعزام سومین ناو هواپیمابر و تا 10,000 نیروی نظامی دیگر به خاورمیانه است، اقدامی که میتونه حضور نظامی واشنگتن در منطقه رو به شکل قابل توجهی افزایش بده. این تحرکات در شرایطی صورت میگیره که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حال بررسی گزینه از سرگیری حملات علیه ایران پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا است. اما این حجم از جابجایی نیرو رو باید آماده سازی برای حمله احتمالی به ایران دونست یا بیشتر ابزاری برای فشار و بازدارندگیه. در همین راستا نسرین افشار گفتگوی داشته با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی ساکن بریتانیا.
4: خب آمریکا که یک ناو هواپیمابر با ناوهای همراه، یعنی یک گروه ضربتی که فعلا در منطقه داره و ناو دیگری هم که تئودور روزولت، اونم از کلاس به حساب نیمیتز کلاس ناوهای هواپیمابری که داره به منطقه اعزام میکنه، با یک ناو آبخاکی تهاجمی مکین آیلند و دو ناو آبخاکی دیگه، این هم یه حدود مثلا 7,000 خدمه و 2,000 تفنگدار و این هم یه گروه ضربتی دیگه است. ناو سومی رو که قراره به هر حال بفرسته به منطقه هنوز نرسیده، ولی به هر حال در جزیره فوکه در تایلند هست، برای 2-3 روز و بعد از اون عازم خواهد شد. این گروه های ضربتی رو که داره آمریکا در منطقه به حساب اعزام میکنه، در حال حاضر برای یک نوع جنگ روانی برای فشار در راستای همون استراتژی ناوچه‌های توپدار که بتونه به حد اکثر امتیاز رو از جمهوری اسلامی بگیره، ولی این کارا اگر منظور جنگ روانی باشه یک کار نخنما شده است و جمهوری اسلامی واقعا از این کارها و از این نوع اقداماتی رو که آمریکا میکنه به باور من عقب نشینی نخواهد کرد. نیروی عظیمی است، قدرت بسیار زیادی است برای تهاجم اگه بخواد آمریکا دست به اون بزنه، ولی در حال حاضر بیشتر برای جنگ روانی است که این کار داره صورت میگیره. و یه نکته دیگه ممکنه که این ناو داره میفرسته که مثلا جایگزین همون ناو فعلی هواپیمابر آمریکا در منطقه باشه، گرچه تو مدت زیادی نیست، ولی میخواد اینا رو مثلا با فاصله کم از یکدیگر عوض بکنه. این چیزی است که به باور من در حال حاضر داره صورت میگیره.
3: آقای آریان، در صورت تشدید تنش‌ها و شکل‌گیری چنین آرایش نظامی در منطقه، ایران چه گزینه‌هایی برای واکنش یا حالا بازدارندگی در اختیار داره در صورت احتمال گسترش درگیری در منطقه؟
4: آمریکا به هر حال ناواری که می‌فرسته اگه دست به تهاجم نظامی بزنه قدرت عظیمی هست، اینو نفی نمیشه کرد، ولی منظورم در حال حاضر بود که جنگ برای جنگ روانی است. ولی اگر تنش‌ها در منطقه بالا بگیره، که به نظر نمیرسه که ترامپ بخواد چنین کاری صورت بگیره دست کم تا انتخابات میان دوره‌ای، ایران باید ببینیم که چه ابزارهایی در دست داره برای بازدارندگی. اگر همون هدفهای قدیمی را بخوام بگن در ایران بکوبن که حالا چندین هزار هدف را کوبیدن که واقعا تأثیری اونچنانی نداشته، صدمات بسیار بسیار شدیدی به ایران وارد آورده، تمهیداتی که آمریکا قائل شده از نظر محاصره دریایی و همینطور منع، یعنی تحریم شرکت‌های هواپیمایی و اقدامات دیگه، فشار رو بر مردم بسیار بسیار زیاد خواهد کرد، وضع اقتصاد کشور فلجتر خواهد شد. همه اینا یک طرف قضیه است، ولی تأثیری برای حساب اهداف آمریکا نخواهد داشت که به هیچ کدوم از اهدافش به رغم تمام کارهایی رو که تا حالا انجام داده نرسیده. نه رژیم عوض شده، نه کنترلی بر برنامه هسته‌ای ایران داره، نه میتونه دانش هسته‌ای رو در ایران از بین ببره، نه توان موشکی ایران رو 100% از بین برده و کارهای دیگری که میخواست انجام بده. ولی اگر بخواد آمریکا با این نیروی نظامی که چند بار ترامپ قولش رو داده، ولی اگر بخواد دست به کارهایی بزنه، مثلا فرض بفرمایید که بخواد نیروگاه‌های ایران رو از بین ببره، پل‌ها رو ویران بکنه، میتونه این کار رو انجام بده. این جنایت جنگی است.
3: آقای آریان، ایران در صورت بروز چنین تنش‌ها چه کاری میتونه انجام بده؟
4: فاجعه بار خواهد بود. ولی چه چیزی ایران در دست داره؟ چه کاری میتونه در مقابل این انجام بده؟ اون چرا که از نظر ابزاری و از نظر فقط من زاویه نظامی دارم به مسائل نگاه میکنم، یکیش پهپادهاست که به طور یعنی زیاد میتونه درست بکنه، توی کارگاه گاراژ هم میتونه اینا رو درست بکنه، هزینه هم زیاد نمیبره. پهپادهای مال شاهده که میتونه ماس پروداکشن داشته باشه و از اینا استفاده بکنه، استفاده هم کرده و خوبم بوده. از این کار برای اختلال در تنگه هرمز میتونه استفاده بکنه، همون کشتیهایی رو که آمریکایی‌ها از جنوب از دالان جنوبی عبور میدن در تنگه هرمز، میتونه باز هم اینا رو دچار اختلال بکنه. گرچه تنگه هرمز هنوز واقعا باز نشده، هیچ اثری بر روی بازار نداشته. تو همین کشوری که من زندگی میکنم یه لیتر گازوئیل شده 2 پوند. شما تصورش بکنید که چه تأثیرات دیگری در دیگر کشورها و به طور کلی سطح زندگی مردم داشته. بنابراین یه وسیلهش این خواهد بود، اختلال در این تردد کشتی ها و به طور کلی ناامن بودن تنگه هرمز. یک کار دیگری هم که جمهوری اسلامی میتونه ازش استفاده بکنه در این ارتباط، از گروه نیابتی حوثی ها است که الان کنترل باب المندب رو دارن. شما تنگه هرمز رو با اختلال در هرمز رو با اختلال در تنگه باب المندب در کنار همدیگه بذارین، این انفجار تولید میکنه در بازار و به طور کلی در تردد کشتی ها و به طور کلی ارائه و به طور کلی عرضه نفت به بازارهای جهانی. این یک وسیله است. وسیله دیگر برای ایران استفاده از موشک‌های کوتاه برد که میتونه از اینها بازم استفاده بکنه علیه پایگاه‌های آمریکا و علیه اهداف دیگری در کشورهای جنوب خلیج فارس و حتی تا اردن. وسیله بعدی که ایران در دست داره اگه کار بسیار به جای باریک بکشه، من دارم شما رو توجهتون رو جلب می‌کنم به آخرین حرفایی رو که وزیر امور خارجه ایران همین چند روز پیش در یک مصاحبه در آمریکا زد و به خبرنگاری داشت میگفت اگه کار به جای باریک بکشه، یعنی واقعا کار به استخون بکشه، و یه حالت به حساب آخر زمانی پیش بیاد، ما میدونیم که چه کار میتونیم بکنیم. در اون صورت ایران میتونه آبشیرین کنها رو، دارم خیلی فاش میگم، مال کشورهای جنوب خلیج فارس رو هدف قرار بده، یعنی زندگی رو مختل بکنه به طور تام و تمام در منطقه. و همینطور یکی دیگر از راه ها آلوده کردن آبهای جنوب خلیج فارس است، با توجه به حرکت جریان های دریایی که ما در نیمکره جنوبی هستیم و حرکت آب در خلیج فارس عکس عقربه های ساعت هستنی از طرف ایران میره و از طرف جنوب رد میشه. شما تجسم بکنید که اگه اون قسمت آبها آلوده بشه با نفت، یعنی تمام زندگی رو در کشورهای جنوب خلیج فارس بدون آب شیرین کنها که 98% متکی هستن به اون، اصلا فلج میکنه. شما لازم نیست بمباران بکنیم، ولی این گفتم یک کار بسیار وحشتناک، بسیار هزینه‌زا، حتی میتونه برای خود ایران باشه، ولی وقتی شما راهی پس پیش نداشته باشین و آمریکا بخواد دست به جنایات بیشتر در ایران بزنه، جمهوری اسلامی هم دست به این کار خواهد زد. اگه به عقل من میرسه، به عقل اونایی که تو ارتش هستن و در جاهای دیگه هستن یا دست پای پاسداران هم هستن میرسه، اینا فعلا ابزارهایی است که با توجه به شرایط موجود دست ایرانه و میتونه ازشون استفاده بکنه.
1: حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی ساکن بریتانیا صحبت میکرد.
2: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
1: برای دوشنبه نفت ایران میتونه راهی برای کاهش وابستگی به سوخت روسیه باشه، اما این مسیر تازه هنوز روی نقشه روشن نیست. نه حجم و بهای محموله‌های تحویل شده اعلام شده، نه راه رسیدن اونها به تاجیکستان. در کنار این پرسش‌ها، خطر تحریم‌های ثانویه آمریکا هم بر آینده این معامله سایه انداخته. بیشتر بشنوید در گزارشی از بنیامین صدر.
2: تاجیکستان دریافت نفت و سوخت از ایران را آغاز کرده است، آن هم در شرایطی که بیش از 90% فراورده های نفتی وارداتیش را در نیمه نخست سال 2026 از روسیه تامین کرد. هنوز روشن نیست چه مقدار نفت با چه قیمتی و از چه مسیری از ایران به تاجیکستان رسیده. آنچنان که وزارت انرژی و منابع آب تاجیکستان اعلام کرده، تحویل نفت و فراورده های نفتی ایران از اواخر ماه اوت امسال و در میانه های تابستان آغاز شده است. این وزارتخانه البته در پاسخ به خبرگزاری آسیا پلاس درباره حجم محموله ها، شرایط قرارداد و مسیر انتقال آنها توضیحی نداده. تاجیکستان خواستار تامین سالانه تا 2,550,000 تن نفت خام و فراورده های نفتی از جمله بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما از ایران شده است. البته این تنها میزان درخواست یا ظرفیت احتمالی همکاری است و حجم نفتی که تاکنون تحویل داده شده مشخص نیست. روی آوردن تاجیکستان به منابع تازه در حالی صورت می‌گیرد که عرضه سوخت از روسیه برای تاجیکستان با اما اگرهایی روبروست. کمبود سوخت و محدودیت‌های صادراتی روسیه که حمله‌های پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های این کشور بر آن افسوده، تاجیکستان و برخی دیگر از کشورهای آسیای مرکزی را به جستجوی تأمین جایگزین واداشته است. در هر حال همکاری نفتی تازه تاجیکستان و ایران در دوره‌ای آغاز شده که روابط این دو کشور همزبان تقریباً خوب است. بر اساس اعلام وزارت خارجه تاجیکستان، تجارت دو جانبه ایران و تاجیکستان در سال 2025 میلادی با رشد 28% نسبت به سال پیش از آن به بیش از 430 میلیون دلار رسید. حالا پرسش اینجاست که خرید نفت ایران هر چند که میتواند برای دوشنبه گزینه تازه‌ای باشد، اما هم هزینه و مسیر انتقال محموله ها به تاجیکستان نامعلوم است و هم پیامدهای احتمالی تحریم های ایالات متحده تاجیکستان را تحت فشار خواهد گذاشت. جی جی اوکانل، سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا، در پاسخ ایمیلی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از اظهار نظر درباره موارد مشخص نقض احتمالی تحریم‌های آمریکا خودداری کرده، اما در عین حال هشدار داده که فعالیت در بخش نفت و پتروشیمی ایران با خطر فزاینده تحریم همراه است. به گفته او اشخاص و نهادهایی که به پولشویی یا دور زدن تحریم ها به سود جمهوری اسلامی ایران کمک کنند ممکن است دسترسیشان را به نظام مالی آمریکا از دست بدهند. در مجموع تا زمانی که حجم واقعی تحویل نفت یا محموله های نفتی بهای این محموله ها و مسیر انتقال آنها مشخص نشود نمیتوان گفت که نفت ایران تا چه اندازه قادر خواهد بود جایگزین یا مکمل سوخت روسیه در بازار تاجیکستان شود.
1: گزارش بنیامین صدر رو شنیدید از آنچه که دوشنبه منتظر اون هستش برای سوخت که جایگزین کنه به جای سوختی که از روسیه دریافت می‌کرده، اما همین در حاله‌ای از ابهام قرار داره. اما سری بزنیم به گرجستان. وزارت خارجه این کشور سفیر جمهوری اسلامی ایران در تفلیس رو در پی انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی درباره ملکه کتفان از چهره‌های تاریخی و مقدس کلیسای ارتدوکس این کشور احضار کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بابک غفوری آذر.
5: وزارت خارجه گرجستان علی موجانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در تفلیس را در پی انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی درباره ملکه کتوان از چهره‌های تاریخی و مقدس کلیسای ارتدوکس این کشور احضار کرد. کتوان ملکه‌ای در شرق گرجستان در جریان لشکرکشی‌های شاه عباس صفوی به این منطقه در سال 1614 به اسارت درآمد و به ایران منتقل شد. بر اساس روایت تاریخی پذیرفته شده در گرجستان، او پس از حدود یک دهه اسارت از پذیرش درخواست شاه عباس برای تغییر دین خود به اسلام خودداری کرد و در سال 1624 در شیراز شکنجه و کشته شد. کلیسای ارتدوکس گرجستان بعدها ملک کتوان را قدیس اعلام کرد و او که در گرجستان با عنوان کتوان شهید شناخته می شود، جایگاه ویژه‌ای در تاریخ و سنت مذهبی این کشور پیدا کرد. سرویس گرجستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش داد که علی موجانی روز سوم مهر در آستانه سال روز بزرگداشت ملکه کتوان عکسی از خود مقابل سفارت ایران منتشر کرد که تصویر این ملکه بر نمای ساختمان سفارت نقش بسته بود. سفیر جمهوری اسلامی در این پست از وجود روایت‌های متفاوت درباره تاریخ روابط ایران و گرجستان سخن گفت و اعلام کرد به زودی یافته‌های اولیه‌اش بر اساس منابع ایرانی و گرجی را منتشر خواهد کرد. او تأکید کرد این مطالب دیدگاه شخصی او به عنوان یک پژوهشگر تاریخ است و موضع رسمی جمهوری اسلامی محسوب نمی‌شود. این اظهارات با واکنش‌هایی در گرجستان روبرو شد و شماری از مورخان، سیاستمداران و یک مقام ارشد کلیسای ارتدوکس این کشور آن را تلاشی برای بازنگری در روایت تاریخی مرگ ملکه کتوان دانستند. علی موجانی تاکنون توضیح نداده است منظورش از روایت‌های متفاوت چیست. معاون وزیر خارجه گرجستان روز هفتم مهر در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی گفت مطالب منتشر شده از سوی او در شبکه‌های اجتماعی از محدوده فعالیت دیپلماتیک فراتر می‌رود و بر افکار عمومی گرجستان تأثیر منفی می‌گذارد. وزارت خارجه گرجستان همچنین از تهران خواسته است از تکرار چنین مواردی جلوگیری کند تا تفلیس ناچار به اتخاذ آنچه اقدامات بیشتر خوانده شده نشود. مقام گرجی توضیحی درباره ماهیت این اقدام نداده است. اظهارات سفیر جمهوری اسلامی در گرجستان پیشتر واکنش‌های مقام‌های این کشور را برانگیخته بود. علی موجانی پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند پارسال هشدار داده بود کشورهایی که به این عملیات نظامی کمک کنند ممکن است در داخل مرزهای خود هزینه آن را بپردازند. اظهاراتی که در تفلیس واکنش برانگیز شد.
1: گزارش شنیدید از بابک غفوری آذر.
6: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: مستند نفس دوم ساخته مژگان ایلانلو، مستندساز و فعال حقوق زنان، شامگاه پنجشنبه در دانشگاه چارلز در پراگ به نمایش درآمد. این فیلم که ساخته اون چند سال طول کشیده به خشونت ساختاری علیه زنان در ایران و نقش قوانین، قدرت سیاسی، نگاه‌های مذهبی و سنت‌های فرهنگی در تداوم اون می‌پردازه. ایلانلو که خود در سال‌های اخیر به دلیل فعالیت‌های مدنی و حمایتش از جنبش زن زندگی آزادی بازداشت و زندانی شده، بخشی از تجربه شخصی خودش رو در وارد این روایت مستند کرده. او میگه زن زندگی آزادی برای جنبش برابری برابری خواهی و مقاومت مدنی در ایران همان نفس دومی بود که نام فیلم از اون گرفته شده. مهران کریمی پس از نمایش نفس دوم در دانشگاه چارلز با مژگان ایلان‌لو درباره این فیلم، خشونت علیه زنان، تجربه زندان و نگاه او به تحولات سالهای اخیر ایران گفتگوی کرده که با هم میشنویم.
7: ببینید، وقتی شما تو زندان هستید به شکل فیزیکی مجبورید با کسایی که شاید باهاشون اختلاف نظر دارید، اختلاف دیدگاه سیاسی دارید، در یک محیط محدود زندگی کنید. این مدل رو اصلا فرق میکنه با اینکه مثلا شما بخواید با یک مخالف خودتون، یکی توی شهر دیگه است، یکی توی کشور دیگه است، بخواید باهاش مواجه بشید. زندان یه تجربه خیلی خاصیه از اینکه آدم بتونه گفتگو رو تمرین بکنه، بتونه همزیستی رو تمرین بکنه. گاهی وقتا حتی با اونی که باهاش مخالف سیاسی هستید، مخالف عقیدتی هستید، ولی فاصله 5 متر از همدیگه دارید زندگی میکنید. و خب این یه تجربه خیلی یونیکیه که من توی کتاب نفس دوم ناگهان به زندان گفتم خانه، خیلی درباره این حرف زدم.
8: بعد خانم ایلان‌لو، عنوان نفس دوم استعاره از چی هستش؟
7: نفس دوم یک اصطلاح ورزشیه در ورزش دو میدانی که وقتی شما انقدر میدوید که نفستون قطع میشه و فکر میکنید که دیگه نمیتونید ادامه بدید و باید تسلیم بشید، اگر که مقاومت بکنید یک نفس دومی از شما بالا میاد که اون میتونه شما رو به خط پیروزی برسونه. برای من زندگی آزادی نفس دومی برای جنبش برابری خواهی و جنبش مقاومت مدنی ایران بود.
8: آیا این اصطلاح به نقطه طاقت فرسایی در مبارزه مدنی اشاره داره؟
7: بله، نقطه طاقت فرسایی که داشت تمام میشد ولی زن زندگی آزادی نفس دومی رو بالا آورد.
8: بعد ایده مستند و مکتوب کردن این تجربه ها از چه زمانی در ذهن شما شکل گرفت؟
7: خب من مستند سازم، من 18 ساله عضو کانون صنفی مستندسازان ایران هستم و جز مستندسازی کار دیگه بلد نیستم و اتفاقا کتابم رو هم از نگاه مستند نگاری نوشتم. خیلی تحت تاثیر کتابی بودم که نوشته شد تحت عنوان جنگ چهره زنانه ندارد و تونست نوبل ادبیات رو ببره، از اینکه ثبت کردن و روایت مستند آدم‌ها در تجربه های تاریخی برام خیلی جذابه و همین خاطر در راستای همون مستندسازی این دفعه مستند نگاری کردم و کتاب ناگهان به زندان گفتم خانه رو به عنوان یک ورژن دست اول از جنبش زن زندگی آزادی نوشتم.
8: میشه یه مقدار در مورد داستان نفس دوم صحبت بکنی؟
7: خب مسئله خشونت علیه زنان هست، اینکه چقدر سیاسیون ما هیچ عزم ملی، هیچ اراده واقعی برای اینکه مسئله خشونت علیه زنان رو کم بکنن نداشتن و در طول سالها متاسفانه این اتفاق هر روز بدتر شد و من بارها این رو گفتم که این فقط مسئله خشونت علیه زنان یک مسئله زنانه نیست، یک مسئله بشریه، یک مسئله زنانه و مردانه است. یعنی ما همون اندازه باید نگران این باشیم که قانون غلط زن رو قربانی میکنه که همون اندازه نگران این باشیم که قانون غلط باعث میشه که مرد در یک بستر فرهنگی غلط تبدیل به خشونتگر بشه. و اگر ما مسئله خشونت علیه زنان رو اینقدر با صدای بلند اعلام میکنیم به خاطر اینکه میخواییم مردان تبدیل نشن به خشونتگر، کما اینکه چطور یه مرد همینجور که راه میره مثلا شیشه بر نمیداره مغازه، سنگ بر نمیداره شیشه مغازه یه نفر رو بشکنه، چون میدونه قانون یقش رو میگیره، ولی اگر سر بچهش رو ببره کاری نداره و این خیلی دردناکه به نظر.
8: با توجه به تجربه‌ای که از فعالیت مدنی و تاکیدتون بر روش‌های بدون خشونت دارین، نگاه شما به جنگ و درگیری‌های اخیر چه هستش؟ فکر می‌کنید جنگ چه تأثیری بر جامعه مدنی و مطالبات مردم ایران گذاشته؟
7: من بدون هیچ لکنتی، بدون هیچ ملاحظه‌ای، بدون هیچ تبصره‌ای با صدای بلند اعلام می‌کنم که هر نوع خشونت، مخصوصاً خشونت کور، از جنس جنگ محکومه و نه تنها محکومه بلکه به ضرر جامعه مدنیه. و دیگه این مدل خشونت کوری که در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران اتفاق افتاده که با تمام وجود محکوم هست، نه فقط الان بلکه از همون ابتدا که بعضی ها میگفتن مسئله دخالت خارجی، مسئله جنگ و خشونت کور علیه مردم ایران و یک سرزمین و ساختارهای سرزمین بدون هیچ لکنتی، بدون هیچ ملاحظه و تبصره محکومه و به هیچ عنوان راه نجات نیست. با بارها گفتم که هیچ کس نمیتونه با بمباران همسایه من برای من آزادی بیاره و خیلی متاسفم که این جنگ برای مردم سرزمینم اتفاق افتاد.
8: آیا قصد دارید که فصل جدیدی به نفس دوم اضافه کنید؟
7: نمیتونم. فعلاً دارم با این نفس دوم نفس میکشم تا بعد ببینم که آیا نیازی هست نفس جدیدی اضافه کنم یا نه. ولی فعلاً که با همین نفس دوم دارم حیات خودم ادامه میدم.
8: با توجه به فضای امنیتی ایران، بزرگترین چالش های فنی و تدارکاتی شما برای تصویربرداری و جمع‌آوری روایات چه بوده؟ آیا ناچار به استفاده از روش های زیرزمینی یا پنهانی شدید؟
7: صادقانش اینه که نه، واقعا نه، چون برای مستندسازی ما خیلی مشکلی نداریم که مثلا بخوایم حالا، چون مستندسازی یک جمع‌های خصوصی تری هستن، جمع‌های کمتری هستن، آدم‌ها در یک محیط‌های خانوادگی و یک در واقع یک محیط‌های امن‌تری حرف می‌زنن. ولی مشکل من مشکل دیده نشدن فیلمه، یعنی اون بخشی از مسئله که برای من بحران ایجاد میکنه و من نگرانشم، نگرانه که شما این فیلم رو میسازید ولی باید به دست مخاطب خودش نرسه. یعنی به نظر من واقعا مسئله خشونت علیه زنان باید در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش بشه، باید در مساجد پخش بشه، باید در شهرداری ها پخش بشه. اون قسمت تلخ ماجراست که مخاطب خوب نمیتونه ارتباط بگیره و در دسترس مخاطب اصلیش قرار نمیگیره.
8: بسیار عالی. نکته دیگه هستش که فکر میکنید ما بهش اشاره نکردیم و دوست داشتیم در موردش صحبت کنیم؟
7: نه، فقط همین که انسان با انسان برابره و مسئله خشونت علیه زنان مسئله زنانه نیست، مسئله زنانه و مردانه است و ما همون اندازه که نگران این هستیم که بی تفاوتی در برابر خشونت علیه زنان، زنان رو قربانی میکنه، همونطور مردان رو هم تبدیل میکنه به خشونتگر و تبدیل میکنه به کسی که خشونت ورز میشن و اگر ما در یک جامعه متعادل باشیم هیچ کدوم این اتفاقات نخواهد افتاد.
1: مژگان ایلانلو از نفس دوم گفت، مستندی که او ساخته و به خشونت ساختاری علیه زنان در ایران و نقش قوانین، قدرت سیاسی، نگاه‌های مذهبی و سنت‌های فرهنگی میپردازه.
9: رادیو فردا را می توانید هر روز از ساعت 8 شب تا 9 و نیم شب به وقت ایران روی موج متوسط 865 کیلوهرتز و از ساعت 9 شب تا 3 بامداد روی موج متوسط 1296 کیلوهرتز بشنوید.
1: اما یک مطلب جذاب، صدای شما می تونه نشون بده که با چه سرعتی و تا چه اندازه پیر می شید و خوب پیر میشید. این موضوع در یک مطالعه جدید مطرح شده و فریده امین بهش میپردازه.
10: به گزارش روزنامه ایندپندنت، دانشمندان ابزاری رایانه‌ای به نام ساعت گفتار یا سپیچ کلاک توسعه دادند که میتواند با گوش دادن به ویژگی‌هایی مانند مدت مکث‌ها، زیر و بمی صدا و واژگان مورد استفاده سن یک فرد را تخمین بزند. اعتقاد بر این است که گفتاری که جوانتر به نظر می‌رسد، سریع‌تر، روان‌تر و دارای مکث‌های کوتاه‌تری است، در حالی که گفتاری که با افراد مسن‌تر مرتبط دانسته می‌شود، معمولاً کندتر و همراه با مکث‌های طولانی‌تر است. هنگامی که این ابزار آزمایش شد، برخی از صداها مسن‌تر از سن واقعی شرکت کنندگان به نظر می‌رسیدند. این افراد همچنین بیشتر احتمال داشت نشانه هایی از پیری زیستی، افت توانه های شناختی و زوال عقل را نشان دهند. این یافته ها حاکی از آن است که این ابزار می تواند برای غربالگری بیماران از نظر زوال عقل مورد استفاده قرار گیرد. آگوستین ایبانز، استاد سلامت مغز در مؤسسه جهانی سلامت مغز و دانشکده پزشکی ترینیتی و نویسنده ارشد این مطالعه، گفت به نظر می رسد صدای ما اطلاعات بسیار بیشتری درباره روند پیری در خود دارد. بیش از آنچه پیش از این تصور می کردیم. او افزود صدا هم گذر زمان تقویمی را منعکس می کند و هم سیگنال هایی را از شناخت، مغز، زیست شناسی کل بدن و حتی محیط اجتماعی انباشته شده ما در طول زندگی منتقل می کند. این موضوع این احتمال را مطرح می کند که ابزارهای ساده و در دسترسی مانند ساعت‌های گفتار شاید در کنار نشانگرهای زیستی روزی بتوانند مکمل روش‌های بسیار پرهزینه‌تر اندازه‌گیری پیری شوند. در این مطالعه که در مجله ساینس ادوانسز منتشر شد، صدای 2928 شرکت کننده اسپانیایی زبان از کشورهای آرژانتین، شیلی، کولومبیا، مکزیک و پرو مورد بررسی قرار گرفت. این افراد شامل بزرگسالان سالم و همچنین افرادی با اختلال شناختی خفیف، بیماری آلزایمر و اشکال مختلف دمانس فرونتو تمپورال بودند. این ابزار رایانه‌ای شاخصی به نام شکاف سن گفتاری را محاسبه کرد که تفاوت میان سن تقویمی فرد و سن زیستی تخمین زده شده بر اساس صدای او را نشان می‌دهد. در مواردی که سن گفتاری افراد بیشتر از سن واقعی آنها بود، عملکرد آنها در آزمون‌های حافظه، تفکر و برنامه‌ریزی نیز ضعیف‌تر بود، حتی زمانی که این آزمون‌ها هیچ ارتباطی با صحبت کردن نداشتند. شکاف‌های بزرگتر در سن گفتاری همچنین با تفاوت‌های زیستی همراه بودند، از جمله مغزهایی که در اسکن‌ها پیرتر به نظر می‌رسیدند و تغییراتی در DNA. افراد مبتلا به آلزایمر شکاف سنی گفتاری بیشتری داشتند. صداهایی که از سن واقعی افراد پیرتر به نظر می رسیدند، همچنین با محرومیت‌های اجتماعی، سطح پایین‌تر تحصیلات، مشکلات مالی و ناامنی غذایی ارتباط داشتند. بسیاری از روش‌های فعلی سنجش پیری زیستی به دستگاه‌های MRI، نمونه‌های خون، آزمایش‌های مولکولی یا ارزیابی‌های تخصصی بالینی نیاز دارند. در مقابل، صدا را می‌توان از راه دور به دفعات مکرر بدون نیاز به روش‌های تهاجمی و با هزینه‌ای بسیار کم ثبت و تحلیل کرد.
1: گزارش فرید امین رو شنیدید، اما شما به صدای خودتون گوش کنید و به این چیزها در حقیقت تمرکز نکنید، به خاطر اینکه شاید بعضی از این صداها وقتی که با آرامش میخوان صحبت کنند دلشون میخواد که آرامتر صحبت کنند، از این کسی زمان رو براشون محدود نمی کنه که بخوان سریع صحبت کنند. در نتیجه این آرام صحبت کردن نشانه پیر زیستی یا مغز پیر نمیتونه باشه و یا نشان دهنده زوال عقل. هر کسی میتونه هر صدایی داشته باشه. در نتیجه امیدوارم که همیشه خوش صدا باشید و اینکه کلامتون زیبا باشه. اما نتیجه یک پژوهش دیگر رو برای شما میخوام بخونم که با مشارکت محققان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و امپریال کالج لندن انجام شده. این نتیجه این پژوهش نشون میده که مصرف غلات کامل با کاهش وزن و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی مرتبطه. بیشتر بشنوید از فرشته قاضی.
11: افزایش مصرف غلات کامل میتواند به کاهش وزن کمک کند و همزمان برخی از عوامل خطر بیماری‌های قلبی و عروقی را کاهش دهد. یک پژوهش تازه که با مشارکت محققان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و امپریال کالج لندن انجام شده، نتایج 87 کارآزمایی بالینی با بیش از 6500 شرکت کننده از آسیا، اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا و برزیل را بررسی کرده است. بر اساس یافته‌های این مطالعه که در مجله سلامت اروپا منتشر شده، مصرف بیشتر غلات کامل با کاهش وزن بدن، اندازه دور کمر و فشار خون همراه بوده است. همچنین در افرادی که غلات کامل بیشتری مصرف می‌کردند، کاهش کلسترول کل، کلسترول بد، تریگلیسیرید و گلوکوز خون مشاهده شد. میزان اینترلوکوین 6، یکی از شاخص‌های التهاب در بدن هم کاهش یافت. غلات کامل به غلاتی گفته می‌شود که همه بخش‌های اصلی دانه در آنها حفظ شده است. برخلاف غلات تصفیه شده که در جریان فراوری بخشی از دانه و مواد مغذی آن حذف می‌شود. جو دوسر، برنج قهوه‌ای، کینووا، گندم سیاه، ذرت و همچنین نان و پاستای سبوسدار از جمله منابع غلات کامل هستند. پژوهشگران میگویند آثار مثبت مصرف غلات کامل حتی با مصرف روزانه 30 تا 40 گرم هم قابل مشاهده بود، اما بیشترین فواید در افرادی دیده شد که روزانه حدود 60 تا 100 گرم غلات کامل مصرف می‌کردند، مقداری معادل حدود 4 تا 6 وعده در روز. برای نمونه ترکیبی از جوی دو سر، یک ساندویچ با نان سبوسدار و یک وعده برنج قهوه‌ای می تواند در محدوده این میزان مصرف قرار گیرد. هیلدا توتونچی، پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز و سرپرست این مطالعه به نیوزویک گفت افزایش مصرف غلات کامل یک راهکار نسبتاً ساده در دسترس و کم هزینه است که می تواند در کنار سایر تغییرات سبک زندگی و درمانهای پزشکی به کاهش عوامل خطر بیماریهای قلبی و عروقی کمک کند. به گفته او، مصرف روزانه حدود 60 تا 100 گرم غلات کامل ممکن است با حدود 10 تا 15 درصد کاهش بیماری‌های قلبی و عروقی مرتبط باشد. کارشناسان می‌گویند اهمیت غلات کامل تنها به فیبر آنها محدود نمی‌شود. فیبر و ترکیبات گیاهی موجود در غلات کامل همچنین ممکن است بر فشار خون، میزان چربی بدن و التهاب تأثیر بگذارند. تخمیر فیبر در روده و افزایش تولید برخی اسیدهای چرب توسط میکروب‌های روده نیز یکی دیگر از سازوکارهای احتمالی تأثیر غلات کامل بر سوخت و ساز بدن است. با این حال، پژوهشگران تأکید می‌کنند که اضافه کردن غلات کامل به رژیم غذایی به تنهایی کافی نیست و آنچه این مواد غذایی جایگزین آن می‌شوند هم اهمیت دارد. همچنین رژیم غذایی سالم تنها به مصرف غلات کامل محدود نمی‌شود و مصرف سبزیجات، میوه‌ها، حبوبات و منابع سالم پروتئین و چربی نیز در سلامت قلب و متابولیسم بدن نقش دارد. پژوهشگران در این حال میگویند بیشتر مطالعات بررسی شده مدت نسبتاً کوتاهی داشتند و میانگین دوره آنها حدود 8 هفته بوده، بنابراین برای مشخص شدن آثار بلند مدت افزایش مصرف غلات کامل بر سلامت و خطر واقعی ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی تحقیقات بیشتری لازم است.
1: گزارش شنیدید از فرشته قاضی. اما یک مطالعه گسترده جهانی نشون میده که زمان زیاد استفاده کودکان از صفحه نمایش میتونه با پیامدهای مانند عملکرد تحصیلی پایین‌تر، رشد ضعیف گفتار و مشکلات عاطفی و رفتاری ارتباط داشته باشه. یافته‌های اصلی این پژوهش آنچه که تحقیقات سالهای گذشته نشون دادن رو تایید میکنه و کمکی واقع بینانه است به نگرانی‌های اخلاقی و اجتماعی درباره رابطه کودکان و جوانان با نمایشگرها. الهه روانشاد و چکیده ای از این پژوهش.
12: پژوهشگران با بررسی تحقیقات انجام شده در چند دهه اخیر، نتایج مطالعات مربوط به نزدیک به 3 میلیون کودک و نوجوان زیر 18 سال در 64 کشور جهان را بررسی کردند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، کودکانی که زمان بیشتری را در برابر نمایشگرها سپری می‌کنند، در برخی حوزه‌ها از جمله یادگیری، مهارت‌های گفتاری و رفتار و تنظیم هیجانات، نتایج نامطلوب‌تری از خود نشان می‌دهند. شری مدیگن، استاد روانشناسی در دانشگاه کلگری کانادا و نویسنده ارشد این پژوهش، می‌گوید ارتباط میان زمان استفاده از نمایشگر و پیامدهای رشد در مجموع نسبتاً ضعیف است. اما به گفته او، این موضوع به دلیل فراگیر بودن استفاده از نمایشگرها در زندگی کودکان همچنان پر اهمیت است. پژوهشگران همچنین میگویند مطالعات جدیدتر در مقایسه با پژوهش‌های قبلی ارتباط قوی‌تر میان استفاده از نمایشگرها و برخی پیامدهای رشدی را نشان دادند. یکی از توضیحات احتمالی این است که ماهیت استفاده از فناوری تغییر کرده است. 20 سال پیش ممکن بود یک کودک روزانه مدتی را صرف تماشای یک برنامه تلویزیونی کند، اما امروز تلفن‌های هوشمند، تبلت‌ها و دیگر دستگاه‌های دیجیتال تقریباً همه جا حضور دارند. این وسایل علاوه بر اینکه همیشه در دسترس هستند، تعاملی و شخصی سازی شدند و می توانند توجه کودک را برای مدت بیشتری به خود جلب کنند. با این حال، پژوهشگران تاکید کردند که نباید از این مطالعه نتیجه گرفت که فناوری ذاتاً برای کودکان مضر است. فناوری‌های دیجیتال می توانند به یادگیری، خلاقیت و ارتباط کودکان کمک کنند، اما استفاده بیش از حد از آنها ممکن است زمانی را که کودکان برای خواب، فعالیت بدنی، بازی، یادگیری و ارتباط مستقیم با خانواده و دیگران به آن نیاز دارند محدود کند. به همین دلیل کارشناسان توصیه می‌کنند والدین به جای حذف کامل وسایل دیجیتال، زمان‌ها و فضاهای مشخصی را تعیین کنند که به هیچ وجه از نمایشگرها استفاده نشود. برای مثال، هنگام صرف وعده‌های غذایی یا در ساعاتی مشخص از روز که اعضای خانواده دستگاه‌های خود را کنار می‌گذارند و با یکدیگر وقت می‌گذرانند. پژوهشگران همچنین معتقدند مسئولیت مدیریت زمان استفاده از نمایشگرها نباید فقط بر عهده خانواده‌ها باشد. چرا که دولت‌ها هم می‌توانند با ارائه راهنمایی به خانواده‌ها، حمایت از پژوهش و آموزش و همچنین محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های آنلاین نقش بسزایی داشته باشند. اما یک نکته مهم درباره نتایج این پژوهش وجود دارد و آن اینکه این مطالعه رابطه علت و معلولی را ثابت نمی‌کند. به عبارت دیگر، نمیتوان صرفاً بر اساس این یافته ها گفت که استفاده بیشتر از نمایشگرها مستقیماً باعث مشکلات رشد در کودکان میشود. حتی این احتمال هم وجود دارد که کودکانی که از قبل با مشکلاتی روبرو هستند بیشتر به استفاده از نمایشگرها روی بیاورند. دو کارشناس مستقل هم ضمن مثبت ارزیابی کردن کیفیت این پژوهش بر ضرورت احتیاط در تفسیر نتایج آن تاکید کردند. آنها میگویند داده‌های موجود برای نتیجه گیری درباره تاثیر انواع مشخص استفاده از نمایشگر مانند شبکه‌های اجتماعی یا بازی‌های ویدیویی کافی نیست و هر کدام از آنها میتواند تاثیر متفاوتی داشته باشد. خود این پژوهش و مطالعه هم تاکید میکند که برای درک دقیق‌تر میزان آسیب صفحه نمایش به کودکان باید عوامل دیگری و همچنین نوع و نحوه استفاده از نمایشگرها را نیز در نظر گرفت.
1: خب گزارش الهه روانشاد رو شنیدید از یک مطالعه جهانی که نشون میده استفاده کودکان از صفحه نمایش چقدر میتونه خطرناک باشه. با این گزارش به پایان برنامه 22 رادیو فردا رسیدیم. اگر که میخواین خبرها رو بیشتر بشنوید، ببینید، بخونید، به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. تازه‌ترین خبرها رو میتونید اونجا ببینید. همینطور میتونید گفتگوهای ما رو اونجا بشنوید و همینطور برنامه‌های تصویری ما رو در وبسایت رادیو فردا ببینید. اما برای پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، درباره اونها نظر میدید و با سایر مخاطبان رادیو فردا میتونید به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید و با ما در تماس باشید. مطمئن باشید که ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. به پایان این برنامه رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صبح آرامش، دانا، مانا و توانا باشید.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. پلیس بریتانیا دو ایرانی را به آماده کردن اقدامی تروریستی علیه جامعه یهودیان متهم کرد. کشورهای عضو گروه 7 با آزاد کردن 100 میلیون بشکه ذخایر اضطراری نفت و گازوئیل خود موافقت کردند. مکرون میگوید شمار بشکه‌های نفتی که از تنگه هرمز خارج می‌شود در روزهای اخیر افزایش یافته است. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. پلیس بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که دو تبعی ایرانی را که چند روز پیش دستگیر شده بودند به تدارک حمله تروریستی در منطقه منچستر علیه جامعه یهودیان متهم کرده است. این اقدام تروریستی قرار بود در آستانه یوم کیپور، مقدس‌ترین روز در تقویم یهودیان، انجام گیرد. به گفته پلیس و دادستان‌ها، رحمان صالحی 35 ساله و سلام احمدیان 36 ساله متهم شدند که در حال آماده کردن مقدماتی بودند تا دست به اقدامی تروریستی بزنند یا به فرد دیگری برای انجام چنین اقدامی کمک کنند. بر اساس این گزارش، این دو نفر برای اجرای این توطئه با شخص ثالثی در خارج از کشور که احتمالاً در ایران حضور دارد در تماس بودند. این دو نفر قرار است روز شنبه در دادگاه وستمینستر لندن حاضر شوند. ویکی ایوانز، هماهنگ کننده ارشد پلیس ضد تروریسم بریتانیا، در بیانیه اظهار داشت که این اتهامات و ادعاها بسیار جدی هستند. کشورهای عضو گروه 7 روز جمعه در بیانیه مشترک توافق کردند که در واکنش به افزایش شدید قیمت سوخت، آزادسازی ذخایر اضطراری نفت خود را هماهنگ کنند. بر این اساس قرار شده است که تا سقف 100 میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل طی 4 ماه و با شروع فوری به بازار عرضه شود. گروه 7 شامل آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایالات متحده، ژاپن، ایتالیا و کانادا است. حجم 100 میلیون بشکه تقریباً با برآورد آژانس بین‌المللی انرژی از تقاضای روزانه جهانی برای نفت خام برابری می‌کند. در این بیانیه همچنین آمده است که اعضای گروه 7 در روزهای آتی در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی گرد هم می‌آیند تا درباره احتمال آزادسازی مقادیر بیشتری گازوئیل گفتگو کنند. این بیانیه به نوسانات بی‌سابقه در بازارهای نفت اشاره دارد. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، روز جمعه گفت شمار بشکه‌های نفتی که از تنگه هرمز خارج می‌شود در روزهای اخیر افزایش یافته است و اکنون در مسیر هرمز و مسیر ینبو به دریای سرخ بیشتر از 3/4 حجم پیش از جنگ در حال صادر شدن است. آقای مکرون که پس از گفتگو با همتایان خود در گروه 7 سخن می گفت، اظهار داشت اوضاع در حال بازگشایی است و همه با عزم جدی در حال اقدام هستند و از احیای آزادی کشتیرانی حمایت می کنند. مؤسسات ردیابی و تحلیل بازار انرژی نیز افزایش شمار محموله‌های گاز و نفت را که در ماه سپتامبر از تنگه هرمز خارج شدند تایید کردند. سکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، میگوید ایران در ماه سپتامبر هیچ نفتی در بنادر خود بارگیری نکرده و دولت ایالات متحده در حال قطع حیاتی ترین منبع درآمد ایران است. شرکت‌های ردیابی کشتی‌ها هم این اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا را تایید کردند. ایران هم‌اکنون نفت ذخیره شده در کشتی‌ها در سواحل کشورهای آسیایی را به چین می‌فروشد، اما به گزارش کپلر، شرکت ردیابی کشتی‌ها، حجم این ذخایر در پایان ماه سپتامبر به 15 میلیون بشکه کاهش یافت. و در خبر دیگر، 46 کشور جهان با ارائه بیانیه مشترک به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ادامه اعدام‌ها و افزایش موارد صدور و اجرای این مجازات در ایران را محکوم کردند. امضا کنندگان به خصوص از روند اعدام بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه گذشته ابراز نگرانی عمیق کردند. این بیانیه به امضای همه اعضای اتحادیه اروپا به جز لهستان به همراه 20 کشور دیگر از جمله بریتانیا، کانادا، اوکراین و سوئیس رسیده است. خبرها را شنیدید. از همراهی شما سپاسگزاریم.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: Malachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. پلیس بریتانیا دو ایرانی را به آماده کردن اقدامی تروریستی علیه جامعه یهودیان متهم کرد. کشورهای عضو گروه 7 با آزاد کردن 100 میلیون بشکه ذخایر اضطراری نفت و گازوئیل خود موافقت کردند. مکرون میگوید شمار بشکه های نفتی که از تنگه هرمز خارج می شود در روزهای اخیر افزایش یافته است. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. پلیس بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که دو تبعی ایرانی را که چند روز پیش دستگیر شده بودند به تدارک حمله تروریستی در منطقه منچستر علیه جامعه یهودیان متهم کرده است. این اقدام تروریستی قرار بود در آستانه یوم کیپور، مقدس‌ترین روز در تقویم یهودیان، انجام گیرد. به گفته پلیس و دادستان‌ها، رحمان صالحی 35 ساله و سلام احمدیان 36 ساله متهم شدند که در حال آماده کردن مقدماتی بودند تا دست به اقدامی تروریستی بزنند یا به فرد دیگری برای انجام چنین اقدامی کمک کنند. بر اساس این گزارش، این دو نفر برای اجرای این توطئه با شخص ثالثی در خارج از کشور که احتمالاً در ایران حضور دارد در تماس بودند. این دو نفر قرار است روز شنبه در دادگاه وستمینستر لندن حاضر شوند. ویکی ایوانز، هماهنگ کننده ارشد پلیس ضد تروریسم بریتانیا، در بیانیه اظهار داشت که این اتهامات و ادعاها بسیار جدی هستند. کشورهای عضو گروه 7 روز جمعه در بیانیه مشترک توافق کردند که در واکنش به افزایش شدید قیمت سوخت، آزادسازی ذخایر اضطراری نفت خود را هماهنگ کنند. بر این اساس قرار شده است که تا سقف 100 میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل طی 4 ماه و با شروع فوری به بازار عرضه شود. گروه 7 شامل آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایالات متحده، ژاپن، ایتالیا و کانادا است. حجم 100 میلیون بشکه تقریباً با برآورد آژانس بین‌المللی انرژی از تقاضای روزانه جهانی برای نفت خام برابری می‌کند. در این بیانیه همچنین آمده است که اعضای گروه 7 در روزهای آتی در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی گرد هم می‌آیند تا درباره احتمال آزادسازی مقادیر بیشتر گازوئیل گفتگو کنند. این بیانیه به نوسانات بی‌سابقه در بازارهای نفت اشاره دارد. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، روز جمعه گفت شمار بشکه های نفتی که از تنگه هرمز خارج می شود در روزهای اخیر افزایش یافته است و اکنون در مسیر هرمز و مسیر ینبو به دریای سرخ بیشتر از 3/4 حجم پیش از جنگ در حال صادر شدن است. آقای مکرون که پس از گفتگو با همتایان خود در گروه 7 سخن می گفت، اظهار داشت اوضاع در حال بازگشایی است و همه با عزم جدی در حال اقدام هستند و از احیای آزادی کشتیرانی حمایت می کنند. مؤسسات ردیابی و تحلیل بازار انرژی نیز افزایش شمار محموله های گاز و نفت را که در ماه سپتامبر از تنگه هرمز خارج شدند تایید کردند. سکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، میگوید ایران در ماه سپتامبر هیچ نفتی در بنادر خود بارگیری نکرده و دولت ایالات متحده در حال قطع حیاتی ترین منبع درآمد ایران است. شرکت‌های ردیابی کشتی‌ها هم این اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا را تایید کردند. ایران همکنون نفت ذخیره شده در کشتی‌ها در سواحل کشورهای آسیایی را به چین می‌فروشد، اما به گزارش کپلر، شرکت ردیابی کشتی‌ها، حجم این ذخایر در پایان ماه سپتامبر به 15 میلیون بشکه کاهش یافت. و در خبر دیگر، 46 کشور جهان با ارائه بیانیه مشترک به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ادامه اعدام‌ها و افزایش موارد صدور و اجرای این مجازات در ایران را محکوم کردند. امضا کنندگان به خصوص از روند اعدام بازداشت شدگان اعتراضات دیماه گذشته ابراز نگرانی عمیق کردند. این بیانیه به امضای همه اعضای اتحادیه اروپا به جز لهستان به همراه 20 کشور دیگر از جمله بریتانیا، کانادا، اوکراین و سوئیس رسیده است. خبرها را شنیدید. از همراهی شما سپاسگزاریم.

0: درود صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. به گواه تقویم امروز شنبه است، 11 روز از مهر ماه 1405 و من رویا ملکی قرار 25 دقیقه از این اول صبح اول هفته رو در کنار شما باشم. پس صبحتون بخیر شنوندگان و همزبانان رادیو فردا. در این پاییز قشنگ گوشه چشمی داشته باشیم به آسمان. آسمان ایران امروز آرام نیست. بی وقفه بریم شمال. برای بیشتر شهرهای شمالی رگبار، رعد و برق، تندباد و احتمال تگرگ، خطر آب گرفتگی و سیلاب ناگهانی پیش بینی شده. در غرب و مرکز این نقشه زیبا هم بارش‌های رگباری و رعد و برق ادامه داره. در مناطق مستعد احتمال سیلاب پیش بینی شده. در شرق و شمال شرق رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی میشه. اما در تهران بعد از ظهر احتمال رگبار، رعد و برق، تندباد و تگرگ وجود داره. آب گرفتگی معابر هم دور از انتظار نیست. خلاصه که امروز دل آسمان حسابی پر و گرفته است. امید که آسمان دل شما اما امروز و هر روز آفتابی باشه و نورانی. خب کمی تاریخ ورق بزنیم و ببینیم در چنین روزی چه ها از سر جهان گذشته. 11 مهر ماه یا میزان 197 روز سال در گاه شمار خورشیدی برابر با 3 اکتبر 2026 میلادی. 94 سال پیش عراق با پایان قیومیت بریتانیا و پیوستن به جامعه ملل مستقل شد. 74 سال پیش در چنین روزی بریتانیا نخستین بمب اتمی خودش رو آزمایش کرد و پس از آمریکا و شوروی سومین قدرت هسته‌ای جهان شد. و سال 1990 36 سال پیش جمهوری دموکراتیک آلمان، آلمان شرقی به جمهوری فدرال آلمان پیوست و جدایی آلمان پس از حدود 45 سال پایان یافت. و اما در ایران ساعت 5 عصر در روز جمعه 11 مهر ماه 1337 برای نخستین بار تلویزیون ایران افتتاح شد. از اون عصر جمعه با سرمایه گذاری حبیب الله ثابت تصویر هم به صدا پیوست و پا به خونه ایرانی ها گذاشت. بخشی از اولین برنامه تلویزیون ملی ایران رو با هم بشنویم.
1: تلویزیون ایران را اعلیحضرت همایون شاهنشاه افتتاح کردند و فرمودند تأسیس دستگاه تلویزیون موجب خرسندی است، زیرا به بست معلومات و اطلاعات عمومی و تربیت کودکان کمک شایانی خواهد کرد.
0: خلاصه که تصویر خوبه اما رادیو فقط رادیو فردا. بمونید برامون که دلخوشی ما همراهی شماست. خب بریم سراغ اصل داستان، اتفاقاتی که مهم بود و ما بیشتر بهش پرداختیم. اول با دور جدید تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده علیه ایران شروع کنیم. تحریم‌هایی که این بار صنایع خودروسازی، حمل و نقل ریلی و شماری از شرکت‌های تولیدی و صنعتی رو هدف گرفته. این اقدام در چارچوب برنامه‌ای انجام شده که واشنگتن اون رو عملیات طرد اقتصادی نامیده. برنامه‌ای که از چند ماه پیش با هدف محدود کردن مسیرهای درآمدی و شبکه‌های دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی آغاز شده. اما این تحریم‌ها چه هدفی رو دنبال می‌کنه و اقتصاد ایران به اون چه

0: هر هفته این قسمت‌های مهم از اقتصاد ایران رو هدف قرار بده و بتونه ضربه‌های بیشتری به اقتصاد شکننده و ضعیف ایران بزنه. از نظر من تحریم اثر اصلیش رو روی مردم میذاره و نه روی حکومت، و همینطور که تجربه در این سالهای گذشته هم روی ایران هم روی کشورهای دیگه نشون داده، این نوع تحریم ها قادر نیست یک رویکرد یک حکومت ایدئولوژیک رو تغییر بده. همین الان هم میزان تولید خیلی از صنایع کم شده، من جمله صنایع خودروسازی، و این رو هم باید در نظر داشته باشیم که ما حتی در زمان جنگ یک بخش زیادی از صنایع سنگین ایران هم مورد هدف قرار داده شده، ذوب آهن ها و صنایع از این قبیل. در نتیجه تولید عملا کم شده در خیلی از بخش های صنعتی ایران، من جمله صنعت خودروسازی، و این عملا هم قیمت ها رو افزایش میده. این تحریم ها شاید همینطوری هم اگر به صرف این اعلام جدید نبود، ورود یه سری از قطعات و کالاها برای ایران سخت بود، الان سخت‌تر هم میشه و خواهد بود. در نتیجه اصلیش افزایش قیمت خودرو خواهد بود، یعنی در بازار اثر خودش رو نشون میده. بازار آمریکا آنچنان بازار بزرگی هست و آنچنان برای شرکت‌های مخصوصا بین‌المللی بازار غیر قابل گذشتی هست که عملاً برای هیچ شرکتی صرف نخواهد داشت که بخواد روابطشون رو با آمریکا در خطر بندازن برای اینکه بازار کوچیک ایران رو بخوان همچنان حفظ کنن و داشته باشن. تازه این علاوه بر همه مشکلات و سختی‌های دیگه‌ای که سر این راه وجود داره، مثل تحریم‌های بانکی و چیزهای مشکلات مالی و اینها که خودش همیشه مشکل‌زا بوده توی این فرایند تجارت با ایران. در نتیجه خود این شرکت‌ها رو عملاً به این سو می‌بره که ارتباط مستقیمشون رو با ایران قطع بکنن و از تأمین قطعات سر باز بزنن. معنیش این نخواهد بود که هیچ قطعی وارد ایران نمیشه. به هر حال تجربه نشون داده که از طرق ثانوی میزانی قطعه و محصول و اینها همیشه به ایران راه پیدا کرده، ولی خب این نتیجهش باعث میشه که دلال‌های این وسط وارد بشن که هزینه نهایی رو بسیار بالاتر میبرن. با وجود همه این فشارها، این احتمال هم میتونه وجود داشته باشه که این کلنجار نهایتاً به یک توافقی ختم بشه، مثل شاید توافقی که در ماه‌های گذشته بین ایران و آمریکا امضا شد که متاسفانه خیلی زود به هم خورد و شرایطی باعث شد که این توافق در واقع به سرانجام نرسه و اجرایی نشه. ما فقط کافیه نگاهی بکنیم به این روزهای گذشته و التهابی که بازار ارز شاهدش بوده و افزایش شدید قیمت ارز و دلار. خب این مسلماً این افزایش قیمت دلار تأثیر مستقیم روی بازار بلخص بازار خودرو داره و در واقع بازار ایران من فکر میکنم حساس ترین سکتور و بازاری که نسبت به قیمت ارز واکنش فوری نشون میده همین بازار خودرو هستش.
1: همانطور که در گفتار جواد شعله سعدی شنیدیم، تحریم های آمریکا اثری بلافاصله بر بازار ارز ایران داشته، موضوعی که بانک مرکزی در بیانیه اون رو رد کرده و مدعی شده سطح فعلی نرخ ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل نداره. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا، بیانیه بانک مرکزی و واقعیت بازار ارز در ایران رو این گونه ارزیابی کرده.
2: بیانیه‌ای که بانک مرکزی داده بیشتر از این که یک بیانیه در راستای شفافسازی جامعه باشه، بیشتر یک دفاعیه است و یه جور مدیریت انتظارات. اما دو سه تا نکته خیلی جالب تو این بیانیه هست که کاملا میتونیم بگیم رفع مسئولیت کرده بانک مرکزی از هر آنچه اتفاقی که داره تو بازار میفته و از ماموریتی که حفظ ارزش ریال هست. اشاره کرده، گفته این چیزی که الان ما داریم میبینیم به هیچ وجه قیمت دلار واقعی نیست و متغیرهای بنیادی اقتصاد از این عدد دفاع نمیکنن. اتفاقا این رو تمام متغیرهای اقتصادی نقض میکنن. کدوم متغیر بنیادی و اساسی تو اقتصاد ایران الان هست که از نرخ دلار پایین حمایت کنه؟ ما ارجاع میدیم بانک مرکزی رو بره همون گزارش نقدینگی که خودش میده رو بخونه، کسری بودجه رو نگاه کنه، درآمدهای ارزی که صفر رو نگاه کنه، کانال های تجاری که تماما چه از مسیر زمین، دریا و هوا بسته شده ببینه، و از همه مهمتر بیاد دست به نقدترین گزارشی که مرکز آمار از رشد اقتصادی داده. بهار امسال -10% اقتصاد ایران نسبت به سال قبل کوچکتر شده. همه اینها باید بیاد در یک متغیری به اسم نرخ ارز خودش رو نشون بده. پس عددی که امروز دلار هست کاملا یک پشتوانه بنیادی داره که اون پشتوانه بنیادی اتفاقا با توجه به سرکوب‌ها و عدم عرضه‌های درستی که بانک مرکزی تو بازار انجام داده، الان اومده مثلا دلار تو محدوده 260

0: قرار گرفته که اگر اون اطلاعات درست به بازار داده بشه و عرضه درست اتفاق بیفته، قطعا عدد دلاری نخواهد بود، حداقل باید تو محدوده 280 تا 290 هزار تومان باشه. موضوع دومی که بانک مرکزی گفته و به نوعی جالبه که اینو به عنوان دفاعیه گفته، اشاره کرده که سال 97 و سال 99 هم یک بار این اتفاق افتاد، مشاهده مثلا جهش ارزی بودیم، اون موقع اومد انتظارات اومد پایین، پس الان هم میاد پایین. بانک مرکزی مثل این که کامل اون سابقه اون سالا رو نگاه نکرده. توی هر دو سالی که اشاره کرده، 97 که سال سمبولیک خروج آمریکا از برجام بود، 99 هم در کنارش خب تحریمای اضافه تری که اومد، این دوتا این سال عدد دلار صرفا از اون اوجی که داشت به اندازه 2-3 هزار تومان اومد پایین تر، یعنی به هیچ وجه به کف قبلی برنگشت. پس الان هم همون انتظارات وجود داره و همون سلسله مراتب پیش میاد. پس خود بانک مرکزی اومده از یک سابقه تاریخی استفاده کرده که بگه مردم نگران نباشید، در صورتی که کافیه فقط یک سرچ ساده بکنید ببینید که تو اون سالا چه اتفاقی افتاد. و اما موضوع سومی که توی بیانیه بوده، مهمترین نکته‌ای که نیست داخل این بیانیه و مردم منتظرشن، عدد نرخی هست که میخواد برای فروش این 2 میلیارد دلاری که وعده داده اعلام بکنه. نه حجم، نه رقم، نه زمان و نه مدل عرضه مشخص نیست. کما اینکه این اتفاق در دفعه‌های گذشته هم که عرضه دلار رو بانک مرکزی انجام داد دیده میشد و همیشه از یک کلمه استفاده میکنه، نرخ توافقی. و نرخ توافقی در اقتصاد ایران یعنی دلار مرکز مبادله یا همون دلار حواله. در صورتی که آخرین تجربه ای که بانک مرکزی اومد دلار به بازار داد که بیاد مثلا قیمت رو بیاره پایین، ما دیدیم از همون مقطع 500 میلیون دلار قیمت دلار جامپ کرد اومد بالا. الانم با توجه به اینکه هیچ چشم‌اندازی برای آینده وجود نداره، هیچ گشایشی در پیش نیست، از طرفی متغیرهای اقتصادی هم کاملا منفیان، فرض محال اگر این 2 میلیارد دلار رو بانک مرکزی تزریق بکنه به بازار، شما تردید نکنید که تمامش در کوتاه مدت جذب میشه و صرفاً جروی سرعت رشد دلار گرفته میشه، نه لزوماً کاهشش یا بعضاً تثبیتش رو ارقام پایین‌تر. و نکته آخر، تو این بیانیه بانک مرکزی هیچ توضیحی نداده که چرا سالهاست داره از یک نرخی به اسم نرخ دلار مبادله یا نرخ حواله دفاع میکنه، نرخی که همیشه اقتصاد و درآمد ایران داره با دولت ایران در واقع داره با اون نرخ قیمت گذاری میشه و اون خودش منشأ رانت، فساد و آشوب در بازاره. و اتفاقا یکی از دلایلی که بانک مرکزی بسیار انگیزه داره که قیمت دلار بالا باشه به خاطر اینکه دلار مرکز مبادله پایینه. پس این نرخه که میتونیم بگیم پدر اقتصاد و تولید کننده و در نهایت مصرف کننده ایرانی رو در آورده. نه تو این بیانیه، در هیچ کدوم از بیانیه‌ها و صحبت‌های رؤسای بانک هم بهش هیچ اشاره‌ای نشده.
1: صحبت‌های معصومه طاهرخانی رو شنیدید، تحلیلگر اقتصادی مقیم بریتانیا.
2: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
1: سازمان ملل متحد هشدار داده که فرصت برای احیای جنگل‌های جهان رو به پایانه. جنگل‌ها نقش مهمی در تنظیم بارندگی و کاهش گرسنگی دارند و نزدیک به 1/3 جمعیت جهان برای تأمین معیشت خودشون به جنگل‌ها وابستند. ملینا خورشیدیان گزارش میده.
3: سازمان ملل متحد در گزارشی هشدار داد که جهان با فرصتی که روز به روز محدودتر می شود برای احیای جنگل‌های روبروست که نقشی حیاتی در تأمین امنیت غذایی و مقابله با بحران اقلیمی دارند. این نهاد جهانی با درخواست از دولت‌ها برای تبدیل احیای جنگل‌ها به یک اولویت ملی اعلام کرد که از سال 1990 تا کنون بیش از 489 میلیون هکتار از جنگل‌های جهان از بین رفته و مساحتی حتی بیشتر از این نیز دچار تخریب و آسیب شده است. گزارش وضعیت جنگل‌های جهان که روزنامه گاردین منتشر کرده، ضمن اشاره به پیشرفت‌های اخیر در زمینه حفاظت از جنگل‌ها و کاشت درخت در نقاط مختلف جهان تأکید می‌کند که اقدامات انجام شده با تعهدات اعلام شده همگام نبوده است. در 2 دهه گذشته طرح‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی وعده دادند که بیش از 1 میلیارد هکتار از اراضی را تحت برنامه‌های احیا قرار دهند، اما گزارش سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو می‌گوید در عمل تنها اندکی بیش از 1/5 این میزان در حال احیاست. در این گزارش آمده است پیشرفت‌ها یکسان و متوازن نیست و برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده جهانی کافی نیست. جنگل‌ها حدود 1/3 سطح خشکی‌های کره زمین را پوشاندند. آنها 714 گیگاتون کربن را در خود ذخیره می‌کنند و زیستگاه حدود 80% از تنوع زیستی خشکی‌های جهان به شمار می‌روند. جنگل‌ها همچنین نقش مهمی در تنظیم بارندگی و کاهش گرسنگی دارند و نزدیک به 1/3 جمعیت جهان برای تأمین معیشت خود به آنها وابستند. در همین حال تهدیدها علیه جنگل‌ها رو به افزایش است. هر سال حدود 127 میلیون هکتار از جنگل‌ها تحت تأثیر آتش‌سوزی قرار می‌گیرند و حشرات، بیماری‌ها و رویدادهای شدید آب و هوایی نیز خسارت‌های بیشتری به آنها وارد می‌کنند. این عوامل در کنار فشار ناشی از گسترش زمین‌های کشاورزی، بحران اقلیمی، آلودگی و استخراج سوخت‌های فسیلی و سایر منابع، جنگل‌ها را بیش از پیش آسیب‌پذیر کردند. برآورد شده است که احیای 1 میلیارد هکتار زمین می‌تواند سالانه 1.8 تریلیون دلار منفعت اقتصادی ایجاد کند. چو دونگیو مدیر کل فاو میگوید این گزارش به روشنی نشان میدهد که احیای جنگل‌ها و چشم‌اندازهای طبیعی چیزی فراتر از یک اولویت زیست محیطی است. این اقدامی راهبردی برای سرمایه‌گذاری در نظام‌های کشاورزی و غذایی تاب‌آور و توسعه مناطق روستایی است. به گفته مدیر کل فاو، با توجه به ادامه نابودی و تخریب اکوسیستم‌های جنگلی و همچنین افزایش تقاضای جهانی برای محصولات و خدمات وابسته به زمین، نیاز فوری به گسترش برنامه‌های مؤثر احیای جنگل‌ها وجود دارد.
1: گزارش ملا خورشیدیان رو شنیدید، اما بشنوید از یک پژوهش جدید که نشون میده نشستن طولانی مدت در افراد مسن با افزایش خطر ابتلا به آلزایمر مرتبطه. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
4: پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند که زیاد نشستن می‌تواند به سلامت مغز آسیب برساند. سالمندانی که بیشتر وقتشان را در حالت‌های نشسته، لمیده یا خوابیده می‌گذرانند، البته که عملکرد شناختی ضعیف‌تری دارند و برخی قسمت‌های مغزشان چروکیده یا آب رفته می‌شود که با خطر ابتلا به آلزایمر، یکی از انواع بیماری‌های زوال عقل مرتبط است. آلزایمر بیماری است که باعث کاهش حافظه و همچنین کاهش عملکرد شناختی انسان می شود. 404 سالمند به مدت 1 هفته به ساعت هوشمند مجهز شدند و به مدت 7 سال مورد آزمایش های شناختی و تصویر برداری از مغزشان یا همان MRI قرار گرفته بودند. شرکت کنندگانی که حدود 13 ساعت در روز یا نشسته بودند یا دراز کشیده بودند با خطر بیشتری روبرو شدند. خطر ابتلا به ویژه در مورد آنهایی که حامل ژن APOE4 هستند قوی تر بود. هرچند دلیل دقیقی تاکنون ارائه نشده که چرا نشستن میتواند در ابتلا به آلزایمر نقش داشته باشد، اما چند نکته را نمیشود از نظر دور داشت که مهمترین ها میتوانند این باشند که بی حرکتی و نشستن ارتباطات میان نورون ها در مغز را کاهش میدهد، سوخت و ساز چربی و قند را مختل میکند، حساسیت به انسولین را افزایش میدهد و جریان خون به مغز و در مغز را کاهش میدهد. پژوهشگران میگویند خیال نکنید که اگر روزی 30 دقیقه ورزش میکنید یا هر گونه تحرک دیگری دارید، این میتواند جوابگوی 15 یا 16 ساعت بیداری شما که به بی حرکتی در حالتهای نشستن و لمیدن میگذرانید باشد. بلکه تحرک باید در طول روز باشد که میتواند سلامت عروق و جریان خون به مغز را بهبود ببخشد. پژوهشگران میگویند حالا دویدن ماراتن مد نظر نیست، بلکه فقط گهگاه در میانه زمانهای نشستن برخیزید و مدت زمانی تکانی به خود بدهید. آنها تاکید میکنند که هدف تنها ورزش و تحرک بیشتر نیست، بلکه دقت کنید نشستن کمتر است.
1: و در پایان میرسیم به مهرگان، جشن مهر، باروری زمین و فراوانی پاییز، جشنی که از دل تاریخ و فرهنگ ایران به امروز رسیده. مهرگان در شاهنامه فردوسی با آغاز شکست ضحاک و رهایی مردم از فرمان روایی ستمگر پیوند خورده. بنیامین صدر نگاهی داره به خاستگاه تاریخی مهرگان و روایت اسطوره این جشن کهن در شاهنامه فردوسی.
5: جشن مهرگان با رسیدن پاییز از راه میرسد. جشنی برای سپاس از حاصل خیزی زمین که به داستان دیگری نیز گره خورده. خیزش کاوه آهنگر و شکست ضحاک. در تقویم زرتشتی و کهن ایرانی، مهرگان در روز مهر از ماه مهر برابر با 16 مهر زرتشتیان برگزار می شود. روزی که نام روز و نام ماه یکی بود. اما در متون متأخر 10 مهر آغاز برگزاری جشن مهرگان است و تا 1 هفته هم ادامه دارد. درباره این تفاوت کوروش نیکنام، پژوهشگر فرهنگ ایران ساکن فرانسه، پیشتر به رادیو فردا گفته بود که زرتشتیان گاه شمار ویژه‌ای برای برگزاری جشن‌ها از جمله مهرگان دارند که با گاه شمار خورشیدی کمی متفاوت است.
6: ما گاه شماری ویژه‌ای برای برگزاری آیین‌هامون داریم. این گاه شماری اندکی با گاه شماری خورشیدی متفاوته. گاه شماری خورشیدی 6 ماه نخست سال 31 روز است، ولی ما 12 ماه 30 روز داریم و 5 روز در پایانش پنجه نام داره. هر ماهمون همه 16 روزش مهر است. ماه مهر هم در گاه شماری ویژه ما 16 روزه، ولی چون 6 روز اینجا گذشته از 31 روزه گاه شماری خورشیدی، 10 مهر ماه در گاه شماری خورشیدی 16 روز ماه مهر ماست. و در ایران باستان این رو 6 روز 5 روز جشن می‌گرفتن. هنوز هم سنتی این جشن رو ما بین روستاهای زرتشتی نشین داریم که با آداب ویژه‌ای 6 روز برگزار میشه.
5: مهرگان جشن فصل برداشت و حاصل زمین، فراوانی و سپاسگزاری است که با مهرورزی پیوند دارد، نامی که در فرهنگ ایران باستان به ایزد مهر و مفهوم پیمان و وفاداری مربوط است. آیین‌های مهرگان در مناطق گوناگون گستره تمدنی ایران یکسان نیست، اما گرد همایی، پختن خوراکی‌ها و شیرینی‌های متفاوت، موسیقی و شادی جمعی از جلوه‌های شناخته شده جشن مهرگان است. سازمان علمی فرهنگی مطالعاتی ملل متحد یونسکو در سال 2024 میلادی آیین مهرگان را در ایران و تاجیکستان در فهرست میراث فرهنگی ناملموس ثبت کرد. اما آیا مهرگان هم سفره‌ای همچون سفره نوروز یا همان هفت سین دارد؟ کوروش نیکنام:
6: مهرگان همانند نوروز سفره‌ای داره، منتها این سفره به رنگ ارغوانی است. پاییز رو گزارش میده و این پاییز فصلی است که همه طبیعت باز به رنگ سرخ و ارغوانی در میاد و چون پایان فصل برداشت محصول هم هست، حبوباتی که داشتن 7 نمونه بر سر این سفره میذاشتن، ترازو بر سر سفره میذاشتن که نماد برابری شب و روز بود. آینه گلاب داشتیم بر سر سفره، قند سبز میذاشتن، آب پاک میذاشتن، نمادهای هفتگانه همشاسپندان بود و این سفره مهرگانی هم جای خود را داشت.
7: آنگه که کاب سر داد آواز سربلندی، زخاک شد به زندان در قاف دردمندی، آن روز سرفرازی یک روز مهربان بود.
5: پررنگ ترین داستانی که به مهرگان جان میدهد ماجرای زهاک است. در روایت شاهنامه از شانه های این فرمان روای ستمگر دو مار سیاه رویده، مارهایی که برای خوراکشان مغز جوانان را می خواهند. کاوه اما آهنگری دادگر است که پسرش گرفتار سپاهیان ضحاک شده. او به دربار ضحاک می رود و ضحاک پسر کاوه را آزاد می کند، اما از او می خواهد که در کوی و برزن گواهی دهد که او پادشاهی دادگر است. کاوه این موضوع را رد می کند، پیشبند چرمیش را بر سر نیزه می زند و مردم را به همراهی با فریدون و علیه ضحاک فرا می خواند. سرانجام فریدون بر ضحاک چیره می شود و او را در دماوند به بند می کشد. ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه از تاجگذاری فریدون در آغاز مهرما و برپایی جشنی نو پس از پایان فرمان روایی ضحاک می گوید. جشنی به نام جشن مهرگان. منابع تاریخی متأخر هم مهرگان را با خیزش کاوه و پیروزی فریدون پیوند دادند، هرچند این پیوند روایتی اسطوره‌ای از جشن مهرگان است. به این ترتیب مهرگان تنها جشن آمدن پاییز نیست. در دو روایت پررنگ آن، شادی برداشت محصول با شادی رهایی از بیداد در هم آمیخته. ضحاک به بند کشیده می شود، اما آغاز دگرگونی از جایی است که کاوه حاضر نمی شود دادگری او را در کوی و برزن فریاد کند.
1: بنیامین ساعت را از مهرگان گفت. مهرگان فقط یک جشن در تقویم نیست، یادآور مهر، داد و رهایی از تاریکی که به قول فردوسی بزرگ، چو ضحاک بگریخ از این پیش او، جهان گشت یک سر پر از گفتگو. جشنی برای روشنایی و رهایی از هر چیزی که رنگ و خوی ضحاک داره. اما رهایی شاید پیش از هر چیزی باید از خیشتن آغاز بشه، از تاریکی های درون، از آنچه در وجودمون خاموش مونده، چون وقتی نور درون ما روشن میشه راه برون هم پر نور میشه. امید که نور درونتون روشنگر راهتون باشه و رهاتون کنه از هر آنچه بدیست، از ظلم، استبداد و تاریکی. مهر بر دلتان و آزادی از هر آنچه در بندتون کرده سهم هر روزتون باشه. به پایان این صبح نگار رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: راست زب می‌کنم بدون دوست دارم.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. پلیس بریتانیا دو ایرانی را به آماده کردن اقدامی تروریستی علیه جامعه یهودیان متهم کرد. کشورهای عضو گروه 7 با آزاد کردن 100 میلیون بشکه ذخایر اضطراری نفت و گازوئیل خود موافقت کردند. مکرون میگوید شمار بشکه های نفتی که از تنگه هرمز خارج می شود در روزهای اخیر افزایش یافته است. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. پلیس بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که دو تبعی ایرانی را که چند روز پیش دستگیر شده بودند به تدارک حمله تروریستی در منطقه منچستر علیه جامعه یهودیان متهم کرده است. این اقدام تروریستی قرار بود در آستانه یوم کیپور، مقدس‌ترین روز در تقویم یهودیان، انجام گیرد. به گفته پلیس و دادستان‌ها، رحمان صالحی 35 ساله و سلام احمدیان 36 ساله متهم شدند که در حال آماده کردن مقدماتی بودند تا دست به اقدامی تروریستی بزنند یا به فرد دیگری برای انجام چنین اقدامی کمک کنند. بر اساس این گزارش، این دو نفر برای اجرای این توطئه با شخص ثالثی در خارج از کشور که احتمالاً در ایران حضور دارد در تماس بودند. این دو نفر قرار است روز شنبه در دادگاه وستمینستر لندن حاضر شوند. ویکی ایوانز، هماهنگ کننده ارشد پلیس ضد تروریسم بریتانیا، در بیانیه اظهار داشت که این اتهامات و ادعاها بسیار جدی هستند. کشورهای عضو گروه 7 روز جمعه در بیانیه مشترک توافق کردند که در واکنش به افزایش شدید قیمت سوخت، آزادسازی ذخایر اضطراری نفت خود را هماهنگ کنند. بر این اساس قرار شده است که تا سقف 100 میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل طی 4 ماه و با شروع فوری به بازار عرضه شود. گروه 7 شامل آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایالات متحده، ژاپن، ایتالیا و کانادا است. حجم 100 میلیون بشکه تقریبا با برآورد آژانس بین المللی انرژی از تقاضای روزانه جهانی برای نفت خام برابری می کند. در این بیانیه همچنین آمده است که اعضای گروه 7 در روزهای آتی در چارچوب آژانس بین المللی انرژی گرد هم می آیند تا درباره احتمال آزادسازی مقادیر بیشتری گازوئیل گفتگو کنند. این بیانیه به نوسانات بی سابقه در بازارهای نفت اشاره دارد. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، روز جمعه گفت شمار بشکه‌های نفتی که از تنگه هرمز خارج می‌شود در روزهای اخیر افزایش یافته است و اکنون در مسیر هرمز و مسیر ینبو به دریای سرخ بیشتر از 3/4 حجم پیش از جنگ در حال صادر شدن است. آقای مکرون که پس از گفتگو با همتایان خود در گروه 7 سخن می گفت، اظهار داشت اوضاع در حال بازگشایی است و همه با عزم جدی در حال اقدام هستند و از احیای آزادی کشتیرانی حمایت می کنند. مؤسسات ردیابی و تحلیل بازار انرژی نیز افزایش شمار محموله های گاز و نفت را که در ماه سپتامبر از تنگه هرمز خارج شدند تایید کردند. سکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، میگوید ایران در ماه سپتامبر هیچ نفتی در بنادر خود بارگیری نکرده و دولت ایالات متحده در حال قطع حیاتی ترین منبع درآمد ایران است. شرکت‌های ردیابی کشتی‌ها هم این اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا را تایید کردند. ایران هم‌اکنون نفت ذخیره شده در کشتی‌ها در سواحل کشورهای آسیایی را به چین می‌فروشد، اما به گزارش کپلر، شرکت ردیابی کشتی‌ها، حجم این ذخایر در پایان ماه سپتامبر به 15 میلیون بشکه کاهش یافت. و در خبر دیگر، 46 کشور جهان با ارائه بیانیه مشترک به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ادامه اعدام‌ها و افزایش موارد صدور و اجرای این مجازات در ایران را محکوم کردند. امضا کنندگان به خصوص از روند اعدام بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه گذشته ابراز نگرانی عمیق کردند. این بیانیه به امضای همه اعضای اتحادیه اروپا به جز لهستان به همراه 20 کشور دیگر از جمله بریتانیا، کانادا، اوکراین و سوئیس رسیده است. خبرها را شنیدید. از همراهی شما سپاسگزاریم.

0: درود صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. به گواه تقویم امروز شنبه است، 11 روز از مهر ماه 1405 و من رویا ملکی قرار 25 دقیقه از این اول صبح اول هفته رو در کنار شما باشم. پس صبحتون بخیر شنوندگان و همزبانان رادیو فردا. در این پاییز قشنگ گوشه چشمی داشته باشیم به آسمان. آسمان ایران امروز آرام نیست. بی وقفه بریم شمال. برای بیشتر شهرهای شمالی رگبار، رعد و برق، تندباد و احتمال تگرگ، خطر آب گرفتگی و سیلاب ناگهانی پیش بینی شده. در غرب و مرکز این نقشه زیبا هم بارش‌های رگباری و رعد و برق ادامه داره. در مناطق مستعد احتمال سیلاب پیش بینی شده. در شرق و شمال شرق رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی میشه. اما در تهران بعد از ظهر احتمال رگبار، رعد و برق، تندباد و تگرگ وجود داره. آب گرفتگی معابر هم دور از انتظار نیست. خلاصه که امروز دل آسمان حسابی پر گرفته است. امید که آسمان دل شما اما امروز و هر روز آفتابی باشه و نورانی. خب کمی تاریخ ورق بزنیم و ببینیم در چنین روزی چه ها از سر جهان گذشته. 11 مهر ماه یا میزان 197 روز سال در گاه شمار خورشیدی برابر با 3 اکتبر 2026 میلادی. 94 سال پیش عراق با پایان قیومیت بریتانیا و پیوستن به جامعه ملل مستقل شد. 74 سال پیش در چنین روزی بریتانیا نخستین بمب اتمی خودش رو آزمایش کرد و پس از آمریکا و شوروی سومین قدرت هسته‌ای جهان شد. و سال 1990 36 سال پیش جمهوری دموکراتیک آلمان، آلمان شرقی به جمهوری فدرال آلمان پیوست و جدایی آلمان پس از حدود 45 سال پایان یافت. و اما در ایران ساعت 5 عصر در روز جمعه 11 مهر ماه 1337 برای نخستین بار تلویزیون ایران افتتاح شد. از اون عصر جمعه با سرمایه گذاری حبیب الله ثابت تصویر هم به صدا پیوست و پا به خونه ایرانی ها گذاشت. بخشی از اولین برنامه تلویزیون ملی ایران رو با هم بشنویم.
1: تلویزیون ایران را اعلیحضرت همایون شاهنشاه افتتاح کردند و فرمودند تأسیس دستگاه تلویزیون موجب خرسندی است، زیرا به بست معلومات و اطلاعات عمومی و تربیت کودکان کمک شایانی خواهد کرد.
0: خلاصه که تصویر خوبه اما رادیو فقط رادیو فردا. بمونید برامون که دلخوشی ما همراهی شماست. خب بریم سراغ اصل داستان، اتفاقاتی که مهم بود و ما بیشتر بهش پرداختیم. اول با دور جدید تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده علیه ایران شروع کنیم. تحریم‌هایی که این بار صنایع خودروسازی، حمل و نقل ریلی و شماری از شرکت‌های تولیدی و صنعتی رو هدف گرفته. این اقدام در چارچوب برنامه‌ای انجام شده که واشنگتن اون رو عملیات طرد اقتصادی نامیده. برنامه‌ای که از چند ماه پیش با هدف محدود کردن مسیرهای درآمدی و شبکه‌های دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی آغاز شده. اما این تحریم‌ها چه هدفی رو دنبال می‌کنه و اقتصاد ایران به اون چه واکنشی نشون میده؟ اینها از جمله پرسش‌هایی است که محمد جواد شعله سعدی، کارشناس حقوق و تجارت بین‌الملل در فرانسه، در گفتار خود به اونها پاسخ میده.
2: همونطور که آمریکا قبلا هم اعلام کرده بود، اینها قصد دارن برای اینکه ایران رو تحت فشار قرار بدن، هر هفته سکتورهایی رو از اقتصاد ایران وارد تحریم‌های شدیدی بکنن تا اینکه در واقع بتونن به جایی برسن که نهایتاً یا توافقی بشه یا اینکه بتونن شرایط موجود رو تغییر بدن. همونطور که قبلا هم اعلام کردن، عملاً بخشی از جنگ اقتصادی هست که الان در کار هست که جایگزین اون جنگ عادی که در ماه‌های گذشته شروع شده بود قرار داره. این سکتورها برها سکتورهای اساسی و اصلی هستند و در واقع هدف آمریکا این هست که

0: کم شده در خیلی از بخش‌های صنعتی ایران، من جمله صنعت خودروسازی، و این عملاً هم قیمت‌ها رو افزایش میده. این تحریم‌ها شاید همینطوری هم اگر به صرف این اعلام جدید نبود، ورود یه سری از قطعات و کالاها برای ایران سخت بود، الان سخت‌تر هم میشه و خواهد بود. در نتیجه اصلیش افزایش قیمت خودرو خواهد بود، یعنی در بازار اثر خودش رو نشون میده. بازار آمریکا آنچنان بازار بزرگی هست و آنچنان برای شرکت‌های مخصوصا بین‌المللی بازار غیر قابل گذشتی هست که عملاً برای هیچ شرکتی سخت نخواهد داشت که بخوان روابطشون رو با آمریکا در خطر بندازن برای اینکه بازار کوچیک ایران رو بخوان همچنان حفظ کنن و داشته باشن. تازه این علاوه بر همه مشکلات و سختی‌های دیگه‌ای که سر این راه وجود داره، مثل تحریم‌های بانکی و چیزهای مشکلات مالی و اینها که خودش همیشه مشکل‌زا بوده توی این فرایند تجارت با ایران، در نتیجه خود این شرکت‌ها رو عملاً به این سو می‌بره که ارتباط مستقیمشون رو با ایران قطع بکنن و از تامین قطعات سر باز بزنن. معنیش این نخواهد بود که هیچ قطعی وارد ایران نمیشه. به هر حال تجربه نشون داده که از طرق ثانوی میزانی قطعه و محصول و اینها همیشه به ایران راه پیدا کرده، ولی خب این نتیجهش باعث میشه که دلال‌های این وسط وارد بشن که هزینه نهایی رو بسیار بالاتر میبرن. با وجود همه این فشارها، این احتمال هم میتونه وجود داشته باشه که این کلنجار نهایتاً به یک توافقی ختم بشه، مثل شاید توافقی که در ماه‌های گذشته بین ایران و آمریکا امضا شد که متاسفانه خیلی زود به هم خورد و شرایطی باعث شد که این توافق در واقع به سرانجام نرسه و اجرایی نشه. ما فقط کافیه نگاهی بکنیم به این روزهای گذشته و التهابی که بازار ارز شاهدش بوده و افزایش شدید قیمت ارز و دلار. خب این مسلماً این افزایش قیمت دلار تأثیر مستقیم روی بازار، بلخص بازار خودرو داره و در واقع بازار ایران من فکر میکنم حساس ترین سکتور و بازاری که نسبت به قیمت ارز واکنش فوری نشون میده همین بازار خودرو هستش.
1: همانطور که در گفتار جواد شعله‌سعدی شنیدیم، تحریم‌های آمریکا اثری بلافاصله بر بازار ارز ایران داشته، موضوعی که بانک مرکزی در بیانیه اون رو رد کرده و مدعی شده سطح فعلی نرخ ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل نداره. معصوم طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا، بیانیه بانک مرکزی و واقعیت بازار ارز در ایران رو این گونه ارزیابی کرده.
2: بیانیه‌ای که بانک مرکزی داده بیشتر از این که یک بیانیه در راستای شفاف سازی جامعه باشه، بیشتر یک دفاعی است و یه جور مدیریت انتظارات. اما دو سه تا نکته خیلی جالب تو این بیانیه هست که کاملا میتونیم بگیم رفع مسئولیت کرده بانک مرکزی از هر آنچه اتفاقی که داره تو بازار میفته و از ماموریتی که حفظ ارزش ریال هست. اشاره کرده، گفته این چیزی که الان ما داریم میبینیم به هیچ وجه قیمت دلار واقعی نیست و متغیرهای بنیادی اقتصاد از این عدد دفاع نمیکنن. اتفاقا این رو تمام متغیرهای اقتصادی نقض میکنن. کدوم متغیر بنیادی و اساسی تو اقتصاد ایران الان هست که از نرخ دلار پایین حمایت کنه؟ ما ارجاع میدیم بانک مرکزی رو بره همون گزارش نقدینگی که خودش میده رو بخونه، کسری بودجه رو نگاه کنه، درآمدهای ارزی که صفر رو نگاه کنه، کانال‌های تجاری که تماماً چه از مسیر زمین، دریا و هوا بسته شده ببینه و از همه مهمتر بیاد دست به نخترین گزارشی که مرکز آمار از رشد اقتصادی داده. بهار امسال منفی 10% اقتصاد ایران نسبت به سال قبل کوچکتر شده. همه اینها باید بیاد در یک متغیری به اسم نرخ ارز خودش رو نشون بده. پس عددی که امروز دلار هست کاملا یک پشتوانه بنیادی داره که اون پشتوانه بنیادی اتفاقا با توجه به سرکوب‌ها و عدم عرضه‌های درستی که بانک مرکزی تو بازار انجام داده، الان اومده مثلا دلار تو محدوده 260 قرار گرفته که اگر اون اطلاعات درست به بازار داده بشه و عرضه درست اتفاق بیفته، قطعاً عدد دلاری نخواهد بود. حداقل باید تو محدوده 280 تا 290 هزار تومان باشه. موضوع دومی که بانک مرکزی گفته و به نوعی جالبه که اینو به عنوان دفاعیه گفته، اشاره کرده که سال 97 و سال 99 هم یک بار این اتفاق افتاد، ما شاهد مثلا جهش ارزی بودیم، اون موقع اومد انتظارات اومد پایین، پس الان هم میاد پایین. بانک مرکزی مثل این که کامل اون سابقه اون سالا رو نگاه نکرده. توی هر دو سالی که اشاره کرده، 97 که سال سمبولیک خروج آمریکا از برجام بود، 99 هم در کنارش خب تحریمای اضافه تری که اومد، این دو تا این سال عدد دلار صرفا از اون اوجی که داشت به اندازه 2-3 هزار تومان اومد پایین تر، یعنی به هیچ وجه به کف قبلی برنگشت. پس

0: الان هم همون انتظارات وجود داره و همون سلسله مراتب پیش میاد. پس خود بانک مرکزی اومده از یک سابقه تاریخی استفاده کرده که بگه مردم نگران نباشید، در صورتی که کافیه فقط یک سرچ ساده بکنید ببینید که تو اون سال چه اتفاقی افتاد. و اما موضوع سومی که توی بیانیه بوده، مهمترین نکته‌ای که نیست داخل این بیانیه و مردم منتظرشن، عدد نرخی هست که میخواد برای فروش این 2 میلیارد دلاری که وعده داده اعلام بکنه. نه حجم، نه رقم، نه زمان و نه مدل عرضه مشخص نیست. کما اینکه این اتفاق در دفعه‌های گذشته که عرضه دلار رو بانک مرکزی انجام داد دیده میشد و همیشه از یک کلمه استفاده میکنه، نرخ توافقی. و نرخ توافقی در اقتصاد ایران یعنی دلار مرکز مبادله یا همون دلار حواله. در صورتی که آخرین تجربه‌ای که بانک مرکزی اومد دلار به بازار داد که بیاد مثلا قیمتو بیاره پایین، ما دیدیم از همون مقطع 500 میلیون دلار قیمت دلار جامپ کرد اومد بالا. الانم با توجه به اینکه هیچ چشم‌اندازی برای آینده وجود نداره، هیچ گشایشی در پیش نیست، از طرفی متغیرهای اقتصادی هم کاملا منفیان، فرض محال اگر این 2 میلیارد دلار رو بانک مرکزی تزریق بکنه به بازار، شما تردید نکنید که تمامش در کوتاه مدت جذب میشه و صرفاً جلوی سرعت رشد دلار گرفته میشه، نه لزوماً کاهشش یا بعضاً تثبیتش رو ارقام پایین تر. و نکته آخر، تو این بیانیه بانک مرکزی هیچ توضیحی نداده که چرا سالهاست داره از یک نرخی به اسم نرخ دلار مبادله یا نرخ حواله دفاع میکنه، نرخی که همیشه اقتصاد و درآمد ایران داره با دولت ایران در واقع داره با اون نرخ قیمت گذاری میشه و اون خودش منشأ رانت، فساد و آشوب در بازاره. و اتفاقا یکی از دلایلی که بانک مرکزی بسیار انگیزه داره که قیمت دلار بالا باشه به خاطر اینکه دلار مرکز مبادله پایینه. پس این نرخه که میتونیم بگیم پدر اقتصاد و تولید کننده و در نهایت مصرف کننده ایرانی رو در آورده. نه تو این بیانیه، در هیچ کدوم از بیانیه ها و صحبت های رؤسای بانک هم بهش هیچ اشاره ای نشده.
1: صحبت های معصومه طاهرخانی رو شنیدید، تحلیلگر اقتصادی مقیم بریتانیا.
2: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
1: سازمان ملل متحد هشدار داده که فرصت برای احیای جنگل‌های جهان رو به پایانه. جنگل‌ها نقش مهمی در تنظیم بارندگی و کاهش گرسنگی دارند و نزدیک به 1/3 جمعیت جهان برای تأمین معیشت خودشون به جنگل‌ها وابستند. ملینا خورشیدیان گزارش میده.
3: سازمان ملل متحد در گزارشی هشدار داد که جهان با فرصتی که روز به روز محدودتر می شود برای احیای جنگل‌هایی روبروست که نقشی حیاتی در تأمین امنیت غذایی و مقابله با بحران اقلیمی دارند. این نهاد جهانی با درخواست از دولت‌ها برای تبدیل احیای جنگل‌ها به یک اولویت ملی اعلام کرد که از سال 1990 تا کنون بیش از 489 میلیون هکتار از جنگل‌های جهان از بین رفته و مساحتی حتی بیشتر از این نیز دچار تخریب و آسیب شده است. گزارش وضعیت جنگل‌های جهان که روزنامه گاردین منتشر کرده، ضمن اشاره به پیشرفت‌های اخیر در زمینه حفاظت از جنگل‌ها و کاشت درخت در نقاط مختلف جهان تأکید می‌کند که اقدامات انجام شده با تعهدات اعلام شده همگام نبوده است. در 2 دهه گذشته طرح‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی وعده دادند که بیش از 1 میلیارد هکتار از اراضی را تحت برنامه‌های احیا قرار دهند، اما گزارش سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو می‌گوید در عمل تنها اندکی بیش از 1/5 این میزان در حال احیاست. در این گزارش آمده است پیشرفت‌ها یکسان و متوازن نیست و برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده جهانی کافی نیست. جنگل‌ها حدود 1/3 سطح خشکی‌های کره زمین را پوشاندند. آنها 714 گیگاتن کربن را در خود ذخیره می‌کنند و زیستگاه حدود 80% از تنوع زیستی خشکی‌های جهان به شمار می‌روند. جنگل‌ها همچنین نقش مهمی در تنظیم بارندگی و کاهش گرسنگی دارند و نزدیک به 1/3 جمعیت جهان برای تأمین معیشت خود به آنها وابستند. در همین حال تهدیدها علیه جنگل‌ها رو به افزایش است. هر سال حدود 127 میلیون هکتار از جنگل‌ها تحت تأثیر آتش‌سوزی قرار می‌گیرند و حشرات، بیماری‌ها و رویدادهای شدید آب و هوایی نیز خسارت‌های بیشتری به آنها وارد می‌کنند. این عوامل در کنار فشار ناشی از گسترش زمین‌های کشاورزی، بحران اقلیمی، آلودگی و استخراج سوخت‌های فسیلی و سایر منابع، جنگل‌ها را بیش از پیش آسیب‌پذیر کردند. برآورد شده است که احیای 1 میلیارد هکتار زمین می‌تواند سالانه 1.8 تریلیون دلار منفعت اقتصادی ایجاد کند. چو دونگیو مدیر کل فاو میگوید این گزارش به روشنی نشان می‌دهد که احیای جنگل‌ها و چشم‌اندازهای طبیعی چیزی فراتر از یک اولویت زیست محیطی است. این اقدامی راهبردی برای سرمایه‌گذاری در نظام‌های کشاورزی و غذایی تاب‌آور و توسعه مناطق روستایی است. به گفته مدیر کل فاو، با توجه به ادامه نابودی و تخریب اکوسیستم‌های جنگلی و همچنین افزایش تقاضای جهانی برای محصولات و خدمات وابسته به زمین، نیاز فوری به گسترش برنامه‌های مؤثر احیای جنگل‌ها وجود دارد.
1: گزارش ملا خورشیدیان رو شنیدید، اما بشنوید از یک پژوهش جدید که نشون میده نشستن طولانی مدت در افراد مسن با افزایش خطر ابتلا به آلزایمر مرتبطه. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
4: پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند که زیاد نشستن می‌تواند به سلامت مغز آسیب برساند. سالمندانی که بیشتر وقتشان را در حالت‌های نشسته، لمیده یا خوابیده می‌گذرانند، البته که عملکرد شناختی ضعیف‌تری دارند و برخی قسمت‌های مغزشان چروکیده یا آب رفته می‌شود که با خطر ابتلا به آلزایمر، یکی از انواع بیماری‌های زوال عقل مرتبط است. آلزایمر بیماری است که باعث کاهش حافظه و همچنین کاهش عملکرد شناختی انسان می شود. 404 سالمند به مدت 1 هفته به ساعت هوشمند مجهز شدند و به مدت 7 سال مورد آزمایش های شناختی و تصویر برداری از مغزشان یا همان MRI قرار گرفته بودند. شرکت کنندگانی که حدود 13 ساعت در روز یا نشسته بودند یا دراز کشیده بودند با خطر بیشتری روبرو شدند. خطر ابتلا به ویژه در مورد آنهایی که حامل ژن APOE4 هستند قوی تر بود. هرچند دلیل دقیقی تا کنون ارائه نشده که چرا نشستن میتواند در ابتلا به آلزایمر نقش داشته باشد، اما چند نکته را نمیشود از نظر دور داشت که مهمترین ها میتوانند این باشند که بی حرکتی و نشستن ارتباطات میان نورون ها در مغز را کاهش میدهد، سوخت و ساز چربی و قند را مختل میکند، حساسیت به انسولین را افزایش میدهد و جریان خون به مغز و در مغز را کاهش میدهد. پژوهشگران میگویند خیال نکنید که اگر روزی 30 دقیقه ورزش میکنید یا هر گونه تحرک دیگری دارید، این میتواند جوابگوی 15 یا 16 ساعت بیداری شما که به بی حرکتی در حالتهای نشستن و لمیدن میگذرانید باشد، بلکه تحرک باید در طول روز باشد که میتواند سلامت عروق و جریان خون به مغز را بهبود ببخشد. پژوهشگران میگویند حالا دویدن ماراتون مد نظر نیست، بلکه فقط گهگاه در میانه زمانهای نشستن برخیزید و مدت زمانی تکانی به خود بدهید. آنها تاکید میکنند که هدف تنها ورزش و تحرک بیشتر نیست، بلکه دقت کنید نشستن کمتر است.
1: و در پایان میرسیم به مهرگان، جشن مهر، باروری زمین و فراوانی پاییز، جشنی که از دل تاریخ و فرهنگ ایران به امروز رسیده. مهرگان در شاهنامه فردوسی با آغاز شکست ضحاک و رهایی مردم از فرمان روایی ستمگر پیوند خورده. بنیامین صدر نگاهی داره به خاستگاه تاریخی مهرگان و روایت اسطوره این جشن کهن در شاهنامه فردوسی.
5: جشن مهرگان با رسیدن پاییز از راه می رسد. جشنی برای سپاس از حاصل خیزی زمین که به داستان دیگری نیز گره خورده. خیزش کاوه آهنگر و شکست ضحاک. در تقویم زرتشتی و کهن ایرانی، مهرگان در روز مهر از ماه مهر برابر با 16 مهر زرتشتیان برگزار می شود. روزی که نام روز و نام ماه یکی بود، اما در متون متأخر 10 مهر آغاز برگزاری جشن مهرگان است و تا 1 هفته هم ادامه دارد. درباره این تفاوت کوروش نیکنام، پژوهشگر فرهنگ ایران ساکن فرانسه، پیشتر به رادیو فردا گفته بود که زرتشتیان گاه شمار ویژه‌ای برای برگزاری جشن‌ها از جمله مهرگان دارند که با گاه شمار خورشیدی کمی متفاوت است.
6: ما گاه شماری ویژه‌ای برای برگزاری آیین‌هامون داریم. این گاه شماری اندکی با گاه شماری خورشیدی متفاوته. گاه شماری خورشیدی 6 ماه نخست سال 31 روزه است، ولی ما 12 ماه 30 روز داریم و 5 روز در پایانش پنجه نام داره. هر ماهمون همه 16 روزش مهر است. ماه مهر هم در گاه شماری ویژه ما 16 روزه، ولی چون 6 روز اینجا گذشته از 31 روزه گاه شماری خورشیدی، 10 مهر ماه در گاه شماری خورشیدی 16 روز ماه مهر ماست و در ایران باستانی رو 6 روز 5 روز جشن میگرفتن. هنوز هم سنتی این جشن رو ما بین روستاهای زرتشتی نشین داریم که با آداب ویژه 6 روز برگزار میشه.
5: مهرگان جشن فصل برداشت و حاصل زمین، فراوانی و سپاسگزاری است که با مهرورزی پیوند دارد، نامی که در فرهنگ ایران باستان به ایزد مهر و مفهوم پیمان و وفاداری مربوط است. آیین‌های مهرگان در مناطق گوناگون گستره تمدنی ایران یکسان نیست، اما گرد همایی، پختن خوراکی‌ها و شیرینی‌های متفاوت، موسیقی و شادی جمعی از جلوه‌های شناخته شده جشن مهرگان است. سازمان علمی فرهنگی مطالعاتی ملل متحد یونسکو در سال 2024 میلادی آیین مهرگان را در ایران و تاجیکستان در فهرست میراث فرهنگی ناملموس ثبت کرد. اما آیا مهرگان هم سفره‌ای همچون سفره نوروز یا همان هفت سین دارد؟ کوروش نیکنام:
6: مهرگان همانند نوروز سفره‌ای داره، منتها این سفره به رنگ ارغوانی است، پاییز رو گزارش میده و این پاییز فصلی است که همه طبیعت باز به رنگ سرخ و ارغوانی در میاد و چون پایان فصل برداشت محصول هم هست، حبوباتی که داشتن 7 نمونه بر سر این سفره میذاشتن، ترازو بر سر سفره میذاشتن که نماد برابری شب و روز بود، آینه گلاب داشتیم بر سر سفره، قند سبز می‌ذاشتند، آب پاک می‌ذاشتند، نمادهای هفتگانه همشاسپندان بود و این سفره مهرگانی هم جای خود را داشت.
7: آنگه که کاوه سر داد آواز سربلندی، زخاک شد به زندان در قاف دردمندی، آن روز سرفرازی یک روز مهرگان بود.
5: پررنگ‌ترین داستانی که به مهرگان جان می‌دهد ماجرای زخاک است. در روایت شاهنامه از شانه های این فرمان روای ستمگر دو مار سیاه رویده، مارهایی که برای خوراکشان مغز جوانان را می خواهند. کاوه اما آهنگری دادگر است که پسرش گرفتار سپاهیان ضحاک شده. او به دربار ضحاک می رود و ضحاک پسر کاوه را آزاد می کند، اما از او می خواهد که در کوی و برزن گواهی دهد که او پادشاهی دادگر است. کاوه این موضوع را رد می کند، پیشبند چرمیش را بر سر نیزه می زند و مردم را به همراهی با فریدون و علیه ضحاک فرا می خواند. سرانجام فریدون بر ضحاک چیره می شود و او را در دماوند به بند می کشد. ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه از تاجگذاری فریدون در آغاز مهر ماه و برپایی جشنی نو پس از پایان فرمان روایی ضحاک می گوید. جشنی به نام جشن مهرگان. منابع تاریخی متأخر هم مهرگان را با خیزش کاوه و پیروزی فریدون پیوند دادند، هرچند این پیوند روایتی اسطوره‌ای از جشن مهرگان است. به این ترتیب مهرگان تنها جشن آمدن پاییز نیست. در دو روایت پررنگ آن، شادی برداشت محصول با شادی رهایی از بیداد در هم آمیخته. ضحاک به بند کشیده می شود، اما آغاز دگرگونی از جایی است که کاوه حاضر نمی شود دادگری او را در کوی و برزن فریاد کند.
1: بنیامین ساعت را از مهرگان گفت. مهرگان فقط یک جشن در تقویم نیست، یادآور مهر، داده و رهایی از تاریکی که به قول فردوسی بزرگ چو ضحاک بگریخ از این پیش او، جهان گشت یک سر پر از گفتگو. جشنی برای روشنایی و رهایی از هر چیزی که رنگ و خوی ضحاک داره. اما رهایی شاید پیش از هر چیزی باید از خیشتن آغاز بشه، از تاریکی های درون، از آنچه در وجودمون خاموش مونده، چون وقتی نور درون ما روشن میشه راه برون هم پر نور میشه. امید که نور درونتون روشنگر راهتون باشه و رهاتون کنه از هر آنچه بدیست، از ظلم، استبداد و تاریکی. مهر بر دلتان و آزادی از هر آنچه در بندتون کرده سهم هر روزتون باشه. به پایان این صبح نگار رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: 9 صبح در ایران است و شما در ادامه شنوندگی مشروع خبرها از رادیو فردا با من محمد زرقا می خواهید بود. پلیس بریتانیا دو ایرانی را به آماده کردن اقدامی تروریستی علیه جامعه یهودیان متهم کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید شماره بشکه های نفتی که از تنگه هرمز خارج میشد در روزهای اخیر بهبود یافته است. و تاجیکستان اعلام کرد که دریافت نفت و فراورده های نفتی از ایران را آغاز کرده است. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. پلیس بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که دو تبعی ایرانی را که چند روز پیش دستگیر شده بودند به تدارک حمله تروریستی در منطقه منچستر علیه جامعه یهودیان متهم کرده است. این اقدام تروریستی قرار بود در آستانه یوم کیپور، مقدس‌ترین روز در تقویم یهودیان، انجام گیرد. به گفته پلیس و دادستانها، رحمان صالحی 35 ساله و سلام احمدیان 36 ساله متهم شدند که در حال آماده کردن مقدماتی بودند تا دست به اقدامی تروریستی بزنند یا به فرد دیگری برای انجام چنین اقدامی کمک کنند. بر اساس این گزارش، این دو نفر برای اجرای این توطئه با شخص ثالثی در خارج از کشور که احتمالاً در ایران حضور دارد در تماس بودند. این دو نفر قرار است روز شنبه در دادگاه وستمینستر در لندن حاضر شوند. ویکی ایوانز، هماهنگ کننده ارشد پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، در بیانیه‌ای اظهار داشت که این اتهام‌ها و ادعاها بسیار جدی هستند. کشورهای عضو گروه 7 روز جمعه در بیانیه‌ای مشترک توافق کردند که در واکنش به افزایش شدید قیمت سوخت، آزادسازی ذخایر اضطراری نفت خود را هماهنگ کنند. بر این اساس قرار شده است که تا سقف 100 میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل طی 4 ماه و با شروعی فوری به بازار عرضه شود. گروه 7 شامل آلمان، فرانسه، بریتانیا، آمریکا، ژاپن، ایتالیا و کانادا است. حجم 100 میلیون بشکه تقریباً با برآورد آژانس بین‌المللی انرژی از تقاضای روزانه جهانی برای نفت خام برابری می‌کند. در این بیانیه همچنین آمده است که اعضای گروه 7 در روزهای آتی در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی گرد هم می‌آیند تا درباره احتمال آزادسازی مقادیر بیشتری از گازوئیل گفتگو کنند. این بیانیه به نوسانات بی‌سابقه در بازارهای نفت اشاره داشت. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز جمعه گفت شمار بشکه‌های نفتی که از تنگه هرمز خارج می‌شود در روزهای اخیر بهبود یافته است و اکنون در مسیر هرمز و مسیر ینبو به دریای سرخ بیش از 3/4 حجم پیش از جنگ در حال صادر شدن است. آقای مکرون که پس از گفتگو با همتایان خود در گروه 7 صحبت می‌کرد، اظهار داشت اوضاع در حال بازگشایی است و همه با عزمی جدی در حال اقدام هستند و از احیای آزادی کشتیرانی حمایت می‌کنند. مؤسسات ردیابی و تحلیل بازار انرژی نیز افزایش شمار محموله‌های گاز و نفت را که در ماه سپتامبر از تنگه هرمز خارج شدند، تایید کردند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته است ایران در ماه سپتامبر هیچ نفتی در بنادر خود بارگیری نکرده و دولت آمریکا در حال قطع حیاتی ترین منبع درآمد ایران است. شرکت‌های ردیابی کشتی‌ها هم این اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا را تایید کردند. ایران هم اکنون نفت ذخیره شده در کشتی‌ها در سواحل کشورهای آسیایی را به چین می‌فروشد، اما به گزارش کپلر، شرکت ردیابی کشتی‌ها، حجم این ذخایر در پایان ماه سپتامبر به 15 میلیون بشکه کاهش یافت. یکی از شرایط ایران برای بازگشایی کامل تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات با واشنگتن پایان محاصره دریایی و تعلیق تحریم‌های نفتی ایران است. و سرانجامی که تاجیکستان اعلام کرد که دریافت نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران را آغاز کرد، اقدامی که می‌تواند منبع تازه‌ای برای تأمین انرژی این کشور باشد که از دیرباز بخش عمده سوخت مورد نیاز خود را از روسیه تأمین می‌کند. این اقدام می‌تواند تاجیکستان را در معرض تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دهد. درباره این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید و به پایان این بخش خبری می‌رسیم. براتون روز شنبه خوبی رو در ادامه آرزو می‌کنم.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز بی‌هدت ملولم انسان.

0: بفرمایید.
1: خواهش می‌کنم.
0: صدا می‌کنم. سلام میکنیم به همه کاپ فردایی عزیز.
1: خوشحال هستیم که در خدمت هستیم.
0: تو حالا جلالی
1: یه کاپ فردا دیگه.
0: بله، دهم مهر ماه شده، جمعه است، جمعه غروب هم هست مهدی.
1: جمعه غروبه، ولی ما خوشحالیم.
0: آره ما ادا خوشحال
1: خوشحالیم چون در خدمت شما ایم.
0: بله
1: اصلا به این ربطی نداره که یه ساعت دیگه فرار میکنه میریم خونه.
0: بله قدیما جمعه از ابر سیاه خون میچکید، ولی الان با کاپ فردا از این خبرا نیست.
1: بله
0: چیزای دیگه میشه
1: شیده و عسل و
0: بله
1: شهد و
0: بله. این حالایی میگه
1: خواننده این استادی هم که
0: میسرا،
1: بله آقای میسرا بودن.
0: امشب از میسرا آهنگ تیتراژ ماست.
1: بله سپاسگزارم.
2: سلام، امیدوارم که خسته نباشین. میخواستم راجع به کافه فردا بگم. اولا که تشکر میکنم از اینکه زحمت میکشید برای تهیه برنامه و اینکه سه روز در هفته شده، اما بازم بین شنبه و دوشنبه برای ما انگار کش میاد تا قسمت جدید رو بشنویم. و مطلب خیلی جالبی که برای من به شخص خیلی جالب هست این هست که این صمیمیتی که در ارتباط بین افراد، بین دوتا مجری موج میزنه، یا مهمانانی که زنگ میزنن، یا همکارانی که در بخش دیگه و در میزهای مختلف، میز موسیقی، میز ورزش هستن، نوع ادبیات و نوع ارتباطی که این دوستان با هم دارن برای من خیلی جالبه. فقط نمیدونم که این آیا یک نوع سیاسته، یعنی یک فکر پشتش هست، یا اینکه نه، من برداشتم اینه که یعنی اینقدر این برخورد ها صمیمیه، این ارتباط ها حساب صمیمیه و با هم دیگه اون نوع بیان، جمله بندی و تون صدا اینقدر قشنگ است که گاهی وقتا قطعا برنامه‌ریزی پشته و گاهی وقتا انسان بگونه 100% همه چی طبیعیه. اما آن چیزی که به ما انتقال میده صمیمیت، ادب در گفتار و یه رسانه حرفه‌ای رو به ما نشون میده. براتون آرزوی سلامتی میکنم. هادی هستم از مشهد، خدافظ.
0: به به هادی، اصلا دیگه شما گفتی همه چی رو، دیگه ما چی بگیم؟ دم شما گرم واقعا.
1: آیا سیاستی پشتشه؟
0: سیاست
1: آیا طبیعی هست این صمیمیت؟
0: ما اگه سیاست داشتیم کرد
1: والا
0: چیز بود. نه ولی به هر حال این خبر بسیار خوبیه که شما عزیزان اینجوری میشنوید ما رو. ما یک تیم بسیار صمیمی و رفیق هستیم، علاوه بر این که همکاریم، و خوشحالیم که این صمیمیت و رفاقت و همدلی داره اینجوری خودشو به شما عزیزان نشون میده، اینجوری که شما میفرمایید.
1: بیا بغلم جلال.
0: نه
1: بیا احساساتی شد،
0: گفتم همکار دیگه.
3: به بچه های کافه فردا، امیدوارم حالتون خوب باشه. مرسی از برنامه های خوبتون. بعد اینکه من اون قسمت از برنامه تون که برطرف کردن سوء تفاهم رو خیلی دوست دارم، خیلی عالیه، ممنون ازتون. بعد اینکه در مورد قهوه پرسیده بودی، این قهوه خیلی عالیه، من که خیلی دوستش دارم، بیشتر قهوه که با شیر هستش، حتی بدون شکر، ولی متاسفانه چون تبش قلب پیدا میکنم نمیتونم زیاد بخورم. بعد اینکه خیلی هم پاییز رو برداشتیم، یعنی تراژدیش کردیم با پاییز، فصل رنگاز، فصل عاشقیه، بعد اینجا تازه پاییز برام از آذر شروع میشه، انقدر که مهر و آبانم گرمه تو ایران. فرنازم از تهران.
1: بله فرنا جان، اگه گردورم یه اشاره بهش میکردین دیگه
0: مروری بر دوسه برنامه بود.
1: پکش تک میدید.
0: آره به هر حال دمتون گرم که با این دقت گوش میدید. و به هر حال پاییز هم دیگه به قول اون بنده خدا، به قول رضا مارمولک، هر چی میگفت، یه چیزی میگفت راهای رسیدن به خدا، راهای رسیدن به پاییز هم آره متفاوته دیگه. حالا هر کی یه چیزی میکنه.
1: اینه الان که گفتی یعنی چه
0: راهایی که گفتی یعنی چه، یعنی برداشت
1: من متوجه میشم چی میگه، نمیفهمم ولی
0: دقیقاً مثلا اصلا معجزه کار من همینه که اینجوری حرف میزنم.

0: بله همین الان پیش اومد دیگه.
1: داشتی به بیراهه میرفتی.
0: آره.
1: سیارام که اونجا نشستن رفیقاتن.
0: بله.
1: خواستن که به مسیر هدایتت کنن.
0: میبینید سیاست همش. بله. همچین حرفایی که زدیم همین الان نقضش ثابت شد. دیگه اینجوریه. بریم سوء تفاهم برطرف
1: کنیم. برطرف کنیم دوستان. میدونیم که یکی از بزرگترین سوء تفاهم هایی که نظام مقدس برای مردم ایران

0: پیگیری استارلینک، دلسوزان میگن که آقا این پدیده آخرین میخ به تابوت حکمرانی جمهوری اسلامی، اصلا دیگه بعدش چیزی نمیمونه. من به شوخی آقای میگم این وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی بریم شهر بازی کنیم، به هیچ دردی دیگه نمیخوره.
1: نه اینکه الان خیلی به درد مردم میخوره، خدماتی که ارائه میده که خب هیچی، گرون و بیکیفیت و فیلتر شده، میزان پاسخگویی به مردم زیر صفر، ورت و فرتم که تا هر اتفاقی میفته کلن قطعش میکنیم. خب این وزارت ارتباطات یا وزارت قطع ارتباطات؟
2: به دلیل همین حاکمیت انحصاری هم است که برادرها اینقدر از هر وسیله و ابزار و امکاناتی که کمک کنه مردم از اینترنت آزاد استفاده کنن میترسن و یه جوری از استارلینک حرف میزنن که انگار بمب و موشکه.
0: به انتظام بخشی به این فضای مجازی میخوام شما بگم که از مهمترین راه قدمهاش از همین ریجستری موبایل ها شروع شد. همین هم از بین خواهد رفت، یعنی اگه دایرکت تو سربیاد یه کسی گوشیش هم ریجستر لازم نیست بکنید، یه کفه که ما دیوایس رو بدونیم مالکیه، سیم کارت رو بدونیم مالکیه و بعد حالا بیاد تو لایه های مثلا شبکه‌ای. همین هم از بین خواهد رفت. من نمیخوام استارلینک و فوبیا بکنم، ولی هیچ چیزی از حکمرانی رو باقی نخواهد.
1: آخه الهی، استارلینک و فوبیا دارن، مردم و فوبیا دارن، دانستن و فوبیا دارن، آگاهی و فوبیا دارن، کلا اینا همه چی و فوبیا دارن لامصب، بس که نظام مردمی و گوگولی موگولی و خواستنی هستن.
2: بله، ولی واقعا اگه جای وزارت ارتباطات و خیلی از دستگاه‌های دولتی دیگه شهربازی و سالن سینما و تئاتر و کنسرت بزنن بهتر نیست؟
1: اینا که عالین، ولی به نظرم میتی از این بس بگذریم، چون احتمالاً برای اینا سوء تفاهم پیش میاد.
2: چطور مگه؟
1: اشتباهی میفهمن حرفامونو و میرن جای اینا هیئت و تکیه و پایگاه بسیج و نمیدونم بساط جانفدابازی رو میدادن، حالا بیا و جمعش کن.
2: درست میگی. پس ما همینجا در نطفه این سوء تفاهم رو خفه میکنیم.
1: دوستان، اینقدر این روزها سوء تفاهم در مورد این رهبر مفقود نظام زیاد شده که به نظر میاد خود نظام هم از این سوء تفاهم ها احساس خطر کرده و داره سعی میکنه برطرفشون کنه.
2: روششون چیه حالا؟ اینکه هی بیان اینور اونور اعلام کنن که در رویدادهای گذشته و تموم شده مشتبه هم حضور به هم رسونده بوده. مثلا گوش کنید، اینجا مادر زن مشتبه داره سعی میکنه سوء تفاهم ها رو یه جوری برطرف کنه.
3: بله، ایشون حضور داشتن هنگام تدفین، حضور داشتن، الحمدلله صحیح و سالم، خدا رو شکر. خب همون شب من دیدمشون، الحمدلله کاملا در صحت و سلامت کامل بودن، شکر خدا.
1: بله، حالا نمیدونم حاج خانم داره هنگام تدفین رهبر سابق رو میگه یا تدفین زن مشتبه رو، ولی فرقی نمیکنه، چون دوباره از یه بره دیگه اومدن اعلام کردن اصلا رهبر مفقود تو تجمعات شبانه هم حضور مسبوق به سابقی داره و ما خبر نداریم.
4: اما خبر ویژه امشب میدانه شهدای تهران در شب 214 دو شب غم، در همین مکان مقدس، در همین مکان نورانی، برای بار دوم امام سید مجتبی خامنه‌ای به مدت نیم ساعت در میدان شهدا حضور داشتند.
2: نیم ساعت، عجیب نیست خداییش؟ جلال، همیشه میگن رهبرها باید از کشورشون جلوتر باشن، افقهای پیش رو رو ببینن، اصلا در آینده زندگی کنن تا کشورشون پیشرفت کنه.
1: بعد رهبر اینا علاوه بر این که کلن نیست، تازه همه جا هم هست ولی با دو سه روز تأخیر. یعنی مشتبه تا حالا مفقود بوده، الان دیگه تأخیری هم شده.
2: اینا جلال، آدم رو یاد اون شخصیت تخیلی خورزوخان تو سریال شبای برره میندازه که اون اقلن اگه نبود و کسی نمیدیدش جز نظام دو برره، ولی حتی اگر خیلی بامزه مطرح میشه تو اون سریال.
5: آبای آیه چایی بخور، اینو بگی آیه دونم برای خودم، اینم برای خورزوخان. ویا این چایو بخور. حال ویا بخور.
6: از دوباره چه کوفت زهرماره مصرف کردی؟
5: تو چرا اینقدر گیر ودی به خورزوخان؟ خورزوخان برای شسته اینجا کاری هم با تو نبرده، چرا اینقدر گیر ودی بهش آخر؟ خب حالا ویا اون چایی تو بخور، سرد نبشه، بخور. خند خور ویا، خند و بگیر نخور دیگه ویا. خب آقا نبخوره آیه دورال این خورزوخان قند نمیخوره، به خاطر اینکه خیلی اهمیت بده به این هیکلش. رو
6: بس چون بعدش
5: چه چاله چشای من دیر شو ریخت نحس تو رو نبینم. پاش بریم.
1: حالا اون نظام دو برره خیلی بامزه بود، ولی این نظام دو

0: مخاطبای غایبشون هیچ رقم خداوکیلی تو کت آدم نمیره، یعنی ما از شخصیتای غایب هم شانس نیاوردیم واقعا، و فقط تنها خاصیتش اینه که سوء تفاهم برامون ایجاد میکنه. بختمون آقا، بختمون خانم. نفسم رفت.
1: عزیزان، ما هر چی می‌خوایم این ذهن سوء تفاهم گیر خودمون رو یه جوری آرومش کنیم که انقدر این سوء تفاهم‌ها رو جذب نکنه نمیشه، یعنی نمیذارن. الان شما بیاین به این خاطره استاد محسنی اژه‌ای از یکی از این روضه‌هایی که در خدمت رهبر مدفونشون بوده گوش بدین.
2: رفتیم اونجا، آقا که اومد بره، خب ما همراه بودیم. تو درگاه برگشتن، آقا فرمودن که آقای محسنی من یه کاری دارم بعد از روضه، یادم نرم باشون. دوباره تو هم درگاه دوباره برگشتن، آقای حسین من یه کاری با شما دارم یادم نره. روزه برگشتیم، بار سوم همین رو فرمودن.
0: حتما خیلی مسئله مهمی بوده دیگه، ولی یه امر سابق مسلمین سه بار به رئیس قوه قضاییه گفته بیا ببینم. شاید میخواستی مثلا بهش بگه اینقدر اعدام نکن مخالفی رو، چرا اینقدر معترضی رو بازداشت میکنی، این چه وضع عدالت خان است آخه.
2: آقا رفتن گفتم بریم تو اندرونی، رفتیم اونجا، یه قبای سرمه‌ای پوشیده بودن، همون تو حسینی اونجا پوشیده بودن. من گفت آقای حسینی این نوع من دو روزه پوشیدم، ولی تو ذهنم بود که به کسی بدم، شما رو دیدم زنم است که شما بدم، طبیعه دلم خوشحال میشه دیگه. گفتم چشم بدین، نه همین الان بپوش ببینم من اندازه تیرنم. پوشیدم و خوشحالشون رفت، دوباره اومد یه جلیقه آورد، گفت نه اینم شما بپوشید. دلش آروم نگرفت، رفت یه عبامو، گفت اینم شما بپوشید.
1: همین واقعا همین، رئیس قوه قضاییه‌شو برداشته برده تو اندرونی، لباساشو بهش بده. ما چی فکر میکردیم چی شد؟
0: بعد آخه لباسی رو که پوشیدین رو چرا به هم میگین؟ الان مثلا من و مهدی شلوارمون اینجا در بیاریم با هم عوض کنیم، یکم چندشاور نیست خداییش؟
1: سوء تفاهم‌زا هم هست.
0: بله اون چه،
1: حالا
0: بله.
1: ما دیده بودیم مثلا، حالا ممکنه که خانوما عروسی عقد چیزی میشه، میرن از خواهرشون یا دخترخاله‌هاشون لباس مجلسیشون رو میگیرن و میپوشن که آبروداری کنن.
0: ولی آخه تصور این که رهبر نظام رئیس قوه قضاییه‌ش برشی ورده تو اندرونی، هی داره میگه اینو بپوش، اونو یه تن بزن ببین چه جوریه، یکم چیز نیست.
1: چیزه
0: چی بگم آخه، چه نمون چندش بگم دیگه.
1: من میگم شاید به نظر آقاشون این محسنی اژه‌ای بد لباس بوده، میخواسته بهش لباساشو بده که از اون بد لباسی در
0: بیاد. حالا نه اینکه خامنه‌ای خودش خیلی خوش لباس بود، ولی تو دیگه داری خیلی نیمه پر لیوانو میبینی، من ولی توی نیمه خالی لیوان گیر افتادم، نجاتم بده.
1: من کاری از دستم بر نمیاد، ولی چون حدس میزنم اون چیزایی که تو نیمه خالی لیوان هست اصلا قابل پخش نیست، توصیه میکنم که سوت زنان از کنار این مسئله گذر
0: کنن. الان اژه‌ای رفته لباس کنهای خامنه ای رو پوشته، من سوتشو بزنم؟ سوتم بلد نیستم آخه، ولی تلاشمو میکنم. یا چهارو خومت، چهارو خومت.

0: درود و عرض ادب به همه بچه های گل کافه فردا. آقا میخواستم بپرسم این ویروس رونالدینیویی دقیقا چیه که افتاده به جون بعضی از هنرمندای ما؟ یکی مثل استاد نامجو که صبح میگه من رفتم سر کوچه یه پرینت بگیرم الان برمیگردم، بعد بعد از ظهر میبینی از فرودگاه امام با یه دمپای لا انگشتی استوری گذاشته. زن بیچارش هم که اون ور دنیا عکسشو چاپ کرده چسبونده پشت مغازه نوشته گم شده آخرین بار حوالی کافینه دیده شده یا بنده مژدگانی دریافت میکنه. یا یکی مثل استاد مرتضوی که همین چند روز پیش با قاطعیت کامل گفت آقا من هیچ برنامه‌ای برای سفر به ایران ندارم. و 4 روز بعد می‌بینی با دست و گل و لبخند و کلی استقبال کننده و 4-5 دوربین اشتیوارد فرودگاه امام شده، یه جوری هم ازش استقبال کردن که فقط کم مونده بود برای سرود ملی اجرا کنه. خلاصه اگه 4 روز دیگه تلویزیون روشن کردیم و دیدیم استاد خردادیان تو برنامه خاله شادونه با آهنگ اردک تک تک تک تک اردک داره به بچه‌ها رقص محلی یاد میده و میگه از اینا اصلاً نباید تعجب کنی. امیدوارم دانشمندا قبل اینکه اوضاع از این وخیم تر بشه واکسن برای این ویروس رونالدینیوی هنرمندای ما بسازن، چون این وضعی که داره پیش میره با سورپرایزا و سوء تفاهم‌های خیلی ترسناک‌تری احتمالاً روبرو میشه.
1: به خبری که هم‌اکنون به دستم رسید توجه فرمایید. بیژن مرتضوی بازگشتش به ایران را تکذیب کرد. به خبری که هم‌اکنون تر به دستم رسید توجه فرمایید. بیژن مرتضوی در ایران فرود آمد.
2: یه زمانی استاد وقتی خطاب به خدا میخوند تو تنهایی میدونی تنها بودن چه سخته، فامیل چادری های ما از کف گفتن شاکی میشدن که چرا استاد احساس خدا بابت تنها بودنشو بوده زیر سوال. فامیل لختی همونم کاری با شعر و سیبیل های استاد نداشتن، فقط میریختن وسط غیر میدادن وقتی آهنگ پخش میشد. بعد شوی آهنگی که اومد دیدیم استاد روی یه سکو وایساده و دوتا زیباروی آمریکایی هم ماشاءالله هزار ماشاءالله دارن قرای خردادیانی کنارش میان، ولی استاد یه کت زرد بالای زانو پوشیده، کمربند سفیده رو با گیوه ست کرده، سرشو هم یه جوری انداخته پایین که انگار کار بدی کرده. دخترها هم هرچی میچرخیدن و میلرزوندن استاد حتی نگاهشون هم نمیکنه که هیچ، یه لبخندم نمیزنه بهشون. بعدها فهمیدیم استاد لبخند نمیزنه ولی وقتی بزنه تمومه، میرن بر. بعدن لبند و دلبرانه برامون خوند با همون دختر سیاهی که شلنگ تخت مینداخت وسطش. استاد که میگفت تو از کجا شکفتی، تو از کجای قصه، فامیل مذهبی همون میگفتن استاد با این شکفتایی ما چیکار داره، فامیل لختی همون هم که هنوز وسط بودن اصلا فرقی نمیکرد آهنگران بخونه استاد بخونه هرکی. بعد استاد ویولون سفیدهشو در آورد برامون زد، اون واقعا دیگه حرفی توش نبود، حتی فامیل چادریامون هم تو مولودی‌ها باهاش قرای حلال میدادن. فامیل لختی هم که کماکان تو هنامندونا و پاتختیات چه مهرهای 3 و 4 کمری باهاش جابجا نکردن و چه شاباشا که نرفت رو لباشون. بعدم استاد یهو روی آورد به استعدادیابی، اومدیم فوکوس کنیم روی اینکه استاد کی رو میابه، که گفتن استاد کرونای سختی گرفته در این حد که همسر وقتش درخواست کرد برای سلامتی استاد دعا کنیم. اومدیم دعا کنیم، یه مثبت منفی اشتباه شد و بنده خدا خانم خودش مریض شد و فوت کرد. بعد برای آرامش خود استاد و عرض تسلیت دعا کردیم، هنوز دعامون سین نشده بود که شنیدیم استاد داره با یه خانومی مصاحبه میکنه، ولی مصاحبه رو که دیدیم احساس کردیم یه جای کار اشکال داره، یه مشکلی هست. تا اومدیم مداقه نهایی رو انجام بدیم دیدیم استاد زیر برج ایفل با همون خانم مصاحبه یه در حال معاشقن. گفتیم بابا مصاحبه هم مصاحبه های قدیم، اینه که تصمیم گرفتیم دیگه تو زندگی استاد کنجکاوی نکنیم، ولی دیگه این استاد بود که داشت تو زندگی ما کشتابی میکرد. بعد جنگ شد دیدیم چه قشنگ استاد برای بچه های مینا و آهنگ خونده، گفتیم استاد باریکلا. بعد هرچی منتظر موندیم استاد یه چیزی برای بچه های دیما بده بیرون، دیدیم نه. بعد فهمیدیم استاد اصلا دستش بند بوده تو این مدت، چون یهو اومد اعلام کرد قراره با شکیرا تو فینال جام جهانی برنامه کنه. پیش خودمون گفتیم چرا ناخون خشکی میکنی، بذار برگردیم به استاد، یه فرصت طلایی پیش اومده، در این مورد خاص میتونیم احتمال تجدید فراش استاد رو دوباره به گزینه‌های روی میز اضافه کنیم و یه عروس بین المللی رو به عروسای مام وطن اضافه. آخه هنوز مزه حس توامان یأس و فشردگی ناشی از پیوند عسقری و بریتنی زیر دندونم مونده بود. عسقری چه فرصت سوزی کردی تو، آخه آدم از بریتنی جدا میشه آخه عسقری. به هر حال الان فرصت جبران بود، آخه این شکیرا اگه عروسمون میشد جمع خیرات بود، هم فوتبالیا به یاد پیک ورود میکردن به مسئله، هم سن و سالای ما هم که بلوغ رو با واکا واکا تجربه کرده بودن، بالاخره سر یه مسئله به اشما میرسیدیم ما ایرانی ها. تازه استادم شاید دیگه آروم میگرفت. بین دو نیمه فینال شد. مسی و یامال روشون کردن اون بعد تا صحنه زانو زدن استاد جلو شکیرا رو نبینن، ولی یهو دیدیم همه اومدن وسط یه قری دادن. شکیرا با اون وضع نامناسب داشت دای دای میکرد، ما هم بای بای کردیم، گفتیم عروس گلم اسفند دود کنیم چش نخوریم، ولی دومات گوش، این پسر درازه کی نزدیک شده به عروس جدیدمون؟ خیلی کلافه شدیم. آخه تهش استاد فقط 4-5 ثانیه داشون بغل آرشه رو میباید رو ویولون سفیدش، ولی نه صدا ویولون میومد، نه شکیرا استاد به جاش بود، نه کسی کسی رو گرفت، اصلا هیچی. نزدیکترین فرد تو این 5 ثانیه به استاد رهبر ارکستر بود که به نظر از استاد استادتر میومد. گفتیم پس به خیر گذشته، استاد دیگه میخواد از حواشی بکشه بیرون و بره تو دل زندگیش، که یهو اون یارو به امن بیل بردی اومد نوشت استاد اومده و رفته نیاورون سکنا گزیده. استادم خدایش کم نذاش یه ویدیو گذاشت از استانبول که به من غلط کرده گفته من اومدم ایران، یه جوری تکذیب کرد استاد که ما گفتیم آخونده هم برن استاد دیگه نمیره. گفتیم استاد شما الان دیگه پدر تکذیب ایرانی، باری کلا. آخه قبلا استاد گفته بود من تیمای 1404 فراموش نمی کنم، تا آخونده هستن اصلا من نمیرم ایران. اون موقع ولی کلی به خودمون بعد ویرا گفتیم که چرا استاد قضاوت کرده بودیم قبلنا، به خصوص اون موقع که یه مصاحبه اومد از همسر فعلی استاد که اون یارو واشقانی چیه، اون با اون وقتش داره میگه حالا شما اینقدر رو موازه نظام فشار نیوردی هم نیوردی کتابی خواهرم. ولی بعد تکسیب ویدیویی استاد هنوز تو خونمون حل نشده بود که دو روز بعدش دیدیم استاد نشسته رو صندلی جلوی شاسی بلند، عزارم دارم با خدا خدای مستون تو خیابونای تهران غیر میدن، استادم از اون لبخند قشنگاش میزنه، خانومشم از فرودگاه امام داشت لایف میرفت با اون پسره تو آلمان، که نگم براتون یه جوری هست در اصلا یه وضعیتی شد یه جورایی ترک خوردیم. بعد ویدیو اومد که استاد در حالی که باقی مسافرین دارن بی تفاوت رد میشن پای پله‌های هواپیما رفت به سجده و آسفالت مام وطن رو بوسید. البته این روزا بیشتر اونایی که از پله هواپیما میرن بالا آسفالت مام وطن رو میبوسن، ولی استاد دیگه خودش میدونه چیکار کنه، بذار ببوسه. فقط نفهمیدیم این وسط چی تو فرودگاه از این بوسه استاد فیلم گرفته. کارکنان زمینی فرودگاه برادرای بازرسی سپاه کی آخه؟ یکم طبیعی نبود ماجرا، ولی گفتیم اینم مهم نیست، مهم تماس لب استاد با کف آسفالت که به حمدالله انجام شد. حالا هم وضعیت داره یه جوری میشه که دیگه فکر کنم ایرانیای خارج از کشور اگه بخوام برن خانند لس آنجلس رو ببینن باید برن تو آپارات و ایتا و بله، و به جاش متین دو انجره و زانکو و اینا هم از قلعه حسن خان میان لس آنجلس و پاریس و لندن کنسرت میذارن واسه ایرانی خارج. عجب وضعیتی شده استاد، داخل نشینا لس آنجلسی دارن، خارج نشینا گروه سرود. راستی فامیل چادریامون بود که گفتم، اونا هم الان خارجن و آشورا داسوا که میشه تو تورنتو و لندن و اینا هیئت میذارن به صرف قیمه و استیک بلدان و برگر زغالی. فامیل لختیامون ولی هنوز ایرانن و فرقشون با قدیما این شده که اون موقع فقط تو خونه مینداختن بیرون، ولی الان خیابون اونا رو یه جوری قشنگ کردن که آدم فکر میکنه خونه هست. نافا برملا، پیرسینگ، آیفون 18 آلبالویی، اصلا یه وضعی نگم برات استاد. حالا برگردم به استاد، آخه گفتن ای به می جمله بگفتی هنرش بس چی شد؟ ولی خوبیش اینه که این یکی با چمدون زنش نرفت، بلکه زنش هم با چمدون برد. خدایش ما بودیم که شما رو دست کم گرفته بودیم استاد. هرچی هم که شما میگفتید سر وعدگاه ریتم و رنگ و رقص و روشنی جای ترس نه، جای شک نه، جای تو نه، جای ماست، ما باورمون نمیشد. به خصوص که اون بر که الان که شما هستی درست مردمو دارن کباب میکنن، ولی کباب خوب راحتتر و بهتر پیدا میشه. حق با شما بود استاد، ما خیلی ها رو اشتباهی دست کم گرفته بودیم استاد. قبول تقصیر ما رو ببخش استاد، ما هم همونیم، ما هم میتونیم. آره.

0: درود بر کافه فردایی عزیز.
1: من میخوام یه تشکر ویژه از شهرام بکنم.
0: وای به این تدوین صوتی بسیار زیبا، میدونه چی رو کجا پخش کنه.
1: خیلی باحال. بعد جالبی ماجرات میدون چی لایوه، زنده ای کارو میکنه.
0: خیلی برای من ارزشمنده، من خیلی پادکست گوش میدم و تدوین لایو شهرامو خیلی دوست دارم، خودشم دوست دارم، ای هم که بچه شیراز بیشتر دوستش دارم. به هر حال آموختیم.
2: گلهای رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
3: مرا ببوس،
4: مرا ببوس،
5: بعضی صداها رو وقتی میشنویم قبل از اینکه حتی بفهمیم ترانه چی میگه یه تصویر توی ذهنمون ساخته میشه. به عنوان مثال صدای فریدون پوررضا رو که میشنویم حتی اگه یک کلمه گیلکی هم بلد نباشیم انگار یه جایی وسط شالیزاریم، هوا ابریه، اون دور یه جنگل مهالود توی پس زمینه آروم گرفته، بارون تازه بند اومده و بوی خاک خیس بلند شده. دلیل این معجزه شاید این باشه که صدای پوررضا فقط صدای یه خواننده نبود، صدای یه جغرافیا بود، صدایی که از دل زندگی مردم گیلان اومده بود.

فریدون پوررضا در سوم مهر ماه 1311 در لشتنشای گیلان به دنیا آمد. خودش از بچگی با لالایی های گیلکی و آواز زنهایی که توی شالیزار کار میکردن بزرگ شد. یعنی نقطه آغاز موسیقی برای فریدون خردسال اول از صفحه و رادیو و کلاس موسیقی نیومد، بلکه از زندگی روزمره نشأت گرفت. بعدها البته او آواز ایرانی رو هم جدی دنبال کرد و از استادانی مثل یونس دردشتی، سعادتمند قمی و غلام حسین بنان آموخت. سال 1339 هم در آزمون خوانندگی رادیو گیلان رتبه اول رو به دست آورد و فعالیت حرفه‌ایش در رادیو شروع شد. ولی چیزی که پوررضا رو متفاوت کرد این بود که هیچ وقت اون موسیقی رو که از بچگی شنیده بود کنار نگذاشت.

0: برای پوررضا موسیقی محلی فقط چند آهنگ قدیمی نبود که بشه با یه ساز محلی اجراشون کرد و گفت این هم موسیقی فولکلور. او سالها دنبال آوازهایی رفت که مردم واقعا باهاشون زندگی میکردن. آواز شالیکارها، چوپانها، صیادها، لالاییها و ترانه های کار. اصلاً بخش بزرگی از موسیقی فولکلور همین جاست که شکل میگیره. موسیقی که لزوماً یه شاعر مشخص و آهنگساز مشخص نداره. نسل به نسل منتقل شده، تغییر کرده، یه چیزی بهش اضافه شده، یه چیزی ازش کم شده و آخرش تبدیل شده به بخشی از حافظه یه منطقه. درباره پوررضا گفته شده که صدها ترانه رو اجرا کرده و حاصل بخشی از پژوهش‌هاش درباره موسیقی گیلان هم بعدها در قالب کتاب منتشر شد. هوشنگ عباسی، پژوهشگر گیلانی و سردبیر ماهنامه گیلوا در سال 1385 در مصاحبه با رادیو فردا آواز پوررضا رو این گونه توصیف کرده:
1: حسی که در صدای ایشون هست آنچنان سوزناکه که شما رو در یک فضای میالود میبره. پیر زنده‌یاد شاملو هم به این مسئله اشاره داشتن. در این حال استاد پوررضا میتونه آنچنان نغمه سر بده که انسانو به وجد بیاره، به شور بیاره. بسیاری از این ترانه هر کدوم یک گوشه ای از زندگی مردم ما رو نشون میده. در مورد تک تک اینها میشه دقایق زیادی، ساعت زیادی صحبت کرد.
0: یکی از نمونه های معروف این روایت های قدیمی رعناست. ترانه‌ای که سالها قبل بین مردم گیلان وجود داشته و روایت‌های مختلفی هم ازش نقل شده. پوررضا این ترانه رو گرفت و با اون صدای خشدار و پرقدرتش تبدیلش کرد به یکی از اجراهای ماندگار موسیقی گیلکی.
2: آی تو که دنی مقالش آی مختار

یه ویژگی مهم صدای پور رضا اینه که حتی وقتی معنی کلمه رو نمیدونی تقریبا میفهمی چه اتفاقی داره میفته. غم رو میفهمی، دلتنگی رو میفهمی، اعتراض رو میفهمی، چون خیلی از ترانه هایی که میخونه اساساً قصه‌ن. آدم دارن، اتفاق دارن، عشق دارن، جدایی دارن، کار دارن، طبیعت دارن. توی تصویری که پور رضا با موسیقی برامون میسازه، جنگل و بارون و شالیزار فقط توی منظره نیستن، جزئی از داستانن. به عنوان مثال در آلبوم میگیلان در کنار قطعه رعنا قطعه هایی مثل تیتی کو تیتی، کوتر کو، گول ناز و هیرون هیرونه قرار گرفتن، مجموعه ای از مقام ها و ترانه های مناطق مختلف گیلان.

در گیدلو هم دوباره با همین جهان طرفیم. از لالایی و آواز گرفته تا ترانه هایی که مستقیماً به طبیعت و زندگی مردم بسنند. و شاید یکی از قطعه هایی که این جنس صدا رو خیلی خوب نشون میده همین قطعه گیدلو باشه. ترانه‌ای که جنگل و بارون، عشق و رنج تقریباً همه با هم واردش میشن.

اما برای خیلی از ایرانی هایی که اهل گیلان نبودن و به زبان گیلکی آشنایی ندارن، مواجهه خاطر انگیز جدی با صدای فریدون پوررضا خیلی دیرتر اتفاق افتاد. سال 1379 با یه سریال تلویزیونی پس از باران، سریالی که اون سالها مخاطب خیلی زیادی داشت. ولی قبل از اینکه داستان هر قسمت شروع بشه، صدایی پخش میشد که با بیشتر صداهایی که از تلویزیون شنیده میشد فرق داشت. صدایی دوست داشتنی، مغرور و البته سوزناک یه مرد تقریبا 70 ساله به زبان گیلکی. موسیقی سریال پس از باران و سعید انصاری ساخته بود و در تیتراژ آغازین صدای پوررضا روی موسیقی قرار گرفت. ترکیبی از موسیقی گیلان با یه تنظیم ارکسترال که باعث شد اون صدا از محدوده مخاطبان موسیقی محلی بیرون بیاد و در سراسر ایران شنیده بشه. و جالبه که خود پوررضا پس از باران رو فقط یه ترانه غمگین نمیدید. او درباره این اجرا گفته بود که این صدا برای اون فریادی در برابر شهر زده شدن و از بین رفتن موسیقی محلی هم بوده. یعنی پشت اون حزن و دلتنگی یه جور دفاع از هویت محلی هم وجود داشت. شاید برای همین هم پس از باران با اینکه به گیلکی خونده شده، برای شنونده غیر گیلک هم احتیاجی به ترجمه نداره. لازم نیست دقیقاً بدونی هر کلمه یعنی چی، چون هنر پوررضا خودش ترجمهش میکنه.

میدون پور رضا در 23 فروردین 1391 در 80 سالگی در رشت از دنیا رفت. اما میراثی که ازش مونده فقط چند آلبوم و چند صدای ضبط شده نیست. بخش مهمتری از یادگار او برای فرهنگ ایران زمین اینه که یه عالمه آواز و ترانه محلی رو که ممکن بود همراه با نسل‌های قدیمی‌تر فراموش بشن دوباره ثبت و اجرا کرد و به نسل بعد رسوند. برای همین وقتی امروز صدای فریدون پوررضا رو میشنویم فقط صدای یه خواننده‌ای که سالها پیش از دنیا رفته نیست، یه تکه از گیلانه که هنوز داره گوشامون رو نوازش میده. جنگل، شالیزار، بارون، کار، عشق، دلتنگی و صدایی که از اعماق طبیعت زیبا، سبز و نمناک جان گیلان رو به قلب ایرانیان پیوند میزنه.

به به به به به بچه های کافه سیبیل نه ببخشید کافه فردا آقا نجات قریرم که بود اما سواحل این کشور بدبخت و بیچاره خاک تو سر سوئیس با این پنیراشون که از بدبختی سوراخ دارن لامصبا. حالا اینا رو ول کنین آقا، این من داشتم از جلوی دفتر شما رد میشدم دیدم سه تا ستون جدید زده بودن، بعد جلوتر که اومدم و دقیق شدم دیدم اینا ستون نیستن، اینا سه تا سیبیل هن به نام شهرام و مهدی و جلال. آقا فهمیدم برم اون اسم رادیوتون رو بذارید دیگه کافه سیبیل، اون دفترتون هم بذارید قرارگاه تاکتیکی سیبیل. سیبیل ها رو به رخ میگشید.

0: سلام حاج آقا، نمایشنامه رومئو و جولیت آوردن واسه بله. گرفتن مجوز، گفتن که چند تا اصلاحیه داره.
1: بله بله، اثر رو خوندیم. فلزا کار بدی نیست، منتها به نظر میاد این آقای برادر شکسپیر یه مقدار با چارچوب های ما سازگار نمی باشد.
0: خب طبیعیه، شکسپیر 400-500 سال پیش توی انگلیس زندگی میکرده.
1: خب این البته توجیه خوبی نیست، ما هنرمند داشتیم 400 سال پیش که کاملا چهارچوب ها رو رعایت میکرده.
0: مثلا کی قربان؟
1: فیلمثل ابولولو جمالی استرابادی فراغنه.
0: آهان، بلی که خب الان مشکل این رومئو و جولیت کجاست دقیقا؟
1: احسن، بیایید از نحوه آشنایی این رومئو و جولیت شروع کنیم. جولیت.
0: بله.
1: اینجا نوشته که اینها توی یک مهمانی همدیگر رو میبینن.
0: بله بله.
1: بله. چرا بعد؟
0: چرا چی؟
1: چرا همدیگر رو میبینن؟
0: چون توی یه مهمونی هست.
1: خب بعد این مهمانی مختلطه؟
0: بله دیگه. بله.
1: خب پس مهمانی هست.
0: بله.
1: فلزا آشنایی هم منتبیه کلن.
0: خب پس کجا با هم آشنا بشن؟
1: اصلا چرا خودشون باید با هم آشنا بشن؟ منباب احتیاط خانواده هاشون با هم آشنا بشن.
0: قاجقا داستان عاشقانه است.
1: شما برای هر چیزی یک توجیهی دارید. اینا باید خانواده هاشون با هم آشنا بشن.
0: چجوری مثلا؟
1: فیلمثل مادر رومئو و مادر جولیت توی یک مراسمی مثلا چه میدونم مولودی سفره حضرت ابوالفضل بله؟ جای همدیگه رو ببینن.
0: مولودی ابوالفضل؟
1: بله، بله. تصور بفرمایید مادر رومئو کنار مادر جولیت نشسته، شیرینی تعارف میکنه، میگه بفرمایید حاج خانم، اونم میگه قربون دستتون، حالا آقا پسرتون چه کار میکنن؟
0: استاد این داستان ما در ورونای قرن 16 هم اتفاق میفته.
1: چه اهمیتی داره؟ علی ای حال شما به عنوان هنرمند باید از قید زمان و مکان برهید.
0: چه جوری برهم استاد؟ مولودی و سفره ابوالفضل آخه تو ورونا؟
1: شما چرا با مردم خوب و دوست داشتنی و با اصالت و متحد و انقلابی ورونا مشکل داری؟
0: من با اونا چیکار دارم آقا؟ حرفم اینه که اینا که شما میفرمایید با منطق درام نمیخونه.
1: بسیار خوب، الان بذار من پس این منطق درام رو هم درست کنم. مادر جولیت میگه دختر ما هم الحمدلله نجیب، سرش به کار خودشه، یه کلاس خیاطی هم میره. اینجا مادر رومئو میگه اتفاقا رومئوی ما هم دنبال یه دختر خانواده داره.
0: بله؟
1: بله.
0: خب استاد خدا را شکر که حداقل اسم این جولیت رو شما یاد گرفتیم، ولی رومئو دنبال هیچ کس بره. نیست، اتفاقا اول نمایش عاشق یه دختر دیگه است.
1: این را ندیده بودیم، پس سابقه هم داره. معلوصف این قضیه باید بیشتر بررسی بشه.
0: فرمودین سابقه؟ چه سابقه؟
1: یعنی این آقای رومئو همزمان با چند خانم ارتباط داشت؟
0: نه نه نه نه, نه. ببینید رومئو عاشق روزالینه، ولی بعدش جولیت رو میبینه و عاشق جولیت میشه.
1: یعنی امروز روزالین، فردا جولیت، پس فردا وازلین.
0: وازلین که آج آقا چی؟ یعنی چی آخه؟ اسم دختر نیست؟
1: نه نه اینجوری نمیشه. ببین برادر من، روزالین حذف میشه تا این سابقه این آقای رومئو پاک بشه. این گونه نمیشه، لحاظا من حیث عاطفی پروندهش درست میشه. این گونه این پسر باید تراز جامعه اسلامی ما باشه، باید پسر پاک و سالمی باشه که تا شب خواستگاری حتی اسم کوچکه این جولیت را نشنیده باشه.
0: پس کی هم دیگر میبینن اینا؟
1: شب خواستگاری به فضل الهی.
0: بله، بعد یعنی اونجا میتونن حرف بزنن.
1: بله، ولی در حضور برادر کوچکتر خانم جولیت.
0: درباره چی بعد حرف میزنن تو این فضا آقا؟
1: مسائل ضروری ازدواج. فیلمثل جولیت با حفظ شؤونات بگه آقا رومئو، نظر شما در مورد تعداد فرزندان چیه؟ آقا رومئو هم بگه کار نیکو کردن است، پر کردن است و قص علی هذا.
0: نه نه نه آقا، اینا که شما میگین دیگه رومئو و جولیت نیست.
1: چرا؟ اتفاقا خیلی هم عاشقانه است. بعد جولیت میگه شما که انشالله اهل دود و دم نیستید آقا رومئو. رومئو هم میگه فقط دود منقل، اون هم به قصد کردن.
0: بله.
1: ببینید چه طنز ملیحی هم داره. بله. تازه اینجا میتونن بازیگرها یک لبخند هم به سلامتی به هم بزنن.
0: پس بالاخره میتونن نگاه کنن به هم دیگه اگه خدا بخواد.
1: در حد شناخت، من با به احتیاط بیشتر از 3 ثانیه هم بیشتر نشود تا یک وقت خدایی نکرده معصیتی اتفاق نیفته.
0: باشه. بعد صحنه بالکن چی آقا؟
1: بالکن چی؟ بالکن چرا اصلا؟
0: آقا بالکن تو نمایش شکسپیر معروف ترین صحنه نمایشه، همون که رومئو شب میاد زیر بالکن جولیت.
1: شب ساعت چند؟
0: چه میدونم، نصف شب.
1: نصف شب زیر پنجره دختر مردم
0: عاشقان است دیگه حاج آقا.
1: شما هی جرم رو با انگیزه توجیه میکنید، معهازا اینطوری ما با هم به مشکل برمیخوریم.
0: پس این صحنه رو من چیکارش کنم؟
1: رومئو نیاد زیر بالکن، مادرش بیاد.
0: بله مادرش بیاد زیر بالکن،
1: چه اشکالی داره؟
0: بعد جولیت میاد تو بالکن.
1: نه خیر، جولیت بله؟ اون وقت شب حتما یا خوابه یا با دوستانش انشالله در هیئت به سر میبره.
0: بله
1: بله.
0: خب بعدش پس کی میاد تو بالکن؟
1: مادر جولیت. قضیه بین مادراست دیگه. مادر رومئو از اون پایین میگه حاج خانم ببخشید مزاحم شدم، این آقا سید رومئو ما ظاهرا نسبت به این جولیت خانم شما نظر مثبتی پیدا کرده، خدا روش
0: استاد. اصلا همه این درام واسه این بنا شده که رومئو پایین باید بیاد داد بزنه که
1: بله
0: جولیت جولیت بله. چرا تو جولیتی؟
1: اصلا چه معنی کرده این کار؟
0: آخه چرا؟ یعنی چی؟
1: اسم کوچک زن نامحرم رو نصف شب داد میزنن توی محل؟ ما جان فدا دادیم که این زشتی ها و جلافت ها رو در جامعه اشاعه بدیم؟ واقعا
0: باشه آجا، باشه باشه. خب ببین پس اینا بعدش که قرار همدیگه رو ببوسن اصلا، اون چی؟
1: کجا؟
0: تو نمایشنامه دیگه.
1: میخواید من اصلا روی خودم رو به آن بر کنم؟ شما اصلا بگو از اون کارها هم بکنن دیگه.
0: آجا قربان عزیز، این منطق قصه است، دست من و شما نیست.
1: بوسه و اینا رو آقا جان فراموش کن شما، منتها من چون طرفدار پیشبرد کارهای هنری هستم و به شما جوانها هم اهمیت بسزایی میدم، پیشنهادی دارم به جای بوسه.
0: حتما شما میخواییم بفرمایید که مادراشون هم
1: خدا نیاره اون روز رو. بله؟ خدا نیاره اون روز رو دو تا زن همدیگر رو جلوی اون همه تماشاگر ببوسن، خدایا توبه.
0: پس چی آخه حاج آقا؟
1: به جای بوسه برادرهاشون همدیگر رو بغل کنم، اونم بغل کامل نه، معانقه.
0: معانقه یعنی چی حاج آقا؟
1: در امر زیبای معانقه دو مرد مسلمان همدیگر رو به شکلی که خیلی بغل نباشد بغل میکنند و به جای صورت هم هوا را میبوسند.
0: حاج آقا من نفهمیدم برادراشون چه ربطی داره آخه؟
1: کاملا مرتبط عزیزم. اینطوری محبت حرامی که رومئو نسبت به جولیت داره، برادر رومئو به شکل حلال به برادر جولیت منتقل میکنه. قص الهازا.
0: آخه من نفهمیدم وقتی برادراشون همدیگه رو بغل میکنن چجوری عشق بین رومئو و جولیت منتقل میشه؟
1: این یک بغل نیابتی به حساب میاد انشالله.
0: بعد بقیه کارا چی؟ بوسه نیابتی، نوازش نیابتی، تخت خواب نیابتی.
1: شما چرا اینقدر اسم روی این چیزها میذارید؟ همین اسم گذاشتن ها کار رو خراب میکنه. دو تا مردن همدیگر رو در آغوش میگیرن، یه ذکری چیزی میگن، کاملا هم شرعیه.
0: باش حالا شما بگو ببینم بعدش رومئو و جولیت چی کار میکنه؟
1: نگاه میکنن
0: به هم؟
1: نه اون که من شرعی داره، به برادرهاشون نگاه میکنن.
0: یعنی رومئو وای میسه نگاه کنه که برادرش برادر جولیت رو بغل کرده؟
1: بله احسنت. اصلا اگر میخواید صحنه عاشقانه تر بشه پدرها رو هم میتونیم وارد کنیم.
0: پدرها چی کار میکنن؟
1: اونا هم معانقه میکنن.
0: یعنی به جای رومئو و جولیت پدر رومئو و پدر جولیت هم دیگر رو ببوسن؟
1: بله ولی روی پیشونی. ما نمیخوایم این مسائل مبتذل مطرح بشه.
0: قربان اینجوری که خیلی صحنه عجیبتر شد.
1: چرا؟ اتفاقا نقش و اهمیت خانواده بسیار پررنگ میشه به این شکل در این کار.
0: بله بله بله. یعنی هیچ راهی نداره که حاج آقا این خود رومئو و خود جولیت یه جوری این عشقشون رو به دیگه نشون
1: راه
0: بدن؟
1: که داره، ولی همه چیز رو که من نمیتونم به شما بگم.
0: حالا حاج آقا خواهش میکنم این تنبه میگم.
1: باشه فقط برای کمک به اطلاع هنر و هنرمند
0: لطف میکنی من سراپا گوشم.
1: بله یه راه هست که خود رومئو و جولیت بتونن مستقیم اصلا همدیگر را ببینن.
0: خب چه راهی؟
1: باید قبلا همدیگر را دیده باشن.
0: خب حاج آقا اگه قبلا همدیگر را دیده باشن که دیگه این اولین دیدارشون نیست، منطق درام میریزه به هم.
1: نه منظورم دیده دن معمولی نیست، باید توی تجمعات بله؟ شبانه نیروهای انقلابی هم دیگر را دیده باشند.
0: رومئو و جولیت؟
1: بله مثلا رومئو یه طرف میدان پرچم دستش بوده، جولیت خانم هم اون طرف در با خانواده حضور داشته.
0: حاج آقا حال شما خوبه؟ اینا تو ورونای قرن 16 هم زندگی میکنه.
1: به هر حال سایه اسلام و انقلاب تا خود ورونا هم میره انشاءالله تعالی.
0: آخه تجمع نیروهای انقلابی در ورونا ورونای قرن 16 هم.
1: شما به نظرم به تاریخ کاری نداشته باش، تاریخ خودش خیلی جاها مشکل داره که بعدن حالا انشالله به اونم میرسه.
0: حاج آقا اصلا مسئله زمان و مکان و اینا رو اصلا هیچی ولش کن، اینا اصلا چه ربطی به اثر شکسپیر داره؟
1: شکسپیر نسخه اولیه رو نمیشته، ما یه مقداری دراماتورژی کردیم، بالواقع اثر رو منطبق با مقتضیات تغییر دادیم، اسامی رو هم حتی من پیشنهاد میدم تغییر بدید، حالا با توجه به مقتضیات.
0: یه مقدار شما رومئو و جولیت رو تبدیل کردیم به کتاب احسن. 40 حدیث درباره ازدواج احسن. بعد تازه میخواین اسامی رو هم تغییر بدید؟
1: بله بله، رومئو انشالله میشود روح الله، جولیت هم میشود جلیله، روح الله و جلیله.
0: حاج آقا گرفتیم آره شما
1: خیر، پیشنهاد برای بازیگران هم داریم، خواهر الهام چرخنده برای نقش جلیله و برادر حسام نواب صفوی برای روح الله. کستینگ خوبی هم میشه به حمدالله. بله. یک سن هم در میدان انقلاب میگم براتون مهیا کنن تا 700-800 شب روی صحنه باشید با حضور تماشاگران متجمع در تجمعات شبانه.
0: من حاج آقا میخواستم رومئو و جولیت شکسپیر رو اجرا کنم. گریوری ها چیه شما؟ دوربین مخفی هاج آقا.
1: ما امام شهید نداد که این قباحت ها بیاد روی صحنه تو این مملکت.
0: آقا من با اجازتون توی اون امام شهید و جان فدا و همه چی
1: بی ادب بی تربیت. حیف که این نمایش نامه رادیویی برای کافه فردا بود، وگرنه من میدادم شما را از 7 نقطه متقارن جر بدن ان شاء الله تعالی.

0: صحبت کردیم راجع به تلفاتی که هر سال چیدن گردو میده. من چون اصالتاً توی سرکانی هستم و توی سرکان که میدونیم بزرگترین صادر کننده محصولات گردو در استان همدان هست، یعنی اصلا توی سرکان گردوش معروفه تو استان همدان، و چون پدرم اونجا زمین گردو داره، قطعا من دیگه الان سال هاست ایران هستم اما هنوز هست اون زمین اونجا. ببینید اینا اونایی که هر سال فصله دیگه یه گروهی میان که خیلی هم ساعتی گرو میگیرن، چون باید برن اون نوک درختای گردو و یه دست چوب خیلی بلنده اینا بگیرن و این گردو رو یکی یکی با این دست چوب بزنن و به قول همون تو سرکانیا بتکونن اینا رو. و داستان از این قراره که اینا وقتی میرن اون بالای درخت، خب چون یه حقوق خیلی خوبی میگیرن و کار واقعا سختی است، به خوبی براش آموزش ندیدن، جوونا میان این کارو انجام میدن و از درخت میافتن. حالا بهشون تلفات کشته هایی که میده هر سال، کلی هم فلج میشن، نمیدونم به صورت کلی قطع نخا میشن و هیچ بیمه هیچی هم ندارن. اما هر سال متاسفانه این داستان داریم.
1: ای بابا چیکار کنیم اونو؟
2: این در رابطه با اون خبری بود که بله. ما دو روز پیش گفتیم 144 مصدوم و 3 کشته بر اثر چیدن گردو. امیدواریم که
1: اورژانس.
2: بله امیدواریم که این تلفات افزایش پیدا نکرده باشه تا امروز.
1: بله
3: خواستم هم ملینا تشکر کنم بابت این برنامه خیلی خوب روز جهانی قهوه. یه نکته ای هم من خواستم اضافه کنم بهش، دلیل اینکه روبوستا کافئین بیشتر و عربیکا کافئین کمتر داره اینه که کافئین یه ماده ضد آفت هست، ضد حشرات هست و هر چقدر ارتفاع پایین تره که روبوستا در ارتفاع پایین تر رشد میکنه کافئین بیشتر تولید میکنه، هر چقدر ارتفاع بالاتره و به تبع حشرات هم کمتر هستند عربیکا تولید میشه که کافئین کمتری داره. جمله آخرم این که خواستم به جلال بگم که من میخواستم برم گردو بگیرم، شما چون قرار شد پولشو بدی زحمت بکش که این گردو رو برای مهدی جان آقا شهران بگیر.
2: آقا جلال پاسخگو
1: شما داری میری بگیری یه توکه پا بر ما هم بگیر دیگه. حالا
2: عزیزم شما گفتی پولشو میدم نرین گردو بچین.
1: من اقراق فنی داریم به اسم اقراق که ما اونجا
2: میبینید دوستان همین جوریه ها جا میزنن.
1: ببین من اینجوری مجبور میشم برم خودم بچینم بعد میفتم پایین 145مین نفر منم تو مصدومین. نمیدونم به هر حال خودتون میدونید چیکار کنیم. حالا
2: الان چیکار کنیم؟ خواهم خدافزی کنیم،
1: برنامه رو تمام کنیم، بریم گردو بچینیم.
2: تلفن داریم وقت نداریم،
1: وقت نداریم متاسفانه. مرسی از همه عزیزانی که با ما تماس میگیرن روی تلگرام، حالا فرصت هم نشد ما واتساپمون هم تازه یه کافه فردا بزنید تو واتساپ هم میتونید به ما مسیج بدید.
2: بله سپاسگزار ازتون تا دوشنبه.
1: مواظب خودتون باشید.

با اعلام ساعت 10 صبح به وقت ایران است، شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. قوه قضاییه ایران از اعدام یکی از بازداشت شدگان حوادث دیماه در شهر کرد خبر داد. پلیس بریتانیا دو ایرانی را به آماده کردن اقدامی تروریستی علیه جامعه یهودیان متهم کرد. و تاجیکستان اعلام کرد که دریافت نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران را آغاز کرده است. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی از متهمان حوادث دیماه 1404 در شهر کرد خبر داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، جمشیدی به اتهام محاربه از طریق تیراندازی به ماموران پلیس و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شده بود. این حکم پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شد. میزان مدعی است آقای جمشیدی که دارای سوابق متعدد کیفری بوده، 20 دیماه دو روز پس از تیراندازی به ماموران پلیس در خیابان ناصر خسرو شهر کرد به همراه یک قبضه کلت کمری بازداشت شده است. به گزارش این خبرگزاری، در جریان رسیدگی به پرونده یک قبضه سلاح جنگی M4 و دو خشاب نیز کشف شده است. بنابر گزارش منابع حقوق بشری، قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا پایان شهریور ماه دست کم 29 نفر از بازداشت شدگان حوادث دیماه 1404 را اعدام کرده است. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، پیشتر در نشست شورای حقوق بشر این سازمان بر ضرورت برقراری توقف کامل مجازات اعدام در ایران تاکید کرده بود. پلیس بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که دو تبعه ایرانی را که چند روز پیش دستگیر شده بودند به تدارک حمله تروریستی در منطقه منچستر علیه جامعه یهودیان متهم کرده است. این اقدام تروریستی قرار بود در آستانه یوم کیپور، مقدس‌ترین روز در تقویم یهودیان، انجام گیرد. به گفته پلیس و دادستانها، رحمان صالحی 35 ساله و سلام احمدیان 36 ساله متهم شدند که در حال آماده کردن مقدماتی بودند تا دست به اقدامی تروریستی بزنند یا به فرد دیگری برای انجام چنین اقدامی کمک کنند. بر اساس این گزارش، این دو نفر برای اجرای این توطئه با شخص ثالثی در خارج از کشور که احتمالاً در ایران حضور دارد در تماس بودند. این دو نفر قرار است روز شنبه در دادگاه وستمینستر در لندن حاضر شوند. ویکی ایوانز، هماهنگ کننده ارشد پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، در بیانیه اظهار داشت که این اتهام‌ها و ادعاها بسیار جدی هستند. کشورهای عضو گروه 7 روز جمعه در بیانیه‌ای مشترک توافق کردند که در واکنش به افزایش شدید قیمت سوخت، آزادسازی ذخایر اضطراری نفت خود را هماهنگ کنند. بر این اساس قرار شده است که تا سقف 100 میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل طی 4 ماه و با شروعی فوری به بازار عرضه شود. گروه 7 شامل آلمان، فرانسه، بریتانیا، آمریکا، ژاپن، ایتالیا و کانادا است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز جمعه گفت شمار بشکه های نفتی که از تنگه هرمز خارج می شوند در روزهای اخیر بهبود یافته است و اکنون در مسیر هرمز و مسیر ینبو به دریای سرخ بیش از 3/4 حجم پیش از جنگ در حال صادر شدن است. آقای مکرون که پس از گفتگو با همتایان خود در گروه 7 صحبت می کرد، اظهار داشت اوضاع در حال بازگشایی است و همه با عزمی جدی در حال اقدام هستند و از احیای آزادی کشیرانی حمایت می کنند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم گفته است که ایران در ماه سپتامبر هیچ نفتی در بنادر خود بارگیری نکرده است و دولت ایالات متحده در حال قطع حیاتی ترین منبع درآمد ایران است. شرکت های ردیابی کشتی ها هم این اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا را تایید کردند. و تاجیکستان اعلام کرده که دریافت نفت و فرآورده های نفتی از ایران را آغاز کرده است. اقدامی که میتواند منبع تازه‌ای برای تامین انرژی این کشور باشد که از دیرباز بخش عمده سوخت مورد نیاز خود را از روسیه تامین میکند. تاجیکستان شرایط تجاری این مبادلات یا نحوه انتقال نفت و فرآورده های نفتی ایران به تاجیکستان را اعلام نکرده است. این اقدام میتواند دوشنبه را در معرض تحریم های ثانویه آمریکا قرار دهد. سپاسگزارم که با این بخش خبری ما رو همراهی کردید. براتون در ادامه روز خوبی رو آرزو می‌کنم.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

جایی ببینی مالی خولیایی شدم هر جا رو گشتم بعد تو که دور باشم از خودم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از
1: نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه، مشتم

0: قدرت شد از آن.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

با اعلام ساعت 11 به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه با من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. قوه قضاییه ایران از اعدام یکی از بازداشت شدگان حوادث دیماه در شهر کرد خبر داد. دونالد ترامپ میگوید ایران تنها یک چیز واقعی دارد و آن اسمش تورم است. آکسیوس از برگزاری جلسه محرمانه در کمپ دیوید درباره گام‌های بعدی جنگ با ایران خبر داد. به این بخش خبری از رادیو فردا خوش آمدید. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی از متهمان حوادث دیماه 1404 در شهر کرد خبر داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، آقای جمشیدی به اتهام محاربه از طریق تیراندازی به ماموران پلیس و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شده بود. این حکم پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شد. میزان مدعی است آقای جمشیدی از اراذل و اوباش شهر کرد و دارای سوابق متعدد کیفری بود که 20 دی ماه دو روز پس از تیراندازی به ماموران پلیس در خیابان ناصر خسرو شهر کرد به همراه یک قبضه کلت کمری بازداشت شد. بنابر گزارش منابع حقوق بشری، قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا پایان شهریور ماه دست کم 29 نفر از بازداشت شدگان حوادث دی ماه را اعدام کرده است. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، پیشتر در نشست شورای حقوق بشر این سازمان بر ضرورت برقراری توقف کامل مجازات اعدام در ایران تاکید کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه 10 مهر ماه در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر موبیل ایالت با آلاباما با اشاره به وضعیت نظامی و اقتصادی جمهوری اسلامی بار دیگر اظهارات خود را مبنی بر از دست رفتن نیروی دریایی، نیروی هوایی، رادار و سامانه‌های پدافند هوایی مؤثر ایران تکرار کرد. آقای ترامپ با توصیف وضعیت اقتصادی ایران به عنوان بسیار بد گفت آنها یک چیز دارند که واقعا دارند، اسمش تورم است. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر به نرخ بالای تورم در ایران اشاره کرد و گفت جنگ با ایران ممکن است خیلی زود و احتمالاً بلافاصله پس از انتخابات پایان یابد. دونالد ترامپ ضمن تاکید بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای در بخش دیگری از صحبت‌هایش با طرح این پرسش که واشنگتن باید با چه کسی در تهران مذاکره کند، گفت کسی برای گفتگو وجود ندارد. اظهارات آقای ترامپ در حالی بیان می‌شود که گزارش‌های درباره افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و اعزام ناو هواپیمابر و نیروهای تازه به منطقه منتشر شده است. از دیگر سو پایگاه خبری آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داده که اعضای ارشد کابینه دونالد ترامپ روز جمعه نشستی محرمانه در اقامتگاه ریاست جمهوری در کمپ دیوید برگزار کردند. آکسیوس می نویسد این نشست به منظور گفتگو درباره گام‌های بعدی جنگ با ایران و درگیری میان عربستان سعودی و حوثی‌ها در یمن برگزار شده است. به گزارش این پایگاه خبری، جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا ریاست این نشست را بر عهده داشت. این نشست در حالی برگزار شده که روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده است که ایالات متحده در حال اعزام ناو هواپیمابر تئودور روزولت و یک گروه آبی خاکی تفنگداران دریایی به منطقه است. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ایران از گروه‌های متحد خود در لبنان، یمن و عراق خواسته است در صورت از سرگیری حملات گسترده آمریکا برای مشارکت در یک پاسخ هماهنگ آماده باشند. وزارت خارجه ایران به درخواست رویترز برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداده است. و سرانجامی که پلیس بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که دو تبعی ایرانی را که چند روز پیش دستگیر شده بودند به تدارک حمله تروریستی در منطقه منچستر علیه جامعه یهودیان متهم کرده است. این اقدام تروریستی قرار بود در آستانه یوم کیپور، مقدس ترین روز در تقویم یهودیان، انجام گیرد. به گفته پلیس و دادستانها، رحمان صالحی 35 ساله و سلام احمدیان 36 ساله متهم شدند که در حال آماده کردن مقدماتی بودند تا دست به اقدامی تروریستی بزنند یا به فرد دیگری برای انجام چنین اقدامی کمک کنند. بر اساس این گزارش، این دو نفر برای اجرای این توطئه با شخص ثالثی در خارج از کشور که احتمالاً در ایران حضور دارد در تماس بودند. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون در ادامه آرزو می‌کنم.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: دینگو روایتی از دل زبانها و گویشها در جای جای ایران.
2: خوش آمدید به قسمت 36 از پادکست دینگو، پادکستی که یه دوره البته با وقفه مواجه شد دوباره به خاطر شرایطی که همه باش آشنا هستیم و 35 قسمت اول بیشتر اون کسی که دنبال کرده باشن به زبانهای قسمت شمال غربی ایران یعنی از دسته شمال غربی پرداخت، همون ادامه میدیم با زبانهای کردی.

0: بینگو همونجور که خیلی آشنا هستن، پادکستی در مورد موضوع زبانهای ایرانی و سابقه شون و تاریخچه شون. در استودیو هستیم با دوست و همکارم مهیار که جای شهریار همیشگی رو گرفتن و شهریار دوستمون به خاطر مسائل شغلی از ما جدا شدن متاسفانه و وقفه هم افتاد، ولی استاد مهیار اینجا همون سوالی که به ذهن شما میرسه میکنن و حاضرن و هی حاضر.
1: سعیم همینه دیگه، به هر حال فقط شهر رو به مه تغییر دادیم دیگه، یارش رو حفظ کردیم.
0: درست.
1: من در خدمت شما هستم. برای من خیلی مسئله زبان همیشه جذاب بوده، دست کم تجربه من بوده. کسایی که یک کمی با نوشتن و کلمه و اینها سر و کار داشتن، یک دوره ای از زندگیشون علاقمند شدن به زبان و اینکه بدونن از ریشه کلمات شروع کردن و بعد درگیر قسمت های دیگه زبان شدن. برای من یه شانس که الان کنارتون نشستم میتونم سوالامو از تو بپرسم.
0: خواهش میکنم. شما به هر حال با هم زیاد در مورد زبان صحبت کردیم و همیشه از بازخوردهایی که داشتین من خیلی لذت بردم و زبانهای کردی هم یه مبحث خیلی پیچیده یه در است که سعی میکنیم اینجا بازش کنیم.
1: برای تو یه ذره یک زاویه خاصی هم داره، چون فکر میکنم خودت هم در مورد زبانهای کردی به شکل دقیق تر مطالعه داشتی.
0: بله، خب اگه بخوام باز دوباره از سابقه بگم، این که من رشته ایران شناسی خوندم در دانشگاه لیدن هلند و گرایش زبان‌های ایرانی. اونجا دیدم که زبان‌های کردی رو اگه بخونم حداقل یکیشو، خیلی در این مقایسه بین ریشه شناسی زبان ایرانی کمک میکنه. سورانی که یکی از گونه‌های کردی هست رو من خوندم و میتونم مثلا درک مطلب و خوندن و ایناشو به صورت خودآموز خوندم، اینو یاد گرفتم. یه کمی عمیق‌تر رفتم روی کردی.
1: خب پس شروع کنیم از کردی. بله. یکی از زبان‌های جذاب برای خود من. من بیشتر مواجهم خود من با زبان کردی در سنین پایین، از طریق چون ما در منطقه زندگی می‌کردیم که خیلی کردها در هم جوارمون نبودن، در همسایگیمون، یعنی شما
0: منطقه شمال بودید.
1: آره، یعنی تو شهر ما مثلا تو کلاسمون امکان این که مثلا بودن ولی خیلی کم. ولی مواجهه من با زبان کردی از طریق موسیقی بود. موسیقی هم که اول برنامه پخش شد و یکی از زبان‌های جذاب، کلاً فرهنگ جذابیه و یکی از زبان‌های جذاب. حالا از همون زبان شروع کنیم. کردی اصلا مانی این بحث سوال تکراری که اول از همه در مواجهه با هر زبانی میپرسیم، آیا کردی زبان گویش ترکیبی از چند تا گویش چیه کردی کلاً به شکل کلیتش؟
0: بله، این سوالی که از خود منم هی پرسیدن در طی سال‌ها، خود منم خیلی روش بررسی کردم، خوندم. یه داستان پیچیده‌ای شده، چون که یک پیوستاری از زبان‌ها هست در زبانشناسیش میگن پیوستار در غرب ایران. یعنی فرض کن شما خود اهل مازندران هستی، باید بدونی که از یه جایی که شروع میشه مثلا غرب مازندران، به تدریج هی زبان‌ها عوض میشن، روستا به روستا تغییر میکنه تا میرسه به اون سر مازندران، باز اصلا یه جور دیگه میشه ده. که به این میگن پیوستار زبانی، یعنی بیشتر زبان‌ها یک شکل خاص ندارن، شکل‌های تدریجی دارن. کردی هم از بالا به پایین همینجوری در گویزارگوز یک پیوستار زبانیه دارن،
1: یعنی منوط به جغرافیا.
0: بله. بعد در بعضی نقاط شکل استاندارد پیدا کرده و نوشتاری و اینا، که اونا تفاوت‌هاش اینقدر زیاده که از نظر زبانشناسی بهشون میگن زبان‌های جدایی شدن. بله، مثلا در شمال منطقه کردنشین کرمانجی رو داریم که یه شکل استانداردی پیدا کرده. اونو وقتی صحبت کنن و بنویسن شکل استانداردشو، با اونی که در منطقه جنوبی تر که میایم یه شکل دیگه‌ای داریم به اسم سورانی، این دوتا رو از نظر زبانشناسی بهش میگن دو زبان مختلفن. چرا؟ چون که گویشورانش وقتی با هم مواجه بشن و هیچ سابقه قبلی آشنایی نداشته باشن با زبان طرف مقابل، همدیگه رو نمیفهمن درست. در زبان شناسی اصلی هست میگن وقتی دو نفر به مترجم احتیاج پیدا کنن، یعنی دارن دو زبان مختلف حرف میزنن.
1: در همین سادگی.
0: بعد حالا ممکنه مثلا چیزای اولیه‌اشو بفهمن، یه سلام علیکم اینا شبیه باشه، بعد جلوتر که برن ببینن واقعا سخت میشه، اون تقریبا باز میشه گفت یه دارن زبان مختلف صحبت میکنن.
1: خب این یعنی منوط به صرفا کلمات متفاوته یا ساختار زبان، مثلا گرامر اینا رو هم
0: اونام هست، چون همین کرمانجی با سورانی واقعا گرامرش هم متفاوته.
1: این آهنگی که اول شنیدیم
0: اون سورانی بود. حالا منطقه‌هاش هم توضیح میدم. در ایران خب اون وسط استان کردستان اینا بیشتر همون سورانی هست. این آهنگ هاوریلار هم به سورانی بود که جلوتر، حالا واسه این که آشناشیم با کلمات و اینا، من متن همین رو ترجمه‌شو یه قسمت چون میگم باشه میرسه. بنابراین در اون درباره اون سوالی که کردید، زبان هست گویش هست اینا، میشه گفت کردی چند زبانه. یکی کرمانجی، یعنی این که میگن کردی یه گویش مثلا فارسی اون اشتباه است، این که بگن کردی یکی از گویش های ایرانی اونم اشتباه است. کردی یک پیوستار زبانی چند تا زبان استاندارد از توش در اومده که همدیگه

0: میگی هر کدوم ممکنه برای خودشون گویش های مختلف هم داشته باشه.
1: بله،
0: یعنی کرمانجی ممکنه گویش های مختلف داشته باشه، سورانی هم به همین شکل
1: داره. یعنی میشه گفت چند زبان هم هر کدوم با گویش های جدای.
0: و اون زبان کردی اصلی که داریم، یعنی حالا اصل که کلمه اش ببین، منظور اون کلیت کردی که خودش از چند زبان کردی تشکیل شده، اون کردی قسمتی از زبانهای ایرانیه. و سوال اصلی که حالا فکر کنم شاید بیشترم بتونیم در موردش حرف بزنیم این که رابطهش با زبان فارسی که به اصطلاح فارسی که همین الان ما داریم حرف میزنیم چیه، یعنی چه نسبتی با اون داریم. دو تا سواله میخواین.
1: کردی یکی از زبانهای ایرانیه، یعنی مجموعه زبانهای کردی، اون پیوستار کردی جزء زبان ایرانی هست. زبان ایرانی، اونایی که قبلا 35 قسمت قبلی پادکست های گوش کرده باشن، این زیاد تکرار شده که دستبندیاش چجوریه، حالا من باز میگم چون مخاطب
0: بپرسن. زبانهای ایرانی که داریم میگیم فرق داره با زبانهای هندو ایرانی.
1: بله، از بالا اگه شروع کنیم، خانواده های زبانی داریم در دنیا، یعنی مثلا یه گروه از زبان های با همدیگه میگن خانواده زبان های سامی، یعنی عربی و عبری و آرامی که در قدیم بوده، آشوری بوده، اینا همه معبود میشن به یک زبان اولیه چند هزار سال پیش که از اونجا اومدن، اون میشه خانواده زبان های سامی. یه خانواده جدا از، کاملا جدا از سامی هست و جدا از مثلا خانواده دیگه بهش میگن خانواده زبان های هندو اروپایی. هندو اروپایی حدود 6000 سال پیش زبان مادر اصلی که یک زبان هندو اروپایی اولیه بوده در اوکراین صحبت می‌شده. باورش شاید سخت باشه واسه مخاطبان، اونایی که دنبال کرده باشن از بخش اول، این خیلی من با جزئیات توضیح دادم که چه جوریه. بعد 3000 سال پیش یک گروه از اون هندو اروپایی اولیه میان به آسیای مرکزی، اونجا پخش میشن، یعنی 3000 سال پیش شکل میگیره زبانی که میشه گفت هندو ایرانی اولی است. حتی این 1000 سال پیش که میگم، ممکنه مثلا بین 3 تا 4500 سال پیش شکلیش طول کشته باشه. به هر حال در جایی که قزاقستان هست، اونجا زبان هندو ایرانی اولیه شکل میگیره. زبان‌های اروپایی هم بیشترشون بعداً شاخه‌هایی هستن که از همون اوکراین اومدن، رفتن به طرف غرب، شدن زبان‌های رومی، زبان‌های جرمنی، اینا اون که بحثش داشت. زبان هندو ایرانی خودش بعداً دو شاخه میشه، یکی میشه زبانای هندی، یکی زبانای ایرانی. اون هندو ایرانی که شما پرسیدین مادر زبانای ایرانی حساب میاد. بنابراین کردی میفته زیر مجموعه زبانهای ایرانی، زبانای ایرانی میفتن زیر مجموعه زبانای هندو ایرانی، باز میره بالاتر میشن جزء خانواده هندو رو. اونجا پیچیده نشه.
0: نه، اتفاقا خیلی مادر بزرگشون هندو ایرانیه، مادرشون ایرانیه و بعد کردی.
1: دقیقاً.
0: کردی در واقع حالا اینجا در کنار خودش مثل خواهر، زبان مؤنث هم فکر کنم.
1: بله.
0: مثل خواهر کنار خودش مثلا فارسی رو داره.
1: اون زبان ایرانی خودشون شاخه شاخه شدن. یک گروه داریم بهش میگن ایرانی شرقی پیدا شده، ایرانی غربی. در تقسیم بندی اولیه ایرانی شرقی ازش بعدن در زمان حاضر ما زبان پشتی افغانستان داریم، زبانهای پامی رو داریم که در تاجیکستان صحبت میشن. زبان ایرانی غربی همونایی که بیشتر تو ایران صحبت میشن، فارسی و کردی و بلوچی و غیره. حالا خود زبانهای ایرانی غربی باز تقسیم میشن به دو دسته، شمال غربی، جنوب غربی. فارسی جنوب غربیه، لوری هم جنوب غربی. جنوب غربی مشخصش اینه که خیلی از کلماتی که در اصل در ایرانی باستان و اینا ز بود داشتن، د شدن توی گورش جنوب غربی. مثلا داماد ما میگیم توی فارسی، توی بیشتر گویش‌های محلی که جدا از فارسی هن، مثلا گیلکی مازندرانی هم شمال غربی هن، کردی شمال غربیه، اینا زاماد و زوما و این چیزا میگن بیشتر. حتی اختلاط زیاده اینجا اصل قدیم ها شما. مثلا کردی به دانستن میگن زانستن، این نشون میده شمال غربی.
0: نزانم یعنی نمیدونم.
1: نمیدونم. ده
0: پس
1: که میبینید
0: شمال غربی ها هستن، نه جنوب غربی ها. شمال غربی ها هستن که زه
1: دارن.
0: به جای ده زه دارن در برخی موارد.
1: این همون زه اصلی بوده که از ایرانی باستان مونده، فارسی تغییرش داده.
0: ها، یعنی پس اینا در واقع یک کمی اون چیزها رو در بعضی حروف و کلمات و رفتارشون با زبان بالا دستی خودشون هنوز حفظ کردن.
1: فارسی وقتی رسیده به استان فارس جنوب، زیاده شده تو فارسی. لوری هم ده داره، بنابراین به فارسی مربوطه. این که میگم زیاده، یکی از مشخصات، یک سری از این مشخصات هست که دستبندی رو نشون میده که خب پس این جنوب غربی میفته. این
0: توی همین گویش که داری میگی، مثلا کافیه یه دوست کرد داشته باشی که وقتی داری باش خداحافظی میکنی یا همون اول بهت بگه بجی.
1: بلی.
0: یعنی بج... زه اینجا یه زه دارن که جه شده.
1: بله.
0: یا مثلا

0: روز رو روش
1: روش.
0: میگن، یعنی حالا با رو یکمی هم چیز داره، ولی این زوجه چی؟ اینم
1: اینم یکی از مشخصات زبان ایرانی اولیه ج داشته، جایی که ج داشته به کردی که رسیده ژ شده،
0: آها.
1: به فارسی ز شده.
0: آها.
1: مثلا ایرانی باستان پایین میشده جیر، ما از اون در آوردیم زیر تو فارسی.
0: تو مازندرانی مونده،
1: تو مازندرانی جیر میگن،
0: جر حالا جر. میگم
1: آره جر ما... میگم. این نشون میده مازندرانی دسته شمال غربی حفظ کرده حالت قدیمی رو، کردی اونو جه کرده، جر میگن. بعد زیر و زبر داریم تو فارسی، زبر یعنی بالا، اونو توی دسته شمال غربی مثلا جوار و جور و اینا میگن. توی مازندرانی ده پایین میشه جیرده مثلا، جیرده. مثلا جواهرده که ما میشناسیم تو مازندران یه ده گردشگری معروفه، اونجا بوده جورده یعنی ده بالا، این اسم قدیمی. جیرده داریم و جورده یعنی ده بالا ده پایین،
0: یعنی زیر و زبر.
1: زبر همون فارسی شده جوار و جوره، کردی اصلا جور میشه بالا، جیر میشه پایین.
0: پس
1: همون زیر و زبر.
0: پس در واقع اونها هنوز نسبتشون رو با زبان بالادستی خودشون از این جهت بلی. در واقع هنوز حفظ کردن، از اون چیزی که تو دهان میچرخه و حروفی رو که حفظ کردن.

0: در رشته زبانشناسی و تاریخ و فرهنگ و اینا در دانشگاه جهان روش علمی به کار میبرن در مورد ایران شناسی. این چیزی که من بعدم بشستم خوندم دانشگاه اروپایی که رسیدیم و اینا، دیدم که یک داستانی است به نام روش علمی که در ایران هم الان به شروع آوردن، اما کتاب های زیادی که چاپ میشه از علاقمندان فرهنگی محلی و اینا اون به اون روش آشنا نیستن، بیشترش آکادمیک نیست. اونا یه دنیای جدایی رو بر خودشون میرن، این طرف آکادمیک باز یه دنیای جدایی.
1: ما الان داریم به اون بحث آکادمیک سعی میکنیم،
0: بله.
1: چون به خاطر اینکه به هر حال مسئله زبان حتی بین همینطور که گفتی مثلا تو مازندران اون پیوستاری که گفتی بین دوتا روستا مثلا یکی میخواد بگه اونی که من میگم درسته،
0: من مثلا کردی اصلی مال ماست،
1: بله.
0: مال
1: علم همیشه خوبیش اینه، الان این فرصت من با تو برای همین خوبه، برای اینکه ما میتونیم علم بیطرف وای میسته و صرفا با استفاده از روش های علمی که تجربه کرده و اونا رو پاکیزه کرده در واقع، بله. سعی میکنه به پاسخ درست‌تر برسه.
0: درسته، برای همین یه موضوعی که الان میخوام بگم یا در ادامه شاید مخاطبا خیلیشون بگن خب با اون چیزی که ما خونده بودیم متفاوته، میخوام بگم تفاوت از کجا میاد. اینکه علاقمندان محلی یا اونایی که میگن مثلا یه کسی در ادبیات کردی خیلی مثلا سرش داشته، بعد یه کتاب تاریخ کردی مینویسه، بعد وارد زبانشناسی هم میشه در صورتی که تحصیلات آکادمیک نداشته، بعد یه سری نظرات میده اینا، بعد به خاطر ابهت اون شخص مثلا یا پیشینه مثلا ادبیش به عنوان یک حقیقت قبول میشه و همون کپی میشه در کتابا میره جلو، بعد یهو دیگه میگن که این دیگه مشخصه که مثلا اون ریشه کردی از اونجاست، بعد دیگه نمیشه مخالفش هم صحبتی کرد چون میگن دیگه این تثبیت شده است. در صورتی که وارد بحث آکادمیک میشی میرن کاوش میکنن، میگن نه مثلا اینطوری نیست که بگیم، حالا به این مورد مشخص که کردی دقیقاً ادامه مادی باستان اینطوری نیست.
1: آره این یه افسانه‌ای که من هم شنیدم، یعنی خیلی‌ها گفتن فکر میکنم قبل از اینکه به زبان برسه اولش اصلا از ساختار مثلا فرهنگی و اینا اومده بود اون بحث بین ماد و پارس و اینا و بعد وارد زبان هم شده.
0: حالا بحث زبانشناسی دقیقش اینه که تا جایی که بهش رسیدن اینکه زبان مادی باستان اونم از دست شمال غربی بوده و ازش کلمات و جملات کمی باقی مونده. مادی رو که میذارن کنار کردی و از اصول فرمولای زبانشناسی میرن جلو میرن مادر کردی به حساب نمیاد. بیشتر نزدیک میشه به تاتی قزوین و اینا.
1: عجب.
0: آره مادی ادامش تاتیه بیشتر. تاتی قزوین، تاتی آذربایجان. منطقه مادنشینم از بالا اصفهان شروع میشه تا تهران و قدیم ماد باستان اصلش همدان مرکزیت داشته و میرسیم به همین آذربایجان ماد کوچک اونجا بوده بیشتر. کردستان عراق اون موقع بیشتر آشوریا توش بودن. خیلی قدیم. کلن کوه زاگرس هم جز مادها بوده، ولی اینکه بگیم فقط مادها مختص کردها هستن این یه چیزیه که مثلا میگم علاقمندان محلی نوشتن، علمی به حساب نمیاد. حالا علمیش چجوری بهش رسیدن؟ اینکه جد این پیوستار زبانهای کردی هرچی بررسی میکنن میگن که یه چیزی بوده بین مادی و فارسی باستان، حالت زبانشون میگن که احتمال زیاد از همون گروه شمال غربی بوده، خواهر مادی بوده، ولی خیلی نزدیک بوده به منطقه جغرافیایش به فارسی باستان، یا اینکه اصلا یه چیزی بینابینی بوده چون خیلی رگه های فارسی باستان توش هست. یعنی حتی کردی رو میخواستن جز شمال غربی نذارن، یه موقعی گفتن خیلی حالتهای فارسی و جنوب غربی توش هست،
1: قرابتش به زبانهای فارسی جنوب غربی
0: بین غربی و شرقی قرار میگیره.
1: این خودش جذابترش میکنه. یه زبان میشه گفت واسطه است، شاید هم یه دلیل جذاب بودنش اینه، یعنی شما از هر بویشی، از هر زبانی، از هر کدوم از این دو ناحیه باشی چیزی از خودت رو در این زبان میبینی شاید.
0: بله بله، بگن شمال غربی ترین زبان ایرانی زبان زازاهایی که در ترکیه هستن اونجاست، مثلا اونو که بری میگن خالص دیگه همه مشخصات زبان شمال غربی توش هست.
1: بله.
0: اون دیگه قطب این طرفشه و اونو که میذارن کنار کردی، نه کردی، کرمانجی، سورانی، حالا زبان مختلفش خیلی حالتای جنوب غربی یعنی فارسی توش بیشتره. بینابینی از نظر تاریخی هم این که بگیم کردها دقیقاً ادامه مادها هستن اونم جور در نمیاد، حالا تاریخی بحث جداست. این که یکی از اقوامی هستن که بعدن شکل گرفتن و در محدوده‌ای هستن که مادها خب مادی امپراتوری بزرگ شده بودن. این که خود زبان مادها میگم اگه بخوان اونایی که بگن ما دنباله اون هستیم بیشتر باید بریم توی روستا
1: تاتی
0: قزوین اونجا بگرد
1: یا بریم شمال خلخال
0: مثلا جنوب خلخال تاتیای
1: حالا خب کردستان جایی که در واقع این زبانهای کردی رو ما اونجا میشنویم معلومه دیگه، جایی که کردها زندگی میکنن. کرد یعنی چی؟ یا اسم قوم معنیش چی از کجا؟
0: این در قدیم معنی قومیت مشخص نمیداده، یه معنی دیگه داشته، بیشتر به سبک زندگی ربط داشته. این چیزی که بررسی کردم در خیلی قدیم اینطور که منابع نشون میده کلا معنی کوچنشین و عشایر میداده. جلوتر که میریم معنیش باز تغییر میکنه، میشه عشایر غرب آسیا که سامی نبودن، عرب زبان نبودن. حالا در مورد که اون دوره اول که
1: معنای اولی،
0: معنای اولیش یه نمونه مثلا میخوام بگم، منابع زیاده، یکیش حمزه اصفهانی کتاب تاریخی داره یه جمله داره میگه که فورس یعنی پارسا ایرانیان قدیم، فورس دیلمیان را اکراد تبرستان مینامیدند و اعراب را اکراد سورستان میخواندند.
1: یعنی به دیلمیان میگفتن قوم کوچ نشینه،
0: بگه دیلمیان گفتن کردهای
1: بله، منظور اینجا کرده داره به عنوان قوم کوچنشین،
0: به عنوان کوچنشیناش. عشایر تبرستان رو میگفتن دیلمی، عشایر سورستان آشورستان یه استان ساسانیان بود به نام سورستان، همونجا که الان عراق هست، یعنی آشور. که من سوری هم الان ربط داره اسمش به همون آشوریا. منطقه عراق امروزی یعنی سورستان رو اعراب اونجا رو میگفتن اکراد سورستان، یعنی کردهای سورستان. بنابراین اینجا اکراد به عنوان
1: عشایر
0: چون نمیشه که عربا اونجا کرد باشن، تبرستان هم اونجا که عشایر هم اونم کرد باشن، اسم قومی نبود. جلوتر که میریم کارنامه اردشیر بابکان که کتابی به زبان فارسی میانه یا هم پهلوی که داستان اردشیر بابکان میگه که مؤسس رودمان ساسانیان هست، اونجا اینطوری شروع میشه. اوایلش که هم شروع اصلا کتابش اینه که یه جمله باید روخونی کنم، میگه که به کارنامه اردشیر، این ترجمه فارسیش، به کارنامه اردشیر بابکان چنین نوشته بود که ایران شهر یعنی کشور ایران از پس مرگ اسکندر رومی 240 فرماندار داشت، سپاهان و پارس و خطه های نزدیکتر دست اردوان سالار بود، بابک مرزبان بود. متن ادامه داره، میرسه به اینکه بابک فرزندی نداشت که بتواند ادامه دهنده نام او باشد، ساسان شبان بابک بود. و باز ادامه داره میگه که در زمان بیدادشاهی اسکندر گریزان و پوشیده میرفت و روزگار میگذراند با شبانان کرد. جملش اینه. میگه به اصل پهلویش که رجوع میکنن، میگه که نیهان روشنی استاد او اپاک کورتان شبانان رفت. نیهان روشنی استاد یعنی به صورت نهانی میرفت. این از زبانشناسی که بررسی میکنن، کورتان شبانان رفت اینا که بهش میرسن، یعنی این داره باز اون روش زندگیشون رو میگه، با کسایی رفت که عشایری بودن که رمگردان بودن، شبان بودن. کردهای شبان
1: و کورته کلمه ای که اونجا هست، یعنی اولا که او نیست اوه و دالم که ته بوده.
0: این فارسی میانش اینجوری بوده، کرد که ما میگیم او خب فارسیشه، ما خیلی چه که او داره، مثلا ترک ها خودشون ترک میگن ما میگیم ترک، این فارسی شدهش. به هر حال مثلا حتی سعدی جلوتر میرسیم بعد از اسلام و اینا میگه که یه منابع زیاده، حالا من دارم نمونهاشو میگم، مثلا میگه که بیتی داریم که چو سیلاب خواب آمد و هر دو برد، چه بر تخت سلطان چه بر دشت کرد. یعنی دشت عشایر وقتی که سیلاب خواب اومد و هر دو رو به خواب برد، حالا چه میخواد
1: تخت سلطان خوابیده باشه
0: یا دشت عشایر مثلا باشه، دشت بیون. حالا بررسی های اون زمینه اطرافش که میکنن میرن که اینا معنی عشایر میداده، بعدن اسم قومیت پیدا کردن.
1: در ابتدا اسم یک قوم خاص که چیز باشه نبوده، یک همطور که گفتی یه سبک زندگی بوده. و از کی پس اگه این یه سبک زندگی بوده، از کی کلمه کردستان به عنوان اسم کردستان باب شده؟ این معنیش چی؟ از کجا
0: میاد؟ اونم باز تو تاریخ که نگاه میکنن، سلجوقیان اولین بار استفاده کردن قرن 11، سلطان سنجر سلجوقی یه منطقه‌ای رو گفت اینجا مالیات بندی که میخواستن بکنن اینا، اون اولین بار گفت اینجا اسمیم زیم کردستان. یه منطقه از همدان این برای شروع میشد تا میرسید به مثلا یه قسمت از استان کردستان امروز و اینا، نقشش اصلا فرق میکرد با استان کردستان امروزی. خیلی از مناطق این بر که الان بهش میگن کردستان جزش نمیافتاد. یه واحد مالیاتی گفت اینجا رو میگیم کردستان، ازش مالیات میگیم. اولین بار اونجا اومد، بعد دوباره زمان صفوی اینا از بین رفت، این اسم نبود، تا اینکه یک ولایت کردستان عثمانی ها درست کردن، اونم برای تقسیم بندی مالیاتشون توی همون جنوب آناتولی. باز اونم به هم خورد و جدا جدا. الان که معنی دیگه پیدا کرده، هر جایی که اون پیوستار زبانی کردی صحبت میشه و بهش میگن کردستان. بعضیا تو ترکیه خیلی مخالفن، میگن نه اصلا وجود نداره این کلمه و این کردستان، تو ایران مثلا استان داریم. خیلی معنی مختلف پیدا کرده.
1: این در واقع به روش‌های مختلف تعبیر شده. از ابتدا در واقع صرفاً برای تقسیم بندی یک حوزه مالیاتی بوده.
0: بله.
1: ولی خب به مرور با فرهنگ، اقتصاد و سیاست ورزی تعبیرهای مختلفی پیدا کرده.

0: خب وقتی داشتی خط عهدش بابکان و فارسی باستان رو میخوندی، اون در واقع کورت که گفتی اونجا نوشته میشدن. حالا میرسیم به نوشتارش، چون که متنهای کردی که میبینی مثلا یکیش اینه که کورت رو با واو مینویسن، که الان که گفتی به فارسی ما با او میگیم. خط این زبان کردی به شکل کل زبان کردی یا به شکل زبان‌های کوچکی که گفتی در این پیوستار وجود داره، سورانی و کرمانچی، میدونم بعدن سراغ اینا میریم جدا جدا، ولی اینا خط نگارشیشون چی هست؟ چطور این خط رو انتخاب کردن و بعد رسم خطاشون از کجا اومده؟
1: سوال خوبیه. این گورانی که در بخشی از جنوب استان کردستان و بیشتر در کرمانشاهان صحبت میشه، قدیم میگفتن کرمانشاهان، استان کرمانشاه رو از رواج افتاده، ولی کرمانشاه شهر بود، کرمانشاهان استان.
0: بله.
1: برحال گورانی یکی از گویشه اونجاست، یعنی زبانی که اونجا صحبت میشه. گورانی هم داستانش جالبه، بگم یه پرانتز باز کنم، از زبان شناسی گورانی رو باز میگن خودش یه زبان جدای دست شمال غربی ایرانیه، کردی نیست، زبان شناسیش اینه، اما به هر حال خیلی نزدیکی داره با کردی و بعداً تحت تاثیر رو قرار گرفته مخلوط شده، میتونه جزء کردی به حساب بیاد. یه چیزی هم که اینجا هست، باز یه پرانتزی دیگه باز کنم، اینه که زبان شناسی محض میتونه بگه که خب گورانی کردی نیست در اصل ریشه، چون مثلا مشخصات دوزه و ره و این چیزایی که میذارن کنار هم آب شناسی به این نچه میذارن این به شاخه جدا بوده اومده اونجا، اما دید زبان شناسی محضشه. یه موضوع دیگه هم جامعه شناسی زبانه، میگن که خب وقتی خود اون افراد خودشون رو کرد حساب میکنن و مثلا میگن ما یکی از زبان کردی حرف میزنیم، زبان شناس دیگه کیه بگه نه، اینو میتونی بگی که خیلی خب این از نظر جامعه شناسی زبان اونم یکی از زبان کردی به حساب میاد، اما ژنتیکی از یه جا دیگه اومده، مثلا جدایی گروه جدا بودن حالا زیر مجموعه کردی قرار گرفتن، اینطوری تعصبی روش نیست، یعنی باید واضح گفت این ژنتیکش نشون میده جدا بوده اول الان رفتاده زیر مجموعه کرد. حتی خود سنندج هم گورانی بوده، جلوتر حالا میگیم که چجوری شد که سورانی زبان شد. به هر حال این گورانی سابقه نوشتاریش قدیمی تر از بقیه است، یعنی چند صد سال پیش شعر می نوشتن به گورانی با همین خط فارسی که ما داریم، با همون چه و پوژه فارسی و رسم خطی که به فارسی نزدیک بوده، ولی گورانی می نوشتن، که الان هم مثلا به آواز در زبان کردی به ترانه و شعر و اینا میگن گورانی، میگن گورانی بخونیم.
0: آها.
1: چون اصل شعر و آواز از اونجا میاد در اون منطقه. بعد اون رسم خط مخصوص نداشته، همین فارسی رو هرج گورانی میگفتن مینوشتن. این حالتی که الان در کردی سورانی عراق ما میبینیم که اگه بعضی شاید دیده باشن رسم خطشون خیلی هه داره، هه وسطش میذارن، هرچی ما ا داریم اونجا هه میذارن، مثلا
0: مثلا شلیره که اسم یه آلبوم هست کامکارها هم هست، شهلیره،
1: اون ه جای ا رو میگیره. این رو من خیلی بررسی کردم که از کجا اومده، کی این رسم خط درست کرد و اینا، خیلی توضیح نمیدن همه جا. من رسیدم حالا به یه کتابایی رو، بعد رفتم مدارکشم پیدا کردم، مثل که انگلیس‌ها زمانی که عراق رو داشتن تشکیل میدادن یه سری از ارتشیاشون که زبانشناسی هم خونده بودن میفرستن منطقه شمال عراق، میگن که اونجا بررسی کنید و رسم خط و گرامر دستور زبان کردی سورانی بنویسید و اینا. یکیشون یکی از اینا بوده که رسم خط رو درست میکنه.
0: نه یک فرد،
1: یک فرد اسمش هم هست
0: چون جایی هم نبوده،
1: یا انگلیسی بوده، یک سوتوان انگلیسی بوده که زبانشناسی هم خونده بود و اینا. بعد اون میگه،
0: یعنی اسم ایناشو میدونیم،
1: یک آره بود، من یه پی دی افی بود یه جایی پیدا کردم توی آرشیو سلطنتی انگلیس و اینا، بعد الانم سایت عوض شده رفته، به هر حال من اون موقع پیدا کرده بودم.
0: خط خودش یه داستان عجیبیه، مثلا نسبت اینا با هم دیگه، یعنی اونجوری که از این در واقع مجموعه از حروف که حالا به قول تو با چند حرف اضافه اصلش عربی، حالا میگیم فارسی، ولی از همین حروف مثلا عثمانی هم استفاده میکرد، خودشون هنوز بهش میگن عثمان لجا، همونا هم استفاده میکردن اونطوری که اونا استفاده میکردن، یا حالا نمیخوایم بریم اون بر، ولی در کشمیر رو در واقع پاکستان و اینا هم از شبیه همینا در واقع داره استفاده میشه، اونا به هر حال به یک تحولات تاریخی بوده، ولی اینجا در واقع تو داری میگی که در واقع یک فردی و
1: این که شما میبینید یه چیز مشخصیه که همه اوارو میذارن یا یه هفتکای کوچیک میذارن روی کلمات خیلی مرتب منظم، این از اونجا میاد،
0: یه کسی اومده اینها رو تدوین
1: کرده، سلطان انگلیسی بود اسمش، هم باید پیدا کنم دوباره نوشتم یه جایی، بعد این میخواسته که به هر حال برای که
0: مستند کنه
1: بگه که این افسرهای بعدی که اومدن بعد این زبان یاد بگیرن چیز یاد بگیرن، یه رسم خط درست میکنه که راحت تر شکار. و بعد همونو یواش یواش بعد که سه تا ولایت عراق، بصره و کرکوک و اون قسمت کردنشین شمال بالا که با هم ولایت عثمانی بودن، کشور عراق درست میشه، اون کردام یه حقی پیدا میکنن، خط جدا، زبان جداشون تدریس کنن، میگن خب اون چیزی که انگلیسا باش نوشتن و یه سری از شاعرامون رو هم کار کردن همونو مبنا قرار میدیم، شد مبنای کردی سوره.
0: به حال یه سری آثار هم مکتوب بوده تو این فاصله که اگه می‌خواستم بخونم باید اونا رو می‌خونم.
1: از اونجا میاد. این حالا بررسی بیشتر لازم داره، یه کمی اون سرنخاش گمه کجا شروع شد این، من به اینجا رسیدم. حالا بعد بعد این یک نوشتار، یعنی یه گورانی داریم که مثل فارسی می‌نوشتن، یک سورانی اون وسط داریم که با این رسم خطی که گفتم الان می‌نویسن، ه و هفتک. کرمانجی که بیشتر ترکیه کرمانجی صحبت میکنن، اونا هم در دوره اخیر یه رسم خطی درست کردن بر اساس همون ترکیه استانبولی، جوری که می‌نویسن با همون علاماتی که اون داره، اینا هم کردیشو درست کردن.
0: یعنی از این رسم خطی که آتاتورک پایه گذاشت در اونجا دارن استفاده
1: میکنن. در ارمنستان شوروی هم، همانه که شوروی بود، اونا به خط سیریلیک یک ادبیات بزرگی درست کردن، به کردی زیاد نوشتن با خط سیریلیک.
0: چرا کردی نوشتن تو ارمنستان؟
1: چون که یک اقلیت کرد
0: کرد داشتن
1: داره اونجا، هنوزم کمن، و شوروی خب تشویق میکرد که همه اقلیت رو کتاب بنویسن به زبان خودشون. پس به همه خطا داریم کردی.
0: خب حالا اینکه الان کرمانجی و سورانی رو گفتی، حالا گورانی که حالا گفتیم از ژنتیکش ممکنه که از یک زبان دیگه باشه، ولی جامعه شناسی زبان بخوایم بهش نگاه کنیم جزء زبان‌های کردی حسابش میگه، ولی کرمانجی و سورانی فرقشون با هم چیه؟ فکر کنم گفتی این ترانه که اول برنامه هم شنیدیم با صدای حسن زیرک، اون
1: سورانی بود.
0: سورانی بود. اینا فرقشون با هم دیگه چیه؟ گفتی که اینا همدیگر هم حتی گویشوراشون یعنی نمیفهمن اگه با هم دیگه حرف بزنن، هم که گفتی احتیاج به مترجم پیدا میکنن، بنابراین دوتا زبان جدا.
1: فرقشون اول فقط ناحیه جغرافیاشون هم بگم، اینا ما جا انداختیم درست. شما از کوه آراراتون بالا در شمال ترین نقطه ایران که بیاید، در شمال غربی ترین نقطه به پایین، نوار مرزی کرمانجی صحبت میکنن داخل ایران تا اشنویه حدودن. اشنویه میشه پایین ارومیه. بعد از اونجا به طرف غرب که برین، کل اون غرب ترکیه هر جا که کردنشین ها هستن به جز زازه ها که جلوترن، اونا کرمانجی صحبت میکنن. کرمانجی ها یعنی بیشترین گویشوران کردی رو کرمانجی ها دارن، میلیون ها نفر. شمال سوریه هم کرمانجیه، نیمه شمالی کردستان عراق هم کرمانجیه، ولی اونجا بهش میگن بادینی، یک گویشی از کرمانجی. حالا برگردیم داخل ایران، از اشنویه بیم پایین تر تا سنندج و پایین تر از سنندج، اونجا مهاباد و سردشت و نمیدونم اوکان و اینا، همین رو که بگیریم استان کردستان، اینا سورانیه. روبروش در عراق هم سلیمانیه داریم و اربیل، اونام سورانیه، یعنی اونها یه گویش صحبت میکنن. سوره. بعد از وارد استان کرمانشاه میخوام بشیم بیام پایین تر، باز حتی من حدودی دارم میگم دیگه، حالا مثلا اونایی که مال محل باشم میگن نه مثلا اون فوتر اینجا شروع میشه، اونجا به هر حال حدودی این که میام اونجا دیگه یواش یواش میشه کلهوری و که استان کرمانشاه گویش مختلف داره، و بعد ایلامی و اینا هم انواع کردی. به هر حال گورانی هم باز همون قسمت ها هست، هورامانی هم داریم، خیلی پیچیده است، تعداد زیاده، اینا رو بعدن دونه دونه بهش میرسیم.
0: یعنی هورامانی زبان جداست؟
1: هورامانی زبان جداست، اصلا کردی به حساب نمیاد، باز از نظر ژنتیک زبان. آه. باز الان جامعه شناسیش میشه خودشون لباساشون کردی.
0: نه منظورم اینه که
1: آره ژنتیکی اصلا هورامانی زبانش
0: به این معنی که به معنی چیزی که اول گفتی، یعنی مثلا کسی که هورامانی حرف میزنه کسی که
1: اصلا نمیفهمنم
0: سورانی رم.
1: نه اصلا
0: عجب.
1: بعد اینکه این سوال که همدیگر چجوری میفهمن، الان تلویزیونای کردی زبان سعی میکنن اخباری که میگن یه قسمتش رو، یک خبر رو به کرمانجی میگن، یک خبر رو سورانی میگن، دوباره یکی در میون. خیلیاش این کارو میکنن، میخوان همه با هر دو نوع آشنا شن، و الان یک سبکی ایجاد شده که سعی میکنن همه کردا رو یاد بگیرن، زبان رو یاد بگیرن، داره اون مرز کم میشه. و اینی که من میگم دیگه نمیفهمن واقعا، اونی که مثلا تو این به این تلویزیون نگاه نکرده باشه، نخون از یه روستای کرمانجی زبان بیاری با یه روستای سورانی زبان بزنی که هم نمیفهمن درست. خیلی کم میفهمن، ولی الان اونی که خونده باشه و تلویزیون و فلان، سعی شده که همه هم چی
0: به هم دیگه نزدیک
1: شن، یا حتی کلماتی بین هم دیگه دارن قرض میگیرن استفاده میکنن.
0: یعنی در واقع شاید بشه گفت در آینده یک در
1: سعی میکنن، اما فاصله شون زیاده. مثلا گرامرش اصلا فرق میکنه. نمونه این که مثلا خورده شد فعل مجهول، میخورم فعل معلومه، خورده شد فعل مجرور. به اصلا ساختارش اینه که توی کرمانجی میگن هاتن خورا، یعنی خورده آمد، هاتن اومدن. توی سورانی میگن خورا، خورا یه رز میفته. اصلا فعل مجهول رو توی سورانی با افسودن ر وسط ساختار فعل درست میکنن، اونا اصلا با فعل آمدن استفاده.
0: یعنی اون که اونجا داره ترکیب دوتا فعل رو باشه فعل جدید میسازه، بیشتر شبیه گرامرهای مثل مال ماست. ولی اون اگه وسطش مثلا یک حرف میذاره، حتی شاید یه ذره شبیه گرامرهای واقعی و مثل ترکی یا
1: اصلا یه چیز عجیبیه این ر که میفته،
0: چون یک با اضافه کردن یک حرف و اینا شبیه زبانهای حتی خاور دوره که واکه
1: اصلا اونو خیلی فکر میکنن چجوری شده کردی سورانی یه ر میاندازه وسط اینا.
0: اگه یعنی هر کدوم از این زبانها رو، حالا به عنوان کسی که مثلا از دور نگاه میکنه، وقتی هر کدوم از این زبانها رو اصلا اگه مثلا به عنوان یک فرد در کاراکتری دارن هر کدوم و اون رفتاری که از خودشون نشون میدن گاهی اوقات خیلی جالبه. یعنی مثلا همین اصلا انتظار نداری از یک زبان که تو گرامر خودش یک رفتاری رو نشون بده که
1: این میگن شاید تاثیر زبان سامی و آشوری اونجا بوده مثلا روی این کردی سورانی. سورانی از آشوری زیاد گرفته و از گورانی و فارسی و اینا کمی اصلا دست زبانش تغییر کرده. یعنی سورانی ها میگن شاید احتمالا از همون کرمانجی ها بودن، اومدن جنوبی تر منطقه گورانی ها رو تغییر دادن. سنندج اینا گورانی زبان بودن. اون کرمانجی که با اینا مخلوط شدن زبانشون اصلا گرامرش هم عوض شد یا فارسیش زیاد شد، تغییراتشون زیاده با هم.
0: خب پس این حسن زیرکی که شنیدیم به زبان سورانی بود همونطور که گفتی و قول داده بودی که گوش کنیم یه تیکش رو معنیشم.
1: گوش کنیم من جمله جمله چند تا جمله شو بگم که آشناشیم با لحنش و تفاوتی که با فارسی داره. ترجمه یه قسمت شو میخونم الان میگم.
2: اره ای کلوانج اره اره آمان دسته ملکی ریش.
1: خب به کردی میگه اره کلوانج اره اره. اره همون آره است. کلنج به نیمتنه های زنانه میگن، لباس سنتی کردی، جلیقه سنتی. تو فارسی هم کلیچه و کلیجه بوده، در تهران هم قدیم رایج بوده. کلیچه به معنی همون جلیقه که مرتبطه به هم دیگن. ره همون یعنی راه را. میبینیم الفا اه میشه در خیلی از موارد. بعد میگه آمان دستمال کریشه، ای امان از تو دستمال کریشه پوش. کریشه یه نوع نام جنس پارچه است که لطیفه، کسی که دستمال گردنت از جنس لطیفیست.

0: جمنیه تیا بسروم. جم یعنی جایم، باز الفا اه شده. نیه نیست، جایم نیست یعنی جایی ندارم. تیا که در آن، بسروم یعنی بیاسایم. خاکم وسر بیلانه خم، یعنی که افسوس بر من که بیاشیانه هستم. بیلانه خم، بیلانه خودم هستم. بی که میشنویم به جای بی که ما تو فارسی میگیم، این ای کشیده در زبانهای ایرانی از قدیم بیشتر همین ای رایج بوده، در پهلوی هم همین ای بوده. مثلا شیر خوراکی که ما میگیم شیر میگفتن و در فارسی افغانستان و تاجیکستان هم همون شیر میگن. این در کردی هم مونده و در فارسی عوض شده، به جای شیر شده شیر. باز هم میبینیم که به سر مثلا میشه وسر، خیلی واوهای دولبی استفاده میشه در کردی.
1: بیکسو بیدر بیکسو بیدر بیارو هودم بیکسو بیدر بیارو هودم بیمیو میخان خوام.
0: بیکسو بیدر یعنی بی کس و بی پناه، به یار و هودم بدون یار و همدم، به می و میخانه خم بدون می و میخانه منم. هودم یعنی همدم، باز میم اینجا به و تبدیل شده.
1: آی ارسی مجنون خلاتم آواره یو چوان خوام مستحق تیر و تونه آشنو بیگان خوام.
0: ارس مجنون خلاتم آواره او کیوان خوام. من البته خب گویشور بومی نیستم، تلفظام ممکنه خیلی تفاوت داشته باشه، لهجه فارسی داریم، اینو بر ما ببخشن. به هر حال برای گوش شنونده راحت ترم است که با لهجه فارسی زودتر بشنون، اونا که کرد زبان نیستن. حالا من با لهجه فارسی دارم اینو میخونم. ارث مجنون میگه هست مجنون نصیب من. خلات از خلعت عربی میاد، به معنای پاداش و نصیب و جایزه و بهره و اینا در کردی هست. و خلعت اونا که با ادبیات فارسی هم آشناتر باشن دیدن، چاهاب به رعایا خلعت میدادن، خلات میشه به کردی. میگه آواره او کیوانه خوم، آواره اون کوهستان ها منم. کیو میشه کوه، ما جمع کوهان در فارسی نداریم ولی در کردی هست. کیوان یعنی کوهان، کوهستان ها. ادامهش میگه مستحق تیر و طعنه آشنا و بیگانه خوم، مستحق تیر و طعنه آشنا و بیگانه منم. طعنه میشه طعنه.

0: میگه هر کسی که بیکات هوریلار ایمن ای دلداری، هر کسی شال کج منع دلداری ما بکنه، یعنی مانع دلدادگی ما بشه، بعد میگه که خدا پربالش مثل گنجیش بریزه. طولانیه من فقط کلمه منع او که اینجا به عربی ترجمه میکنن ای عربی، این در کردی سورانی هست، به خصوص در عراق و بخشای در ایران که از قدیم تحت تاثیر همون آشوری و بعد عربی این الفاظ حلقی هم، یعنی واکای حلقی هم مثل عربی تلفظ میشه در کردی، حتی در کرمانجی هم هست، حالا بعدم بهش میرسیم در قسمت بعد. آخرین کلمه که بخوام تشریح کنم مثل گنجش میشه وینه پاساری. وینه خیلی برای شنونده عجیب باشه ولی همون کلمه مانند هست. حالا چجوری؟ میم های فارسی به تبدیل به و میشه در کردی، مثلا همدم شد هاودم. حتی در اول کلمه مثل مانند این میمه شد، فرض کنید به بوه تبدیل کنیم میشه چی؟ وانند. حالا بعد الفا خیلی جا ا میشه، بنابراین مانند میشه وینند. خیلی از دعا میفته یا به یه تبدیل میشه در کردی، بنابراین مانند میشه وینه. سه تا تغییر اعمال شده روی کلمه تا از مانند برسیم به وینه، ولی همون کلمه است. این دیگه تشریح زبانشناسیشه که کار داره، کسی که علاقمند باشه باید بره ببینه که اول به گوش عجیب میاد، ولی همه اینا فرمول دارن و مطابق یه فرمول تبدیل میشن و اون تصویر بزرگ به دست میاد که زبان‌ها ارتباطشون چیه. برای همین نکات هم بود که من سورانی رو خوندم و برام خیلی جالب بود که این مقایسه‌ها رو ببینم.
1: بله خیلی شعر عاشقانه با سوز و حرارت زیاد، یعنی کوتاه نمیاد عاشق اینجا، هرچند که در حال ناله و زاری از عشقه ولی اهل کوتاه اومدن هم نیست. خب بیایم حالا کلن، الان برای اینکه دیگه فکر میکنم وقتمون هم زیاد نیست، کلن این زبانهایی که کردی که گفتی تو این پیوستار زبان کردی ما چند زبان کردی داریم، کرمانجی، سورانی، اینا رو الان باهاش آشنا شدیم، اینا باید یه ویژگی داشته باشن که اینا رو کنار هم دیگه قرار بده که بگیم ما اینا همشون زبانهای کردی هستند. اون ویژگی ها چیه و که باعث میشه ما به یک تعدادی از زبانها بگیم اینها زیرمجموعه زبانهای کردیه و در واقع اینها رو تفکیک کنیم از زبانهای دیگه، یعنی مثلا بگیم که این کردیه تاتی نیست مثلا، اگه اشتباه میگم، یا مثلا کردیه لوری نیست مثلا، یا تو زبانهای فارسی نیست، یا مثلا
0: بزرگترین ویژگی همون آواشناسی بود که گفتم مثلا به لوری که رجوع میکنم میبینن که اونم مثل فارسی داماد و دانستن و اینا استفاده میکنه، حالا سبت خودشون دونوم مثلا دوما اینجا. اما حالا لوریشو من دقیق یادم نیست ولی به کردی میرسن زه میشه اینا، زوما و زانستن میگن. خب پس این شمال غرب، ولی خب زانستن به ما میبینن که مازندرانی باستان هم همون بوده یا مثلا فلان. حالا اینکه که چجوری باقی کردی میشه باز مشخصات دیگه ایه که برمیگرده به پیشوند پسفندهی که استفاده میکنن. مثلا پیشوند فرا داریم تو فارسی، میگیم که فراخوان دادن، فرا میچسه خان، یه معنی دیگه پیدا میکنه، فرا گرفتن معنیش رو عوض میشه،
1: فرارو.
0: بعد اینا در کردی را میشه، فش میفته. مثلا را گشتن مثلا فهمیدن، این چیزایی که مثلا خیلی از فعلا میبینیم با را شروع میشه میچسبه
1: در همه این زبانهای کردی.
0: آره مثلا خب اینا همشون فعل از دست دادن، بنابراین اینا میفتن زیر مجموع کردی. یا اون جاهایی که ج هست توی بیشتر مثل همون جیرده و جورده که توی مازندران داریم، تو تاتی و اینا هم ج هست، بعد میرسی میگه این بر همه ج میشن، ج که شده میفهمن که اینا باز دستشون کردی. دیگه خیلی جزئیات اینطوریه، مثلا توی فارسی میگیم که مثلا توی شاهنامه داشتیم بر چی چی بر، یک مثلا بر باره، بر باره یعنی اسب، یه بر هم پشتش میاد دوره. توی کردی هم اون بر به صورت پسفند پشت میفته خیلی جاها. اونم تو زبانه مثلا دیگه ایرانی اینجوری نیست به جز فارسی مثلا قدیمی تره. این ترتیبات چسبیدن پسفند پیشفند ها باز یه سری میفهمن که اینا همه یه شاخه یه راه رفتن، این میشه کردی اینجا. یه سری 7-8 تا از این مشخصه رو هست، ویژگی هست، اینا رو میذارن کنارم، جدول تو رسم کنم، میگن خب این بیشتر این مشخصه رو داره، بنابراین میفته جزء این دسته. اینطوریه. حالا اون جزء زبانشناسیش زیاده، ما بخش بعدی پادکست دینگو اگه درست پیش بریم باید برسیم به خود زبان کرمانجی رو میخوایم صحبت کنیم. اونجا من مشخصهای اونو بیشتر میگم.
1: دقیق تر توجه هم.
0: بعد از اون سورانی باز مشخصهای اونو میگم.
1: خب پس اگه دیگه در انتهای این برنامه هستیم به یاد همه دوستان کرد یه بژی به هم دیگه بگیم.
0: بژی.
1: بژی.
0: همون از زیستن میاد.
1: بله زنده باد.
0: زنده باد. بله خب. ممنون از همراهیتون. این بود قسمت 36ام پادکست دینگو، زبان‌های کردی کلیاتش، و قسمت 37ام اختصاص داره به زبان کرمانجی که یکی از زبان‌های کردی به حساب میاد، یعنی کردی کرمانجی. به اون میرسیم. امیدوارم استفاده کرده باشین. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. این آهنگ آخرم که میشنویم یک نسخه دیگه از هاوری لار هست، همون آهنگ معروف حسن زیرک، اما این بار با اجرای هزار ساله از خوانندگان کردستان عراق. تا بار دیگه خدا نگهدار.
1: بچین.

0: خوش اومدید به برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. دوازده ظهر جمعه شنبه 11 مهر ماه 1405 برابر با 3 اکتبر 2026 رو سپری میکنیم. سلام و درود میگم به شما از هر جایی که همراه ما همراه با رادیو فردا هستیم. نسرین افشار هستم و در یک ساعت پیش رو همراه با دیگر همکارانم مهمترین خبرها و آخرین تحولات ایران و جهان رو بررسی میکنیم. در این برنامه ما نگاهی داریم به آخرین تحولات ایران و آمریکا، از دور جدید تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا علیه ایران میگیم و همینطور از سقوط ارزش پول ملی خواهیم گفت. دلار از مرز 266,000 تومان رد شد. پیش از پرداختن به این گزارش ها و حالا تحلیل های مرتبط، شنونده ی تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم محمد زرقامی که اینجا در استودیو با ماست.
1: با سلام به شنوندگان رادیو فردا، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی از متهمان حوادث دی ماه 1404 در شهر کرد خبر داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، آقای جمشیدی به اتهام محاربه از طریق تیراندازی به ماموران پلیس و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شده بود. این حکم پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شد. میزان مدعی است آقای جمشیدی از اراذل و اوباش شهر کرد و دارای سوابق متعدد کیفری بود که 20 دی ماه دو روز پس از تیراندازی به ماموران پلیس در خیابان ناصر خسرو شهر کرد به همراه یک قبضه کلت کمری بازداشت شد. بنابر گزارش منابع حقوق بشری، قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا پایان شهریور ماه دست کم 29 نفر از بازداشت شدگان حوادث دی ماه 1404 را اعدام کرده است. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، پیشتر در نشست شورای حقوق بشر این سازمان بر ضرورت برقراری توقف کامل مجازات اعدام در ایران تاکید کرده بود. قیمت دلار در بازار ارز ایران روز شنبه از مرز 264 هزار تومان گذشت، رقمی که نشان می‌دهد این ارز طی یک هفته گذشته بیش از 25 هزار تومان افزایش قیمت داشته است، افزایشی که نشان دهنده ادامه روند صعودی این ارز در بازار آزاد است. در همین حال قیمت یورو هم در همین روز به مرز 300 هزار تومان رسید. فعالان بازار تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و ارزی، کسری بودجه و پیامدهای اقتصادی تنش‌های اخیر را از جمله عوامل مؤثر بر شرایط بازار ارز می‌دانند. افزایش تقاضا برای تبدیل دارایی‌های ریالی به دلار و تتر نیز به گفته برخی تحلیلگران بر تقاضای بازار افزوده است. پیشتر یک تحلیلگر بازارهای مالی درباره چشم‌انداز کوتاه‌مدت دلار به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته بود در صورت تثبیت شرایط کنونی محدوده 217 تا 220 هزار تومان می‌تواند به عنوان یک محدوده مهم قیمتی مورد توجه بازار قرار گیرد و در صورت عبور دلار از این محدوده چشم‌انداز قیمت در ماه‌های بعد تغییر خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه 10 مهر ماه در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر موبیل ایالت آلاباما با اشاره به وضعیت نظامی و اقتصادی جمهوری اسلامی بار دیگر اظهارات خود را مبنی بر از دست رفتن نیروی دریایی، نیروی هوایی، رادار و سامانه‌های پدافند هوایی مؤثر ایران تکرار کرد. آقای ترامپ با توصیف وضعیت اقتصادی ایران به عنوان بسیار بد گفت: آنها یک چیز دارند که واقعاً دارند، اسمش تورم است. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر به نرخ بالای تورم در ایران اشاره کرد و گفت جنگ با ایران ممکن است خیلی زود و احتمالاً بلافاصله پس از انتخابات پایان یابد. دونالد ترامپ ضمن تاکید بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای در بخش دیگر از صحبت‌هایش با طرح این پرسش که واشنگتن باید با چه کسی در تهران مذاکره کند گفت کسی برای گفتگو وجود ندارد. اظهارات آقای ترامپ در حالی بیان می‌شود که گزارش‌های درباره افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و اعزام ناو هواپیمابر و نیروهای تازه به منطقه منتشر شده است. پایگاه خبری آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داده که اعضای ارشد کابینه دونالد ترامپ روز جمعه نشستی محرمانه در اقامتگاه ریاست جمهوری در کمپ دیوید برگزار کردند. آکسیوس می‌نویسد این نشست به منظور گفتگو درباره گام‌های بعدی جنگ با ایران و درگیری میان عربستان سعودی و حوثی‌ها در یمن برگزار شده است. به گزارش این پایگاه خبری، جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، ریاست این نشست را بر عهده داشت. این نشست در حالی برگزار شده که روزنامه وارستری ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده است که آمریکا در حال اعزام ناو هواپیمابر تئودور روزولت و یک گروه آبی خاکی تفنگداران دریایی به منطقه است. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ایران از گروه‌های متحد خود در لبنان، یمن و عراق خواسته است در صورت از سرگیری حملات گسترده آمریکا برای مشارکت در یک پاسخ هماهنگ آماده باشند. وزارت خارجه ایران به درخواست رویترز برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداده است.
0: سپاسگزارم از همکارم محمد زرقامی با آخرین خبرها. او از صبح امروز هم وظیفه نوشتن این خبرها رو به عهده داشته. اما یادآوری میکنم اگر که یک سری به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بزنین، میتونین خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو هم در اونجا جستجو کنین.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: همینطور که در خبرها هم شنیدید، در حالی که رسانه‌های آمریکایی از اعزام ناو هواپیمابر تئودور روزولت و هزاران تفنگدار به خاورمیانه خبر میدن، دونالد ترامپ شامگاه جمعه در یک گردهمایی گفته که جنگ با ایران ممکنه خیلی زود پایان پیدا بکنه. او بار دیگر تاکید کرده که ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه و همینطور او گفته که قیمت نفت هم به زودی به شدت سقوط خواهد کرد، این در حالیه که قیمت نفت و بنزین و گاز و گازوئیل در جهان افزایش داشته. در این زمینه بیشتر بشنوید از همکارم بنیامین صدر.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک گردهمایی انتخاباتی در آلاباما گفت که در حال حاضر معلوم نیست برای توافق باید با چه کسی در ایران گفتگو کرد. رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی را فاقد نیروی دریایی، نیروی هوایی و سامانه‌های پدافند هوایی مؤثر توصیف کرد و گفت که اقتصاد ایران در وضعیت آشفته و بدی است و آنها تنها یک چیز دارند که اسمش تورم است. آقای ترامپ با لحنی کنایه‌آمیز گفت کسی نیست که بخواهد رهبری را در ایران بر عهده بگیرد و با او طرف صحبت شد. من میپرسم با چه کسی باید صحبت کنم؟ در میزنم اما انگار هیچ کس خانه نیست.
4: And it's part of our problem. I don't know who the hell to deal with. There's nobody to deal with. Nobody wants to be president. Say, who do I speak to in Iran? There's not nobody around. Knock, knock, nobody home.
3: او بار دیگر تاکید کرد که جنگ به زودی و به هر شکلی پایان می‌یابد و ممکن است این اتفاق بلافاصله پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر رخ دهد. این سخنان در حالی بیان شد که برخی رسانه‌های آمریکایی از اعزام ناوگروه هواپیمابر تئودور روزولت و هزاران تفنگدار دریایی به خاورمیانه خبر می‌دهند. اقدامی که در صورت تکمیل شمار ناوهای هواپیمابر آمریکا در خاورمیانه را به 3 فروند می‌رساند. در همین حال یک مقام آمریکایی به وبسایت اکسیوس گفته که هنوز مشخص نیست ناو تئودور روزولت جایگزین یکی از ناوهای مستقر در منطقه می شود یا به آنها خواهد پیوست. همچنین اکسیوس جمعه گزارش کرد که مقام‌های ارشد امنیت ملی کابینه دونالد ترامپ در نشست اعلام نشده‌ای در اقامتگاه ریاست جمهوری کمپ دیوید درباره گام‌های بعدی در جنگ با جمهوری اسلامی و درگیری بین عربستان سعودی و حوثی‌های یمن گفتگو کردند. خبرگزاری رویترز هم جمعه گزارش کرد که جمهوری اسلامی ایران در حال آماده سازی برای واکنش گسترده در صورت از سرگیری حمله های آمریکا است. بر اساس گزارش رویترز، فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی در حال بررسی طرح‌هایی هستند که دامنه اهداف احتمالی را از تأسیسات مرتبط با آمریکا فراتر ببرد و کشورهایی را که به هر شکلی از عملیات نظامی واشنگتن حمایت می‌کنند را نیز شامل شود. هرچند بر اساس این گزارش رویترز هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده و به آنچه در روزهای آینده اتفاق می‌افتد بستگی دارد.
0: بنیامین صدر گزارش می‌داد. اما همونطور که در این گزارش شنیدید، اکسیوس گزارش داده اعضای ارشد کابینه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روز جمعه به طور محرمانه در اقامتگاه ریاست جمهوری در کمپ دیوید گرد هم اومدن تا درباره گام‌های بعدی در مورد جنگ ایران و حالا مناقشه عربستان سعودی و حوثی‌های یمن که گروه مورد اعتماد جمهوری اسلامی هستند گفتگو کنند. اکسیوس به نقل از افراد مطلع گزارش داده که ریاست این نشست رو جی دی ونس معاون دونالد ترامپ بر عهده داشته. اما آمریکا در حال اعزام سومین ناو هواپیمابر و حالا تا حدود 10,000 نیروی نظامی دیگه به خاورمیانه است. اقدامی که میتونه حضور نظامی واشنگتن در منطقه رو به شکل قابل توجهی افزایش بده. این تحرکات در شرایطی صورت میگیره که دونالد ترامپ در حال بررسی گزینه از سرگیری حملات علیه ایران بعد از انتخابات میاندوره آمریکاست. اما این حجم از جابجایی نیرو رو باید آماده سازی برای حمله احتمالی به ایران دونست یا بیشتر ابزاری برای فشار و بازدارندگی اونها؟ در همین راستا گفتگوی داشتم با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی ساکن بریتانیا.
5: خب آمریکا که یک ناو هواپیمابر با ناوهای همراه، یعنی یک گروه ضربتی که فعلا در منطقه داره و ناو دیگری هم که تئودور روزولت، اونم از کلاس به حساب نیمیتز کلاس ناوهای هواپیمابری که داره به منطقه اعزام میکنه، با یک ناو آبخاکی تهاجمی مکین آیلند و دو ناو آبخاکی دیگه، این هم یه حدود مثلا 7,000 خدمه و 2,000 تفنگدار و این هم یه گروه ضربتی دیگه است. ناو سومی رو که قراره به هر حال بفرسته به منطقه هنوز نرسیده. این گروه های ضربتی رو که داره آمریکا در منطقه به حساب اعزام میکنه در حال حاضر برای یک نوع جنگ روانی برای فشار در راستای همون استراتژی ناوچه‌های توپدار که بتونه به حد اکثر امتیاز رو از جمهوری اسلامی بگیره، ولی این کارا اگر منظور جنگ روانی باشه یک کار نخنما شده است و جمهوری اسلامی واقعا از این کارها و از این نوع اقداماتی رو که آمریکا میکنه به باور من عقب نشینی نخواهد کرد. نیروی عظیمی است، قدرت بسیار زیادی است برای تهاجم اگه بخواد آمریکا دست به اون بزنه، ولی در حال حاضر بیشتر برای جنگ روانی است که این کار داره صورت میگیره. و یه نکته دیگه ممکنه که این ناو داره میفرسته که مثلا جایگزین همون ناو فعلی هواپیمابر آمریکا در منطقه باشه، گرچه تو مدت زیادی نیست، ولی میخواد اینا رو مثلا با فاصله کم از یکدیگر عوض بکنه.
0: آقای آریان، در صورت تشدید تنش‌ها و شکل‌گیری چنین آرایش نظامی در منطقه، ایران چه گزینه‌هایی برای واکنش یا حالا بازدارندگی در اختیار داره در صورت احتمال گسترش درگیری در منطقه؟
5: آمریکا به هر حال ناواری که می‌فرسته اگه دست به تهاجم نظامی بزنه قدرت عظیمی هست، اینو نفی نمیشه کرد، ولی منظورم در حال حاضر بود که جنگ برای جنگ روانی است. ولی اگر تنش‌ها در منطقه بالا بگیره که به نظر نمیرسه که ترامپ بخواد چنین کاری صورت بگیره، دست کم تا

0: تأثیری برای حساب اهداف آمریکا نخواهد داشت که به هیچ کدوم از اهدافش به رغم تمام کارهایی که تا حالا انجام داده نرسیده. نه رژیم عوض شده، نه کنترلی بر برنامه هسته‌ای ایران داره، نه میتونه دانش هسته‌ای رو در ایران از بین ببره، نه توان موشکی ایران رو 100% از بین برده و کارهای دیگری که میخواست انجام بده. ولی اگر بخواد آمریکا با این نیروی نظامی که چند بار ترامپ قولش رو داده دست به کارهایی بزنه، مثلا فرض بفرمایید که بخواد نیروگاه‌های ایران رو از بین ببره، پل‌ها رو ویران بکنه، میتونه این کار رو انجام بده. این جنایت جنگی است.
1: آقای آریان، ایران در صورت بروز چنین تنش‌ها چه کاری میتونه انجام بده؟
0: اون چرا که از نظر ابزاری و از نظر فقط من زاویه نظامی دارم به مسائل نگاه میکنم، یکیش پهباد هاست، یعنی زیاد میتونه درست بکنه، توی کارگاه گاراژ هم میتونه اینا رو درست بکنه، هزینه هم زیاد نمیبره. پهباد های مال شاهده که میتونه ماس پروداکشن داشته باشه و از اینا استفاده بکنه، استفاده هم کرده و خوبم بوده. از این کار برای اختلال در تنگه هرمز میتونه استفاده بکنه. همون کشتی هایی رو که آمریکایی‌ها از جنوب، از دالان جنوبی عبور میدن در تنگه هرمز، میتونه باز هم اینا رو دچار اختلال بکنه. گرچه تنگه هرمز هنوز واقعا باز نشده، هیچ اثری بر روی بازار نداشته، یه وسیلهش این خواهد بود، اختلال در این تردد کشتی ها و به طور کلی ناامن بودن تنگه هرمز. یه کار دیگری هم که جمهوری اسلامی میتونه ازش استفاده بکنه در این ارتباط، از گروه نیابتی حوثی ها است که الان کنترل باب المندب رو دارن. شما تنگه هرمز رو با اختلال در هرمز رو با اختلال در تنگه باب المندب در کنار هم دیگه بذارین، این انفجار تولید میکنه در بازار و به طور کلی در تردد کشتی ها و به طور کلی ارائه و به طور کلی عرضه نفت به بازارهای جهانی. این یک وسیله است. وسیله دیگر برای ایران استفاده از موشک های کوتاه برد که میتونه از اینها بازم استفاده بکنه علیه پایگاه های آمریکا و علیه اهداف دیگری در کشورهای جنوب خلیج فارس و حتی تا اردن. وسیله بعدی که ایران در دست داره اگه کار بسیار به جای باریک بکشه، من دارم شما رو توجهتون رو جلب میکنم به آخرین حرفایی رو که وزیر امور خارجه ایران همین چند روز پیش در یک مصاحبه در آمریکا زد و به یه خبرنگاری داشت میگفت اگه کار به جای باریک بکشه، یعنی واقعا کار به استخون بکشه و یه حالت به حساب آخر زمانی پیش بیاد، ما میدونیم که چی کار میتونیم بکنیم. در اون صورت ایران میتونه آب شیرین کنها رو، دارم خیلی فاش میگم، مال کشورهای جنوب خلیج فارس رو هدف قرار بده، یعنی زندگی رو مختل بکنه به طور تام و تمام در منطقه. و همینطور یکی دیگر از راه‌ها آلوده کردن آب‌های جنوب خلیج فارس است، با توجه به حرکت جریان‌های دریایی که ما در نیمکره جنوبی هستیم و حرکت آب در خلیج فارس عکس عقربه‌های ساعت است، یعنی از طرف ایران میره و از طرف جنوب رد میشه. شما تجسم بکنید که اگه اون قسمت آب‌ها آلوده بشه با نفت، یعنی تمام زندگی رو در کشورهای جنوب خلیج فارس بدون آب شیرین کنها که 98% متکی هستن به اون، اصلا فلج میکنه. شما لازم نیست بمباران بکنیم، ولی این گفتم یک کار بسیار وحشتناک، بسیار هزینه‌زا، حتی میتونه برای خود ایران باشه، ولی وقتی شما راهی پس پیش نداشته باشین با آمریکا بخواد دست به جنایات بیشتر در ایران بزنه، جمهوری اسلامی هم دست به این کار خواهد زد. اگه به عقل من میرسه، به عقل اونایی که تو ارتش هستن و در جاهای دیگه هستن یا دست پای پاسداران هم هستن، میرسه. اینا فعلا ابزارهایی است که با توجه به شرایط موجود دست ایرانه و میتونه ازشون استفاده بکنه.
1: گفتگویی شنیدید با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی ساکن بریتانیا. اما در حالی که رسانه‌های آمریکایی از اعزام ناوگروه ناو هواپیمابر تئودور روزولت و هزاران نیروی نظامی تازه به خاورمیانه خبر میدن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی رو فاقد نیروی دریایی، نیروی هوایی، رادار و سامانه‌های پدافند هوایی مؤثر توصیف کرده. اما وزارت دارایی آمریکا روز گذشته اعلام کرد که دور تازه و گسترده‌ای از تحریم‌ها علیه ایران رو در چارچوب عملیات طرد اقتصادی

0: اعمال میکنه. این تحریم ها این بار فراتر از نفت و حالا بخش مالی رفته و به طور مشخص صنایع خودروسازی، راه آهن، تولید و فولاد ایران رو هدف قرار میده. در میان مهمترین شرکت های ایرانی که هدف تحریم قرار میگیرند نام ایران خودرو، سایپا، ایران خودرو دیزل، پارس خودرو و زامیات هم دیده میشه. دامنه این تحریم ها به خارج از ایران هم کشیده شده. شرکت هایی در ترکیه، امارات متحده عربی، اندونزی و هنگ کنگ به اتهام تعمیر قطعات برای صنعت خودروسازی ایران هم تحریم میشن. اما پیشتر با اعمال آمریکا با اعمال تحریم های ثانویه حمل و نقل هوایی و کشتیرانی ایران رو هم به عنوان اهرم هایی برای اعمال فشار به تهران تحریم کرده بود. اما این گسترش تحریم ها عملاً چه بخش های از اقتصاد ایران رو میتونه بیشتر تحت فشار قرار بده؟ این سوالی بود که با جواد شعله سعدی، کارشناس حقوق و تجارت بین الملل در فرانسه مطرح کردم.
1: همونطور که آمریکا قبلا هم اعلام کرده بود، اینها قصد دارن برای اینکه ایران رو تحت فشار قرار بدن، هر هفته سکتورهایی رو از اقتصاد ایران وارد تحریم‌های شدیدی بکنن تا اینکه در واقع بتونن به جایی برسن که نهایتاً یا توافقی بشه یا اینکه بتونن شرایط موجود رو تغییر بدن. همونطور که قبلا هم اعلام کردن، عملاً بخشی از جنگ اقتصادی هست که الان در کار هست که جایگزین اون جنگ عادی که در ماه‌های گذشته شروع شده بود قرار داره. این سکتورها برها سکتورهای اساسی و اصلی هستند و در واقع هدف آمریکا این هست که هر هفته این قسمت‌های مهم از اقتصاد ایران رو هدف قرار بده و بتونه ضربه‌های بیشتری به اقتصاد شکننده و ضعیف ایران بزنه.
0: آقای شعله سعدی، آمریکا میگه هدف این تحریم‌ها کاهش درآمدهای حکومت ایرانه، اما در عمل چه میزان از فشار اقتصادی این تحریم‌ها متوجه حکومت و چه میزان از اون به مردم، کارگران و بخش خصوصی منتقل میشه؟
1: از نظر من تحریم اثر اصلیش رو روی مردم میذاره و نه روی حکومت، و همینطور که تجربه در این سالهای گذشته هم روی ایران هم روی کشورهای دیگه نشون داده، این نوع تحریم ها قادر نیست یک رویکرد یک حکومت ایدئولوژیک رو تغییر بده، فقط مردم رو دچار سختی و فشار بیشتر میکنه. مخصوصا این تحریم های جدید خب عملا بازار خودرو رو در ایران مستقیما تحت تاثیر میذاره، بازاری که بسیار حساس هست همین الان هم در ایران و مردم رو بیش از پیش تحت فشار میذاره.
0: آقای شعله سعدی، شما از تحریم شرکت‌های خودروسازی صحبت کردین. تحریم شرکت‌هایی مثل ایران خودرو و سایپا چه اثری میتونه داشته باشه روی قیمت خودرو و قطعات و همینطور تولید خودرو در کشور؟
1: خب مسلماً همین الان هم میزان تولید خیلی از صنایع کم شده، من جمله صنایع خودروسازی، و این رو هم باید در نظر داشته باشیم که ما حتی در زمان جنگ یک بخش زیادی از صنایع سنگین ایران هم مورد هدف قرار داده شده، ذوب آهن ها و صنایع از این قبیل. در نتیجه تولید عملا کم شده در خیلی از بخش های صنعتی ایران، من جمله صنعت خودروسازی، و این عملا هم قیمت ها رو افزایش میده. این تحریم ها شاید همینطوری هم اگر به صرف این اعلام جدید نبود، ورود یه سری از قطعات و کالاها برای ایران سخت بود، الان سخت تر هم میشه و خواهد بود. در نتیجه اصلیش افزایش قیمت خودرو خواهد بود، یعنی در بازار اثر خودش رو نشون میده و مردم هستند که باید این هزینه ها رو پرداخت بکنن، هزینه های مضاعف رو، و همچنین خب رفت و آمد رو در ایران بسیار پیچیده میکنه. حالا صنعت هوایی که قبلا دچار تحریم های مضاعف شده بود، الان صنایع ریلی و اینها هم تحت تاثیر قرار گرفته، خب میتونه حمل نقل رو در ایران خیلی سخت‌تر و پیچیده‌تر بکنه و همچنین قیمت تمام شده محصولات رو برای مصرف کننده ایرانی بسیار بسیار بالا ببره و ورود خیلی از کالاها و قطعات رو در ایران سخت‌تر و پیچیده‌تر بکنه، میتونه کمبود قطعات ایجاد بشه برای خودروها، حتی قطعات مصرفی و از این قبیل مسائل.
0: آمریکا این بار شرکت‌های خارجی تامین کننده قطعات و مواد اولیه ایران رو هم تحریم کرده. آیا این اقدام میتونه باعث بشه که این شرکت‌ها همکاری و فروش قطعات به ایران رو متوقف بکنن و در عمل تأمین قطعات مورد نیاز صنایع ایران دشوارتر و حالا پرهزینه‌تر باشه؟
1: قطعا اینجوری خواهد بود. بازار آمریکا آنچنان بازار بزرگی هست و آنچنان برای شرکت‌های مخصوصا بین‌المللی بازار غیر قابل گذشتی هست که عملاً برای هیچ شرکتی صرف نخواهد داشت که بخوان روابطشون رو با آمریکا در خطر بندازن برای اینکه بازار کوچیک ایران رو بخوان همچنان حفظ کنن و داشته باشن. تازه این علاوه بر همه مشکلات و سختی‌های دیگه‌ای که سر این راه وجود داره، مثل تحریم‌های بانکی و چیزهای مشکلات مالی و اینها که خودش همیشه مشکلزا بوده توی این فرایند تجارت با ایران، در نتیجه خود این شرکت‌ها رو عملاً به این سو می‌بره که ارتباط مستقیمشون رو با ایران قطع بکنن و از تامین قطعات سر باز بزنن. معنیش این نخواهد بود که هیچ قطعی وارد ایران نمیشه. به هر حال تجربه نشون داده که از طرق ثانوی میزانی قطعه و محصول و اینها همیشه به ایران راه پیدا کرده، ولی خب این نتیجهش باعث میشه که دلال‌های این وسط وارد بشن که هزینه نهایی رو بسیار بالاتر میبرن و در نتیجه باز اون مصرف کننده نهایی هست که هزینه اصلی رو پرداخت خواهد کرد.
0: آیا هنوز بخشی از اقتصاد ایران باقی مونده که تحریم اونو بتونه اثر قابل توجه ایجاد کنه؟
1: هنوز بخش‌هایی هستن که میتونه در واقع آمریکا اینها رو در هفته‌های آینده هم به تحریم ببره. البته من خودم فکر می‌کنم که همچنان که این فشارها وجود داره و در واقع بازار ایران و مردم ایران رو ملتهب می‌کنه، آنالیز شخصی من این هست که در پشت مذاکرات هم به همون شدت در حال انجام و پیگیری هست. یعنی نتیجه این برایند معلوم نیست که چی میشه در هفته ها و ماه های آینده و همچنین این انتخابات آتی آمریکا. من فکر میکنم نقش زیادی داره و مذاکراتی که فعلا در جریان هست، در همین سفر هیئت ایرانی به نیویورک برای شرکت در جلسات سازمان ملل، ما شاهد این بودیم که دو طرف اعلام کردن مذاکراتی صورت گرفته و همچنان مذاکرات ادامه داره. در نتیجه با وجود همه این فشارها این احتمال هم میتونه وجود داشته باشه که این قلنجار نهایتاً به یک توافقی ختم بشه، مثل شاید توافقی که در ماه‌های گذشته بین ایران و آمریکا امضا شد که متاسفانه خیلی زود به هم خورد و شرایطی باعث شد که این توافق در واقع به سرانجام نرسه و اجرایی نشه.
0: سوال آخرم از شما اینه، با کاهش درآمدهای ارزی و اون چیزی که میبینیم دشوار شدن ورود ارز به ایران، تحریم‌های تازه چه اندازه میتونه باعث افزایش قیمت دلار بشه و حالا همین افزایش نرخ دلار چه اثری بر قیمت خودرو، قطعات و هزینه‌های تولید داره؟
1: ما فقط کافیه نگاهی بکنیم به این روزهای گذشته و التهابی که بازار ارز شاهدش بوده و افزایش شدید قیمت ارز و دلار. خب این مسلماً این افزایش قیمت دلار تاثیر مستقیم روی بازار، بالاخص بازار خودرو داره و در واقع بازار ایران من فکر میکنم حساس ترین سکتور و بازاری که نسبت به قیمت ارز واکنش فوری نشون میده همین بازار خودرو هستش و عملا قیمت خودروها، بلخص خودروهایی که یه بخش زیادشون خودروهای خارجی هستن، اینها با قیمت ارز قیمتشون تغییر میکنه خیلی زود و در واقع یک واکنش آنی نشون میده و ما حتی خیلی از تولیداتی که شرکت‌های داخلی ایران انجام میدن، اینا عملا مونتاژ هست یا با خیلی همکاری‌های شرکت‌های بلخص چینی و اینها انجام میشه که باز هم در واقع ورود کالاهای خارجی و قطعات خارجی رو لازم داره. در نتیجه این افزایش قیمت ارز اولین تاثیرش و بیشترین تاثیرش روی همون بازار خودرو خواهد بود توی ایران و حالا بعد از بازار خودرو مواد غذایی و بعد از اون هم ملک و اینها هست که واکنششون میدن و نهایتاً در این اقتصاد مردم رو تحت فشار میذارن.
0: ارزیابی جواد شعله‌سعدی، کارشناس حقوق و تجارت بین‌الملل در فرانسه رو می‌شنیدید در مورد تحریم‌های آمریکا. اما باید بگم که آمریکا و 55 کشور دیگه در نخستین سالگرد بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، معروف به سازوکار ماشه، اعلام کردند که به اجرای محدودیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی ادامه میدن. در بیانیه مشترکی که روز جمعه منتشر شد، کشورهای امضا کننده از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه، فرانسه، آلمان، کانادا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و حالا شماری از کشورهای اروپایی و خاورمیانه تاکید کردند که برای جلوگیری از انتقال کالا، مواد، تجهیزات و فناوری‌هایی که میتونه در فعالیت‌های حساس هسته‌ای یا توسعه سامانه‌های حمل سلاح هسته‌ای ایران به کار بره، اقدام می‌کنن.
2: رادیو فردا رو شما عزیزان میتونید هر روز از ساعت 8 شب تا 9 و نیم شب به وقت ایران روی موج متوسط 865 کیلوهرتز و ساعت 9 شب تا 3 بامداد روی موج متوسط 1296 کیلوهرتز بشنوید. رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
0: سقوط ارزش پول ملی به شکلی لجام گسیخته در روزهای گذشته شتاب گرفته. در روزهایی که بازار متلاطم بود، از بانک مرکزی هم خبری منتشر نشد تا اینکه روز جمعه سیاستگزار پولی کشور بیانیه‌ای صادر کرد و مدعی شد که سطح فعلی نرخ ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل نداره. در واقعیت زندگی روزمره، مسئله اصلی اینه که اثرات کاهش ارزش پول ملی با دخل و خرج مردم چه میکنه و آیا همه اینها با معیارهای یک زندگی معمولی همخوانی دارد یا خیر؟ در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
3: از پایان مرداد تا 8 مهر ماه نرخ ارز در بازار آزاد شاهد افزایش 36 درصدی بوده و شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد از 19.9 درصد به 46.1 درصد جهش یافته است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که نوسانات اخیر تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی، پررنگ شدن انتظارات تورمی و محدودیت‌های ارزی رخ داده است. باید توجه داشت با کاهش شدید صادرات و درآمدهای نفتی دولت، ذخایر ارزی بانک مرکزی که پیشتر به عنوان پشتوانه مداخله در بازار استفاده می‌شد، اکنون تحلیل رفته و توان مدیریت مستقیم بازار آزاد را کاهش داده است. از سوی دیگر، منابع ارزی کشور در شرایط کنونی ناگزیر صرف هزینه‌های حیاتی و سنگین جنگی و امنیتی از جمله تأمین لوجستیک، خرید تسلیحات و بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده می‌شود. با این حال، نهاد ناظر بازار پول دست به تمهیداتی زده و می‌خواهد از 11 مهر ماه فروش ارز بدون آنکه محدوده نرخ مشخصی برای آن اعلام کند، برای تمام افراد بالای 18 سال تا سقف سالانه 10,000 دلار را آغاز کند. بانک مرکزی مدعی است با عرضه 2 میلیارد دلار اسکناس، تشدید نظارت‌ها و ممنوعیت اعطای تسهیلات بانکی برای خرید ارز، طلا و رمز ارز تلاش دارد تا فشار تقاضا را مهار کند. در این میان برخی روایت‌ها از بازار حاکی است که بانک مرکزی در ماه‌های گذشته حدود 4 میلیارد دلار به قیمت 150 تا 200 هزار تومان جمع‌آوری کرده و اکنون می‌خواهد بخشی از آن را در محدوده 250 تا 260 هزار تومان بفروشد. اگر این روایت‌ها به واقعیت نزدیک باشد، باید پرسید بانک مرکزی قصد مدیریت بازار را دارد یا می‌خواهد به مانند رویه جاری در جمهوری اسلامی کسری بودجه دولت را تأمین کند. بانک مرکزی در پاسخ به نوسانات اخیر در بیانیه رسمی اعلام کرده که سطح فعلی قیمت‌ها در بازار ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل ندارد و بخش عمده این فاصله ناشی از تشدید نااطمینانی، فشارهای روانی و انتظارات بازار است. سیاستگزار پولی همچنین تصریح کرده که مأموریت اصلیش حفظ ثبات پولی و ارزی و مهار نوسانات غیر بنیادی است، امری که بنابر سابقه تاکنون از عهده بانک مرکزی بر نیامده است. کارشناسان یادآور می‌شوند که مهار پایدار بازار نیازمند کنترل منشأ تقاضا، کاهش نگرانی‌های عمومی، ارتباط شفاف سیاست‌گذار با بازار و توسعه ابزارهای پوشش ریسک جهت ایفای نقش ضربه‌گیر در برابر شوک‌هاست.
0: گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما باید یادآوری کنم که نرخ دلار در بازار آزاد ایران امروز شنبه از 265 هزار تومان عبور کرد و نوسانهای بالای 266 هزار تومان رو هم تجربه کرد. نرخ یورو هم به مرز 300 هزار تومان رسید و هر پوند بریتانیا بالای 352 هزار تومان معامله شد. در مجموع نرخ انواع ارزهای خارجی در مقابل پول ملی ایران در صبح امروز شنبه افزایشی بالای 2% رو تجربه کرده. همزمان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم میگه بخش قابل توجهی از افزایش نرخ ارز ناشی از نااطمینانی، فشارهای روانی و انتظارات بازار و متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی نداره. بانک مرکزی تاکید کرده که هدفش دفاع از یک نرخ مشخص نیست، اما در صورت ضرورت برای مدیریت نوسانات از ابزارهای قانونی و مداخله در بازار استفاده میکنه. اما پرسش اینجاست که ادعای بانک مرکزی درباره غیر بنیادی بودن نرخ فعلی ارز تا چه اندازه با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی داره؟ این پرسشی است که همکارم رویا ملکی با معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی مقیم لندن مطرح کرده.
4: باید از بانک مرکزی این سوال پرسید که وقتی معتقد نرخ فعلی دلار با واقعیت‌های اقتصادی نمیخونه و هماهنگ نیست، منظورش از این حرف چیه؟ بر اساس کدوم مدل اقتصادی، کدوم ارزیابی، کدوم نرخ تورم و کدوم نرخ رشد نقدینگی معتقده که این عدد واقعی نیست؟ خب پس عدد واقعی که بانک فکر میکنه الان در اقتصاد ایران باید دلار قیمت گذاری بشه، اون عدد چی هست؟ اما چیزی که الان داره دلار داره به ما میگه از وضعیت اقتصاد ایران، داره ریسک های آینده رو ارزیابی میکنه، از اینکه هیچ گونه احتمالی از گشایش سیاسی و اقتصادی نیست. دوم، تمام ورودهای دلاری که باید به کشور اتفاق بیفته قطع شده از سه مسیر: دریایی، هوایی و زمینی. و از همه مهمتر متغیرهای داخل کشوره که آخرین گزارشی که مرکز آمار داده صحبت کرده از اینکه اقتصاد ایران 10% در بهار 1405 نسبت به 1404 کوچکتر شده. پس وقتی ما مجموع اینها رو کنار هم میذاریم، هم به لحاظ ورود منابع دلار کاملا تو بحران هستیم، هم به لحاظ تولید در داخل مشکل داریم و هم تمام مسیرهای لوجستیکی وقتی بسته شده، همه اینها کنار هم نشون دهنده بدتر شدن اوضاع هست که تمام اینها میاد در نرخ دلار و در نرخ تورم و پشت سرش در کاهش ارزش ریال خودش رو نشون میده. پس اگر این نرخ واقعی نیست، بانک مرکزی باید در خط دوم دست کم محدوده‌ای که به نظر خودش قیمت واقعی دلار رو اعلام میکنه. وقتی این رو نمیگه، پس ما هم به این بیانیه توجهی نمیکنیم و صرفا اسمش رو میذاریم یک دفاعیه و رفع مسئولیت در شرایط جنگی.
5: اشاره کردین که این بیانیه یا رفع مسئولیت هستش که بانک مرکزی اعلام کرده. پیشتر هم بانک مرکزی گفته بود که در زمان مناسب قوی و خیلی جدی وارد بازار میشن برای تنظیم قیمت ارز. فکر میکنید که آیا اصلا این امکان رو داره بانک مرکزی که وارد این بازار بشه؟ اصلا میخواد یا اصلا باید این کار انجام بده؟
4: بانک مرکزی همیشه علاقمند به دخالت در بازاره و کنترل. این کار رو این دفعه در بیانیه اینطور تعریف کرده که ما از مداخلات قانونیمون استفاده میکنیم برای بازار. وقتی کلمه قانونی رو کنار مداخله میذاره، یعنی خودش هم میدونه که مداخلاتش لزوماً کمک نکرده به بهتر شدن شرایط، و وقتی این کلمه استفاده میشه یعنی که من میام مداخله میکنم ولی نتیجه و تصمیم به عهده من نیست، من از خودم مسئولیت برمیدارم. و نکته دیگه که تو بیانیه است و خیلی جالبه، توضیح داده که ما میایم تقویت ذخایرمون رو هم به مرور انجام میدیم. وقتی شما پشت دست دلار داری و اون انبار ذخایر دلارت پره، هیچ وقت این کلمه رو تو بیانیه نمیاری. وقتی میگی تقویت ذخایر یعنی دستت خالیه. و باز توضیح داده، گفته وقتی کفایت ذخایر داشته باشیم میایم دخالت میکنیم. این بسیار سیگنال مهمیه، شاید مهمترین کلمه‌ای که در کل این بیانیه سراسر رفع مسئولیت دیده میشه همین کلمه کفایت ذخایره، که این خودش داره میگه که هیچ تضمینی هم نیست که اون 2 میلیارد دلاری هم که قولشو داده بخواد کامل به بازار تزریق بکنه. و نکته مهمتر در مورد اقتصاد ایران اینه که ما نهاد بالا سر یا نهاد مستقل که بیاد بانک مرکزی رو ممیزی بکنه، گزارش مستقل بده، نداریم. پس هر آنچه که بانک مرکزی ادعا میکنه، من مخاطب یا من فعال اقتصادی و من مردم اون رو باید بپذیرم، فرض رو باید بذارم که این کار انجام شده، صرفا بیام تبعات اون کار یا اون تصمیم رو ارزیابی بکنم. جمع‌بندی اینه که بانک مرکزی با توجه به شرایطی که هست و محدودیت‌های ورودهای دلاری که وجود داره، سعی می‌کنه خبردرمانی و مدیریت انتظارات انجام بده که رزومش تا الان نشون داده که اصلاً تو این کار موفق نبوده.
5: به رزومه بانک مرکزی اشاره کردید. خود بانک مرکزی به تجربه سال‌های 1397 و 1399 اشاره کرده. اگر به تجربه اون سال‌ها نگاه کنیم، آیا مداخلات ارزی بانک مرکزی نتایج مطلوبی داشته برای بازار؟
4: این دو تا عددی که بانک مرکزی اعلام کرده، سالهای 97 و 99 که سال 97 سال سمبولیک خروج آمریکا از برجام بود، در اردیبهشت 97 ما شاهد اوج گرفتن دلار تو مهر بودیم که تقریبا چیزی حدود 4 برابر شد. اما چه اتفاقی افتاد پایان اون سال؟ حتی مداخلاتی هم که بانک مرکزی کرد، اومد ارز پاشی کرد، آیا دلار برگشت به سطح قبل از سال اردیبهشت 97؟ آیا دلار سرعت رشدش گرفته شد؟ باز خیر، صرفا این مداخلات باعث شد که توی یک مقطع بسیار کوتاه ما شاهد کاهش سرعت رشد دلار باشیم. یعنی صرفا یک استراحت یا یک اصلاح در قیمت اتفاق افتاد و یک دورخیز کرد و دفعه بعد رشد بیشتری رو تجربه کرد. پس این چیزی که بانک مرکزی اومده ارجاع داده به اون سالها، اتفاقا این کاملا برگی که علیهشه و سابقه ای که در ذهن مردم ایران وجود داره اینه که در شرایط بحران همواره سیگنال دلار به سمت رشده، کما اینکه تو اون دو تا سالی هم که مثال زده ما نه محاصره دریایی بودیم، نه زمینی، نه هیچ کدوم از تراسیا تحریم بودن به این شکل و نه معاملات کریپتویی بسته شده بود، نه هوانوردی و نه هیچ کدوم از محدودیتایی که الان وجود داشته. پس این موضوع صرفاً و صرفاً یک فرار به جلو هست که باز هم تو این کار بانک مرکزی موفق نبوده.
5: اگر واقعا بانک مرکزی آنطور که شما بهش اشاره میکنید پیشتر این مداخله رو کرده، ولی بازار همچنان بدون توجه به این دخالت دوباره مسیر صعودی خودش رو در پیش گرفته، فکر میکنید پیامی که به بازار میده چیه؟ یعنی در حقیقت نقش بانک مرکزی رو چطور برای بازار داره تعریف میکنه؟
4: بانک مرکزی بحران اعتبار و مشروعیت داره، نه لزوما الان، سالهاست این اتفاق افتاده. و کی این تیر خلاص خورد؟ وقتی که دیوان محاسبات اومد و یه گزارشی رو داد، رئیس دیوان اومد گفت بانک مرکزی در سال 1404 توی ترازنامه‌ای که داشته چیزی حدود 77 هزار میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده و جالبه که تقریبا 70% این سود ناشی از کاهش ارزش ریاله. یعنی بانک مرکزی تو ایران کاسب اول و آخر دلاره و از افت ارزش ریال سود میبره. شما وقتی یک نهادی اونجا گذاشتی که یک مأموریت گذاشتی که حفظ ارزش ریال، از اون ور تمام درآمدش از دلاره، چطور ممکنه این نهاد بخواد اولا استقلال داشته باشه، دوما بیاد و در راستای حفظ ارزش ریال کار بکنه؟ پس وقتی ساختار اینقدر متناقضه، اعتبار کاملا یک واژه‌ایه که در مورد بانک مرکزی بی‌معنا میشه و عملکردی هم که تا الان داشته، حراجای سکه، حراجای دلار، زمانبندیاش، نرخایی که اعلام کرده، دیرکردهایی که در تحویل داشته، مجموع اینها کنار هم دیگه بحران اعتبار رو ایجاد کرده. الان که شرایط جنگیه و محدودیت منابع هست و اطلاع رسانی درستی انجام نمیشه، این موضوع میتونیم بگیم بیشتر از قبل خودشو داره نشون میده.
5: این در حقیقت اگر بخوایم بگیم مشکل اصلی امروز بازار ارز ایران چیه؟ واقعا قیمت ارز، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی یا نقش بانک مرکزی؟
4: موتور اصلی تولید دلار گرون خود دولت و بانک مرکزیه. چرا این اتفاق میفته؟ وقتی که شما با یک دولتی طرفی بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای و بدون هیچ گونه نظارتی شروع میکنه پول چاپ میکنه میریزه تو اقتصاد، این پولها متورم میشه، تبدیل میشه به نقدینگی، سرعت گردش میره بالا، تورم میره بالا و مجموع اینها باعث میشه که پول ملی افت ارزش پیدا بکنه. وقتی پول ملی میاد پایین به نظر میرسه که دلار رفته بالا. پس بخوام یه جنبندی داشته باشم، نه الان، سالهاست مشکل بزرگ و اصلی افت ارزش ریال کاملا دستکاری دولت و بانک مرکزیه و چون هیچ گونه هیچ فکر درست حسابی واسه ورودی های درآمد نمیشه، نه درآمد نفتی، نه مالیاتی، نه درآمدهای جایگزین، و جالبه که تمامش هم سال به سال به تهدید میخوره و به کسری میخوره، این چاپ پول بیشتر و بیشتر میشه. خب مسلمه تو این شرایط وقتی یک ریسک جنگ هم بهش اضافه بشه، اون بحران میشه چند برابر. پس مسئله اصلی دلار در ایران نه دست آمریکاست، نه دست اسرائیل، نه دست هیچ دولت خارجی دیگه ای. 100% دستساز و هنر دست دولت و بانک مرکزیه. این مواردی مثل جنگ و آتش‌بس و مذاکره و غیره و ذلک صرفاً میتونیم بگیم یک کاتالیزور یا سرعت دهنده است. همین امروز اگر این اتفاق عکس بشه، این اتفاقی که در آرژانتین افتاد، آقای خاویر میلی اولین کاری که کرد تورم 200% آرژانتین رو اومد یک شوک درمانی خیلی بزرگ انجام داد و کاملا چاپ پول رو جلوش گرفت و تونست تو چند ماه تورم 200% بره زیر 100. خب همین اتفاق تو ایران هم میتونه بیفته، ولی اولا نه ارادهش وجود داره، دوما شرایط جنگی بدترین زمان شاید برای انجام این کار، یعنی ما سالها فرصت سوزی کردیم و الان وقت این کار نیست و متاسفانه قربانی تمام این سیستم معیوب و بیمار متاسفانه مردم و کوچک شدن سفره‌هاشونه.
0: به گفته کارشناسان، خروج نیروهای آمریکایی از عراق این نگرانی را به وجود آورده که تهران از خلأ احتمالی امنیتی برای گسترش نفوذش در کشور همسایه بهره برداری میکنه. ایران هم اکنون هم یکی از بازیگران اصلی سیاسی و اقتصادی در عراق محسوب میشه و از گروههای مسلح قدرتمند شیعه حمایت میکنه. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
6: جمهوری اسلامی پایان حضور نظامی 2 دهه آمریکا در عراق را پیروزی بزرگی در راستای هدف خود برای بیرون راندن نیروهای آمریکایی از خاورمیانه توصیف کرده است. کالین کلارک، مدیر اجرایی اندیشکده سوفان سنتر در نیویورک، گفت ایران هر نشانه ای از ضعف آمریکا را فرصتی برای پیشروی و رفتار تهاجمی تر تلقی می کند. او افزود بنابراین انتظار دارم ایرانی ها از وضعیت جدید استفاده کرده و قدرت نمایی بیشتری در عراق انجام دهند. کارشناسان همچنین هشدار می دهند که خروج آمریکا می تواند زمینه را برای احیای گروه افراطی داعش فراهم کند. گروهی که اگرچه به شدت تضعیف شده اما همچنان در عراق فعال است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای که روز اول اکتبر منتشر شد، خروج آمریکا از عراق را دستاوردی عظیم برای محور مقاومت دانست. در مقابل دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، این خروج را پیروزی برای واشنگتن و بغداد توصیف کرد و گفت زمان آن رسیده که آمریکا به خانه بازگردد. زمانبندی خروج نیروهای آمریکایی که همزمان با ادامه تنش‌ها و درگیری‌های آمریکا و ایران صورت گرفته، توجه بسیاری از تحلیلگران را جلب کرده است. به گفته آنان، این اقدام ممکن است پیام نامناسبی به تهران ارسال کند. فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی ایران در مؤسسه واشنگتن، می‌گوید تهران این اقدام را نشانه عقب نشینی تعهدات آمریکا تحت فشار تلقی خواهد کرد و آن را فرصتی برای تحکیم نفوذ خود در عراق می‌بیند. آقای ندیمی افزود که ایران این خروج را اثبات مؤثر بودن سیاست فشار ارزیابی خواهد کرد. زمانی که آمریکا و اسرائیل در اواخر ماه فوریه کارزار حملات هوایی خود علیه ایران را آغاز کردند، نیروهای نیابتی تهران در عراق نیز وارد درگیری شدند و اهداف دیپلماتیک و نظامی آمریکا را مورد حمله قرار دادند. ایران نیز طی ماه‌های گذشته چندین موج حملات موشکی و پهپادی را علیه اقلیم نیمه خود مختار کردستان عراق انجام داده است، منطقه‌ای که گروه‌های مخالف کرد ایرانی در آن پایگاه و دفتر دارند. مقاومت اسلامی در عراق، ائتلافی از گروه‌های مسلح شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی، از خروج آمریکا استقبال کرده و آن را پیروزی دانسته است که در نتیجه حملات این گروه‌ها به دست آمده است. برخی از گروه‌های مورد حمایت ایران که عضو مقاومت اسلامی در عراق هستند، در این حال بخشی از نیروهای بسیج مردمی یعنی حشدالشعبی نیز محسوب می‌شوند. چتری از شبه نظامیان عمدتاً نزدیک به جمهوری اسلامی که از سال 2016 در ساختار نیروهای مسلح عراق ادغام شدند. برخی از گروه‌های همسو با ایران که در محور مقاومت قرار می‌گیرند، همچنان از تحویل سلاح‌های خود به دولت عراق خودداری کردند. بغداد ناچار شد مهلت تعیین شده برای خلع سلاح این گروه‌ها را که قرار بود تا 30 سپتامبر اجرا شود، تا ژوئن سال 2027 تمدید کند. کتایب حزب الله، یکی از قدرتمندترین گروه‌های شبه نظامی نزدیک به ایران در عراق که از سوی آمریکا به عنوان سازمانی تروریستی شناخته می‌شود، در آستانه خروج نیروهای آمریکایی دولت عراق را تهدید کرد. در بیانیه این گروه آمده است دولتی که در جهت منافع مردم خود عمل نکند با همه ابزارهای ممکن سرنگون خواهد شد. کارشناسان معتقدند گروه‌هایی مانند کتایب حزب الله خروج آمریکا را چراغ سبزی برای افزایش آزادی عمل و گسترش حضور خود در مناطق مختلف عراق تلقی خواهد کرد. این مسئله به ویژه در اقلیم کردستان عراق اهمیت دارد، منطقه‌ای که با شمال غربی ایران مرز مشترک دارد و تا 30 سپتامبر میزان یک پایگاه هوایی آمریکا بود. پنتاگون اعلام کرده است که آمریکا همچنان به آموزش نیروهای عراقی و ارائه اطلاعات امنیتی به دولت بغداد ادامه خواهد داد. اگرچه بسیاری از عراقی‌ها از خروج نیروهای آمریکایی استقبال کردند، برخی دیگر درباره آمادگی نیروهای دولتی برای تامین امنیت کشور 48 میلیونی عراق ابراز نگرانی می‌کنند.
0: گزارش گلناز اسفندیاری رو می‌شنیدید.
7: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
0: یک زن زندانی در آمریکا دو بار برای اجرای حکم اعدام به اتاق مرگ برده شد، اما هر دو بار زنده ماند. ماجرای عجیب که پرونده او رو خبرساز کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از کامبیز کراماتی.
8: کریستا پایک قرار بود چهارشنبه شب 8 مهر ماه با تزریق ماده کشنده در ایالت تنسی آمریکا اعدام شود، اما پس از دریافت دو دوز از داروی اعدام همچنان زنده ماند و سرانجام با آمبولانس از زندان به بیمارستان منتقل شد. یک روز بعد وکلای این زن 50 ساله اعلام کردند وضعیت او وخیم است و در بیمارستانی در نشویل برای نجات جانش تحت مراقبت های پزشکی قرار دارد. اما جان سالم به در بردن از اجرای حکم یک پرسش کم سابقه را مطرح کرده است. اکنون چه اتفاقی برای کریستا پایک می افتد و آیا ایالت تنسی می تواند بار دیگر برای اعدام او اقدام کند؟ پاسخ کوتاه این است که حکم اعدام او همچنان پابرجاست. ناکامی در اجرای یک حکم اعدام در قوانین آمریکا به خودی خود باعث لغو حکم یا تبدیل آن به حبس ابد نمی شود. با این حال مجوز اجرای حکم پایک در نیمه شب چهارشنبه منقضی شد و اگر مقام های تنسی تصمیم بگیرند بار دیگر برای اعدام او اقدام کنند، باید از مسیر قضایی تاریخ تازه‌ای را برای اجرای حکم تعیین کنند. مقام های ایالت تنسی هنوز نگفتند که آیا قصد دارند برای دومین بار پایک را اعدام کنند یا نه. پیش از هر تصمیمی مسئله فوری وضعیت جسمی پایک است. یک پزشک متخصص که با تیم حقوقی پایک همکاری می‌کند هم گفته احتمال دارد او در نتیجه این اتفاق دچار آسیب مغزی شده باشد، هرچند تاکنون گزارش قطعی درباره پیامدهای جسمی اجرای ناموفق حکم منتشر نشده است. به گفته وکلای پایک، ماموران زندان دو دوز پنتوباربیتال، یک داروی قوی از گروه باربیتوراتا را به او تزریق کردند. مشکل در اجرای اعدام با تزریق کشنده در آمریکا بی سابقه نیست، اما معمولا ماموران در پیدا کردن رگ مناسب یا برقراری مسیر تزریق با مشکل روبرو می شوند. آنچه پرونده پایک را استثنایی کرده این است که ظاهرا دارو در هر دو مرحله وارد بدن او شده اما باعث مرگش نشده است. مرکز اطلاعات مجازات اعدام در واشنگتن میگوید تا جایی که مشخص است پایک نخستین فردی است که پس از تزریق داروهای اعدام به بدنش از اجرای حکم جان سالم به در برده است. وکلای او احتمال می‌دهند دارو به جای ورود مستقیم به جریان خون وارد بافت دست شده باشد. پایک به یک اختلال خونی مبتلا است و وکلایش پیش از اجرای حکم هشدار داده بودند که این وضعیت ممکن است تزریق کشنده را با مشکل مواجه کند. آنها پیشتر از ایالت خواسته بودند روش دیگری برای اجرای حکم از جمله تیرباران یا حلق‌آویز کردن در نظر گرفته شود، درخواستی که پذیرفته نشد. با وجود اتفاقات داخل اتاق اعدام، وکلای پایک میگویند او در طول مراحل اجرای حکم آرام بود و با ماموران همکاری میکرد. از نظر حقوقی، سابقه تلاش دوباره برای اعدام زندانیانی که از نخستین اجرای حکم جان سالم به در بردند وجود دارد. یکی از نمونه‌های اخیر کنت یوجین اسمیت در ایالت آلاباما است. ماموران در سال 2022 به دلیل ناتوانی در یافتن رگ مناسب نتوانستند حکم اعدام او را با تزریق کشنده اجرا کنند. اسمیت پس از آن علیه تلاش دوباره برای اعدامش شکایت کرد اما موفق نشد و سرانجام در ژانویه 2024 با روش خفگی با نیتروژن اعدام شد. در خود تنسی هم اجرای حکم تونی کاروترز در ماه می امسال به دلیل ناتوانی ماموران در یافتن رگ مناسب متوقف شد. فرماندار ایالت پس از آن اجرای حکم او را برای یک سال به تعویق انداخت. اما پرونده پایک یک تفاوت اساسی دارد. در مورد او دو مرحله تزریق داروی اعدام انجام شده است. متمم هشتم قانون اساسی آمریکا اعمال مجازات‌های بی‌رحمانه و غیر معمول را ممنوع می‌کند، اما در قوانین آمریکا سازوکاری وجود ندارد که صرفاً به دلیل شکست نخستین تلاش مانع اجرای دوباره حکم اعدام شود. با این حال، وکلای پایک می‌توانند با استناد به آنچه در اتاق اعدام رخ داد، شکایت‌های حقوقی تازه‌ای مطرح کنند. آنها اکنون خواستار تبدیل حکم اعدام موکلشان به حبس ابد شدند و آنچه چهارشنبه شب بر او گذشت را شکنجه‌ای شیمیایی توصیف کردند. اکنون پس از حدود 3 دهه حضور در صف اعدام و جان سالم به در بردن از 2 مرحله تزریق داروی کشنده، سرنوشت او بار دیگر به وضعیت جسمیش نتیجه تحقیقات درباره اجرای ناموفق حکم و دور تازه‌ای از نبردهای حقوقی گره خورده است.
0: کامبیز کراماتی در مورد کشته نشدن زن آمریکایی در حکم اعدامش گزارش میداد، اما در ایران و درباره ایران 46 کشور در بیانیه مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل تداوم و تشدید اعدام‌ها در ایران به ویژه اعدام بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 رو محکوم کردند. این کشورها با اشاره به اعدام دست کم 31 معترض از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند اجرای مجازات اعدام رو بیدرنگ متوقف کنند. اما مرگ دالی پارتون، اسطوره بی‌بدیل موسیقی کانتری، هنرپیشه، فعال حقوق بشر و نیکوکار آمریکایی، جهان را غمگین کرد. دولت آمریکا در سوگ او پرچم‌ها را در سراسر این کشور به حالت نیمه افراشته درآورد و به گزارش آسوشیتد پرس، اکنون کشاورزان آمریکایی به یاد او با ساختن هزار توهای ذرت در کشتزارهای خودشون تصویر عظیمی از دالی پارتون رو نشون دادن که رو به آسمان است. الهه روانشاد گزارش میده.

فقط تصور کنید وارد یک مزرعه ذرت شدید. ساقه های بلند ذرت اطرافتون رو گرفته و راه های باریک و پیچ تر پیچ هزار تو مانندی، چیزی شبیه یک لابیرنت، شما را از مسیری به مسیری دیگه میبره. اما این بار قرار نیست فقط راه خروج رو پیدا کنید، قراره در دل این هزار تو چهره آشنای دالی پارتون رو پیدا کنید. در پاییز امسال، لبخند بزرگ و موهای موجدار این ستاره فقید موسیقی کانتری، دالی پارتون، دیگه نه روی صحنه، بلکه در کشتزارهای ذرت آمریکا و کانادا دیده میشه.

این کشتزارها هزار توهای بزرگی از ذرت طراحی کردند که تصویر دالی پارتون رو در دل خودشون جای دادن. ادای احترامی به خواننده، بازیگر و نیکوکار سرشناس آمریکایی و در این حال تلاشی برای جمع‌آوری کمک مالی برای کتابخانه تخیل، بنیاد خیریه‌ای که برای کودکان کتاب رایگان فراهم می‌کنه. این هزار توهای دالی پارتون در حدود 12 ایالت آمریکا و 2 استان کانادا برپا شدند، از آلاباما و کالیفرنیا گرفته تا اوهایو و تگزاس. دالی پارتون روز 25 ماه اوت در 80 سالگی و بر اثر سرطان در شهر نشویل، پایتخت موسیقی کانتری آمریکا درگذشت و پس از مرگش موجی از ادای احترام به این هنرمند شکل گرفت. از نیمه افراشته شدن پرچم‌ها و تلاش برای تغییر نام فرودگاه نشویل به فرودگاه دالی پارتون گرفته تا افزایش چشمگیر پخش آنلاین ترانه‌های معروفش، حالا یاد دالی پارتون در میان ساقه‌های ذرت هم زنده شده است. در یکی از این هزار توها در ایالت کنتیکت در حدود 90 کیلومتری نیویورک، چهره دالی پارتون در زمینی 5 هکتاری از ذرت نقش بسته و در اطراف آن عبارت دالی یک گنجینه آمریکایی به چشم می‌خورد. دانیل گالوب، یکی از صاحبان این مجموعه، میگوید سخت‌ترین قسمت درست کردن این هزار توها موهای دالی پارتون است، چون موهای بلند و پرپشت او با مسیرهای پیچیده هزار تو ترکیب شدند و حتی خود دانیل گالوب هم چندین بار در آن گم شده است. بازدید کنندگان با چکمه و کلاه کابوی و تیشرت های دالی پارتون به این هزار توها می آیند و در میان مسیرهای ذرت یاد این هنرمند فقید را گرامی می دارند. بنیانگذار شرکت طراحی این هزار توها می گوید دالی پارتون یک گنجینه واقعی آمریکا بود و تأثیر او بر جهان و علاقهش به کشاورزی قابل سنجش نیست. حالا در گوشه های از آمریکا و کانادا یاد دالی پارتون نه فقط با موسیقی و خاطره، بلکه با ردیف های بلند ذرت، مسیرهای پیچ در پیچ و لبخندی بزرگ که از دل کشتزار به آسمان نگاه می کند زنده نگه داشته شده است. و شاید امسال گم شدن در یک هزار توی ذرت بهانه‌ای باشد برای یافتن نام و یاد هنرمندی که میلیون ها نفر در جهان با صدایش خاطره دارند.

با اتمام گزارش اله روانشاد به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا روز و شب خوبی براتون آرزو میکنیم.

با اعلام ساعت 11 و میبخشید ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید، شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اعدام یکی از بازداشت شدگان حوادث دیماه در شهر کرد خبر داد. دلار آمریکا و یورو ظرف یک هفته بیش از 25 هزار تومان گرانتر شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران تنها یک چیز واقعی دارد و آن اسمش تورم است. خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی از متهمان حوادث دیماه 1404 در شهر کرد خبر داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، آقای جمشیدی به اتهام محاربه از طریق تیراندازی به ماموران پلیس و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شده بود. این حکم پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شد. میزان مدعی است آقای جمشیدی از اراذل و اوباش شهر کرد و دارای سوابق متعدد کیفری بود که 20 دی ماه دو روز پس از تیراندازی به ماموران پلیس در خیابان ناصر خسرو شهر کرد به همراه یک قبضه کلت کمری بازداشت شد. بنابر گزارش منابع حقوق بشری، قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا پایان شهریور ماه دست کم 29 نفر از بازداشت شدگان حوادث دی ماه 1404 را اعدام کرده است. قیمت دلار در بازار ارز ایران روز شنبه از مرز 264 هزار تومان گذشت، رقمی که نشان می‌دهد این ارز طی یک هفته گذشته بیش از 25 هزار تومان افزایش قیمت داشته است، افزایشی که نشان دهنده ادامه روند صعودی این ارز در بازار آزاد است. در همین حال قیمت یورو هم در همین روز به مرز 300 هزار تومان رسید. فعالان بازار تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و ارزی، کسری بودجه و پیامدهای اقتصادی تنش‌های اخیر را از جمله عوامل مؤثر بر شرایط بازار ارز می‌دانند. افزایش تقاضا برای تبدیل دارایی‌های ریالی به دلار و تتر نیز به گفته برخی تحلیلگران بر تقاضای بازار افزوده است. پیشتر یک تحلیلگر بازارهای مالی درباره چشم‌انداز کوتاه مدت دلار به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته بود در صورت تثبیت شرایط کنونی محدوده 217 تا 220 هزار تومان میتواند به عنوان یک محدوده مهم قیمتی مورد توجه بازار قرار گیرد و در صورت عبور از این محدوده چشم‌انداز قیمت دلار در ماه‌های بعد تغییر خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه 10 مهر ماه در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر موبیل ایالت آلاباما با اشاره به وضعیت نظامی و اقتصادی جمهوری اسلامی بار دیگر اظهارات خود را مبنی بر از دست رفتن نیروی دریایی، نیروی هوایی، رادار و سامانه‌های پدافند هوایی تکرار کرد. آقای ترامپ با توصیف وضعیت اقتصادی ایران به عنوان بسیار بد گفت آنها یک چیز دارند که واقعا دارند، اسمش تورم است. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر به نرخ بالای تورم در ایران اشاره کرد و گفت جنگ با ایران ممکن است خیلی زود و احتمالاً بلافاصله پس از انتخابات پایان یابد. دونالد ترامپ ضمن تاکید بر جلوگیری آمریکا از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای در بخش دیگری از صحبت‌هایش با طرح این پرسش که واشنگتن باید با چه کسی در تهران مذاکره کند گفت کسی برای گفتگو وجود ندارد. اظهارات آقای ترامپ در حالی بیان می‌شود که گزارش‌های درباره افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و اعزام ناو هواپیمابر و نیروهای تازه به منطقه منتشر شده است. پایگاه خبری آکسیوس هم به نقل از منابع آگاه گزارش داده که اعضای ارشد کابینه دونالد ترامپ روز جمعه نشستی محرمانه در اقامتگاه ریاست جمهوری در کمپ دیوید برگزار کردند. آکسیوس می نویسد این نشست به منظور گفتگو درباره گام‌های بعدی جنگ با ایران و درگیری میان عربستان سعودی و حوثی‌ها در یمن برگزار شده است. به گزارش این پایگاه خبری، جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا ریاست این نشست را بر عهده داشت. این نشست در حالی برگزار شده که روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که آمریکا در حال اعزام ناو هواپیمابر تئودور روزولت و یک گروه آبی خاکی تفنگداران دریایی به منطقه است. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ایران از گروه‌های متحد خود در لبنان، یمن و عراق خواسته در صورت از سرگیری حملات گسترده آمریکا برای مشارکت در یک پاسخ هماهنگ آماده باشند. وزارت خارجه ایران به درخواست رویترز برای اظهار نظر در این باره پاسخی نداده است. سپاسگزارم که با این بخش خبری ما رو همراهی کردید. بخش بعدی خبرها مجله خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا خواهد بود.

شاید تلخه و بیمزه ولی مسته چشاتم، هنوز غرق نگاتم تو اون صحنه، لب دره شدی چتر نجاتم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: خوش آمدید به ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. دوی بعد از ظهرش روز شنبه 11 مهر ماه 1405 رو سپری می‌کنیم که برابر است با 23 اکتبر 2026. سلام و درود میگم به شما در هر کجا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشارم، در یک ساعت پیش رو اما همراه با دیگر همکارانم مهمترین خبرها و آخرین تحولات ایران و جهان رو دنبال می‌کنیم با تازه‌ترین گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌ها. در این برنامه ما نگاهی داریم به آخرین تحولات ایران و آمریکا، از دور جدید تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ایران می‌گیم، از قیمت دلار خواهیم گفت که مرز 266 هزار تومان را رد کرده، از سقوط ارزش پول ملی ایران و چیزهای دیگر اگر با ما بمانید. اما در این لحظه شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشیم با همکارم محمد زرقامی که اینجا در استودیو با ماست.
1: سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی از متهمان حوادث دیماه 1404 در شهر کرد خبر داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، آقای جمشیدی به اتهام محاربه از طریق تیراندازی به ماموران پلیس و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شده است. این حکم پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شد. میزان مدعی است آقای جمشیدی از اراذل و اوباش شهر کرد و دارای سوابق متعدد کیفری بود که 20 دیماه دو روز پس از تیراندازی به ماموران پلیس در خیابان ناصر خسرو شهر کرد به همراه یک قبضه کلت کمری بازداشت شد. بنابر گزارش منابع حقوق بشری، قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا پایان شهریور ماه دست کم 29 نفر از بازداشت شدگان حوادث دیماه 1404 را اعدام کرده است. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، پیشتر در نشست شورای حقوق بشر این سازمان بر ضرورت برقراری توقف کامل مجازات اعدام در ایران تاکید کرده بود. در جریان نشست پاییزی انجمن وکلای کیفری اروپا در تیرانا، جایزه حقوق بشر اسکات کراسبی در سال 2026 به نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر ایرانی اهدا شد. نیما خندان، فرزند نسرین ستوده، با حضور در این مراسم این جایزه را از طرف مادرش دریافت کرد. انجمن وکلای کیفری اروپا اعلام کرده است که این جایزه به پاس بیش از 2 دهه فعالیت حقوقی ستوده در دفاع از حقوق بنیادین، حقوق زنان، استقلال وکلا و حق برخورداری از دادرسی عادلانه به او تعلق گرفته است. جایزه حقوق بشر اسکات کراسبی به نام وکیل فقید اسکاتلندی و مسئول پیشین حقوق بشر انجمن وکلای کیفری اروپا نامگذاری شده و برای قدردانی از فعالیت‌های برجسته در زمینه حقوق بشر، استقلال وکالت و حاکمیت قانون اهدا می‌شود. به تازگی جایزه حقوق بشری واساف هاول نیز در مجمع پارلمانی شورای اروپا به نسرین ستوده اهدا شد. قیمت دلار در بازار ارز ایران روز دوشنبه از مرز 264 هزار تومان گذشت، رقمی که نشان می‌دهد این ارز طی یک هفته گذشته بیش از 25 هزار تومان افزایش داشته است. افزایشی که نشان دهنده ادامه روند صعودی این ارز در بازار آزاد است. در همین حال قیمت یورو هم در همین روز به مرز 300 هزار تومان رسید. فعالان بازار تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و ارزی، کسری بودجه و پیامدهای اقتصادی تنش‌های اخیر را از جمله عوامل مؤثر بر شرایط بازار می‌دانند. افزایش تقاضا برای تبدیل دارایی‌های ریالی به دلار و تتر هم به گفته برخی تحلیلگران بر تقاضای بازار افزوده است. پیشتر یک تحلیلگر بازارهای مالی درباره چشم‌انداز کوتاه مدت دلار به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته بود در صورت تثبیت شرایط کنونی محدوده 217 تا 220 هزار تومان می‌تواند به عنوان یک محدوده مهم قیمتی مورد توجه بازار قرار گیرد و در صورت عبور دلار از این محدوده چشم‌انداز قیمت در ماه‌های بعد تغییر خواهد کرد. در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه 10 مهر ماه در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر موبیل ایالت آلاباما با اشاره به وضعیت نظامی و اقتصادی جمهوری اسلامی بار دیگر اظهارات خود را مبنی بر از دست رفتن نیروی دریایی، نیروی هوایی، رادار و سامانه‌های پدافند هوایی مؤثر ایران تکرار کرد. آقای ترامپ با توصیف وضعیت اقتصادی ایران به عنوان بسیار بد گفت: آنها یک چیز دارند که واقعاً دارند، اسمش تورم است. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر به نرخ بالای تورم در ایران اشاره کرد و گفت جنگ با ایران ممکن است خیلی زود و احتمالاً بلافاصله پس از انتخابات پایان یابد. دونالد ترامپ ضمن تاکید بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای در بخش دیگری از صحبت‌هایش با طرح این پرسش که واشنگتن باید با چه کسی در تهران مذاکره کند گفت کسی برای گفتگو وجود ندارد. اظهارات آقای ترامپ در حالی بیان می‌شود که گزارش‌های درباره افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و اعزام ناو هواپیمابر و نیروهای تازه به منطقه منتشر شده است.
0: سپاسگزارم از همکارم محمد زرقامی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما یادآوری می‌کنم اگر سری به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله ایکس، تلگرام، واتساپ و اینستاگرام بزنین میتونین خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو هم در اونجا جستجو کنین.
2: شنونده ی ساعت 14 هستید.
0: در حالی که رسانه‌های آمریکایی از اعزام ناوگروه ناو هواپیمابر تئودور روزولت و هزاران تفنگدار به خاورمیانه خبر میدن، دونالد ترامپ شامگاه جمعه در یک گردهمایی گفت جنگ با ایران ممکنه خیلی زود به پایان برسه. او همچنین بار دیگه تاکید کرده که ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک گردهمایی انتخاباتی در آلاباما گفت که در حال حاضر معلوم نیست برای توافق باید با چه کسی در ایران گفتگو کرد. رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی را فاقد نیروی دریایی، نیروی هوایی و سامانه‌های پدافند هوایی مؤثر توصیف کرد و گفت که اقتصاد ایران در وضعیت آشفته و بدی است و آنها تنها یک چیز دارند که اسمش تورم است. آقای ترامپ با لحنی کنایه‌آمیز گفت کسی نیست که بخواهد رهبری را در ایران بر عهده بگیرد و با او طرف صحبت شد. من میپرسم با چه کسی باید صحبت کنم؟ در میزنم اما انگار هیچ کس خانه نیست.
4: And it's part of our problem. I don't know who the hell to deal with. There's nobody to deal with. Nobody wants to be president. Say, who do I speak to in Iran? There's not nobody around. Knock, knock, nobody home.
3: او بار دیگر تاکید کرد که جنگ به زودی و به هر شکلی پایان می‌یابد و ممکن است این اتفاق بلافاصله پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر رخ دهد. این سخنان در حالی بیان شد که برخی رسانه‌های آمریکایی از اعزام ناوگروه هواپیمابر تئودور روزولت و هزاران تفنگدار دریایی به خاورمیانه خبر می‌دهند. اقدامی که در صورت تکمیل شمار ناوهای هواپیمابر آمریکا در خاورمیانه را به 3 فروند می‌رساند. در همین حال یک مقام آمریکایی به وبسایت اکسیوس گفته که هنوز مشخص نیست ناو تئودور روزولت جایگزین یکی از ناوهای مستقر در منطقه می شود یا به آنها خواهد پیوست. همچنین اکسیوس جمعه گزارش کرد که مقام‌های ارشد امنیت ملی کابینه دونالد ترامپ در نشست اعلام نشده‌ای در اقامتگاه ریاست جمهوری کمپ دیوید درباره گام‌های بعدی در جنگ با جمهوری اسلامی و درگیری بین عربستان سعودی و حوثی‌های یمن گفتگو کردند. خبرگزاری رویترز هم جمعه گزارش کرد که جمهوری اسلامی ایران در حال آماده سازی برای واکنش گسترده در صورت از سرگیری حمله های آمریکاست. بر اساس گزارش رویترز، فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی در حال بررسی طرح‌هایی هستند که دامنه اهداف احتمالی را از تأسیسات مرتبط با آمریکا فراتر ببرد و کشورهایی را که به هر شکلی از عملیات نظامی واشنگتن حمایت می‌کنند را نیز شامل شود. هرچند بر اساس این گزارش رویترز هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده و به آنچه در روزهای آینده اتفاق می افتد بستگی دارد.
0: گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اما باید بگم که وبسایت آکسیوس گزارش داده که شماری از بلند پایه‌ترین مقام‌های امنیت ملی دولت دونالد ترامپ روز جمعه در نشستی چند ساعته و اعلام نشده در کمپ دیوید درباره گام‌های بعدی آمریکا در جنگ ایران و همچنین درگیری عربستان سعودی با حوثی‌های یمن گفتگو کردند که بنیامین صدر هم در گزارشش به اون اشاره کرد. به نوشته آکسیوس، این نشست به ریاست جی‌دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا برگزار شد و مارکو روبیو وزیر امور خارجه، پیت هگست وزیر دفاع، استیو ویتکاف فرستاده کاخ سفید، جان رتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و ژنرال دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش در اون حضور داشت. جمعی از مقامات بلندپایه آمریکا در این جلسه که گفته بودند پیش از این هم اعلام نشده بوده جمع شده بودند. یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفته که در این نشست تصمیم‌هایی گرفته شد یا دستکم مسائل به طور عمیق بررسی شد. کاخ سفید اما از اظهار نظر درباره این نشست فعلا خودداری کرده. اما همینطور که میدونین آمریکا در حال اعزام سومین ناو هواپیمابر و تا 10,000 نیروی نظامی دیگه به خاورمیانه است. اقدامی که میشه حضور نظامی واشنگتن در منطقه رو به شکل قابل توجه افزایش بده. این تحرکات در شرایطی صورت میگیره که دونالد ترامپ در حال بررسی گزینه از سرگیری حملات علیه ایران بعد از انتخابات میان دوره آمریکا عنوان شده و حالا بعد از اون دیدیم که جلسات هم که محرمانه بوده برگزار شده. اما این حجم از جابجایی نیرو رو باید آماده سازی برای حمله احتمالی به ایران دونست یا بیشتر ابزاری برای فشار و بازدارندگی؟ این سوالی بود که با حسین آریان تحلیلگر امور نظامی و راهبردی ساکن بریتانیا مطرح کردم.
5: خب آمریکا که یک ناو هواپیمابر با ناوهای همراه، یعنی یک گروه ضربتی که فعلا در منطقه داره و ناو دیگری هم که تئودور روزولت، اونم از کلاس به حساب نیمیت کلاس ناوهای هواپیمابر که داره به منطقه اعزام میکنه، با یک ناو آبخاکی تهاجمی مکین آیلند و دو ناو آبخاکی دیگه، این هم یه حدود مثلا 7,000 خدمه و 2,000 تفنگدار و این هم یه گروه ضربتی دیگه است. ناو سومی رو که قرار به هر حال بفرسته به منطقه هنوز نرسیده. این گروه های ضربتی رو که داره آمریکا در منطقه به حساب اعزام میکنه در حال حاضر برای یک نوع جنگ روانی برای فشار در راستای همون استراتژی ناوچه‌های توپدار که بتونه به حد اکثر امتیاز رو از جمهوری اسلامی بگیره، ولی این کارا اگر منظور جنگ روانی باشه یک کار نخنما شده است و جمهوری اسلامی واقعا از این کارها و از این نوع اقداماتی رو که آمریکا میکنه به باور من عقب نشینی نخواهد کرد. نیروی عظیمی است، قدرت بسیار زیادی است برای تهاجم اگه بخواد آمریکا دست به اون بزنه، ولی در حال حاضر بیشتر برای جنگ روانی است که این کار داره صورت میگیره. و یه نکته دیگه ممکنه که این ناو داره میفرسته که مثلا جایگزین همون ناو فعلی هواپیمابر آمریکا در منطقه باشه، گرچه تو مدت زیادی نیست، ولی میخواد اینا رو مثلا با فاصله کم از یکدیگر عوض بکنه.
0: آقای آریان، در صورت تشدید تنش‌ها و شکل‌گیری چنین آرایش نظامی در منطقه، ایران چه گزینه‌هایی برای واکنش یا حالا بازدارندگی در اختیار داره در صورت احتمال گسترش درگیری در منطقه؟
5: آمریکا این به هر حال ناواری که میفرسته اگه دست به تهاجم نظامی بزنه قدرت عظیمی هست، این رو نفی نمیشه کرد، ولی منظورم در حال حاضر بود که جنگ برای جنگ روانی است. ولی اگر تنش ها در منطقه بالا بگیره که به نظر نمیرسه که ترامپ بخواد چنین کاری صورت بگیره دست کم تا انتخابات میان دوره‌ای، ایران باید ببینیم که چه ابزارهایی در دست داره برای بازدارندگی. اگر همون هدفهای قدیمی را بخوام بگن در ایران بکوبن که حالا چندین هزار هدف را کوبیدن که واقعا تأثیری اونچنانی نداشته، صدمات بسیار بسیار شدیدی به ایران وارد آورده، تمهیداتی که آمریکا قائل شده از نظر محاصره دریایی و همینطور تحریم شرکت‌های هواپیمایی و اقدامات دیگه، فشار را بر مردم بسیار بسیار زیاد خواهد کرد، وضع اقتصاد کشور فلجتر خواهد شد. همه اینا یک طرف قضیه است، ولی تأثیری برای به حساب اهداف آمریکا نخواهد داشت که به هیچ کدوم از اهدافش به رغم تمام کارهایی که تا حالا انجام داده نرسیده، نه رژیم عوض شده

0: یکیش پهباد هاست، یعنی زیاد میتونی درست بکنید توی کارگاه گاراژ هم میتونی اینا رو درست بکنید، هزینه هم زیاد نمیبره. پهباد های مال شاهده که میتونه ماس پروداکشن داشته باشه و از اینا استفاده بکنه، استفاده هم کرده و خوبم بوده. از این کار برای اختلال در تنگه هرمز میتونه استفاده بکنه. همون کشتی هایی رو که آمریکایی‌ها از جنوب، از دالان جنوبی عبور میدن در تنگه هرمز، میتونه باز هم اینا رو دچار اختلال بکنه. گرچه تنگه هرمز هنوز واقعا باز نشده، هیچ اثری بر روی بازار نداشته، یه وسیلهش این خواهد بود، اختلال در این تردد کشتی ها و به طور کلی ناامن بودن تنگه هرمز. یک کار دیگری هم که جمهوری اسلامی میتونه ازش استفاده بکنه در این ارتباط، از گروه نیابتی حوثی ها است که الان کنترل باب المندب رو دارن. شما تنگه هرمز رو با اختلال در هرمز رو با اختلال در تنگه باب المندب در کنار هم دیگه بذارین، این انفجار تولید میکنه در بازار و به طور کلی در تردد کشتی ها و به طور کلی ارائه و به طور کلی عرضه نفت به بازارهای جهانی. این یک وسیله است. وسیله دیگر برای ایران استفاده از موشک های کوتاه برد که میتونه از اینها بازم استفاده بکنه علیه پایگاه های آمریکا و علیه اهداف دیگری در کشورهای جنوب خلیج فارس و حتی تا اردن. وسیله بعدی که ایران در دست داره اگه کار بسیار به جای باریک بکشه، من دارم شما رو توجهتون رو جلب میکنم به آخرین حرفایی رو که وزیر امور خارجه ایران همین چند روز پیش در یک مصاحبه در آمریکا زد و به خبرنگاری داشت میگفت اگه کار به جای باریک بکشه، یعنی واقعا کار به استخون بکشه و یه حالت به حساب آخر زمانی پیش بیاد، ما میدونیم که چیکار میتونیم بکنیم. در اون صورت ایران میتونه آب شیرین کنها رو، دارم خیلی فاش میگم، مال کشورهای جنوب خلیج فارس رو هدف قرار بده، یعنی زندگی رو مختل بکنه به طور تام و تمام در منطقه. و همینطور یکی دیگر از راه‌ها آلوده کردن آب‌های جنوب خلیج فارس است، با توجه به حرکت جریان‌های دریایی که ما در نیمکره جنوبی هستیم و حرکت آب در خلیج فارس عکس عقربه‌های ساعت هست، یعنی از طرف ایران میره و از طرف جنوب رد میشه. شما تجسم بکنید که اگه اون قسمت آبها آلوده بشه با نفت، یعنی تمام زندگی رو در کشورهای جنوب خلیج فارس بدون آب شیرین کنها که 98% متکی هستن به اون، اصلا فلج میکنه. شما لازم نیست بمباران بکنید، ولی این گفتم یک کار بسیار وحشتناک، بسیار هزینه‌زا، حتی میتونه برای خود ایران باشه، ولی وقتی شما راهی پس پیش نداشته باشین و آمریکا بخواد دست به جنایات بیشتر در ایران بزنه، جمهوری اسلامی هم دست به این کار خواهد زد. اگه به عقل من میرسه، به عقل اونایی که تو ارتش هستن و در جاهای دیگه هستن یا دست پای پاسداران هم هستن میرسه. اینا فعلا ابزارهایی است که با توجه به شرایط موجود دست ایرانه و میتونه ازشون استفاده بکنه.
1: گفتگوی شنیدید با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی، ساکن بریتانیا. اما آمریکا و 55 کشور دیگه در نخستین سالگرد بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، معروف به سازوکار ماشه، اعلام کردند که به اجرای محدودیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی ادامه میدن. در بیانیه مشترکی که روز جمعه 10 مهر ماه منتشر شده، کشورهای امضا کننده تاکید کردند که برای جلوگیری از انتقال کالا، مواد، تجهیزات و فناوری‌هایی که میتونه در فعالیت‌های حساس هسته‌ای یا همینطور توسعه سامانه‌های حمله سلاح هسته‌ای ایران به کار بره، اقدام کنن. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری گزارشی داره که با هم میشنویم.
2: در بیانیه مشترکی که ایالات متحده و 55 کشور دیگر به مناسبت نخستین سالگرد بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های سازمان ملل متحد علیه ایران منتشر کردند، از جمهوری اسلامی خواسته شده است به رعایت تعهدات خود در زمینه عدم اشاعه تسلیحاتی بازگردد، با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد و به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره فعالیت‌های هسته‌ای و تسلیحاتی خود پاسخ دهد. عدم اشاعه در این بیانیه به طور مشخص به جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح‌های هسته‌ای و همچنین جلوگیری از انتقال فناوری

0: تجهیزات و موادی مربوط می شود که می توانند در توسعه این سلاح ها یا سامانه های حمل آنها مورد استفاده قرار گیرند. در متن بیانیه علاوه بر فعالیت های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه، به برنامه های موشکی و سامانه های حمل سلاح از جمله پهپادها نیز اشاره شده است. این بیانیه از سوی کشورهای عضو ابتکار امنیتی مقابله با اشاعه یا PSI صادر شده است. امضا کنندگان بیانیه یادآوری کردند که در 27 سپتامبر سال 2025 برابر با 5 مهر سال 1404 خورشیدی در پی تکمیل روند موسوم به مکانیسم ماشه یا بازگشت خودکار تحریم‌ها 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران بار دیگر لازم الاجرا شدند. این قطعنامه‌ها با شماره‌های 1696 1737 1747 1803 1835 و 1929 در فاصله سالهای 2006 تا 2010 میلادی تصویب شده بودند. فرانسه، آلمان و بریتانیا روند بازگشت این قطعنامه ها را در واکنش به آنچه در بیانیه ی عدم پایبندی مستمر و قابل توجه تهران به تعهدات هسته‌ای خود در چارچوب برجام خوانده شده آغاز کردند. کشورهای امضا کننده اکنون یک سال پس از بازگشت این قطعنامه ها بار دیگر بر تعهد خود به اجرای محدودیت های مندرج در آنها تاکید کردند. در این بیانیه آمده است که این کشورها برای جلوگیری از تأمین، فروش یا انتقال اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌هایی که می‌تواند به فعالیت‌های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه یا توسعه سامانه‌های حمل سلاح هسته‌ای کمک کند، به اقدامات خود ادامه خواهند داد. این کشورها همچنین بر اجرای محدودیت‌های مربوط به انتقال سلاح و تجهیزات نظامی مرتبط به ایران یا از ایران تأکید کردند. این کشورهای امضا کننده که در میانشان آرژانتین، اتریش، بحرین، بوسنی، کانادا، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا و ژاپن دیده می شوند، همچنین بر ضرورت تبادل سریع اطلاعات میان کشورهای عضو ابتکار امنیتی مقابله با اشاعه درباره فعالیت‌های ایران تأکید کردند و گفتند قوانین و اختیارات داخلی خود را در صورت نیاز برای مؤثرتر کردن این اقدامات بازبینی خواهند کرد. در بخش دیگری از این بیانیه از اقداماتی که با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انجام می‌شود حمایت شده است، از جمله اقداماتی که به عملیات طرد اقتصادی مرتبط است. عملیات طرد اقتصادی عنوانی است که دولت آمریکا از 2 شهریور برای مجموعه‌ای از اقدامات فشار و تحریم اقتصادی علیه ایران به کار می‌برد. در پایان کشورهای امضا کننده از تمامی اعضای سازمان ملل متحد خواستند قطعنامه‌های بازگشت علیه ایران را اجرا کنند و گفتند به هماهنگی تلاش‌های خود برای مقابله با اشاعه تسلیحاتی ادامه خواهند داد. در بیانیه همچنین آمده است که این کشورها با هر گونه تلاش ایران برای از سرگیری فعالیت‌های ممنوع شده در زمینه برنامه هسته‌ای یا برنامه موشک‌های بالستیک مقابله خواهند کرد.
1: گزارش شاهین بشیری رو می‌شنیدید.
2: رادیو فردا را می توانید هر روز از ساعت 8 شب تا 9:30 شب به وقت ایران روی موج متوسط 865 کیلوهرتز و از ساعت 9 شب تا 3 بامداد روی موج متوسط 1296 کیلوهرتز بشنوید.
1: بعد از چند روز رایزنی‌های فشرده رهبران کشورهای صنعتی جهان و اظهارات و تهدیدهای علنی دونالد ترامپ و همینطور واکنش کشورهای اروپایی، سرانجام روز جمعه رهبران گروه 7 توافق کردند حدود 100 میلیون بشکه نفت و گاز رو روانه بازار کنند. در هفته‌های اخیر بالا رفتن قیمت گازوئیل در آمریکا و اروپا به چالش جدی در بازار جهانی انرژی تبدیل شده و حالا کمبود این سوخت به نگرانی ها درباره ادامه بحران انرژی در جهان هم دامن زده. در این زمینه بیشتر بشنویم از جمشید زند.
3: روز جمعه رهبران 7 کشور صنعتی جهان یا گروه 7 توافق کردند 100 میلیون بشک نفت و گازوئیل از ذخایر استراتژیک خود را روانه بازار کنند. این تصمیم پس از گفتگوی تلفنی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با دونالد ترامپ در روز پنجشنبه و نشست مجازی رهبران گروه 7 در روز جمعه اتخاذ شد. در هفته‌های اخیر قیمت گازوئیل در آمریکا و اروپا رکورد تازه‌ای به جا گذاشته و نگرانی از افزایش هرچه بیشتر بهای گازوئیل سبب شد دونالد ترامپ اروپا را به منع واردات گازوئیل از آمریکا تهدید کند. بیش از 30% از خودروها در اروپا از سوخت گازوئیل استفاده می‌کنند و در آمریکا هم کامیون‌ها، حمل و نقل ریلی و ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی متکی به این سوخت هستند. در قاره اروپا، آلمان و فرانسه بزرگترین ذخایر استراتژیک گازوئیل را در اختیار دارند و روزانه بیش از 1 میلیون بشکه گازوئیل تولید شده در آمریکا هم به اروپا و آمریکای لاتین صادر می‌شود. پس از اعلام تصمیم گروه 7 در روز جمعه، دونالد ترامپ هم گفت که موضوع منع صادرات گازوئیل به اروپا منتفی شده است. تمدید 1 ماهه منع صادرات گازوئیل از روسیه به کشورهای اروپایی نیز عامل دیگری در کمبود ذخایر گازوئیل و افزایش قیمت آن است. در هفته جاری میانگین قیمت هر لیتر گازوئیل در آمریکا 1.70 دلار است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته حدود 1 دلار در هر لیتر بود. در اروپا افزایش قیمت‌ها شدیدتر است و در کشورهای مانند آلمان و فرانسه میانگین بهای هر لیتر سوخت گازوئیل به 2.70 دلار رسیده که رکوردی کم سابقه به شمار می‌آید. برخی تحلیلگران بازار انرژی می‌گویند تزریق 100 میلیون بشک نفت و گازوئیل به بازار مسکن کوتاه مدتی است که ممکن است سبب پایین آمدن موقتی قیمت‌ها شود، ولی در میان مدت نمی‌تواند توازن عرضه و تقاضا را در بازار انرژی جهانی برقرار کند. عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز، کنترل تنگه باب المندب از طرف حوثی‌های مورد حمایت ایران و هدف قرار گرفتن پالایشگاه‌های روسیه از طرف اوکراین سبب شده است تولید کنندگان نفت و مشتقات نفتی با چالشی بزرگ برای تامین انرژی مورد نیاز جهان روبرو شوند. فاتح بیرول رئیس آژانس بین‌المللی انرژی مستقر در پاریس هم گفته است این نهاد بین‌المللی هنوز می‌تواند مقدار بیشتری از ذخایر استراتژیک نفت را در صورت لزوم روانه بازار کند.
1: گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما باید بگم عراق و ترکیه برای رسیدن به یک توافقنامه در تلاشن که مذاکره بکنن. اتفاقی که برای عراق افتاده، صادراتش بعد از بسته شدن تنگه هرمز بیش از 80% کاهش یافته. این دو کشور حالا برای دور زدن این موانع به مسیرهای ترانزیتی جایگزین هم روی آوردن. اما با ادامه وضعیت جنگی و شرایط تعلیق و ناامنی در خلیج فارس، کشورهای عربی صادرکننده نفت به دنبال راه‌های جایگزین هستند که اونها رو از دخالت ایران رها میکنه و نفتشون بدون محدودیت راهی بازار میشه. اما آیا اساساً تنگه هرمز قابل دور زدنه و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میتونن بدون نیاز به این آب راه راهبردی شرایط رو در منطقه تغییر بدن؟ در این زمینه بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
4: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید ساخت خطوط لوله تازه میتواند ظرف 2 سال تنگه هرمز را به آبراهی بی اهمیت تبدیل کند. در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تلاش برای یافتن راه‌های دیگر صادرات نفت از مدت‌ها پیش آغاز شده و جنگ اخیر به آن شتاب داده است. این کشورها میخواهند فروش نفت و درآمدشان کمتر تحت تأثیر تهدیدهای ایران و اختلال در کشتیرانی قرار گیرد. اما برای رسیدن به چنین هدفی چه راههایی در اختیار دارند و کدام یک میتوانند جای عبور از هرمز را بگیرند؟ عربستان و امارات به پشتوانی دسترسی به سواحل خارج از خلیج فارس زودتر از همسایگانشان امکان انتقال بخشی از نفت به مسیرهای دیگر را فراهم کردند. امید شکری، کارشناس انرژی و محقق مدعو در دانشگاه جورج میسون درباره ظرفیت موجود عربستان توضیح می‌دهد.
5: در مورد تنگه هرمز به ویژه در این 1 سال گذشته کشورهای عربی سعی کردند با استفاده از زیرساخت که فعلا در اختیار دارن مثل خط لوله شرق غرب در عربستان که ظرفیت اسمی اون 7 میلیون بشکه در روز هست، ولی خب همه این ظرفیت برای صادرات نفت مورد استفاده قرار نمی‌گیره. خط لوله تقریبا میتونه 4 میلیون بشکه در روز نفت عربستان رو به بندر ینبا و از اونجا به بازار جهانی انرژی انتقال بده.
4: در امارات مقصد نفت در سمت دیگر شبه جزیره عربستان است، بندر فجیره در ساحل دریای عمان.
5: گزینه دوم خط لوله حبشان فجیره در امارات هستش که خب اونم ظرفیتش بین 1.5 تا 1.8 میلیون باشه در روس هستش، که البته ما رو در نظر داره که خب خط لوله دیگری هم احتاس بکنه که در این حال بتونه از این دو تا خط لوله همزمان استفاده بکنه تا وابسته که به تنگه هرمز کاهش پیدا بکنه.
4: ابعاد استفاده از این مسیرها در گزارش تازه شرکت رادیویی نفت کپلر دیده می شود. بر اساس این گزارش در فاصله اول تا 28 سپتامبر 40% صادرات نفت خام و میعانات منطقه بدون احتساب ایران از هرمز عبور نکرده. سهمی که بیش از جنگ تنها 17% بود. 23% از ساحل دریای عمان عمدتاً فجیره بارگیری شده و 17% از دریای سرخ خارج شده است. با این حال 60% صادرات همچنان از خود تنگه عبور کرده است. البته دسترسی به این مسیرهای جایگزین برای همه صادرکنندگان یکسان نیست. برای عراق که بخش عمده نفتش در جنوب کشور تولید و صادر می شود، رسیدن به یک خروجی دیگر پیچیده تر است. مسیر شمالی به بندر جیهان ترکیه امکان صادرات بخشی از نفت را فراهم کرده، ولی برای انتقال حجم بزرگتری از نفت جنوب به این مسیر به زیرساخت و توافقهای بیشتری نیاز است. بغداد مسیر سوریه و بندر بانیاس در مدیترانه را هم دنبال می کند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع درگیر در این پروژه گزارش کرده که ساخت شبکه جدید دست کم 15 میلیارد دلار هزینه دارد و حدود 4 سال زمان می‌برد. تأمین سرمایه، امنیت مسیر و هماهنگی میان دولت‌ها همگی بر اجرای چنین طرحی اثر می‌گذارند. برای پیوند دادن چند صادرکننده به یک شبکه مشترک هم پیشنهادهایی مطرح شده است. در یکی از آنها نفت عراق، کویت، عربستان و امارات با خطوط لوله به بنادر عمان می‌رسند. گابریل کالینز پژوهشگر دانشگاه رایس هزینه این شبکه پیشنهادی را حدود 55 میلیارد دلار برآورد کرده است. پیشنهادی پژوهشی که در تحلیل رویترز نیز بررسی شده و هنوز نباید آن را پروژه‌ای مصوب دانست. آقای شکری درباره امکان اجرای چنین شبکه‌ای میگوید:
5: اگر این پروژه عملیاتی بشه میشه گفت که میتونن بخش عمده نفت خودشون رو بدون استفاده از زیرساخت و اون تنگه اون امکانات تنگه هرمز روانی بازار بکنن، هرچند با توجه به تحولات بازار جهانی انرژی و اون نوسانات بازار نفت رقم 55 میلیارد دلار هم پول کمی نیست و ترج 55 میلیارد دلاری هم روی کاغذ در تئوری خیلی خوب هستش، ولی اگه بخواد عملیاتی بشه با چالش‌های بسیار زیادی روبرو هستش.
4: تجربه ماهای اخیر نشان داده حفاظت از مسیرهای تازه هم هزینه و هم دشواری‌های خاص خودش را دارد. خط شرق به غرب در عربستان در حملات پهپادی آسیب دید و فعالیتش برای مدتی مختل شد. کشورها همزمان راه‌هایی را برای ادامه صادرات از خود هرمز به کار گرفتند. نفتکش‌هایی به صورت رفت و برگشتی محموله‌ها را از بنادر داخل خلیج فارس به بیرون تنگه می‌رسانند تا آنجا به کشتی‌های دیگر منتقل شود. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن درباره شرکت هایی که از این روش استفاده می کنند چنین می گوید:
6: تو این گزارشات اشاره به این شده که از طریق در واقع شاتل های شرکت نفت ابوظبی امارات داره یک حجم بسیار زیادی رو از نفت خودش رو از طریق تنگه هرمز عبور میده و شرکت های آرامکو و شرکت نفت کویت هم از یک الگوی مشابهی دارن استفاده میکنن، بنابراین اینها شاتل هایی رو اجاره کردن یا در اختیار گرفتن و دارن نفت خودشون رو از طریق حاشیه جنوبی تنگه هرمز نزدیک به ساحل عمان عبور میدن و ظرفیت این شاتل ها بیش از ظرفیت نفت این سه کشور هم هست، بنابراین این در واقع شاتل ها در اختیار کشورهایی مثل عراق هم قرار میگیره با یک هزینه بسیار گزافی که در یک گزارش 20 دلار در هر بشکه هست.
4: در این روش نفت همچنان از تنگه هرمز می‌گذرد، اما عبور با کمک حفاظت نظامی و استفاده از مسیر نزدیک به ساحل عمان ادامه پیدا می‌کند. چنین ترتیباتی می‌تواند امکان جلوگیری ایران از صادرات را محدود کند، هرچند ادامه آن به تأمین کشتی، هزینه بیمه و امنیت مسیر و البته هزینه مالی بسیار قابل توجهی وابسته است. اجاره نفتکش‌های بیشتر و انتقال محموله در دریا نیز هزینه رساندن هر بشکه به خریدار را بالاتر می‌برد. در قطر بخشی از صادرات انرژی را گاز طبیعی مایع شده تشکیل می‌دهد. گاز در تأسیسات ویژه سرد و مایع می‌شود و با کشتی‌های مخصوص به بازار می‌رسد. تغییر مسیر این صادرات به سرمایه‌گذاری در زنجیره متفاوتی از تولید و حمل و نقل نیاز دارد. امید شکری درباره گزینه‌های این کشور چنین می‌گوید:
5: تنجه هرمز محل صادرات کودهای شیمیایی LNG خود قطر به عنوان بزرگترین تولید کننده LNG جهان پس از آمریکا در دوره بحران انرژی و اون دوره کرونا نقش مهمی در امنیت انرژی اروپا و شرق آسیا بازی کرد. وقتی جنگ اوکراین شروع شد لااقل برای با توجه به تکنولوژی مورد نیاز برای صادرات LNG حداقل قطر برای صادرات LNG همچنان به صادرات LNG همچنان به تنجه هرمز مبسخات بود و صادرات کودهای شیمیایی که خب بخش عمده کودهای شیمیایی در منطقه خلیج فارس و کشورهای عرب تولید میشن خب فعلا و فکر نکنم بیزیدن بتونن آلترناتیوی برای صادرات کودهای شیمیایی و گازهای مهم مثل گاز هلیوم پیدا بکنن.
4: کودهای شیمیایی و دیگر کالاهای صادراتی و وارداتی منطقه هم برای جابجایی به بندر و شبکه حمل و نقل نیاز دارند و با اضافه شدن یک خط لوله نفت مسیر تازه‌ای برای آنها باز نمی‌شود. با طرح‌هایی که امروز در دست اجرا یا بررسی است، کشورهای منطقه می‌توانند در سال‌های آینده احتمالاً بخش بیشتری از نفت خود را از راه‌های دیگر به بازار برسانند. سرعت این تغییر البته برای هر کشور متفاوت خواهد بود و به سرمایه‌گذاری و امنیت مسیرهای تازه بستگی دارد. تا آن زمان اما ادامه صادرات از هرمز و توسعه مسیرهای جایگزین هر دو در برنامه این کشورها باقی می‌مانند، با هزینه‌هایی که جنگ و ناامنی می‌توانند باز هم آنها را افزایش دهند.
1: سقوط ارزش پول ملی به شکل لجام گسیخته در روزهای گذشته شتاب گرفته. در روزهایی که بازار متلاطم بود، از بانک مرکزی خبری منتشر نشد تا اینکه روز جمعه سیاستگزار پولی کشور بیانیه‌ای صادر کرد و مدعی شد که سطح فعلی نرخ ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل نداره. در واقعیت زندگی روزمره، مسئله اصلی اینه که اثرات کاهش ارزش پول ملی با دخل و خرج مردم چه میکنه و آیا همه اینها با معیارهای یک زندگی معمولی همخوانی داره یا نه؟ بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
7: وزارت خزانه داری آمریکا و دیگر نهادهای مرتبط در ایالات متحده در شهریور و مهر ماه سال جاری تحریم‌های ثانویه گسترده‌ای را با هدف به صفر رساندن فروش پنهانی نفت، منزوی کردن نظام بانکی و اعمال محدودیت بر بخش‌های حیاتی نظیر دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، حمل و نقل هوایی و کشتیرانی اعمال کردند. هدف تحریم‌های جدید واشنگتن به گفته اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، ایجاد خفگی اقتصادی برای ایران عنوان شده است. بر اساس دستورالعمل جدید، هر گونه ارائه سوخت، خدمات فرودگاهی یا فروش بلیط به هواپیماهای ایرانی می تواند موجب قطع دسترسی شرکت‌های خارجی از سیستم دلاری آمریکا شود. در مقابل، تهران این اقدامات را غیرقانونی دانسته و شکایتی رسمی در سازمان ملل متحد و دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رسانده است. در حوزه آمار نیز روایت‌های متفاوتی وجود دارد. در حالی که مقام‌های آمریکایی از زمین‌گیر شدن 80 تا 90 درصد پروازها سخن می‌گویند، مدیریت فرودگاه تهران تأکید دارد که همچنان بیش از 30 مقصد بین‌المللی فعال است. با این حال، شرکت‌های اصلی مانند ایران ایر و ماهان ایر بیشترین ضربه را خوردند، به طوری که پروازهای روزانه آنها از حدود 10 پرواز خروجی به 5 پرواز برای ماهانر و 2 پرواز برای ایرانر در روزهای نخست تحریم کاهش یافت. نگاهی به نقشه پروازی ایران نشان دهنده یک شکاف جدی منطقه‌ای و جهانی است. کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی تمامی پروازهای ایرانی را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآوردند و کویت نیز ورود هواپیماهای ایرانی را ممنوع کرده است. همچنین پروازها به مقاصدی نظیر گرجستان، عمان و آذربایجان به طور کامل متوقف شده است. اما در سوی دیگر، چین تحریم‌های آمریکا را یک جانبه خوانده و رد کرده. پروازهای ماهانر به پکن و سایر شهرهای چین با میانگین 8 پرواز در روز بدون تغییر ادامه دارد. در مسیر پرتردد ترکیه با وجود توقف پروازهای ماهانر به درخواست طرف ترکیه‌ای، شرکت ایرانر و برخی خطوط کوچکتر مانند کاسپیان پروازهای خود به استانبول را حفظ کرده یا افزایش دادند. علاوه بر این، پروازها به کشورهایی چون روسیه، ارمنستان، پاکستان، افغانستان، تایلند، تاجیکستان، ویتنام، مالزی، بلاروس و قطر همچنان برقرار است. این تحریم‌ها پیامدهای انسانی ملموسی نیز به همراه داشته و سفر بیماران، دانشجویان و زائران را با اختلال مواجه کرده است. با این حال، دولت عراق در حال مذاکره مستقیم با واشنگتن است تا برای سفرهای زیارتی و درمانی معافیت انسانی دریافت کند. و چنین است که تقابل واشنگتن برای مسدودسازی شریانهای هوایی ایران و تلاش تهران برای بازنگه داشتن این دالانهای هوایی با همراهی برخی متحدان شرقی و منطقه‌اش همچنان ادامه دارد.
1: گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما در میانه فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و کشمکش ایران و آمریکا، دولت مسعود پزشکیان با فشار تازه‌ای از داخل روبرو شده. تلاش بخشی از نمایندگان مجلس از جمله چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری. در این زمینه بیشتر بشنوید از همکارم وحید پوراستاد.
8: فشار برای تغییر در دولت مسعود پزشکیان بیشتر شده. این بار احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک قدم دیگر به استیضاح نزدیک شده است. گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره استیضاح میدری به هیئت رئیسه رسیده و عباس گودرزی، سخنگوی این هیئت، میگوید تصمیم گیری درباره استیضاح در دستور کار همین هفته قرار دارد. استیضاح هنوز در صحن علنی اعلام وصول نشده، اما این اتفاق در شرایطی است که دولت همزمان با فشار اقتصادی، تحریم‌ها، پیامدهای جنگ و کشمکش با آمریکا روبروس و بخشی از مجلس نیز فشار برای تغییر وزیران را بیشتر کرده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی ایران، در واکنش به فضای انتقادی اطراف دولت میگوید اگر دولت مشکلی دارد منتقدان بیایند برای حل آن کمک کنند.
9: من آقای دکتر قالیباف هم گفتم اگه ما مشکلی داریم بیان کمک بکنن. با حذف کردن که مشکل حل نمیشه. واقعیت اینه که ما همه عیب داریم. همه ما عیب داریم. اونایی که میخوان کمک کنن بیان کمک کنن.
8: روزنامه دولتی ایران مشخصا از نقش طیفی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در پیگیری استیضاح نوشته است. این فشار در شرایطی وارد می شود که بخش بزرگی از فشار اقتصادی جامعه در نهایت مقابل وزارت کار جمع می شود. از دستمزد و بازنشستگی تا یارانه، کالابرگ و دهکبندی همه به حوزه احمد میدری مربوطند. هرچند تورم، نرخ ارز و بخش بزرگی از کاهش قدرت خرید خارج از اختیار این وزارتخانه است. بخش دیگری از اختلاف‌ها به انتصابات و مدیریت مجموعه‌های اقتصادی بزرگ زیر نظر وزارت کار برمی‌گردد. این وزارتخانه علاوه بر سازمان تأمین اجتماعی و شستا، بر مجموعه بزرگی از صندوق‌ها، هلدینگ‌ها و شرکت‌های اقتصادی نظارت دارد. خود احمد میدری، وزیر کار و رفاه اجتماعی، در روزهای گذشته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته 1900 مدیر شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی ارزیابی شدند و حدود 250 نفر صلاحیت حرفه‌ای لازم را نداشتند و جابجایی آنها شروع شده است.
10: اگر فردی در شرکت‌های کوچک سابقه کار چه بخش خصوصی دولتی عضویت نداشته، سابقه کاری کافی نداشته، در شرکت‌های متوسط نمیتونه و از شرکت‌های متوسط در شرکت‌های بزرگ نمیتونه این کار انجام بشه. ما تقریباً برای کلیه از اردیبهشت ما این اجرایی شد. این سامانه‌ای که ما راه اندازی کردیم که در اختیار کلیه صندوق‌های بازنشستگی قرار گرفته و ما این رو به نهادهای نظارتی و همونایی که من میگم صدای جامعه هستن در اختیار اونها قرار دادیم که اونها هم ناظر بر ما و عملکرد ما باشن. 1900 تا از این مدیران رتبه‌بندی شدن. حدود بین نزدیک به 250 نفر از اونها صلاحیت لازم رو نداشتن و اونها در حال جابجایی هستن.
8: یعنی بخشی از آن چه امروز اطراف وزارت کار می‌گذرد فقط بحث کالابرگ و حقوق بازنشستگان نیست. پای مدیریت و تغییر مدیران مجموعه‌های اقتصادی بزرگ هم در میان است. دولت فعلا صریح پشت احمد میدری ایستاده است. حتی در مجلس گفته شده بود خود دولت هم با استیضاح او موافق است. ادعایی که در هیئت دولت ابتدا محسن حاجی میرزایی، رئیس دفتر رئیس جمهوری، آن را رد کرد.
11: شنیده شد که توی فضای مجلس شایع شده که دولت با استیضاح آقای میدری موافقه و خود دولت گفته که استیضاح. اینکه شأن دولت ما قطعا این نیست. آقای رئیس جمهور از همون سفر هم با آقای رئیس مجلس صحبت کردن، توضیح دادن و تحت تاثیر یه همچین چیزهای قرار نگیرید. آقای رئیس جمهور از همه وزراش با تمام وجود حمایت میکنه و کمک میکنه. همان باید به هم کمک کنیم که انشالله این روزهای سخت به سهولت انشالله پشت سر گذاشته.
8: سپس محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری با استیضاح مخالفت کرد.
12: ما با همه استیضاح هر رو استیضاح به جد مخالفیم. یعنی وقتی دولت بخواد رئیس جمهور بخواد وزیر عوض کنه عوض میکنه، اینکه از طریق استیضاح و به این شیوه اصلا در به آقای دکتر پزشکیان نیست، بنابراین اون شایعه رو زود الحمدلله جمع کردن.
8: اما درخواست تغییر مدیران و وزیران فقط از مخالفان دولت نمیآید. جواد امام از چهره‌های اصلاح طلب حامی پزشکیان از رئیس جمهوری خواسته اجازه ندهد وفاق پوششی برای حفظ مدیران ناکارآمد شود. او گفته است وفاق بدون کارآمدی یعنی حفظ وضع موجود. فشار مجلس هم به وزیر کار محدود نیست. امیرحسین ثابتی نماینده تندرو مجلس استیضاح عباس عراقچی وزیر امور خارجه را ثبت کرده. او و علی خضریان دیگر نماینده اصولگرا و تندرو مجلس میگویند عراقچی در نیویورک بدون مجوز با مقام‌های آمریکایی گفتگو کرده است. مجتبی زارعی دیگر نماینده مجلس این ادعا را رد کرده و گفته بررسی‌های او نشان می‌دهد وزیر امور خارجه مجوز داشته. یعنی درست در میانه کشمکش ایران و آمریکا سیاست خارجی هم به یکی از میدان‌های اختلاف دولت و بخشی از مجلس تبدیل شده است. همزمان کابینه پزشکیان هنوز دو وزیر ندارد. عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات در جریان جنگ کشته شدند و وزارتخانه‌هایشان از آن زمان با سرپرست اداره می‌شوند. مهلت 3 ماهه قانونی گذشته و دولت با اذن رهبر جمهوری اسلامی یک فرصت اضافی 45 روزه هم دریافت کرده است. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس می‌گوید آن مهلت نیز تمام شده، اما فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت 15 مهر را پایان فرصت دولت اعلام کرده است. تا امروز فقط یک وزیر دولت پزشکیان با رأی استیضاح مجلس برکنار شده. عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی در اسفند 1403. همتی البته حدود 10 ماه بعد به دولت برگشت و پزشکیان او را رئیس کل بانک مرکزی کرد. حالا پرونده احمد میدری در شرایطی جلو می رود که فشار خارجی، جنگ و بحران معیشت از یک طرف و اختلافات سیاسی داخلی از طرف دیگر همزمان روی دولت سنگینی می‌کنند. اگر استیضاح وزیر کار به صحنه علنی برسد، میدری دومین وزیر دولت پزشکیان خواهد بود که کارش به رأی استیضاح مجلس می‌رسد.
1: گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما مستند نفس دوم ساخته مژگان اینانلو، مستندساز و فعال حقوق زنان، شامگاه پنجشنبه در دانشگاه چارلز پراگ به نمایش در اومد. این فیلم که ساخت اون چند سال طول کشیده به خشونت ساختاری علیه زنان در ایران و نقش قوانین، قدرت سیاسی، نگاه‌های مذهبی و سنت‌های فرهنگی در تداوم اون میپردازه. خانم اینانلو که خودش در سال‌های اخیر به دلیل فعالیت‌های مدنی و حمایتش از اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت و زندانی شده، بخشی از تجربه شخصی خودش رو هم وارد روایت این مستند کرده. او میگه زن زندگی آزادی برای جنبش برابری خواهی و مقاومت مدنی در ایران همون نفس دومی بود که نام فیلم رو از اون گرفته. در همین زمین همکارم مهران کریمی گفتگویی داشته با خانم اینانلو.
13: ببینید وقتی شما تو زندان هستید به شکل فیزیکی مجبورید با کسایی که شاید باهاشون اختلاف نظر دارید، اختلاف دیدگاه سیاسی دارید، در یک محیط محدود زندگی کنید. این مدل رو اصلا فرق میکنه با اینکه مثلا شما بخواید با یک مخالف خودتون، یکی توی شهر دیگه است، یکی توی کشور دیگه است، بخواید باهاش مواجه بشید. زندان یه تجربه خیلی خاصیه از اینکه آدم بتونه گفتگو رو تمرین بکنه، بتونه همزیستی رو تمرین بکنه. گاهی وقتا حتی با اونی که باهاش مخالف سیاسی هستید، مخالف عقیدتی هستید، ولی فاصله 5 متر از همدیگه دارید زندگی میکنید. و خب این یه تجربه خیلی یونیکیه که من توی کتاب نفس دوم ناگهان به زندان گفتم خانه، خیلی درباره این حرف زدم.
14: بعد خانم ایلاندو، عنوان نفس دوم استعاره از چی هستش؟
13: نفس دوم یک اصطلاح ورزشیه در ورزش دو میدانی که وقتی شما انقدر میدوید که نفستون قطع میشه و فکر میکنید که دیگه نمیتونید ادامه بدید و باید تسلیم بشید، اگر که مقاومت بکنید یک نفس دومی از شما بالا میاد که اون میتونه شما رو به خط پیروزی برسونه. برای من زن زندگی آزادی نفس دومی برای جنبش برابری خواهی و جنبش مقاومت مدنی ایران بود.
14: آیا این اصطلاح به نقطه طاقت فرسایی در مبارزه مدنی اشاره داره؟
13: بله، نقطه طاقت فرسایی که داشت تموم میشد ولی زن زندگی آزادی نفس دومی رو بالا آورد.
14: بعد ایده مستند و مکتوب کردن این تجربه ها از چه زمانی در ذهن شما شکل گرفت؟
13: خب من مستند سازم، من 18 ساله عضو کانون صنفی مستندسازان ایران هستم و جز مستندسازی کار دیگه بلد نیستم و اتفاقا کتابم رو هم از نگاه مستند نگاری نوشتم. خیلی تحت تاثیر کتابی بودم که نوشته شد تحت عنوان جنگ چهره زنانه ندارد و تونست نوبل ادبیات رو ببره، از اینکه ثبت کردن و روایت مستند آدم‌ها در تجربه های تاریخی برام خیلی جذابه و همین خاطر در راستای همون مستندسازی این دفعه مستند نگاری کردم و کتاب ناگهان به زندان گفتم خانه رو به عنوان یک ورژن دست اول از جنبش زن زندگی آزادی نوشتم.
14: میشه یه مقدار در مورد داستان نفس دوم صحبت بکنید؟
13: خب مسئله خشونت علیه زنان هست، اینکه چقدر سیاسیون ما هیچ عزم ملی، هیچ اراده واقعی برای اینکه مسئله خشونت علیه زنان رو کم بکنن نداشتن و در طول سالها متاسفانه این اتفاق هر روز بدتر شد و من بارها این رو گفتم که این فقط مسئله خشونت علیه زنان یک مسئله زنانه نیست، یک مسئله بشریه، یک مسئله زنانه و مردانه است. یعنی ما همون اندازه باید نگران این باشیم که قانون غلط زن رو قربانی میکنه که همون اندازه نگران این باشیم که قانون غلط باعث میشه که مرد در یک بستر فرهنگی غلط تبدیل به خشونتگر بشه. و اگر ما مسئله خشونت علیه زنان رو اینقدر با صدای بلند اعلام میکنیم به خاطر اینکه میخواییم مردان تبدیل نشن به خشونتگر، کمان که چطور یه مرد همینجور که راه میره مثلا شیشه بر نمیداره مغازه، سنگ بر نمیداره شیشه مغازه یه نفر رو بشکنه، چون میدونه قانون یقش رو میگیره، ولی اگر سر بچهش رو ببره کاری نداره و این خیلی دردناکه به نظر.
14: با توجه به تجربه‌ای که از فعالیت مدنی و تاکیدتون بر روش‌های بدون خشونت دارین، نگاه شما به جنگ و درگیری‌های اخیر چه هستش؟ فکر می‌کنید جنگ چه تأثیری بر جامعه مدنی و مطالبات مردم ایران گذاشته؟
13: من بدون هیچ لکنتی، بدون هیچ ملاحظه‌ای، بدون هیچ تبصره‌ای با صدای بلند اعلام می‌کنم که هر نوع خشونت، مخصوصاً خشونت کور، از جنس جنگ محکومه و نه تنها محکومه بلکه به ضرر جامعه مدنیه. و دیگه این مدل خشونت کوری که در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران اتفاق افتاده که با تمام وجود محکوم هست، نه فقط الان بلکه از همون ابتدا که بعضی ها میگفتن مسئله دخالت خارجی، مسئله جنگ و خشونت کور علیه مردم ایران و یک سرزمین و ساختارهای سرزمین بدون هیچ لکنتی، بدون هیچ ملاحظه و تبصره محکومه و به هیچ عنوان راه نجات نیست. با بارها گفتم که هیچ کس نمیتونه با بمباران همسایه من برای من آزادی بیاره و خیلی متاسفم که این جنگ برای مردم سرزمینم اتفاق افتاد.
14: آیا قصد دارید که فصل جدیدی به نفس دوم اضافه کنید؟
13: نمیتونم. فعلا دارم با این نفس دوم نفس میکشم تا بعد ببینم که آیا نیازی هست نفس جدیدی اضافه کنم یا نه، ولی فعلا که با همین نفس دوم دارم حیات خودم ادامه میدم.
14: با توجه به فضای امنیتی ایران، بزرگترین چالش های فنی و تدارکاتی شما برای تصویربرداری و جمع‌آوری روایات چه بوده؟ آیا ناچار به استفاده از روش های زیرزمینی یا پنهانی شدید؟
13: صادقانش اینه که نه، واقعا نه، چون برای مستندسازی ما خیلی مشکلی نداریم که مثلا بخوایم حالا، چون مستندسازی یک جمع‌های خصوصی تری هستن، جمع‌های کمتری هستن، آدم‌ها در یک محیط‌های خانوادگی و یک در واقع یک محیط‌های امن‌تری حرف می‌زنن، ولی مشکل من مشکل دیده نشدن فیلمه. یعنی اون بخشی از مسئله که برای من بحران ایجاد میکنه و من نگرانشم، نگرانه که شما این فیلمو میسازید ولی باید به دست مخاطب خودش نرسه. یعنی به نظر من واقعا مسئله خشونت علیه زنان باید در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش بشه، باید در مساجد پخش بشه، باید در شهرداری ها پخش بشه. اون قسمت تلخ ماجراست که مخاطب خوب نمیتونه ارتباط بگیره و در دسترس مخاطب اصلیش قرار نمیگیره.
15: بسیار عالی. نکته دیگه هستش که فکر میکنید ما بهش اشاره نکردیم و دوست داشتیم در موردش صحبت کنیم؟
13: نه، فقط همین که انسان با انسان برابره و مسئله خشونت علیه زنان مسئله زنانه نیست، مسئله زنانه و مردانه است و ما همون اندازه که نگران این هستیم که بی تفاوتی در برابر خشونت علیه زنان، زنان رو قربانی میکنه، همونطور مردان رو هم تبدیل میکنه به خشونتگر و تبدیل میکنه به کسی که خشونت ورز میشن و اگر ما در یک جامعه متعادل باشیم هیچ کدوم این اتفاقات نخواهد افتاد.
1: گفتگوی شنیدید با مژگان اینانلو، فعال حقوق زنان و مستندساز. اما پژوهشی تازه نشون میده صدای ما و شیوه صحبت کردن ما ممکنه اطلاعاتی درباره روند پیر شدن بدن در خودش داشته باشه. محققان میگن تغییراتی در ویژگی‌های صدا میتونه سرنخ‌هایی از سن زیستی افراد و سرعت سالمندی اونها به دست بیاره. یافته‌ای که شاید در آینده به شناخت بهتر وضعیت سلامت و روند افزایش سن کمک کنه. بیشتر بشنویم از فرید امین.
16: به گزارش روزنامه ایندپندنت، دانشمندان ابزاری رایانه‌ای به نام ساعت گفتار یا سپیچ کلاک توسعه دادند که میتواند با گوش دادن به ویژگی‌هایی مانند مدت مکث‌ها، زیر و بمی صدا و واژگان مورد استفاده سن یک فرد را تخمین بزند. اعتقاد بر این است که گفتاری که جوانتر به نظر می‌رسد سریع‌تر، روان‌تر و دارای مکث‌های کوتاه‌تری است، در حالی که گفتاری که با افراد مسن‌تر مرتبط دانسته می شود معمولا کندتر و همراه با مکث های طولانی تر است. هنگامی که این ابزار آزمایش شد، برخی از صداها مسن‌تر از سن واقعی شرکت کنندگان به نظر می رسیدند. این افراد همچنین بیشتر احتمال داشت نشانه هایی از پیری زیستی، افت توانه های شناختی و زوال عقل را نشان دهند. این یافته ها حاکی از آن است که این ابزار می تواند برای غربالگری بیماران از نظر زوال عقل مورد استفاده قرار گیرد. آگوستین ایبانز، استاد سلامت مغز در مؤسسه جهانی سلامت مغز و دانشکده پزشکی ترینیتی و نویسنده ارشد این مطالعه، گفت به نظر می رسد صدای ما اطلاعات بسیار بیشتری درباره روند پیری در خود دارد، بیش از آنچه پیش از این تصور می کردیم. او افزود صدا هم گذر زمان تقویمی را منعکس می کند و هم سیگنال هایی را از شناخت، مغز، زیست شناسی کل بدن و حتی محیط اجتماعی انباشته شده ما در طول زندگی منتقل می کند. این موضوع این احتمال را مطرح می کند که ابزارهای ساده و در دسترسی مانند ساعت‌های گفتار شاید در کنار نشانگرهای زیستی روزی بتوانند مکمل روش‌های بسیار پرهزینه‌تر اندازه‌گیری پیری شوند. در این مطالعه که در مجله ساینس ادوانسز منتشر شد، صدای 2928 شرکت کننده اسپانیایی زبان از کشورهای آرژانتین، شیلی، کولومبیا، مکزیک و پرو مورد بررسی قرار گرفت. این افراد شامل بزرگسالان سالم و همچنین افرادی با اختلال شناختی خفیف، بیماری آلزایمر و اشکال مختلف دمانس فرونتو تمپورال بودند. این ابزار رایانه‌ای شاخصی به نام شکاف سن گفتاری را محاسبه کرد که تفاوت میان سن تقویمی فرد و سن زیستی تخمین زده شده بر اساس صدای او را نشان می‌دهد. در مواردی که سن گفتاری افراد بیشتر از سن واقعی آنها بود، عملکرد آنها در آزمون‌های حافظه، تفکر و برنامه‌ریزی نیز ضعیف‌تر بود، حتی زمانی که این آزمون‌ها هیچ ارتباطی با صحبت کردن نداشتند. شکاف‌های بزرگتر در سن گفتاری همچنین با تفاوت‌های زیستی همراه بودند، از جمله مغزهایی که در اسکن‌ها پیرتر به نظر می‌رسیدند و تغییراتی در DNA. افراد مبتلا به آلزایمر شکاف سنی گفتاری بیشتری داشتند. صداهایی که از سن واقعی افراد پیرتر به نظر می رسیدند همچنین با محرومیت‌های اجتماعی، سطح پایین‌تر تحصیلات، مشکلات مالی و ناامنی غذایی ارتباط داشتند. بسیاری از روش‌های فعلی سنجش پیری زیستی به دستگاه‌های MRI، نمونه‌های خون، آزمایش‌های مولکولی یا ارزیابی‌های تخصصی بالینی نیاز دارند. در مقابل، صدا را می‌توان از راه دور به دفعات مکرر بدون نیاز به روش‌های تهاجمی و با هزینه‌ای بسیار کم ثبت و تحلیل کرد.
1: و سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
17: و الان ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. قوه قضاییه ایران از اعدام یکی از بازداشت شدگان حوادث دیماه در شهر کرد خبر داد. عربستان سعودی عملیات نظامی علیه حوثی‌ها در صنعا و تعز را تشدید کرد. و نسرین ستوده وکیل دادگستری جایزه حقوق بشر انجمن وکلای کیفری اروپا را دریافت کرد. خوش اومدید به این بخش خبری. حوثی‌های یمن از انجام 94 حمله هوایی نیروهای عربستان سعودی علیه مناطق تحت کنترل خود در 24 ساعت گذشته خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دست کم 5 انفجار در مناطق مختلف صنعا پایتخت رخ داده و جنگنده‌ها نیز چندین موشک به سمت این شهر شلیک کردند. این گزارش از ادامه درگیری‌ها در استان تعز خبر می‌دهد که در آن تاکنون دست کم 80 نیروی حوثی و نیروهای دولتی یمن کشته شدند. از سوی دیگر، مقام‌های عربستان از اصابت یک پرتابه حوثی‌ها به مدرسه‌ای در شهر نجران خبر دادند. به گفته مقام‌های سعودی، این حمله به ساختمان مدرسه آسیب زده اما گزارشی از تلفات منتشر نشده است. سازمان ملل متحد درباره تشدید درگیری‌ها در تعز هشدار داده و گفته است عملیات حوثی‌ها خطر جدی برای غیر نظامیان ایجاد می‌کند. همزمان برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که بحران غذایی در یمن به مرحله‌ای بسیار وخیم رسیده و نزدیک به 3/4 جمعیت این کشور قادر به تأمین نیازهای اولیه غذایی خود نیستند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی از متهمان حوادث دیماه 1404 در شهر کرد خبر داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، آقای جمشیدی به اتهام محاربه از طریق تیراندازی به ماموران پلیس و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شده بود. این حکم پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شد. میزان مدعی است آقای جمشیدی از اراذل و اوباش شهر کرد و دارای سوابق متعدد کیفری بوده که 20 دیماه، دو روز پس از تیراندازی به ماموران پلیس در خیابان ناصر خسرو شهر کرد، به همراه یک قبضه کلت کمری بازداشت شد. بنابر گزارش منابع حقوق بشری، قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا پایان شهریور ماه دست کم 29 نفر از بازداشت شدگان حوادث دیماه 1404 را اعدام کرده است. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، پیشتر در نشست شورای حقوق بشر این سازمان بر ضرورت برقراری توقف کامل مجازات اعدام در ایران تاکید کرده بود. در جریان نشست پاییزی انجمن وکلای کیفری اروپا در تیرانا، جایزه حقوق بشر اسکات کراسبی در سال 2026 به نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر ایرانی اهدا شد. نیما خندان، فرزند خانم ستوده، با حضور در این مراسم این جایزه را از طرف مادرش دریافت کرد. انجمن وکلای کیفری اروپا اعلام کرده است که این جایزه را به پاس بیش از 2 دهه فعالیت حقوقی خانم ستوده در دفاع از حقوق بنیادین، حقوق زنان، استقلال وکلا و حق برخورداری از دادرسی عادلانه به او داده است. جایزه حقوق بشر اسکات کراسبی به نام وکیل فقید اسکاتلندی و مسئول پیشین حقوق بشر انجمن وکلای کیفری اروپا نامگذاری شده و برای قدردانی از فعالیت‌های برجسته در زمینه حقوق بشر، استقلال وکالت و حاکمیت قانون اهدا می‌شود. قیمت دلار در بازار ارز ایران روز شنبه از مرز 264 هزار تومان گذشت، رقمی که نشان می‌دهد این ارز طی یک هفته گذشته بیش از 25 هزار تومان افزایش قیمت داشته است، افزایشی که نشان دهنده ادامه روند صعودی این ارز در بازار آزاد است. در همین حال قیمت یورو هم در همین روز به مرز 300 هزار تومان رسید. فعالان بازار تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و ارزی، کسری بودجه و پیامدهای اقتصادی تنش‌های اخیر را از جمله عوامل مؤثر بر شرایط بازار ارز می‌دانند. افزایش تقاضا برای تبدیل دارایی‌های ریالی به دلار و تتر نیز به گفته برخی تحلیلگران بر تقاضای بازار افزوده است. پیشتر یک تحلیلگر بازارهای مالی درباره چشم‌انداز کوتاه مدت دلار به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته بود در صورت تثبیت شرایط کنونی محدوده 217 تا 220 هزار تومان می‌تواند به عنوان یک محدوده مهم قیمتی مورد توجه بازار قرار گیرد و در صورت عبور دلار از این محدوده چشم‌انداز قیمت در ماه‌های بعد تغییر خواهد کرد. سپاسگزارم که با این بخش خبری ما رو همراهی کردید. روز و روزگارتون خوش.

0: بفرمایید.
1: خواهش می‌کنم.
0: صدا
1: سلام میکنیم به همه کافه فردایی‌های عزیز.
0: خوشحال هستیم که در خدمتتونیم.
1: تو حالا جلالی
0: یه کافه فردا دیگه.
1: بله، دهم مهر ماه شده، جمعه است، جمعه غروب هم هست مهدی.
0: جمعه غروب، ولی ما خوشحالیم.
1: آره ما ادا خوشحال
0: خوشحالیم چون در خدمت شما ایم.
1: بله
0: اصلا به این ربطی نداره که یه ساعت دیگه فرار میکنه میریم خونه.
1: بله قدیما جمعه از ابر سیاه خون میچکید، ولی الان با کافه فردا از این خبرها نیست.
0: بله
1: چیزای دیگه میچکه
0: و عسل و
1: بله
0: شهد و
1: بله. این حالایی میگه
0: خواننده این استادی هم که
1: میسرا.
0: بله آقای میسرا بودن.
1: امشب از میسرا آهنگ تیتراژ ماست.
0: بله سپاسگزارم.
2: سلام، امیدوارم که خسته نباشین. میخواستم راجع به کافه فردا بگم. اولا که تشکر میکنم از اینکه زحمت میکشید برای تهیه برنامه و اینکه سه روز در هفته شده، اما بازم بین شنبه و دوشنبه برای ما انگار کش میاد تا قسمت جدید رو بشنویم. و مطلب خیلی جالبی که برای من به شخص خیلی جالب هست این هست که این صمیمیتی که در ارتباط بین افراد، بین دوتا مجری موج میزنه، یا مهمانانی که زنگ میزنن، یا همکارانی که در بخشهای دیگه و در میزهای مختلف، میز موسیقی، میز ورزش هستن، نوع ادبیات و نوع ارتباطی که این دوستان با هم دارن برای من خیلی جالبه. فقط نمیدونم که این آیا یک نوع سیاسته، یعنی یک فکر پشتش هست، یا این که نه، من برداشتم اینه که یعنی اینقدر این برخوردها صمیمیه، این ارتباطها حساب صمیمیه و با هم دیگه اون نوع بیان، جمله بندی، تون صدا اینقدر قشنگ است که گاهی وقتا قطعا برنامه‌ریزی پشته و گاهی وقتا انسان بمونه 100% همه چی طبیعیه. اما آن چیزی که به ما انتقال میده صمیمیت، ادب در گفتار و یه رسانه حرفه‌ای رو به ما نشون میده. براتون آرزوی سلامتی میکنم. هادی هستم از مشهد، خدافظ.
1: به به هادی اصلا دیگه شما گفتی همه چی رو، دیگه ما چی بگیم؟ دم شما گرم واقعا.
0: آیا سیاستی پشتشه؟
1: سیاست
0: آیا طبیعی هست این صمیمیت؟
1: ما اگه سیاست داشتیم که
0: والا
1: چیز بود. نه ولی به هر حال این خبر بسیار خوبیه که شما عزیزان اینجوری میشنوید ما رو. ما یک تیم بسیار صمیمی و رفیق هستیم، علاوه بر این که همکاریم، و خوشحالیم که این صمیمیت و رفاقت و همدلی داره اینجوری خودشو به شما عزیزان نشون میده، اینجوری که شما میفرمایید.
0: بیا بغلم جلال.
1: نه
0: بیا احساساتی
1: شد، گفتم همکار دیگه.
3: به بچه های کافه فردا، امیدوارم حالتون خوب باشه. مرسی از برنامه های خوبتون. بعد اینکه من اون قسمت از برنامه تون که برطرف کردن سوء تفاهم رو خیلی دوست دارم، خیلی عالیه، ممنون ازتون. بعد اینکه در مورد قهوه پرسیده بودی، این قهوه خیلی عالیه، من که خیلی دوستش دارم، بیشتر قهوه که با شیر هستش، حتی بدون شکر، ولی متاسفانه چون تبش قلب پیدا میکنم نمیتونم زیاد بخورم. بعد اینکه خیلی هم پاییز رو برداشتیم، یعنی تراژدیش کردیم با پاییز، فصل رنگاز، فصل عاشقیه، بعد اینجا تازه پاییز برای ما از آذر شروع میشه، انقدر که مهر و آبانم گرمه تو ایران. فرنازم از تهران.
0: بله فرناز جان، اگه گردورم یه اشاره‌ای بهش می‌کردین دیگه
1: مروری بر دو سه برنامه بود.
0: پکیج تکمیل.
1: آره به هر حال دمتون گرم که با این دقت گوش میدید. و به هر حال پاییز هم دیگه به قول اون بنده خود، به قول رضا مارمولک، هر چی میگو یه چیزی میگو، میگفت راههای رسیدن به خدا، راههای رسیدن به پاییز هم آره متفاوته دیگه، حالا هر کی یه چیزی میکنه.
0: اینه الان که گفتی یعنی چه
1: راههایی که گفتی یعنی چه، یعنی برداشت
0: متوجه آدم... میشم چی میگه، نمیفهمم ولی
1: دقیقاً مثلا بله. اصلا معجزه کار من همینه که اینجوری حرف میزنم.

0: پیش میاد.
1: به همین الان پیش اومد دیگه.
2: داشتی به بیراهه میرفتی.
1: آره.
2: شهرام که اونجا نشستن رفیقاتن.
1: بله.
2: خواستن که به مسیر هدایتت کنن.
1: میبینید سیاست همش.
2: بله.
1: همچین حرفایی که زدیم همین الان نقضی ثابت شد. دیگه اینجوریه. بریم سوء تفاهم برطرف
2: کنیم. برطرف کنیم دوستان. میدونیم که یکی از بزرگترین سوء تفاهم هایی که نظام مقدس برای مردم ایران به وجود آورده، نحوه ارائه خدمات اینترنتی.
1: بله، به هر حال اینترنتی که الان مردم ایران دارن ازش استفاده میکنن هم بیکیفیته، هم گرونه و هم به طرز بسیار بسیار اسفباری فیلتر شده است. و اگه اینا خودشون باعث سوء تفاهم نمیشن، پس چی میشن؟
2: حالا جالبه که اصلا حساسیت و نگرانی مسئولین نظام در مورد خطر اینترنت و بلایایی که میتونه سر حاکمیت بیاره بیشتر از همه چیه. یعنی شما بگی زلزله خطرناکتره یا اینترنت، جواب اینه مسلماً دومیه. حالا بیاین این حرفای معاون وزیر ارتباطات رو در مورد استارلینک گوش بدید.
3: بیش از دو سالی که همه دلسوزا قدیمی‌تر، ولی دو سالی که از با همزمان با موج فراگیری استارلینک دلسوزان میگن که آقا این پدیده آخرین میخ به تابوت حکمرانی جمهوری اسلامی، اصلا دیگه بعدش چیزی نمیمونه. من به شوخی موقعی میگم این وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی بریم شهر بازی کنیم، این به هیچ دردی دیگه نمیخوره.
1: نه اینکه الان خیلی به درد مردم میخوره، خدماتی که ارائه میده که خب هیچی، گرون و بیکیفیت و فیلتر شده، میزان پاسخگویی به مردم زیر صفر، فرت و فرتم که تا هر اتفاقی میفته کلن قطعش میکنیم. خب این وزارت ارتباطات یا وزارت قطع ارتباطات؟
2: به دلیل همین حاکمیت انحصاری هم است که برادرها اینقدر از هر وسیله و ابزار و امکاناتی که کمک کنه مردم از اینترنت آزاد استفاده کنن میترسن و یه جوری از استارلینک حرف میزنن که انگار بمب و موشکه.
3: به انتظام بخشی به این فضای مجازی میخوام شما بگم که از مهمترین راهکار قدم‌هاش از همین ریجستری موبایل‌ها شروع شد. همین هم از بین خواهد رفت. یعنی اگه دایرکت تو سرویس یه کسی گوشیش هم ریجستر لازم نیست بکنید، یه کفه که با دیوایس رو بدونید مالکیه، سیم کارت رو بدونید مالکیه و بعد حالا بیاد تو لایه‌های مثلا شبکه‌ای. همین هم از بین خواهد رفت. من نمیخوام استارلینک و فوبیا بکنم، ولی هیچ چیزی از حکمرانی ما باقی نخواهد.
1: آخه الهی، استارلینک و فوبیا دارن، مردم و فوبیا دارن، دانستن و فوبیا دارن، آگاهی و فوبیا دارن، کلا اینا همه چی و فوبیا دارن لامصبا. بس که نظام مردمی و گوگولی موگولی و خواستنی هستن.
2: بله، ولی واقعا اگه جای وزارت ارتباطات و خیلی از دستگاه‌های دولتی دیگه شهربازی و سالن سینما و تئاتر و کنسرت بزنن بهتر نیست؟
1: اینا که عالین، ولی به نظرم میتی از این بس بگذاریم، چون احتمالاً برای اینا سوء تفاهم پیش میاد.
2: چطور مگه؟
1: اشتباهی میفهمن حرفامونو و میرن جای اینا هیئت و تکیه و پایگاه بسیج و نمیدونم بساط جانفدابازی رو میدادن، حالا بیا و جمعش کن.
2: درست میگی. پس ما همینجا در نطفه این سوء تفاهم رو خفه میکنیم.
1: دوستان، اینقدر این روزها سوء تفاهم در مورد این رهبر مفقود نظام زیاد شده که به نظر میاد خود نظام هم از این سوء تفاهم ها احساس خطر کرده و داره سعی میکنه برطرفشون کنه.
2: روششون چیه حالا؟ اینکه هی بیان اینور اونور اعلام کنن که در رویدادهای گذشته و تموم شده مشتبه هم حضور به هم رسونده بوده. مثلا گوش کنید، اینجا مادر زن مشتبه داره سعی میکنه سوء تفاهم ها رو یه جوری برطرف کنه.
4: بله، ایشون حضور داشتن هنگام تدفین، حضور داشتن، الحمدلله صحیح و سالم، خدا رو شکر. خب همون شب من دیدمشون، الحمدلله کاملا در صحت و سلامت کامل بودن، شکر خدا.
1: بله، حالا نمیدونم حاج خانم داره هنگام تدفین رهبر سابق رو میگه یا تدفین زن مشتبه رو، ولی فرقی نمیکنه، چون دوباره از یه بره دیگه اومدن اعلام کردن اصلا رهبر مفقود تو تجمعات شبانه هم حضور مسبوق به سابقه داره و ما خبر نداریم.
5: اما خبر ویژه امشب میدان شهدای تهران در شب 214 دو شب غم، در همین مکان مقدس، در همین مکان نورانی، برای بار دوم امام سید مجتبی خامنه ای به مدت نیم ساعت در میدان شهدا حضور داشتند.
2: نیم ساعت، عجیب نیست خداییش. جلال، همیشه میگن رهبرها باید از کشورشون جلوتر باشن، افقهای پیش رو رو ببینن، اصلا در آینده زندگی کنن تا کشورشون پیشرفت کنه.
1: بعد رهبر اینا علاوه بر این که کلن نیست، تازه همه جا هم هست ولی با دو سه روز تأخیر، یعنی مشتبه تا حالا مفقود بوده، الان دیگه تأخیری هم شده.
2: اینا جلال آدم و یاد اون شخصیت

0: حالا اون نظام دو برره خیلی بامزه بود، ولی این نظام دو مشتبای غایبشون هیچ رقم خداوکیلی تو کت آدم نمیره. یعنی ما از شخصیت‌های غایب هم شانس نیوردیم واقعا، و فقط تنها خاصیتش اینه که سوء تفاهم برامون ایجاد میکنه. بختمون آقا، بختمون خانم. نفسم رفت.
1: عزیزان، ما هر چی می‌خوایم این ذهن سوء تفاهمگیر خودمون رو یه جوری آرومش کنیم که انقدر این سوء تفاهم‌ها رو جذب نکنه نمیشه، یعنی نمیذارن. الان شما بیاین به این خاطره استاد محسنی اژه‌ای از یکی از این روضه‌هایی که در خدمت رهبر مدفونشون بوده گوش بدین.
2: رفتیم اونجا، آقا که اومد بره، خب ما همراه بودیم. تو درگاه برگشتن آقا فرمودن که آقای محسنی من یه کاری دارم بعد از روزه، یادم ندارم باشون. دوباره تو هم درگاه دوباره برگشتن، آقای حسین من یه کاری با شما دارم یادم نره. روزه برگشتیم، بار سوم همین رو فرمودن.
0: حتما خیلی مسئله مهمی بوده دیگه، ولی یه امر سابق مسلمین سه بار به رئیس قوه قضاییه گفته بیا ببینم. شاید میخواسته مثلا بهش بگه اینقدر اعدام نکن مخالفی رو، چرا اینقدر معترضی رو بازداشت میکنی، این چه وضع عدالت خانه است آخه.
2: آقا رفتن گفتم بریم تو اندرونی، رفتم اونجا یه قبای سرمه‌ای پوشیده بودن، همون تو حسینی اونجا پوشیده بودن. من گفت آقای حسینی این نوع من دو روزه پوشیدم، ولی تو ذهنم بود که به کسی بدم، شما رو دم بزنم سی که شما بدم، طبیعه دل خوشحال میشه دیگه. گفتم چشم بدین، نه همین الان بپوش ببینم من اندازه تیانم. پوشیدم و خوشحالشون رفت، دوباره اومد یه جلیقه آورد، گفت نه اینم شما بپوشید. دلش آروم نگرفت، رفت یه عبامو، گفت اینم شما بپوشید.
1: همین واقعا همین رئیس قوه قضاییه‌شو برداشته برده تو اندرونی، لباساشو بهش بده. ما چی فکر میکردیم چی شد؟
0: بعد آخه لباسی رو که پوشیدین رو چرا به هم میدین؟ الان مثلا من و مهدی شلوارمون اینجا در بیاریم با هم عوض کنیم، یکم چندش آور نیست خداییش؟
1: سوء تفاهمزا هم هست.
0: بله اون چه بله.
1: حالا ما دیده بودیم مثلا، حالا ممکنه که خانوما عروسی عقد چیزی میشه، میرن از خواهرشون یا دختر خاله‌هاشون لباس مجلسیشون رو میگیرن و میپوشن که آبروداری کنن.
0: ولی آخه تصور این که رهبر نظام رئیس قوه قضاییه‌ش برشه برده تو اندرونی، هی داره میگه اینو بپوش، اونو یه تن بزن ببین چه جوریه، یکم چیز نیست؟
1: چیزه.
0: چی بگم آخه، چه نمو چندش بگم دیگه.
1: من میگم شاید به نظر آقاشون این محسنی اژه‌ای بدلباس بوده، میخواسته بهش لباساشو بده که از اون بدلباسی در
0: بیاد. حالا نه اینکه خامنه‌ای خودش خیلی خوش لباس بود، ولی تو دیگه داری خیلی نیمه پر لیوانو میبینی. من ولی توی نیمه خالی لیوان گیر افتادم، نجاتم بده. نجاتم
1: من کاری از دستم بر نمیاد، ولی چون حدس میزنم اون چیزایی که تو نیمه خالی لیوان هست اصلا قابل پخش نیست، توصیه میکنم که سوت زنان از کنار این مسئله گذر.
0: الان اژه‌ای رفته لباس کونای خامنه‌ای رو پوشته، من سوتشو بزنم؟ سوتم بلد نیستم آخه، ولی تلاشمو میکنم. یا شعارخ اومد، شعارخ اومد.

درود و عرض ادب به همه بچه های گل کافه فردا. آقا میخواستم بپرسم این ویروس رونالدینیویی دقیقا چیه که افتاده به جون بعضی از هنرمندای ما؟ یکی مثل استاد نامجو که صبح میگه من رفتم سر کوچه یه پرینس بگیرم الان برمیگردم، بعد از ظهر میبینی از فرودگاه امام با یه دمپایی لاانگشتی استوری گذاشته. زن بیچارش هم که اون

0: برای دنیا عکسش رو چاپ کرده، چسبونده پشت مغازه، نوشته گم شده، آخرین بار حوالی کافینه دیده شده، یابنده مژدگانی دریافت میکنه. یا یکی مثل استاد مرتضوی که همین چند روز پیش با قاطعیت کامل گفت آقا من هیچ برنامه‌ای برای سفر به ایران ندارم، و 4 روز بعد می‌بینی با دست و گل و لبخند و کلی استقبال کننده و 4-5 دوربین اشتیوارد فرودگاه امام شده، یه جوری هم ازش استقبال کردن که فقط کم اون دور برای سرود ملی اجرا کنه. خلاصه اگه 4 روز دیگه تلویزیون روشن کردیم و دیدیم استاد خردادیان تو برنامه خاله شادونه با آهنگ اردک تک تک تک تک اردک داره بچا رقص محلی یاد میده و میگه از اینا اصلا نباید تعجب کنی. امیدوارم دانشمندا قبل اینکه اوضاع از این وخیم تر بشه واکسن برای این ویروس رونالدینیوی هنرمندای ما بسازن، چون یه بعضی که داره پیش میره با سورپرایزا و سوء تفاهمای خیلی ترسناکتری احتمالاً روبرو میشه.
1: به خبری که همکنون به دستم رسید توجه فرمایید. بیژن مرتضوی بازگشتش به ایران را تکذیب کرد. به خبری که همکنون تر به دستم رسید توجه فرمایید. بیژن مرتضوی در ایران فرود آمد.
2: یه زمانی استاد وقتی خطاب به خدا میخوند تو تنهایی میدونی تنها بودن چه سخته، فامیل چادری های ما از کف گفتن شاکی میشدن که چرا استاد احساس خدا بابت تنها بودنشو بوده زیر سوال. فامیل لختی همونم کاری با شعر و سیبیل های استاد نداشتن، فقط میریختن وسط غیر میدادن وقتی آهنگ پخش میشد. بعد شوی آهنگی که اومد دیدیم استاد روی یه سکو وایستاده و دوتا زیباروی آمریکایی هم ماشالله هزار ماشالله دارن قرای خردادیانی کنارش میان، ولی استاد یه کت زرد بالای زانو پوشیده، کمربند سفیده رو با گیوه ست کرده، سرشو هم یه جوری انداخته پایین که انگار کار بدی کرده. دخترها هم هرچی میچرخیدن و میلرزوندن استاد حتی نگاهشون هم نمیکنه که هیچ، یه لبخندم نمیزنه بهشون. بعدها فهمیدیم استاد لبخند نمیزنه ولی وقتی بزنه تمومه، میرن خونه. بعدن لوند و دلبرانه برامون خوند با همون دختر سیاهی که شلنگ تخت مینداخت وسطش. استاد که میگفت تو از کجا شکفتی، تو از کجای قصه، فامیل مذهبی همون میگفتن استاد با این شکفتایی ما چیکار داره، فامیل لختی همون هم که هنوز وسط بودن اصلا فرقی نمیکرد آهنگران بخونه استاد بخونه هرکی. بعد استاد ویولون سفیدهشو در آورد برامون زد، اون واقعا دیگه حرفی توش نبود، حتی فامیل چادریامون هم تو مولودی‌ها باهاش قرای حلال میدادن. فامیل لختی هم که کماکان تو هنامندونا و پاتختیات چه مهره‌های 3 و 4 کمری باهاش جابجا نکردن و چه شاباشا که نرفت رو لباشون. بعدم استاد یهو روی آورد به استعدادیابی، اومدیم فوکوس کنیم روی اینکه استاد کی رو میابه، که گفتن استاد کرونای سختی گرفته در این حد که همسر وقتش درخواست کرد برای سلامتی استاد دعا کنیم. اومدیم دعا کنیم، یه مثبت منفی اشتباه شد و بنده خدا خانم خودش مریض شد و فوت کرد. بعد برای آرامش خود استاد و عرض تسلیت دعا کردیم، هنوز دعامون سین نشده بود که شنیدیم استاد داره با یه خانومی مصاحبه میکنه، ولی مصاحبه رو که دیدیم احساس کردیم یه جای کار اشکال داره، یه مشکلی هست. تا اومدیم مداقه نهایی رو انجام بدیم دیدیم استاد زیر برج ایفل با همون خانم مصاحبه یه در حال معاشقن. گفتیم بابا مصاحبه هم مصاحبه های قدیم، اینه که تصمیم گرفتیم دیگه تو زندگی استاد کنجکاوی نکنیم، ولی دیگه این استاد بود که داشت تو زندگی ما کشتابی میکرد. بعد جنگ شد دیدیم چه قشنگ استاد برای بچهای مینا و آهنگ خونده، گفتیم استاد باریکلا. بعد هرچی منتظر موندیم استاد یه چیزی برای بچهای دیما بده بیرون، دیدیم نه. بعد فهمیدیم استاد اصلا دستش بند بوده تو این مدت، چون یهو اومد اعلام کرد قراره با شکیرا تو فینال جام جهانی برنامه کنه. پیش خودمون گفتیم چرا ناخون خشکی میکنی، بذار برگردیم به استاد، یه فرصت طلایی پیش اومده، در این مورد خاص میتونیم احتمال تجدید فراش استاد رو دوباره به گزینه‌های روی میز اضافه کنیم و یه عروس بین المللی رو به عروسای مام وطن اضافه. آخه هنوز مزه حس توامان یأس و فشردگی ناشی از پیوند عسقری و بریتنی زیر دندونم مونده بود. عسقری چه فرصت سوزی کردی تو، آخه آدم از بریتنی جدا میشه آخه عسقری؟ به هر حال الان فرصت جبران بود. آخه این شکیرا اگه عروسمون میشد جمع خیرات بود، هم فوتبالیا به یاد پیک ورود میکردن به مسئله، هم سن و سالای ما هم که بلوغ رو با واکا واکا تجربه کرده بودن، بالاخره سر یه مسئله به اجماع میرسیدیم ما ایرانی ها. تازه استادم شاید دیگه آروم میگرفت. بین دو نیمه فینال شد، مسی و یامال روشون کردن اون وقت تا صحنه زانو زدن استاد جلو شکیرا رو نبینن، ولی یهو دیدیم همه اومدن وسط یه قری دادن، شکیرا با اون وضع نامناسب داشت دایدای میکرد، ما هم بای بای کردیم، گفتیم عروس گلم اسفند دود کنیم چش نخوریم، ولی دومات گوش، این پسر درازه کی نزدیک شده به عروس جدیدمون؟ خیلی کلافه شدیم. آخه تهش استاد فقط 4-5 ثانیه داشون بغل آرشه رو میبایید رو ویولون سفیدش، ولی نه صدا ویولون میومد، نه شکیرا استاد به جاش بود، نه کسی کسی رو گرفت، اصلا هیچی. نزدیکترین فرد تو این 5 ثانیه به استاد رهبر ارکستر بود که به نظر از استاد استادتر میومد. گفتیم پس به خیر گذشته، استاد دیگه میخواد از حواشی بکشه بیرون و بره تو دل زندگیش، که یهو اون یارو به امن بیل بردی اومد نوش استاد اومده و رفته نیاورون سکنا گزیده. استادم خدایش کم نذاش یه ویدیو گذاشت از استانبول که به من غلط کرده گفته من اومدم ایران. یه جوری تکذیب کرد استاد که ما گفتیم آخونده هم برن استاد دیگه نمیره. گفتیم استاد شما الان دیگه پدر تکذیب ایرانی، باری کلا. آخه قبلا هم استاد گفته بود من دیماه 1404 فراموش نمی کنم، تا آخونده هستن اصلا من نمیرم ایران. اون موقع ولی کلی به خودمون بعد ویرا گفتیم که چرا استاد قضاوت کرده بودیم قبلنا، به خصوص اون موقع که یه مصاحبه اومد از همسر فعلی استاد که اون یارو واشقانی چیه، اون با اون وقتش داره میگه حالا شما اینقدر رو موازه نظام فشار نیوردی هم نیوردی کتابی خواهرم. ولی بعد تکذیب ویدیویی استاد هنوز تو خونمون حل نشده بود که 2 روز بعدش دیدیم استاد نشسته رو صندلی جلوی شاسی بلند، عزارم دارم با خدا خدای مستون تو خیابونای تهران غیر میدن، استادم از اون لبخند قشنگاش میزنه، خانومشم از فرودگاه امام داشت لایف میرفت با اون پسره تو آلمان، که نگم براتون یه جوری هست در اصلا یه وضعیتی شد، یه جورایی ترک خوردیم. بعد ویدیو اومد که استاد در حالی که باقی مسافرین دارن بی تفاوت رد میشن پای پله‌های هواپیما رفت به سجده و آسفالت مام وطن رو بوسید. البته این روزا بیشتر اونایی که از پله هواپیما میرن بالا آسفالت مام وطن رو میبوسن، ولی استاد دیگه خودش میدونه چیکار کنه، بذار ببوسه. فقط نفهمیدیم وسط چی تو فرودگاه از این بوسه استاد فیلم گرفته. کارکنان زمینی فرودگاه برادرای بازرسی سپاه کی آخه؟ یکم طبیعی نبود ماجرا، ولی گفتیم اینم مهم نیست، مهم تماس لب استاد با کف آسفالت که به حمدالله انجام شد. حالا هم وضعیت داره یه جوری میشه که دیگه فکر کنم ایرانیای خارج از کشور اگه بخوام برن خواننده لس آنجلسیا رو ببینن باید برن تو آپارات و ایتا و بله، و به جاش متین دو انجره و زانکو و اینا هم از قلعه حسن خان میان لس آنجلس و پاریس و لندن کنسرت میذارن واسه ایرانیای خارج. عجب وضعیتی شده استاد، داخل نشینا لس آنجلسی دارن، خارج نشینا گروه سرود. راستی فامیل چادریامون بود که گفتم، اونا هم الان خارجن و آشورا داسوها که میشه تو تورنتو و لندن و اینا هیئت میذارن به صرف قیمه و استیک ولدان و برگر زغالی. فامیل لختیامون ولی هنوز ایرانن و فرقشون با قدیما این شده که اون موقع فقط تو خونه مینداختن بیرون، ولی الان خیابون اونا رو یه جوری قشنگ کردن که آدم فکر میکنه خونه هست. نافا، برملا، پیرسینگ، آیفون 18 آلبالویی، اصلا یه وضعی نگم برات استاد. حالا برگردم به استاد، آخه گفتن ایب می جمله بگفتی هنرش بس چی شد؟ ولی خوبیش اینه که این یکی با چمدون زنش نرفت، بلکه زنشو هم با چمدون برد. خدایشی ما بودیم که شما رو دست کم گرفته بودیم استاد. هرچی هم که شما میگفتید سر وعدگاه ریتم و رنگ و رقص و روشنی جای ترس نه، جای شک نه، جای تو نه، جای ماست، ما باورمون نمیشد. به خصوص که اونور که الان که شما هستید درسته مردمو دارن کباب میکنن، ولی کباب خوب راحتتر و بهتر پیدا میشه. حق با شما بود استاد، ما خیلی ها رو اشتباهی دست کم گرفته بودیم استاد. قبول تقصیر ما رو ببخش استاد، ما هم همونیم، ما هم میتونیم.

0: درود بر کافه فردایی عزیز.
1: من میخوام یه تشکر ویژه از شهرام بکنم.
0: وای به این تدوین صوتی بسیار زیبا، میدونه چی رو کجا پخش کنه.
1: خیلی باحال. بعد جالبی ماجرات میدون چی لایوه، زنده ای کارو میکنه. خیلی برای من ارزشمنده. من خیلی پادکست گوش میدم و تدوین لایو شهرامو خیلی دوست دارم. خودشم دوست دارم، این هم که بچه شیراز بیشتر دوستش دارم. به هر حال آموختیم.
2: گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
3: مرا ببوس،
4: مرا ببوس.
5: بعضی صداها رو وقتی میشنویم قبل از اینکه حتی بفهمیم ترانه چی میگه، یه تصویر توی ذهنمون ساخته میشه. به عنوان مثال صدای فریدون پوررضا رو که میشنویم، حتی اگه یک کلمه گیلکی هم بلد نباشیم، انگار یه جایی وسط شالیزاریم، هوا ابریه، اون دور یه جنگل مهالود توی پس زمینه آروم گرفته، بارون تازه بند اومده و بوی خاک خیس بلند شده. دلیل این معجزه شاید این باشه که صدای پوررضا فقط صدای یه خواننده نبود، صدای یه جغرافیا بود، صدایی که از دل زندگی مردم گیلان اومده بود.

فریدون پوررضا در سوم مهر ماه 1311 در لشتنشای گیلان به دنیا آمد. خودش از بچگی با لالایی های گیلکی و آواز زنهایی که توی شالیزار کار میکردن بزرگ شد. یعنی نقطه آغاز موسیقی برای فریدون خردسال اول از صفحه و رادیو و کلاس موسیقی نیومد، بلکه از زندگی روزمره نشأت گرفت. بعدها البته او آواز ایرانی رو هم جدی دنبال کرد و از استادانی مثل یونس دردشتی، سعادتمند قمی و غلام حسین بنان آموخت. سال 1339 هم در آزمون خوانندگی رادیو گیلان رتبه اولو به دست آورد و فعالیت حرفه‌ایش در رادیو شروع شد. ولی چیزی که پوررضا رو متفاوت کرد این بود که هیچ وقت اون موسیقی رو که از بچگی شنیده بود کنار نگذاشت.

0: برای پور رضا موسیقی محلی فقط چند آهنگ قدیمی نبود که بشه با یه ساز محلی اجراشون کرد و گفت این هم موسیقی فولکلور. او سالها دنبال آوازهایی رفت که مردم واقعا باهاشون زندگی میکردن. آواز شالیکارها، چوپانها، صیادها، لالاییها و ترانه‌های کار. اصلاً بخش بزرگی از موسیقی فولکلور همین جاست که شکل میگیره. موسیقی که لزوماً یه شاعر مشخص و آهنگساز مشخص نداره. نسل به نسل منتقل شده، تغییر کرده، یه چیزی بهش اضافه شده، یه چیزی ازش کم شده و آخرش تبدیل شده به بخشی از حافظه یه منطقه. درباره پور رضا گفته شده که صدها ترانه رو اجرا کرده و حاصل بخشی از پژوهش‌هاش درباره موسیقی گیلان هم بعدها در قالب کتاب منتشر شد. هوشنگ عباسی، پژوهشگر گیلانی و سردبیر ماهنامه گیلوا در سال 1385 در مصاحبه با رادیو فردا آواز پور رضا رو این گونه توصیف کرده:
1: حسی که در صدای ایشون هست آنچنان سوزناکه که شما رو در یک فضای میالود میبره. پیر زنده‌یاد شاملو هم به این مسئله اشاره داشتن. در این حال استاد پور رضا میتونه آنچنان نغمه سر بده که انسانو به وجد بیاره، به شور بیاره. بسیاری از این ترانه هر کدوم یک گوشه ای از زندگی مردم ما رو نشون میده. در مورد تک تک اینها میشه دقایق زیادی، ساعت زیادی صحبت کرد.
0: یکی از نمونه های معروف این روایت های قدیمی رعناست. ترانه‌ای که سالها قبل بین مردم گیلان وجود داشته و روایت‌های مختلفی هم ازش نقل شده. پور رضا این ترانه رو گرفت و با اون صدای خشدار و پرقدرتش تبدیلش کرد به یکی از اجراهای ماندگار موسیقی گیلکی.
2: آی آی تو که دنیای مگاه

یه ویژگی مهم صدای پوررضا اینه که حتی وقتی معنی کلمه رو نمیدونی تقریبا میفهمی چه اتفاقی داره میفته. غم رو میفهمی، دلتنگی رو میفهمی، اعتراض رو میفهمی، چون خیلی از ترانه هایی که میخونه اساساً قصه‌ن. آدم دارن، اتفاق دارن، عشق دارن، جدایی دارن، کار دارن، طبیعت دارن. توی تصویری که پوررضا با موسیقی برامون میسازه، جنگل و بارون و شالیزار فقط توی منظره نیستن، جزئی از داستانن. به عنوان مثال در آلبوم میگیلان در کنار قطعه رعنا، قطعه هایی مثل تیتی کو تیتی، کوتر کو، گول ناز و هیرون هیرونه قرار گرفتن، مجموعه ای از مقام ها و ترانه های مناطق مختلف گیلان.

درگیده لو هم دوباره با همین جهان طرفیم. از لالایی و آواز گرفته تا ترانه هایی که مستقیماً به طبیعت و زندگی مردم وصلن و شاید یکی از قطعه هایی که این جنس صدا رو خیلی خوب نشون میده همین قطعه گیللو باشه. ترانه‌ای که جنگل و بارون، عشق و رنج تقریباً همه با هم واردش میشن.

اما برای خیلی از ایرانی هایی که اهل گیلان نبودن و به زبان گیلکی آشنایی ندارن، مواجهه خاطرانگیز جدی با صدای فریدون پوررضا خیلی دیرتر اتفاق افتاد. سال 1379 با یه سریال تلویزیونی پس از باران، سریالی که اون سالها مخاطب خیلی زیادی داشت. ولی قبل از اینکه داستان هر قسمت شروع بشه، صدایی پخش میشد که با بیشتر صداهایی که از تلویزیون شنیده میشد فرق داشت. صدایی دوست داشتنی، مغرور و البته سوزناک یه مرد تقریباً 70 ساله به زبان گیلکی. موسیقی سریال پس از باران و سعید انصاری ساخته بود و در تیتراژ آغازین صدای پوررضا روی موسیقی قرار گرفت. ترکیبی از موسیقی گیلان با یه تنظیم ارکسترال که باعث شد اون صدا از محدوده مخاطبان موسیقی محلی بیرون بیاد و در سراسر ایران شنیده بشه. و جالبه که خود پوررضا پس از باران رو فقط یه ترانه غمگین نمیدید. او درباره این اجرا گفته بود که این صدا برای اون فریادی در برابر شهر زده شدن و از بین رفتن موسیقی محلی هم بوده. یعنی پشت اون حزن و دلتنگی یه جور دفاع از هویت محلی هم وجود داشت. شاید برای همین هم پس از باران با اینکه به گیلکی خونده شده، برای شنونده غیر گیلک هم احتیاجی به ترجمه نداره. لازم نیست دقیقاً بدونی هر کلمه یعنی چی، چون هنر پوررضا خودش ترجمهش میکنه.

فریدون پوررضا در 23 فروردین 1391 در 80 سالگی در رشت از دنیا رفت. اما میراثی که ازش مونده فقط چند آلبوم و چند صدای ضبط شده نیست. بخش مهمتری از یادگار او برای فرهنگ ایران زمین اینه که یه عالمه آواز و ترانه محلی رو که ممکن بود همراه با نسل‌های قدیمی‌تر فراموش بشن دوباره ثبت و اجرا کرد و به نسل بعد رسوند. برای همین وقتی امروز صدای فریدون پوررضا رو میشنویم فقط صدای یه خواننده‌ای که سالها پیش از دنیا رفته نیست، یه تکه از گیلانه که هنوز داره گوشامونو نوازش میده. جنگل، شالیزار، بارون، کار، عشق، دلتنگی و صدایی که از اعماق طبیعت زیبا، سبز و نمناک جان گیلان رو به قلب ایرانیان پیوند میزنه.

به به به به بچه های کافه سیبیل نه ببخشید کافه فردا. آقا نجات غریقم که بود، اما سواحل این کشور بدبخت و بیچاره خاک تو سر سوئیس با این پنیراشون که از بدبختی سوراخ دارن لامصبا. حالا اینا رو ول کنین آقا. این من داشتم از جلوی دفتر شما رد میشدم، دو سه تا ستون جدید زده بودن، بعد جلوتر که اومدم و دقیق شدم دیدم اینا ستون نیستن، اینا سه تا سیبیل هن به نام شهرام و مهدی و جلال. آقا چه نمیدونم اون اسم رادیوتون رو بذارید دیگه کافه سیبیل، اون دفترتون هم بذارید قرارگاه تاکتیکی سیبیل. سیبیل ها رو به رخ میگشید. آقا

0: سلام حاج آقا، نمایشنامه رومئو و جولیت آوردن واسه گرفتن مجوز، گفتن که چند تا اصلاحیه داره.
1: بله، اثر رو خوندیم، فلزا کار بدی نیست، منتها به نظر میاد این آقای برادر شکسپیر یه مقدار با چارچوب‌های ما سازگار نمیباشه.
0: خب طبیعیه، شکسپیر 400-500 سال پیش تو انگلیس زندگی میکرده.
1: خب این البته توجیه خوبی نیست، ما هنرمند داشتیم 400 سال پیش که کاملا چهارچوب ها رو رعایت میکرده.
0: مثلا کی قربان؟
1: فیلمثل ابولؤلؤ جمالی استرابادی فراغنه.
0: آهان، بلی که خب الان مشکل این رومئو و جولیت کجاست دقیقا؟
1: احسن، بیایید از نحوه آشنایی این رومئو و جولیت شروع کنیم. جولیت.
0: بله.
1: اینجا نوشته که اینها توی یک مهمانی همدیگر رو میبینن.
0: بله.
1: چرا همدیگر رو میبینن؟
0: چون توی یه مهمونی هست.
1: خب بعد این مهمانی مختلطه.
0: بله دیگه. بله.
1: خب پس مهمانی هست.
0: بله.
1: فلزا آشنایی هم منتفیه کلن.
0: خب پس کجا با هم آشنا بشن؟
1: اصلا چرا خودشون باید با هم آشنا بشن؟ منباب احتیاط خانواده هاشون با هم آشنا بشن.
0: آقا داستان عاشقانه است.
1: شما برای هر چیزی یک توجیهی دارید. اینا باید خانواده هاشون با هم آشنا بشن.
0: چجوری مثلا؟
1: فیلمثل مادر رومئو و مادر جولیت توی یک مراسمی، مثلا چه میدانم، مولودی سفره حضرت ابوالفضل.
0: بله؟
1: جای همدیگه رو ببینن.
0: مولودی ابوالفضل.
1: بله. تصور بفرمایید مادر رومئو کنار مادر جولیت نشسته، شیرینی تعارف میکنه، میگه بفرمایید حاج خانم، اونم میگه قربون دستتون، حالا آقا پسرتون چه کار میکنن؟
0: استاد این داستان ما در ورونای قرن 16 اتفاق میفته.
1: چه اهمیتی داره؟ علی ای حال شما به عنوان هنرمند باید از قید زمان و مکان برهید.
0: چجوری برهم استاد؟ مولودی و سفره ابوالفضل آخه تو ورونا.
1: شما چرا با مردم خوب و دوست داشتنی و با اصالت و متعهد و انقلابی ورونا مشکل داری؟
0: من با اونا چیکار دارم حاج آقا؟ حرفم اینه که اینا که شما میفرمایید با منطق درام نمیخونه.
1: بسیار خوب، الان بذار من پس این منطق درام رو هم درست کنم. مادر جولیت میگه دختر ما هم الحمدلله نجیب، سرش به کار خود یه کلاس خیاطی هم میره. اینجا مادر رومئو میگه اتفاقا رومئوی ما هم دنبال یه دختر خانواده داره.
0: بله؟
1: بله.
0: خب استاد خدا را شکر که حداقل اسم این جولیت رو شما یاد گرفتیم، ولی رومئو دنبال هیچ کس نیست، اتفاقا اول نمایش عاشق یه دختر دیگه است.
1: اوه، این را ندیده بودیم. پس سابقه هم داره. معلوم این قضیه باید بیشتر بررسی بشه.
0: فرمودین سابقه؟ چه سابقه؟
1: یعنی این آقای رومئو همزمان با چند خانم ارتباط داشت؟
0: نه. ببینید رومئو عاشق روزالینه، ولی بعدش جولیت رو میبینه و عاشق جولیت میشه.
1: یعنی امروز روزالین، فردا جولیت، پس فردا وازلین.
0: وازلین که آجاقا چی؟ یعنی چی آخه؟ اسم دختر نیست؟
1: نه اینجوری نمیشه. ببین برادر من، روزالین حذف میشه تا این سابقه این آقای رومئو پاک بشه. اینگونه نمیشه، لحاظا من حیث عاطفی پروندهش درست میشه. اینگونه این پسر باید تراز جامعه اسلامی ما باشه، باید پسر پاک و سالمی باشه که تا شب خواستگاری حتی اسم کوچک این جولیت را نشنیده باشه.
0: پس کی هم دیگر میبینن اینا؟
1: شب خواستگاری به فضل الهی.
0: بله. بعد یعنی اونجا میتونن حرف بزنن؟
1: بله، ولی در حضور برادر کوچکتر خانم جولیت.
0: درباره چی بعد حرف میزنن تو این فضا آقا؟
1: مسائل ضروری ازدواج. فیلمثل جولیت با حفظ شؤونات بگه آقا رومئو، نظر شما در مورد تعداد فرزندان چیه؟ آقا رومئو هم بگه کار نیکو کردن است، پر کردن است و قص علا آزا.
0: نه آج آقا، اینا که شما میگین دیگه رومئو و جولیت نیست.
1: چرا؟ اتفاقا خیلی هم عاشقانه است. بعد جولیت میگه شما که انشالله اهل دود و دم نیستید آقا.
0: بله؟
1: رومئو. رومئو هم میگه فقط دود منقل، اون هم به قصد کرد.
0: بله.
1: ببینید چه طنز ملیحی هم داره.
0: بله.
1: تازه اینجا میتونن بازیگرا یک لبخند هم به سلامتی به هم بزنن.
0: پس بالاخره میتونن نگاه کنن به هم دیگه اگه خدا بخواد.
1: در حد شناخت، من باب احتیاط بیشتر از 3 ثانیه هم بیشتر نشود تا یک وقت خدای نکرده معصیتی اتفاق نیفته.
0: آه. باشه. بعد صحنه بالکن چی آج آقا؟
1: بالکن چی؟ بالکن چرا اصلا؟
0: آج آقا بالکن تو نمایش شکسپیر معروف ترین صحنه نمایشه، همون که روم او شب میاد زیر بالکن جولیت.
1: شب ساعت چند؟
0: چه میدونم، نصف شب.
1: نصف شب زیر پنجره دختر مردم
0: عاشقان است دیگه حاج آقا.
1: شما هی جرم رو با انگیزه توجیه میکنید، معهازا اینطوری ما با هم به مشکل برمیخوریم.
0: پس این صحنه رو من چیکارش کنم؟
1: رومئو نیاد زیر بالکن، مادرش بیاد.
0: بله مادرش بیاد زیر بالکن،
1: چه اشکالی داره؟
0: بعد جولیت میاد تو بالکن.
1: نه خیر، جولیت بله؟ اون وقت شب حتما یا خوابه یا با دوستانش انشالله در هیئت به سر میبره.
0: بله
1: بله.
0: خب بعد پس کی میاد تو بالکن؟
1: مادر جولیت. قضیه بین مادراست دیگه. مادر رومئو از اون پایین میگه حاج خانم ببخشید مزاحم شدم، این آقا سید رومئو ما ظاهرا نسبت به این جولیت خانم شما نظر مثبتی پیدا کرده. خدا رو شکر
0: استاد، اصلا همه این درام واسه این بنا شده که رومئو پایین باید بیاد داد بزنه که
1: بله
0: جولیت جولیت بله. چرا تو جولیتی؟
1: اصلا چه معنی کرده این کار؟
0: آخه چرا؟ یعنی چی؟
1: اسم کوچک زن نامحرم رو نصف شب داد میزنن توی محل؟ ما جان فدا دادیم که این زشتی ها و جلافت ها رو در جامعه اشاعه بدیم؟ واقعا
0: باشه آجا، باشه باشه. خب ببین، پس اینا بعدش که قرار همدیگه رو ببوسن اصلا، اون چی؟
1: کجا؟
0: تو نمایشنامه دیگه.
1: میخواید من اصلا روی خودم رو به آن بر کنم؟ شما اصلا بگو از اون کارها هم بکنن دیگه.
0: آج آقا قربان عزیز، این منطق قصه است، دست من و شما نیست.
1: بوسه و اینا رو آقا جان فراموش کن شما، منتها من چون طرفدار پیشبرد کارهای هنری هستم و به شما جوانها هم اهمیت بسزایی میدم، پیشنهادی دارم به جای بوسه.
0: حتما شما میخواییم بفرمایید که مادراشون هم
1: خدا نیاره اون روز رو. بله؟ خدا نیاره اون روز رو دو تا زن همدیگر رو جلوی اون همه تماشاگر ببوسن. خدایا توبه.
0: پس چی آخه حاج آقا؟
1: به جای بوسه برادرهاشون همدیگر رو بغل کنم، اونم بغل کامل، نه معانقه.
0: معانقه یعنی چی آج آقا؟
1: در امر زیبای معانقه دو مرد مسلمان همدیگر رو به شکلی که خیلی بغل نباشد بغل میکنن و به جای صورت هم هوا را میبوسن.
0: آج آقا من نفهمیدم برادراشون چه ربطی داره آخه؟
1: کاملا مرتبط عزیزم. اینطوری محبت حرامی که رومئو نسبت به جولیت داره، برادر رومئو به شکل حلال به برادر جولیت منتقل میکنه. قص الهازا.
0: آخه من نفهمیدم وقتی برادراشون همدیگه رو بغل میکنن چجوری عشق بین رومئو و جولیت منتقل میشه.
1: خب این یک بغل نیابتی به حساب میاد ان شاء الله.
0: بعد بقیه کارا چی؟ بوسه نیابتی، نوازش نیابتی، تخت خواب نیابتی.
1: شما چرا اینقدر اسم روی این چیزها میذارید؟ همین اسم گذاشتن ها کار رو خراب میکنه. دو تا مردن همدیگر رو در آغوش میگیرن، یه ذکری چیزی میگن، کاملا هم شرعیه.
0: باش حالا شما بگو ببینم بعدش رومئو و جولیت چی کار میکنه؟
1: نگاه میکنن
0: به هم؟
1: نه، اون که من شرعی داره، به برادرهاشون نگاه میکنن.
0: یعنی رومئو وای میسته نگاه کنه که برادرش برادر جولیت رو بغل کرده؟
1: بله احسنت. اصلا اگر میخواید صحنه عاشقانه تر بشه پدرها رو هم میتونیم وارد کنیم.
0: آه پدرها، پدرها چی کار میکنن؟
1: اونا هم معانقه میکنن.
0: یعنی به جای رومئو و جولیت پدر رومئو و پدر جولیت هم دیگر ببوسن؟
1: بله، ولی روی پیشونی. ما نمیخوایم این مسائل مبتذل مطرح بشه.
0: قربان اینجوری که خیلی صحنه عجیبتر شد.
1: چرا؟ اتفاقا نقش و اهمیت خانواده بسیار پررنگ میشه به این شکل در این کار.
0: بله بله بله. یعنی هیچ راهی نداره که حاج آقا این خود رومئو و خود جولیت یه جوری این عشقشون رو به هم دیگه نشون
1: راه
0: بدن؟
1: که داره، ولی همه چیز رو که من نمیتونم به شما بگم.
0: حالا حاج آقا خواهش میکنم این تنبه می
1: باشه، فقط برای کمک به اطلاع هنر و هنرمند
0: لطف میکنی من سراپا گوشم.
1: بله یه راه هست که خود رومئو و جولیت بتونن مستقیم اصلا همدیگر را ببینن.
0: خب چه راهی؟
1: باید قبلا همدیگر را دیده باشن.
0: خب حاج آقا اگه قبلا همدیگر را دیده باشن که دیگه این اولین دیدارشون نیست، منطق درام میریزه به هم.
1: نه منظورم دید دن معمولی نیست، باید توی تجمعات
0: بله؟
1: شبانه نیروهای انقلابی هم دیگر را دیده باشند.
0: رومئو و جولیت؟
1: بله، مثلا رومئو یه طرف میدان پرچم دستش بوده، جولیت خانم هم اون طرف در با خانواده حضور داشته.
0: حاج آقا حال شما خوبه؟ اینا تو ورونای قرن 16 هم زندگی میکنه.
1: به هر حال سایه اسلام و انقلاب تا خود ورونا هم میره انشاءالله تعالی.
0: آخه تجمع نیروهای انقلابی در ورونا ویرونای قرن 16 هم.
1: شما به نظرم به تاریخ کاری نداشته باش، تاریخ خودش خیلی جاها مشکل داره که بعدن حالا انشالله به اونم میرسه.
0: حاج آقا اصلا مسئله زمان و مکان و اینا رو اصلا هیچی ولش کن، اینا اصلا چه ربطی به اثر شکسپیر داره؟
1: شکسپیر نسخه اولیه رو نمیشته، ما یه مقداری دراماتورژی کردیم، بالواقع اثر رو منطبق با مقتضیات تغییر دادیم، اسامی رو هم حتی من پیشنهاد میدم تغییر بدید، حالا با توجه به مقتضیات.
0: یه مقدار شما رومئو و جولیت رو تبدیل کردیم به کتاب احسن. 40 حدیث درباره ازدواج احسن. بعد تازه میخواین اسامی رو هم تغییر بدید؟
1: بله بله، رومئو انشالله میشود روح الله، جولیت هم میشود جلیله، روح الله و جلیله.
0: حاج آقا گرفتیم آره شما
1: خیر، پیشنهاد برای بازیگران هم داریم، خواهر الهام چرخنده برای نقش جلیله و برادر حسام نواب صفوی برای روح الله، کستینگ خوبی هم میشه به حمدالله. یک سن هم در میدان انقلاب میگم براتون مهیا کنن تا 700-800 شب روی صحنه باشید با حضور تماشاگران متجمع در تجمعات شبانه.
0: من حاج آقا میخواستم رومئو و جولیت شکسپیر رو اجرا کنم، این گریوری ها چیه شما؟ دوربین مخفیه حاج آقا؟
1: ما امام شهید ندادیم که این قباحت ها بیاد روی صحنه تو این مملکت.
0: حاج آقا من با اجازتون توی اون امام شهید و جان فدا و همه چی
1: بی ادب بی تربیت، حیف که این نمایش نامه رادیویی برای کافه فردا بود، وگرنه من میدادم شما را از 7 نقطه متقارن جر بدن ان شاء الله تعالی.

0: صحبت کردیم راجع به تلفاتی که هر سال چیدن گردو میده. من چون اصالتا توی سرکانی هستم و توی سرکان که میدونیم بزرگترین صادرکننده محصولات گردو در استان همدان هست، یعنی اصلا توی سرکان گردوش معروفه تو استان همدان، و چون پدرم اونجا زمینه گردو داره، قطعا من گل سال هاست ایران هستم اما هنوز هست اون زمین اونجا. ببینید اینا اونایی که هر سال فصله دیگه یه گروهی میان که خیلی هم ساعتی گرو میگیرن، چون باید برن اون نوک درخته گردو و یه دست چوب خیلی بلنده اینا بگیرن و این گردوها رو یکی یکی با این دست چوب بزنن و به قول همون تو سرکانی ها بتکونن اینا رو. و داستان از این قراره که اینا وقتی میرن اون بالای درخت، خب چون یه حقوق خیلی خوبی میگیرن و کار واقعا سختی است، به خوبی براش آموزش ندیدن، جوونا میان این کارو انجام میدن و از درخت میافتن. حالا به جز تلفات کشته هایی که میده هر سال، کلی هم فلج میشن، نمیدونم به صورت کلی قتل و خواه میشن و هیچ بیمه هیچی هم ندارن. اما هر سال متاسفانه این داستان داریم.
1: ای بابا چیکار کنیم اونو؟
2: این در رابطه با اون خبری بود که بله، ما دو روز پیش گفتیم 144 مصدوم و 3 کشته بر اثر چیدن گردو. امیدواریم که بله، امیدواریم که این تلفات افزایش پیدا نکرده باشه تا امروز.
1: بله،
3: خواستم هم ملینا تشکر کنم بابت این برنامه خیلی خوب روز جهانی قهوه. یه نکته هم من خواستم اضافه کنم بهش، دلیل این که روبوستا کافئین بیشتر و عربیکا کافئین کمتر داره اینه که کافئین یه ماده ضد آفت هست، ضد حشرات هست، و هر چقدر ارتفاع پایین تره که روبوستا در ارتفاع پایین تر رشد میکنه کافئین بیشتر تولید میکنه، هر چقدر ارتفاع بالاتره و به تبع حشرات هم کمتر هستن عربیکا تولید میشه که کافئین کمتری داره. جمله آخرم این که خواستم به جلال بگم که من میخواستم برم گردو بگیرم، شما چون قرار شد پولشو بدی زحمت بکش که این گردو رو برای مهدی جان آقا شهرام بگیر.
2: آقا جلال پاسخ
1: شما داری میری بگیری، یه تو که پا بر ما هم بگیر دیگه. حالا
2: عزیزم شما گفتی پولشو میدم نرین گردو بچه.
1: من یه فنی داریم به اسم اقراق که ما اونجا
2: میبینی دوستا همین جوریه ها جا میزنن.
1: ببین من اینجوری مجبور میشم برم خودم بچینم، بعد میافتم پایین 145 نفر منم تو مصدومین. نمیدونم به هر حال خودتون میدونید چیکار کنیم. حالا
2: الان چیکار کنیم؟ خب خدافظی
1: کنیم.
2: تلفن داریم وقت نداریم.
1: وقت نداریم متاسفانه. مرسی از همه عزیزانی که با ما تماس میگیرن روی تلگرام. حالا فرصت هم نشد، ما واتساپمون هم تازه یه کافه فردا بزنید تو واتساپ هم میتونید به ما مسیج بدید.
2: بله سپاسگزار ازتون. تا دوشنبه
1: مواظب خودتون باشید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: دوی بعد از ظهرش روز شنبه 11 مهر ماه 1405 رو سپری میکنیم که برابر است با 3 اکتبر 2026. سلام و درود میگم به شما در هر کجای که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشارم، در یک ساعت پیش رو اما همراه با دیگر همکارانم مهمترین خبرها و آخرین تحولات ایران و جهان رو دنبال میکنیم با تازه ترین گزارش ها، گفتگوها و تحلیل ها. در این برنامه ما نگاهی داریم به آخرین تحولات ایران و آمریکا، از دور جدید تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا علیه ایران میگیم، از قیمت دلار خواهیم گفت که مرز 266 هزار تومان را رد کرده، از سقوط ارزش پول ملی ایران و چیزهای دیگه اگر با ما بمانید. اما در این لحظه شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشیم با همکارم محمد زرقامی که اینجا در استودیو با ماست.
2: سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی از متهمان حوادث دیماه 1404 در شهر کرد خبر داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، آقای جمشیدی به اتهام محاربه از طریق تیراندازی به ماموران پلیس و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شده بود. این حکم پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شد. میزان مدعی است آقای جمشیدی از اراذل و اوباش شهر کرد و دارای سوابق متعدد کیفری بود که 20 دی ماه، دو روز پس از تیراندازی به ماموران پلیس در خیابان ناصر خسرو شهر کرد، به همراه یک قبضه کلت کمری بازداشت شد. بنابر گزارش منابع حقوق بشری، قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا پایان شهریور ماه دست کم 29 نفر از بازداشت شدگان حوادث دیماه 1404 را اعدام کرده است. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، پیشتر در نشست شورای حقوق بشر این سازمان بر ضرورت برقراری توقف کامل مجازات اعدام در ایران تاکید کرده بود. در جریان نشست پاییزی انجمن وکلای کیفری اروپا در تیرانا، جایزه حقوق بشر اسکات کراسبی در سال 2026 به نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر ایرانی اهدا شد. نیما خندان، فرزند نسرین ستوده، با حضور در این مراسم این جایزه را از طرف مادرش دریافت کرد. انجمن وکلای کیفری اروپا اعلام کرده است که این جایزه به پاس بیش از 2 دهه فعالیت حقوقی ستوده در دفاع از حقوق بنیادین، حقوق زنان، استقلال وکلا و حق برخورداری از دادرسی عادلانه به او تعلق گرفته است. جایزه حقوق بشر اسکات کراسبی به نام وکیل فقید اسکاتلندی و مسئول پیشین حقوق بشر انجمن وکلای کیفری اروپا نامگذاری شده و برای قدردانی از فعالیت‌های برجسته در زمینه حقوق بشر، استقلال وکالت و حاکمیت قانون اهدا می‌شود. به تازگی جایزه حقوق بشری واساف هاول نیز در مجمع پارلمانی شورای اروپا به نسرین ستوده اهدا شد. قیمت دلار در بازار ارز ایران روز دوشنبه از مرز 264 هزار تومان گذشت، رقمی که نشان می‌دهد این ارز طی یک هفته گذشته بیش از 25 هزار تومان افزایش داشته است. افزایشی که نشان دهنده ادامه روند صعودی این ارز در بازار آزاد است. در همین حال قیمت یورو هم در همین روز به مرز 300 هزار تومان رسید. فعالان بازار تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و ارزی، کسری بودجه و پیامدهای اقتصادی تنش‌های اخیر را از جمله عوامل مؤثر بر شرایط بازار می‌دانند. افزایش تقاضا برای تبدیل دارایی‌های ریالی به دلار و تتر هم به گفته برخی تحلیلگران بر تقاضای بازار افزوده است. پیشتر یک تحلیلگر بازارهای مالی درباره چشم‌انداز کوتاه مدت دلار به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته بود در صورت تثبیت شرایط کنونی، محدوده 217 تا 220 هزار تومان می‌تواند به عنوان یک محدوده مهم قیمتی مورد توجه بازار قرار گیرد و در صورت عبور دلار از این محدوده، چشم‌انداز قیمت در ماه‌های بعد تغییر خواهد کرد. در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه 10 مهر ماه در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر موبیل ایالت آلاباما با اشاره به وضعیت نظامی و اقتصادی جمهوری اسلامی بار دیگر اظهارات خود را مبنی بر از دست رفتن نیروی دریایی، نیروی هوایی، رادار و سامانه‌های پدافند هوایی مؤثر ایران تکرار کرد. آقای ترامپ با توصیف وضعیت اقتصادی ایران به عنوان بسیار بد گفت آنها یک چیز دارند که واقعا دارند، اسمش تورم است. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر به نرخ بالای تورم در ایران اشاره کرد و گفت جنگ با ایران ممکن است خیلی زود و احتمالاً بلافاصله پس از انتخابات پایان یابد. دونالد ترامپ ضمن تاکید بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای در بخش دیگری از صحبت‌هایش با طرح این پرسش که واشنگتن باید با چه کسی در تهران مذاکره کند گفت کسی برای گفتگو وجود ندارد. اظهارات آقای ترامپ در حالی بیان می‌شود که گزارش‌های درباره افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و اعزام ناو هواپیمابر و نیروهای تازه به منطقه منتشر شده است.
1: سپاسگزارم از همکارم محمد زرقامی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما یادآوری می‌کنم اگر سری به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله ایکس، تلگرام، واتساپ و اینستاگرام بزنین میتونین خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو هم در اونجا جستجو کنین.
3: شنونده ساعت 14 هستید.
1: در حالی که رسانه‌های آمریکایی از اعزام ناوگروه ناو هواپیمابر تئودور روزولت و هزاران تفنگدار به خاورمیانه خبر میدن، دونالد ترامپ شامگاه جمعه در یک گردهمایی گفت جنگ با ایران ممکنه خیلی زود به پایان برسه. او همچنین بار دیگه تاکید کرده که ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک گردهمایی انتخاباتی در آلاباما گفت که در حال حاضر معلوم نیست برای توافق باید با چه کسی در ایران گفتگو کرد. رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی را فاقد نیروی دریایی، نیروی هوایی و سامانه‌های پدافند هوایی مؤثر توصیف کرد و گفت که اقتصاد ایران در وضعیت آشفته و بدی است و آنها تنها یک چیز دارند که اسمش تورم است. آقای ترامپ با لحنی کنایه‌آمیز گفت کسی نیست که بخواهد رهبری را در ایران بر عهده بگیرد و با او طرف صحبت شد. من میپرسم با چه کسی باید صحبت کنم؟ در میزنم اما انگار هیچ کس خانه نیست.
5: And it's part of our problem. I don't know who the hell to deal with. There's nobody to deal with. Nobody wants to be president. Say, who do I speak to in Iran? There's not nobody around. Knock, knock, nobody home.
4: او بار دیگر تاکید کرد که جنگ به زودی و به هر شکلی پایان می‌یابد و ممکن است این اتفاق بلافاصله پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر رخ دهد. این سخنان در حالی بیان شد که برخی رسانه‌های آمریکایی از اعزام ناوگروه هواپیمابر تئودور روزولت و هزاران تفنگدار دریایی به خاورمیانه خبر می‌دهند. اقدامی که در صورت تکمیل شمار ناوهای هواپیمابر آمریکا در خاورمیانه را به 3 فروند می‌رساند. در همین حال یک مقام آمریکایی به وبسایت اکسیوس گفته که هنوز مشخص نیست ناو تئودور روزولت جایگزین یکی از ناوهای مستقر در منطقه می شود یا به آنها خواهد پیوست. همچنین اکسیوس جمعه گزارش کرد که مقام‌های ارشد امنیت ملی کابینه دونالد ترامپ در نشست اعلام نشده‌ای در اقامتگاه ریاست جمهوری کمپ دیوید درباره گام‌های بعدی در جنگ با جمهوری اسلامی و درگیری بین عربستان سعودی و حوثی‌های یمن گفتگو کردند. خبرگزاری رویترز هم جمعه گزارش کرد که جمهوری اسلامی ایران در حال آماده سازی برای واکنش گسترده در صورت از سرگیری حمله های آمریکاست. بر اساس گزارش رویترز، فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی در حال بررسی طرح‌هایی هستند که دامنه اهداف احتمالی را از تأسیسات مرتبط با آمریکا فراتر ببرد و کشورهایی را که به هر شکلی از عملیات نظامی واشنگتن حمایت می‌کنند را نیز شامل شود. هرچند بر اساس این گزارش رویترز هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده و به آنچه در روزهای آینده اتفاق می افتد بستگی دارد.
1: گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اما باید بگم که وبسایت آکسیوس گزارش داده که شماری از بلند پایه‌ترین مقام‌های امنیت ملی دولت دونالد ترامپ روز جمعه در نشست چند ساعته و اعلام نشده در کمپ دیوید درباره گام‌های بعدی آمریکا در جنگ ایران و همچنین درگیری عربستان سعودی با حوثی‌های یمن گفتگو کردند که بنیامین صدر هم در گزارشش به اون اشاره کرد. به نوشته آکسیوس این نشست به ریاست جی‌دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا برگزار شد و مارکو روبیو وزیر امور خارجه، پیت هگست وزیر دفاع، استیو ویتکاف فرستاده کاخ سفید، جان رتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و ژنرال دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش در اون حضور داشتند. هستند، یعنی جمعی از مقامات بلندپایه آمریکا در این جلسه که گفته بودند پیش از این هم اعلام نشده بوده جمع شده بودند. یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفته که در این نشست تصمیم‌هایی گرفته شد یا دست کم مسائل به طور عمیق بررسی شد. کاخ سفید اما از اظهار نظر درباره این نشست فعلا خودداری کرده. اما همینطور که میدونین آمریکا در حال اعزام سومین ناو هواپیمابر و تا 10,000 نیروی نظامی دیگه به خاورمیانه است. اقدامی که میشه حضور نظامی واشنگتن در منطقه رو به شکل قابل توجه افزایش بده. این تحرکات در شرایطی صورت میگیره که دونالد ترامپ در حال بررسی گزینه از سرگیری حملات علیه ایران بعد از انتخابات میان دوره آمریکا عنوان شده. و حالا بعد از اون دیدیم که جلسات هم که محرمانه بوده برگزار شده. اما این حجم از جابجایی نیرو رو باید آماده سازی برای حمله احتمالی به ایران دونست یا بیشتر ابزاری برای فشار و بازدارندگی؟ این سوالی بود که با حسین آریان تحلیلگر امور نظامی و راهبردی ساکن بریتانیا مطرح کردم.
6: خب آمریکا که یک ناو هواپیمابر با ناوهای همراه، یعنی یک گروه ضربتی که فعلا در منطقه داره و ناو دیگری هم که تئودور روزولت، اونم از کلاس به حساب نیمیت کلاس ناوهای هواپیمابر که داره به منطقه اعزام میکنه، با یک ناو آبخاکی تهاجمی مکین آیلند و دو ناو آبخاکی دیگه، این هم یه حدود مثلا 7,000 خدمه و 2,000 تفنگدار و این هم یه گروه ضربتی دیگه است. ناو سومی رو که قراره به هر حال بفرسته به منطقه هنوز نرسیده. این گروه های ضربتی رو که داره آمریکا در منطقه به حساب اعزام میکنه در حال حاضر برای یک نوع جنگ روانی برای فشار در راستای همون استراتژی ناوچه‌های توپدار که بتونه حد اکثر امتیاز رو از جمهوری اسلامی بگیره، ولی این کارا اگر منظور جنگ روانی باشه یک کار نخنما شده است و جمهوری اسلامی واقعا از این کارها و از این نوع اقداماتی رو که آمریکا میکنه به باور من عقب نشینی نخواهد کرد. نیروی عظیمی است، قدرت بسیار زیادی است برای تهاجم اگه بخواد آمریکا دست به اون بزنه، ولی در حال حاضر بیشتر برای جنگ روانی است که این کار داره صورت میگیره. و یه نکته دیگه ممکنه که این ناو داره میفرسته که مثلا جایگزین همون ناو فعلی هواپیمابر آمریکا در منطقه باشه، گرچه تو مدت زیادی نیست، ولی میخواد اینا رو مثلا با فاصله کم از یکدیگر عوض بکنه.
1: آقای آریان، در صورت تشدید تنش ها و شکل گیری چنین آرایش نظامی در منطقه، ایران چه گزینه هایی برای واکنش یا حالا بازدارندگی در اختیار داره در صورت احتمال گسترش درگیری در منطقه؟
6: آمریکا به هر حال ناواری که میفرسته اگه دست به تهاجم نظامی بزنه قدرت عظیمی هست، این نفی نمیشه کرد، ولی منظورم در حال حاضر بود که جنگ برای جنگ روانی است. ولی اگر تنش‌ها در منطقه بالا بگیره که به نظر نمیرسه که ترامپ بخواد چنین کاری صورت بگیره دست کم تا انتخابات میان دوره‌ای، ایران باید ببینیم که چه ابزارهایی در دست داره برای بازدارندگی. اگر همون هدفهای قدیمی را بخوام بگن در ایران بکوبن که حالا چندین هزار هدف را کوبیدن که واقعا تأثیری اونچنانی نداشته، صدمات بسیار بسیار شدیدی به ایران وارد آورده، تمهیداتی که آمریکا قائل شده از نظر محاصره دریایی و همینطور تحریم شرکت‌های هواپیمایی و اقدامات دیگه، فشار را بر مردم بسیار بسیار زیاد خواهد کرد، وضع اقتصاد کشور فلجتر خواهد شد. همه اینا یک طرف قضیه است، ولی تأثیری برای حساب اهداف آمریکا نخواهد داشت که به هیچ کدوم از اهدافش به رغم تمام کارهایی که تا حالا انجام داده نرسیده. نه رژیم عوض شده، نه کنترلی بر برنامه هسته ایران داره، نه میتونه دانش هسته ای رو در ایران از بین ببره، نه توان موشکی ایران رو 100% از بین برده و کارهای دیگری که میخواست انجام بده. ولی اگر بخواد آمریکا با این نیروی نظامی که چند بار ترامپ قولش رو داده دست به کارهایی بزنه، مثلا فرض بفرمایید که بخواد نیروگاه‌های ایران رو از بین ببره، پل‌ها رو ویران بکنه، میتونه این کار رو انجام بده. این جنایت جنگیست.
1: آقای آریان، ایران در صورت بروز چنین تنش‌ها چه کاری میتونه انجام بده؟
6: اون چرا که از نظر ابزاری و از نظر فقط من زاویه نظامی دارم به مسائل نگاه میکنم، یکیش پهپادهاست. یعنی زیاد میتونه درست بکنه، توی کارگاه گاراژ هم میتونه اینا رو درست بکنه، هزینه هم زیاد نمیبره. پهپادهای مال شاهده که میتونه ماس پروداکشن داشته باشه و از اینا استفاده بکنه، استفاده هم کرده و خوبم بوده. از این کار برای اختلال در تنگه هرمز میتونه استفاده بکنه. همون کشتیهایی رو که آمریکایی‌ها از جنوب، از دالان جنوبی عبور میدن در تنگه هرمز، میتونه باز هم اینا رو دچار اختلال بکنه. گرچه تنگه هرمز هنوز واقعا باز نشده، هیچ اثری بر روی بازار نداشته، یه وسیلهش این خواهد بود، اختلال در این تردد کشتی‌ها و به طور کلی ناامن بودن تنگه هرمز. یک کار دیگری هم که جمهوری اسلامی میتونه ازش استفاده بکنه در این ارتباط، از گروه نیابتی حوثی‌ها است که الان کنترل باب‌المندب رو

0: من همین چند روز پیش در یک مصاحبه در آمریکا زد و به یه خبرنگاری داشت میگفت اگر یه کار به جای باریک بشه، یعنی واقعا کار به استخون بکشه و یه حالت به حساب آخر زمانی پیش بیاد، ما میدونیم که چه کار میتونه بکنه. در اون صورت ایران میتونه آب شیرین کنها رو، دارم خیلی فاش میگم، مال کشورهای جنوب خلیج فارس رو هدف قرار بده، یعنی زندگی رو مختل بکنه به طور تام و تمام در منطقه. و همینطور یکی دیگر از راه‌ها آلوده کردن آب‌های جنوب خلیج فارس است، با توجه به حرکت جریان‌های دریایی که ما در نیمکره جنوبی هستیم و حرکت آب در خلیج فارس عکس عقربه‌های ساعت است، یعنی از طرف ایران میره و از طرف جنوب رد میشه. شما تجسم بکنید که اگه اون قسمت آب‌ها آلوده بشه با نفت، یعنی تمام زندگی رو در کشورهای جنوب خلیج فارس بدون آب شیرین کنها که 98% متکی هستن به اون، اصلا فلج میکنه. شما لازم نیست بمباران بکنیم، ولی این گفتم یک کار بسیار وحشتناک، بسیار هزینه‌زا، حتی میتونه برای خود ایران باشه، ولی وقتی شما راهی پس پیش نداشته باشین و آمریکا بخواد دست به جنایات بیشتر در ایران بزنه، جمهوری اسلامی هم دست به این کار خواهد زد. اگه به عقل من میرسه، به عقل اونایی که تو ارتش هستن و در جاهای دیگه هستن یا دست پای پاسداران هم هستن میرسه، اینا فعلا ابزارهایی است که با توجه به شرایط موجود دست ایرانه و میتونه ازشون استفاده بکنه.
1: گفتگوی شنیدید با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی، ساکن بریتانیا. اما آمریکا و 55 کشور دیگه در نخستین سالگرد بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، معروف به سازوکار ماشه، اعلام کردند که به اجرای محدودیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی ادامه میدن. در بیانیه مشترکی که روز جمعه 10 مهر ماه منتشر شده، کشورهای امضا کننده تاکید کردند که برای جلوگیری از انتقال کالا، مواد، تجهیزات و فناوری‌هایی که میتونه در فعالیت‌های حساس هسته‌ای یا همینطور توسعه سامانه‌های حمل سلاح هسته‌ای ایران به کار بره اقدام کنن. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری گزارشی داره که با هم میشنویم.
2: در بیانیه مشترکی که ایالات متحده و 55 کشور دیگر به مناسبت نخستین سالگرد بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های سازمان ملل متحد علیه ایران منتشر کردند، از جمهوری اسلامی خواسته شده است به رعایت تعهدات خود در زمینه عدم اشاعه تسلیحاتی بازگردد، با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد و به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره فعالیت‌های هسته‌ای و تسلیحاتی خود پاسخ دهد. عدم اشاعه در این بیانیه به طور مشخص به جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح‌های هسته‌ای و همچنین جلوگیری از انتقال فناوری، تجهیزات و موادی مربوط می‌شود که می‌توانند در توسعه این سلاح‌ها یا سامانه‌های حمل آنها مورد استفاده قرار گیرند. در متن بیانیه علاوه بر فعالیت‌های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه، به برنامه‌های موشکی و سامانه‌های حمل سلاح از جمله پهپادها نیز اشاره شده است. این بیانیه از سوی کشورهای عضو ابتکار امنیتی مقابله با اشاعه یا PSI صادر شده است. امضا کنندگان بیانیه یادآوری کردند که در 27 سپتامبر سال 2025 برابر با 5 مهر سال 1404 خورشیدی در پی تکمیل روند موسوم به مکانیسم ماشه یا بازگشت خودکار تحریم‌ها، 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران بار دیگر لازم الاجرا شدند. این قطعنامه‌ها با شماره‌های 1696 1737 1747 1803 1835 و 1929 در فاصله سالهای 2006 تا 2010 میلادی تصویب شده بودند. فرانسه، آلمان و بریتانیا روند بازگشت این قطعنامه‌ها را در واکنش به آنچه در بیانیه عدم پایبندی مستمر و قابل توجه تهران به تعهدات هسته‌ای خود در چارچوب برجام خوانده شده آغاز کردند. کشورهای امضا کننده اکنون یک سال پس از بازگشت این قطعنامه‌ها بار دیگر بر تعهد خود به اجرای محدودیت‌های مندرج در آنها تأکید کردند. در این بیانیه آمده است که این کشورها برای جلوگیری از تأمین، فروش یا انتقال اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌هایی که

0: می تواند به فعالیت های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه یا توسعه سامانه های حمل سلاح هسته‌ای کمک کند، به اقدامات خود ادامه خواهند داد. این کشورها همچنین بر اجرای محدودیت‌های مربوط به انتقال سلاح و تجهیزات نظامی مرتبط به ایران یا از ایران تأکید کردند. این کشورهای امضا کننده که در میانشان آرژانتین، اتریش، بحرین، بوسنی، کانادا، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا و ژاپن دیده می شوند، همچنین بر ضرورت تبادل سریع اطلاعات میان کشورهای عضو ابتکار امنیتی مقابله با اشاعه درباره فعالیت‌های ایران تأکید کردند و گفتند قوانین و اختیارات داخلی خود را در صورت نیاز برای مؤثرتر کردن این اقدامات بازبینی خواهند کرد. در بخش دیگری از این بیانیه از اقداماتی که با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انجام می‌شود حمایت شده است، از جمله اقداماتی که به عملیات طرد اقتصادی مرتبط است. عملیات طرد اقتصادی عنوانی است که دولت آمریکا از دوم شهریور برای مجموعه‌ای از اقدامات فشار و تحریم اقتصادی علیه ایران به کار می‌برد. در پایان کشورهای امضا کننده از تمامی اعضای سازمان ملل متحد خواستند قطعنامه‌های بازگشت علیه ایران را اجرا کنند و گفتند به هماهنگی تلاش‌های خود برای مقابله با اشاعه تسلیحاتی ادامه خواهند داد. در بیانیه همچنین آمده است که این کشورها با هر گونه تلاش ایران برای از سرگیری فعالیت‌های ممنوع شده در زمینه برنامه هسته‌ای یا برنامه موشک‌های بالستیک مقابله خواهند کرد.
1: گزارش شاهین بشیری رو می‌شنیدید. رادیو فردا را می توانید هر روز از ساعت 8 شب تا 9 و نیم شب به وقت ایران روی موج متوسط 865 کیلوهرتز و از ساعت 9 شب تا 3 بامداد روی موج متوسط 1296 کیلوهرتز بشنوید. بعد از چند روز رایزنی‌های فشرده رهبران کشورهای صنعتی جهان و اظهارات و تهدیدهای علنی دونالد ترامپ و همینطور واکنش کشورهای اروپایی، سرانجام روز جمعه رهبران گروه 7 توافق کردند حدود 100 میلیون بشکه نفت و گاز رو روانه بازار کنند. در هفته‌های اخیر بالا رفتن قیمت گازوئیل در آمریکا و اروپا به چالش جدی در بازار جهانی انرژی تبدیل شده و حالا کمبود این سوخت به نگرانی ها درباره ادامه بحران انرژی در جهان هم دامن زده. در این زمینه بیشتر بشنویم از جمشید زند.
2: روز جمعه رهبران 7 کشور صنعتی جهان یا گروه 7 توافق کردند 100 میلیون بشکه نفت و گازوئیل از ذخایر استراتژیک خود را روانه بازار کنند. این تصمیم پس از گفتگوی تلفنی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با دونالد ترامپ در روز پنجشنبه و نشست مجازی رهبران گروه 7 در روز جمعه اتخاذ شد. در هفته‌های اخیر قیمت گازوئیل در آمریکا و اروپا رکورد تازه‌ای به جا گذاشته و نگرانی از افزایش هرچه بیشتر بهای گازوئیل سبب شد دونالد ترامپ اروپا را به منع واردات گازوئیل از آمریکا تهدید کند. بیش از 30% از خودروها در اروپا از سوخت گازوئیل استفاده می کنند و در آمریکا هم کامیون ها، حمل و نقل ریلی و ماشینالات و تجهیزات کشاورزی متکی به این سوخت هستند. در قاره اروپا، آلمان و فرانسه بزرگترین ذخایر استراتژیک گازوئیل را در اختیار دارند و روزانه بیش از 1 میلیون بشکه گازوئیل تولید شده در آمریکا هم به اروپا و آمریکای لاتین صادر می شود. پس از اعلام تصمیم گروه 7 در روز جمعه، دونالد ترامپ هم گفت که موضوع منع صادرات گازوئیل به اروپا منتفی شده است. تمدید 1 ماهه منع صادرات گازوئیل از روسیه به کشورهای اروپایی نیز عامل دیگری در کمبود ذخایر گازوئیل و افزایش قیمت آن است. در هفته جاری میانگین قیمت هر لیتر گازوئیل در آمریکا 1.70 دلار است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته حدود 1 دلار در هر لیتر بود. در اروپا افزایش قیمت‌ها شدیدتر است و در کشورهای مانند آلمان و فرانسه میانگین بهای هر لیتر سوخت گازوئیل به 2.70 دلار رسیده که رکوردی کم سابقه به شمار می‌آید. برخی تحلیلگران بازار انرژی می‌گویند تزریق 100 میلیون بشکه نفت و گازوئیل به بازار مسکن کوتاه مدتی است که ممکن است سبب پایین آمدن موقتی قیمت ها شود، ولی در میان مدت نمی تواند توازن عرضه و تقاضا را در بازار انرژی جهانی برقرار کند. عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز، کنترل تنگه باب المندب از طرف حوثی های مورد حمایت ایران و هدف قرار گرفتن پالایشگاه های روسیه از طرف اوکراین سبب شده از تولید کنندگان نفت و مشتقات نفتی با چالشی بزرگ برای تامین انرژی مورد نیاز جهان روبرو شوند. فاتح بیرول رئیس آژانس بین المللی انرژی مستقر در پاریس هم گفته است این نهاد بین المللی هنوز می تواند مقدار بیشتری از ذخایر استراتژیک نفت را در صورت لزوم روانه بازار کند.
1: گزارش جمشید زند رو می شنیدید. اما باید بگم عراق و ترکیه برای رسیدن به یک توافقنامه در تلاشن که مذاکره بکنن. اتفاقی که برای عراق افتاده، صادراتش بعد از بسته شدن تنگه هرمز بیش از 80% کاهش یافته. این دو کشور حالا برای دور زدن این موانع به مسیرهای ترانزیتی جایگزین هم روی آوردن. اما با ادامه وضعیت جنگی و شرایط تعلیق و ناامنی در خلیج فارس، کشورهای عربی صادرکننده نفت به دنبال راه‌های جایگزین هستند که اونها رو از دخالت ایران رها میکنه و نفتشون بدون محدودیت راهی بازار میشه. اما آیا اساساً تنگه هرمز قابل دور زدنه و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میتونن بدون نیاز به این آب راه راهبردی شرایط رو در منطقه تغییر بدن؟ در این زمینه بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
3: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید ساخت خطوط لوله تازه میتواند ظرف 2 سال تنگه هرمز را به آبراهی بی اهمیت تبدیل کند. در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تلاش برای یافتن راه‌های دیگر صادرات نفت از مدت‌ها پیش آغاز شده و جنگ اخیر به آن شتاب داده است. این کشورها میخواهند فروش نفت و درآمدشان کمتر تحت تأثیر تهدیدهای ایران و اختلال در کشتیرانی قرار گیرد. اما برای رسیدن به چنین هدفی چه راه‌هایی در اختیار دارند و کدام یک می‌توانند جای عبور از هرمز را بگیرند؟ عربستان و امارات به پشتوانی دسترسی به سواحل خارج از خلیج فارس زودتر از همسایگانشان امکان انتقال بخشی از نفت به مسیرهای دیگر را فراهم کردند. امید شکری، کارشناس انرژی و محقق مدعو در دانشگاه جورج میسون درباره ظرفیت موجود عربستان توضیح می‌دهد.
4: در مورد تنگه هرمز به ویژه در این یک سال گذشته کشورهای عربی سعی کردند با استفاده از زیرساخت که فعلا در اختیار دارند، مثل خط لوله شرق غرب در عربستان که ظرفیت اسمی اون 7 میلیون بشکه در روز هستش، ولی خب همه این ظرفیت برای صادرات نفت مورد استفاده قرار نمی‌گیره. خط لوله تقریبا میتونه 4 میلیون بشکه در روز نفت عربستان رو به بندر ینبا و از اونجا به بازار جهانی انرژی انتقال بده.
3: در امارات مقصد نفت در سمت دیگر شبه جزیره عربستان است، بندر فجیره در ساحل دریای عمان.
4: گزینه دوم خط لوله حبشان فجیره در امارات هستش که خب اونم ظرفیتش بین 1.5 تا 1.8 میلیون بشکه در روز هستش که البته امارات در نظر داره که خب خط لوله دیگری هم احتاس بکنه که در این حال بتونه از این دو تا خط لوله همزمان استفاده بکنه تا وابستگی به تنگه هرمز کاهش پیدا بکنه.
3: ابعاد استفاده از این مسیرها در گزارش تازه شرکت ردیابی نفت کپلر دیده می شود. بر اساس این گزارش در فاصله اول تا 28 سپتامبر 40% صادرات نفت خام و میعانات منطقه بدون احتساب ایران از هرمز عبور نکرده. سهمی که بیش از جنگ تنها 17% بود. 23% از ساحل دریای عمان عمدتاً فجیره بارگیری شده و 17% از دریای سرخ خارج شده است. با این حال 60% صادرات همچنان از خود تنگه عبور کرده است. البته دسترسی به این مسیرهای جایگزین برای همه صادرکنندگان یکسان نیست. برای عراق که بخش عمده نفتش در جنوب کشور تولید و صادر می شود، رسیدن به یک خروجی دیگر پیچیده تر است. مسیر شمالی به بندر جیهان ترکیه امکان صادرات بخشی از نفت را فراهم کرده، ولی برای انتقال حجم بزرگتری از نفت جنوب به این مسیر به زیرساخت و توافقهای بیشتری نیاز است. بغداد مسیر سوریه و بندر بانیاس در مدیترانه را هم دنبال می کند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع درگیر در این پروژه گزارش کرده که ساخت شبکه جدید دست کم 15 میلیارد دلار هزینه دارد و حدود 4 سال زمان می‌برد. تأمین سرمایه، امنیت مسیر و هماهنگی میان دولت‌ها همگی بر اجرای چنین طرحی اثر می‌گذارند. برای پیوند دادن چند صادرکننده به یک شبکه مشترک هم پیشنهادهایی مطرح شده است. در یکی از آنها نفت عراق، کویت، عربستان و امارات با خطوط لوله به بنادر عمان می‌رسند. گابریل کالینز، پژوهشگر دانشگاه رایس، هزینه این شبکه پیشنهادی را حدود 55 میلیارد دلار برآورد کرده است. پیشنهادی پژوهشی که در تحلیل رویترز نیز بررسی شده و هنوز نباید آن را پروژه‌ای مصوب دانست. آقای شکری درباره امکان اجرای چنین شبکه‌ای میگوید:
4: اگر این پروژه عملیاتی بشه میشه گفت که میتونن بخش عمده نفت خودشون رو بدون استفاده از زیرساخت و اون امکانات تنگی هرمز جوانی بازار بکنن، هرچند با توجه به تحولات بازار جهانی انرژی و اون نوسانات بازار نفت رقم 55 میلیارد دلار هم پول کمی نیست و ترج 55 میلیارد دلاری هم روی کاغذ در تئوری خیلی خوب هستش، ولی اگه بخواد عملیاتی بشه با چالش‌های بسیار زیادی روبرو هستش.
3: تجربه ماه‌های اخیر نشان داده حفاظت از مسیرهای تازه هم هزینه و هم دشواری‌های خاص خودش را دارد. خط شرق به غرب در عربستان در حملات پهپادی آسیب دید و فعالیتش برای مدتی مختل شد. کشورها همزمان راه‌هایی را برای ادامه صادرات از خود هرمز به کار گرفتند. نفتکش‌هایی به صورت رفت و برگشتی محموله‌ها را از بنادر داخل خلیج فارس به بیرون تنگه می‌رسانند تا آنجا به کشتی‌های دیگر منتقل شود. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، درباره شرکت هایی که از این روش استفاده می کنند چنین می گوید:
5: تو این گزارشات اشاره به این شده که از طریق در واقع شاتل های شرکت نفت ابوظبی، امارات داره یک حجم بسیار زیادی رو از نفت خودش رو از طریق تنگه هرمز عبور میده و شرکت های آرامکو و شرکت نفت کویت هم از یک الگوی مشابهی دارن استفاده میکنن. بنابراین اینها شاتل هایی رو اجاره کردن یا در اختیار گرفتن و دارن نفت خودشون رو از طریق حاشیه جنوبی تنگه هرمز نزدیک به ساحل عمان عبور میدن و ظرفیت این شاتل ها بیش از ظرفیت نفت این سه کشور هم هست. بنابراین این در واقع شاتل ها در اختیار کشورهایی مثل عراق هم قرار میگیره با یک هزینه بسیار گزافی که در یک گزارش 20 دلار در هر بشکه هست.
3: در این روش نفت همچنان از تنگه هرمز میگذرد، اما عبور با کمک حفاظت نظامی و استفاده از مسیر نزدیک به ساحل عمان ادامه پیدا میکند. چنین ترتیباتی میتواند امکان جلوگیری ایران از صادرات را محدود کند، هرچند ادامه آن به تأمین کشتی، هزینه بیمه و امنیت مسیر و البته هزینه مالی بسیار قابل توجهی وابسته است. اجاره نفتکش‌های بیشتر و انتقال محموله در دریا نیز هزینه رساندن هر بشکه به خریدار را بالاتر می‌برد. در قطر بخشی از صادرات انرژی را گاز طبیعی مایع شده تشکیل می‌دهد. گاز در تأسیسات ویژه سرد و مایع می‌شود و با کشتی‌های مخصوص به بازار می‌رسد. تغییر مسیر این صادرات به سرمایه‌گذاری در زنجیری متفاوتی از تولید و حمل و نقل نیاز دارد. امید شکری درباره گزینه‌های این کشور چنین می‌گوید:
4: تنگه هرمز محل صادرات کودهای شیمیایی LNG قطر به عنوان بزرگترین تولید کننده LNG جهان پس از آمریکا در دوره بحران انرژی و اون دوره کرونا نقش مهمی در امنیت انرژی اروپا و شرق آسیا بازی کرد. وقتی جنگ اوکراین شروع شد لااقل برای با توجه به تکنولوژی مورد نیاز برای صادرات LNG حداقل قطر برای صادرات انرژی همچنان به صادرات LNG همچنان به تنگه هرمز بسقات بود و صادرات کودهای شیمیایی که خب بخش عمده کودهای شیمیایی در منطقه خلیج فارس و کشورهای عرب تولید میشن خب فعلا و فکر نکنم بیاید بتونن آلترناتیوی برای صادرات کودهای شیمیایی و گازهای مهم مثل گاز هلیوم پیدا بکنن.
3: کودهای شیمیایی و دیگر کالاهای صادراتی و وارداتی منطقه هم برای جابجایی به بندر و شبکه حمل و نقل نیاز دارند و با اضافه شدن یک خط لوله نفت مسیر تازه‌ای برای آنها باز نمی‌شود. با طرح‌هایی که امروز در دست اجرا یا بررسی است، کشورهای منطقه می‌توانند در سال‌های آینده احتمالاً بخش بیشتری از نفت خود را از راه‌های دیگر به بازار برسانند. سرعت این تغییر البته برای هر کشور متفاوت خواهد بود و به سرمایه گذاری و امنیت مسیرهای تازه بستگی دارد. تا آن زمان اما ادامه صادرات از هرمز و توسعه مسیرهای جایگزین هر دو در برنامه این کشورها باقی میمانند، با هزینه هایی که جنگ و ناامنی میتوانند باز هم آنها را افزایش دهند.
1: سقوط ارزش پول ملی به شکل لجام گسیخته در روزهای گذشته شتاب گرفته. در روزهایی که بازار متلاطم بود، از بانک مرکزی خبری منتشر نشد تا اینکه روز جمعه سیاستگزار پولی کشور بیانیه‌ای صادر کرد و مدعی شد که سطح فعلی نرخ ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل نداره. در واقعیت زندگی روزمره، مسئله اصلی اینه که اثرات کاهش ارزش پول ملی با دخل و خرج مردم چه میکنه و آیا همه اینها با معیارهای یک زندگی معمولی همخوانی داره یا نه. بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
6: وزارت خزانه داری آمریکا و دیگر نهادهای مرتبط در ایالات متحده در شهریور و مهر ماه سال جاری تحریم‌های ثانویه گسترده‌ای را با هدف به صفر رساندن فروش پنهانی نفت، منزوی کردن نظام بانکی و اعمال محدودیت بر بخش‌های حیاتی نظیر دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، حمل و نقل هوایی و کشتیرانی اعمال کردند. هدف تحریم‌های جدید واشنگتن به گفته اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، ایجاد خفگی اقتصادی برای ایران عنوان شده است. بر اساس دستورالعمل جدید، هر گونه ارائه سوخت، خدمات فرودگاهی یا فروش بلیط به هواپیماهای ایرانی می‌تواند موجب قطع دسترسی شرکت‌های خارجی از سیستم دلاری آمریکا شود. در مقابل، تهران این اقدامات را غیرقانونی دانسته و شکایتی رسمی در سازمان ملل متحد و دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رسانده است. در حوزه آمار نیز روایت‌های متفاوتی وجود دارد. در حالی که مقام‌های آمریکایی از زمینگیر شدن 80 تا 90 درصد پروازها سخن می‌گویند، مدیریت فرودگاه تهران تأکید دارد که همچنان بیش از 30 مقصد بین‌المللی فعال است. با این حال، شرکت‌های اصلی مانند ایران ایر و ماهان ایر بیشترین ضربه را خوردند، به طوری که پروازهای روزانه آنها از حدود 10 پرواز خروجی به 5 پرواز برای ماهان ایر و 2 پرواز برای ایران ایر در روزهای نخست تحریم کاهش یافت. نگاهی به نقشه پروازی ایران نشان دهنده یک شکاف جدی منطقه‌ای و جهانی است. کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی تمامی پروازهای ایرانی را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآوردند و کویت نیز ورود هواپیماهای ایرانی را ممنوع کرده است. همچنین پروازها به مقاصدی نظیر گرجستان، عمان و آذربایجان به طور کامل متوقف شده است. اما در سوی دیگر، چین تحریم‌های آمریکا را یک جانبه خوانده و رد کرده. پروازهای ماهانر به پکن و سایر شهرهای چین با میانگین 8 پرواز در روز بدون تغییر ادامه دارد. در مسیر پرتردد ترکیه، با وجود توقف پروازهای ماهانر به درخواست طرف ترکیه‌ای، شرکت ایرانر و برخی خطوط کوچکتر مانند کاسپیان پروازهای خود به استانبول را حفظ کرده یا افزایش دادند. علاوه بر این، پروازها به کشورهایی چون روسیه، ارمنستان، پاکستان، افغانستان، تایلند، تاجیکستان، ویتنام، مالزی، بلاروس و قطر همچنان برقرار است. این تحریم‌ها پیامدهای انسانی ملموسی نیز به همراه داشته و سفر بیماران، دانشجویان و زائران را با اختلال مواجه کرده است. با این حال، دولت عراق در حال مذاکره مستقیم با واشنگتن است تا برای سفرهای زیارتی و درمانی معافیت انسانی دریافت کند. و چنین است که تقابل واشنگتن برای مسدودسازی شریانهای هوایی ایران و تلاش تهران برای بازنگه داشتن این دالانهای هوایی با همراهی برخی متحدان شرقی و منطقه‌ایش همچنان ادامه دارد.
1: گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما در میانه فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و کشمکش ایران و آمریکا، دولت مسعود پزشکیان با فشار تازه‌ای از داخل روبرو شده. تلاش بخشی از نمایندگان مجلس از جمله چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری. در این زمینه بیشتر بشنوید از همکارم وحید پوراستاد.
7: فشار برای تغییر در دولت مسعود پزشکیان بیشتر شده. این بار احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک قدم دیگر به استیضاح نزدیک شده است. گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره استیضاح میدری به هیئت رئیسه رسیده و عباس گودرزی سخنگوی این هیئت میگوید تصمیم گیری درباره استیضاح در دستور کار همین هفته قرار دارد. استیضاح هنوز در صحن علنی اعلام وصول نشده، اما این اتفاق در شرایطی است که دولت همزمان با فشار اقتصادی، تحریم‌ها، پیامدهای جنگ و کشمکش با آمریکا روبروست و بخشی از مجلس نیز فشار برای تغییر وزیران را بیشتر کرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در واکنش به فضای انتقادی اطراف دولت میگوید اگر دولت مشکلی دارد منتقدان بیایند برای حل آن کمک کنند.
8: من آقای دکتر قالیباف هم گفتم اگه ما مشکلی داریم بیان کمک بکنن. و حذف کردن که مشکل حل نمیشه. واقعیت اینه که ما همه عیب داریم. همه ما عیب داریم. اونایی که میخوان کمک کنن بیان کمک کنن.
7: روزنامه دولتی ایران مشخصا از نقش طیفی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در پیگیری استیضاح نوشته است. این فشار در شرایطی وارد می شود که بخش بزرگی از فشار اقتصادی جامعه در نهایت مقابل وزارت کار جمع می شود. از دستمزد و بازنشستگی تا یارانه، کالابرگ و دهکبندی همه به حوزه احمد میدری مربوطند. هرچند تورم، نرخ ارز و بخش بزرگی از کاهش قدرت خرید خارج از اختیار این وزارتخانه است. بخش دیگری از اختلاف‌ها به انتصابات و مدیریت مجموعه‌های اقتصادی بزرگ زیر نظر وزارت کار برمی‌گردد. این وزارتخانه علاوه بر سازمان تأمین اجتماعی و شستا بر مجموعه بزرگی از صندوق‌ها، هلدینگ‌ها و شرکت‌های اقتصادی نظارت دارد. خود احمد میدری وزیر کار و رفاه اجتماعی در روزهای گذشته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته 1900 مدیر شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی ارزیابی شدند و حدود 250 نفر صلاحیت حرفه‌ای لازم را نداشتند و جابجایی آنها شروع شده است.
9: اگر فردی در شرکت‌های کوچک سابقه کارچه بخش خصوصی دولتی عضویت نداشته، سابقه کاری کافی نداشته، در شرکت‌های متوسط نمیتونه برای از شرکت‌های متوسط در شرکت‌های بزرگ نمیتونه این کار انجام بشه. ما تقریباً برای کلیه از اردیبهشت ما این اجرایی شد. این سامانه‌ای که ما راه اندازی کردیم که در اختیار کلیه صندوق‌های بازنشستگی قرار گرفته و ما این رو به نهادهای نظارتی و همونایی که من میگم صدای جامعه هستن در اختیار اونها قرار دادیم که اونها هم ناظر بر ما و عملکرد ما باشن. 1900 تا از این مدیران رتبه‌بندی شدن، حدود بین نزدیک به 250 نفر از اونها صلاحیت لازم رو نداشتن و اونها در حال جابجایی هستن.
7: یعنی بخشی از آنچه امروز اطراف وزارت کار می‌گذرد فقط بحث کالابرگ و حقوق بازنشستگان نیست. پای مدیریت و تغییر مدیران مجموعه های اقتصادی بزرگ هم در میان است. دولت فعلا صریح پشت احمد میدری ایستاده است. حتی در مجلس گفته شده بود خود دولت هم با استیضاح او موافق است. ادعایی که در هیئت دولت ابتدا محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهوری آن را رد کرد.
10: شنیده شد که توی فضای مجلس شایع شده که دولت با استیضاح آقای میدری موافقه و خود دولت گفته که استیضاح. اینکه شأن دولت ما قطعا این نیست. آقای رئیس جمهور از همون سفر هم با آقای رئیس مجلس صحبت کردن، توضیح دادن و تحت تأثیر یه همچین چیزهای قرار نگیرید. آقای رئیس جمهور از همه وزراش با تمام وجود حمایت میکنه و کمک میکنه. همه هم باید به هم کمک کنیم که انشالله این روزهای سخت به سهولت انشالله پشت سر گذاشته.
7: سپس محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری با استیضاح مخالفت کرد.
11: ما با همه استیضاح، هر نوع استیضاحی به جد مخالفیم. یعنی وقتی دولت بخواد رئیس جمهور بخواد وزیر عوض کنه، عوض میکنه. اینکه از طریق استیضاح و به این شیوه اصلا در به آقای دکتر پزشکیان نیست، بنابراین اون شایعه رو زود الحمدلله جمع کردن.
7: اما درخواست تغییر مدیران و وزیران فقط از مخالفان دولت نمیآید. جواد امام از چهره‌های اصلاح طلب حامی پزشکیان از رئیس جمهوری خواسته اجازه ندهد وفاق پوششی برای حفظ مدیران ناکارآمد شود. او گفته است وفاق بدون کارآمدی یعنی حفظ وضع موجود. فشار مجلس هم به وزیر کار محدود نیست. امیرحسین ثابتی نماینده تندرو مجلس استیضاح عباس عراقچی وزیر امور خارجه را ثبت کرده. او و علی خضریان دیگر نماینده اصولگرا و تندرو مجلس میگویند عراقچی در نیویورک بدون مجوز با مقام‌های آمریکایی گفتگو کرده است. مجتبی زارعی دیگر نماینده مجلس این ادعا را رد کرده و گفته بررسی‌های او نشان می‌دهد وزیر امور خارجه مجوز داشته. یعنی درست در میانه کشمکش ایران و آمریکا سیاست خارجی هم به یکی از میدان‌های اختلاف دولت و بخشی از مجلس تبدیل شده است. همزمان کابینه پزشکیان هنوز دو وزیر ندارد. عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات در جریان جنگ کشته شدند و وزارتخانه‌هایشان از آن زمان با سرپرست اداره می‌شوند. مهلت 3 ماهه قانونی گذشته و دولت با اذن رهبر جمهوری اسلامی یک فرصت اضافی 45 روزه هم دریافت کرده است. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس می‌گوید آن مهلت نیز تمام شده، اما فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت 15 مهر را پایان فرصت دولت اعلام کرده است. تا امروز فقط یک وزیر دولت پزشکیان با رأی استیضاح مجلس برکنار شده. عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی در اسفند 1403. همتی البته حدود 10 ماه بعد به دولت برگشت و پزشکیان او را رئیس کل بانک مرکزی کرد. حالا پرونده احمد میدری در شرایط جلو می رود که فشار خارجی، جنگ و بحران معیشت از یک طرف و اختلاف‌های سیاسی داخلی از طرف دیگر همزمان روی دولت سنگینی می‌کنند. اگر استیضاح وزیر کار به صحنه علنی برسد، میدری دومین وزیر دولت پزشکیان خواهد بود که کارش به رأی استیضاح مجلس می‌رسد.
1: گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما مستند نفس دوم ساخته مژگان اینانلو، مستندساز و فعال حقوق زنان، شامگاه پنجشنبه در دانشگاه چارلز پراگ به نمایش در اومد. این فیلم که ساخت اون چند سال طول کشیده به خشونت ساختاری علیه زنان در ایران و نقش قوانین، قدرت سیاسی، نگاه‌های مذهبی و سنت‌های فرهنگی در تداوم اون میپردازه. خانم اینانلو که خودش در سالهای اخیر به دلیل فعالیت‌های مدنی و حمایتش از اعتراضات زن زندگی آزادی، بازداشت و زندانی شده، بخشی از تجربه شخصی خودش رو هم وارد روایت این مستند کرده. او میگه زن زندگی آزادی برای جنبش برابری خواهی و مقاومت مدنی در ایران همون نفس دومی بود که نام فیلم رو از اون گرفته. در همین زمین همکارم مهران کریمی گفتگویی داشته با خانم اینانلو.
12: ببینید وقتی شما تو زندان هستید به شکل فیزیکی مجبورید با کسایی که شاید باهاشون اختلاف نظر دارید، اختلاف دیدگاه سیاسی دارید، در یک محیط محدود زندگی کنید. این مدل رو اصلا فرق میکنه با اینکه مثلا شما بخواید با یک مخالف خودتون، یکی توی شهر دیگه است، یکی توی کشور دیگه است، بخواید باهاش مواجه بشید. زندان یه تجربه خیلی خاصیه از اینکه آدم بتونه گفتگو رو تمرین بکنه، بتونه همزیستی رو تمرین بکنه. گاهی وقتا حتی با اونی که باهاش مخالف سیاسی هستید، مخالف عقیدتی هستید، ولی فاصله 5 متر از همدیگه دارید زندگی میکنید. و خب این یه تجربه خیلی یونیکیه که من توی کتاب نفس دوم ناگهان به زندان گفتم خانه، خیلی درباره این حرف زدم.
13: بعد خانم ایلاندو، عنوان نفس دوم استعاره از چی هستش؟
12: نفس دوم یک اصطلاح ورزشیه در ورزش دو میدانی که وقتی شما انقدر میدوید که نفستون قطع میشه و فکر میکنید که دیگه نمیتونید ادامه بدید و باید تسلیم بشید، اگر که مقاومت بکنید یک نفس دومی از شما بالا میاد که اون میتونه شما رو به خط پیروزی برسونه. برای من زندگی آزادی نفس دومی برای جنبش برابری خواهی و جنبش مقاومت مدنی ایران بود.
13: آیا این اصطلاح به نقطه طاقت فرسایی در مبارزه مدنی اشاره داره؟
12: بله، نقطه طاقت فرسایی که داشت تمام میشد ولی زن زندگی آزادی نفس دومی رو بالا آورد.
13: بعد ایده مستند و مکتوب کردن این تجربه ها از چه زمانی در ذهن شما شکل گرفت؟
12: خب من مستند سازم، من 18 ساله عضو کانون صنفی مستندسازان ایران هستم و جز مستندسازی کار دیگه بلد نیستم و اتفاقا کتابم رو هم از نگاه مستند نگاری نوشتم. خیلی تحت تاثیر کتابی بودم که نوشته شد تحت عنوان جنگ چهره زنانه ندارد و تونست نوبل ادبیات رو ببره، از اینکه ثبت کردن و روایت مستند آدم‌ها در تجربه های تاریخی برام خیلی جذابه و همین خاطر در راستای همون مستندسازی این دفعه مستند نگاری کردم و کتاب ناگهان به زندان گفتم خانه رو به عنوان یک ورژن دست اول از جنبش زن زندگی آزادی نوشتم.
13: میشه یه مقدار در مورد داستان نفس دوم صحبت بکنه؟
12: خب مسئله خشونت علیه زنان هست، اینکه چقدر سیاسیون ما هیچ عزم ملی، هیچ اراده واقعی برای اینکه مسئله خشونت علیه زنان رو کم بکنن نداشتن و در طول سالها متاسفانه این اتفاق هر روز بدتر شد. و من بارها این رو گفتم که این فقط مسئله خشونت علیه زنان یک مسئله زنانه نیست، یک مسئله بشریه، یک مسئله زنانه و مردانه است. یعنی ما همون اندازه باید نگران این باشیم که قانون غلط زن رو قربانی میکنه که همون اندازه نگران این باشیم که قانون غلط باعث میشه که مرد در یک بستر فرهنگی غلط تبدیل به خشونتگر بشه. و اگر ما مسئله خشونت علیه زنان رو اینقدر با صدای بلند اعلام میکنیم، به خاطر اینکه میخوایم مردان تبدیل نشن به خشونتگر. کمان که چطور یه مرد همینجور که راه میره مثلا شیشه بر نمیداره مغازه، سنگ بر نمیداره شیشه مغازه یه نفر رو بشکنه، چون میدونه قانون یقش رو میگیره، ولی اگر سر بچهش رو ببره کاری نداره. و این خیلی دردناکه به نظر.
13: با توجه به تجربه‌ای که از فعالیت مدنی و تاکیدتون بر روش‌های بدون خشونت دارین، نگاه شما به جنگ و درگیری‌های اخیر چی هستش؟ فکر می‌کنید جنگ چه تأثیری بر جامعه مدنی و مطالبات مردم ایران گذاشته؟
12: من بدون هیچ لکنتی، بدون هیچ ملاحظه‌ای، بدون هیچ تبصره‌ای با صدای بلند اعلام می‌کنم که هر نوع خشونت، مخصوصاً خشونت کور، از جنس جنگ محکومه. و نه تنها محکومه بلکه به ضرر جامعه مدنیه. و دیگه این مدل خشونت کوری که در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران اتفاق افتاده که با تمام وجود محکوم هست، نه فقط الان بلکه از همون ابتدا که بعضی ها میگفتن مسئله دخالت خارجی، مسئله جنگ و خشونت کور علیه مردم ایران و یک سرزمین و ساختارهای سرزمین بدون هیچ لکنتی، بدون هیچ ملاحظه و تبصره محکومه و به هیچ عنوان راه نجات نیست. با بارها گفتم که هیچ کس نمیتونه با بمباران همسایه من برای من آزادی بیاره و خیلی متاسفم که این جنگ برای مردم سرزمینم اتفاق افتاد.
13: آیا قصد دارید که فصل جدیدی به نفس دوم اضافه کنید؟
12: نمیتونم. فعلا دارم با این نفس دوم نفس میکشم تا بعد ببینم که آیا نیازی هست نفس جدیدی اضافه کنم یا نه، ولی فعلا که با همین نفس دوم دارم حیات خودم ادامه میدم.
13: با توجه به فضای امنیتی ایران، بزرگترین چالش‌های فنی و تدارکاتی شما برای تصویربرداری و جمع‌آوری روایات چه بوده؟ آیا ناچار به استفاده از روش‌های زیرزمینی یا پنهانی شدید؟
12: صادقانش اینه که نه، واقعا نه، چون برای مستندسازی ما خیلی مشکلی نداریم که مثلا بخوایم حالا، چون مستندسازی یک جمع‌های خصوصی تری هستن، جمع‌های کمتری هستن، آدم‌ها در یک محیط‌های خانوادگی و یک در واقع یک محیط‌های امن‌تری حرف می‌زنن. ولی مشکل من مشکل دیده نشدن فیلمه. یعنی اون بخشی از مسئله که برای من بحران ایجاد میکنه و من نگرانشم، نگران اینه که شما این فیلمو میسازید ولی باید به دست مخاطب خودش نرسه. یعنی به نظر من واقعا مسئله خشونت علیه زنان باید در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش بشه، باید در مساجد پخش بشه، باید در شهرداری ها پخش بشه. اون قسمت تلخ ماجراست که مخاطب خوب نمیتونه ارتباط بگیره و در دسترس مخاطب اصلیش قرار نمیگیره.
13: بسیار عالی. نکته دیگه هستش که فکر میکنید ما بهش اشاره نکردیم و دوست داشتیم در موردش صحبت کنید؟
12: نه، فقط همین که انسان با انسان برابره و مسئله خشونت علیه زنان مسئله زنانه نیست، مسئله زنانه و مردانه است. و ما همون اندازه که نگران این هستیم که بی تفاوتی در برابر خشونت علیه زنان رو قربانی میکنه، همونطور مردان رو هم تبدیل میکنه به خشونتگر و تبدیل میکنه به کسی که خشونت ورز میشن. و اگر ما در یک جامعه متعادل باشیم هیچ کدوم این اتفاقات نخواهد افتاد.
1: گفتگوی شنیدید با مژگان اینانلو، فعال حقوق زنان و مستندساز. اما پژوهشی تازه نشون میده صدای ما و شیوه صحبت کردن ما ممکنه اطلاعاتی درباره روند پیر شدن بدن در خودش داشته باشه. محققان میگن تغییراتی در ویژگی‌های صدا میتونه سرنخ‌هایی از سن زیستی افراد و سرعت سالمندی اونها به دست بیاره. یافته‌ای که شاید در آینده به شناخت بهتر وضعیت سلامت و روند افزایش سن کمک کنه. بیشتر بشنویم از فرید امین.
14: به گزارش روزنامه ایندپندنت، دانشمندان ابزاری رایانه‌ای به نام ساعت گفتار یا سپیچ کلاک توسعه دادند که میتواند با گوش دادن به ویژگی‌هایی مانند مدت مکس‌ها، زیر و بمی صدا و واژگان مورد استفاده سن یک فرد را تخمین بزند. اعتقاد بر این است که گفتاری که جوانتر به نظر می‌رسد، سریع‌تر، روان‌تر و دارای مکس‌های کوتاه‌تری است، در حالی که گفتاری که با افراد مسن‌تر مرتبط دانسته می‌شود، معمولاً کندتر و همراه با مکس‌های طولانی‌تر است. هنگامی که این ابزار آزمایش شد، برخی از صداها مسن‌تر از سن واقعی شرکت کنندگان به نظر می رسیدند. این افراد همچنین بیشتر احتمال داشت نشانه هایی از پیری زیستی، افت توانایی‌های شناختی و زوال عقل را نشان دهند. این یافته ها حاکی از آن است که این ابزار می تواند برای غربالگری بیماران از نظر زوال عقل مورد استفاده قرار گیرد. آگوستین ایبانز، استاد سلامت مغز در مؤسسه جهانی سلامت مغز و دانشکده پزشکی ترینیتی و نویسنده ارشد این مطالعه، گفت به نظر می رسد صدای ما اطلاعات بسیار بیشتری درباره روند پیری در خود دارد، بیش از آنچه پیش از این تصور می کردیم. او افزود صدا هم گذر زمان تقویمی را منعکس می کند و هم سیگنال هایی را از شناخت، مغز، زیست شناسی کل بدن و حتی محیط اجتماعی انباشته شده ما در طول زندگی منتقل می کند. این موضوع این احتمال را مطرح می کند که ابزارهای ساده و در دسترسی مانند ساعت‌های گفتار شاید در کنار نشانگرهای زیستی روزی بتوانند مکمل روش‌های بسیار پرهزینه‌تر اندازه‌گیری پیری شوند. در این مطالعه که در مجله ساینس ادوانسز منتشر شد، صدای 2928 شرکت کننده اسپانیایی زبان از کشورهای آرژانتین، شیلی، کولومبیا، مکزیک و پرو مورد بررسی قرار گرفت. این افراد شامل بزرگسالان سالم و همچنین افرادی با اختلال شناختی خفیف، بیماری آلزایمر و اشکال مختلف دمانس فرونتو تمپورال بودند. این ابزار رایانه‌ای شاخصی به نام شکاف سن گفتاری را محاسبه کرد که تفاوت میان سن تقویمی فرد و سن زیستی تخمین زده شده بر اساس صدای او را نشان می‌دهد. در مواردی که سن گفتاری افراد بیشتر از سن واقعی آنها بود، عملکرد آنها در آزمون‌های حافظه، تفکر و برنامه‌ریزی نیز ضعیف‌تر بود، حتی زمانی که این آزمون‌ها هیچ ارتباطی با صحبت کردن نداشتند. شکاف‌های بزرگتر در سن گفتاری همچنین با تفاوت‌های زیستی همراه بودند، از جمله مغزهایی که در اسکن‌ها پیرتر به نظر می‌رسیدند و تغییراتی در DNA. افراد مبتلا به آلزایمر شکاف سنی گفتاری بیشتری داشتند. صداهایی که از سن واقعی افراد پیرتر به نظر می رسیدند، همچنین با محرومیت‌های اجتماعی، سطح پایین‌تر تحصیلات، مشکلات مالی و ناامنی غذایی ارتباط داشتند. بسیاری از روش‌های فعلی سنجش پیری زیستی به دستگاه‌های MRI، نمونه‌های خون، آزمایش‌های مولکولی یا ارزیابی‌های تخصصی بالینی نیاز دارند. در مقابل، صدا را می‌توان از راه دور به دفعات مکرر بدون نیاز به روش‌های تهاجمی و با هزینه‌ای بسیار کم ثبت و تحلیل کرد.
1: و سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
15: با اعلام ساعت 17 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده ی تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. عربستان سعودی عملیات نظامی علیه حوثی ها در صنعا و تعز را تشدید کرد. قوه قضاییه ایران از اعدام یکی از بازداشت شدگان حوادث دیماه در شهر کرد خبر داد. و نسرین ستوده وکیل دادگستری جایزه حقوق بشر انجمن وکلای کیفری اروپا را دریافت کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. حوثی‌های یمن از انجام 94 حمله هوایی نیروهای عربستان سعودی علیه مناطق تحت کنترل خود در 24 ساعت گذشته خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دست کم 5 انفجار در مناطق مختلف صنعا، پایتخت رخ داده و جنگنده‌ها نیز چندین موشک به سمت این شهر شلیک کردند. این گزارش از ادامه درگیری‌ها در استان طئس خبر می‌دهد که در آن تاکنون دست کم 80 نیروی حوثی و نیروهای دولتی یمن کشته شدند. از سوی دیگر مقام‌های عربستان از اصابت یک پرتابه حوثی‌ها به یک مدرسه خبر دادند. به گفته مقام‌های سعودی این حمله به ساختمان مدرسه آسیب زده، اما گزارشی از تلفات منتشر نشده است. سازمان ملل متحد درباره تشدید درگیری‌ها در طئس هشدار داده و گفته است عملیات حوثی‌ها خطر جدی برای غیر نظامیان ایجاد می‌کند. همزمان برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که بحران غذایی در یمن به مرحله بسیار وخیم رسیده و نزدیک به 3/4 جمعیت این کشور قادر به تأمین نیازهای اولیه غذای خود نیستند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی از متهمان حوادث دی ماه 1404 در شهر کرد خبر داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، جمشیدی به اتهام محاربه از طریق تیراندازی به ماموران پلیس و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شده بود. این حکم پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شده است. میزان مدعی است جمشیدی از اراذل و اوباش شهر کرد و دارای سوابق متعدد کیفری بوده که 20 دی ماه دو روز پس از تیراندازی به ماموران پلیس در خیابان ناصر خسرو شهر کرد به همراه یک قبضه کلت کمری بازداشت شده است. بنابر گزارش در منابع گزارش حقوق بشری، قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا پایان شهریور ماه دست کم 29 تن از بازداشت شدگان حوادث دی ماه 1404 را اعدام کرده است. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران پیشتر در نشست شورای حقوق بشر این سازمان بر ضرورت برقراری توقف کامل مجازات اعدام در ایران تاکید کرده بود. در جریان نشست پاییزی انجمن وکلای کیفری اروپا در تیرانا، جایزه حقوق بشر اسکات کارزای در سال 2026 به نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر ایران اهدا شد. نیما خندان، فرزند نسرین ستوده، با حضور در این مراسم این جایزه را از طرف مادرش دریافت کرد. انجمن وکلای کیفری اروپا اعلام کرده است که این جایزه به پاس بیش از 2 دهه فعالیت حقوقی ستوده در دفاع از حقوق بنیادین، حقوق زنان، استقلال وکلا و حق برخورداری از دادرسی عادلانه به او تعلق گرفته است. جایزه حقوق بشر اسکات کارزای به نام وکیل فقید اسکاتلندی و مسئول پیشین حقوق بشر انجمن وکلای کیفری اروپا نامگذاری شده و برای قدردانی از فعالیت‌های برجسته در زمینه حقوق بشر، استقلال وکالت و حاکمیت قانون اهدا شود. به تازگی جایزه حقوق بشری واتساپ هاول نیز در مجمع پارلمانی شورای اروپا به نسرین ستوده اهدا شد. و قیمت دلار در بازار ارز ایران روز شنبه از مرز 264 هزار تومان گذشت، رقمی که نشان می‌دهد این ارز طی یک هفته گذشته بیش از 25 هزار تومان افزایش قیمت داشته است. افزایشی که نشان دهنده ادامه روند صعودی این ارز در بازار آزاد است. در همین حال قیمت یورو نیز در همین روز به مرز 300 هزار تومان رسید. فعالان بازار تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و ارزی، کسری بودجه و پیامدهای اقتصادی تنیسای اخیر را از جمله عوامل مؤثر در شرایط بازار ارز می‌دانند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: Canadian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

این تا هزارم این دلیل که پیشم از لحاظ روی خوبی، قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید، قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید.

با اعلام ساعت 18 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنوندگی تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. عربستان سعودی عملیات نظامی علیه حوثی‌ها در صنعا و تعز را تشدید کرد. قوه قضایی ایران از اعدام یکی از بازداشت‌شدگان حوادث دیما در شهر کرد خبر داد. و نسرین ستوده وکیل دادگستری جایزه حقوق بشر انجمن وکلای کیفری اروپا را دریافت کرد. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. حوثی‌های یمن از انجام 94 حمله هوایی نیروهای عربستان سعودی علیه مناطق تحت کنترل خود در 24 ساعت گذشته خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دست کم 5 انفجار در مناطق مختلف صنعا، پایتخت رخ داده و جنگنده‌ها نیز چندین موشک به سمت این شهر شلیک کردند. این گزارش از ادامه درگیری‌ها در استان تعز خبر می‌دهد که در آن تاکنون دست کم 80 نیروی حوثی و نیروهای دولتی یمن کشته شدند. از سوی دیگر مقام‌های عربستان از اصابت یک پرتابه حوثی‌ها به مدرسه‌ای در شهر نجران خبر دادند. به گفته مقام‌های سعودی این حمله به ساختمان مدرسه آسیب زده اما گزارشی از تلفات منتشر نشده است. سازمان ملل متحد درباره تشدید درگیری‌ها در تعز هشدار داده و گفته است عملیات حوثی‌ها خطر جدی برای غیر نظامیان ایجاد می‌کند. همزمان برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که بحران غذایی در یمن به مرحله بسیار وخیم رسیده و نزدیک به 3/4 جمعیت این کشور قادر به تأمین نیازهای اولیه غذای خود نیستند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی از متهمان حوادث دیماه 1404 در شهر کرد خبر داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمشیدی به اتهام محاربه از طریق تیراندازی به ماموران پلیس و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شده بود. این حکم پس از تایید در دیوان کشور اجرا شد. میزان مدعی است جمشیدی از اراذل و اوباش شهر کرد و دارای سوابق متعدد کیفری بود که 20 دی ماه دو روز پس از تیراندازی به ماموران پلیس در خیابان ناصر خسرو شهر کرد به همراه یک قبض کلت کمری بازداشت شده است. بنابر گزارش منابع حقوق بشری، قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا پایان شهریور ماه دست کم 29 تن از بازداشت شدگان حوادث دی ماه 1404 را اعدام کرده است. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، پیشتر در نشست شورای حقوق بشر این سازمان بر ضرورت برقراری توقف کامل مجازات اعدام در ایران تاکید کرده بود. در جریان نشست پاییزی انجمن وکلای کیفری اروپا در تیرانا، جایزه حقوق بشر اسکات کرزوی در سال 2026 به نسرین ستوده وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر ایرانی اهدا شد. نیما خندان، فرزند نسرین ستوده، با حضور در این مراسم این جایزه را از طرف مادرش دریافت کرد. انجمن وکلای کیفری اروپا اعلام کرده است که این جایزه به پاس بیش از 2 دهه فعالیت حقوقی ستوده در دفاع از حقوق بنیادین، حقوق زنان، استقلال وکلا و حق برخورداری از دادرسی عادلانه به او تعلق گرفته است. جایزه حقوق بشر اسکات کرزابی به نام وکیل فقید اسکاتلندی و مسئول پیشین حقوق بشر انجمن وکلای کیفری اروپا نامگذاری شده و برای قدردانی از فعالیت برجسته در زمینه حقوق بشر، استقلال وکالت و حاکمیت قانون اهدا می‌شود. به تازگی جایزه حقوق بشری واسلاف هاول نیز در مجمع پارلمانی شورای اروپا به نسرین ستوده اهدا شد. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه 10 مهر در یک گردهمایی انتخاباتی در آلاباما با اشاره به وضعیت نظامی و اقتصادی جمهوری اسلامی بار دیگر اظهارات خود را مبنی بر از دست رفتن نیروی دریایی، نیروی هوایی، رادار و سامانه‌های پدافند هوایی موثر ایران تکرار کرد. آقای ترامپ با توصیف وضعیت اقتصادی ایران به عنوان بسیار بد گفت آنها یک چیز دارند که واقعا دارند، اسمش تورم است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: اصلا عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
2: باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
3: بودجه های بیروت و اینجا خرج بشه. این شکار نمیشه.
4: 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
5: تقدیم لایحه بودجه
6: معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
7: تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم به یومی.
8: هزار داستان بودجه.
9: سلام، خیلی خوش اومدید به 29مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه، کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا. من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه، و توی این پادکست با همکارم رضا درباره بودجه صحبت میکنیم، بودجه ایران.
10: سلام، خیلی خوش اومدیم به پادکست ما. منم رضا هستم و خیلی خوشحالم که با یه قسمت دیگه هزار داستان بودجه در خدمت شما هستیم.
9: خب عنوان این اپیزود سوپر ال نینوه، که حالا همه اول من بگم که تلفظ درستش، الان داشتیم با رضا صحبت میکردیم، تلفظ درستش ال نینیوه، نینیو، ولی خب تو رسانه‌های فارسی همه جا ال نینو نوشته میشه و احتمالاً دیگه ال نینو هم تلفظ میشه، ولی حالا تو این پادکست ما قاطی دیگه، یه جایی ممکنه بگیم ال نینیو، یه جایی بگیم ال نینو، دیگه حالا هر جور هر دو شه دیگه. که آقا رضا هم که اصلا اعتقادی شما به این چیزا نداری.
10: نه من اعتقادی به این پرونانسیشن اینا ندارم. نه
9: به تلفظ درست نداری.
10: نه دیگه چی بخونم.
9: شما میگی پیام رو برسونه دیگه، کارشو انجام داده.
10: کارو انجام میده دیگه. حالا به هر حال هدفم این رسوندن پیام دیگه، میخوام
9: پیام
10: محتوا رو برسونیم.
9: بله به هر حال اینو همین اول بگیم که اگه دیدید یه بار میگیم ال نینو یه بار میگیم ال نینیو، علتش اینه. ولی تلفظ درست اگه میخواین ال نینیو، ولی همه جا تو فارسی به چرخید کسی چیکی نمیشه ال نینیو، همه جا نوشتن ال نینو. بگذاریم. خب احتمالاً شما اینور اونور تو شبکه‌های اجتماعی، تو اینستاگرام، توی کانال‌های تلگرامی دیدید و شنیدید که بازار حرف و حدیث و البته شایعه درباره سوپر ال نینو خیلی داغه. هم مطالب و گزارش‌های علمی و معتبر هستن که البته تعدادشون به نسبت محتوای زرد و شبه علم ناچیزه، و اما از اون طرف بازارهای تیترهای زرد مثل سیلاب‌های ویرانگر قطعی و پایان یک شبه خشکسالی و اینا گرفته تا زمستان سخت و یخبندان بی سابقه و شبه اینا، خب خیلی داغ و پر رونقه. ولی خب اینا چه ربطی به پادکست بودجه داره آقا رضا؟ بیا همین اول کار بهمون بگو دیگه، این پادکست کار تحقیق اصلیش رو شما انجام میدی و رو دوش شماست، بیا برای ما بگو یه کاره الان ما چرا درباره آب و هوا باید حرف بزنیم وسط جنگ و تنگ هرمز و محاصره اقتصادی، و اصلا چه ربطی به بودجه داره؟
10: خیلی سوال منطقیه و من اگه بخوام صادقانه جواب بدم باید بگم که اولا که ما خیلی درباره اینها صحبت کردیم، هم درباره جنگ صحبت کردیم هم درباره بودجه، بارها به همین بحران‌های اقتصادی و اینها اشاره کردیم و در حد مقدوری که حالا توی بودجه می‌شده به این موضوعات پرداختیم. اما این تنها مسائل کشور نیست، به هر حال موضوعات مهم دیگری هم هستن، مثل همین بحث مدیریت بحران که حالا ما به بهانه اینکه این شایعات درباره همین ال نینو، سوپر ال نینیو به قول شما اینا داغ شده، رفتیم سراغ این موضوع به خاطر که واقعا مسائل خیلی جدی و واقعی هستن و بی ربط هم نیستن. یعنی در ظاهر ممکنه ربطی نداشته باشن به جنگ و این مشکلات سیاسی و اقتصادی که الان ایران باهاش مواجهه، اما در واقعیت خیلی مرتبط هم هستن. یعنی حالا دربارهشون صحبت میکنیم که چجوری این جنگ و این وضعیتی که ایران الان درش گرفتاره روی این موضوع مدیریت بحران و حالا بلایای طبیعی اونها تاثیر داره، که جلوتر دربارهش صحبت خواهیم کرد.
9: در واقع موضوع این قسمت مدیریت بحران، همونجوری که گفتی به بهانه داغ شدن حرف و حدیث درباره سوپر ال نینیو که خب رفتیم سراغش، میخوایم ببینیم وضعیت بودجه در قبال مدیریت بحران چیه و در بودجه و اسناد بالادستی بودجه چه چیزی برای مدیریت بحران پیش بینی شده. اما قبل از اینکه بریم سراغ این موضوع، بد نیست یه مقدمه کوتاه درباره سوپر ال نینیو بگیم و بعد بریم سراغ بودجه. النینیو در زبان اسپانیایی به معنای پسر بچه است که در واقع اشاره داره به تغییر درجه آبهای سطحی در مناطق استوایی اقیانوس آرام که اگر بیش از حد معمول گرم بشه پدیده النینیو رو رقم میزنه و اگر سرد باشه میشه لانینیا که معنی دختر بچه است. این تغییرات الگوی منظم قطعی ندارن اما به صورت شبه دوره‌ای تکرار میشن و روی الگوی تغییرات آب و هوایی اثر میذارن. خب این یه موضوع کاملا علمیه که دانشمندا و اقلیم شناسا روش کار میکنن، اما خب خوراک خوبیه برای کسایی که همه چیز رو ساده انگارانه و سطحی میبینن و همین نگاه ساده رو بهش رنگ و لعاب علمی میدن و باهاش محتوای شبه علمی میسازن و خب از دل یک موضوع علمی تصاویر آخرالزمانی و تیترهای هیجانی و اینا میسازن که خب حالا کاسبی هم هست دیگه، بخشی از کاسبی این روز هاست دیگه. خلاصه امسال هم داده های ثبت شده نشون میده که یک النینیو قوی اتفاق افتاده و به همین دلیل انتظار میره که رویدادهای آب و هوایی متفاوت از شرایط عادی اتفاق بیفته و همین هم بهانه شده که خب یه سری محتواهای دم دستی و زرد یا به اصطلاح شبه علمی توی شبکه اجتماعی منتشر بشن که داد کارشناسا رو هم درآورده. مثلا آقای محمد اسخری که کارشناس هواشناسیه یه پست اینستاگرامی داره که عنوانش هست مردم رو از هواشناسی نترسونید. اونجا به این مسئله اشاره میکنه که یه دقیقه بخشایی از صحبتاش رو با هم بشنویم.
11: واقعا برای من عجیبه کسایی که رشتهشون هواشناسی نیست اومدن پیج زدن. آقا شما اگه میخوایی بیشتر دیده بشی به خدا راهای دیگه ای وجود داره. مثلا تیتر زده تأثیر النینو امسال بر بارش های فلان روستا، اصلا خنده‌دار از جهت علمی.
10: من خیلی شخصا خیلی آقای اسخری رو دوست دارم، دنبالش میکنم و اصلا کلا این نوع هواشناسی و پرزنتیشنی که داره اینا خیلی جذاب به نظرم، خیلی خوبه، مطالب رو علمی بیان میکنه، مخصوصا توی این جور پست ها که حالا داره صحبت میکنه درباره اینکه به هر حال آدم نباید هر چیزی رو که دید تصور بکنه تو فضای عمومی و اینستاگرام اینا داره یه مطلب علمی میبینه، مخصوصا وقتی که حالا از جنس همین هشدارها و ایناست که آی داره اتفاق خیلی بزرگ عجیب غریب میفته و اینها. ولی به هر حال اینجوری که کارشناسا میگن، آقای اسقری میگه و خیلی من حالا یه تحقیق دم دستی هم کردم درباره این موضوع، به هر حال احتماله، یعنی الان اجماع کارشناسی اینه که احتمال افزایش بارش های پاییزی افزایش پیدا کرده، یعنی پیش بینی میشه که بارش ها بیشتر از حد معمول باشه، که البته این پیش بینی هم هست، قطعی نیست، کما اینکه تجربه های النینیوهای قبلی هست که خیلی هم قوی بودن اما لزوما باعث افزایش بارش نشدن و یه چیزای دیگه ای اومدن و یک در واقع عوامل جوی دیگه ای اومدن اثر اون النینیو رو خونسا کردن، اصلا بارشا کمتر از حد انتظار هم بوده. بنابراین کل ماجرا در یه چنین فریمی باید قاب بندی بشه، نه در این حدی که حالا مثلا پیش بینی میکنن توی اینستاگرام و اینا که فلان روستا به قول اثر قراره که یه سیلی بیاد و همه چیزو با خودش ببره.
9: خب اما همین پیش بینی هم قاعدتا باید از طرف دولت‌ها جدی گرفته بشه، چون وقتی احتمال افزایش بارش و تغییرات آب و هوایی بالا میره احتمال بحران سیل و رویدادهای شدید آب و هوایی دیگه هم افزایش پیدا میکنه و قاعدتا باید کسایی که متولی مدیریت بحران هستن حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشن.
10: دقیقاً. به هر حال یه دولتی اگر که کارش رو درست انجام بده قاعدتا باید برای مدیریت بحران یه تمهیداتی داشته باشه و در شرایطی که دقیقاً همین پیش بینی ها میگن که قراره احتمال وقوع بحران داره میره بالا، اون موقع باید سطح آمادگیش رو ببره بالا. اما سوال اینجاست که دولت ایران، یعنی حالا مجموعه حکومت ایران، توی این وضعیت و شرایطی که الان هستیم الان چقدر آمادگی داره برای رویارویی با بحران، اصلا کلا چه تمهیداتی توی قوانین پیش بینی کرده و مهمتر از اون چقدر از ظرفیت و منابع کشور رو برای این موضوع، یعنی مدیریت بحران و رویارویی با بحران‌های طبیعی و اینها کنار گذاشته. در واقع موضوع قراره که موضوع صحبت ما امروز یه چنین چیزی باشه.
9: پس بریم سراغ اصل مطلب، یعنی کالبد شکافی بودجه مدیریت بحران. خب آقا رضا، اگه خدای نکرده سیل بیاد، طوفان بشه، زلزله‌ای رخ بده، توی بودجه کشور چه سازوکاری برای مدیریت بحران وجود داره؟ اصلا رقم بودجه مدیریت بحران چقدره؟
10: من اجازه بده از این فرصت استفاده کنم اول یه اشتباه رایج رو توضیح بدم، چون خیلی من این ور اونور دیدم اتفاق میفته توی هر موقعی که بودجه منتشر میشه تو شبکه‌های اجتماعی، اینا میان بحث میکنن، اصلا هر وقت بحث مدیریت بحران میشه میان خب فایل بودجه رو باز میکنن، سرچ میکنن مدیریت بحران، اونجا یه ردیفی هست زیر مجموعه وزارت کشور به اسم سازمان مدیریت وضعیت بحران، که اون یه بودجه ای داره، میرن اینو میبینن میگن، بعد مقایسه میکنن میگن این بودجهش کمه با بودجه، مثلا مقایسه میکنن با بودجه حوزه‌های علمیه جامعه المصطفى، قرب و قرب بقیت الله، بسیج و مسیج، اینا میرن مقایسه میکنن میگن که ببین چقدر برای مدیریت بحران کم پول میدن، برای اینا زیاد میدن. این که حالا بودجه حوزه علمیه و نمیدونم جامعه المصطفى و بسیج و قرب و مرب و اینا زیاده، خیلی موضوع فکتوالیه، درستم هست، با خیلی از ردیفان مقایسه بکنیم کاملا قابل سنجش، قشنگ میشه دید و درک کرد. اما اینکه بیایم مقایسه بکنیم اون رو با بودجه سازمان مدیریت بحران، بگیم که ببینید برای مدیریت بحران چقدر کم پول میذارن، این درست نیست. این سازمان مدیریت بحران یه ستاده، یه کار ستادی میکنه، کارش هم هماهنگی و سیاست‌گذاری و حالا دیگه تهش پروژه‌ای که انجام میده مطالعه و اینهاست، و به همین اندازه هم باید بودجه بگیره، اصلا کار اجرایی و عملیاتی نداره. اگه بخوایم بریم بررسی بکنیم بودجه مدیریت بحران رو، باید بریم مثلا هلال احمر رو ببینیم، اورژانس رو ببینیم، وزارت بهداشت رو ببینیم، یا اصلا بریم ببینیم مسئول مقاوم سازی کیه. ولی خب مثلا مدیریت بحران تهش اینه که یه هماهنگی بکنه، یا یه مثلا تمهیداتی بچینه که برای مقاوم سازی بشینن ضوابط بنویسن و اینها. بنابراین اینکه بودجه سازمان مدیریت بحران به نسبت اونا کم باشه، لزوما به این معنی نیست که کم دارن برای مدیریت بحران هزینه میکنن. البته حالا جلوتر درباره این صحبت میکنیم ظرفیت بودجه برای مدیریت بحران چقدره، اما این سازمان مدیریت بحران کم پولی نمیگیره. امسال 78 میلیارد و 515 میلیون تومان ردیف بودجه داره، که به نظر با توجه به در واقع به نسبت بودجه پول کمی نیست، همین برای ستاد همین قدم به هر حال پول کافی به نظر برسه. اما هزینه مدیریت بحران که حالا چه تو بخش پیشگیریش، چه تو بخش امدادش، چه برای خسارت و بازسازی و اینها باید جاهای دیگه ای تعریف بشه و پیش بینی بشه، و توی بودجه هم همین اتفاق میفته، نه توی سازمان مدیریت بحران که نقش ستادی داره. این نکته اول.
9: پس پول اصلی مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه از کجا تامین میشه؟
10: ببین یه بند قانونی از حالا غیر از حالا بودجه هلال احمر و اینها رو که بذاریم کنار، اونا بخشی از کارشون اینه، به طور مشخص یه بند قانونی هم هست توی اسناد بالادستی بودجه، که حالا آدرس دقیق بخوام بدم میشه بند میم ماده 28 قانون الحاق فلان فلان فلان شماره 2، که توی اون قانون میگه که دولت مجازه تا سقف 5% اعتبارات بودجه عمومی رو، این 5% هم یه 3% و یه 2% بره در قالب تنخواهگردان برای به طور مشخص پیش

0: حوادث غیر مترقبه چیه؟
1: بله بله، دقیقاً توی اون متن قانون ماده بند میم ماده 28 اون قانون الحاق به صراحت نوشته، اشاره کرده بعد از حوادث غیر مترقبه، میگه سیل، زلزله، خشکسالی و طوفان، همین چهار مورد رو اشاره کرده. اما ما این رو میدونیم، تجربه نشون میده که خیلی وقتا چیزای دیگر رو هم لابلای این حوادث غیر مترقبه جا زدن. ما یه موردش رو تو اپیزود دوم توضیح دادیم که انتخابات ریاست جمهوری 1403 رو هم که بعد از کشته شدن ابراهیم رئیسی توی صانعه هلیکوپتر اتفاق افتاد، اون رو هم حوادث غیر مترقبه جا زدن و دولت مصوبه داد که اصلا هزینه انتخابات رو از این بند قانونی بردارن، یعنی در واقع این تنخواه گردان که برای روز مبادا سیل و زلزله و اینهاست، تو این مورد رفتن ازش استفاده کردن که پول برگزاری انتخابات رو در بیارن. و خب به هر حال داریم می‌بینیم دیگه، این تنخواه گردان برای چیزای دیگه‌ای هم استفاده میشه، یه جورایی بعضی وقت نقش حیات خلوت هم داره، اگه مثلا بسته باشه نتونن از جای دیگه بردارن میرن از اینجا. حداقل تو این یه مورد اینجوری بود که رفتن از اینجا برداشتن. بقیه چیزا رو من نمیدونم، شاید الان بخشی از خرج جنگ و اینا رو هم الان از همین چیزا در آورده باشن که من اطلاعی ندارم، ولی میدونم که قبلا هم یه چنین کاری کردن و از این پول حوادث غیر مترقبه برای چیزای دیگه استفاده شده.
0: پس کل اعتبارات مدیریت بحران در واقع یه درصدی از بودجه است، اونم طبق یه قانون بالادستی، یعنی فصل و ردیف مشخص نداره. یادم تو همون قسمت بحث اینم شد که طبق یه قانون دیگه‌ای دولت باید اصلا یه فصل مستقل توی بودجه برای مدیریت بحران ایجاد می‌کرده که تا الان نکرده.
1: نکرده. طبق ماده 16 اون قانون مدیریت بحران که مصوب سال 98 هم هست، دولت مکلف بوده یه فصل مشخصی به بودجه اضافه کنه که تا الان اتفاق نیفتاده. البته توی بودجه 1405 تو بخش ردیف‌های موقت یه جدولی، در واقع توی جدول شماره 9 یه ردیفی هست، یه مبلغ 529 میلیارد تومان گذاشتن، عنوانش هم از اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر آمادگی در برابر بحران، که کنارش هم نوشتن طبق ماده 16 قانون مدیریت بحران. این ردیف رو در واقع بر اون اساس نوشتن که خب این تو بخش متفرقه است، دولت باید یه فصل درست می‌کرد، یعنی یک ردیف ثابت، یه فصل، یه برنامه که این برای مدیریت بحران باشه، که تا الان یه چنین اتفاقی نیفتاد. الان فقط تنها چیزی که وجود داره برای مدیریت بحران یه دونه اون بودجه ستاد مدیریت بحرانه که در حد همین کارهای جاری و ستادی و ایناست، یه سری بخشی از بودجه هلال احمر و ایناست که برنامه‌های در واقع جاریشونه که اگر اتفاقی هم بیفته از اون هزینه میکنن، یه بخشش هم برای همین تنخواه، یعنی پول آماده ای نیست، یه ردیف‌های فرعی هم هست که حالا برای همین تنخواه استفاده کردن، مثلا من حالا بودجه‌های 1403 و 1404 و همین امسال 1405 رو نگاه کردم، دیدم از همین بند میم یه مبالغی تعیین کردن از این تنخواه، مثلا 5000 میلیارد تومان برای هلال احمر گذاشتن که تجهیزات و امداد هوایی رو تکمیل کنه، تو بودجه 1405 گفتن 6 تا 12000 میلیارد تومان برای صندوق بیمه محصولات کشاورزی باشه که اون هم جزء این قانون در واقع تو همین بند میم میشه، و برای سال 1403 هم یه 15000 میلیارد تومان گذاشتن برای بخشودگی سود جریمه وامهایی که عقب افتاده کشاورزان خسارت دیده از سیل خشکسالی وامشون رو ندادن، برای اون در واقع جریمه اونا رو اینجوری بودجه جبران بکنه. خلاصه منبع دیگه، منبع ثابت و پایداری الان برای مدیریت بحران توی بودجه نیست، ولی به هر حال همین هست. البته تو قانون برنامه هفتم توسعه هم که حالا اسمش البته میان برنامه پیشرفت، خیلی هم حساس هستن، خامنه‌ای قبلا هم گفتیم از کلمه توسعه بعدش میومد، کل برنامه رو اسم برنامه رو عوض کردن گذاشتن برنامه پیشرفت، اونجا هم حالا یه تکالیفی برای دولت در نظر گرفته شده که بیاد یه ارزیابی ریسک و مقاوم سازی و اینها انجام بده، که خب به دلیل همین واقعا کسری بودجه‌ای که الان هست و از اون طرف اون خزینه‌های نظامی و جاری و اینا معمولا در حد همین احکامی هستن که روی کاغذ باقی میمونن و اون بخشایی هستن که هیچ وقت اجرا نمیشن.
0: یعنی هنوز هیچ چیز پایداری نیست برای مدیریت بحران؟
1: نه نیست، و این هم از این جهت مهمه که خب اگه می بود یه مثلا ردیف ثابتی بود میتونست اون برای همین چیزای پیشگیری و اینا هزینه بشه، که اینا نمیفته. در واقع اینقدر کشور توی بحران فرو رفته که تو این شرایط جنگ و این وضعیت اقتصادی و اینها دیگه الان فکر می‌کنم صحبت از پیشگیری و اینا تو نگاه خیلیا غیر ضروری به نظر برسه، حداقل حکومت که یه چنین نگاهی داره. میگه حالا هر وقت بحران شد اون موقع میریم ببینیم چقدر هر چی پول جور میکنیم بریم اونم خرج امداد و همین جبران خسارت و اینها تا حدی که به طور معمول انجام بشه و همه هم ازش ناراضیان، در اون حد میریم هزینه میکنیم و سعی میکنیم ماجرا رو حالا به طور موقت هم که شده رفع و رجوع بکنیم.
0: معمولا هم هزینه اصلی و هزینه سنگین بحران هم مربوط به بعد از وقوع حادثه است، یعنی جبران خسارت مردم و بازسازی منازل و خساراتی که به کشاورزی و زیرساختی

0: ساخته و اینا وارد شده. حالا بحث اینجاست که دولت‌ها کلاً باید چیکار بکنن تو این وقتا، یعنی دولت درست حسابی باید چیکار بکنه؟
1: ببین تو شرایط ایدئال دولت‌هایی که حالا ما به عنوان دولت‌های پایدار می‌شناسیمشون، یه نظام چند لایه دارن برای مدیریت همین بحران، که یه لایه‌اش که بخش پیشگیریه که مثلا اشاره کردیم الان بهش. مثلا تو ژاپن، تو کالیفرنیا اینا سطح آمادگی برای زلزله چرا بالاست؟ چون قبل فکر کردن، هزینه کردن، یه ساختار مقاوم درست شده که این ساختار میاد آسیب رو کم میکنه. توی ایران روی کاغذ یه کارهایی انجام شده در حد آیین‌نامه زلزله و اینها، که روی کاغذ هم خیلی خوبه، یعنی آیین‌نامه زلزله ایران کیفیتش کیفیت خوبیه، حالا به دلایل مختلف اجرا نمیشه. یا مثلا توی حال بحث سیل به هر حال طرح‌های آبخیزداری و اینها انجام میشه اینا، ولی خب به هر حال اینها در حد آمادگیه. ما این رو میدونیم که وقتی که رویدادهای طبیعی شدید هستن، شدتشون زیاده، حتی اگه آمادگی هم باشه باز ممکنه خسارت سنگین به بار بیارن. حالا توی ایران که سهل، توی ژاپن هم حتی ما دیدیم مثلا نمونه سونامی‌هایی که توی یکی دو دهه اتفاق افتاده چقدر خسارت وارد کرده، چقدر آدم جونشون رو از دست دادن. این خوبه، یعنی اینکه دولت‌ها بیان یه این لایه رو به درستی انجام بدن خیلی خوبه، ولی باید در این حال برای حالت‌های بحرانی هم آماده باشن، حالت‌های حالا به اصطلاح فورس ماژور. اون هم باید یه نظام اداری و مالی درست و حسابی باشه و اون هم باید چند لایه طراحی بشه. پس لایه اول این بحث پیشگیری بود که تو ایران نصف و نیمه انجام میشه، گفتیم روی کاغذ انجام میشه و در عمل نه، خیلی مشکل داره، اصلا در اولویت نیست. اون لایه دوم بحث مالیشه، یه صندوق اضطراریه، یعنی که یه صندوقی وجود داشته باشه، یه درصدی از بودجه بره توش، مرتب بره توش ذخیره بشه برای روز مبادا، که خب ما یه چنین چیزی رو تو ایران نداریم. یه زمانی صندوق ذخیره ارزی درست کردن که اونم رفت رو هوا، که دیدیم سرنوشتش چه شد و اینها. به هر حال اگه یه صندوقی وجود داشته باشه که یه درصدی یه منابع پایداری بره توش و اونجا کسی دست نزنه، نره ورداره اونو خرج نمیدونم طرحهای زود بازده بکنه، برای مسکن هزینه کنه، برای ازدواج جوانان و جوانی جمعیت اینا هزینه، خوبه یه چنین صندوقی وجود داشته باشه که اگر یه وقتی اتفاقی افتاد، خدای نکرده یه بلای طبیعی اومد، یه درصدی در واقع یه مبالغی توی صندوق باشه که بره برای مدیریت بحران استفاده بشه. الان یه چیزایی هست، یه چیزای کوچیک محدودی هست، مثلا برای جبران خسارت کشاورزی صندوق هست، اما محدوده و اینکه خیلی هم وضعیت پایداری نداره، که بحثش بحث مفصلیه و الان سراغش نمیریم. یه لایه سوم هم هست که تو ایران خیلی خوب اجرا نمیشه، تو کشورهای پیشرفته این لایه خیلی خوبه، اونم بحث بیمه است، بیمه اونم همگانی، بیمه که یه پوشش گسترده داره که حالا یا خود دولت اون رو اداره میکنه مستقیم یا غیر مستقیم، یا اینکه شرکت‌های بیمه خصوصی واقعی هستن که اگر وضعیت دیگه خیلی فجیع باشه دولت میره از اونها حمایت هم میکنه. مثلا توی اتفاقای خیلی شدیدی که میفته، وضعیتی که مثلا پول و اینها هم نیست، یه مدل خیلی متداول و مرسوم اینه که یه اوراق فاجعه دارن که حالا کاتاستروفی باند هم بهشون میگن، که وقتی که مشکل پیش میاد دولت یا شرکت‌های بیمه اونو میبرن تو بازار سرمایه میفروشن، در واقع از اونجا پول جمع میکنن، یعنی بدونه که برن فشار بیارن به بودجه، نمیدونم کسری بودجه درست بکنن، تورم درست بکنن، پول جور میکنن از این ور اونور، این بحران رو حل میکنن، بعدش توی زمان اقتصادی کلا این پول رو حالا به هر حال یا مدیریت میکنن، مدیریت بدهی میکنن این رو. ولی تو ایران این هم جواب نمیده، چون اولا که دولت دیگه هر چی تا جا داشته اوراق فروخته، اوراق هم با یه نرخ غیر واقعی فروخته، و کی میره اوراق با نرخ بهره پایین رو بخره؟ تو ایران اوراق دولت و اوراق بیمه مرکزی که به فروش گذاشته میشه با یه نرخ دستوریه و هیچ خریداری نداره جز بانک‌ها، که اونا هم مجبورن، یعنی چون بانک‌ها هم دولتی هستن یا اینکه تحت فشار دولت قرار دارن، دولت اونا رو مجبور میکنه که برین اوراقو بخرید. بانک‌ها هم که ضرر نمی‌کنن، قبلا توضیح دادیم، همینو میبرن میذارن توی ناترازیشون میره جمع میشه و اون رو منتقل میکنن به بانک مرکزی، میرن اضافه برداشت میکنن منابع بانک مرکزی، اون میره جزء بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، میشه پایه پولی، میشه تورمی، اتفاقی که تو ایران افتاده. یعنی یه چنین امکانی هم الان برای ایران وجود نداره. بنابراین از این سه تا لایه ما این یکی رو هم که مثلا لایه متداول و مرسومی هستش، این رو هم در واقع امکان استفاده ازش رو نداریم.
0: پس ایران تو هر سه لایه مشکل داره، یعنی نه از نظر پیشگیری و آمادگی بحران وضعیت خوبی داره، نه صندوق خسارت درست حسابی داره، و نه بیمه درست حسابی که بتونه تو شرایط اضطراری تامین مالی درستی بکنه.
1: همینطوره، و متاسفانه این مسئله در اولویت‌های ایران هم نیست، نبوده و نیست، چون به هر حال هر سه تای اینهایی که گفتیم دو تا شرط لازم داره، یکی این که اراده مدیریت بحران وجود داشته باشه و اون رو در اولویت قرار بده، و دومی که اوضاع فضای پایدار و قابل پیش بینی داشته باشیم. خب به هر حال هم از نظر اقتصادی نداریم، خب با تورم 80% یا 100% که نمیشه اصلا برنامه‌ریزی کرد، برای یه هفته دیگه هم نمیتونی شما برنامه‌ریزی کنی، چه برسه بخوای برای بحرانی که معلوم نیست کی اتفاق میفته بخوای برنامه‌ریزی کنی. از نظر سیاسی هم که دیگه واقعا اوضاع خیلی فاصله داره با شرایط پایدار. به هر حال اگر بخواد این کارها انجام بشه درست حسابی، باید یه آرامشی برقرار باشه، یه آرامشی حداقل برای یه دوره نه کوتاه یه هفته ده روزی یه ما دو ما، یه آرامش طولانی مدتی حداقل چشم انداز طولانی داشته باشه برقرار باشه که بشه اصلا رفت درباره مدیریت بحران صحبت کرد، که حالا دیگه بعدش میشه رفت برنامه‌ریزی و اینها انجام داد. توی این 5 دهه گذشته تنها چیزی که نداشتیم ما اینجا وضعیت پایدار بوده. توی واقعا از میانه دهه 50 تو ایران دیگه هر اتفاقی که میشده افتاده، انقلاب شده، همه چی کنفیکون شده، 8 سال جنگ بوده، دوره چیز داشتیم، ناپایداری سیاسی زیاد داشتیم، 2 دهه بحران هسته‌ای داشته ایران، تحریم بوده که خسارتش واقعا دست کمی از جنگ نداره، الانم که الان 2 ساله که اصلا کلا جنگه، کلی چیز داشتیم، سرکوب خونین داشتیم. بالاخره فقط توی 7 سال گذشته ما 3 تا اعتراضات بزرگ مردمی داشتیم که هزاران نفر رو حکومت کشته. خب توی چنین شرایطی تنها چیزی که دیده نمیشه پایداریه، یعنی حتی شما میلی به برقراری آرامش و پایداری هم الان نمیبینی در از جانب حکومت. فعلا همین در واقع برنامه، هم فشار داخلیه، از اون طرف هم ناپایداری خارجی داره. به هر حال ایران داره سیاستش سالهاست اینه که همین منازعه و جدال با آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه است. حالا کاری نداریم که چون خیلی از این فعالان حالا سیاسی که نزدیک هستن به جمهوری اسلامی میگن تقصیر نمیدونم غرب و اونا با ما دشمنی دارن و اینا، که حالا اصلا نمیخوایم وارد این موضوع بشیم بگیم تقصیر، اصلا بگو حرف اینا به فرض محال هم درست هم باشه، اما به هر حال اینه که واقعیت اینه، یعنی اینو نمیشه کارش کرد. باید وضعیت پایدار بشه تا بشه درباره مسائل جدی مثل مدیریت بحران صحبت کرد، اونم نه بحران. آخه تو ایران هر کی میگه بحران، من در واقع بحران سیاسی و جنگ و اینها رو میگن، که اینها بحران‌های قابل مدیریت و قابل پیشگیریه، یعنی آدم میتونه باعث میتونه جلوگیری کنه از جنگ، میتونه از تحریم جلوگیری کنه، بالاخره راههایی وجود داره، این همه کشور تو دنیا این کارو کردن، الان 200 خورده کشور تو جهان هستن، چند تاشون مگه جنگ دارن، چند تاشون مگه تحریم هستن، به هر حال اینا انسان‌ها میتونن این چیزا رو پیشگیری کنن. ولی درباره بلایای طبیعی نمیشه، نمیشه آقا زلزله و سیل و اینها ربطی به سیاست و اینها نداره، اصلا فرقی نمی‌کنه، اصلا طرز تفکر سیاسی اصلا اهمیتی نداره برای این بلایای طبیعی، یا که ارزشی باشه، طرفدار جمهوری اسلامی باشه، اصلاح طلب باشه، برانداز، چپ راست، هر چی، محور مقاومتی باشه، طرفدار آمریکا باشه، اسرائیلی باشه، سلطنت، هر چی باشه، سیل و طوفان و زلزله و اینها کاری به این چیزها نداره.
0: یعنی اگه بخوایم خلاصه بگیم، باید شرایط پایدار سیاسی و اقتصادی به وجود بیاد که تازه بشه برای مدیریت بحران برنامه ریزی کرد.
1: دقیقاً که الان خب متاسفانه چنین شرایطی نیست، قبلا هم نبوده، اصلا کلا این مسائل در اولویت جمهوری اسلامی نبوده. یه نمونه رو من مثال بزنم، یه نمونه، فقط بحث انتزاعی نکنیم قشنگ، اینجا سال 98 اون سری سیل‌های فاجعه‌باری که رخ داد، یه نامه‌نگاری تندی بین خامنه‌ای و روحانی بود، اتفاق افتاد، روحانی رئیس جمهور نامه نوشته بود، درخواست کرده بود از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت و سیل دولت بتونه از یه مقداری از منابع صندوق استفاده کنه، که خامنه‌ای هم خیلی تند جواب داد، یه مخالفت کرد که صندوق توسعه ملی اصلا برای این کارا نیست، بعد بودجه کم کنید و این حرفا، که البته مشروط به اینکه از بودجه نظامی و مذهبی کم نشه، چون البته اینو ننوشته بود که مشروط به اینا، ولی در عمل نشون داده. انقدر ما دیدیم چیزهایی که آقای خامنه‌ای در واقع خط قرمزش چیا بوده، و بعداً دیدیم اصلاحات بودجه چه جوری بوده، مثلا میگفتن بودجه اصلاح بشه، از این توی این پادکست صحبت کردیم، الان دوباره بحث رو نبریم به اونجا. به هر حال مشخصه که منابع صندوق توسعه ملی تا الان کجا تهیه شده، دیدیم تقویت بنیه دفاعی چقدر از منابع کشور رو بلعیده. به هر حال مسئله و اولویت رهبران جمهوری اسلامی، چیزی که توی ذهن آقای خامنه‌ای بوده همین بوده، اولویت تخصیص منابع سپاه و نیروهای مسلح و بعدش هم نهادهای مذهبی دیگه، اگه چیزی باقی موند برای امور دیگه هزینه بشه. الان هم به هر حال وضعیت تغییری نکرده بعد از اینکه خامنه‌ای کشته شده، مسئله اولویت حکومت چیزی که الان داریم میبینیم همینه که چجوری پول بیشتری برای نظامی‌ها جور کنن. بحث اصلاح بودجه که پیش اومده اینه که بودجه سپاه رو چجوری بیشتر بکنن. همین الان هم ما این رو میدونیم به صورت فکتوال که 1/4 منابع بودجه به سمت اینها داره هدایت میشه، که خیلی زیاده این نسبت. چندین بار تو این پادکست گفتیم توی دنیا فقط میانمار و اوکراین هستن که یه نسبتی به این اندازه بیشتر از بودجهشون رو هزینه نظامی میکنن، ولی تو ایران هم داریم میبینیم که به هر حال این اتفاق داره میفته. تازه ایران فقط هم امسال نیست که حالا بگیم الان جنگه، سالهاست، یعنی حداقل از سال 1401 به این ور یه چنین نسبتی از بودجه داره میره برای نیروهای مسلح. و حالا اگرم تهش چیزی مون دیگه اولویت میشه بحث چیزهای ضروری خرید مستمری و کالابرگ و اینا. به هر حال این نگاه و این نوع سیاست آثار تبعات زیادی داشتن که حالا اون الان به بحث ما مربوط نیست. همین کسری بودجه که الان داریم میبینیم بخشش به خاطر همین هزینه‌های بیش از حدیه که داره انجام میشه دیگه، و از اون طرف منابعی هم که نمیاد، همین اتفاقات جنگ و اینا که تو صادرات نفت صفر شده، رشد اقتصادی منفی 10% شده، همین مرکز آمار تازه گزارش داده توی بهار 1405 رشد اقتصادی رسیده منفی 10%، یعنی از سال 97 تا الان این پایین ترین نرخ رشد منفی که ما داشتیم، یه رکورده که حالا کی میخواد با این رشد منفی 10% بره مالیات بده، اینو واقعا مشخص نیست، خدا میدونه. و تو این شرایط خب چی بگه آدم درباره بحران طبیعی و النینیو و سوپر النینیو؟ اصلا اینا کیلو چنده؟ اینا واقعا چیزای عجیب غریبیه که حتما میشه.
0: آره واقعا امیدواریم شرط به گونه‌ای تغییر کنه که واقعا بحث بودجه همین مسائل مهم و ضروری باشه. این اپیزود رو با یه سوال شروع کردیم وسط این همه مسئله و مشکل و بحران، که یا وسط جنگ و تنگه هرمز و محاصره اقتصادی و ممنوعیت پرواز و قیمت دلار و این چیزا، چرا سوپر النینیو؟ حالا امیدواریم که همه این مشکلات ختم به خیر بشه زودتر که دیگه مجبور نباشیم این سوال رو بپرسیم.
1: واقعا
0: نکته دیگه ای هست یا اگه نیست که بریم سراغ کامنت ها؟
1: نه دیگه من حرفی ندارم، بریم.
0: خب مثل همیشه بریم سراغ کامنت ها، و اول از همه اسم دوستانی که برای اپیزود قبل کامنت گذاشتن که درباره جریمه ها بود اگه یادتون باشه بخونم. مریم، حسین ایچ، لاست لاف، کیوان، حجت، ارف سف هفت، شما گفتم سف پنج، آتیه، محفا، وحید، امیررضا، جمال، چیا، فرشید، آریوبان، روشنک، مجتبا، میرا، مسعود و پرنسس لیا. خب آقا رضا، این هفته تو کامنت ها بحث درباره دو موضوع بیشتر بود. یکی درباره جریمه عجیبی بود که تو بودجه برای وزارت اطلاعات در نظر گرفته بودن، که گفتیم اگه کسی میدونه که چطوری آخه اصلا این جریمه کار میکنه برامون بگه. خیلی از کامنت ها درباره اون بود. برای دوستانی که نشنیدن قسمت قبلی رو خلاصه بگم، آقا رضا دفعه پیش یه ردیف بودجه پیدا کرده بود توی بخش های درآمد دولت از جریمه ها در سال 1405 که برای وزارت اطلاعات تعیین کرده بودن، که یه مبلغی که زیاد هم حالا نبود که جریمه بگیره وزارت اطلاع از یه سری ها و به خزانه واریز کنیم. حرف این بود که آقا رضا میگه عجیبه همچین چیزی، جریمه چی میتونه باشه که وزارت اطلاعات یکی رو جریمه کنه و جریمه بگیره بابت چه کاری؟ حالا بعضی دوستان یه گمانه‌زنی‌های کرده بودن، مثلا میرا نوشته بود شاید جریمه حجاب باشه، یا مشتبه نوشته بود شاید جریمه خلاف سیاسی باشه. به هر حال بامزه
1: جریمه خلاف سیاسی خیلی بامزه است، ترسناک هم هست آدم مثلا سرسال مجبوریم بریم مثلا خلافی بگیریم اینا.
0: خلاف سیاسی.
1: محفا هم یه چیز بامزه نشد شاید اینا خودشون تو وزارت اطلاعات میشنن شرط بندی میکنن اینا هر کی به بازه میگن جریمه، یا مثلا هر کی حرف بد بزنه هر کی نمیدونه یه صدای یا خودش در بیاره جریمه بعد بندازه اینا. آره تو جلسه ساکت
0: ولی نه جدی
1: چه میدونم اینا، ولی تصورش هم بامزه است اینا.
0: آره
1: از اون وزارت خونه ترسناک و مخوف. آره این یه چند چیزه
0: خلاصه جالبه، یه روزنامه نگار تحقیقی باید بره تتو اینو در
1: شما گفتی اون دفعه بیا یه قسمت بسازیم، گفتم خب همینه، همینجا متوقف میشه دیگه، اصلا هیچ چیزی نمیتونیم بریم در بارش داشته باشیم.
0: آره. خب چند نفر از مخاطبان به مسئله بنیاد شهید جعفرپور اشاره کردن که شما هر هفته بحثش رو پیش میکشه، این هفته نگفتی،
1: الان داری میگی.
0: الان داری میگی. آره. و آره دفعه قبلم که اصلا موضوع چیز دیگه‌ای بود به بهانه کامنت حجت، اونم شما یه منبری رفتی درباره شهید جعفرپور که فکرم خواب میبینی، خوابش رو میبینی.
1: نه بابا من
0: ذهنتو مشغول کرده. خود حجت هم همینو نوشته بود دیگه. مسعودم کامنت بامزه نوشته بود، گفته بود یکی با آقا رضا گفت بنیاد جعفرپور رفته رو مخت، بعد آقا رضا جواب داد نه بابا کجا رو مخم رفته، ولی 5 دقیقه یه نفس سربارش صحبت کرد. بابا تو رو خدا یکی بگه اسم کوچیک این جعفرپور چیه دیگه، مگه نمیبینی رو مخشه؟
1: ببین روی مخم نیست ولی واقعا معما هست، فکر میکنم به شالله شاید هم معنی روی مخم همین باشه دیگه،
0: همینه دیگه، اذیت داره میکنه.
1: آره اگه به
0: یکی حل نشده این معما.
1: آره به هر حال خیلی چیز عجیبیه، خیلی ساله یه بنیاد هست تو بودجه
0: دوباره رفت منبع،
1: همین ردیفای سپاه، هیچ اثری ازش نیست. یه بنیاد، اصلا میگی بنیاد باید ثبت شده باشه یه جا، خب اسمشو بذارن یه چیز دیگه، گروه فلان، نمیدونم این هم چیز ردیف بینا، این بنیاد باید ثبت بشه، هیچ اثری خب ازش نیست.
0: آقا رضا دوباره ولت کنیم، دوباره میریم.
1: آره نه، من اون اسم کوچیکم میگم، حداقل اسمشو میفهمیدیم. حالا اسم کوچیک آقا چندین و چند شهید جعفرپور داریم در حالا سرچ که میکنیم، اگه معلوم باشه مثلا یک شهید جعفرپور از این شهدای امنیته، یک شهید جعفرپور تو نمیدونم سوریه بوده، از این چی بود میگفتن
0: مدافعان
1: حرم و اینا بود، اگه میفهمیدیم بعد تو اسم حدس بزنیم مربوط به یه طرحی بروژه. ولی هیچی، به هر حال من تشکر میکنم از حجت و از آقا مسعود اینکه این هفته این بحث رو پیش کشیدن. آره
0: که ما دوستان دیگه ممنوعه دیگه، آره. کامنت درباره شهید جعفرپور دیگه نداریم.
1: خب چرا ممنوعه؟ بپرسیم سوال،
0: مگر اینکه اطلاعات جدید داشته باشید دیگه. خب اینجوری میگن شما عصبانی میشید، ناراحت میشید.
1: من عصبانی نمیشم، من طرح مسئله میکنم. شما میبینید من دارم میخندم الان طرح مسئله میکنم. به هر حال آره واقعا آره چیز عجیبیه، ردیف چه عجیبیه.
0: کلا هزار داستان بدون شهید جعفرپور نمیشه.
1: بنیاد شهید جعفرپور، حالا شهید جعفرپور
0: بنیاد شهید خودش هم که نمیدونیم کیه،
1: خودشون آره زیاد میگم. شهید جعفرپور تو جنگ 8 ساله داشتیم، شهید جعفر تو برهه‌های مختلف داشتیم، فامیلیه چیزیه، ولی این شهید جعفرپور که بنیاد به اسمش زدن و سال چند صد میلیارد بودجه میگیرن و نمیدونیم چیکار میکنن، این باید ببینیم کدوم شهید جعفر،
0: نمیدونیم کیه. خلاصه خوشحالیم که قسمت 29 هزار داستان بودجه رو شنیدید، خوشحالترم میشیم که ما رو به بقیه کسایی که ممکنه علاقه داشته باشن معرفی کنید. همین پادکست هزار داستان بودجه، هم پادکست هفتگی فکت‌نامه، و خب رادیو فردام که یکی دوتا پادکست نداره، کلی پادکست داره که هر کدوم لطف خودشونو دارن، به اونا هم حتما سر بزنید. و خب برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم ما رو توی هر پلتفرمی که باش پادکست گوش می‌کنین جستجو کنید. و خلاصه مثل همیشه هم نظراتتون رو با ما در میون بذارید، اگه نقدی دارید، اشکالی دارید، اشکالی دیدید یا سوالی بود، خوشحال میشیم برامون به صورت کامنت بنویسید و خب سوژه پیشنهاد بدید، خیلی خیلی به ما کمک میکنه. خب روز و روزگارتون خوش و تا اپیزود بعد، خداحافظ.
1: مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.

0: خوش آمدید به ایستگاه 19، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. هفته شب شنبه 11 مهر ماه 1405 برابر با 3 اکتبر 2026 رو سپری می‌کنیم. سلام و درود میگم به شما از هر جایی که ما رو گوش می‌کنید. من نسرین افشار هستم و در یک ساعت پیش رو همراه با دیگر همکارانم مهمترین خبرها و آخرین تحولات ایران و جهان رو بررسی می‌کنیم. در این برنامه نگاهی داریم به آخرین تحولات ایران و آمریکا، از تهدیدها و گرفته تا تحریم‌ها، همینطور از سقوط ارزش پول ملی براتون میگیم و گزارشی هم داریم از مرگ دالی پارتون، ستاره موسیقی سبک کانتری. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها و تحلیل‌های مرتبط، شنونده تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم رویا ملکی.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. خبرگزاری رویترز تصاویری از آتش‌سوزی در نزدیکی یکی از تأسیسات آرامکو در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، منتشر کرده است. این تصاویر که روز شنبه منتشر شده، برخاستن ستون بزرگی از دود و شعله‌های آتش را در اطراف این تأسیسات نشان می‌دهد. مقام‌های سعودی تا زمان انتشار خبر وقوع این آتش‌سوزی را تایید نکردند و شرکت آرامکو نیز به درخواست اظهار نظر پاسخ نداده است. تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این آتش‌سوزی را بر عهده نگرفته. حملات حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران به شهرها و زیرساخت‌های انرژی عربستان از تیر ماه و پس از فروپاشی آتش‌بس چند ساله شدت گرفته است. حوثی‌ها همچنین نفتکش‌های عربستان را هدف قرار داده و بخشی از سواحل یمن در دریای سرخ را تصرف کردند. روند کاهش ارزش پول ملی ایران ادامه یافت و بهای دلار آمریکا در بازار آزاد برای نخستین بار از مرز 270 هزار تومان گذشت. بر اساس نرخ‌های اعلام شده در ظهر شنبه، قیمت فروش دلار به حدود 271 هزار تومان و یورو به بیش از 305 هزار تومان رسید. این در حالی است که روز پنجشنبه قیمت دلار در بازار آزاد حدود 258 هزار تومان گزارش شده بود. به این ترتیب بهای دلار در فاصله دو روز بیش از 13 هزار تومان، معادل حدود 5% افزایش یافته است. افزایش قیمت ارزهای خارجی در حالی ادامه دارد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از برنامه ریزی برای عرضه 2 میلیارد دلار اسکناس به بازار خبر داده بود. قوه قضاییه نیز از برخورد با کانال‌ها و صفحاتی که آنها را عامل قیمت‌گذاری کاذب ارز می‌خواند خبر داده است. دادستان کل امارات متحده عربی اعلام کرد تحقیقات درباره حادثه پرواز فلایدوبی به مقصد اسرائیل نشان می‌دهد کمک خلبان قصد انجام اقدام تروریستی و در دست گرفتن کنترل هواپیما را داشته است. حمید سیف اشرامسی روز پنجشنبه با اشاره به اینکه کمک خلبان با تبر اضطراری به خلبان اصلی حمله کرده است گفت تحقیقات برای مشخص شدن همه ابعاد حادثه، انگیزه مهاجم و ارتباط مرتبط با او ادامه دارد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه احتمال دست داشتن ایران در این حادثه را مطرح کرده اما گفته بررسی‌ها همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ همچنین هشدار داد اگر نقش ایران در این حادثه ثابت شود، جمهوری اسلامی به شدت هدف قرار خواهد گرفت. آقای ترامپ توضیحی درباره مبنای این ادعا ارائه نکرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه از بازداشت 31 تن در شهرستان سیرجان در استان کرمان خبر داد و آنها را از اعضای 4 شبکه سازمان یافته خرابکاری خیابانی معرفی کرد. این وزارتخانه مدعی شد افراد بازداشت شده برای شرکت در فراخوان‌های سراسری سازماندهی شده و در حال تهیه کوکتل مولوتوف و ابزار تخریب دوربین‌های شهری بودند. وزارت اطلاعات همچنین افراد را به دست داشتن در آتش زدن فرمانداری، تخریب بانک‌ها و ساختمان‌های دولتی و حمله به مقر پلیس در جریان رویدادهای دی ماه 1404 متهم کرد. رویدادهایی که در اطلاعیه این وزارتخانه از آنها به عنوان کودتا یاد شده است. در این اطلاعیه جزئیاتی درباره هویت بازداشتگان یا مستندات مربوط به اتهام‌های مطرح شده ارائه نشده است. و چند خبر کوتاه. عربستان سعودی عملیات نظامی علیه حوثی‌ها در صنعا و تعز را تشدید کرد. و قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی از متهمان حوادث دی ماه 1404 در شهر کرد خبر داده است.
0: سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی با آخرین خبرها و خبرهای ایران و جهان. اما یادآوری میکنم که اگر سری به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله ایکس، تلگرام، واتساپ و اینستاگرام بزنید، میتونین خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو هم در اونجا جستجو کنید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: در حالی که رسانه‌های آمریکایی از اعزام ناوگروه ناوبر هواپیمابر تئودور روزولت و هزاران تفنگدار به خاورمیانه خبر میدن، دونالد ترامپ شامگاه جمعه در یک گرد همایی گفته جنگ با ایران ممکنه خیلی زود پایان برسه. او بار دیگه تاکید کرده که ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. از سوی دیگر وزیر خزانه‌داری آمریکا هم گفته ایران برای نخستین بار دیگه نفتی روی آب نداره و این هفته درآمدی از فروش نفت نخواهد داشت. در این مورد بیشتر بشنوید از همکارم بنیامین صدر.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک گرد همایی انتخاباتی در آلاباما گفت که در حال حاضر معلوم نیست برای توافق باید با چه کسی در ایران گفتگو کرد. رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی را فاقد نیروی دریایی، نیروی هوایی و سامانه‌های پدافند هوایی مؤثر توصیف کرد و گفت که اقتصاد ایران در وضعیت آشفته و بدی است و آنها تنها یک چیز دارند که اسمش تورم است. آقای ترامپ با لحنی کنایه‌آمیز گفت کسی نیست که بخواهد رهبری را در ایران بر عهده بگیرد و با او طرف صحبت شد. من می‌پرسم با چه کسی باید صحبت کنم؟ در می‌زنم اما انگار هیچ کس خانه نیست.
4: And it's part of our problem. I don't know who the hell to deal with. There's nobody to deal with. Nobody wants to be president. Say, who do I speak to in Iran? There's not nobody around. Knock, knock, nobody home.
3: او بار دیگر تاکید کرد که جنگ به زودی و به هر شکلی پایان می‌یابد و ممکن است این اتفاق بلافاصله پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر رخ دهد. این سخنان در حالی بیان شد که برخی رسانه‌های آمریکایی از اعزام ناوگروه هواپیمابر تئودور روزولت و هزاران تفنگدار دریایی به خاورمیانه خبر می‌دهند. اقدامی که در صورت تکمیل شمار ناوهای هواپیمابر آمریکا در خاورمیانه را به 3 فروند می‌رساند. در همین حال یک مقام آمریکایی به وبسایت اکسیوس گفته که هنوز مشخص نیست ناو تئودور روزولت جایگزین یکی از ناوهای مستقر در منطقه می شود یا به آنها خواهد پیوست. همچنین اکسیوس جمعه گزارش کرد که مقام‌های ارشد امنیت ملی کابینه دونالد ترامپ در نشست اعلام نشده‌ای در اقامتگاه ریاست جمهوری کمپ دیوید درباره گام‌های بعدی در جنگ با جمهوری اسلامی و درگیری بین عربستان سعودی و حوثی‌های یمن گفتگو کردند. خبرگزاری رویترز هم جمعه گزارش کرد که جمهوری اسلامی ایران در حال آماده سازی برای واکنش گسترده در صورت از سرگیری حمله های آمریکاست. بر اساس گزارش رویترز، فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی در حال بررسی طرح‌هایی هستند که دامنه اهداف احتمالی را از تأسیسات مرتبط با آمریکا فراتر ببرد و کشورهایی را که به هر شکلی از عملیات نظامی واشنگتن حمایت می‌کنند را نیز شامل شود. هرچند بر اساس این گزارش رویترز هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده و به آنچه در روزهای آینده اتفاق می‌افتد بستگی دارد.
0: گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اما همزمان با گزارش‌ها درباره افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همینطور آماده سازی ایران برای پاسخ احتمالی به حملات تازه، نشانه‌هایی از ادامه محدود دیپلماسی میان تهران و واشنگتن هم دیده میشه. در حالی که دونالد ترامپ بار دیگه به فشار اقتصادی و نظامی بر ایران تاکید کرده، گزارش‌هایی از پیشنهاد تازه آمریکا برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای بر پایه تفاهم اسلام‌آباد هم منتشر شده. شرایطی که بار دیگه این پرسش رو مطرح می‌کنه که دو طرف به سمت توافق میرن یا دور تازه‌ای از درگیری. در همین راستا گفتگوی داشتم با شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل ساکن ایتالیا.
5: این نشست واشنگتن رو یک گام به تصمیم نظامی نزدیکتر نشون میده، اما جدول زمانی آرایش نیروها میگه که هنوز یک پنجره چند هفتهی برای فشار دیپلماتیک و اقتصادی بازه. در منطقه دیپلماسی اجباری تهدید فقط وقتی کار میکنه که آمادگی نظامی واقعی پشتش باشه. پس این دو گزینه لزوماً از هم جدا نیستن. در رابطه با جدی بودن این مسئله اینو باید در نظر بگیریم که ترکیب حاضران عملیاتیه. گزارشی که اکسیوس داده اعلام میکنه که جلسه به ریاست جی دی ونس برگزار شد و روبیو، هگزت، ویتکاف، رتکلیف و جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک درش حضور داشتند. حضور رئیس ستاد مشترک و رئیس CIA یعنی بحث از سطح پیام رسانی فراتر رفته. سه تا مقام آمریکایی همچنین اشاره کردند درباره برخی از موضوعات تصمیم گرفته شده و درباره برخی دیگه بحث مفصل انجام شده، اما جزئیات اعلام نشده. وقتی به سابقه نگاه می‌کنیم این حدس تقویت میشه. آخرین نشست مشابهی که ما داشتیم در جوان 2025 برگزار شد، تنها چند روز قبل از آغاز جنگ اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. حالا وقتی به جدول زمانی نیروها بخوایم نگاه کنیم به این نتیجه میرسیم که با توجه به گزارش هایی که از پنتاگون داره خارج میشه و منتشر میشه مبنی بر اعزام سومین گروه ناو هواپیما بر و همچنین یک واحد اضافی از تفنگداران دریایی، یعنی حدود 9 تا 10 هزار نیروی دیگه، انتظار میره این انتقال تا پایان نوامبر انجام بشه. یعنی اینکه این مسئله داره به مراتب جدی تر میشه و این رو هم باید فقط در نظر داشته باشیم که سابقه کمپ دیوید یک طرفه نیست، به این مفهومی که در اواخر مه ترامپ بین توافق و بمباران مردد بود و جلسه کابینه در کمپ دیوید رو هم برنامه ریزی کرده بود که حالا اون موقع گفتن به دلیل بدی هوا لغو شده. بعد از اون تفاهم به اسلام آباد رسید. یعنی اون موقع هنوز مسیر دیپلماتیک باز بود ولی دستور کار در جمهوری اسلامی چیز دیگه ای بود. این به مفهوم عدم یک طرفه بودن سابقه کمپ دیویده.
0: آقای مدرس، دونالد ترامپ در اظهارات اخیرش تاکید زیادی به وضعیت اقتصادی ایران و تاثیر فشارهای اقتصادی آمریکا روی ایران داشته، به تورم اشاره میکنه و در این مورد حرف میزنه. ما همزمان همطور که شما بهش اشاره کردین نیروهای نظامی و ناو هواپیمابر رو اینو به منطقه میفرسه. منظور واشنگتن از این فشار اقتصادی چیه؟ آیا میخواد این رو با فشار نظامی همراه کنه که ایران رو به سمت توافق ببره یا یه هدف دیگه ای داره؟
5: بله، منطق اصلی همین فشار دوگانه اقتصادی نظامیه. ترامپ در جلسه کابینه گفته که اقتصاد ایران در حال سقوط آزاده و ایران با تهمانده سوخت داره مذاکره میکنه. همزمان اسکات بسنت قرار تحریم‌های ثانویه جدیدی علیه طرف‌های تجاری جمهوری اسلامی وضع کنه تا اقتصاد تهران به کل خفه بشه. آرایش نظامی دو کارگرد دیگه هم اینجا داره. یکیش حفاظت از محاصره دریایی و کشتیرانی در هرمز که ستون فشار اقتصادیه، یکم بازدارندگی در برابر پاسخهای ایران به پایگاه هاست. تردید جدی که وجود داره اینه که ونس و روبیو به ترامپ گفتن ایران میتونه تا پایان دوره در برابر محاصره مقاومت کنه، ولی واقعیت میدانی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی در شکننده ترین وضع خودش قرار گرفته و این تهدید دوگانه میتونه به مراتب ضعیفترش کنه.
0: آقای مدرس، دونالد ترامپ از احتمال پایان جنگ بعد از انتخابات میان دوره‌ای صحبت کرده. چرا زمان انتخابات آمریکا باید در تصمیم‌های واشنگتن درباره ایران نقش داشته باشه و حالا این زمان بندی تا چه اندازه به ملاحظات سیاسی داخلی آمریکا مربوطه؟
5: ببینید، پشت این حرف سه لایه سیاست داخلیه. اولی افکار عمومیه. طبق نظرسنجی که فاکس انجام داده 64% آمریکایی‌ها حمله به ایران رو تصمیم اشتباه دونستن و محبوبیت ترامپ حدود 33%. مسئله دوم یا لایه دوم ریسک تشدید پیش از رأی‌گیریه. دور تازه جنگ قبل از انتخابات یعنی جهش قیمت نفت در بدترین زمان ممکن. ولایه سوم محاسبه تهرانه. از نگاه ترامپ ایران امید داره کنگره به دست دموکرات‌ها بیفته که وعده محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور رو دادن. پس از انتخابات این امید هر طور که نتیجه بیابه دیگه کار کرده قبل رو نداره. بنابراین زمانبندی تا حد زیادی داخلیه، ولی یک ملاحظه استراتژیک هم داره و اونم رسیدن نیروها به طور همزمان با اون دوره‌ای هست که بعد از انتخابات اون وظایفی که بعد از انتخابات اینها باید دنبال کنن.
0: آقای مدرس، رسانه‌های ایران میگن در پیشنهاد تازه آمریکا ورود به مذاکرات هسته‌ای مطرح شده، اما ظاهراً هنوز زمان بندی مشخصی مورد توافق قرار نگرفته، در حالی که در تفاهم اسلام‌آباد یک دوره حد اکثر 60 روزه برای رسیدن به توافق نهایی در نظر گرفته شده بود. این نامشخص بودن این زمان بندی چه معنایی داره؟ آیا آمریکا این بار به دنبال مذاکراتی بدون ضرب العجل مشخصه؟
5: نه، این به معنای مذاکرات بی ضرب العجل نیست، اختلاف بر سر توالیه. آمریکا میخواد پرونده هسته‌ای رو از همون تفاهم اولیه وارد معادله کنه و محاصره تا اون زمان باقی بمونه. تو این ساختار ساعت واقعی خود فشاره، نه یه عدد روی کاغذ، و بسیار مهمه که این رو در نظر داشته باشیم که این رویه در تضاد نیست با جریان فشار اقتصادی نظامی که داره بر جمهوری اسلامی وارد میشه.
0: اگر گزارش‌ها درباره پیشنهاد تازه آمریکا درست باشه، به نظر میرسه اختلاف فقط بر سر اصل مذاکره نیست و درباره نقشه راهه. نحوه ورود به مذاکرات هسته‌ای و زمان‌بندی اون هم اختلاف سرش هست. چرا توافق بر سر همین چارچوب اولیه تا این اندازه دشوار شده؟
5: ما میتونیم به دلایل چهارگانه‌ای در رابطه باهاش اشاره کنیم و یکیش مسئله توالی به منزله اهرم هست. یعنی برگ اصلی ایران تنگه هرمز و برگ اصلی آمریکا محاصره و تحریم. هر کسی اول کوتاه بیاد اهرمش رو پیش از گرفتن امتیاز از دست داده. بحث بعدی که پیش میاد اینه که بعد از اسلام آباد یک خدشه بسیار جدی در اعتماد به وجود اومد بین طرفین، اعتمادی که پیش از این هم اعتماد مستحکم نبود. تفاهم نامه یا اون یادداشت تفاهم قبلی چند هفته بعد از امضا فرو پاشید. حالا هر طرف تضمین میخواد که گام اول رو طرف مقابل برداره. لایه سوم این هست که هزینه داخلی رو برای هر دو طرف باید در نظر بگیریم. ترامپ به خاطر امتیازهای تفاهم قبلی زیر موج انتقادات بوده. در تهران هم ورود زودهنگام به پرونده هسته‌ای زیر فشار مذاکره زیر شمشیر تلقی شده. مسائل فنی سنگینی هم در لایه چهارم وجود داره. مثلا تکلیف ذخایر اورانیوم در ایران یه مسئله ایه که واقعا میتونه این چارچوب رو به هم بزنه و هنوز تکلیفش مشخص نیست.
0: به ایران بریم. گزارش‌ها نشون میده که تهران هم برای پاسخ احتمالی نظامی داره آماده میشه و هم کانالای دیپلماتیکش رو باز نگه داشته. آیا این دو مسیر بخشی از یک راهبرد برای افزایش قدرت چانه‌زنی ایرانه یا میتونه نشون بده که تفاوت دیدگاه‌ها درباره نحوه مواجهه با آمریکاست؟
5: هر دو درسته. در سطح رسمی همون منطق چانه‌زنیه، تهدید به پاسخ گسترده برای اینکه بتونن هزینه حمله رو بالا ببرن و همزمان با بازنگه داشتن کانال قطر و پاکستان سعی میکنن الگویی از پیام رو ارائه بدن که امکان مذاکره هم هست. قالیباف گفته بود اگه واشنگتن اول قدم برداره ایران آماده بازگشت به تفاهمه، اما در صورت تشدید محاصره پاسخ نظامی میده. در این حال شواهد مبنی بر وجود شکاف عمیق هم وجود داره. از ماها پیش گزارش شده که رهبر جمهوری اسلامی اگر وجود داشته باشه درباره خواسته های آمریکا به ویژه توقف غنی‌سازی و خروج ذخایر موضع واحدی نتونسته ارائه بده. در عمل ما با یک ساختاری در جمهوری اسلامی

0: تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده. اما در ادامه گفته، به گفته دو مقام ایرانی، تهران همچنین از گروه‌های متحد خودش در لبنان، یمن و عراق خواسته در صورت حمله گسترده دوباره آمریکا برای مشارکت در یک پاسخ هماهنگ آماده باشه. وزارت خارجه ایران به درخواست رویترز برای اظهار نظر درباره این گزارش پاسخی نداده.
1: رادیو فردا را می توانید هر روز از ساعت 8 شب تا 9 و نیم شب به وقت ایران روی موج متوسط 865 کیلوهرتز و از ساعت 9 شب تا 3 بامداد روی موج متوسط 1296 کیلوهرتز بشنوید.
0: آمریکا و 55 کشور دیگه در نخستین سالگرد بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، معروف به سازوکار ماشه، اعلام کردند که به اجرای محدودیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای موشکی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی ادامه میدن. در بیانیه مشترکی که روز جمعه 10 مهر ماه منتشر شد، کشورهای امضا کننده تاکید کردند که برای جلوگیری از انتقال کالا، مواد، تجهیزات و فناوری‌هایی که می‌تواند در فعالیت‌های حساس هسته‌ای یا توسعه سامانه‌های حمل سلاح هسته‌ای ایران به کار رود، اقدام می‌کند. در همین زمینه بیشتر بشنوید از همکارم شاهین بشیری.
2: در بیانیه مشترکی که ایالات متحده و 55 کشور دیگر به مناسبت نخستین سالگرد بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های سازمان ملل متحد علیه ایران منتشر کردند، از جمهوری اسلامی خواسته شده است به رعایت تعهدات خود در زمینه عدم اشاعه تسلیحاتی بازگردد، با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد و به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره فعالیت‌های هسته‌ای و تسلیحاتی خود پاسخ دهد. عدم اشاعه در این بیانیه به طور مشخص به جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح‌های هسته‌ای و همچنین جلوگیری از انتقال فناوری، تجهیزات و موادی مربوط می‌شود که می‌توانند در توسعه این سلاح‌ها یا سامانه‌های حمل آنها مورد استفاده قرار گیرند. در متن بیانیه علاوه بر فعالیت‌های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه، به برنامه‌های موشکی و سامانه‌های حمل سلاح از جمله پهپادها نیز اشاره شده است. این بیانیه از سوی کشورهای عضو ابتکار امنیتی مقابله با اشاعه یا PSI صادر شده است. امضا کنندگان بیانیه یادآوری کردند که در 27 سپتامبر سال 2025 برابر با 5 مهر سال 1404 خورشیدی در پی تکمیل روند موسوم به مکانیسم ماشه یا بازگشت خودکار تحریم‌ها، 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران بار دیگر لازم الاجرا شدند. این قطعنامه‌ها با شماره‌های 1696 1737 1747 1803 1835 و 1929 در فاصله سالهای 2006 تا 2010 میلادی تصویب شده بودند. فرانسه، آلمان و بریتانیا روند بازگشت این قطعنامه ها را در واکنش به آنچه در بیانیه ی عدم پایبندی مستمر و قابل توجه تهران به تعهدات هسته‌ای خود در چارچوب برجام خوانده شده آغاز کردند. کشورهای امضا کننده اکنون یک سال پس از بازگشت این قطعنامه ها بار دیگر بر تعهد

0: ضبط خود ادامه خواهند داد. این کشورها همچنین بر اجرای محدودیت‌های مربوط به انتقال سلاح و تجهیزات نظامی مرتبط به ایران یا از ایران تأکید کردند. این کشورهای امضا کننده که در میانشان آرژانتین، اتریش، بحرین، بوسنی، کانادا، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا و ژاپن دیده می شوند، همچنین بر ضرورت تبادل سریع اطلاعات میان کشورهای عضو ابتکار امنیتی مقابله با اشاعه درباره فعالیت‌های ایران تأکید کردند و گفتند قوانین و اختیارات داخلی خود را در صورت نیاز برای مؤثرتر کردن این اقدامات بازبینی خواهند کرد. در بخش دیگری از این بیانیه از اقداماتی که با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انجام می‌شود حمایت شده است، از جمله اقداماتی که به عملیات طرد اقتصادی مرتبط است. عملیات طرد اقتصادی عنوانی است که دولت آمریکا از دوم شهریور برای مجموعه‌ای از اقدامات فشار و تحریم اقتصادی علیه ایران به کار می‌برد. در پایان کشورهای امضا کننده از تمامی اعضای سازمان ملل متحد خواستند قطعنامه‌های بازگشت علیه ایران را اجرا کنند و گفتند به هماهنگی تلاش‌های خود برای مقابله با اشاعه تسلیحاتی ادامه خواهند داد. در بیانیه همچنین آمده است که این کشورها با هر گونه تلاش ایران برای از سرگیری فعالیت‌های ممنوع شده در زمینه برنامه هسته‌ای یا برنامه موشک‌های بالستیک مقابله خواهند کرد.
1: همراستا با گزارش شاهین بشیری که الان شنیدید، یادآور بشم که وزارت خزانه‌داری آمریکا روز گذشته با انتشار بیانیه اعلام کرد در چارچوب سیاست طرد اقتصادی شماری از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی، راه آهن و صنایع فلزی ایران از جمله ایران خودرو، سایپا، راه آهن جمهوری اسلامی و هپکو رو در فهرست تحریم‌های خودش قرار داده. اما پس از چند روز رایزنی‌های فشرده، رهبران کشورهای صنعتی جهان و اظهارات و تهدیدهای علنی دونالد ترامپ و واکنش کشورهای اروپایی، سرانجام روز جمعه رهبران گروه 7 توافق کردند حدود 100 میلیون بشکه نفت و گازوئیل رو روانه بازار بکنند. در هفته‌های اخیر بالا رفتن قیمت گازوئیل در آمریکا و اروپا به چالشی جدی در بازار جهانی انرژی تبدیل شده و کمبود این سوخت حیاتی به نگرانی‌ها درباره ادامه بحران انرژی در جهان دامن زده. در همین زمینه بیشتر بشنوید از همکارم جمشید زند.
2: روز جمعه رهبران 7 کشور صنعتی جهان یا گروه 7 توافق کردند 100 میلیون بشکه نفت و گازوئیل از ذخایر استراتژیک خود را روانه بازار کنند. این تصمیم پس از گفتگوی تلفنی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با دونالد ترامپ در روز پنجشنبه و نشست مجازی رهبران گروه 7 در روز جمعه اتخاذ شد. در هفته‌های اخیر قیمت گازوئیل در آمریکا و اروپا رکورد تازه‌ای به جا گذاشته و نگرانی از افزایش هرچه بیشتر بهای گازوئیل سبب شد دونالد ترامپ اروپا را به منع واردات گازوئیل از آمریکا تهدید کند. بیش از 30% از خودروها در اروپا از سوخت گازوئیل استفاده می‌کنند و در آمریکا هم کامیون‌ها، حمل و نقل ریلی و ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی متکی به این سوخت هستند. در قاره اروپا، آلمان و فرانسه بزرگترین ذخایر استراتژیک گازوئیل را در اختیار دارند و روزانه بیش از 1 میلیون بشکه گازوئیل تولید شده در آمریکا هم به اروپا و آمریکای لاتین صادر می شود. پس از اعلام تصمیم گروه 7 در روز جمعه، دونالد ترامپ هم گفت که موضوع منع صادرات گازوئیل به اروپا منتفی شده است. تمدید 1 ماهه منع صادرات گازوئیل از روسیه به کشورهای اروپایی نیز عامل دیگری در کمبود ذخایر گازوئیل و افزایش قیمت آن است. در هفته جاری میانگین قیمت هر لیتر گازوئیل در آمریکا 1.70 دلار است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته حدود 1 دلار در هر لیتر بود. در اروپا افزایش قیمت ها شدیدتر است و در کشورهای مانند آلمان و فرانسه میانگین بهای هر لیتر سوخت گازوئیل به 2.70 دلار رسیده که رکوردی کم سابقه به شمار می آید. برخی تحلیلگران بازار انرژی می گویند تزریق 100 میلیون بشکه نفت و گازوئیل به بازار مسکن کوتاه مدتی است که ممکن است سبب پایین آمدن موقتی قیمت ها شود، ولی در میان مدت نمی تواند توازن عرضه و تقاضا را در بازار انرژی جهانی برقرار کند. عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز کنترل تنگه باب المندب از طرف حوثی‌های مورد حمایت ایران و هدف قرار گرفتن پالایشگاه‌های روسیه از طرف اوکراین سبب شده است تولید کنندگان نفت و مشتقات نفتی با چالشی بزرگ برای تامین انرژی مورد نیاز جهان روبرو شوند. فاتح بیرول رئیس آژانس بین‌المللی انرژی مستقر در پاریس هم گفته است این نهاد بین‌المللی هنوز می‌تواند مقدار بیشتری از ذخایر استراتژیک نفت را در صورت لزوم روانه بازار کند.
1: گزارش جمشید زند رو می‌شنیدید.
3: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
4: 2-0-420-725-970-30.
1: سقوط ارزش پول ملی به شکلی لجام گسیخته در روزهای گذشته شتاب گرفته. در روزهایی که بازار متلاطم بود، از بانک مرکزی خبری منتشر نشد تا اینکه روز جمعه سیاستگزار پولی کشور بیانیه‌ای صادر کرد و مدعی شد که سطح فعلی نرخ ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل نداره. در واقعیت زندگی روزمره اما مسئله اصلی اینه که اثرات کاهش ارزش پول ملی با دخل و خرج مردم چه میکنه؟ بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
5: از پایان مرداد تا 8 مهر ماه نرخ ارز در بازار آزاد شاهد افزایش 36% بوده و شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد از 19.9% به 46.1% جهش یافته است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که نوسانات اخیر تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی، پررنگ شدن انتظارات تورمی و محدودیت‌های ارزی رخ داده است. باید توجه داشت با کاهش شدید صادرات و درآمدهای نفتی دولت، ذخایر ارزی بانک مرکزی که پیشتر به عنوان پشتوانه مداخله در بازار استفاده می‌شد، اکنون تحلیل رفته و توان مدیریت مستقیم بازار آزاد را کاهش داده است. از سوی دیگر منابع ارزی کشور در شرایط کنونی ناگزیر صرف هزینه‌های حیاتی و سنگین جنگی و امنیتی از جمله تأمین لوجستیک، خرید تسلیحات و بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده می‌شود. با این حال نهاد ناظر بازار پول دست به تمهیداتی زده و می‌خواهد از 11 مهر ماه فروش ارز بدون آنکه محدوده نرخ مشخصی برای آن اعلام کند برای تمام افراد بالای 18 سال تا سقف سالانه $10,000 را آغاز کند. بانک مرکزی مدعی است با عرضه $2 میلیارد اسکناس، تشدید نظارت‌ها و ممنوعیت اعطای تسهیلات بانکی برای خرید ارز، طلا و رمز ارز تلاش دارد تا فشار تقاضا را مهار کند. در میان برخی روایت‌ها از بازار حاکی است که بانک مرکزی در ماه‌های گذشته حدود $4 میلیارد به قیمت 150 تا 200 هزار تومان جمع‌آوری کرده و اکنون می‌خواهد بخشی از آن را در محدوده 250 تا 260 هزار تومان بفروشد. اگر این روایت‌ها به واقعیت نزدیک باشد، باید پرسید بانک مرکزی قصد مدیریت بازار را دارد یا می‌خواهد به مانند رویه جاری در جمهوری اسلامی کسری بودجه دولت را تأمین کند. بانک مرکزی در پاسخ به نوسانات اخیر در بیانیه رسمی اعلام کرده که سطح فعلی قیمت‌ها در بازار ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل ندارد و بخش عمده این فاصله ناشی از تشدید نااطمینانی، فشارهای روانی و انتظارات بازار است. سیاستگزار پولی همچنین تصریح کرده که مأموریت اصلیش حفظ ثبات پولی و ارزی و مهار نوسانات غیر بنیادی است، امری که بنابر سابقه تاکنون از عهده بانک مرکزی بر نیامده است. کارشناسان یادآور می‌شوند که مهار پایدار بازار نیازمند کنترل منشأ تقاضا، کاهش نگرانی‌های عمومی، ارتباط شفاف سیاست‌گذار با بازار و توسعه ابزارهای پوشش ریسک جهت ایفای نقش ضربه‌گیر در برابر شوک‌هاست.
1: گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما باید یادآوری کنم که امروز دلار در بازار آزاد به مرز 270 هزار تومان رسید. اما دور جدید تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده علیه ایران، این بار صنایع خودروسازی، حمل و نقل ریلی و شرکت‌های تولیدی صنعتی رو نشونه گرفته. پیشتر با اعمال تحریم‌های ثانویه، حمل و نقل هوایی و کشتیرانی ایران هم به عنوان اهرم‌هایی برای اعمال فشار بر تهران از سوی ایالات متحده تحریم شده بود. اما این گسترش تحریم‌ها عملاً چه بخشی از اقتصاد ایران رو می‌تونه بیشتر تحت فشار قرار بده؟ این سوالی بود که با جواد شعله‌سعدی، کارشناس حقوق و تجارت بین الملل در فرانسه مطرح کردم.
4: همونطور که آمریکا قبلا هم اعلام کرده بود، اینها قصد دارن برای اینکه ایران رو تحت فشار قرار بدن، هر هفته سکتورهایی رو از اقتصاد ایران وارد تحریم‌های شدیدی بکنن تا اینکه در واقع بتونن به جایی برسن که نهایتاً یا توافقی بشه یا اینکه بتونن شرایط موجود رو تغییر بدن. همونطور که قبلا هم اعلام کردن، عملاً بخشی از جنگ اقتصادی هست که الان در کار هست که جایگزین اون جنگ عادی که در ماه‌های گذشته شروع شده بود قرار داره. این سکتورها برها سکتورهای اساسی و اصلی هستند و در واقع هدف آمریکا این هست که هر هفته این قسمت‌های مهم از اقتصاد ایران رو هدف قرار بده و بتونه ضربه‌های بیشتری به اقتصاد شکننده و ضعیف ایران بزنه.
1: آقای شعله‌سعدی، آمریکا میگه هدف این تحریم‌ها کاهش درآمدهای حکومت ایرانه، اما در عمل چه میزان از فشار اقتصادی این تحریم‌ها متوجه حکومت و چه میزان از اون به مردم، کارگران و بخش خصوصی منتقل میشه؟
4: از نظر من تحریم اثر اصلیش رو روی مردم میذاره و نه روی حکومت، و همینطور که تجربه در این سالهای گذشته هم روی ایران هم روی کشورهای دیگه نشون داده، این نوع تحریم‌ها قادر نیست یک رویکرد یک حکومت ایدئولوژیک رو تغییر بده، فقط مردم رو دچار سختی و فشار بیشتر میکنه. مخصوصا این تحریم‌های جدید خب عملا بازار خودرو رو در ایران مستقیما تحت تاثیر میذاره، بازاری که بسیار حساس هست همین الان هم در ایران و مردم رو بیش از پیش تحت فشار میذاره.
1: آقای شعله‌سعدی، شما از تحریم شرکت‌های خودروسازی صحبت کردید. تحریم شرکت‌هایی مثل ایران خودرو و سایپا چه اثری میتونه داشته باشه روی قیمت خودرو و قطعات و همینطور تولید خودرو در کشور؟
4: خب مسلماً همین الان هم میزان تولید خیلی از صنایع کم شده، من جمله صنایع خودروسازی، و این رو هم باید در نظر داشته باشیم که ما حتی در زمان جنگ یک بخش زیادی از صنایع سنگین ایران هم مورد هدف قرار داده شده، ذوب آهن‌ها و صنایع از این قبیل. در نتیجه تولید عملاً کم شده در خیلی از بخش‌های صنعتی ایران، من جمله صنعت خودروسازی، و این عملاً هم قیمت‌ها رو افزایش میده. این تحریم‌ها شاید همینطوری هم اگر به صرف این اعلام جدید نبود، ورود یه سری از قطعات و کالاها برای ایران سخت بود، الان سخت‌تر هم میشه و خواهد بود. در نتیجه اصلیش افزایش قیمت خودرو خواهد بود، یعنی در بازار اثر خودش رو نشون میده و مردم هستند که باید این هزینه ها رو پرداخت بکنن، هزینه های مضاعف رو، و همچنین خب رفت آمد رو در ایران بسیار پیچیده میکنه. حالا صنعت هوایی که قبلا دچار تحریم های مضاعف شده بود، الان صنایع ریلی و اینها هم تحت تاثیر قرار گرفته، خب میتونه حمل نقل رو در ایران خیلی سخت‌تر و پیچیده‌تر بکنه و همچنین قیمت تمام شده محصولات رو برای مصرف کننده ایرانی بسیار بسیار بالا ببره و ورود خیلی از کالاها و قطعات رو در ایران سخت‌تر و پیچیده‌تر بکنه. میتونه کمبود قطعات ایجاد بشه برای خودروها، حتی قطعات مصرفی و از این قبیل مسائل.
1: آمریکا این بار شرکت‌های خارجی تامین کننده قطعات و مواد اولیه ایران رو هم تحریم کرده. آیا این اقدام میتونه باعث بشه که این شرکت‌ها همکاری و فروش قطعات به ایران رو متوقف بکنن و در عمل تأمین قطعات مورد نیاز صنایع ایران دشوارتر و حالا پرهزینه‌تر باشه؟
4: قطعا اینجوری خواهد بود. بازار آمریکا آنچنان بازار بزرگی هست و آنچنان برای شرکت‌های مخصوصا بین‌المللی بازار غیر قابل گذشتی هست که عملاً برای هیچ شرکتی سخت نخواهد داشت که بخوان روابطشون رو با آمریکا در خطر بندازن برای اینکه بازار کوچک ایران رو بخوان همچنان حفظ کنن و داشته باشن. تازه این علاوه بر همه مشکلات و سختی‌های دیگه‌ای که سر این راه وجود داره، مثل تحریم‌های بانکی و چیزهای مشکلات مالی و اینها که خودش همیشه مشکلزا بوده توی این فرایند تجارت با ایران، در نتیجه خود این شرکت‌ها رو عملاً به این سو می‌بره که ارتباط مستقیمشون رو با ایران قطع بکنن و از تأمین قطعات سر باز بزنن. معنیش این نخواهد بود که هیچ قطعی وارد ایران نمیشه. به هر حال تجربه نشون داده که از طرق ثانوی میزانی قطعه و محصول و اینها همیشه به ایران راه پیدا کرده، ولی خب این نتیجهش باعث میشه که دلال‌های این وسط وارد بشن که هزینه نهایی رو بسیار بالاتر میبرن. در نتیجه باز اون مصرف کننده نهایی هست که هزینه اصلی رو پرداخت خواهد کرد.
1: آیا هنوز بخشایی از اقتصاد ایران باقی مونده که تحریم اونو بتونه اثر قابل توجه ایجاد کنه؟
4: هنوز بخشایی هستن که میتونه در واقع آمریکا اینها رو در هفته‌های آینده هم به تحریم ببره. البته من خودم فکر میکنم که همچنان که این فشارها وجود داره و در واقع بازار ایران و مردم ایران رو ملتهب میکنه، آنالیز شخصی من این هست که در پشت مذاکرات هم به همون شدت در حال انجام و پیگیری هست. یعنی نتیجه این برایند معلوم نیست که چی میشه در هفته ها و ماه های آینده، و همچنین این انتخابات آتی آمریکا من فکر میکنم نقش زیادی داره و مذاکراتی که فعلا در جریان هست، در همین سفر هیئت ایرانی به نیویورک برای شرکت در جلسات سازمان ملل، ما شاهدیم بودیم که دو طرف اعلام کردن مذاکراتی صورت گرفته و همچنان مذاکرات ادامه داره. در نتیجه با وجود همه این فشارها این احتمال هم میتونه وجود داشته باشه که این کلنجار نهایتاً به یک توافقی ختم بشه، مثل شاید توافقی که در ماه‌های گذشته بین ایران و آمریکا امضا شد که متاسفانه خیلی زود به هم خورد و شرایطی باعث شد که این توافق در واقع به سرانجام نرسه و اجرایی نشه.
1: سوال آخرم از شما اینه، با کاهش درآمدهای ارزی و اونچه که میبینیم دشوار شدن ورود ارز به ایران، تحریم‌های تازه چه اندازه میتونه باعث افزایش قیمت دلار بشه و حالا همین افزایش نرخ دلار چه اثری بر قیمت خودرو، قطعات و هزینه‌های تولید داره؟
4: ما فقط کافیه نگاهی بکنیم به این روزهای گذشته و التهابی که بازار ارز شاهدش بوده و افزایش شدید قیمت ارز و دلار. خب این مسلماً این افزایش قیمت دلار تاثیر مستقیم روی بازار، بلخص بازار خودرو داره و در واقع بازار ایران من فکر میکنم حساس ترین سکتور و بازاری که نسبت به قیمت ارز واکنش فوری نشون میده همین بازار خودرو هستش و عملا قیمت خودروها، بلخص خودروهایی که یه بخش زیادشون خودروهای خارجی هستن، اینها با قیمت ارز قیمتشون تغییر میکنه خیلی زود و در واقع یک واکنش آنی نشون میده و ما حتی خیلی از تولیداتی که شرکت‌های داخل ایران انجام میدن، اینا عملا مونتاژ هست یا با خیلی همکاری‌های شرکت‌های بلخص چینی و اینها انجام میشه که باز هم در واقع ورود کالاهای خارجی و قطعات خارجی رو لازم داره. در نتیجه این افزایش قیمت ارز اولین تاثیرش و بیشترین تاثیرش روی همون بازار خودرو خواهد بود توی ایران و حالا بعد از بازار خودرو مواد غذایی و بعد از اون هم ملک و اینها هست که واکنششون میدن و نهایتاً در این اقتصاد مردم رو تحت فشار میذارن.
1: در میانه فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و کشمکش ایران و آمریکا، دولت مسعود پزشکیان با فشار تازه‌ای از داخل روبرو شده. تلاش بخشی از نمایندگان مجلس، از جمله چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری، برای استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیری که پزشکیان حالا صریحاً پشت او ایستاده. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
6: فشار برای تغییر در دولت مسعود پزشکیان بیشتر شده. این بار احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک قدم دیگر به استیضاح نزدیک شده است. گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره استیضاح میدری به هیئت رئیسه رسیده و عباس گودرزی سخنگوی این هیئت میگوید تصمیم گیری درباره استیضاح در دستور کار همین هفته قرار دارد. استیضاح هنوز در صحنه علنی اعلام وصول نشده، اما این اتفاق در شرایطی است که دولت همزمان با فشار اقتصادی، تحریم‌ها، پیامدهای جنگ و کشمکش با آمریکا روبروست و بخشی از مجلس نیز فشار برای تغییر وزیران را بیشتر کرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در واکنش به فضای انتقادی اطراف دولت میگوید اگر دولت مشکلی دارد منتقدان بیایند برای حل آن کمک کنند.
7: ما هم آقای دکتر قالیباف هم گفتم اگه ما مشکلی داریم بیان کمک بکنن، و حذف کردن که مشکل حل نمیشه. واقعیت اینه که ما همه عیب داریم، همه ما عیب داریم. اونایی که میخوان کمک کنن بیان کمک کنن.
6: روزنامه دولتی ایران مشخصا از نقش طیفی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در پیگیری استیضاح نوشته است. این فشار در شرایطی وارد می شود که بخش بزرگی از فشار اقتصادی جامعه در نهایت مقابل وزارت کار جمع می شود. از دستمزد و بازنشستگی تا یارانه، کالابرگ و دهکبندی، همه به حوزه احمد میدری مربوطند. هرچند تورم، نرخ ارز و بخش بزرگی از کاهش قدرت خرید خارج از اختیار این وزارتخانه است. بخش دیگری از اختلاف‌ها به انتصابات و مدیریت مجموعه‌های اقتصادی بزرگ زیر نظر وزارت کار برمی‌گردد. این وزارتخانه علاوه بر سازمان تأمین اجتماعی و شستا، بر مجموعه بزرگی از صندوق‌ها، هلدینگ‌ها و شرکت‌های اقتصادی نظارت دارد. خود احمد میدری وزیر کار و رفاه اجتماعی در روزهای گذشته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته 1900 مدیر شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی ارزیابی شدند و حدود 250 نفر صلاحیت حرفه‌ای لازم را نداشتند و جابجایی آنها شروع شده است.
8: اگر فردی در شرکت‌های کوچک سابقه کار چه بخش خصوصی دولتی عضویت نداشته، سابقه کاری کافی نداشته، در شرکت‌های متوسط نمیتونه، برای از شرکت‌های متوسط در شرکت‌های بزرگ نمیتونه این کار انجام بشه. ما تقریباً برای کلیه از اردیبهشت ما این اجرایی شد. این سامانه‌ای که ما راه اندازی کردیم که در اختیار کلیه صندوق‌های بازنشستگی قرار گرفته و ما این رو به نهادهای نظارتی و همونایی که من میگم صدای جامعه هستن در اختیار اونها قرار دادیم که اونها هم ناظر بر ما و عملکرد ما باشن. 1900 تا از این مدیران رتبه‌بندی شدن، حدود بین نزدیک به 250 نفر از اونها صلاحیت لازم رو نداشتن و اونها در حال جابجایی هستن.
6: یعنی بخشی از آن چه امروز اطراف وزارت کار می‌گذرد فقط بحث کالابرگ و حقوق بازنشستگان نیست. پای مدیریت و تغییر مدیران مجموعه‌های اقتصادی بزرگ هم در میان است. دولت فعلا صریح پشت احمد میدری ایستاده است. حتی در مجلس گفته شده بود خود دولت هم با استیضاح او موافق است. ادعایی که در هیئت دولت ابتدا محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهوری آن را رد کرد.
9: شنیده شد که توی فضای مجلس شایع شده که دولت با استیضاح آقای میدری موافقه و خود دولت گفته که استیضاح. اینکه شأن دولت ما قطعا این نیست. آقای رئیس جمهور از همون سفر هم با آقای رئیس مجلس صحبت کردن، توضیح دادن و تحت تأثیر یه همچی چیزهای قرار نگیرید. آقای رئیس جمهور از همه وزراش با تمام وجود حمایت میکنه و کمک میکنه. همه باید به هم کمک کنیم که انشالله این روزهای سخت به سهولت انشالله پشت سر گذاشته.
6: سپس محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری با استیضاح مخالفت کرد.
10: ما با همه استیضاح، هر نوع استیضاحی به جد مخالفیم. یعنی وقتی دولت بخواد رئیس جمهور بخواد وزیر عوض کنه، عوض میکنه. این که از طریق استیضاح و به این شیوه اصلا دعوی آقای دکتر پزشکیان نیست، بنابراین اون شایعه رو زود در الحمدلله جمع کردن.
6: اما درخواست تغییر مدیران و وزیران فقط از مخالفان دولت نمیآید. جواد امام از چهره‌های اصلاح طلب حامی پزشکیان از رئیس جمهوری خواسته اجازه ندهد وفاق پوششی برای حفظ مدیران ناکارآمد شود. او گفته است وفاق بدون کارآمدی یعنی حفظ وضع موجود. فشار مجلس هم به وزیر کار محدود نیست. امیرحسین ثابتی نماینده تندرو مجلس استیضاح عباس عراقچی وزیر امور خارجه را ثبت کرده. او و علی خضریان دیگر نماینده اصولگرا و تندرو مجلس میگویند عراقچی در نیویورک بدون مجوز با مقام‌های آمریکایی گفتگو کرده است. مجتبی زارعی دیگر نماینده مجلس این ادعا را رد کرده و گفته بررسی های او نشان می‌دهد وزیر امور خارجه مجوز داشته. یعنی درست در میانه کشمکش ایران و آمریکا سیاست خارجی هم به یکی از میدان‌های اختلاف دولت و بخشی از مجلس تبدیل شده است. همزمان کابینه پزشکیان هنوز دو وزیر ندارد. عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات در جریان جنگ کشته شدند و وزارتخانه‌هایشان از آن زمان با سرپرست اداره می‌شوند. مهلت 3 ماهه قانونی گذشته و دولت با اذن رهبر جمهوری اسلامی یک فرصت اضافی 45 روزه هم دریافت کرده است. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس می‌گوید آن مهلت نیز تمام شده، اما فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت 15 مهر را پایان فرصت دولت اعلام کرده است. تا امروز فقط یک وزیر دولت پزشکیان با رأی استیضاح مجلس برکنار شده. عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی در اسفند 1403. همتی البته حدود 10 ماه بعد به دولت برگشت و پزشکیان او را رئیس کل بانک مرکزی کرد. حالا پرونده احمد میدری در شرایط جلو می رود که فشار خارجی، جنگ و بحران معیشت از یک طرف و اختلاف‌های سیاسی داخلی از طرف دیگر همزمان روی دولت سنگینی می‌کنند. اگر استیضاح وزیر کار به صحنه علنی برسد، میدری دومین وزیر دولت پزشکیان خواهد بود که کارش به رأی استیضاح مجلس می‌رسد.
1: گزارش وحید پوراستاد رو می‌شنیدید. اما به گفته کارشناسان، خروج نیروهای آمریکایی از عراق این نگرانی رو به وجود آورده که تهران از خلأ احتمالی امنیتی برای گسترش نفوذش در کشورهای همسایه بهره برداری کنه. ایران هم اکنون هم یکی از بازیگران اصلی سیاسی و اقتصادی در عراق محسوب میشه و از گروه‌های مسلح قدرتمند شیعه حمایت میکنه. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
11: جمهوری اسلامی پایان حضور نظامی 2 دهه آمریکا در عراق را پیروزی بزرگی در راستای هدف خود برای بیرون راندن نیروهای آمریکایی از خاورمیانه توصیف کرده است. کالین کلارک مدیر اجرایی اندیشکده سوفان سنتر در نیویورک گفت ایران هر نشانه ای از ضعف آمریکا را فرصتی برای پیشروی و رفتار تهاجمی تر تلقی می کند. او افزود بنابراین انتظار دارم ایرانی ها از وضعیت جدید استفاده کرده و قدرت نمایی بیشتری در عراق انجام دهند. کارشناسان همچنین هشدار می دهند که خروج آمریکا می تواند زمینه را برای احیای گروه افراطی داعش فراهم کند. گروهی که اگرچه به شدت تضعیف شده اما همچنان در عراق فعال است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای که روز اول اکتبر منتشر شد، خروج آمریکا از عراق را دستاوردی عظیم برای محور مقاومت دانست. در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این خروج را پیروزی برای واشنگتن و بغداد توصیف کرد و گفت زمان آن رسیده که آمریکا به خانه بازگردد. زمانبندی خروج نیروهای آمریکایی که همزمان با ادامه تنش‌ها و درگیری‌های آمریکا و ایران صورت گرفته، توجه بسیاری از تحلیلگران را جلب کرده است. به گفته آنان، این اقدام ممکن است پیام نامناسبی به تهران ارسال کند. فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی ایران در مؤسسه واشنگتن می‌گوید تهران این اقدام را نشانه عقب نشینی تعهدات آمریکا تحت فشار تلقی خواهد کرد و آن را فرصتی برای تحکیم نفوذ خود در عراق می‌بیند. آقای ندیمی افزود که ایران این خروج را اثبات مؤثر بودن سیاست فشار ارزیابی خواهد کرد. زمانی که آمریکا و اسرائیل در اواخر ماه فوریه کارزار حملات هوایی خود علیه ایران را آغاز کردند، نیروهای نیابتی تهران در عراق نیز وارد درگیری شدند و اهداف دیپلماتیک و نظامی آمریکا را مورد حمله قرار دادند. ایران نیز طی ماه‌های گذشته چندین موج حملات موشکی و پهپادی را علیه اقلیم نیمه خود مختار کردستان عراق انجام داده است. منطقه‌ای که گروه‌های مخالف کرد ایرانی در آن پایگاه و دفتر دارند. مقاومت اسلامی در عراق، ائتلافی از گروه‌های مسلح شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی از خروج آمریکا استقبال کرده و آن را پیروزی دانسته است که در نتیجه حملات این گروه‌ها به دست آمده است. برخی از گروه‌های مورد حمایت ایران که عضو مقاومت اسلامی در عراق هستند، در این حال بخشی از نیروهای بسیج مردمی یعنی حشدالشعبی نیز محسوب می‌شوند. چتری از شبه نظامیان عمدتاً نزدیک به جمهوری اسلامی که از سال 2016 در ساختار نیروهای مسلح عراق ادغام شدند. برخی از گروه‌های همسو با ایران که در محور مقاومت قرار می‌گیرند، همچنان از تحویل سلاح‌های خود به دولت عراق خودداری کردند. بغداد ناچار شد مهلت تعیین شده برای خلع سلاح این گروه‌ها را که قرار بود تا 30 سپتامبر اجرا شود، تا ژوئن سال 2027 تمدید کند. کتایب حزب الله، یکی از قدرتمندترین گروه‌های شبه نظامی نزدیک به ایران در عراق که از سوی آمریکا به عنوان سازمانی تروریستی شناخته می‌شود، در آستانه خروج نیروهای آمریکایی دولت عراق را تهدید کرد. در بیانیه این گروه آمده است: دولتی که در جهت منافع مردم خود عمل نکند، با همه ابزارهای ممکن سرنگون خواهد شد. کارشناسان معتقدند گروه‌هایی مانند کتائب حزب الله خروج آمریکا را چراغ سبزی برای افزایش آزادی عمل و گسترش حضور خود در مناطق مختلف عراق تلقی خواهد کرد. این مسئله به ویژه در اقلیم کردستان عراق اهمیت دارد، منطقه‌ای که با شمال غربی ایران مرز مشترک دارد و تا 30 سپتامبر میزان یک پایگاه هوایی آمریکا بود. پنتاگون اعلام کرده است که آمریکا همچنان به آموزش نیروهای عراقی و ارائه اطلاعات امنیتی به دولت بغداد ادامه خواهد داد. اگرچه بسیاری از عراقی‌ها از خروج نیروهای آمریکایی استقبال کردند، برخی دیگر درباره آمادگی نیروهای دولتی برای تامین امنیت کشور 48 میلیونی عراق ابراز نگرانی می‌کنند.
1: گزارش گلناز اسفندیاری رو می‌شنیدید. اما مرگ دالی پارتون، اسطوره بی‌بدیل موسیقی کانتری، هنرپیشه، فعال حقوق بشر و نیکوکار آمریکایی، جهان را غمگین کرد. دولت آمریکا در سوگ او پرچم‌ها را در سراسر این کشور به حالت نیمه افراشته درآورد. در گزارش آسوشیتد پرس هم نشون میده که کشاورزان آمریکایی به یاد او هزارتوهای ذرت رو در کشتارهایشون درست کردن و ساختن و تصویر عظیمی از دالی پارتون رو نشون میدن که رو به آسمان و یاد او رو با این حال گرامی داشتن. بیشتر بشنویم از اله روانشاد.

0: فقط تصور کنید وارد یک مزرعه ذرت شدید. ساقه‌های بلند ذرت اطرافتون رو گرفته و راه‌های باریک و پیچ تر پیچ هزار تو مانندی، چیزی شبیه یک لابیرنت، شما را از مسیری به مسیری دیگه میبره. اما این بار قرار نیست فقط راه خروج رو پیدا کنید. قراره در دل این هزار تو چهره آشنای دالی پارتون رو پیدا کنید. در پاییز امسال، لبخند بزرگ و موهای موجدار این ستاره فقید موسیقی کانتری، دالی پارتون، دیگه نه روی صحنه، بلکه در کشتزارهای ذرت آمریکا و کانادا دیده میشه.
1: I've

این کشتزارها هزار توهای بزرگی از ذرت طراحی کردند که تصویر دالی پارتون رو در دل خودشون جای دادن. ادای احترامی به خواننده، بازیگر و نیکوکار سرشناس آمریکایی و در این حال تلاشی برای جمع‌آوری کمک مالی برای کتابخانه تخیل، بنیاد خیریه‌ای که برای کودکان کتاب رایگان فراهم می‌کنه. این هزار توهای دالی پارتون در حدود 12 ایالت آمریکا و 2 استان کانادا برپا شدند، از آلاباما و کالیفرنیا گرفته تا اوهایو و تگزاس. دالی پارتون روز 25 ماه اوت در 80 سالگی و بر اثر سرطان در شهر نشویل، پایتخت موسیقی کانتری آمریکا درگذشت و پس از مرگش موجی از ادای احترام به این هنرمند شکل گرفت. از نیمه افراشته شدن پرچم‌ها و تلاش برای تغییر نام فرودگاه نشویل به فرودگاه دالی پارتون گرفته تا افزایش چشمگیر پخش آنلاین ترانه‌های معروفش، حالا یاد دالی پارتون در میان ساقه‌های ذرت هم زنده شده است. در یکی از این هزار توها در ایالت کنتیکت در حدود 90 کیلومتری نیویورک، چهره دالی پارتون در زمینی 5 هکتاری از ذرت نقش بسته و در اطراف آن عبارت دالی یک گنجینه آمریکایی به چشم می‌خورد. دانیل گالوب، یکی از صاحبان این مجموعه، میگوید سخت‌ترین قسمت درست کردن این هزار توها موهای دالی پارتون است، چون موهای بلند و پرپشت او با مسیرهای پیچیده هزار تو ترکیب شدند و حتی خود دانیل گالوب هم چندین بار در آن گم شده است. بازدید کنندگان با چکمه و کلاه کابوی و تیشرت های دالی پارتون به این هزار توها می آیند و در میان مسیرهای ذرت یاد این هنرمند فقید را گرامی می دارند. بنیانگذار شرکت طراحی این هزار توها می گوید دالی پارتون یک گنجینه واقعی آمریکا بود و تأثیر او بر جهان و علاقهش به کشاورزی قابل سنجش نیست. حالا در گوشه های از آمریکا و کانادا یاد دالی پارتون نه فقط با موسیقی و خاطره، بلکه با ردیف های بلند ذرت، مسیرهای پیچ در پیچ و لبخندی بزرگ که از دل کشتزار به آسمان نگاه می کند زنده نگه داشته شده است. و شاید امسال گم شدن در یک هزار توی ذرت بهانه ای باشد برای یافتن نام و یاد هنرمندی که میلیون ها نفر در جهان با صدایش خاطره دارند.

گزارش الهه روانشاد رو میشنیدید. اما یک خبری باید بگم که انجمن وکلای کیفری اروپا روز شنبه جایزه حقوق بشر اسکات کراسبی سال 2026 رو در جریان کنفرانس پاییزی خودشون در تیرانا پایتخت آلبانی به نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی اهدا کردند. و با اتمام این خبر به پایان ایستگاه 19 رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

با اعلام ساعت 20 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنوندگی تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. دلار در بازار آزاد ایران از مرز 270 هزار تومان گذشت. رویترز از ستون بزرگ دود در نزدیکی تأسیسات آرامکو در ریاض خبر داد. و وزارت اطلاعات از بازداشت 31 تن در سیرجان در ارتباط با اعتراضات دیماه میگوید. روند کاهش ارزش پول ملی ایران ادامه یافت و بهای دلار آمریکا در بازار آزاد برای نخستین بار از مرز 270 هزار تومان گذشت. بر اساس نرخ‌های اعلام شده در ظهر شنبه، قیمت فروش دلار به حدود 271 هزار تومان و یورو به بیش از 305 هزار تومان رسید. این در حالی است که روز پنج شنبه قیمت دلار در بازار آزاد حدود 258 هزار تومان گزارش شده بود. به این ترتیب بهای دلار در فاصله دو روز بیش از 13 هزار تومان، معادل حدود 5% افزایش یافته است. افزایش قیمت ارزهای خارجی در حالی ادامه دارد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی روند روز چهارشنبه از برنامه ریزی برای عرضه 2 میلیارد دلار اسکناس به بازار خبر داده بود. قوه قضاییه نیز از برخورد با کانال‌های و صفحاتی که آنها را عامل قیمت‌گذاری کاذب ارز می‌خواند خبر داده است. خبرگزاری رویترز تصاویری از آتش‌سوزی در نزدیکی یکی از تأسیسات آرامکو در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، منتشر کرده است. این تصاویر که روز شنبه منتشر شده، برخاستن ستون بزرگی از دود و شعله‌های آتش را در اطراف این تأسیسات نشان می‌دهد. مقام‌های سعودی تا زمان انتشار این خبر وقوع این آتش‌سوزی را تایید نکردند و شرکت آرامکو نیز به درخواست‌های اظهار نظر پاسخ نداده است. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این آتش‌سوزی را بر عهده نگرفته. حملات حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران به شهرها و زیرساخت‌های انرژی عربستان از تیر ماه و پس از فروپاشی آتش‌بس چند ساله شدت گرفته است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه از بازداشت 31 تن در شهرستان سیرجان در استان کرمان خبر داد و آنها را از اعضای 4 شبکه سازمان یافته خرابکاری خیابانی معرفی کرد. این وزارتخانه مدعی شد افراد بازداشت شده برای شرکت در فراخوان‌های سراسری سازماندهی شده و در حال تهیه کوکتل مولوتوف و ابزار تخریب دوربین‌های شهری بودند. وزارت اطلاعات همچنین این افراد را به دست داشتن در آتش زدن فرمانداری، تخریب بانک‌ها و ساختمان‌های دولتی و حمله به مقر پلیس در جریان رویدادهای دیماه سال 1404 متهم کرد. رویدادهایی که در اطلاعیه این وزارتخانه از آنها با عنوان کودتا یاد شده است. در این اطلاعیه جزئیاتی درباره هویت بازداشت شدگان یا مستندات مربوط به اتهام‌های مطرح شده علیه آنها ارائه نشده است. دادستان کل امارات متحده عربی اعلام کرد تحقیقات درباره حادثه پرواز فلای دبی به مقصد اسرائیل نشان می‌دهد کمک خلبان قصد انجام اقدام تروریستی و در دست گرفتن کنترل هواپیما را داشته است. هم سیف اشرماسی روز شنبه با اشاره به اینکه کمک خلبان با تبر اضطراری کابین خلبان به خلبان اصلی حمله کرده است گفت تحقیقات برای مشخص شدن همه ابعاد حادثه انگیزه مهاجم و ارتباطات مرتبط با او ادامه دارد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه احتمال دست داشتن ایران در این حادثه را مطرح کرده اما گفته است بررسی ها همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ همچنین هشدار داد اگر نقش ایران در این حادثه ثابت شود جمهوری اسلامی به شدت هدف قرار خواهد گرفت. آقای ترامپ توضیح در باره مبنای این صحبت ارائه نکرده است. و حوثی‌های یمن از انجام 94 حمله هوایی نیروهای عربستان سعودی علیه مناطق تحت کنترل خود در 24 ساعت گذشته خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه دست کم 5 انفجار در مناطق مختلف صنعا پایتخت رخ داده و جنگنده‌ها نیز چندین موشک به سمت این شهر شلیک کردند. و در خبری دیگر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی از متهمان حوادث دیماه 1004 در 1404 در شهر کرد خبر داد. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری بودید.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

با اعلام ساعت 21 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. دلار در بازار آزاد ایران از مرز 270 هزار تومان گذشت. وزارت اطلاعات از بازداشت 31 تن در سیرجان در ارتباط با اعتراضات دیماه خبر داد. و امارات میگوید کمک خلبان فلای دبی قصد انجام اقدام تروریستی داشته است. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. روند کاهش ارزش پول ملی ایران ادامه یافت و بهای دلار آمریکا در بازار آزاد برای نخستین بار از مرز 270 هزار تومان گذشت. بر اساس نرخ‌های اعلام شده در ظهر شنبه قیمت فروش دلار به حدود 271 هزار تومان و یورو به بیش از 305 هزار تومان رسید. این در حالی است که روز پنج شنبه قیمت دلار در بازار آزاد حدود 258 هزار تومان گزارش شده بود. به این ترتیب بهای دلار در فاصله دو روز بیش از 13 هزار تومان معادل حدود 5% افزایش یافته است. افزایش قیمت ارزهای خارجی در حالی ادامه دارد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از برنامه ریزی برای عرضه 2 میلیارد دلار اسکناس به بازار خبر داده بود. قوه قضاییه نیز از برخورد با کانال‌ها و صفحاتی که آنها را عامل قیمت‌گذاری کاذب ارز می‌خواند خبر داده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه از بازداشت 31 تن در شهرستان سیرجان در استان کرمان خبر داد و آنها را از اعضای 4 شبکه سازمان یافته خرابکاری خیابانی معرفی کرد. این وزارتخانه مدعی شد افراد بازداشت شده برای شرکت در فراخوان‌های سراسری سازماندهی شده و در حال تهیه کوکتل مولوتوف و ابزار تخریب دوربین‌های شهری بودند. وزارت اطلاعات همچنین این افراد را به دست داشتن در آتش زدن فرمانداری، تخریب بانک‌ها و ساختمان‌های دولتی و حمله به مقر پلیس در جریان رویدادهای دی ماه 1404 متهم کرد. رویدادهایی که در اطلاعیه این وزارتخانه از آنها با عنوان کودتا یاد شده است. در این اطلاعیه جزئیاتی درباره هویت بازداشتگان یا مستندات مربوط به اتهام‌های مطرح شده ارائه نشده است. دادستان کل امارات متحده عربی اعلام کرد تحقیقات درباره حادثه پرواز فلای دبی به مقصد اسرائیل نشان می‌دهد کمک خلبان قصد انجام اقدام تروریستی و در دست گرفتن کنترل هواپیما را داشته است. حمد سیف اشامسی روز شنبه با اشاره به اینکه کمک خلبان با تبر اضطراری به خلبان اصلی حمله کرده است گفت تحقیقات برای مشخص شدن همه ابعاد حادثه، انگیزه مهاجم و ارتباطات مرتبط با او ادامه دارد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنج شنبه احتمال دست داشتن ایران در این حادثه را مطرح کرده اما گفته بررسی ها همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ همچنین هشدار داد اگر نقش ایران در این حادثه ثابت شود جمهوری اسلامی به شدت هدف قرار خواهد گرفت. آقای ترامپ توضیحی درباره مبنای این صحبت ارائه نکرد. خبرگزاری رویترز تصاویری از آتش‌سوزی در نزدیکی یکی از تأسیسات آرامکو در ریاض پایتخت عربستان سعودی منتشر کرده است. این تصاویر که روز شنبه منتشر شده برخاستن ستون بزرگی از دود و شعله‌های آتش را در اطراف این تأسیسات نشان می‌دهد. مقام‌های سعودی تا زمان انتشار این خبر وقوع این آتش‌سوزی را تایید نکردند و شرکت آرامکو نیز به درخواست اظهار نظر پاسخ نداده است. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این آتش سوزی را بر عهده نگرفته. حملات حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران به شهرها و زیرساخت‌های انرژی عربستان از تیر ماه و پس از فروپاشی آتش‌بس چند ساله شدت گرفته است. حوثی‌ها همچنین نفتکش‌های عربستان را هدف قرار داده و بخشی از سواحل یمن در دریای سرخ را تصرف کردند. و چند خبر کوتاه. عربستان سعودی عملیات نظامی علیه حوثی‌ها در صنعا و تعز را تشدید کرد و قوه قضاییه ایران از اعدام یکی از بازداشتگان حوادث دیما در شهر کرد خبر داد. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

درود میگم به بخش موسیقی رادیو فردا. خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداش میکنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

0: با اعلام ساعت 22 به وقت تهران، توجه شما دوستان و شنوندگان گرامی را به آخرین خبرها و تحلیلها از تحریری رادیو فردا در مورد رویدادهای روز جلب می‌کنم. همراهان گرامی، خوش آمد میگویم به شما. مرتاد میردامادی هستم، میزبان شما در بخش خبری 22. در این برنامه علاوه بر پرداختن به آخرین تحولات مربوط به جنگ آمریکا با ایران، بحران دارو در کشور و دلایل آن را از دیدگاه یک کارشناس بررسی می‌کنیم. نگاهی داریم به موفقیت‌های زنان ورزشکار ایرانی در مسابقات آسیایی و مطالب متنوع دیگر. اما اجازه بدید که پیش از همه چیز با آخرین خبرها آغاز کنیم با اجرای همکارم رویا ملکی. درود بر شما.
1: درود بر شما آقای میردامادی. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در پی گزارش‌هایی از شنیده شدن چند انفجار در جزیره قشم، خبرگزاری مهر روز شنبه اعلام کرد این صداها احتمالاً به اقداماتی در خلیج فارس و تنگه هرمز مرتبط بوده و هیچ اصابت یا حادثه امنیتی در محدوده سرزمینی جزیره رخ نداده است. همزمان تصاویر و گزارش‌های تایید نشده‌ای در شبکه اجتماعی منتشر شده که یک قطعه بزرگ و استوانه شکل را در محدوده شهری در قشم نشان می‌دهد، قطعه‌ای که ظاهراً بخشی از یک پرتابه نظامی یا دفاعی است. برخی گزارش‌های تایید نشده نیز از شنیده شدن صدای فعالیت پدافندی و چند انفجار پیش از سقوط این قطعه خبر می‌دهند. مقام‌های رسمی تاکنون درباره این تصاویر و علت انفجارها توضیح ندادند و جزئیات این گزارش‌ها به طور مستقل تایید نشده است. دادستانی پرتغال تحقیق درباره قانونی بودن مجوز دولت این کشور به آمریکا برای استفاده از پایگاه هوایی لاژس در جنگ علیه ایران را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تحقیقات پس از شکایت یک حزب چپ اپوزیسیون به جریان افتاده است. حزب بلوک چپ در فروردین امسال از دادستان‌ها خواسته بود درباره استفاده آمریکا از این پایگاه تحقیق کنند و مدعی شده بود که این اقدام نقض فاحش قوانین بین‌المللی است. دولت پرتغال می‌گوید استفاده آمریکا از این پایگاه قانونی بوده و پس از دریافت تضمین‌هایی از واشنگتن درباره دفاعی، ضروری و متناسب بودن عملیات‌ها و محدود بودن آنها به اهداف نظامی، مجوز صادر شده است. طبق توافق پرتغال و آمریکا، واشنگتن در زمان صلح اجازه دارد بدون مجوز قبلی از این پایگاه استفاده کند، اما پس از آغاز خصومت‌ها پرتغال باید موافقت خود را اعلام کند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه از بازداشت 31 تن در شهرستان سیرجان در استان کرمان خبر داد و آنها را از اعضای 4 شبکه سازمان یافته خرابکاری خیابانی معرفی کرد. این وزارتخانه مدعی شد افراد بازداشت شده برای شرکت در فراخوان‌های سراسری سازماندهی شده و در حال تهیه کوکتل مولوتوف و ابزار تخریب دوربین‌های شهری بودند. وزارت اطلاعات همچنین این افراد را به دست داشتن در آتش زدن فرمانداری، تخریب بانک‌ها و ساختمان‌های دولتی و حمله به مقر پلیس در جریان رویدادهای دیماه 1404 متهم کرد. رویدادهایی که در اطلاعیه این وزارتخانه از آنها با عنوان کودتا یاد شده است. در این اطلاعیه جزئیاتی درباره هویت بازداشتگان یا مستندات مربوط به اتهام‌های مطرح شده علیه آنها ارائه نشده است. روند کاهش ارزش پول ملی ایران امروز هم ادامه یافت و بهای دلار آمریکا در بازار آزاد برای نخستین بار از مرز 270 هزار تومان گذشت. بر اساس نرخ‌های اعلام شده در ظهر شنبه، قیمت فروش دلار به حدود 271 هزار تومان و یورو به بیش از 305 هزار تومان رسید. این در حالی است که روز پنجشنبه قیمت دلار در بازار آزاد حدود 258 هزار تومان گزارش شده بود. به این ترتیب بهای دلار در فاصله دو روز بیش از 13 هزار تومان، معادل حدود 5% افزایش یافته است. افزایش قیمت ارزهای خارجی در حالی ادامه دارد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از برنامه‌ریزی برای عرضه 2 میلیارد دلار اسکناس به بازار خبر داده بود. قوه قضاییه نیز از برخورد با کانال‌ها و صفحاتی که آنها را عامل قیمت‌گذاری کاذب ارز می‌خواند خبر داده است.
0: با سپاس از همکارم رویا ملکی که ما را در جریان آخرین خبرها قرار داد.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: در حالی که رسانه‌های آمریکایی از اعزام ناوگروه ناو هواپیمابر تئودور روزولت و هزاران تفنگدار به خاورمیانه خبر می‌دهند، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه در یک گرد همایی گفت جنگ با ایران ممکن است خیلی زود پایان یابد. او بار دیگر تأکید کرد که ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین سطر.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک گرد همایی انتخاباتی در آلاباما گفت که در حال حاضر معلوم نیست برای توافق باید با چه کسی در ایران گفتگو کرد. رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی را فاقد نیروی دریایی، نیروی هوایی و سامانه‌های پدافند هوایی مؤثر توصیف کرد و گفت که اقتصاد ایران در وضعیت آشفته و بدی است و آنها تنها یک چیز دارند که اسمش تورم است. آقای ترامپ با لحنی کنایه‌آمیز گفت کسی نیست که بخواهد رهبری را در ایران بر عهده بگیرد و با او طرف صحبت شد. من می‌پرسم با چه کسی باید صحبت کنم؟ در می‌زنم اما انگار هیچ کس خانه نیست.
4: And it's part of our problem. I don't know who the hell to deal with. There's nobody to deal with. Nobody wants to be president. Say, who do I speak to in Iran? There's not nobody around. Knock, knock, nobody home.
3: او بار دیگر تاکید کرد که جنگ به زودی و به هر شکلی پایان می‌یابد و ممکن است این اتفاق بلافاصله پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر رخ دهد. این سخنان در حالی بیان شد که برخی رسانه‌های آمریکایی از اعزام ناوگروه هواپیمابر تئودور روزولت و هزاران تفنگدار دریایی به خاورمیانه خبر می‌دهند. اقدامی که در صورت تکمیل شمار ناوهای هواپیمابر آمریکا در خاورمیانه را به 3 فروند می‌رساند. در همین حال یک مقام آمریکایی به وبسایت اکسیوس گفته که هنوز مشخص نیست ناو تئودور روزولت جایگزین یکی از ناوهای مستقر در منطقه می شود یا به آنها خواهد پیوست. همچنین اکسیوس جمعه گزارش کرد که مقام‌های ارشد امنیت ملی کابینه دونالد ترامپ در نشست اعلام نشده‌ای در اقامتگاه ریاست جمهوری کمپ دیوید درباره گام‌های بعدی در جنگ با جمهوری اسلامی و درگیری بین عربستان سعودی و حوثی‌های یمن گفتگو کردند. خبرگزاری رویترز هم جمعه گزارش کرد که جمهوری اسلامی ایران در حال آماده سازی برای واکنش گسترده در صورت از سرگیری حمله های آمریکاست. بر اساس گزارش رویترز، فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی در حال بررسی طرح‌هایی هستند که دامنه اهداف احتمالی را از تأسیسات مرتبط با آمریکا فراتر ببرد و کشورهایی را که به هر شکلی از عملیات نظامی واشنگتن حمایت می‌کنند را نیز شامل شود. هرچند بر اساس این گزارش رویترز هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده و به آنچه در روزهای آینده اتفاق می‌افتد بستگی دارد.
0: گزارش بنیامین صدر را شنیدید. همزمان با گزارش‌ها درباره افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و آمادگی ایران برای پاسخ احتمالی به حملات تازه، نشانه‌هایی هم از ادامه هرچند محدود دیپلماسی میان تهران و واشنگتن نیز به چشم می‌خورد. در حالی که رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر فشار اقتصادی و نظامی بر ایران تاکید کرده، گزارش‌هایی از پیشنهاد تازه ایالات متحده برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای بر پایه تفاهم اسلام‌آباد منتشر شده است، شرایطی که بار دیگر این پرسش را مطرح می کند که دو طرف آیا به سمت توافق می روند یا دور تازه‌ای از درگیری. در همین راستا همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا.
5: این نشست واشنگتن رو یک گام به تصمیم نظامی نزدیک‌تر نشون میده، اما جدول زمانی آرایش نیروها میگه که هنوز یک پنجره چند هفته‌ای برای فشار دیپلماتیک و اقتصادی بازه. در منطقه دیپلماسی اجباری تهدید فقط وقتی کار میکنه که آمادگی نظامی واقعی پشتش باشه. پس این دو گزینه لزوماً از هم جدا نیستن. در رابطه با جدی بودن این مسئله اینو باید در نظر بگیریم که ترکیب حاضران عملیاتیه. گزارشی که اکسیوس داده اعلام میکنه که جلسه به ریاست جی دی ونس برگزار شد. و روبیو، هگزت، ویتکاف، رتکلیف و جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک درش حضور داشتند. حضور رئیس ستاد مشترک و رئیس CIA یعنی بحث از سطح پیام رسانی فراتر رفته. سه تا مقام آمریکایی همچنین اشاره کردند درباره برخی از موضوعات تصمیم گرفته شده و درباره برخی دیگه بحث مفصل انجام شده، اما جزئیات اعلام نشده. وقتی به سابقه نگاه می‌کنیم این حدس تقویت میشه. آخرین نشست مشابهی که ما داشتیم در ژوئن 2025 برگزار شد، تنها چند روز قبل از آغاز جنگ اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. حالا وقتی به جدول زمانی نیروها بخوایم نگاه کنیم، به این نتیجه میرسیم که با توجه به گزارش هایی که از پنتاگون داره خارج میشه و منتشر میشه، مبنی بر اعزام سومین گروه ناو هواپیمابر و همچنین یک واحد اضافی از تفنگداران دریایی، یعنی حدود 9 تا 10 هزار نیروی دیگه، انتظار میره این انتقال تا پایان نوامبر انجام بشه. یعنی اینکه این مسئله داره به مراتب جدی‌تر میشه و این رو هم باید فقط در نظر داشته باشیم که سابقه کمپ دیوید یک طرفه نیست، به این مفهومه که در اواخر مه ترامپ بین توافق و بمباران مردد بود و جلسه کابینه در کمپ دیوید رو هم برنامه ریزی کرده بود که حالا اون موقع گفتن به دلیل بدی هوا لغو شده. بعد از اون تفاهم به اسلام آباد رسید، یعنی اون موقع هنوز مسیر دیپلماتیک باز بود ولی دستور کار در جمهوری اسلامی چیز دیگه ای بود. این به مفهوم عدم یک طرفه بودن سابقه کمپ دیویده.
6: آقای مدرس، دونالد ترامپ در اظهارات اخیرش تاکید زیادی به وضعیت اقتصادی ایران و تأثیر فشارهای اقتصادی آمریکا روی ایران داشته، به تورم اشاره میکنه و در این مورد حرف میزنه. ما همزمان هم همطور که شما بهش اشاره کردین، نیروهای نظامی و ناو هواپیمابر رو اینو به منطقه میفرسه. منظور واشنگتن از این فشار اقتصادی چیه؟ آیا میخواد این رو با فشار نظامی همراه کنه که ایران رو به سمت توافق ببره، یا یه هدف دیگه ای داره؟
5: بله، منطق اصلی همین فشار دوگانه اقتصادی نظامیه. ترامپ در جلسه کابینه گفته که اقتصاد ایران در حال سقوط آزاده و ایران با تهمانده سوخت داره مذاکره میکنه. همزمان اسکات بسنت قرار تحریم‌های ثانویه جدیدی علیه طرف‌های تجاری جمهوری اسلامی وضع کنه تا اقتصاد تهران به کل خفه بشه. آرایش نظامی دو کارگرد دیگه هم اینجا داره. یکیش حفاظت از محاصره دریایی و کشتیرانی در هرمز که ستون فشار اقتصادیه، یکم بازدارندگی در برابر پاسخهای ایران به پایگاه هاست. تردید جدی که وجود داره اینه که ونس و روبیو به ترامپ گفتن ایران میتونه تا پایان دوره در برابر محاصره مقاومت کنه، ولی واقعیت میدانی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی در شکننده ترین وضع خودش قرار گرفته و این تهدید دوگانه میتونه به مراتب ضعیفترش کنه.
6: آقای مدرس، دونالد ترامپ از احتمال پایان جنگ بعد از انتخابات میان دوره‌ای صحبت کرده. چرا زمان انتخابات آمریکا باید در تصمیم‌های واشنگتن درباره ایران نقش داشته باشه و حالا این زمان بندی تا چه اندازه به ملاحظات سیاسی داخلی آمریکا مربوطه؟
5: ببینید، پشت این حرف سه لایه سیاست داخلیه. اولی افکار عمومیه. طبق نظرسنجی که فاکس انجام داده، 64% آمریکایی‌ها حمله به ایران رو تصمیم اشتباه دونستن و محبوبیت ترامپ حدود 33%. مسئله دوم یا لایه دوم ریسک تشدید پیش از رأی گیریه. دور تازه جنگ قبل از انتخابات، یعنی جهش قیمت نفت در بدترین زمان ممکن. و لایه سوم محاسبه تهرانه. از نگاه ترامپ ایران امید داره کنگره به دست دموکرات‌ها بیفته که وعده محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور رو دادن. پس از انتخابات این امید هر طور که نتیجه بیابه دیگه کارکرد قبل رو نداره. بنابراین زمانبندی تا حد زیادی داخلیه، ولی یک ملاحظه استراتژیک هم داره و اونم رسیدن نیروها به طور همزمان با اون دوره‌ای هست که بعد از انتخابات، اون وظایفی که بعد از انتخابات اینها باید دنبال کنن.
6: آقای مدرس، رسانه‌های ایران میگن در پیشنهاد تازه آمریکا ورود به مذاکرات هسته‌ای مطرح شده، اما ظاهرا هنوز زمان بندی مشخصی مورد توافق قرار نگرفته، در حالی که در تفاهم اسلام آباد یک دوره حد اکثر 60 روزه برای رسیدن به توافق نهایی در نظر گرفته شده بود. این نامشخص بودن این زمانبندی چه معنایی داره؟ آیا آمریکا این بار به دنبال مذاکراتی بدون ضرب العجل مشخصه؟
5: نه، این به معنای مذاکرات بی ضرب العجل نیست، اختلاف بر سر توالیه. آمریکا میخواد پرونده هسته‌ای رو از همون تفاهم اولیه وارد معادله کنه و محاصره تا اون زمان باقی بمونه. تو این ساختار ساعت واقعی خود فشاره، نه یه عدد روی کاغذ، و بسیار مهمه که این رو در نظر داشته باشیم که این رویه در تضاد نیست با جریان فشار اقتصادی نظامی که داره بر جمهوری اسلامی وارد میشه.
6: اگر گزارش‌ها درباره پیشنهاد تازه آمریکا درست باشه، به نظر میرسه اختلاف فقط بر سر اصل مذاکره نیست و درباره نقشه راهه. نحوه ورود به مذاکرات هسته‌ای و زمانبندی اون هم اختلاف سرش هست. چرا توافق بر سر همین چارچوب اولیه تا این اندازه دشوار شده؟
5: ما میتونیم به دلایل چهارگانه‌ای در رابطه باهاش اشاره کنیم و یکیش مسئله توالی به منزله اهرم هست. یعنی برگ اصلی ایران تنگه هرمز و برگ اصلی آمریکا محاصره و تحریم. هر کسی اول کوتاه بیاد اهرمش رو پیش از گرفتن امتیاز از دست داده. بحث بعدی که پیش میاد اینه که بعد از اسلام آباد یک خدشه بسیار جدی در اعتماد به وجود اومد بین طرفین، اعتمادی که پیش از این هم اعتماد مستحکم نبود. تفاهم نامه یا اون یادداشت تفاهم قبلی چند هفته بعد از امضا فرو پاشید. حالا هر طرف تضمین میخواد که گام اول رو طرف مقابل برداره. لایه سوم این هست که هزینه داخلی رو برای هر دو طرف باید در نظر بگیریم. ترامپ به خاطر امتیازهای تفاهم قبلی زیر موج انتقادات بوده. در تهران هم ورود زودهنگام به پرونده هسته‌ای زیر فشار مذاکره زیر شمشیر تلقی شده. مسائل فنی سنگینی هم در لایه چهارم وجود داره. مثلا تکلیف ذخایر اورانیوم در ایران یه مسئله ایه که واقعا میتونه این چارچوب رو به هم بزنه و هنوز تکلیفش مشخص نیست.
6: به ایران بریم. گزارش‌ها نشون میده که تهران هم برای پاسخ احتمالی نظامی داره آماده میشه و هم کانالای دیپلماتیکش رو باز نگه داشته. آیا این دو مسیر بخشی از یک راهبرد برای افزایش قدرت چانه‌زنی ایرانه یا میتونه نشون بده که تفاوت دیدگاه‌ها درباره نحوه مواجهه با آمریکاست؟
5: هر دو درسته. در سطح رسمی همون منطق چانه‌زنیه، تهدید به پاسخ گسترده برای اینکه بتونن هزینه حمله رو بالا ببرن و همزمان با بازنگه داشتن کانال قطر و پاکستان سعی میکنن الگویی از پیام رو ارائه بدن که امکان مذاکره هم هست. قالیباف گفته بود اگه واشنگتن اول قدم برداره ایران آماده بازگشت به تفاهمه، اما در صورت تشدید محاصره پاسخ نظامی میده. در این حال شواهد مبنی بر وجود شکاف عمیق هم وجود داره. از ماها پیش گزارش شده که رهبر جمهوری اسلامی اگر وجود داشته باشه درباره خواسته های آمریکا به ویژه توقف غنی‌سازی و خروج ذخایر موضع واحدی نتونسته ارائه بده. در عمل ما با یک ساختاری در جمهوری اسلامی روبرویم که همزمان چند صدا داره، میتونه هم اهرم چانه‌زنی باشه و هم مانع تصمیم گیری سر.
0: دیدگاه‌های شاهین مدرس را شنیدید در پاسخ به این پرسش که آیا دیپلماسی مجالی برای موفقیت دارد یا آغاز دوباره جنگ امری ناگزیر است. همراستا با سایه جنگ و منازعه، فشار تحریم‌ها بیش از پیش در اقتصاد ایران نمود پیدا کرده است. آمریکا و 55 کشور دیگر در نخستین سالگرد بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، معروف به سازوکار ماشه، اعلام کردند که به اجرای محدودیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی ادامه خواهند داد. این کشورها در بیانیه مشترکی تأکید کردند که برای جلوگیری از انتقال کالا، مواد، تجهیزات و فناوری‌هایی که می‌تواند در فعالیت‌های حساس هسته‌ای یا توسعه سامانه‌های حمل سلاح هسته ایران به کار رود، اقدام خواهند کرد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
7: در بیانیه مشترکی که ایالات متحده و 55 کشور دیگر به مناسبت نخستین سالگرد بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های سازمان ملل متحد علیه ایران منتشر کردند، از جمهوری اسلامی خواسته شده است به رعایت تعهدات خود در زمینه عدم اشاعه تسلیحاتی بازگردد، با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد و به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره فعالیت‌های هسته‌ای و تسلیحاتی خود پاسخ دهد. عدم اشاعه در این بیانیه به طور مشخص به جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح‌های هسته‌ای و همچنین جلوگیری از انتقال فناوری، تجهیزات و موادی مربوط می‌شود که می‌توانند در توسعه این سلاح‌ها یا سامانه‌های حمله آنها مورد استفاده قرار گیرند. در متن بیانیه علاوه بر فعالیت‌های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه، به برنامه‌های موشکی و سامانه‌های حمله سلاح از جمله پهپادها نیز اشاره شده است. این بیانیه از سوی کشورهای عضو ابتکار امنیتی مقابله با اشاعه یا PSI صادر شده است. امضا کنندگان بیانیه یادآوری کردند که در 27 سپتامبر سال 2025 برابر با 5 مهر سال 1404 خورشیدی در پی تکمیل روند موسوم به مکانیسم ماشه یا بازگشت خودکار تحریم‌ها، 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران بار دیگر لازم الاجرا شدند. این قطعنامه‌ها با شماره‌های 1696 1737 1747 1803

0: توسعه سامانه‌های حمل سلاح هسته‌ای کمک کند، به اقدامات خود ادامه خواهند داد. این کشورها همچنین بر اجرای محدودیت‌های مربوط به انتقال سلاح و تجهیزات نظامی مرتبط به ایران یا از ایران تأکید کردند. این کشورهای امضا کننده که در میانشان آرژانتین، اتریش، بحرین، بوسنی، کانادا، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا و ژاپن دیده می شوند، همچنین بر ضرورت تبادل سریع اطلاعات میان کشورهای عضو ابتکار امنیتی مقابله با اشاعه درباره فعالیت‌های ایران تأکید کردند و گفتند قوانین و اختیارات داخلی خود را در صورت نیاز برای مؤثرتر کردن این اقدامات بازبینی خواهند کرد. در بخش دیگری از این بیانیه از اقداماتی که با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انجام می‌شود حمایت شده است، از جمله اقداماتی که به عملیات طرد اقتصادی مرتبط است. عملیات طرد اقتصادی عنوانی است که دولت آمریکا از دوم شهریور برای مجموعه ای از اقدامات فشار و تحریم اقتصادی علیه ایران به کار می‌برد. در پایان کشورهای امضا کننده از تمامی اعضای سازمان ملل متحد خواستند قطعنامه‌های بازگشتی علیه ایران را اجرا کنند و گفتند به هماهنگی تلاش‌های خود برای مقابله با اشاعه تسلیحاتی ادامه خواهند داد. در بیانیه همچنین آمده است که این کشورها با هر گونه تلاش ایران برای از سرگیری فعالیت‌های ممنوع شده در زمینه برنامه هسته‌ای یا برنامه موشک‌های بالستیک مقابله خواهند کرد.
1: بیانیه آمریکا و 55 کشور دیگر در نخستین سالگرد بازگشت سازوکار ماشه، یعنی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران. گزارش شایان بشیری را می شنیدید.
2: رادیو فردا را می توانید هر روز از ساعت 8 شب تا 9:30 شب به وقت ایران روی موج متوسط 865 کیلوهرتز و از ساعت 9 شب تا 3 بامداد روی موج متوسط 1296 کیلوهرتز بشنوید.
1: بحران دارو و درمان در ایران هر روز بیش از پیش عمق بیشتری پیدا می کند. گرانی دارو عملاً به جایی رسیده که سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می گوید به جایی رسیده ایم که آرزو می کنیم مردم مریض نشوند و اگر مریض شوند انتهای این مریضی درمان نیست، مرگ است. سلمان اسحاقی با گفتن این که چشم خود را بر کشته شدن مردم بسته ایم، اظهار داشت که طبق آمارهای رسمی بیش از 80% هزینه های درمان مستقیماً از جیب بیماران پرداخت می شود. در گفتگو با کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، پرسیدم حکومت چه وظیفه‌ای در این باره دارد و آیا کوتاهی در این باره را تنها می توان به شرایط جنگی و تحریم ها نسبت داد؟ محمد کاظم عطاری:
3: این موزلی هست که اصلا ارتباطی به شرایط امروز و شرایطی که الان ایران باش درگیر هست نیستش. این مسئله هست که میشه گفت از همون روز اولی که اینها سر کار اومدن این موزلات شروع شد و تا الان هم ادامه داره، هی بالا پایین داشته ولی هیچگاه بدون موزل نبوده. و از طرفی تراست های بزرگی و مافیای بزرگی وارد این حوزه شد، مثل برکت که وابسته به دفتر خامنه‌ای بود و یا افراد دیگه‌ای که تونستن با راندهای مستقیم وارد این حوزه بشن، این مسائل بیشتر و بیشتر شد. در زمینه این که چند درصد سهم مردم باشه و چند درصد بیمه ها و دولت باید بپردازه، در قانون و پیشبینی هایی که کرده بودن این بود که 70% توسط بیمه ها پرداخت بشه و 30% سهم مردم از جیبشون باشه. اما عملا این موضوع با کنار گذاشتن داروهای مختلف از پوشش بیمه به جایی رسید که حتی قبل از این شرایط تقریبا قضیه عکس شد و مردم حدود 70% از جیبشون این هزینه رو پرداخت میکردن و 30% بیمه ها و دولت عملا پوشش میدادن. اما در حال حاضر هرچی که ما به سمت کمبود دارو پیش میریم و وقتی داروی در داروخونه ها وجود نداره، مردم ناگزیر هستن که برن از بازار آزاد اون رو تهیه بکنن، این سهم بیشتر و بیشتر میشه و الان به جای رسیده که در برخی موارد 100% داروهاشون رو مردم باید از بیرون تهیه بکنن یا با اقلام به صورت

0: عدم پوشش بیمه‌ای که اولا میبینیم که این هزینه درمان چه در این بخش و چه در بخش درمان که نیاز هست پولهای بیشتر از تعرفه بپردازن به کسانی که سرویس میدن، حالا یا به صورت زیرمیزی یا به صورتهای مختلف، سهمشون خیلی زیاد شده. به دلیل این هست که عملا یکی ناتوانی در مدیریت این بخش هست. نکته دوم این ورود مافیایی هست که در بخش دارو و درمان، به خصوص در بخش دارو، پول بسیار بزرگی نهفته است و بعد از نفت شاید بیشترین درآمد رو این تراستی ها و نورچشمی ها و یا مافیایی که وجود داره سهم میبرن. به همین دلیل از این شرایط و از درد و رنج مردم و از کمبودها اینها نفت میبرن، حتی در همین شرایط جنگی. به وقتی هم خب شرایط پیش میاد که دولت فقط به فکر بقای خودش هست و دیگه اصلا مهم نیست براش که چه اتفاقی داره در جامعه میفته، فقط داره میجنگه برای اینکه خودش رو حفظ بکنه، نه مردمش رو و نه بقیه مسائل معیشتی.
1: سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگه که به جایی رسیدیم که آرزو میکنیم مردم مریض نشند، چون اگر مریض بشند انتهای این مریضی درمان نیست بلکه مرگه. پرسش اینه که در قبال این نقض حق حیات شهروندان، مسئولیت اجتماعی و اخلاقی دولت و نظام و حاکم تا چه حده؟
0: من یه نکته رو اضافه بکنم به سوال جناب عالی. انتهای بیماری و بیماری‌های جدی‌تر در ایران کنفیکون شدن و از بین رفتن خانواده‌های مختلفی هست که باهاش درگیر هستن، کسانی که مجبورن تمام هست و نیستشون رو بفروشن تا بتونن برای بقای یک نفر خرج بکنن و هزینه بکنن. یعنی جدای از اون که باید با مریض شدن شاهد مرگ و از بین رفتن و نابودی خود فرد و بیمار باشن، باید شاهد از هم پاشیدن و کنفیکون شدن خودشون هم باشن و این واقعیتی هست. اما اینکه مسئولیت دولت ها چی هست، خب عموما اگر دولت پاش رو بکشه بیرون از این صنعت و حوزه، شاید بهترین کمکی باشه که بتونه به این در واقع روند درمان انجام بده. کاری که الان کسانی به نام دولت دارن وارد این حوزه شدن دارن کار میکنن، استفاده از رانت هایی هست که چه رانت هایی در واردات دارو، چه رانت هایی در تولیدات دارو، چه رانت هایی در تولید واکسن، که در همه نمونه ها ما داریم میبینیم اعداد ارقام به وضوح داره نشون میده که نه تنها نتونسته دولت وظیفش رو انجام بده چه در این زمان چه در زمان های قبل از جنگ، اما کاری که کرده اینه که با بازگذاشتن دست نورچشمی ها و مافیایی که وارد این حوزه شدن، عملا اینجا رو به نابودی کشونده. میدونیم که ما چقدر بدهی هایی که الان وجود داره به داروخونه ها، به کسانی که پول رو دادن، دارو رو دادن به مردم اما پولشون بر نگشته و همچنان طلبکار دولت و بیمه ها هستن، اما این دولت متاسفانه هیچ گامی در این زمینه بر نمیداره و عرض کردم اصلا اراده هم در این موضوع وجود نداره، چون اهمیتی براش نداره جون مردم و شهروندانش، و اونچه که اهمیت داره عرض کردم فقط بقای خودش و موندن خودش هست به هر قیمتی.
1: و به دلیل نبودن دارو، به گفته سخنگوی کمیسیون بهداشت، چشم‌ها بر روی کشته شدن مردم بسته شده. این عین عبارت آقای سلمان اسحاقی است. شما به عنوان یک پژوهشگر اجتماعی و آشنا به مسائل پزشکی و درمانی ایران، علت این بی‌تفاوتی ساختاری و عدم اتخاذ تدابیر عاجل رو در چه میبینید؟
0: مهمترینش فساد سیستماتیکی که در این رژیم وجود داره. ما از دوره هاشمی رفسنجانی که رئیس جمهور بود تا بعدش که احمدی نژاد اومد و بعد رؤسای جمهور دیگه، ما دیدیم که همشون در حوزه درمان به دلیل اینکه پول هنگفتی توش هست و سود زیادی درش هست، همشون سعی کردن دست اندازی بکنن و به نحوی وارد بشن. چه در این که خود خامنه ای عملا بنیاد برکت رو وارد این حوزه کرد به عنوان تراست مالی که الان نزدیک به نیمی از صنعت دارویی کشور رو به عنوان مافیای دارویی بهش چنگ انداخته، چه در مورد طرح‌های ناپخته مثل دارویار و بقیه اونها که فقط و فقط پول هنگفتی به جیب اطرافیان خودشون رفت. این نشون میده که در واقع نگاه دولت و نگاه حکومت الان نگاهی نیست که برای به دنبال حل مشکلات باشه، اما در جایی که قرار باشه هزینه بکنه، ما میبینیم که به جای این که سهم دارو درمان در بودجه عمومی بین حدود مثلا در رتبه سوم یا چهارم اهمیت باشه، میره به رتبه دوازدهم و سیزدهم. به این جهت میخوام عرض بکنم که یک دلیلش اون فساد سیستماتیکی که هست وجود داره، دوم ناکارآمدی مدیرانی هست که کار رو بلد نیستن تو این زمینه و افرادی که اگه بلد باشن یا کارآمد باشن عملا حذف شدن، و سوم هم این که بودجه هایی که اگر داشته باشن رو بیشتر صرف مسائل دیگه میکنن و دارو و درمان از درجه کمتر اهمیت برخوردار هست و رفته به رتبه هایی که اصلا دیگه ناپدید شده در نظام بودجه گذاری. به این جهت الان ما با معضلی واقعا روبرو شدیم که شاهد مرگ و از بین رفتن و بیماری شهروندان هستیم و طولانی شدن دوره درمان، عدم دسترسی به درمان و یا نادیده گرفته شدن درمان. خیلی ها دارن اصلا وارد بخش درمان نمیشن به دلیل اینکه میبینن اگر بخوان درمانی برای دردشون پیدا بکنن نمیتونن و براشون مقدور نیست. عملا به اینجا رسیدیم که واقعا بسیار زجرآور هست دیدن این شرایط برای مردم خوب ما که واقعا حقشون این نیست.
1: بحران دارو و این واقعیت که مردم سزاوار این تنگنا نیستند. دیدگاه‌های محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا را می‌شنیدید.
2: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
3: 2-0-420-725-970-30.
1: در میان این همه رویداد ناامید کننده و یأس‌آور، موفقیت ورزشکاران ایرانی در بازی‌های آسیایی امیدبخش، شورانگیز و افتخارآمیز است. زنان ورزشکار ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا در ژاپن با کسب 3 مدال طلا بهترین عملکرد خود را از نظر تعداد طلا در یک دوره این رقابت‌ها ثبت کردند. موفقیت در تکواندو و روینگ همراه با مدال‌آوری در رشته‌های دیگر توجه‌ها را به توانایی‌ها و فرصت‌های پیش روی ورزش زنان ایران جلب کرده است. اما اهمیت این دستاوردها به جدول مدال‌ها محدود نمی‌شود. این موفقیت‌ها برای دخترانی که رویای ورزش حرفه‌ای دارند چه معنایی دارد؟ آیا می‌تواند نگاه خانواده‌ها و تصمیم مدیران را تغییر دهد و به امکانات و فرصت‌های بیشتری برای زنان ورزشکار منجر شود؟ در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در نروژ را جویا شده است.
4: من فکر میکنم که ترکیبی از عوامله. مثل همیشه ما از یک سمت با یک، همونطوری که شما گفتید، با یک نسل جدید از زنان ورزشکار ایرانی طرف هستیم که تا حد زیادی موفقیت‌های خودشون رو مدیون تلاش‌های فردی خودشون هستن و این اعتماد به نفس حاصل تمرین‌های مداومی هست که حتی برخی از این ورزشکاران توی گفتگوهایی که انجام دادن بهش اشاره کردن و همچنین حاصل اون نگاهی است که در طول سالهای اخیر زن ایرانی و مبتنی بر تحصیلات یا شناخت بهتر از جایگاه خودش به دست آورده. در این حال ما همواره اینو میدونیم و دیدیم، فارغ از رشته ورزشی و زن یا مرد بودن، میدونیم که ساختارهای تیمهای ملی ایران درگیر فسادهای گسترده، ناکارآمدی و به طور ویژه در مورد زنان درگیر تبعیض هست، یعنی ما میدونیم که اونجوری که سرمایه گذاری لازم هست بشه برای ورزش زنان اتفاق نمیفته، زنان از امکانات تمرین، مربی، سالن، همه اون چیزهایی که یک ورزشکار حرفه‌ای در کشورهای مختلف ازش بهره‌مند هست برخوردار نیست. اینه که نمیشه تصور کرد که این توجه ویژه‌ای توی این دوره یا اصلا در سالهای اخیر به ورزش زنان شده باشه. البته جمهوری اسلامی به رغم اینکه در تریبون‌های خودش جور دیگه ای بیان میکنه، خیلی خوشایندش نیستش که زنان ایرانی به این ترتیب توی عرصه‌های بین‌المللی بدرخشن، برای اینکه تجربه‌های قبلی بهش نشون داده که بعضن وقتی زنان ایرانی موفقیت‌های به دست میارن، فرصت شناخته شدن پیدا میکنن تو عرصه بین‌المللی، احتمال زیادی داره که اساساً از تیم‌های ملی جدا بشن یا فرصت‌های بهتری رو دنبال بکنن در سطح بین‌المللی.
1: خانم دوستدار، وقتی دختران ایرانی موفقیت یک زن ورزشکار رو میبینند، این تصویر تا چه اندازه میتونه تصور اونها و خانواده‌هاش رو از آینده تغییر بده؟
4: خب این خیلی دلیل مهمی هست. من فکر میکنم همین الان همون چیزی که ما به عنوان دستاوردهای ورزشی زنان مشاهده میکنیم بخش زیادیش حاصل همین تجربه است. یعنی خانواده‌ای که میبینه که یک دختر هم این فرصت رو داره که توی سطح بین‌المللی بدرخشه، یا دو عرصه ورزشی که خیلی انحصاری بوده برای مردان، این فرصت برای زنان هم فراهم شده، خب این باعث میشه که اون دیدگاه‌های سنتی که بعضاً تو خانواده برخی از خانواده‌ها وجود داره شکسته بشه، یا این فرصت برابر رو قائل بشن برای دختران خودشون، و همچنین خود دختران هم این رو به عنوان یک فرصتی برای عرض اندام در صحنه‌های ورزشی می‌بینن که خب ناشی از عوامل مختلف من فکر می‌کنم می‌تونه روی بقیه هم همینطوری که شما اشاره کردید اثر بذاره و باعث بشه که افراد بیشتری در خودشون این جسارت رو ببینن که خودشون رو توی همچین صحنه‌های آزمایش کنن.
1: خانم دوستدار، آیا موفقیت زنان ایرانی در میادین ورزشی میتونه قدرت اونها رو برای مطالبات حق انتخاب و فرصت‌های برابر در حوزه‌های دیگه مثل حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جامعه بیشتر کنه؟
4: همینطوره. من فکر میکنم که تو هر حوزه‌ای که زنان وارد میشن و اونجا توانایی خودشون رو اثبات میکنن، این باعث میشه که این فرصت حضور در عرصه‌های دیگر رو هم ببینن. ما توی سالهای اخیر بسیاری از موفقیت‌های زنان رو مدیون زنانی هستیم که تحصیل کردن، به دانشگاه رفتن یا وارد حالا حوزه‌های مختلف اشتغال و فعالیت‌های ورزشی شدن. هر کدوم اینها زمینه رو در واقع فرصت رو فراهم کردن برای نسل بعدی خودشون یا هم نسلان خودشون، اونم در شرایطی که ما شاهد این هستیم که در واقع یک سیستم حکومتی مبتنی بر تبعیض جنسیتی شرایط و امکانات یکسانی رو برای زنان فراهم نمی‌کنه. در واقع اون چیزی که بیشترین سهم رو داره من فکر می‌کنم همین در واقع الگوسازی هست که خود زنان با تکیه بر توانمندی‌های خودشون دارن برای همجنسان خودشون ایجاد می‌کنن.
1: از فشارهای اقتصادی و فضای سیاسی علیه ایران در خارج از کشور گفتیم. از امیدی که ورزشکاران ایرانی هم به وجود آوردن در مسابقات آسیایی ناگویا گفتیم. اما در داخل کشور نزاهای جناحی، سهم خواهی از قدرت و منازعه بر سر منافع همچنان در جریان است. در همین رابطه می توانیم از فشارهای وارد شده بر دولت مسعود پزشکیان بگوییم. تلاش بخشی از نمایندگان مجلس، از جمله چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری، برای استیضاح احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که این نمایندگان بر اون اصرار دارند. وزیری که مسعود پزشکیان حالا صراحتاً پشت سر او ایستاده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
3: فشار برای تغییر در دولت مسعود پزشکیان بیشتر شده. این بار احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک قدم دیگر به استیضاح نزدیک شده است. گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره استیضاح میدری به هیئت رئیسه رسیده و عباس گودرزی سخنگوی این هیئت میگوید تصمیم گیری درباره استیضاح در دستور کار همین هفته قرار دارد. استیضاح هنوز در صحنه علنی اعلام به وصول نشده، اما این اتفاق در شرایطی است که دولت همزمان با فشار اقتصادی، تحریم‌ها، پیامدهای جنگ و کشمکش با آمریکا روبروست و بخشی از مجلس نیز فشار برای تغییر وزیران را بیشتر کرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در واکنش به فضای انتقادی اطراف دولت میگوید اگر دولت مشکلی دارد منتقدان بیایند برای حل آن کمک کنند.
5: من آقای دکتر قالیباف هم گفتم اگه ما مشکلی داریم بیان کمک بکنن، و حذف کردن که مشکل حل نمیشه. واقعیت اینه که ما همه عیب داریم، همه ما عیب داریم. اونایی که میخوان کمک کنن بیان کمک کنن.
3: روزنامه دولتی ایران مشخصا از نقش طیفی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در پیگیری استیضاح نوشته است. این فشار در شرایطی وارد می شود که بخش بزرگی از فشار اقتصادی جامعه در نهایت مقابل وزارت کار جمع می شود. از دستمزد و بازنشستگی تا یارانه، کالابرگ و دهکبندی، همه به حوزه احمد میدری مربوطند. هرچند تورم، نرخ ارز و بخش بزرگی از کاهش قدرت خرید خارج از اختیار این وزارتخانه است. بخش دیگری از اختلاف‌ها به انتصابات و مدیریت مجموعه‌های اقتصادی بزرگ زیر نظر وزارت کار برمی‌گردد. این وزارتخانه علاوه بر سازمان تأمین اجتماعی و شستا، بر مجموعه بزرگی از صندوق‌ها، هلدینگ‌ها و شرکت‌های اقتصادی نظارت دارد. خود احمد میدری وزیر کار و رفاه اجتماعی در روزهای گذشته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته 1900 مدیر شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی ارزیابی شدند و حدود 250 نفر صلاحیت حرفه‌ای لازم را نداشتند و جابجایی آنها شروع شده است.
6: اگر فردی در شرکت‌های کوچک سابقه کارچه بخش خصوصی دولتی عضویت نداشته، سابقه کاری کافی نداشته، در شرکت‌های متوسط نمیتونه و از شرکت‌های متوسط در شرکت‌های بزرگ نمیتونه این کار انجام بشه. ما تقریباً برای کلیه از اردیبهشت ما این اجرایی شد. این سامانه‌ای که ما راه اندازی کردیم که در اختیار کلیه صندوق‌های بازنشستگی قرار گرفته و ما این رو به نهادهای نظارتی و همونایی که من میگم صدای جامعه هستن در اختیار اونها قرار دادیم که اونها هم ناظر بر ما و عملکرد ما باشن. 1900 تا از این مدیران رتبه‌بندی شدن، حدود بین نزدیک به 250 نفر از اونها صلاحیت لازم رو نداشتن و اونها در حال جابجایی هستن.
3: یعنی بخشی از آن چه امروز اطراف وزارت کار می‌گذرد فقط بحث کالابرگ و حقوق بازنشستگان نیست. پای مدیریت و تغییر مدیران مجموعه‌های اقتصادی بزرگ هم در میان است. دولت فعلا صریح پشت احمد میدری ایستاده است. حتی در مجلس گفته شده بود خود دولت هم با استیضاح او موافق است. ادعایی که در هیئت دولت ابتدا محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهوری آن را رد کرد.
7: شنیده شد که توی فضای مجلس شایع شده که دولت با استیضاح آقای میدری موافقه و خود دولت گفته که استیضاح. اینکه شأن دولت ما قطعا این نیست. آقای رئیس جمهور از همون سفر هم با آقای رئیس مجلس صحبت کردن، توضیح دادن و تحت تأثیر یه همچی چیزهای قرار نگیرید. آقای رئیس جمهور از همه وزراش با تمام وجود حمایت میکنه و کمک میکنه. همه باید به هم کمک کنیم که انشالله این روزهای سخت به سهولت انشالله پشت سر گذاشتن.
3: سپس محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری با استیضاح مخالفت کرد.
8: ما با همه استیضاح، هر نوع استیضاحی به جد مخالفیم. یعنی وقتی دولت بخواد رئیس جمهور بخواد وزیر عوض کنه، عوض میکنه. این که از طریق استیضاح و به این شیوه اصلا دعوی آقای دکتر پزشکیان نیست، بنابراین اون شایعه رو زود در الحمدلله جمع کردن.
3: اما درخواست تغییر مدیران و وزیران فقط از مخالفان دولت نمیآید. جواد امام از چهره‌های اصلاح طلب حامی پزشکیان از رئیس جمهوری خواسته اجازه ندهد وفاق پوششی برای حفظ مدیران ناکارآمد شود. او گفته است وفاق بدون کارآمدی یعنی حفظ وضع موجود. فشار مجلس هم به وزیر کار محدود نیست. امیرحسین ثابتی نماینده تندرو مجلس استیضاح عباس عراقچی وزیر امور خارجه را ثبت کرده. او و علی خضریان دیگر نماینده اصولگرا و تندرو مجلس میگویند عراقچی در نیویورک بدون مجوز با مقام‌های آمریکایی گفتگو کرده است. مشتبه زارعی دیگر نماینده مجلس این ادعا را رد کرده و گفته بررسی های او نشان می دهد وزیر امور خارجه مجوز داشته. یعنی درست در میانه کشمکش ایران و آمریکا سیاست خارجی هم به یکی از میدان های اختلاف دولت و بخشی از مجلس تبدیل شده است. همزمان کابینه پزشکیان هنوز دو وزیر ندارد. عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات در جریان جنگ کشته شدند و وزارتخانه‌هایشان از آن زمان با سرپرست اداره می‌شوند. مهلت 3 ماهه قانونی گذشته و دولت با اذن رهبر جمهوری اسلامی یک فرصت اضافی 45 روزه هم دریافت کرده است. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس می‌گوید آن مهلت نیز تمام شده، اما فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت 15 مهر را پایان فرصت دولت اعلام کرده است. تا امروز فقط یک وزیر دولت پزشکیان با رأی استیضاح مجلس برکنار شده. عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی در اسفند 1403. همتی البته حدود 10 ماه بعد به دولت برگشت و پزشکیان او را رئیس کل بانک مرکزی کرد. حالا پرونده احمد میدری در شرایط جلو می رود که فشار خارجی، جنگ و بحران معیشت از یک طرف و اختلاف‌های سیاسی داخلی از طرف دیگر همزمان روی دولت سنگینی میکنند. اگر استیضاح وزیر کار به صحنه علنی برسد، میدری دومین وزیر دولت پزشکیان خواهد بود که کارش به رأی استیضاح مجلس میرسد.
1: پافشاری بخشی از نمایندگان مجلس از جمله چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری برای استیضاح احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی. گزارش وحید پوراستاد را میشنید. اما چرا واقعاً وزارت کار در کانون توجه نمایندگان مجلس؟ یک نگاهی داشته باشیم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری وزارت کار، شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی یا شستا، پتروشیمی و نفت، داروسازی، معادن و فلزات، سیمان، حمل و نقل و کشتی‌رانی، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و عشایر و بانک رفاه کارگران و بانک توسعه. سهم‌خواهی از مدیریت‌های همه این مجموعه میتونه دلیلی باشه برای نزاع‌های داخلی.
9: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
10: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 به وقت ایران از رادیو فردا.
1: نوبت رسیده که سری بزنیم به رویدادهای جهانی. پس از چند روز رایزنی‌های فشرده رهبران کشورهای صنعتی جهان و اظهارات و تهدیدهای علنی رئیس جمهور ایالات متحده و واکنش کشورهای اروپایی، سرانجام رهبران گروه 7 توافق کردند حدود 100 میلیون بشکه نفت و گازوئیل روانه بازار کنند. در هفته‌های اخیر بالا رفتن قیمت گازوئیل در آمریکا و اروپا به چالشی جدی در بازار جهانی انرژی تبدیل شده و کمبود این سوخت حیاتی به نگرانی‌ها درباره ادامه بحران انرژی در جهان دامن زده. جمشید زن در این باره گزارش میده.
11: روز جمعه رهبران 7 کشور صنعتی جهان یا گروه 7 توافق کردند 100 میلیون بشکه نفت و گازوئیل از ذخایر استراتژیک خود را روانه بازار کنند. این تصمیم پس از گفتگوی تلفنی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با دونالد ترامپ در روز پنجشنبه و نشست مجازی رهبران گروه 7 در روز جمعه اتخاذ شد. در هفته‌های اخیر قیمت گازوئیل در آمریکا و اروپا رکورد تازه‌ای به جا گذاشته و نگرانی از افزایش هرچه بیشتر بهای گازوئیل سبب شد دونالد ترامپ اروپا را به منع واردات گازوئیل از آمریکا تهدید کند. بیش از 30% از خودروها در اروپا از سوخت گازوئیل استفاده می کنند و در آمریکا هم کامیون ها، حمل و نقل ریلی و ماشینالات و تجهیزات کشاورزی متکی به این سوخت هستند. در قاره اروپا، آلمان و فرانسه بزرگترین ذخایر استراتژیک گازوئیل را در اختیار دارند و روزانه بیش از 1 میلیون بشکه گازوئیل تولید شده در آمریکا هم به اروپا و آمریکای لاتین صادر می شود. پس از اعلام تصمیم گروه 7 در روز جمعه، دونالد ترامپ هم گفت که موضوع منع صادرات گازوئیل به اروپا منتفی شده است. تمدید یک ماهه منع صادرات گازوئیل از روسیه به کشورهای اروپایی نیز عامل دیگری در کمبود ذخایر گازوئیل و افزایش قیمت آن است. در هفته جاری میانگین قیمت هر لیتر گازوئیل در آمریکا 1.70 دلار است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته حدود 1 دلار در هر لیتر بود. در اروپا افزایش قیمت‌ها شدیدتر است و در کشورهای مانند آلمان و فرانسه میانگین بهای هر لیتر سوخت گازوئیل به 2.70 دلار رسیده که رکوردی کم سابقه به شمار می‌آید. برخی تحلیلگران بازار انرژی می‌گویند تزریق 100 میلیون بشک نفت و گازوئیل به بازار مسکن کوتاه مدتی است که ممکن است سبب پایین آمدن موقتی قیمت‌ها شود، ولی در میان مدت نمی‌تواند توازن عرضه و تقاضا را در بازار انرژی جهانی برقرار کند. عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز، کنترل تنگه باب المندب از طرف حوثی‌های مورد حمایت ایران و هدف قرار گرفتن پالایشگاه‌های روسیه از طرف اوکراین سبب شده از تولید کنندگان نفت و مشتقات نفتی با چالشی بزرگ برای تأمین انرژی مورد نیاز جهان روبرو شوند. فاتح بیرول رئیس آژانس بین‌المللی انرژی مستقر در پاریس هم گفته است این نهاد بین‌المللی هنوز می‌تواند مقدار بیشتری از ذخایر استراتژیک نفت را در صورت لزوم روانه بازار کند.
1: گزارش جمشید زند را می شنیدید. از بحران در قیمت سوخت فسیلی گازوئیل برسیم به هشدار در مورد ضرورت احیای جنگل‌های جهان. سازمان ملل متحد هشدار داده که فرصت برای احیای جنگل‌های جهان رو به پایان است. جنگل‌ها نقش مهمی در تنظیم بارندگی و کاهش گرسنگی دارند و نزدیک به 1/3 جمعیت جهان برای تأمین معیشت خود به جنگل‌ها وابستند. ملینا خورشیدیان گزارش می‌دهد.
12: سازمان ملل متحد در گزارشی هشدار داد که جهان با فرصتی که روز به روز محدودتر می‌شود برای احیای جنگل‌های روبروست که نقشی حیاتی در تأمین امنیت غذایی و مقابله با بحران اقلیمی دارند. این نهاد جهانی با درخواست از دولت‌ها برای تبدیل احیای جنگل‌ها به یک اولویت ملی اعلام کرد که از سال 1990 تا کنون بیش از 489 میلیون هکتار از جنگل‌های جهان از بین رفته و مساحتی حتی بیشتر از این نیز دچار تخریب و آسیب شده است. گزارش وضعیت جنگل‌های جهان که روزنامه گاردین منتشر کرده، ضمن اشاره به پیشرفت‌های اخیر در زمینه حفاظت از جنگل‌ها و کاشت درخت در نقاط مختلف جهان تأکید می‌کند که اقدامات انجام شده با تعهدات اعلام شده همگام نبوده است. در 2 دهه گذشته طرح‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی وعده دادند که بیش از 1 میلیارد هکتار از اراضی را تحت برنامه‌های احیا قرار دهند، اما گزارش سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو می‌گوید در عمل تنها اندکی بیش از 1/5 این میزان در حال احیاست. در این گزارش آمده است پیشرفت‌ها یکسان و متوازن نیست و برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده جهانی کافی نیست. جنگل‌ها حدود 1/3 سطح خشکی‌های کره زمین را پوشاندند. آنها 714 گیگاتن کربن را در خود ذخیره می‌کنند و زیستگاه حدود 80% از تنوع زیستی خشکی‌های جهان به شمار می‌روند. جنگل‌ها همچنین نقش مهمی در تنظیم بارندگی و کاهش گرسنگی دارند و نزدیک به 1/3 جمعیت جهان برای تأمین معیشت خود به آنها وابستند. در همین حال تهدیدها علیه جنگل‌ها رو به افزایش است. هر سال حدود 127 میلیون هکتار از جنگل‌ها تحت تأثیر آتش‌سوزی قرار می‌گیرند و حشرات، بیماری‌ها و رویدادهای شدید آب و هوایی نیز خسارت‌های بیشتری به آنها وارد می‌کنند. این عوامل در کنار فشار ناشی از گسترش زمین‌های کشاورزی، بحران اقلیمی، آلودگی و استخراج سوخت‌های فسیلی و سایر منابع، جنگل‌ها را بیش از پیش آسیب‌پذیر کرده‌اند. برآورد شده است که احیای 1 میلیارد هکتار زمین می‌تواند سالانه 1.8 تریلیون دلار منفعت اقتصادی ایجاد کند. چو دونگیو مدیر کل فاو میگوید این گزارش به روشنی نشان میدهد که احیای جنگل‌ها و چشم‌اندازهای طبیعی چیزی فراتر از یک اولویت زیست محیطی است. این اقدامی راهبردی برای سرمایه‌گذاری در نظام‌های کشاورزی و غذایی تاب‌آور و توسعه مناطق روستایی است. به گفته مدیر کل فاو، با توجه به ادامه نابودی و تخریب اکوسیستم‌های جنگلی و همچنین افزایش تقاضای جهانی برای محصولات و خدمات وابسته به زمین، نیاز فوری به گسترش برنامه‌های مؤثر احیای جنگل‌ها وجود دارد.
1: هشدار در مورد ضرورت احیای جنگل‌های جهان. گزارشی می‌شنیدیم از همکارم ملینا خورشیدیان. و در آخر بشنویم از پژوهشگران دانشگاه کمبریج که می‌گویند مطالعه از سر لذت با سلامت بهتر روان، همدلی بیشتر و کاهش خطر زوال عقل ارتباط دارد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
13: به کتاب خواندن علاقه دارید؟ دانشمندان دانشگاه کمبریج در مطالعه جدید اعلام کردند که این فعالیت ساده مزایای قابل توجهی برای سلامتی شما دارد. در این بررسی علمی که به تازگی منتشر شده، پژوهشگران توضیح دادند که مطالعه چگونه به بهبود سلامت روان، ارتقای دستاوردهای آموزشی، افزایش همدلی و کاهش احتمال ابتلا به زوال عقل یا دمانس کمک می‌کند. یافته‌های این پژوهش توسط پروفسور باربرا ساهاکیان و دکتر کریستل لنگلی از بخش روانپزشکی دانشگاه کمبریج تهیه شده و در نشریه سایکولوژیکال مدیسین منتشر شده است. محققان کمبریج پیشتر در تحقیق دیگری با مشارکت بیش از 10,000 جوان دریافتند کودکانی که از سنین پایین مطالعه برای لذت را آغاز کرده بودند، توجه، حافظه و عملکرد اجرایی بهتری داشتند و از نظر تحصیلی نیز عملکرد بهتری نشان دادند. این گروه همچنین مشکلات سلامت روان کمتری داشتند و سبک زندگی آنها سالم‌تر بود، از جمله اینکه بیشتر می‌خوابیدند و زمان کمتری را در برابر صفحه موبایل یا تلویزیون می گذراندند. دکتر لنگلی گفت با توجه به اینکه مطالعه برای لذت شخصی در سنین پایین تا این حد مفید است، باید هر کاری از دستمان برمی آید انجام دهیم تا کودکان و نوجوانان را با کتابخوانی آشنا کنیم. او گفت مهم این است که موضوعی پیدا کنیم که واقعا از خواندن آن لذت ببرند. ممکن است یک برنامه تلویزیونی یا یک بازی باشد و بتوان از همان به عنوان نقطه ورود به دنیای مطالعه استفاده کرد. در مجموع این پژوهش نشان داد که مطالعه در هر سنی سلامت مغز و روان را بهبود می بخشد و خطر افت توانایی های ذهنی را کاهش می دهد. در این مطالعه آمده است داده‌های حاصل از نظرسنجی در میان بزرگسالان نشان می‌دهد که مطالعه با کاهش استرس، افزایش همدلی، بهبود رفاه روانی و کاهش احساس تنهایی مرتبط است. این مطالعه همچنین می‌گوید که باشگاه‌های کتابخوانی به تقویت ارتباطات اجتماعی کمک می‌کنند. پروفسور ساهاکیان گفت گروه‌های مطالعه و باشگاه‌های کتابخوانی به نظر می‌رسد از طریق تعاملات اجتماعی مزایای بیشتری نیز فراهم می‌کنند. این گروه‌ها می‌توانند به افراد کمک کنند کمتر احساس انزوا کنند و ارتباط بیشتری با دیگران داشته باشند، موضوعی که ثابت شده خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش می‌دهد. گرچه این باشگاه‌ها در هر سنی می‌توانند سرگرم کننده و مفید باشند، اما برای سالمندانی که تحرک کمتری دارند ایده‌آل هستند. پروفسور ساهاکیان افزود برای شروع کتابخوانی هیچ وقت دیر نیست و مطالعه می تواند در تمام طول زندگی حتی در سالهای سالمندی برای ما فواید زیادی به همراه داشته باشد.
1: با گزارش گلناز اسفندیاری به پایان یک ساعت پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا می رسیم. مرتاد میردامادی هستم و با آرزوی تندرستی شما شنونده عزیز با شما بدرود می گویم.
14: با اعلام ساعت 23 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. خبرگزاری های داخلی از شنیده شدن صدای انفجار در قشم خبر میدهند. حوثی های یمن مسئولیت حمله به آرامکو در عربستان را بر عهده گرفتند. و وزارت اطلاعات از بازداشت 31 تن در سیرجان در ارتباط با اعتراضات دیما خبر داد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در پی گزارش‌هایی از شنیده شدن چند انفجار در جزیره قشم، خبرگزاری مهر روز شنبه اعلام کرد این صداها احتمالاً به اقداماتی در خلیج فارس و تنگه هرمز مرتبط بوده و هیچ اصابت یا حادثه امنیتی در محدوده سرزمینی جزیره رخ نداده است. همزمان تصاویر و گزارش‌های تایید نشده‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که یک قطعه بزرگ و استوانه شکل را در محدوده‌های شهری در قشم نشان می‌دهد، قطعه‌ای که ظاهر آن به بخش از یک پرتابه نظامی یا دفاعی شباهت دارد. برخی گزارش‌های تایید نشده نیز از شنیده شدن صدای فعالیت پدافندی و چند انفجار پیش از سقوط این قطعه خبر می‌دهند. مقام‌های رسمی تا کنون درباره این تصاویر و علت انفجارها توضیح ندادند و جزئیات این گزارش‌ها به طور مستقل از سوی رادیو فردا مورد تایید نیست. روز شنبه خبرگزاری‌های بین‌المللی تصاویری از آتش‌سوزی در نزدیکی یکی از تأسیسات آرامکو در ریاض، پایتخت عربستان سعودی منتشر کردند. این تصاویر برخاستن ستون بزرگی از دود و شعله‌های آتش را در اطراف این تأسیسات نشان می‌دهد. بنا به گزارش‌ها، خودروهای آتش نشانی در حال مهار آتش سوزی در پالایشگاه ریاض آرامکو بودند و آمبولانس‌ها و خودروهای پلیس نیز در نزدیکی محل مستقر شده بودند. ساعتی بعد حوثی‌های یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند و اعلام کردند با موشک‌های بالستیک و پهپاد تأسیسات آرامکو در ریاض را هدف قرار دادند. تا زمان انتشار این خبر، مقام‌های عربستان سعودی و شرکت آرامکو درباره این موضوع اظهار نظر نکردند. این حادثه در شرایطی رخ داده که درگیری میان عربستان و حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن در هفته‌های اخیر شدت گرفته و حوثی‌ها چندین بار شهرها و زیرساخت‌های انرژی عربستان را هدف قرار دادند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه از بازداشت 31 تن در شهرستان سیرجان در استان کرمان خبر داد و آنها را از اعضای 4 شبکه سازمان یافته خرابکاری خیابانی معرفی کرد. این وزارتخانه مدعی شد افراد بازداشت شده برای شرکت در فراخوان‌های سراسری سازماندهی شده و در حال تهیه کوکتل مولوتوف و ابزار تخریب دوربین‌های شهری بودند. وزارت اطلاعات همچنین این افراد را به دست داشتن در آتش زدن فرمانداری، تخریب بانک‌ها و ساختمان‌های دولتی و حمله به مقر پلیس در جریان رویدادهای دی ماه 1404 متهم کرد. رویدادهایی که در اطلاعیه این وزارتخانه از آنها با عنوان کودتا یاد شده است. در این اطلاعیه جزئیاتی درباره هویت بازداشتگان یا مستندات مربوط به اتهام‌های مطرح شده ارائه نشده است. دادستانی پرتغال تحقیق درباره قانونی بودن مجوز دولت این کشور به آمریکا برای استفاده از پایگاه‌های هوایی لاژس در جنگ علیه ایران را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تحقیقات پس از شکایت یک حزب چپ اپوزیسیون به جریان افتاده است. حزب بلوک چپ در فروردین امسال از دادستان‌ها خواسته بود درباره استفاده آمریکا از پایگاه لاژس تحقیق کنند و مدعی شده بود که این اقدام نقض فاحش قوانین بین‌المللی پرتغال است. دولت پرتغال میگوید استفاده آمریکا از این پایگاه قانونی بوده و پس از دریافت تضمین‌هایی از واشنگتن درباره دفاعی ضروری و متناسب بودن عملیات‌ها و محدود بودن آنها به اهداف نظامی مجوز صادر شده است. طبق توافق پرتغال و آمریکا، واشنگتن در زمان صلح اجازه دارد بدون مجوز قبلی از این پایگاه استفاده کند، اما پس از آغاز خصومت‌ها پرتغال باید موافقت خود را اعلام کند. و چند خبر کوتاه. امارات میگوید کمک خلبان فلای دبی قصد انجام اقدام تروریستی داشته است. عربستان سعودی عملیات نظامی علیه حوثی‌ها در صنعا و تعز را تشدید کرد و دلار امروز شنبه در بازار آزاد ایران از مرز 270 هزار تومان عبور کرد. سپاس که همراه و شنونده این بخش خبری رادیو فردا بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

جایی ببینی مالی خولیایی شدم هر جا رو گشتم بعد تو که دور باشم از خودم.

باشه دختر کجایی ببینی زندگیمو طوفان برده سربازی که جای دشمن از هم رزمش گل خورده

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم.
1: نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون

0: خود رد شد از آنم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. خبرگزاری های داخلی از شنیده شدن صدای انفجار در قشم خبر می دهند. پروازهای ایران و نجف از سر گرفته می شود. و حوثی های یمن مسئولیت حمله به آرامکو در عربستان را بر عهده گرفتند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در پی گزارش‌هایی از شنیده شدن چند انفجار در جزیره قشم، خبرگزاری مهر روز شنبه اعلام کرد این صداها احتمالاً به اقداماتی در خلیج فارس و تنگه هرمز مرتبط بوده و هیچ اصابت یا حادثه امنیتی در محدوده سرزمینی جزیره رخ نداده است. همزمان تصاویر و گزارش‌های تایید نشده‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که یک قطعه بزرگ و استوانه شکل را در محدوده شهری قشم نشان می‌دهد، قطعه‌ای که ظاهر آن به بخشی از یک پرتابه نظامی یا دفاعی شباهت دارد. برخی گزارش‌های تایید نشده نیز از شنیده شدن صدای فعالیت پدافندی و چند انفجار پیش از سقوط این قطعه خبر می‌دهند. مقام های رسمی تا کنون درباره این تصاویر و علت انفجارها توضیح ندادند و جزئیات این گزارش ها به طور مستقل از سوی رادیو فردا مورد تایید نیست. فرودگاه بین المللی نجف در عراق از روز یکشنبه پروازهای ورودی و خروجی به مقصد ایران را از سر می‌گیرد. طبق اعلام فرودگاه که خبرگزاری دولتی عراق روز شنبه آن را منتشر کرد، برای عصر یکشنبه 3 پرواز برنامه‌ریزی شده است. عراق روز جمعه اعلام کرده بود که بر اساس معافیتی که آمریکا صادر کرده است، شرکت‌های هواپیمایی ایرانی می‌توانند روزانه حداکثر 40 پرواز به مقصد فرودگاه نجف و از آن انجام دهند. شرکت هواپیمایی ماهان از این مجوز مستثناست. روز شنبه خبرگزاری‌های بین‌المللی تصاویری از آتش‌سوزی در نزدیکی یکی از تأسیسات آرامکو در ریاض، پایتخت عربستان سعودی منتشر کردند. این تصاویر برخاستن ستون بزرگی از دود و شعله‌های آتش را در اطراف این تأسیسات نشان می‌دهد. بنابر گزارش‌ها، خودروهای آتش‌نشانی در حال مهار آتش‌سوزی در پالایشگاه ریاض آرامکو بودند و آمبولانس‌ها و خودروهای پلیس نیز در نزدیکی محل مستقر شده بودند. ساعتی بعد حوثی‌های یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند و اعلام کردند با موشک‌های بالستیک و پهپاد تأسیسات آرامکو در ریاض را هدف قرار دادند. تا زمان انتشار این خبر، مقام‌های عربستان سعودی و شرکت آرامکو درباره این موضوع اظهار نظر نکردند. این حادثه در شرایطی رخ داده که درگیری میان عربستان و حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن در هفته‌های اخیر شدت گرفته و حوثی‌ها چندین بار شهرها و زیرساخت‌های انرژی عربستان را هدف قرار دادند. آژانس بین‌المللی انرژی روز شنبه اعلام کرد کشورهای عضو نهاد تاکنون 325 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از ذخایر اضطراری خود را وارد بازار کردند. این میزان بیش از 80% از 400 میلیون بشکه است که 32 کشور عضو آژانس در ماه مارس در پی اختلال در عرضه انرژی ناشی از جنگ ایران و آمریکا متعهد به آزادسازی آن شده بودند. این آمار یک روز پس از آن اعلام شد که کشورهای گروه 7 با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی توافق کردند 100 میلیون بشکه دیگر نفت خام و گازوئیل از ذخایر اضطراری را طی 4 ماه وارد بازار کنند. محدود شدن عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز در جریان جنگ ایران و آمریکا و همچنین حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه ارزی فرآورده‌های نفتی به ویژه گازوئیل را تحت فشار قرار داده است. دادستانی پرتغال تحقیق درباره قانونی بودن مجوز دولت این کشور به آمریکا برای استفاده از پایگاه هوایی لاژه سر جنگ علیه ایران را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تحقیقات پس از شکایت یک حزب چپ اپوزیسیون به جریان افتاده است. حزب بلوک چپ در فروردین ماه امسال از دادستان‌ها خواسته بود درباره استفاده آمریکا از پایگاه لاژه تحقیق کنند و مدعی شده بود که این اقدام نقض فاحش قوانین بین‌المللی است. دولت پرتغال میگوید استفاده آمریکا از این پایگاه قانونی بوده و پس از دریافت تضمین‌هایی از واشنگتن درباره دفاعی ضروری و متناسب بودن عملیات‌ها مجوز صادر شده است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: مرحله تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: همراهان گرامی، خوش آمد میگویم به شما. مرتاد میردامادی هستم، میزبان شما در بخش خبری 22. در حالی که رسانه‌های آمریکایی از اعزام ناوگروه ناو هواپیمابر تئودور روزولت و هزاران تفنگدار به خاورمیانه خبر می‌دهند، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه در یک گرد همایی گفت جنگ با ایران ممکن است خیلی زود پایان یابد. او بار دیگر تأکید کرد که ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک گرد همایی انتخاباتی در آلاباما گفت که در حال حاضر معلوم نیست برای توافق باید با چه کسی در ایران گفتگو کرد. رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی را فاقد نیروی دریایی، نیروی هوایی و سامانه‌های پدافند هوایی مؤثر توصیف کرد و گفت که اقتصاد ایران در وضعیت آشفته و بدی است و آنها تنها یک چیز دارند که اسمش تورم است. آقای ترامپ با لحنی کنایه‌آمیز گفت کسی نیست که بخواهد رهبری را در ایران بر عهده بگیرد و با او طرف صحبت شد. من میپرسم با چه کسی باید صحبت کنم؟ در میزنم اما انگار هیچ کس خانه نیست.
4: And it's part of our problem. I don't know who the hell to deal with. There's nobody to deal with. Nobody wants to be president. Say, who do I speak to in Iran? There's not nobody around. Knock, knock, nobody home.
3: او بار دیگر تاکید کرد که جنگ به زودی و به هر شکلی پایان می‌یابد و ممکن است این اتفاق بلافاصله پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر رخ دهد. این سخنان در حالی بیان شد که برخی رسانه‌های آمریکایی از اعزام ناوگروه هواپیمابر تئودور روزولت و هزاران تفنگدار دریایی به خاورمیانه خبر می‌دهند. اقدامی که در صورت تکمیل شمار ناوهای هواپیمابر آمریکا در خاورمیانه را به 3 فروند می‌رساند. در همین حال یک مقام آمریکایی به وبسایت اکسیوس گفته که هنوز مشخص نیست ناو تئودور روزولت جایگزین یکی از ناوهای مستقر در منطقه می شود یا به آنها خواهد پیوست. همچنین اکسیوس جمعه گزارش کرد که مقام‌های ارشد امنیت ملی کابینه دونالد ترامپ در نشست اعلام نشده‌ای در اقامتگاه ریاست جمهوری کمپ دیوید درباره گام‌های بعدی در جنگ با جمهوری اسلامی و درگیری بین عربستان سعودی و حوثی‌های یمن گفتگو کردند. خبرگزاری رویترز هم جمعه گزارش کرد که جمهوری اسلامی ایران در حال آماده سازی برای واکنش گسترده در صورت از سرگیری حمله های آمریکاست. بر اساس گزارش رویترز، فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی در حال بررسی طرح‌هایی هستند که دامنه اهداف احتمالی را از تأسیسات مرتبط با آمریکا فراتر ببرد و کشورهایی را که به هر شکلی از عملیات نظامی واشنگتن حمایت می‌کنند را نیز شامل شود. هرچند بر اساس این گزارش رویترز هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده و به آنچه در روزهای آینده اتفاق می‌افتد بستگی دارد.
2: گزارش بنیامین صدر را شنیدید. همزمان با گزارش‌ها درباره افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و آمادگی ایران برای پاسخ احتمالی به حملات تازه، نشانه‌هایی هم از ادامه هرچند محدود دیپلماسی میان تهران و واشنگتن نیز به چشم می‌خورد. در حالی که رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر فشار اقتصادی و نظامی بر ایران تاکید کرده، گزارش‌هایی از پیشنهاد تازه ایالات متحده برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای بر پایه تفاهم اسلام‌آباد منتشر شده است، شرایطی که بار دیگر این پرسش را مطرح می کند که دو طرف آیا به سمت توافق می روند یا دور تازه‌ای از درگیری. در همین راستا همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا.
5: این نشست واشنگتن رو یک گام به تصمیم نظامی نزدیکتر نشون میده، اما جدول زمانی آرایش نیروها میگه که هنوز یک پنجره چند هفته‌ای برای فشار دیپلماتیک و اقتصادی بازه. در منطق دیپلماسی اجباری، تهدید فقط وقتی کار میکنه که آمادگی نظامی واقعی پشتش باشه. پس این دو گزینه لزوماً از هم جدا نیستن. در رابطه با جدی بودن این مسئله اینو باید در نظر بگیریم که ترکیب حاضران عملیاتیه. گزارشی که اکسیوس داده اعلام میکنه که جلسه به ریاست جی دی ونس برگزار شد و روبیو، هگزت، ویتکاف، رتکلیف و جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک درش حضور داشتند. حضور رئیس ستاد مشترک و رئیس CIA یعنی بحث از سطح پیام رسانی فراتر رفته. سه تا مقام آمریکایی همچنین اشاره کردند درباره برخی از موضوعات تصمیم گرفته شده و درباره برخی دیگه بحث مفصل انجام شده، اما جزئیات اعلام نشده. وقتی به سابقه نگاه می‌کنیم این حدس تقویت میشه. آخرین نشست مشابهی که ما داشتیم در جوان 2025 برگزار شد، تنها چند روز قبل از آغاز جنگ اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. حالا وقتی به جدول زمانی نیروها بخوایم نگاه کنیم به این نتیجه میرسیم که با توجه به گزارش هایی که از پنتاگون داره خارج میشه و منتشر میشه، مبنی بر اعزام سومین گروه ناو هواپیما بر و همچنین یک واحد اضافی از تفنگداران دریایی، یعنی حدود 9 تا 10 هزار نیروی دیگه، انتظار میره این انتقال تا پایان نوامبر انجام بشه. یعنی اینکه این مسئله داره به مراتب جدی تر میشه و این رو هم باید فقط در نظر داشته باشیم که سابقه کمپ دیوید یک طرفه نیست، به این مفهومی که در اواخر مه ترامپ بین توافق و بمباران مردد بود و جلسه کابینه در کمپ دیوید رو هم برنامه ریزی کرده بود که حالا اون موقع گفتن به دلیل بدی هوا لغو شده. بعد از اون تفاهم به اسلام آباد رسید، یعنی اون موقع هنوز مسیر دیپلماتیک باز بود ولی دستور کار در جمهوری اسلامی چیز دیگه ای بود. این به مفهوم عدم یک طرفه بودن سابقه کمپ دیویده.
6: آقای مدرس، دونالد ترامپ در اظهارات اخیرش تاکید زیادی به وضعیت اقتصادی ایران و تأثیر فشارهای اقتصادی آمریکا روی ایران داشته، به تورم اشاره میکنه و در این مورد حرف میزنه. ما همزمان هم همطور که شما بهش اشاره کردین نیروهای نظامی و ناو هواپیمابر رو اینو به منطقه میفرسه. منظور واشنگتن از این فشار اقتصادی چیه؟ آیا میخواد این رو با فشار نظامی همراه کنه که ایران رو به سمت توافق ببره، یا یه هدف دیگه ای داره؟
5: بله، منطق اصلی همین فشار دوگانه اقتصادی نظامیه. ترامپ در جلسه کابینه گفته که اقتصاد ایران در حال سقوط آزاده و ایران با تهمانده سوخت داره مذاکره میکنه. همزمان اسکات بسنت قرار تحریم‌های ثانویه جدیدی علیه طرف‌های تجاری جمهوری اسلامی وضع کنه تا اقتصاد تهران به کل خفه بشه. آرایش نظامی دو کارگرد دیگه هم اینجا داره. یکیش حفاظت از محاصره دریایی و کشتیرانی در هرمز که ستون فشار اقتصادیه، یکم بازدارندگی در برابر پاسخهای ایران به پایگاه هاست. تردید جدی که وجود داره اینه که ونس و روبیو به ترامپ گفتن ایران میتونه تا پایان دوره در برابر محاصره مقاومت کنه، ولی واقعیت میدانی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی در شکننده ترین وضع خودش قرار گرفته و این تهدید دوگانه میتونه به مراتب ضعیفترش کنه.
6: آقای مدرس، دونالد ترامپ از احتمال پایان جنگ بعد از انتخابات میان دوره‌ای صحبت کرده. چرا زمان انتخابات آمریکا باید در تصمیم‌های واشنگتن درباره ایران نقش داشته باشه و حالا این زمان بندی تا چه اندازه به ملاحظات سیاسی داخلی آمریکا مربوطه؟
5: ببینید، پشت این حرف سه لایه سیاست داخلیه. اولی افکار عمومیه. طبق نظرسنجی که فاکس انجام داده 64% آمریکایی‌ها حمله به ایران رو تصمیم اشتباه دونستن و محبوبیت ترامپ حدود 33%. مسئله دوم یا لایه دوم ریسک تشدید پیش از رأی گیریه. دور تازه جنگ قبل از انتخابات یعنی جهش قیمت نفت در بدترین زمان ممکن. ولایه سوم محاسبه تهرانه. از نگاه ترامپ ایران امید داره کنگره به دست دموکرات‌ها بیفته که وعده محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور رو دادن. پس از انتخابات این امید هر طور که نتیجه بیابه دیگه کارکرد قبل رو نداره. بنابراین زمانبندی تا حد زیادی داخلیه، ولی یک ملاحظه استراتژیک هم داره و اونم رسیدن نیروها به طور همزمان با اون دوره‌ای هست که بعد از انتخابات، اون وظایفی که بعد از انتخابات اینها باید دنبال کنن.
6: آقای مدرس، رسانه‌های ایران میگن در پیشنهاد تازه آمریکا ورود به مذاکرات هسته‌ای مطرح شده، اما ظاهراً هنوز زمان بندی مشخصی مورد توافق قرار نگرفته، در حالی که در تفاهم اسلام‌آباد یک دوره حد اکثر 60 روزه برای رسیدن به توافق نهایی در نظر گرفته شده بود. این نامشخص بودن این زمان بندی چه معنایی داره؟ آیا آمریکا این بار به دنبال مذاکراتی بدون ضرب العجل مشخصه؟
5: نه، این به معنای مذاکرات بی ضرب و لجل نیست، اختلاف بر سر توالیه. آمریکا میخواد پرونده هسته‌ای رو از همون تفاهم اولیه وارد معادله کنه و محاصره تا اون زمان باقی بمونه. تو این ساختار ساعت واقعی خود فشاره، نه یه عدد روی کاغذ، و بسیار مهمه که این رو در نظر داشته باشیم که این رویه در تضاد نیست با جریان فشار اقتصادی نظامی که داره بر جمهوری اسلامی وارد میشه.
6: اگر گزارش‌ها درباره پیشنهاد تازه آمریکا درست باشه، به نظر میرسه اختلاف فقط بر سر اصل مذاکره نیست و درباره نقشه راهه. نحوه ورود به مذاکرات هسته‌ای و زمانبندی اون هم اختلاف سرش هست. چرا توافق بر سر همین چارچوب اولیه تا این اندازه دشوار شده؟
5: ما میتونیم به دلایل چهارگانه‌ای در رابطه باهاش اشاره کنیم و یکیش مسئله توالی به منزله اهرم هست. یعنی برگ اصلی ایران تنگه هرمز و برگ اصلی آمریکا محاصره و تحریم. هر کسی اول کوتاه بیاد اهرمش رو پیش از گرفتن امتیاز از دست داده. بحث بعدی که پیش میاد اینه که بعد از اسلام آباد یک خدشه بسیار جدی در اعتماد به وجود اومد بین طرفین، اعتمادی که پیش از این هم اعتماد مستحکم نبود. تفاهم نامه یا اون یادداشت تفاهم قبلی چند هفته بعد از امضا فرو پاشید. حالا هر طرف تضمین میخواد که گام اول رو طرف مقابل برداره. لایه سوم این هست که هزینه داخلی رو برای هر دو طرف باید در نظر بگیریم. ترامپ به خاطر امتیازهای تفاهم قبلی زیر موج انتقادات بوده. در تهران هم ورود زودهنگام به پرونده هسته‌ای زیر فشار مذاکره زیر شمشیر تلقی شده. مسائل فنی سنگینی هم در لایه چهارم وجود داره. مثلا تکلیف ذخایر اورانیوم در ایران یه مسئله ایه که واقعا میتونه این چارچوب رو به هم بزنه و هنوز تکلیفش مشخص نیست.
6: به ایران بریم. گزارش‌ها نشون میده که تهران هم برای پاسخ احتمالی نظامی داره آماده میشه و هم کانالای دیپلماتیکش رو باز نگه داشته. آیا این دو مسیر بخشی از یک راهبرد برای افزایش قدرت چانه‌زنی ایرانه یا میتونه نشون بده که تفاوت دیدگاه‌ها درباره نحوه مواجهه با آمریکاست؟
5: هر دو درسته. در سطح رسمی همون منطق چانه‌زنیه، تهدید به پاسخ گسترده برای اینکه بتونن هزینه حمله رو بالا ببرن و همزمان با بازنگه داشتن کانال قطر و پاکستان سعی میکنن الگویی از پیام رو ارائه بدن که امکان مذاکره هم هست. قالیباف گفته بود اگه واشنگتن اول قدم برداره ایران آماده بازگشت به تفاهمه، اما در صورت تشدید محاصره پاسخ نظامی میده. در این حال شواهد مبنی بر وجود شکاف عمیق هم وجود داره. از ماها پیش گزارش شده که رهبر جمهوری اسلامی اگر وجود داشته باشه درباره خواسته های آمریکا به ویژه توقف غنی‌سازی و خروج ذخایر موضع واحدی نتونسته ارائه بده. در عمل ما با یک ساختاری در جمهوری اسلامی روبرویم که همزمان چند صدا داره، میتونه هم اهرم چانه‌زنی باشه و هم مانع تصمیم گیری سر.
2: دیدگاه های شاهین مدرس را شنیدید در پاسخ به این پرسش که آیا دیپلماسی مجالی برای موفقیت دارد یا آغاز دوباره جنگ امری ناگزیر است. همراستا با سایه جنگ و منازعه، فشار تحریم ها بیش از پیش در اقتصاد ایران نمود پیدا کرده است. آمریکا و 55 کشور دیگر در نخستین سالگرد بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، معروف به سازوکار ماشه، اعلام کردند که به اجرای محدودیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی ادامه خواهند داد. این کشورها در بیانیه مشترکی تأکید کردند که برای جلوگیری از انتقال کالا، مواد، تجهیزات و فناوری‌هایی که می‌تواند در فعالیت‌های حساس هسته‌ای یا توسعه سامانه‌های حمل سلاح هسته ایران به کار رود، اقدام خواهند کرد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
7: در بیانیه مشترکی که ایالات متحده و 55 کشور دیگر به مناسبت نخستین سالگرد بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های سازمان ملل متحد علیه ایران منتشر کردند، از جمهوری اسلامی خواسته شده است به رعایت تعهدات خود در زمینه عدم اشاعه تسلیحاتی بازگردد، با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد و به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره فعالیت‌های هسته‌ای و تسلیحاتی خود پاسخ دهد. عدم اشاعه در این بیانیه به طور مشخص به جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح‌های هسته‌ای و همچنین جلوگیری از انتقال فناوری، تجهیزات و موادی مربوط می‌شود که می‌توانند در توسعه این سلاح‌ها یا سامانه‌های حمله آنها مورد استفاده قرار گیرند. در متن بیانیه علاوه بر فعالیت‌های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه، به برنامه‌های موشکی و سامانه‌های حمله سلاح از جمله پهپادها نیز اشاره شده است. این بیانیه از سوی کشورهای عضو ابتکار امنیتی مقابله با اشاعه یا PSI صادر شده است. امضا کنندگان بیانیه یادآوری کردند که در 27 سپتامبر سال 2025 برابر با 5 مهر سال 1404 خورشیدی در پی تکمیل روند موسوم به مکانیسم ماشه یا بازگشت خودکار تحریم‌ها، 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران بار دیگر لازم الاجرا شدند. این قطعنامه‌ها با شماره‌های 1696 1737 1747 1803 1835 و 1929 در فاصله سالهای 2006 تا 2010 میلادی تصویب شده بودند. فرانسه، آلمان و بریتانیا روند بازگشت این قطعنامه ها را در واکنش به آنچه در بیانیه ی عدم پایبندی مستمر و قابل توجه تهران به تعهدات هسته‌ای خود در چارچوب برجام خوانده شده آغاز کردند. کشورهای امضا کننده اکنون یک سال پس از بازگشت این قطعنامه‌ها بار دیگر بر تعهد خود به اجرای محدودیت‌های مندرج در آنها تأکید کردند. در این بیانیه آمده است که این کشورها برای جلوگیری از تأمین، فروش یا انتقال اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌هایی که می‌تواند به فعالیت‌های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه یا توسعه سامانه‌های حمله سلاح هسته‌ای کمک کند، به اقدامات خود ادامه خواهند داد. این کشورها همچنین بر اجرای محدودیت‌های مربوط به انتقال سلاح و تجهیزات نظامی مرتبط به ایران یا از ایران تأکید کردند. این کشورهای امضا کننده که در میانشان آرژانتین، اتریش، بحرین، بوسنی، کانادا، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا و ژاپن دیده می شوند، همچنین بر ضرورت تبادل سریع اطلاعات میان کشورهای عضو ابتکار امنیتی مقابله با اشاعه درباره فعالیت‌های ایران تأکید کرده‌اند و گفتند قوانین و

0: برای از سرگیری فعالیت‌های ممنوع شده در زمینه برنامه هسته‌ای یا برنامه موشک‌های بالستیک مقابله خواهند کرد.
1: بیانیه آمریکا و 55 کشور دیگر در نخستین سالگرد بازگشت سازوکار ماشه، یعنی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، گزارش شایان بشیری را می‌شنیدید. بحران دارو و درمان در ایران هر روز بیش از پیش عمق بیشتری پیدا می‌کند. گرانی دارو عملاً به جایی رسیده که سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید به جایی رسیده ایم که آرزو می‌کنیم مردم مریض نشوند و اگر مریض شوند انتهای این مریضی درمان نیست، مرگ است. سلمان اسحاقی با گفتن اینکه چشم خود را بر کشته شدن مردم بسته ایم اظهار داشت که طبق آمارهای رسمی بیش از 80% هزینه‌های درمان مستقیماً از جیب بیماران پرداخت می‌شود. در گفتگو با کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، پرسیدم حکومت چه وظیفه‌ای در این باره دارد و آیا کوتاهی در این باره را تنها می‌توان به شرایط جنگی و تحریم‌ها نسبت داد؟ محمد کاظم عطاری:
2: این موزلی هست که اصلا ارتباطی به شرایط امروز و شرایطی که الان ایران باش درگیر هست نیستش. این مسئله هست که میشه گفت از همون روز اولی که اینها سر کار اومدن این موزلات شروع شد و تا الان هم ادامه داره، هی بالا پایین داشته ولی هیچگاه بدون موزل نبوده. و از طرفی تراست‌های بزرگی و مافیای بزرگی وارد این حوزه شد، مثل برکت که وابسته به دفتر خامنه‌ای بود و یا افراد دیگه‌ای که تونستن با راندهای مستقیم وارد این حوزه بشن، این مسائل بیشتر و بیشتر شد. در زمینه این که چند درصد سهم مردم باشه و چند درصد بیمه ها و دولت باید بپردازه، در قانون و پیشبینی هایی که کرده بودن این بود که 70% توسط بیمه ها پرداخت بشه و 30% سهم مردم از جیبشون باشه. اما عملا این موضوع با کنار گذاشتن داروهای مختلف از پوشش بیمه به جایی رسید که حتی قبل از این شرایط تقریبا قضیه عکس شد و مردم حدود 70% از جیبشون این هزینه رو پرداخت میکردن و 30% بیمه ها و دولت عملا پوشش میدادن. اما در حال حاضر هرچی که ما به سمت کمبود دارو پیش میریم و وقتی داروی در داروخونه ها وجود نداره، مردم ناگزیر هستن که برن از بازار آزاد اون رو تهیه بکنن. این سهم بیشتر و بیشتر میشه و الان به جای رسیده که در برخی موارد 100% داروهاشون رو مردم باید از بیرون تهیه بکنن یا با اقلام به صورت عدم پوشش بیمه ای، که عملا میبینیم که این هزینه درمان چه در این بخش و چه در بخش درمان که نیاز هست پولهای بیشتر از تعرفه بپردازن به کسانی که سرویس میدن، حالا یا به صورت زیرمیزی یا به صورت‌های مختلف، سهمشون خیلی زیاد شده. به دلیل این هست که عملا یکی ناتوانی در مدیریت این بخش هست. نکته دوم این ورود مافیایی هست که در بخش دارو و درمان، به خصوص در بخش دارو، پول بسیار بزرگی نهفته است و بعد از نفت شاید بیشترین درآمد رو این تراستی ها و نورچشمی ها و یا مافیایی که وجود داره سهم میبرن. به همین دلیل از این شرایط و از درد و رنج مردم و از کمبودها اینها نفع میبرن، حتی در همین شرایط جنگی. و وقتی هم خب شرایط پیش میاد که دولت فقط به فکر بقای خودش هست و دیگه اصلا مهم نیست براش که چه اتفاقی داره در جامعه میفته، فقط داره میجنگه برای اینکه خودش رو حفظ بکنه، نه مردمش رو و نه بقیه مسائل معیشتی.
1: سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگه که به جایی رسیدیم که آرزو میکنیم مردم مریض نشند، چون اگر مریض بشند انتهای این مریضی درمان نیست بلکه مرگه. پرسش اینه که در قبال این نقض حق حیات شهروندان، مسئولیت اجتماعی و اخلاقی دولت و نظام حاکم تا چه حده؟
2: من یه نکته رو اضافه بکنم به سوال جناب عالی. انتهای بیماری و بیماری‌های جدی‌تر در ایران کنفیکون شدن و از بین رفتن خانواده‌های مختلفی هست که باهاش درگیر هستن، کسانی که مجبورن تمام هست و نیستشون رو بفروشن تا

0: تا بتونن برای بقای یک نفر خرج بکنن و هزینه بکنن. یعنی جدای از اون که باید با مریض شدن شاهد مرگ و از بین رفتن و نابودی خود فرد و بیمار باشن، باید شاهد از هم پاشیدن و کنفیکون شدن خودشون هم باشن و این واقعیتی هست. اما اینکه مسئولیت دولت ها چی هست، خب عموما اگر دولت پاش رو بکشه بیرون از این صنعت و حوزه، شاید بهترین کمکی باشه که بتونه به این در واقع روند درمان انجام بده. کاری که الان کسانی به نام دولت دارن وارد این حوزه شدن دارن کار میکنن، استفاده از رانت هایی هست که چه رانت هایی در واردات دارو، چه رانت هایی در تولیدات دارو، چه رانت هایی در تولید واکسن، که در همه نمونه ها ما داریم میبینیم اعداد ارقام به وضوح داره نشون میده که نه تنها نتونسته دولت وظیفش رو انجام بده، چه در این زمان چه در زمانهای قبل از جنگ، اما کاری که کرده اینه که با بازگذاشتن دست نورچشمی ها و مافیایی که وارد این حوزه شدن، عملا اینجا رو به نابودی کشونده. میدونیم که ما چقدر بدهی هایی که الان وجود داره به داروخونه ها، به کسانی که پول رو دادن، دارو رو دادن به مردم، اما پولشون بر نگشته و همچنان طلبکار دولت و بیمه ها هستن. اما این دولت متاسفانه هیچ گامی در این زمینه بر نمیداره و عرض کردم اصلا اراده هم در این موضوع وجود نداره، چون اهمیتی براش نداره جون مردم و شهروندانش، و اون چی که اهمیت داره عرض کردم فقط بقای خودش و موندن خودش هست به هر قیمتی.
1: و به دلیل نبودن دارو، به گفته سخنگوی کمیسیون بهداشت، چشم‌ها بر روی کشته شدن مردم بسته شده. این عین عبارت آقای سلمان اسحاقی است. شما به عنوان یک پژوهشگر اجتماعی و آشنا به مسائل پزشکی و درمانی ایران، علت این بی‌تفاوتی ساختاری و عدم اتخاذ تدابیر عاجل رو در چه می‌بینید؟
0: مهمترینش فساد سیستماتیکی که در این رژیم وجود داره. ما از دوره هاشمی رفسنجانی که رئیس جمهور بود تا بعدش که احمدی نژاد اومد و بعد رؤسای جمهور دیگه، ما دیدیم که همشون در حوزه درمان به دلیل اینکه پول هنگفتی توش هست و سود زیادی درش هست، همشون سعی کردن دست اندازی بکنن و به نحوی وارد بشن. چه در این که خود خامنه ای عملا بنیاد برکت رو وارد این حوزه کرد به عنوان تراست مالی که الان نزدیک به نیمی از صنعت داروی کشور رو به عنوان مافیای دارویی بهش چنگ انداخته، چه در مورد طرح‌های ناپخته مثل دارویار و بقیه اونها که فقط و فقط پول هنگفتی به جیب اطرافیان خودشون رفت. این نشون میده که در واقع نگاه دولت و نگاه حکومت الان نگاهی نیست که برای به دنبال حل مشکلات باشه، اما در جایی که قرار باشه هزینه بکنه، ما میبینیم که به جای این که سهم دارو و درمان در بودجه عمومی بین حدود مثلا در رتبه سوم یا چهارم اهمیت باشه، میره به رتبه دوازدهم و سیزدهم. به این جهت میخوام عرض بکنم که یک دلیلش اون فساد سیستماتیکی که هست وجود داره، دوم ناکارآمدی مدیرانی هست که کار رو بلد نیستن تو این زمینه و افرادی که اگه بلد باشن یا کارآمد باشن عملا حذف شدن، و سوم هم این که بودجه هایی که اگر داشته باشن رو بیشتر صرف مسائل دیگه میکنن و دارو و درمان از درجه کمتر اهمیت برخوردار هست و رفته به رتبه هایی که اصلا دیگه ناپدید شده در نظام بودجه گذاری. به این جهت الان ما با معضلی واقعا روبرو شدیم که شاهد مرگ و از بین رفتن و بیماری شهروندان هستیم و طولانی شدن دوره درمان، عدم دسترسی به درمان و یا نادیده گرفته شدن درمان. خیلی ها دارن اصلا وارد بخش درمان نمیشن به دلیل اینکه میبینن اگر بخوان درمانی برای دردشون پیدا بکنن نمیتونن و براشون مقدور نیست. عملا به اینجا رسیدیم که واقعا بسیار زجرآور هست دیدن این شرایط برای مردم خوب ما که واقعا حقشون این نیست.
1: بحران دارو و این واقعیت که مردم سزاوار این تنگنا نیستند. دیدگاه‌های محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا را می‌شنیدید.
2: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
3: 2-0-420-725-970-30.
1: در میان این همه رویداد ناامید کننده و یأس‌آور، موفقیت ورزشکاران ایرانی در بازی‌های آسیایی امیدبخش، شورانگیز و افتخارآمیز است. زنان ورزشکار ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا در ژاپن با کسب 3 مدال طلا، بهترین عملکرد خود را از نظر تعداد طلا در یک دوره این رقابت‌ها ثبت کردند. موفقیت در تکواندو و روینگ همراه با مدال‌آوری در رشته‌های دیگر توجه‌ها را به توانایی‌ها و فرصت‌های پیشروی ورزش زنان ایران جلب کرده است. اما اهمیت این دستاوردها به جدول مدال‌ها محدود نمی‌شود. این موفقیت‌ها برای دخترانی که رویای ورزش حرفه‌ای دارند چه معنایی دارد؟ آیا می تواند نگاه خانواده ها و تصمیم مدیران را تغییر دهد و به امکانات و فرصت های بیشتری برای زنان ورزشکار منجر شود؟ در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در نروژ را جویا شده است.
4: من فکر می کنم که ترکیبی از عوامل مثل همیشه ما از یک سمت با یک همونطوری که شما گفتید با یک نسل جدید از زنان ورزشکار ایرانی طرف هستیم که تا حد زیادی موفقیت‌های خودشون رو مدیون تلاش‌های فردی خودشون هستن و این اعتماد به نفس حاصل تمرین‌های مداومی هست که حتی برخی از این ورزشکاران توی گفتگوهایی که انجام دادن بهش اشاره کردن و همچنین حاصل اون نگاهی است که در طول سالهای اخیر زن ایرانی و مبتنی بر تحصیلات یا شناخت بهتر از جایگاه خودش به دست آورده. در این حال ما همواره اینو میدونیم و دیدیم، فارغ از رشته ورزشی و زن یا مرد بودن، میدونیم که ساختارهای تیمهای ملی ایران درگیر فسادهای گسترده، ناکارآمدی و به طور ویژه در مورد زنان درگیر تبعیض هست. یعنی ما میدونیم که اونجوری که سرمایه گذاری لازم هست بشه برای ورزش زنان اتفاق نمیفته. زنان از امکانات تمرین، مربی، سالن، همه اون چیزهایی که یک ورزشکار حرفه‌ای در کشورهای مختلف ازش بهره‌مند هست برخوردار نیست. اینه که نمیشه تصور کرد که این توجه ویژه‌ای توی این دوره یا اصلا در سالهای اخیر به ورزش زنان شده باشه. البته جمهوری اسلامی به رغم اینکه در تریبون‌های خودش جور دیگه‌ای بیان میکنه، خیلی خوشایندش نیستش که زنان ایرانی به این ترتیب توی عرصه‌های بین‌المللی بدرخشن، برای اینکه تجربه‌های قبلی بهش نشون داده که بعضن وقتی زنان ایرانی موفقیت‌های به دست میارن، فرصت شناخته شدن پیدا میکنن تو عرصه بین‌المللی، احتمال زیادی داره که اساساً از تیم‌های ملی جدا بشن یا فرصت‌های بهتری رو دنبال بکنن در سطح بین‌المللی.
5: خانم دوستدار، وقتی دختران ایرانی موفقیت یک زن ورزشکار رو میبینند، این تصویر تا چه اندازه میتونه تصور اونها و خانواده‌هاش رو از آینده تغییر بده؟
4: خب این خیلی دلیل مهمی هست. من فکر میکنم همین الان همون چیزی که ما به عنوان دستاوردهای ورزشی زنان مشاهده میکنیم، بخش زیادیش حاصل همین تجربه است. یعنی خانواده‌ای که میبینه که یک دختر هم این فرصت رو داره که توی سطح بین المللی بدرخشه، یا دو عرصه ورزشی که خیلی انحصاری بوده برای مردان، این فرصت برای زنان هم فراهم شده. خب این باعث میشه که اون دیدگاه‌های سنتی که فرزند تو خانواده برخ از خانواده ها وجود داره شکسته بشه یا این فرصت برابر رو قائل بشن برای دختران خودشون و همچنین خود دختران هم این رو به عنوان یک فرصتی برای عرض اندام در صحنه های ورزشی میبینن که خب ناشی از عوامل مختلف من فکر میکنم میتونه روی بقیه هم همینطور که شما اشاره کردید اثر بذاره و باعث بشه که افراد بیشتری در خودشون این جسارت رو ببینن که خودشون رو توی همچین صحنه‌های آزمایش کنه.
5: خانم دوستدار، آیا موفقیت زنان ایرانی در میادین ورزشی میتونه قدرت اونها رو برای مطالبات حق انتخاب و فرصت‌های برابر در حوزه‌های دیگه مثل حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جامعه بیشتر کنه؟
4: همینطوره. من فکر میکنم که تو هر حوزه‌ای که زنان وارد میشن و اونجا توانایی خودشون رو اثبات میکنن، این باعث میشه که این فرصت حضور در عرصه‌های دیگر رو هم ببینن. ما توی سالهای اخیر بسیاری از موفقیت‌های زنان رو مدیون زنانی هستیم که تحصیل کردن، به دانشگاه رفتن یا وارد حالا حوزه‌های مختلف اشتغال و فعالیت‌های ورزشی شدن. هر کدوم اینها زمینه رو در واقع فرصت رو فراهم کردن برای نسل بعدی خودشون یا هم نسلان خودشون. اونم در شرایطی که ما شاهد این هستیم که در واقع یک سیستم حکومتی مبتنی بر تبعیض جنسیتی شرایط و امکانات یکسانی رو برای زنان فراهم نمی‌کنه. در واقع اون چیزی که بیشترین سهم رو داره من فکر می‌کنم همین در واقع الگوسازی هست که خود زنان و تکیه بر توانمندی های خودشون دارن برای همجنسان خودشون ایجاد میکنن.
1: از فشارهای اقتصادی و فضای سیاسی علیه ایران در خارج از کشور گفتیم، از امیدی که ورزشکاران ایرانی هم به وجود آوردن در مسابقات آسیایی ناگویا گفتیم، اما در داخل کشور نزاهای جناحی، سهم خواهی از قدرت و منازعه بر سر منافع همچنان در جریان است. در همین رابطه می توانیم از فشارهای وارد شده بر دولت مسعود پزشکیان بگوییم. تلاش بخشی از نمایندگان مجلس، از جمله چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری، برای استیضاح احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی که این نمایندگان بر اون اصرار دارند، وزیری که مسعود پزشکیان حالا صراحتاً پشت سر او ایستاده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
3: فشار برای تغییر در دولت مسعود پزشکیان بیشتر شده. این بار احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی یک قدم دیگر به استیضاح نزدیک شده است. گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره استیضاح میدری به هیئت رئیسه رسیده و عباس گودرزی سخنگوی این هیئت میگوید تصمیم گیری درباره استیضاح در دستور کار همین هفته قرار دارد. استیضاح هنوز در صحن علنی اعلام وصول نشده، اما این اتفاق در شرایطی است که دولت همزمان با فشار اقتصادی، تحریم‌ها، پیامدهای جنگ و کشمکش با آمریکا روبروست و بخشی از مجلس نیز فشار برای تغییر وزیران را بیشتر کرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در واکنش به فضای انتقادی اطراف دولت میگوید اگر دولت مشکلی دارد منتقدان بیایند برای حل آن کمک کنند.
6: من آقای دکتر قالیباف هم گفتم اگه ما مشکلی داریم بیان کمک بکنن. با حذف کردن که مشکل حل نمیشه. واقعیت اینه که ما همه عیب داریم. همه ما عیب داریم. اونایی که میخوان کمک کنن بیان کمک کنن.
3: روزنامه دولتی ایران مشخصا از نقش طیفی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در پیگیری استیضاح نوشته است. این فشار در شرایطی وارد می شود که بخش بزرگی از فشار اقتصادی جامعه در نهایت مقابل وزارت کار جمع می شود. از دستمزد و بازنشستگی تا یارانه، کالابرگ و دهکبندی همه به حوزه احمد میدری مربوطند. هرچند تورم، نرخ ارز و بخش بزرگی از کاهش قدرت خرید خارج از اختیار این وزارتخانه است. بخش دیگری از اختلاف ها به انتصابات و مدیریت مجموعه های اقتصادی بزرگ زیر نظر وزارت کار برمیگردد. این وزارتخانه علاوه بر سازمان تامین اجتماعی و شستا بر مجموعه بزرگی از صندوق ها، هلدینگ ها و شرکت های اقتصادی نظارت دارد. خود احمد میدری وزیر کار و رفاه اجتماعی در روزهای گذشته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته 1900 مدیر شرکت های تابعه صندوق های بازنشستگی ارزیابی شدند و حدود 250 نفر نفر صلاحیت حرفه‌ای لازم را نداشتند و جابجایی آنها شروع شده است.
7: اگر فردی در شرکت‌های کوچک سابقه کار چه بخش خصوصی دولتی عضویت نداشته، سابقه کاری کافی نداشته، در شرکت‌های متوسط نمیتونه، برای از شرکت‌های متوسط در شرکت‌های بزرگ نمیتونه این کار انجام بشه. ما تقریبا برای کلیه از اردیبهشت ما این اجرایی شد. این سامانه ای که ما راه اندازی کردیم که در اختیار کلیه صندوق‌های بازنشستگی قرار گرفته و ما این رو به نهادهای نظارتی و همونایی که من میگم صدای جامعه هستن در اختیار اونها قرار دادیم که اونها هم ناظر بر ما و عمل کرده ما باشن. 1900 تا از این مدیران رتبه بندی شدن، حدود بین نزدیک به 250 نفر از اونها صلاحیت لازم رو نداشتن و اونها در حال جابجایی هستن.
3: یعنی بخشی از آنچه امروز اطراف وزارت کار می‌گذرد فقط بحث کالابرگ و حقوق بازنشستگان نیست، پای مدیریت و تغییر مدیران مجموعه های اقتصادی بزرگ هم در میان است. دولت فعلا صریح پشت احمد میدری ایستاده است. حتی در مجلس گفته شده بود خود دولت هم با استیضاح او موافق است. ادعایی که در هیئت دولت ابتدا محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهوری آن را رد کرد.
8: شنیده شد که توی فضای مجلس شایع شده که دولت با استیضاح آقای میدری موافقه و خود دولت گفته که استیضاح. اینکه شأن دولت ما قطعا این نیست. آقای رئیس جمهور از همون سفر هم با آقای رئیس مجلس صحبت کردن، توضیح دادن و تحت تأثیر یه همچی چیزهای قرار نگیرید. آقای رئیس جمهور از همه وزراش با تمام وجود حمایت میکنه و کمک میکنه. همه هم باید به هم کمک کنیم که انشالله این روزهای سخت به سهولت انشالله پشت سر گذاشته.
3: سپس محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری با استیضاح مخالفت کرد.
9: ما با همه استیضاح، هر نوع استیضاحی به جد مخالفیم. یعنی وقتی دولت بخواد رئیس جمهور بخواد وزیر عوض کنه، عوض میکنه. این که از طریق استیضاح و به این شیوه اصلا در به آقای دکتر پزشکیان نیست، بنابراین اون شایعه رو زود الحمدلله جمع کردن.
3: اما درخواست تغییر مدیران و وزیران فقط از مخالفان دولت نمیآید. جواد امام از چهره‌های اصلاح طلب حامی پزشکیان از رئیس جمهوری خواسته اجازه ندهد وفاق پوششی برای حفظ مدیران ناکارآمد شود. او گفته است وفاق بدون کارآمدی یعنی حفظ وضع موجود. فشار مجلس هم به وزیر کار محدود نیست. امیرحسین ثابتی نماینده تندرو مجلس استیضاح عباس عراقچی وزیر امور خارجه را ثبت کرده. او و علی خضریان دیگر نماینده اصولگرا و تندرو مجلس میگویند عراقچی در نیویورک بدون مجوز با مقام‌های آمریکایی گفتگو کرده است. مشتبه زارعی دیگر نماینده مجلس این ادعا را رد کرده و گفته بررسی های او نشان می دهد وزیر امور خارجه مجوز داشته. یعنی درست در میانه کشمکش ایران و آمریکا سیاست خارجی هم به یکی از میدان های اختلاف دولت و بخشی از مجلس تبدیل شده است. همزمان کابینه پزشکیان هنوز دو وزیر ندارد. عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات در جریان جنگ کشته شدند و وزارتخانه‌هایشان از آن زمان با سرپرست اداره می‌شوند. مهلت 3 ماهه قانونی گذشته و دولت با اذن رهبر جمهوری اسلامی یک فرصت اضافی 45 روزه هم دریافت کرده است. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس می‌گوید آن مهلت نیز تمام شده، اما فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت 15 مهر را پایان فرصت دولت اعلام کرده است. تا امروز فقط یک وزیر دولت پزشکیان با رأی استیضاح مجلس برکنار شده. عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی در اسفند 1403. همتی البته حدود 10 ماه بعد به دولت برگشت و پزشکیان او را رئیس کل بانک مرکزی کرد. حالا پرونده احمد میدری در شرایط جلو می رود که فشار خارجی، جنگ و بحران معیشت از یک طرف و اختلاف‌های سیاسی داخلی از طرف دیگر همزمان روی دولت سنگینی می‌کنند. اگر استیضاح وزیر کار به صحنه علنی برسد، میدری دومین وزیر دولت پزشکیان خواهد بود که کارش به رأی استیضاح مجلس می‌رسد.
1: پافشاری بخشی از نمایندگان مجلس از جمله چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری برای استیضاح احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی. گزارش وحید پوراستاد را می‌شنوید. اما چرا واقعاً وزارت کار در کانون توجه نمایندگان مجلس؟ یک نگاهی داشته باشیم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری وزارت کار. شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی یا شستا، پتروشیمی و نفت، داروسازی، معادن و فلزات، سیمان، حمل و نقل و کشتی‌رانی، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و عشایر و بانک رفاه کارگران و بانک توسعه. سهم‌خواهی از مدیریت‌های همه این مجموعه میتونه دلیلی باشه برای نزاع‌های داخلی.
10: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
11: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: نوبت رسیده که سری بزنیم به رویدادهای جهانی. پس از چند روز رایزنی‌های فشرده رهبران کشورهای صنعتی جهان و اظهارات و تهدیدهای علنی رئیس جمهور ایالات متحده و واکنش کشورهای اروپایی، سرانجام رهبران گروه 7 توافق کردند حدود 100 میلیون بشکه نفت و گازوئیل روانه بازار کنند. در هفته‌های اخیر بالا رفتن قیمت گازوئیل در آمریکا و اروپا به چالشی جدی در بازار جهانی انرژی تبدیل شده و کمبود این سوخت حیاتی به نگرانی‌ها درباره ادامه بحران انرژی در جهان دامن زده. جمشید زن در این باره گزارش میده.
12: روز جمعه رهبران 7 کشور صنعتی جهان یا گروه 7 توافق کردند 100 میلیون بشکه نفت و گازوئیل از ذخایر استراتژیک خود را روانه بازار کنند. این تصمیم پس از گفتگوی تلفنی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با دونالد ترامپ در روز پنجشنبه و نشست مجازی رهبران گروه 7 در روز جمعه اتخاذ شد. در هفته‌های اخیر قیمت گازوئیل در آمریکا و اروپا رکورد تازه‌ای به جا گذاشته و نگرانی از افزایش هرچه بیشتر بهای گازوئیل سبب شد دونالد ترامپ اروپا را به منع واردات گازوئیل از آمریکا تهدید کند. بیش از 30% از خودروها در اروپا از سوخت گازوئیل استفاده می کنند و در آمریکا هم کامیون ها، حمل و نقل ریلی و ماشینالات و تجهیزات کشاورزی متکی به این سوخت هستند. در قاره اروپا، آلمان و فرانسه بزرگترین ذخایر استراتژیک گازوئیل را در اختیار دارند و روزانه بیش از 1 میلیون بشکه گازوئیل تولید شده در آمریکا هم به اروپا و آمریکای لاتین صادر می شود. پس از اعلام تصمیم گروه 7 در روز جمعه، دونالد ترامپ هم گفت که موضوع منع صادرات گازوئیل به اروپا منتفی شده است. تمدید 1 ماهه منع صادرات گازوئیل از روسیه به کشورهای اروپایی نیز عامل دیگری در کمبود ذخایر گازوئیل و افزایش قیمت آن است. در هفته جاری میانگین قیمت هر لیتر گازوئیل در آمریکا 1.70 دلار است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته حدود 1 دلار در هر لیتر بود. در اروپا افزایش قیمت‌ها شدیدتر است و در کشورهای مانند آلمان و فرانسه میانگین بهای هر لیتر سوخت گازوئیل به 2.70 دلار رسیده که رکوردی کم سابقه به شمار می‌آید. برخی تحلیلگران بازار انرژی می‌گویند تزریق 100 میلیون بشکه نفت و گازوئیل به بازار مسکن کوتاه مدتی است که ممکن است سبب پایین آمدن موقتی قیمت‌ها شود، ولی در میان مدت نمی‌تواند توازن عرضه و تقاضا را در بازار انرژی جهانی برقرار کند. عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز، کنترل تنگه باب‌المندب از طرف حوثی‌های مورد حمایت ایران و هدف قرار گرفتن پالایشگاه‌های روسیه از طرف اوکراین سبب شده است تولید کنندگان نفت و مشتقات نفتی با چالشی بزرگ برای تامین انرژی مورد نیاز جهان روبرو شوند. فاتح بیرول رئیس آژانس بین‌المللی انرژی مستقر در پاریس هم گفته است این نهاد بین‌المللی هنوز می‌تواند مقدار بیشتری از ذخایر استراتژیک نفت را در صورت لزوم روانه بازار کند.
1: گزارش جمشید زند را می شنیدید. از بحران در قیمت سوخت فسیلی گازوئیل برسیم به هشدار در مورد ضرورت احیای جنگل‌های جهان. سازمان ملل متحد هشدار داده که فرصت برای احیای جنگل‌های جهان رو به پایان است. جنگل‌ها نقش مهمی در تنظیم بارندگی و کاهش گرسنگی دارند و نزدیک به 1/3 جمعیت جهان برای تأمین معیشت خود به جنگل‌ها وابستند. ملینا خورشیدیان گزارش می‌دهد.
13: سازمان ملل متحد در گزارشی هشدار داد که جهان با فرصتی که روز به روز محدودتر می شود برای احیای جنگل‌های روبروست که نقشی حیاتی در تأمین امنیت غذایی و مقابله با بحران اقلیمی دارند. این نهاد جهانی با درخواست از دولت‌ها برای تبدیل احیای جنگل‌ها به یک اولویت ملی اعلام کرد که از سال 1990 تا کنون بیش از 489 میلیون هکتار از جنگل‌های جهان از بین رفته و مساحتی حتی بیشتر از این نیز دچار تخریب و آسیب شده است. گزارش وضعیت جنگل‌های جهان که روزنامه گاردین منتشر کرده، ضمن اشاره به پیشرفت‌های اخیر در زمینه حفاظت از جنگل‌ها و کاشت درخت در نقاط مختلف جهان تأکید می‌کند که اقدامات انجام شده با تعهدات اعلام شده همگام نبوده است. در 2 دهه گذشته طرح‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی وعده دادند که بیش از 1 میلیارد هکتار از اراضی را تحت برنامه‌های احیا قرار دهند، اما گزارش سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو می‌گوید در عمل تنها اندکی بیش از 1/5 این میزان در حال احیاست. در این گزارش آمده است پیشرفت‌ها یکسان و متوازن نیست و برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده جهانی کافی نیست. جنگل‌ها حدود 1/3 سطح خشکی‌های کره زمین را پوشاندند. آنها 714 گیگاتن کربن را در خود ذخیره می‌کنند و زیستگاه حدود 80% از تنوع زیستی خشکی‌های جهان به شمار می‌روند. جنگل‌ها همچنین نقش مهمی در تنظیم بارندگی و کاهش گرسنگی دارند و نزدیک به 1/3 جمعیت جهان برای تأمین معیشت خود به آنها وابستند. در همین حال تهدیدها علیه جنگل‌ها رو به افزایش است. هر سال حدود 127 میلیون هکتار از جنگل‌ها تحت تأثیر آتش‌سوزی قرار می‌گیرند و حشرات، بیماری‌ها و رویدادهای شدید آب و هوایی نیز خسارت‌های بیشتری به آنها وارد می‌کنند. این عوامل در کنار فشار ناشی از گسترش زمین‌های کشاورزی، بحران اقلیمی، آلودگی و استخراج سوخت‌های فسیلی و سایر منابع، جنگل‌ها را بیش از پیش آسیب‌پذیر کردند. برآورد شده است که احیای 1 میلیارد هکتار زمین می‌تواند سالانه 1.8 تریلیون دلار منفعت اقتصادی ایجاد کند. چو دونگیو مدیر کل فاو میگوید این گزارش به روشنی نشان میدهد که احیای جنگل‌ها و چشم‌اندازهای طبیعی چیزی فراتر از یک اولویت زیست محیطی است. این اقدامی راهبردی برای سرمایه‌گذاری در نظام‌های کشاورزی و غذایی تاب‌آور و توسعه مناطق روستایی است. به گفته مدیر کل فاو، با توجه به ادامه نابودی و تخریب اکوسیستم‌های جنگلی و همچنین افزایش تقاضای جهانی برای محصولات و خدمات وابسته به زمین، نیاز فوری به گسترش برنامه‌های مؤثر احیای جنگل‌ها وجود دارد.
1: هشدار در مورد ضرورت احیای جنگل‌های جهان. گزارشی می‌شنیدیم از همکارم ملینا خورشیدیان. و در آخر بشنویم از پژوهشگران دانشگاه کمبریج که میگویند مطالعه از سر لذت با سلامت بهتر روان، همدلی بیشتر و کاهش خطر زوال عقل ارتباط دارد. گلناز اسفندیاری گزارش میدهد.
14: به کتاب خواندن علاقه دارید؟ دانشمندان دانشگاه کمبریج در مطالعه جدید اعلام کردند که این فعالیت ساده مزایای قابل توجهی برای سلامتی شما دارد. در این بررسی علمی که به تازگی منتشر شده، پژوهشگران توضیح دادند که مطالعه چگونه به بهبود سلامت روان، ارتقای دستاوردهای آموزشی، افزایش همدلی و کاهش احتمال ابتلا به زوال عقل یا دمانس کمک می‌کند. یافته‌های این پژوهش توسط پروفسور باربرا ساهاکیان و دکتر کریستل لنگلی از بخش روانپزشکی دانشگاه کمبریج تهیه شده و در نشریه سایکولوژیکال مدیسین منتشر شده است. محققان کمبریج پیشتر در تحقیق دیگری با مشارکت بیش از 10,000 جوان دریافتند کودکانی که از سنین پایین مطالعه برای لذت را آغاز کرده بودند، توجه، حافظه و عملکرد اجرایی بهتری داشتند و از نظر تحصیلی نیز عملکرد بهتری نشان دادند. این گروه همچنین مشکلات سلامت روان کمتری داشتند و سبک زندگی آنها سالم‌تر بود، از جمله اینکه بیشتر می‌خوابیدند و زمان کمتری را در برابر صفحه موبایل یا تلویزیون می گذراندند. دکتر لنگلی گفت با توجه به اینکه مطالعه برای لذت شخصی در سنین پایین تا این حد مفید است، باید هر کاری از دستمان برمی‌آید انجام دهیم تا کودکان و نوجوانان را با کتابخوانی آشنا کنیم. او گفت مهم این است که موضوعی پیدا کنیم که واقعاً از خواندن آن لذت ببرند. ممکن است یک برنامه تلویزیونی یا یک بازی باشد و بتوان از همان به عنوان نقطه ورود به دنیای مطالعه استفاده کرد. در مجموع این پژوهش نشان داد که مطالعه در هر سنی سلامت مغز و روان را بهبود می بخشد و خطر افت توانایی های ذهنی را کاهش می دهد. در این مطالعه آمده است داده های حاصل از نظرسنجی در میان بزرگسالان نشان می دهد که مطالعه با کاهش استرس، افزایش همدلی، بهبود رفاه روانی و کاهش احساس تنهایی مرتبط است. این مطالعه همچنین میگوید که باشگاه‌های کتابخوانی به تقویت ارتباطات اجتماعی کمک می‌کنند. پروفسور ساهاکیان گفت گروه‌های مطالعه و باشگاه‌های کتابخوانی به نظر می‌رسد از طریق تعاملات اجتماعی مزایای بیشتری نیز فراهم می‌کنند. این گروه‌ها می‌توانند به افراد کمک کنند کمتر احساس انزوا کنند و ارتباط بیشتری با دیگران داشته باشند، موضوعی که ثابت شده خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش می‌دهد. گرچه این باشگاه‌ها در هر سنی می‌توانند سرگرم کننده و مفید باشند، اما برای سالمندانی که تحرک کمتری دارند ایده‌آل هستند. پروفسور ساهاکیان افزود برای شروع کتابخوانی هیچ وقت دیر نیست و مطالعه می تواند در تمام طول زندگی حتی در سالهای سالمندی برای ما فواید زیادی به همراه داشته باشد.
1: با گزارش گلناز اسفندیاری به پایان یک ساعت پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا می رسیم. مرتاد میردامادی هستم و با آرزوی تندرستی شما شنونده عزیز با شما بدرود می گویم.

0: شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. خبرگزاری های داخلی از شنیده شدن صدای انفجار در قشم خبر می دهند. پروازهای ایران و نجف از سر گرفته می شود. و حوثی های یمن مسئولیت حمله به آرامکو در عربستان را بر عهده گرفتند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در پی گزارش‌هایی از شنیده شدن چند انفجار در جزیره قشم، خبرگزاری مهر روز شنبه اعلام کرد این صداها احتمالاً به اقداماتی در خلیج فارس و تنگه هرمز مرتبط بوده و هیچ اصابت یا حادثه امنیتی در محدوده سرزمینی جزیره رخ نداده است. همزمان تصاویر و گزارش‌های تایید نشده‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که یک قطعه بزرگ و استوانه شکل را در محدوده شهری قشم نشان می‌دهد، قطعه‌ای که ظاهر آن به بخشی از یک پرتابه نظامی یا دفاعی شباهت دارد. برخی گزارش‌های تایید نشده نیز از شنیده شدن صدای فعالیت پدافندی و چند انفجار پیش از سقوط این قطعه خبر می‌دهند. مقام‌های رسمی تا کنون درباره این تصاویر و علت انفجارها توضیح ندادند و جزئیات این گزارش‌ها به طور مستقل از رادیو فردا مورد تایید نیست. فرودگاه بین‌المللی نجف در عراق از روز یکشنبه پروازهای ورودی و خروجی به مقصد ایران را از سر می‌گیرد. طبق اعلام فرودگاه که خبرگزاری دولتی عراق روز شنبه آن را منتشر کرد، برای عصر یکشنبه 3 پرواز برنامه‌ریزی شده است. عراق روز جمعه اعلام کرده بود که بر اساس معافیتی که آمریکا صادر کرده است، شرکت‌های هواپیمایی ایرانی می‌توانند روزانه حداکثر 40 پرواز به مقصد فرودگاه نجف و از آن انجام دهند. شرکت هواپیمایی ماهان از این مجوز مستثنا است. روز شنبه خبرگزاری‌های بین‌المللی تصاویری از آتش‌سوزی در نزدیکی یکی از تأسیسات آرامکو در ریاض، پایتخت عربستان سعودی منتشر کردند. این تصاویر برخاستن ستون بزرگی از دود و شعله‌های آتش را در اطراف این تأسیسات نشان می‌دهد. بنابر گزارش‌ها، خودروهای آتش‌نشانی در حال مهار آتش‌سوزی در پالایشگاه ریاض آرامکو بودند و آمبولانس‌ها و خودروهای پلیس نیز در نزدیکی محل مستقر شده بودند. ساعتی بعد حوثی‌های یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند و اعلام کردند با موشک‌های بالستیک و پهپاد تأسیسات آرامکو در ریاض را هدف قرار دادند. تا زمان انتشار این خبر، مقام‌های عربستان سعودی و شرکت آرامکو درباره این موضوع اظهار نظر نکردند. این حادثه در شرایطی رخ داده که درگیری میان عربستان و حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن در هفته‌های اخیر شدت گرفته و حوثی‌ها چندین بار شهرها و زیرساخت‌های انرژی عربستان را هدف قرار دادند. آژانس بین‌المللی انرژی روز شنبه اعلام کرد کشورهای عضو نهاد تا کنون 325 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از ذخایر اضطراری خود را وارد بازار کردند. این میزان بیش از 80% از 400 میلیون بشکه است که 32 کشور عضو آژانس در ماه مارس در پی اختلال در عرضه انرژی ناشی از جنگ ایران و آمریکا متعهد به آزادسازی آن شده بودند. این آمار یک روز پس از آن اعلام شد که کشورهای گروه 7 با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی توافق کردند 100 میلیون بشکه دیگر نفت خام و گازوئیل از ذخایر اضطراری را طی 4 ماه وارد بازار کنند. محدود شدن عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز در جریان جنگ ایران و آمریکا و همچنین حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه ارزی فرآورده‌های نفتی به ویژه گازوئیل را تحت فشار قرار داده است. دادستانی پرتغال تحقیق درباره قانونی بودن مجوز دولت این کشور به آمریکا برای استفاده از پایگاه هوایی لاژه سر جنگ علیه ایران را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تحقیقات پس از شکایت یک حزب چپ اپوزیسیون به جریان افتاده است. حزب بلوک چپ در فروردین ماه امسال از دادستان‌ها خواسته بود درباره استفاده آمریکا از پایگاه لاژه تحقیق کنند و مدعی شده بود که این اقدام نقض فاحش قوانین بین‌المللی است. دولت پرتغال میگوید استفاده آمریکا از این پایگاه قانونی بوده و پس از دریافت تضمین‌هایی از واشنگتن درباره دفاعی ضروری و متناسب بودن عملیات‌ها مجوز صادر شده است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دیشه با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولمون.

0: بفرمایید.
1: خواهش می‌کنم.
0: صدا می‌کنم.
1: سلام می‌کنیم به همه کافه فردایی‌های عزیز.
0: خوشحال هستیم که در خدمت باشیم.
1: تو حالا جلالی
0: یه کافه فردا دیگه.
1: بله، دهم مهر ماه شده، جمعه است، جمعه غروب هم هست مهدی.
0: جمعه غروبه، ولی ما خوشحالیم.
1: آره ما ادا خوشحالیم
0: چون در خدمت شما ایم.
1: بله
0: اصلا به این ربطی نداره که یه ساعت دیگه فرار میکنه میریم خونه.
1: بله قدیما جمعه از ابر سیاه خون میچکید، ولی الان با کافه فردا از این خبرها نیست.
0: بله
1: چیزای دیگه میچکید،
0: شیده و عسل و
1: بله
0: شهد و
1: همچین حالایی
0: میدید. خواننده این استادی هم که
1: میسرا،
0: بله آقای میسرا بودن،
1: امشب از میسرا آهنگ تیتراژ ماست.
0: بله سپاسگزارم.
2: سلام، امیدوارم که خسته نباشین. میخواستم راجع به کافه فردا بگم. اولا که تشکر میکنم از اینکه زحمت میکشید برای تعیین برنامه و اینکه سه روز در هفته شده، اما بازم بین شنبه و دوشنبه برای ما انگار کش میاد تا قسمت جدید رو بشنویم. و مطلب خیلی جالبی که برای من به شخص خیلی جالب هست این هست که این صمیمیتی که در ارتباط بین افراد، بین دوتا مجری موج میزنه، یا مهمانانی که زنگ میزنن، یا همکارانی که در بخش دیگه و در میزهای مختلف، میز موسیقی، میز ورزش هستن، نوع ادبیات و نوع ارتباطی که این دوستان با هم دارن برای من خیلی جالبه. فقط نمیدونم که این آیا یک نوع سیاسته، یعنی یک فکر پشتش هست، یا این که نه، من برداشتم اینه که یعنی اینقدر این برخوردها صمیمیه، این ارتباط ها حساب صمیمیه و با هم دیگه اون نوع بیان، جمله بندی و تون صدا اینقدر قشنگ است که گاهی وقتا قطعا برنامه‌ریزی پشته، ولی گاهی وقتا انسان بمونه 100% همه چی طبیعیه. اما آن چیزی که به ما انتقال میده صمیمیت، ادب در گفتار و یه رسانه حرفه‌ای رو به ما نشون میده. براتون آرزوی سلامتی میکنم. هادی هستم از مشهد، خدافظ.
1: به به هادی، اصلا دیگه شما گفتی همه چی رو، دیگه ما چی بگیم؟ دم شما گرم واقعا.
0: آیا سیاستی پشتشه؟
1: سیاست
0: آیا طبیعی هست این صمیمیت؟
1: ما اگه سیاست داشتیم کرد
0: والله
1: چیز بود. نه ولی به هر حال این خبر بسیار خوبیه که شما عزیزان اینجوری میشنوید ما رو. ما یک تیم بسیار صمیمی و رفیق هستیم، علاوه بر اینکه همکاریم، و خوشحالیم که این صمیمیت و رفاقت و همدلی داره اینجوری خودشو به شما عزیزان نشون میده، اینجوری که شما میفرمایید.
0: بیا بغلم جلال.
1: نه
0: بیا احساساتی شد،
1: گفتم همکار دیگه.
3: به بچه های کافه فردا، امیدوارم حالتون خوب بشه. مرسی از برنامه های خوبتون. بعد اینکه من اون قسمت از برنامه تون که برطرف کردن سوء تفاهم رو خیلی دوست دارم، خیلی عالیه، ممنون ازتون. بعد اینکه در مورد قهوه پرسیده بودی، این قهوه خیلی عالیه، من که خیلی دوستش دارم، بیشتر قهوه که با شیر هستش، حتی بدون شکر، ولی متاسفانه چون تبش قلب پیدا میکنم نمیتونم زیاد بخورم. بعد اینکه خیلی هم پاییز رو برداشتیم، یعنی تراژدیش کردیم، با پاییز فصل رنگاز، فصل عاشقیه، بعد اینجا تازه پاییز برا ما از آذر شروع میشه، انقدر که مهر و آبانم گرمه تو ایران. فرنازم از تهران.
0: بله فرنا جان، اگه گردورم یه اشاره بهش میکردین دیگه
1: مروری بر دوسه برنامه بود.
0: پکش تکمیل.
1: آره به هر حال دمتون گرم که با این دقت گوش میدید. و به هر حال پاییز هم دیگه به قول اون بنده خود، به قول رضا مارمولک، هر چی میگفت، یه چیزی میگفت، میگفت راههای رسیدن به خدا، راههای رسیدن به پاییز هم آره متفاوته دیگه. حالا هر کی یه چیزی میکنه.
0: اینه الان که گفتی یعنی چه
1: راههایی که گفتی یعنی چه، یعنی برداشت
0: من متوجه میشم چی میگه، نمیفهمم ولی
1: دقیقاً مثلا اصلا معجزه کار من همینه که اینجوری حرف میزنم.

0: پیش میاد.
1: به همین الان پیش اومد دیگه.
2: داشتی به بیراهه میرفتی.
1: آره.
2: شهرام که اونجا نشستن رفیقاتن.
1: بله.
2: خواستن که به مسیر هدایتت کنن.
1: میبینید سیاست همش.
2: بله.
1: همچین حرفایی که زدیم همین الان نقضی ثابت شد. دیگه اینجوریه. بریم سوء تفاهم برطرف
2: کنیم. برطرف کنیم دوستان. میدونیم که یکی از بزرگترین سوء تفاهم هایی که نظام مقدس برای مردم ایران به وجود آورده، نحوه ارائه خدمات اینترنتی.
1: بله، به هر حال اینترنتی که الان مردم ایران دارن ازش استفاده میکنن هم بیکیفیته، هم گرونه و هم به طرز بسیار بسیار اسفباری فیلتر شده است. و اگه اینا خودشون باعث سوء تفاهم نمیشن، پس چی میشن؟
2: حالا جالبه که اصلا حساسیت و نگرانی مسئولین نظام در مورد خطر اینترنت و بلایایی که میتونه سر حاکمیت بیاره بیشتر از همه چیه. یعنی شما بگی زلزله خطرناکتره یا اینترنت، جواب اینه مسلماً دومیه. حالا بیاین این حرفای معاون وزیر ارتباطات رو در مورد استارلینک گوش بدید.
3: بیش از دو سالی که همه دلسوزا قدیمی‌تر، ولی دو سالی که از با همزمان با موج فراگیری استارلینک دلسوزان میگن که آقا این پدیده آخرین میخ به تابوت حکمرانی جمهوری اسلامی، اصلا دیگه بعدش چیزی نمیمونه. من به شوخی موقعی میگم این وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی بریم شهر بازی کنیم، به هیچ دردی دیگه نمیخوره.
1: نه اینکه الان خیلی به درد مردم میخوره، خدماتی که ارائه میده که خب هیچی، گرون و بیکیفیت و فیلتر شده، میزان پاسخگویی به مردم زیر صفر، فرت و فرتم که تا هر اتفاقی میفته کلن قطعش میکنیم. خب این وزارت ارتباطات یا وزارت قطع ارتباطات؟
2: به دلیل همین حاکمیت انحصاری هم است که برادرها اینقدر از هر وسیله و ابزار و امکاناتی که کمک کنه مردم از اینترنت آزاد استفاده کنن میترسن و یه جوری از استارلینک حرف میزنن که انگار بمب و موشکه.
3: به انتظام بخشی به این فضای مجازی میخوام شما بگم که از مهمترین راهکار قدم‌هاش از همین ریجستری موبایل‌ها شروع شد. همین هم از بین خواهد رفت. یعنی اگه دایرکت تو سرویس یه کسی گوشیش هم ریجستر لازم نیست بکنید، یه کفه که با دیوایس رو بدونید مالکیه، سیم کارت رو بدونید مالکیه و بعد حالا بیاد تو لایه‌های مثلا شبکه می‌بینید. همین هم از بین خواهد رفت. من نمیخوام استارلینک و فوبیا بکنم، ولی هیچ چیزی از حکمرانی ما باقی نخواهد.
1: آخه الهی، استارلینک و فوبیا دارن، مردم و فوبیا دارن، دانستن و فوبیا دارن، آگاهی و فوبیا دارن، کلا اینا همه چی و فوبیا دارن لامصب. بس که نظام مردمی و گوگولی موگولی و خواستنی هستن.
2: بله، ولی واقعا اگه جای وزارت ارتباطات و خیلی از دستگاه‌های دولتی دیگه شهربازی و سالن سینما و تئاتر و کنسرت بزنن بهتر نیست؟
1: اینا که عالین، ولی به نظرم میتی از این بس بگذاریم، چون احتمالاً برای اینا سوء تفاهم پیش میاد.
2: چطور؟
1: اشتباهی میفهمن حرفامونو و میرن جای اینا هیئت و تکیه و پایگاه بسیج و نمیدونم بساط جانفدابازی رو میدادن، حالا بیا و جمعش کن.
2: درست میگی. پس ما همینجا در نطفه این سوء تفاهم رو خفه میکنیم.
1: دوستان، اینقدر این روزها سوء تفاهم در مورد این رهبر مفقود نظام زیاد شده که به نظر میاد خود نظام هم از این سوء تفاهم ها احساس خطر کرده و داره سعی میکنه برطرفشون کنه.
2: روششون چیه حالا؟ اینکه هی بیان اینور اونور اعلام کنن که در رویدادهای گذشته و تموم شده مشتبهام حضور به هم رسونده بوده. مثلا گوش کنید، اینجا مادر زن مشتبه داره سعی میکنه سوء تفاهم ها رو یه جوری برطرف کنه.
4: بله، ایشون حضور داشتن هنگام تدفین، حضور داشتن، الحمدلله صحیح و سالم، خدا رو شکر. خب همون شب من دیدمشون، الحمدلله کاملا در صحت و سلامت کامل بودن، شکر خدا.
1: بله، حالا نمیدونم حاج خانم داره هنگام تدفین رهبر سابق رو میگه یا تدفین زن مشتبه رو، ولی فرقی نمیکنه، چون دوباره از یه بره دیگه اومدن اعلام کردن اصلا رهبر مفقود تو تجمعات شبانه هم حضور مسبوق به سابقه داره و ما خبر نداریم.
5: اما خبر ویژه امشب میدان شهدای تهران در شب 214 دو شب غم در همین مکان مقدس، در همین مکان نورانی، برای بار دوم امام سید مجتبی خامنه ای به مدت نیم ساعت در میدان شهدا حضور داشتند.
2: نیم ساعت، عجیب نیست خداییش؟ جلال، همیشه میگن رهبرها باید از کشورشون جلوتر باشن، افقهای پیش رو رو ببینن، اصلا در آینده زندگی کنن تا کشورشون پیشرفت کنه.
1: بعد رهبر اینا علاوه بر اینکه کلن نیست، تازه همه جا هم هست ولی با دو سه روز تاخیر، یعنی مشتبه تا حالا مفقود بوده، الان دیگه تاخیری هم شده.
2: اینا جلال آدم رو یاد اون شخصیت تخیلی خورزوخان تو سریال شبای برره میندازه که اون اقلن اگه نبود و کسی نمیدیدش جز نظام دو برره، ولی حتی اقل خیلی با منزه مطرح میشد تو اون سریال.
0: آبای آیه چایی بخور، اینو بگیم آیه دونم برای خودم، اینم برای خورزوخان. ویا این چایو بخور. آهال ویا بخور.
6: دوباره چه کوفت زهرماره مصرف کردی؟
0: تو چرا اینقدر گیر بدی به خورزوخان؟ خورزوخان و نشسته اینجا کاری هم با تو نبرد، چرا اینقدر گیر بدی بهش آخر؟ خب حالا ویا اون چایی تو بخور، سرد نبشه. بخور قند، قند بخور ویا، قند و بگیر بخور دیگه ویا. خب آقل نبخوره آیی دورال این خورزوخان، قند نبخوره به خاطر اینکه خیلی اهمیت بده به این هیکلش. رو بس بس،
6: چون وجهش چاق شده، جلو چشای من دیر شده، ریخت نحسه تو رو نبینم. پاش بریم.
1: حالا اون نظام دو برره خیلی بامزه بود، ولی این نظام دو مشتبای قایبشون هیچ رقمه خدا وکیلی تو کت آدم نمیره. یعنی ما از شخصیتای قایب هم شانس نیوردیم واقعا، و فقط تنها خاصیتش اینه که سوء تفاهم برامون ایجاد میکنه. بختمون آقا، بختمون خانم. نفسم رفت.
2: عزیزان، ما هر چی می‌خوایم این ذهن سوء تفاهمگیر خودمون رو یه جوری آرومش کنیم که انقدر این سوء تفاهم‌ها رو جذب نکنه، نمیشه، یعنی نمیذارن. الان شما بیاین به این خاطره استاد محسنی اژه‌ای از یکی از این روضه‌هایی که در خدمت رهبر مدفونشون بوده گوش بدین.
7: رفتیم اونجا، آقا که اومد بره، خب ما همراه بودیم. تو درگاه برگشتن آقا فرمودن که آقای محسنی من یه کاری دارم بعد از روزه، یادم ندارم باشون. دوباره تو هم داره دوباره برگشتن، آقای حسین من یه کاری با شما دارم یادم نره. روزه برگشتیم، بار سوم همین رو فرمودن.
1: حتما خیلی مسئله مهمی بوده دیگه، ولی یه امر سابق مسلمین سه بار به رئیس قوه قضاییه گفته بیا ببینم. شاید میخواسته مثلا بهش بگه اینقدر اعدام نکن مخالفی رو، چرا اینقدر معترضی رو بازداشت میکنی، این چه وضع عدالت خان است آخه.
7: آقا رفتن گفتم بریم تو اندرونی، رفتم اونجا، یه قبای سرمه ای پوشیده بودن، همون تو حسینی هم پوشیده بودن. من گفت آقای حسینی این نوع من دو روزه پوشیدم، ولی تو ذهنم بود که به کسی بدم، شما رو دم بزنم سی که شما بدم، طبیعه دلم خوشحال میشه دیگه. گفتم چشم بدین، نه همین الان بپوش ببینم من اندازه تیانم. پوشیدم و خوشحالشون رفت. دوباره اومد یه جلیقه آورد، گفت نه اینم شما بپوشید. دلش آروم نگرفت، رفت یه عبامو، گفت اینم شما بپوشید.
2: همین واقعا همین، رئیس قوه قضاییه‌ش رو برداشته برده تو اندرونی، لباساشو بهش بده. ما چی فکر میکردیم چی شد؟
1: بعد آخه لباسی رو که پوشیدین و چرا به هم میگین؟ الان مثلا من و مهدی شلوارمون اینجا در بیاریم با هم عوض کنیم، یکم چندش آور نیست خداییش.
2: سوء تفاهمزا هم هست.
1: بله اون چه
2: حالا
1: بله.
2: ما دیده بودیم مثلا، حالا ممکنه که خانوما عروسی عقد چیزی میشه، میرن از خواهرشون یا دختر خاله‌هاشون لباس مجلسیشون رو میگیرن و میپوشن که آبروداری کنن.
1: ولی آخه تصور این که رهبر نظام رئیس قوه قضاییه‌ش برشه برده تو اندرونی، هی داره میگه اینو بپوش، اونو یه تن بزن ببین چه جوریه، یکم چیز نیست.
2: چیزه
1: چی بگم آخه، چه نمو چندش بگم دیگه.
2: من میگم شاید به نظر آقاشون این محسنی اژه‌ای بدلباس بوده، میخواسته بهش لباساشو بده که از اون بدلباسی در.
1: حالا نه اینکه خامنه‌ای خودش خیلی خوش لباس بود، ولی تو دیگه داری خیلی نیمه پر لیوانو میبینی. من ولی توی نیمه خالی لیوان گیر افتادم، نجاتم بده، نجاتم
2: بده. کاری از دستم بر نمیاد، ولی چون حدس میزنم اون چیزایی که تو نیمه خالی لیوان هست اصلا قابل پخش نیست، توصیه میکنم که سوت زنان از کنار این مسئله گذر
1: کنید. الان اژه‌ای رفته لباس کنهای خامنه‌ای رو پوشته، من سوتشو بزنم؟ سوتم بلد نیستم آخه، ولی تلاشمو میکنم. یا شعارخ اومد، شعارخ اومد.

0: درود و عرض ادب به همه بچه های گل کافه فردا. آقا میخواستم بپرسم این ویروس رونالدینیوی دقیقا چیه که افتاده به جون بعضی از هنرمندای ما؟ یکی مثل استاد نامجو که صبح میگه من رفتم سر کوچه یه پرینت بگیرم الان برمیگردم، بعد بعد از ظهر میبینی از فرودگاه امام با یه دمپای لاانگشتی استوری گذاشته. زن بیچارش هم که اون ور دنیا عکسشو چاپ کرده چسبونده پشت مغازه، نوشته گم شده آخرین بار حوالی کافینت دیده شده، یا بنده مژدگانی دریافت میکنه. یا یکی مثل استاد مرتضوی که همین چند روز پیش با قاطعیت کامل گفت آقا من هیچ برنامه‌ای برای سفر به ایران ندارم، و 4 روز بعد می‌بینی با دست و گل و لبخند و کلی استقبال کننده و 4-5 دوربین اشتیوارد فرودگاه امام شده، یه جوری هم ازش استقبال کردن که فقط کم مونده بود برای سرود ملی اجرا کنه. خلاصه اگه 4 روز دیگه تلویزیون روشن کردیم و دیدیم استاد خردادیان تو برنامه خاله شادونه با آهنگ اردک تک تک تک تک اردک داره به بچه‌ها رقص محلی یاد میده و هی میگه از اینا از اینا از اینا، اصلا نباید تعجب کنیم. امیدوارم دانشمندا قبل اینکه اوضاع از این وخیم تر بشه واکسن برای این ویروس رونالدینیوی هنرمندای ما بسازن، چون این وضعی که داره پیش میره با سورپرایزا و سوء تفاهم‌های خیلی ترسناک‌تری احتمالاً روبرو میشه.
1: به خبری که هم‌اکنون به دستم رسید توجه فرمایید. بیژن مرتضوی بازگشتش به ایران را تکذیب کرد. به خبری که هم‌اکنون تر به دستم رسید توجه فرمایید. بیژن مرتضوی در ایران فرود آمد.
2: یه زمانی استاد وقتی خطاب به خدا میخوند تو تنهایی میدونی تنها بودن چه سخته، فامیل چادری های ما از کف گفتن شاکی میشدن که چرا استاد احساس خدا بابت تنها بودنش رو بوده زیر سوال. فامیل لختی همون هم کاری با شعر و سیبیلای استاد نداشتن، فقط میریختن وسط غیر میدادن وقتی آهنگ پخش میشد. بعد شوی آهنگی که اومد دیدیم استاد روی یه سکو وایساده و دوتا زیباروی آمریکایی هم ماشاءالله هزار ماشاءالله دارن قرای خردادیانی کنارش میان، ولی استاد یه کت زرد بالای زانو پوشیده، کمربند سفیده رو با گیوه ست کرده، سرشو هم یه جوری انداخته پایین که انگار کار بدی کرده. دخترها هم هرچی میچرخیدن و میلرزوندن استاد حتی نگاهشون هم نمیکنه که هیچ، یه لبخندم نمیزنه بهشون. بعدها فهمیدیم استاد لبخند نمیزنه ولی وقتی بزنه تمومه، میرن بر. بعدن لبند و دلبرانه برامون خوند با همون دختر سیاهی که شلنگ تخت مینداخت وسطش. استاد که میگفت تو از کجا شکفتی، تو از کجای قصه، فامیل مذهبی همون میگفتن استاد با این

همون سین نشده بود که شنیدیم استاد داره با یه خانومی مصاحبه میکنه، ولی مصاحبه رو که دیدیم احساس کردیم یه جای کار اشکال داره، یه مشکلی هست. تا اومدیم مداقه نهایی رو انجام بدیم دیدیم ای استاد زیر برج ایفل با همون خانم مصاحبه یه در حال معاشقن. گفتیم بابا مصاحبه هم مصاحبه های قدیم، اینه که تصمیم گرفتیم دیگه تو زندگی استاد کنجکاوی نکنیم، ولی دیگه این استاد بود که داشت تو زندگی ما کشتابی میکرد. بعد جنگ شد دیدیم ای چه قشنگ استاد برای بچهای مینا و آهنگ خونده، گفتیم استاد باریکلا. بعد هرچی منتظر موندیم استاد یه چیزی برای بچهای دیما بده بیرون، دیدیم نه. بعد فهمیدیم استاد اصلا دستش بند بوده تو این مدت، چون یه ها اومد اعلام کرد قراره با شکیرا تو فینال جام جهانی برنامه کنه. پیش خودمون گفتیم چرا ناخون خشکی میکنی، بذار برگردیم به استاد، یه فرصت طلایی پیش اومده، در این مورد خاص میتونیم احتمال تجدید فراش استاد رو دوباره به گزینه‌های روی میز اضافه کنیم و یه عروس بین‌المللی رو به عروسای مام وطن اضافه. آخه هنوز مزه حس توامان یأس و فشردگی ناشی از پیوند عسقری و بریتنی زیر دندونم مونده بود. عسقری چه فرصت سوزی کردی تو، آخه آدم از بریتنی جدا میشه آخه عسقری. به هر حال الان فرصت جبران بود، آخه این شکیرا اگه عروسمون میشد جمع خیرات بود، هم فوتبالی‌ها به یاد پیک ورود میکردن به مسئله، هم سن و سالای ما هم که بلوغ رو با واکا واکا تجربه کرده بودن، بالاخره سر یه مسئله به اشما میرسیدیم ما ایرانی‌ها. تازه استادم شاید دیگه آروم میگرفت. بین دو نیمه فینال شد، مسی و یامال روشون کردن اون وقت تا صحنه زانو زدن استاد جلو شکیرا رو نبینن، ولی یهو دیدیم همه اومدن وسط یه قری دادن، شکیرا با اون وضع نامناسب داشت دای دای میکرد، ما هم بای بای کردیم، گفتیم عروس گلم اسفند دود کنیم چش نخوریم، ولی دومات گوش، این پسر درازه کی نزدیک شده به عروس جدیدمون؟ خیلی کلافه شدیم. آخه تهش استاد فقط 4-5 ثانیه داشون بغل آرشه رو میبایید رو ویولون سفیدش، ولی نه صدا ویولون میومد، نه شکیرا استاد به جاش بود، نه کسی کسی رو گرفت، اصلا هیچی. نزدیکترین فرد تو این 5 ثانیه به استاد رهبر ارکستر بود که به نظر از استادتر میومد. گفتیم پس به خیر گذشته، استاد دیگه میخواد از حواشی بکشه بیرون و بره تو دل زندگیش، که یهو اون یارو به امن بیلبوردی اومد نوش استاد اومده و رفته نیاورون سکنا گزیده. استادم خدایش کم نذاشت یه ویدیو گذاشت از استانبول که به من غلط کرده گفته من اومدم ایران، یه جوری تکذیب کرد استاد که ما گفتیم آخونده هم برن استاد دیگه نمیره، گفتیم استاد شما الان دیگه پدر تکذیب ایرانی، باریکلا. آخه قبلا استاد گفته بود من دیماه 1404 فراموش نمی کنم، تا آخونده هستن اصلا من نمیرم ایران. اون موقع ولی کلی به خودمون بعد ویرا گفتیم که چرا استاد قضاوت کرده بودیم قبلنا، به خصوص اون موقع که یه مصاحبه اومد از همسر فعلی استاد که اون یارو واشقانی چیه، اون با اون وعدش داره میگه حالا شما اینقدر رو مواضع نظام فشار نیوردی هم نیوردی کتابی خواهرم، ولی بعد تکذیب ویدیوی استاد هنوز تو خونمون حل نشده بود که دو روز بعدش دیدیم استاد نشسته رو صندلی جلوی شاسی بلند، عزارم دارم با خدا خدای مستون تو خیابونای تهران غیر میدن، استادم از اون لبخند قشنگاش میزنه، خانومشم از فرودگاه امام داشت لایف میرفت با اون پسره تو آلمان، که نگم براتون یه جوری هست در اصلا یه وضعیتی شد، یه جورایی ترک خوردیم. بعد ویدیو اومد که استاد در حالی که باقی مسافرین دارن بی تفاوت رد میشن پای پله‌های هواپیما رفت به سجده و آسفالت مام وطن رو بوسید. البته این روزا بیشتر اونایی که از پله هواپیما میرن بالا آسفالت مام وطن رو میبوسن، ولی استاد دیگه خودش میدونه چیکار کنه، بذار ببوسه. فقط نفهمیدیم این وسط چی تو فرودگاه از این بوسه استاد فیلم گرفته. کارکنان زمینی فرودگاه برادرای بازرسی سپاه کی آخه؟ یکم طبیعی نبود ماجرا، ولی گفتیم اینم مهم نیست، مهم تماس لب استاد با کف آسفالت که به حمدالله انجام شد. حالا هم وضعیت داره یه جوری میشه که دیگه فکر کنم ایرانیای خارج از کشور اگه بخوام برن خواننده لس آنجلسیا رو ببینن باید برن تو آپارات و ایتا و بله، و به جاش متین دوانجره و زانکو و اینا هم از قلعه حسن خان میان لس آنجلس و پاریس و لندن کنسرت میذارن واسه ایرانی خارج. عجب وضعیتی شده استاد، داخل نشینا لس آنجلسی دارن، خارج نشینا گروه سرود. راستی فامیل چادریامون بود که گفتم، اونا هم الان خارجن و آشورا داسوا که میشه تو تورنتو و لندن و اینا هیئت میذارن به صرف قیمه و استیک ولدان و برگر زغالی. فامیل لختیامون ولی هنوز ایرانن و فرقشون با قدیما این شده که اون موقع فقط تو خونه مینداختن بیرون، ولی الان خیابونا رو یه جوری قشنگ کردن که آدم فکر میکنه خونه است. نافا برملا پیرسینگ آیفون 18 آلبالویی اصلا یه وضعی نگم برات استاد. حالا برگردم به استاد، آخه گفتن ای به می جمله بگفتی هنرش پس چی شد؟ ولی خوبیش اینه که این یکی با چمدون زنش نرفت، بلکه زنش هم با چمدون برد. خدایش ما بودیم که شما رو دست کم گرفته بودیم استاد، هرچی هم که شما میگفتید سر وعدگاه ریتم و رنگ و رقص و روشنی جای ترس نه جای شک نه جای تو نه جای ماست، ما باورمون نمیشد.
به خصوص که اون بر که الان که شما هستی درست مردمو دارن کباب میکنن، ولی کباب خوب راحت‌تر

0: درود بر کافه فردایی عزیز.
1: من میخوام یه تشکر ویژه از شهرام بکنم.
0: وای به این تدوین صوتی بسیار زیبا، میدونه چی رو کجا پخش کنه.
1: خیلی باحال. بعد جالبی ماجرات میدون چی لایوه، زنده ای کارو میکنه. خیلی برای من ارزشمنده. من خیلی پادکست گوش میدم و تدوین لایو شهرامو خیلی دوست دارم. خودشم دوست دارم، ای هم که بچه شیراز بیشتر دوستش دارم. به هر حال آموختیم.
2: گلهای رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
3: مرا ببوس،
4: مرا ببوس،
5: بعضی صداها رو وقتی میشنویم قبل از اینکه حتی بفهمیم ترانه چی میگه یه تصویر توی ذهنمون ساخته میشه. به عنوان مثال صدای فریدون پوررضا رو که میشنویم حتی اگه یک کلمه گیلکی هم بلد نباشیم انگار یه جایی وسط شالیزاریم، هوا ابریه، اون دور یه جنگل مهالود توی پس زمینه آروم گرفته، بارون تازه بند اومده و بوی خاک خیس بلند شده. دلیل این معجزه شاید این باشه که صدای پوررضا فقط صدای یه خواننده نبود، صدای یه جغرافیا بود، صدایی که از دل زندگی مردم گیلان اومده بود.

فریدون پوررضا در سوم مهر ماه 1311 در لشتنشای گیلان به دنیا آمد. خودش از بچگی با لالایی های گیلکی و آواز زنهایی که توی شالیزار کار میکردن بزرگ شد. یعنی نقطه آغاز موسیقی برای فریدون خردسال اول از صفحه و رادیو و کلاس موسیقی نیومد، بلکه از زندگی روزمره نشأت گرفت. بعدها البته او آواز ایرانی رو هم جدی دنبال کرد و از استادانی مثل یونس دردشتی، سعادتمند قمی و غلام حسین بنان آموخت. سال 1339 هم در آزمون خوانندگی رادیو گیلان رتبه اول رو به دست آورد و فعالیت حرفه‌ایش در رادیو شروع شد. ولی چیزی که پوررضا رو متفاوت کرد این بود که هیچ وقت اون موسیقی رو که از بچگی شنیده بود کنار نگذاشت.

0: برای پور رضا موسیقی محلی فقط چند آهنگ قدیمی نبود که بشه با یه ساز محلی اجراشون کرد و گفت این هم موسیقی فولکلور. او سالها دنبال آوازهایی رفت که مردم واقعا باهاشون زندگی میکردن. آواز شالیکارها، چوپانها، صیادها، لالاییها و ترانه‌های کار. اصلاً بخش بزرگی از موسیقی فولکلور همین جاست که شکل میگیره. موسیقی که لزوماً یه شاعر مشخص و آهنگساز مشخص نداره. نسل به نسل منتقل شده، تغییر کرده، یه چیزی بهش اضافه شده، یه چیزی ازش کم شده و آخرش تبدیل شده به بخشی از حافظه یه منطقه. درباره پوررضا گفته شده که صدها ترانه رو اجرا کرده و حاصل بخشی از پژوهش‌هاش درباره موسیقی گیلان هم بعدها در قالب کتاب منتشر شد. هوشنگ عباسی، پژوهشگر گیلانی و سردبیر ماهنامه گیلوا در سال 1385 در مصاحبه با رادیو فردا آواز پوررضا رو این گونه توصیف کرده.
1: حسی که در صدای ایشون هست آنچنان سوزناکه که شما رو در یک فضای میالود میبره. پیر زنده‌یاد شاملو هم به این مسئله اشاره داشتن. در این حال استاد فروزا میتونه آنچنان نغمه سر بده که انسانو به وجد بیاره، به شور بیاره. بسیاری از این ترانه هر کدوم یک گوشه ای از زندگی مردم ما رو نشون میده. در مورد تک تک اینها میشه دقایق زیادی، ساعت زیادی صحبت کرد.
0: یکی از نمونه های معروف این روایت های قدیمی رعناست. ترانه‌ای که سالها قبل بین مردم گیلان وجود داشته و روایت‌های مختلفی هم ازش نقل شده. پوررضا این ترانه رو گرفت و با اون صدای خشدار و پرقدرتش تبدیلش کرد به یکی از اجراهای ماندگار موسیقی گیلکی.

یه ویژگی مهم صدای پوررضا اینه که حتی وقتی معنی کلمه رو نمیدونی تقریبا میفهمی چه اتفاقی داره میفته. غم رو میفهمی، دلتنگی رو میفهمی، اعتراض رو میفهمی، چون خیلی از ترانه هایی که میخونه اساساً قصه. آدم دارن، اتفاق دارن، عشق دارن، جدایی دارن، کار دارن، طبیعت دارن. توی تصویری که پوررضا با موسیقی برامون میسازه، جنگل و بارون و شالیزار فقط توی منظره نیستن، جزئی از داستانن. به عنوان مثال در آلبوم میگیلان در کنار قطعه رعنا، قطعه هایی مثل تیتی کو تیتی، کوتر کو، گول ناز و هیرون هیرونه قرار گرفتن، مجموعه ای از مقام ها و ترانه های مناطق مختلف گیلان.

0: کی؟
1: در گیللو هم دوباره با همین جهان طرفیم، از لالایی و آواز گرفته تا ترانه هایی که مستقیماً به طبیعت و زندگی مردم وصلن، و شاید یکی از قطعه هایی که این جنس صدا رو خیلی خوب نشون میده همین قطعه گیللو باشه. ترانه‌ای که جنگل و بارون، عشق و رنج تقریباً همه با هم واردش میشن.

اما برای خیلی از ایرانی هایی که اهل گیلان نبودن و به زبان گیلکی آشنایی ندارن، مواجهه خاطرانگیز جدی با صدای فریدون پوررضا خیلی دیرتر اتفاق افتاد. سال 1379 با یه سریال تلویزیونی پس از باران، سریالی که اون سالها مخاطب خیلی زیادی داشت. ولی قبل از اینکه داستان هر قسمت شروع بشه، صدایی پخش میشد که با بیشتر صداهایی که از تلویزیون شنیده میشد فرق داشت. صدایی دوست داشتنی، مغرور و البته سوزناک یه مرد تقریبا 70 ساله به زبان گیلکی. موسیقی سریال پس از باران و سعید انصاری ساخته بود و در تیتراژ آغازین صدای پوررضا روی موسیقی قرار گرفت. ترکیبی از موسیقی گیلان با یه تنظیم ارکسترال که باعث شد اون صدا از محدوده مخاطبان موسیقی محلی بیرون بیاد و در سراسر ایران شنیده بشه. و جالبه که خود پوررضا پس از باران رو فقط یه ترانه غمگین نمیدید. او درباره این اجرا گفته بود که این صدا برای اون فریادی در برابر شهر زده شدن و از بین رفتن موسیقی محلی هم بوده. یعنی پشت اون حزن و دلتنگی یه جور دفاع از هویت محلی هم وجود داشت. شاید برای همین هم پس از باران با اینکه به گیلکی خونده شده، برای شنونده غیر گیلک هم احتیاجی به ترجمه نداره. لازم نیست دقیقاً بدونی هر کلمه یعنی چی، چون هنر پوررضا خودش ترجمهش میکنه.

فریدون پوررضا در 23 فروردین 1391 در 80 سالگی در رشت از دنیا رفت. اما میراثی که ازش مونده فقط چند آلبوم و چند صدای ضبط شده نیست. بخش مهمتری از یادگار او برای فرهنگ ایران زمین اینه که یه عالمه آواز و ترانه محلی رو که ممکن بود همراه با نسل‌های قدیمی‌تر فراموش بشن دوباره ثبت و اجرا کرد و به نسل بعد رسوند. برای همین وقتی امروز صدای فریدون پوررضا رو میشنویم فقط صدای یه خواننده‌ای که سالها پیش از دنیا رفته نیست، یه تکه از گیلانه که هنوز داره گوشامون رو نوازش میده. جنگل، شالیزار، بارون، کار، عشق، دلتنگی و صدایی که از اعماق طبیعت زیبا، سبز و نمناک جان گیلان رو به قلب ایرانیان پیوند میزنه.

بچه های کافه سیبیل نبخشید کافه فردا آقا نجات غریقم که بود، اما سواحل این کشور بدبخت و بیچاره خاک تو سر سوئیس با این پنیراشون که از بدبختی سوراخ دارن لامصبا. حالا اینا رو ول کنین آقا، این من داشتم از جلوی دفتر شما رد میشدم، دو سه تا ستون جدید زده بودن، بعد جلوتر که اومدم و دقیق شدم دیدم اینا ستون نیستن، اینا سه تا سیبیل هم به نام شهرام و مهدی و جلال. آقا من نمیدونم اون اسم رادیوتون رو بذارید دیگه کافه سیبیل، اون دفترتون هم بذارید قرارگاه تاکتیکی سیبیل. سیبیل ها رو به رخ میگشید.

0: سلام حاج آقا، نمایشنامه رومئو و جولیت آوردن واسه بله. گرفتن مجوز، گفتن که چند تا اصلاحیه داره.
1: بله بله، اثر رو خوندیم، فلزا کار بدی نیست، منتها به نظر میاد این آقای برادر شکسپیر یه مقدار با چارچوب های ما سازگار نمی باشه.
0: خب طبیعیه، شکسپیر 400-500 سال پیش توی انگلیس زندگی میکرده.
1: خب این البته توجیه خوبی نیست، ما هنرمند داشتیم 400 سال پیش که کاملا چهارچوب ها رو رعایت میکرده.
0: مثلا کی قربان؟
1: فیلمثل ابولولو جمالی استرابادی فراغنه.
0: آهان، بلی که خب الان مشکل این رومئو و جولیت کجاست دقیقا؟
1: احسن، بیایید از نحوه آشنایی این رومئو و جولیت شروع کنیم. جولیت.
0: بله.
1: اینجا نوشته که اینها توی یک مهمانی همدیگر رو میبینن.
0: بله.
1: چرا بعد؟
0: چرا چی؟
1: چرا همدیگر رو میبینن؟
0: چون توی یه مهمونی هست.
1: خب بعد این مهمانی مختلطه؟
0: بله دیگه، بله.
1: خب پس مهمانی هست.
0: بله.
1: فلزا آشنایی هم منتفیه کلن.
0: خب پس کجا با هم آشنا بشن؟
1: اصلا چرا خودشون باید با هم آشنا بشن؟ منباب احتیاط خانواده هاشون با هم آشنا بشن.
0: خاجقا داستان عاشقانه است.
1: شما برای هر چیزی یک توجیهی دارید. اینا باید خانواده هاشون با هم آشنا بشن.
0: چجوری مثلا؟
1: فیلمثل مادر رومئو و مادر جولیت توی یک مراسمی، مثلا چه میدانم، مولودی سفره حضرت ابوالفضل.
0: بله؟
1: جای همدیگر رو ببینن.
0: مولودی ابوالفضل.
1: بله، بله، تصور بفرمایید مادر رومئو کنار مادر جولیت نشسته، شیرینی تعارف میکنه، میگه بفرمایید حاج خانم، اونم میگه قربون دستتون، حالا آقا پسرتون چه کار میکنن؟
0: استاد این داستان ما در ورونای قرن 16 هم اتفاق میفته.
1: چه اهمیتی داره؟ علی ای حال شما به عنوان هنرمند باید از قید زمان و مکان برهید.
0: چجوری برهم استاد؟ مولودی و سفره ابوالفضل آخه تو ورونا.
1: شما چرا با مردم خوب و دوست داشتنی و با اصالت و متعهد و انقلابی ورونا مشکل داری؟
0: من با اونا چیکار دارم آجاقا؟ حرفم اینه که اینا که شما میفرمایید با منطق درام نمیخونه.
1: بسیار خوب، الان بذار من پس این منطق درام رو هم درست کنم. مادر جولیت میگه دختر ما هم الحمدلله نجیب، سرش به کار خودشه، یه کلاس خیاطی هم میره. اینجا مادر رومئو میگه اتفاقا رومئوی ما هم دنبال یه دختر خانواده داره.
0: بله؟
1: بله.
0: خب استاد خدا را شکر که حداقل اسم این جولیت رو شما یاد گرفتیم، ولی رومئو دنبال هیچ کس نیست. اتفاقا اول نمایش عاشق یه دختر دیگه است.
1: این را ندیده بودیم. پس سابقه هم داره. معلوس این قضیه باید بیشتر بررسی بشه.
0: فرمودین سابقه؟ چه سابقه؟
1: یعنی این آقای رومئو همزمان با چند خانم ارتباط داشت؟
0: نه. ببینید رومئو عاشق روزالینه، ولی بعدش جولیت رو میبینه و عاشق جولیت میشه.
1: یعنی امروز روزالین، فردا جولیت، پس فردا وازلین.
0: وازلین که آج آقا چی؟ یعنی چی آخه؟ اسم دختر نیست؟
1: نه اینجوری نمیشه. ببین برادر من، روزالین حذف میشه تا این سابقه این آقای رومئو پاک بشه. این گونه نمیشه، لحاظا من حیث عاطفی پروندهش درست میشه. این گونه این پسر باید تراز جامعه اسلامی ما باشه، باید پسر پاک و سالمی باشه که تا شب خواستگاری حتی اسم کوچکه این جولیت را نشنیده باشه.
0: پس کی هم دیگر میبینن اینا؟
1: شب خواستگاری به فضل الهی.
0: بله، بعد یعنی اونجا میتونن حرف بزنن.
1: بله، ولی در حضور برادر کوچکتر خانم جولیت.
0: درباره چی بعد حرف میزنن تو این فضا آقا؟
1: مسائل ضروری ازدواج. فیلمثل جولیت با حفظ شؤونات بگه آقا رومئو، نظر شما در مورد تعداد فرزندان چیه؟ آقا رومئو هم بگه کار نیکو کردن از پر کردن است و قص علی هازا.
0: نه آجاقا، اینا که شما میگین دیگه رومئو و جولیت نیست.
1: چرا؟ اتفاقا خیلی هم عاشقانه است. بعد جولیت میگه شما که انشالله اهل دود و دم نیستید آقا.
0: بله؟
1: رومئو. رومئو هم میگه فقط دود منقل، اون هم به قصد کرد.
0: بله؟
1: ببینید چه طنز ملیحی هم داره. تازه اینجا میتونن بازیگرها یک لبخند هم به سلامتی به هم بزنن.
0: پس بالاخره میتونن نگاه کنن به هم دیگه اگه خدا بخواد.
1: در حد شناخت، من باب احتیاط بیشتر از 3 ثانیه هم بیشتر نشود تا یک وقت خدای نکرده معصیتی اتفاق نیفته.
0: باشه. بعد صحنه بالکن چی آج آقا؟
1: بالکن چی؟ بالکن چرا اصلا؟
0: آج آقا بالکن تو نمایش شکسپیر معروف ترین صحنه نمایشه، همون که رومئو شب میاد زیر بالکن جولیت.
1: شب ساعت چند؟
0: چه میدونم، نصف شب.
1: نصف شب زیر پنجره دختر مردم
0: عاشقان است دیگه حاج آقا.
1: شما هی جرم رو با انگیزه توجیه میکنید، معهازا اینطوری ما با هم به مشکل برمیخوریم.
0: پس این صحنه رو من چی کارش کنم؟
1: رومئو نیاد زیر بالکن، مادرش بیاد.
0: بله مادرش بیاد زیر بالکن،
1: چه اشکالی داره؟
0: بعد جولیت میاد تو بالکن.
1: نه خیر، جولیت بله؟ اون وقت شب حتما یا خوابه یا با دوستانش انشالله در هیئت به سر میبره.
0: بله
1: بله.
0: خب بعد پس کی میاد تو بالکن؟
1: مادر جولیت. قضیه بین مادراست دیگه. مادر رومئو از اون پایین میگه حاج خانم ببخشید مزاحم شدم، این آقا سید رومئو ما ظاهرا نسبت به این جولیت خانم شما نظر مثبتی پیدا کرده، خدا روش
0: استاد. اصلا همه این درام واسه این بنا شده که رومئو پایین باید بیاد داد بزنه که
1: بل.
0: جولیت جولیت بل. چرا تو جولیتی؟
1: اصلا چه معنی کرده این کار؟
0: آخه چرا، یعنی چی؟
1: اسم کوچک زن نامحرم رو نصف شب داد میزنن توی محل؟ ما جان فدا دادیم که این زشتی ها و جلافت ها رو در جامعه اشاعه بدیم؟ واقعا
0: باشه آجا، باشه باشه. خب ببین، پس اینا بعدش که قرار همدیگه رو ببوسن اصلا، اون چی؟
1: کجا؟
0: تو نمایشنامه دیگه.
1: میخواید من اصلا روی خودم رو به آن بر کنم؟ شما اصلا بگو از اون کارها هم بکنن دیگه.
0: آج آقا قربان عزیز، این منطق قصه است، دست من و شما نیست.
1: بوسه و اینا رو آقا جان فراموش کن شما، منتها من چون طرفدار پیشبرد کارهای هنری هستم و به شما جوانها هم اهمیت بسزایی میدم، پیشنهادی دارم به جای بوسه.
0: حتما شما میخواییم بفرمایید که مادراشون هم
1: خدا نیاره اون روز رو. بله؟ خدا نیاره اون روز رو دو تا زن همدیگر رو جلوی اون همه تماشاگر ببوسن، خدایا توبه.
0: پس چی آخه حاج آقا؟
1: به جای بوسه برادرهاشون همدیگر رو بغل کنم، اونم بغل کامل نه، معانقه.
0: معانقه یعنی چی آج آقا؟
1: در امر زیبای معانقه دو مرد مسلمان همدیگر رو به شکلی که خیلی بغل نباشد بغل میکنن و به جای صورت هم هوا را میبوسن.
0: آج آقا من نفهمیدم برادراشون چه ربطی داره آخه؟
1: کاملا مرتبط عزیزم. اینطوری محبت حرامی که رومئو نسبت به جولیت داره، برادر رومئو به شکل حلال به برادر جولیت منتقل میکنه. قص الهازا.
0: آخه من نفهمیدم وقتی برادراشون همدیگر رو بغل میکنن چجوری عشق بین رومئو و جولیت منتقل میشه؟
1: این یک بغل نیابتی به حساب میاد انشالله.
0: بعد بقیه کارا چی؟ بوسه نیابتی، نوازش نیابتی، تخت خواب نیابتی.
1: شما چرا اینقدر اسم روی این چیزها میذارید؟ همین اسم گذاشتن ها کار رو خراب میکنه. دو تا مردن همدیگر رو در آغوش میگیرن، یه ذکری چیزی میگن، کاملا هم شرعیه.
0: باش حالا شما بگو ببینم بعدش رومئو و جولیت چی کار میکنه؟
1: نگاه میکنن
0: به هم؟
1: نه، اون که من شرعی داره، به برادرهاشون نگاه میکنن.
0: یعنی رومئو وای میسته نگاه کنه که برادرش برادر جولیت رو بغل کرده؟
1: بله احسنت. اصلا اگر میخواید صحنه عاشقانه تر بشه، پدرها رو هم میتونیم وارد کنیم.
0: پدرها چی کار میکنن؟
1: اونا هم معانقه میکنن.
0: یعنی به جای رومئو و جولیت پدر رومئو و پدر جولیت هم دیگر رو ببوسن؟
1: بله، ولی روی پیشونی. ما نمیخوایم این مسائل مبتذل مطرح بشه.
0: قربان اینجوری که خیلی صحنه عجیبتر شد.
1: چرا؟ اتفاقا نقش و اهمیت خانواده بسیار پررنگ میشه به این شکل در این کار.
0: بله بله بله. یعنی هیچ راهی نداره که حاج آقا این خود رومئو و خود جولیت یه جوری این عشقشون رو به هم دیگه نشون
1: راه
0: بدن؟
1: که داره، ولی همه چیز رو که من نمیتونم به شما بگم.
0: حالا حاج آقا خواهش میکنم این تنبه می
1: باشه، فقط برای کمک به اطلاع هنر و هنرمند
0: لطف میکنی من سراپا گوشم.
1: بله، یه راه هست که خود رومئو و جولیت بتونن مستقیم اصلا همدیگر را ببینن.
0: خب چه راهی؟
1: باید قبلا همدیگر را دیده باشن.
0: خب حاج آقا اگه قبلا همدیگر رو دیده باشن که دیگه این اولین دیدارشون نیست، منطق درام میریزه به هم.
1: نه منظورم دیده معمولی نیست، باید توی تجمعات بله؟ شبانه نیروهای انقلابی هم دیگر را دیده باشند.
0: رومئو و جولیت؟
1: بله، مثلا رومئو یه طرف میدان پرچم دستش بوده، جولیت خانم هم اون طرف در با خانواده حضور داشته.
0: حاج آقا حال شما خوبه؟ اینا تو ورونای قرن 16 هم زندگی میکنه.
1: به هر حال سایه اسلام و انقلاب تا خود ورونا هم میره انشاءالله تعالی.
0: آخه تجمع نیروهای انقلابی در ورونا ورونای قرن 16
1: شما به نظرم به تاریخ کاری نداشته باش. تاریخ خودش خیلی جاها مشکل داره که بعدن حالا انشالله به اونم میرسه.
0: حاج آقا اصلا مسئله زمان و مکان و اینا رو اصلا هیچی ولش کن. اینا اصلا چه ربطی به اثر شکسپیر داره؟
1: شکسپیر نسخه اولیه رو نوشته. ما یه مقداری دراماتورژی کردیم. بالواقع اثر رو منطبق با مقتضیات تغییر دادیم. اسامی رو هم حتی من پیشنهاد میدم تغییر بدید. حالا با توجه به مقتضیات
0: یه مقدار شما رومئو و جولیت رو تبدیل کردیم به کتاب احسن. 40 حدیث درباره ازدواج احسن. و تازه میخواین اسامی رو هم تغییر بدیم.
1: بله بله، رومئو انشالله میشود روح الله، جولیت هم میشود جلیله، روح الله و جلیله.
0: حاج آقا گرفتیم آره شما.
1: خیر، پیشنهاد برای بازیگران هم داریم. خواهر الهام چرخنده برای نقش جلیله و برادر حسام نواب صفوی برای روح الله. کستینگ خوبی هم میشه به حمدالله. یک سن هم در میدان انقلاب میگم براتون مهیا کنن تا 700-800 شب روی صحنه باشین با حضور تماشاگران متجمع در تجمعات شبانه.
0: من حاج آقا میخواستم رومئو و جولیت شکسپیر رو اجرا کنم. گریوری ها چیه شما؟ دوربین مخفی هاج آقا.
1: ما امام شهید نداد دیم که این قباحت ها بیاد روی صحنه تو این مملکت.
0: آقا من با اجازتون توی اون امام شهید و جان فدا و همه چی
1: بی ادب بی تربیت. حیف که این نمایش نامه رادیویی برای کافه فردا بود، وگرنه من میدادم شما را از 7 نقطه متقارن جر بدن ان شاء الله تعالی.

0: صحبت کردیم راجع به تلفاتی که هر سال چیدن گردو میده. من چون اصالتاً توی سرکانی هستم و توی سرکان که میدونیم بزرگترین صادرکننده محصولات گردو در استان همدان هست، یعنی اصلا توی سرکان گردوش معروفه تو استان همدان، و چون پدرم اونجا زمینه گردو داره، قطعا من دیگه الان سال هاست ایران هستم اما هنوز هست اون زمینه اونجا. ببینید اینا اونایی که هر سال فصله دیگه یه گروهی میان که خیلی ساعتی گرو میگیرن، چون باید برن اون نوک درخته گردو و یه دست چوب خیلی بلنده اینا بگیرن و این گردوها رو یکی یکی با این دست چوب بزنن و به قول همون تو سرکانی ها بتکنن اینا رو. و داستان از این قراره که اینا وقتی میرن اون بالای درخت، خب چون یه حقوق خیلی خوبی میگیرن و کار واقعا سختی است، به خوبی براش آموزش ندیدن، جوونا میان این کارو انجام میدن و از درخت میافتن. حالا به جز تلفات کشته هایی که میده، هر سال کلی هم فلج میشن، نمیدونم به صورت کلی قطع نخا میشن و هیچ بیمه هیچی هم ندارن، اما هر سال متاسفانه این داستان داریم.
1: ای بابا چیکار کنیم اونو؟
2: این در رابطه با اون خبری بود که بله. ما دو روز پیش گفتیم 144 مصدوم و 3 کشته بر اثر چیدن گردو. امیدواریم که بله امیدواریم که این تلفات افزایش پیدا نکرده باشه تا امروز.
1: بله،
3: خواستم من ملینا تشکر کنم بابت این برنامه خیلی خوب روز جهانی قهوه. یه نکته هم من خواستم اضافه کنم بهش، دلیل این که روبوستا کافئین بیشتر و عربیکا کافئین کمتر داره اینه که کافئین یه ماده ضد آفت هست، ضد حشرات هست، و هر چقدر ارتفاع پایین تره که روبوستا در ارتفاع پایین تر رشد میکنه کافئین بیشتر تولید میکنه، هر چقدر ارتفاع بالاتره و به تبع حشرات هم کمتر هستن عربیکا تولید میشه که کافئین کمتری داره. جمله آخرم این که خواستم به جلال بگم که من میخواستم برم گردو بگیرم، شما چون قرار شد پولشو بدی زحمت بکش که این گردو رو برای مهدی جان آقا شهران بگیر.
2: آقا جلال پاسخ
1: شما داری میری بگیری، تو که پا بر ما هم بگیر دیگه. حالا
2: عزیزم شما گفتی پولشو میدم نرین گردو بچه.
1: من اقراق فنی داریم به اسم اقراق که ما اونجا
2: میبینید دوستان همین جوریه ها جا میزنن.
1: ببین من اینجوری مجبور میشم برم خودم بچینم بعد میافتم پایین 145 نفر منم تو مصدومین، نمیدونم به هر حال خودتون میدونید چیکار کنیم. حالا
2: الان چیکار کنیم؟ خواهم خدافزی
1: کنیم. بریم گردو بچین.
2: تلفن داریم وقت نداریم.
1: وقت نداریم متاسفانه. بله. مرسی از همه عزیزانی که با ما تماس میگیرن روی تلگرام. حالا فرصت هم نشد. ما واتساپمون هم تازه. یه کافه فردا بزنید تو واتساپ هم میتونید به ما مسیج بدید.
2: بله. سپاسگزار ازتون تا دوشنبه.
1: مواظب خودتون باشید.

0: شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. خبرگزاری های داخلی از شنیده شدن صدای انفجار در قشم خبر می دهند. پروازهای ایران و نجف از سر گرفته می شود. و حوثی های یمن مسئولیت حمله به آرامکو در عربستان را بر عهده گرفتند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در پی گزارش‌هایی از شنیده شدن چند انفجار در جزیره قشم، خبرگزاری مهر روز شنبه اعلام کرد این صداها احتمالاً به اقداماتی در خلیج فارس و تنگه هرمز مرتبط بوده و هیچ اصابت یا حادثه امنیتی در محدوده سرزمینی جزیره رخ نداده است. همزمان تصاویر و گزارش‌های تایید نشده‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که یک قطعه بزرگ و استوانه شکل را در محدوده شهری قشم نشان می‌دهد، قطعه‌ای که ظاهر آن به بخشی از یک پرتابه نظامی یا دفاعی شباهت دارد. برخی گزارش‌های تایید نشده نیز از شنیده شدن صدای فعالیت پدافندی و چند انفجار پیش از سقوط این قطعه خبر می‌دهند. مقام‌های رسمی تاکنون درباره این تصاویر و علت انفجارها توضیح ندادند و جزئیات این گزارش‌ها به طور مستقل از رادیو فردا مورد تایید نیست. فرودگاه بین‌المللی نجف در عراق از روز یکشنبه پروازهای ورودی و خروجی به مقصد ایران را از سر می‌گیرد. طبق اعلام فرودگاه که خبرگزاری دولتی عراق روز شنبه آن را منتشر کرد، برای عصر یکشنبه 3 پرواز برنامه‌ریزی شده است. عراق روز جمعه اعلام کرده بود که بر اساس معافیتی که آمریکا صادر کرده است، شرکت‌های هواپیمایی ایرانی می‌توانند روزانه حداکثر 40 پرواز به مقصد فرودگاه نجف و از آن انجام دهند. شرکت هواپیمایی ماهان از این مجوز مستثنا است. روز شنبه خبرگزاری‌های بین‌المللی تصاویری از آتش‌سوزی در نزدیکی یکی از تأسیسات آرامکو در ریاض، پایتخت عربستان سعودی منتشر کردند. این تصاویر برخاستن ستون بزرگی از دود و شعله‌های آتش را در اطراف این تأسیسات نشان می‌دهد. بنابر گزارش‌ها، خودروهای آتش‌نشانی در حال مهار آتش‌سوزی در پالایشگاه ریاض آرامکو بودند و آمبولانس‌ها و خودروهای پلیس نیز در نزدیکی محل مستقر شده بودند. ساعتی بعد حوثی‌های یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند و اعلام کردند با موشک‌های بالستیک و پهپاد تأسیسات آرامکو در ریاض را هدف قرار دادند. تا زمان انتشار این خبر، مقام‌های عربستان سعودی و شرکت آرامکو درباره این موضوع اظهار نظر نکردند. این حادثه در شرایطی رخ داده که درگیری میان عربستان و حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن در هفته‌های اخیر شدت گرفته و حوثی‌ها چندین بار شهرها و زیرساخت‌های انرژی عربستان را هدف قرار دادند. آژانس بین‌المللی انرژی روز شنبه اعلام کرد کشورهای عضو نهاد تاکنون 325 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از ذخایر اضطراری خود را وارد بازار کردند. این میزان بیش از 80% از 400 میلیون بشکه است که 32 کشور عضو آژانس در ماه مارس در پی اختلال در عرضه انرژی ناشی از جنگ ایران و آمریکا متعهد به آزادسازی آن شده بودند. این آمار یک روز پس از آن اعلام شد که کشورهای گروه 7 با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی توافق کردند 100 میلیون بشکه دیگر نفت خام و گازوئیل از ذخایر اضطراری را طی 4 ماه وارد بازار کنند. محدود شدن عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز در جریان جنگ ایران و آمریکا و همچنین حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه ارزی فرآورده‌های نفتی به ویژه گازوئیل را تحت فشار قرار داده است. دادستانی پرتغال تحقیق درباره قانونی بودن مجوز دولت این کشور به آمریکا برای استفاده از پایگاه هوایی لاژه سر جنگ علیه ایران را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تحقیقات پس از شکایت یک حزب چپ اپوزیسیون به جریان افتاده است. حزب بلوک چپ در فروردین ماه امسال از دادستان‌ها خواسته بود درباره استفاده آمریکا از پایگاه لاژه تحقیق کنند و مدعی شده بود که این اقدام نقض فاحش قوانین بین‌المللی است. دولت پرتغال میگوید استفاده آمریکا از این پایگاه قانونی بوده و پس از دریافت تضمین‌های از واشنگتن درباره دفاعی ضروری و متناسب بودن عملیات‌ها مجوز صادر شده است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: هفته شب شنبه 11 مهر ماه 1405 برابر با 3 اکتبر 2026 رو سپری می‌کنیم. سلام و درود میگم به شما از هر جایی که ما رو گوش می‌کنید. من نسرین افشار هستم.
3: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
2: در حالی که رسانه‌های آمریکایی از اعزام ناوگروه ناوبر هواپیمابر تئودور روزولت و هزاران تفنگدار به خاورمیانه خبر میدن، دونالد ترامپ شامگاه جمعه در یک گردهمایی گفته جنگ با ایران ممکنه خیلی زود پایان برسه. او بار دیگه تاکید کرده که ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. از سوی دیگر وزیر خزانه‌داری آمریکا هم گفته ایران برای نخستین بار دیگه نفتی روی آب نداره و این هفته درآمدی از فروش نفت نخواهد داشت. در این مورد بیشتر بشنوید از همکارم بنیامین صدر.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک گردهمایی انتخاباتی در آلاباما گفت که در حال حاضر معلوم نیست برای توافق باید با چه کسی در ایران گفتگو کرد. رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی را فاقد نیروی دریایی، نیروی هوایی و سامانه‌های پدافند هوایی مؤثر توصیف کرد و گفت که اقتصاد ایران در وضعیت آشفته و بدی است و آنها تنها یک چیز دارند که اسمش تورم است. آقای ترامپ با لحنی کنایه‌آمیز گفت کسی نیست که بخواهد رهبری را در ایران بر عهده بگیرد و با او طرف صحبت شد. من می‌پرسم با چه کسی باید صحبت کنم؟ در می‌زنم اما انگار هیچ کس خانه نیست.
5: And it's part of our problem. I don't know who the hell to deal with. There's nobody to deal with. Nobody wants to be president. Say, who do I speak to in Iran? There's not nobody around. Knock, knock, nobody home.
4: او بار دیگر تاکید کرد که جنگ به زودی و به هر شکلی پایان می‌یابد و ممکن است این اتفاق بلافاصله پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر رخ دهد. این سخنان در حالی بیان شد که برخی رسانه‌های آمریکایی از اعزام ناوگروه هواپیمابر تئودور روزولت و هزاران تفنگدار دریایی به خاورمیانه خبر می‌دهند. اقدامی که در صورت تکمیل شمار ناوهای هواپیمابر آمریکا در خاورمیانه را به 3 فروند می‌رساند. در همین حال یک مقام آمریکایی به وبسایت اکسیوس گفته که هنوز مشخص نیست ناو تئودور روزولت جایگزین یکی از ناوهای مستقر در منطقه می شود یا به آنها خواهد پیوست. همچنین اکسیوس جمعه گزارش کرد که مقام‌های ارشد امنیت ملی کابینه دونالد ترامپ در نشست اعلام نشده‌ای در اقامتگاه ریاست جمهوری کمپ دیوید درباره گام‌های بعدی در جنگ با جمهوری اسلامی و درگیری بین عربستان سعودی و حوثی‌های یمن گفتگو کردند. خبرگزاری رویترز هم جمعه گزارش کرد که جمهوری اسلامی ایران در حال آماده سازی برای واکنش گسترده در صورت از سرگیری حمله های آمریکاست. بر اساس گزارش رویترز، فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی در حال بررسی طرح‌هایی هستند که دامنه اهداف احتمالی را از تأسیسات مرتبط با آمریکا فراتر ببرد و کشورهایی را که به هر شکلی از عملیات نظامی واشنگتن حمایت می‌کنند را نیز شامل شود. هرچند بر اساس این گزارش رویترز هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده و به آنچه در روزهای آینده اتفاق می‌افتد بستگی دارد.
2: گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اما همزمان با گزارش ها درباره افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همینطور آماده سازی ایران برای پاسخ احتمالی به حملات تازه، نشانه هایی از ادامه محدود دیپلماسی میان تهران و واشنگتن هم دیده میشه. در حالی که دونالد ترامپ بار دیگه به فشار اقتصادی و نظامی بر ایران تاکید کرده، گزارش‌هایی از پیشنهاد تازه آمریکا برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای بر پایه تفاهم اسلام‌آباد هم منتشر شده. شرایطی که بار دیگه این پرسش رو مطرح می‌کنه که دو طرف به سمت توافق میرن یا دور تازه‌ای از درگیری. در همین راستا گفتگویی داشتم با شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین‌الملل ساکن ایتالیا.
6: این نشست واشنگتن رو یک گام به تصمیم نظامی نزدیکتر نشون میده، اما جدول زمانی آرایش نیروها میگه که هنوز یک پنجره چند هفتهی برای فشار دیپلماتیک و اقتصادی بازه. در منطقه دیپلماسی اجباری تهدید فقط وقتی کار میکنه که آمادگی نظامی واقعی پشتش باشه. پس این دو گزینه لزوماً از هم جدا نیستن. در رابطه با جدی بودن این مسئله اینو باید در نظر بگیریم که ترکیب حاضران عملیاتیه. گزارشی که اکسیوس داده اعلام میکنه که جلسه به ریاست جدی ونس برگزار شد و روبیو، هگزت، ویتکاف، رتکلیف و جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک درش حضور داشتند. حضور رئیس ستاد مشترک و رئیس CIA یعنی بحث از سطح پیام رسانی فراتر رفته. سه تا مقام آمریکایی همچنین اشاره کردند درباره برخی از موضوعات تصمیم گرفته شده و درباره برخی دیگه بحث مفصل انجام شده، اما جزئیات اعلام نشده. وقتی به سابقه نگاه می‌کنیم این حدس تقویت میشه. آخرین نشست مشابهی که ما داشتیم در جوان 2025 برگزار شد، تنها چند روز قبل از آغاز جنگ اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. حالا وقتی به جدول زمانی نیروها بخوایم نگاه کنیم به این نتیجه میرسیم که با توجه به گزارش هایی که از پنتاگون داره خارج میشه و منتشر میشه مبنی بر اعزام سومین گروه ناو هواپیما بر و همچنین یک واحد اضافی از تفنگداران دریایی، یعنی حدود 9 تا 10 هزار نیروی دیگه، انتظار میره این انتقال تا پایان نوامبر انجام بشه. یعنی اینکه این مسئله داره به مراتب جدی تر میشه و این رو هم باید فقط در نظر داشته باشیم که سابقه کمپ دیوید یک طرفه نیست، به این مفهومه که در اواخر مه ترامپ بین توافق و بمباران مردد بود و جلسه کابینه در کمپ دیوید رو هم برنامه ریزی کرده بود که حالا اون موقع گفتن به دلیل بدی هوا لغو شده. بعد از اون تفاهم به اسلام آباد رسید، یعنی اون موقع هنوز مسیر دیپلماتیک باز بود ولی دستور کار در جمهوری اسلامی چیز دیگه ای بود. این به مفهوم عدم یک طرفه بودن سابقه کمپ دیویده.
2: آقای مدرس، دونالد ترامپ در اظهارات اخیرش تاکید زیادی به وضعیت اقتصادی ایران و تاثیر فشارهای اقتصادی آمریکا روی ایران داشته، به تورم اشاره میکنه و در این مورد حرف میزنه. ما همزمان هم همونطور که شما بهش اشاره کردین نیروهای نظامی و ناو هواپیمابر رو اینو به منطقه میفرسه. منظور واشنگتن از این فشار اقتصادی چیه؟ آیا میخواد این رو با فشار نظامی همراه کنه که ایران رو به سمت توافق ببره یا یه هدف دیگه ای داره؟
6: بله، منطق اصلی همین فشار دوگانه اقتصادی نظامیه. ترامپ در جلسه کابینه گفته که اقتصاد ایران در حال سقوط آزاده و ایران با تهمانده سوخت داره مذاکره میکنه. همزمان اسکات بسنت قرار تحریم‌های ثانویه جدیدی علیه طرف‌های تجاری جمهوری اسلامی وضع کنه تا اقتصاد تهران به کل خفه بشه. آرایش نظامی دو کارگرد دیگه هم اینجا داره. یکیش حفاظت از محاصره دریایی و کشتیرانی در هرمز که ستون فشار اقتصادیه، یکم بازدارندگی در برابر پاسخهای ایران به پایگاه هاست. تردید جدی که وجود داره اینه که ونس و روبیو به ترامپ گفتن ایران میتونه تا پایان دوره در برابر محاصره مقاومت کنه، ولی واقعیت میدانی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی در شکننده ترین وضع خودش قرار گرفته و این تهدید دوگانه میتونه به مراتب ضعیفترش کنه.
2: آقای مدرس، دونالد ترامپ از احتمال پایان جنگ بعد از انتخابات میان دوره‌ای صحبت کرده. چرا زمان انتخابات آمریکا باید در تصمیم‌های واشنگتن درباره ایران نقش داشته باشه و حالا این زمان بندی تا چه اندازه به ملاحظات سیاسی داخلی آمریکا مربوطه؟
6: ببینید، پشت این حرف سه لایه سیاست داخلیه. اولی افکار عمومیه. طبق نظرسنجی که فاکس انجام داده 64% آمریکایی‌ها حمله به ایران رو تصمیم اشتباه دونستن و محبوبیت ترامپ حدود 33%. مسئله دوم یا لایه دوم ریسک تشدید پیش از رأی‌گیریه. دور تازه جنگ قبل از انتخابات یعنی جهش قیمت نفت در بدترین زمان ممکن. ولایه سوم محاسبه تهرانه. از نگاه ترامپ ایران امید داره کنگره به دست دموکرات‌ها بیفته که وعده محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور رو دادن. پس از انتخابات این امید هر طور که نتیجه بیابه دیگه کار کرده قبل رو نداره. بنابراین زمانبندی تا حد زیادی داخلیه، ولی یک ملاحظه استراتژیک هم داره و اونم رسیدن نیروها به طور همزمان با اون دوره‌ای هست که بعد از انتخابات، اون وظایفی که بعد از انتخابات اینها باید دنبال کنن.
2: آقای مدرس، رسانه‌های ایران میگن در پیشنهاد تازه آمریکا ورود به مذاکرات هسته‌ای مطرح شده، اما ظاهراً هنوز زمان بندی مشخصی مورد توافق قرار نگرفته، در حالی که در تفاهم اسلام آباد یک دوره حد اکثر 60 روزه برای رسیدن به توافق نهایی در نظر گرفته شده بود. این نامشخص بودن این زمان بندی چه معنایی داره؟ آقای آمریکا این بار به دنبال مذاکراتی بدون ضرب العجل مشخصه؟
6: این به معنای مذاکرات بی ضرب العجل نیست، اختلاف بر سر توالیه. آمریکا میخواد پرونده هسته‌ای رو از همون تفاهم اولیه وارد معادله کنه و محاصره تا اون زمان باقی بمونه. تو این ساختار ساعت واقعی خود فشاره، نه یه عدد روی کاغذ، و بسیار مهمه که این رو در نظر داشته باشیم که این رویه در تضاد نیست با جریان فشار اقتصادی نظامی که داره بر جمهوری اسلامی وارد میشه.
2: اگر گزارش‌ها درباره پیشنهاد تازه آمریکا درست باشه، به نظر میرسه اختلاف فقط بر سر اصل مذاکره نیست و درباره نقشه راهه. نحوه ورود به مذاکرات هسته‌ای و زمانبندی اون هم اختلاف سرش هست. چرا توافق بر سر همین چارچوب اولیه تا این اندازه دشوار شده؟
6: ما میتونیم به دلایل چهارگانه‌ای در رابطه باهاش اشاره کنیم و یکیش مسئله توالی به منزله اهرم هست. یعنی برگ اصلی ایران تنگه هرمز و برگ اصلی آمریکا محاصره و تحریم. هر کسی اول کوتاه بیاد اهرمش رو پیش از گرفتن امتیاز از دست داده. بحث بعدی که پیش میاد اینه که بعد از اسلام آباد یک خدشه بسیار جدی در اعتماد به وجود اومد بین طرفین، اعتمادی که پیش از این هم اعتماد مستحکم نبود. تفاهم نامه یا اون یادداشت تفاهم قبلی چند هفته بعد از امضا فرو پاشید. حالا هر طرف تضمین میخواد که گام اول رو طرف مقابل برداره. لایه سوم این هست که هزینه داخلی رو برای هر دو طرف باید در نظر بگیریم. ترامپ به خاطر امتیازهای تفاهم قبلی زیر موج انتقادات بوده. در تهران هم ورود زودهنگام به پرونده هسته‌ای زیر فشار مذاکره زیر شمشیر تلقی شده. مسائل فنی سنگینی هم در لایه چهارم وجود داره. مثلا تکلیف ذخایر اورانیوم در ایران یه مسئله ایه که واقعا میتونه این چارچوب رو به هم بزنه و هنوز تکلیفش مشخص نیست.
2: به ایران بریم. گزارش‌ها نشون میده که تهران هم برای پاسخ احتمالی نظامی داره آماده میشه و هم کانالای دیپلماتیکش رو باز نگه داشته. آیا این دو مسیر بخشی از یک راهبرد برای افزایش قدرت چانه‌زنی ایرانه یا میتونه نشون بده که تفاوت دیدگاه‌ها درباره نحوه مواجهه با آمریکاست؟
6: هر دو درسته. در سطح رسمی همون منطق چانه‌زنیه، تهدید به پاسخ گسترده برای اینکه بتونن هزینه حمله رو بالا ببرن و همزمان با بازنگه داشتن کانال قطر و پاکستان سعی میکنن الگویی از پیام رو ارائه بدن که امکان مذاکره هم هست. قالیباف گفته بود اگه واشنگتن اول قدم برداره ایران آماده بازگشت به تفاهمه، اما در صورت تشدید محاصره پاسخ نظامی میده. در این حال شواهد مبنی بر وجود شکاف عمیق هم وجود داره. از ماها پیش گزارش شده که رهبر جمهوری اسلامی اگر وجود داشته باشه درباره خواسته های آمریکا به ویژه توقف غنی‌سازی و خروج ذخایر موضع واحدی نتونسته ارائه بده. در عمل ما با یک ساختاری در جمهوری اسلامی روبرویم که همزمان چند صدا داره، میتونه هم اهرم چانه‌زنی باشه و هم مانع تصمیم گیری سر.
2: گفتگوی شنیدید با شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا. اما در راستای این گفتگو، خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داده که ایران در حال آماده سازی برای پاسخ گسترده تر و شدیدتر در صورت اثرگیری حملات وسیع آمریکاست. سه مقام ارشد ایرانی و یک فرد مطلع از رایزنی ها به رویترز گفتند فرماندهان نظامی در حال بررسی طرحهایی هستند که دامنه اهداف احتمالی را از تأسیسات مرتبط با آمریکا فراتر ببره. رویترز میگه هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده. اما در ادامه گفته، به گفته یه دو مقام ایرانی، تهران همچنین از گروه‌های متحد خودش در لبنان، یمن و عراق خواسته در صورت حمله گسترده دوباره آمریکا برای مشارکت در یک پاسخ هماهنگ آماده باشه. وزارت خارجه ایران به درخواست رویترز برای اظهار نظر درباره این گزارش پاسخی نداده.
7: رادیو فردا را می توانید هر روز از ساعت 8 شب تا 9 و نیم شب به وقت ایران روی موج متوسط 865 کیلوهرتز و از ساعت 9 شب تا 3 بامداد روی موج متوسط 1296 کیلوهرتز بشنوید.
2: آمریکا و 55 کشور دیگه در نخستین سالگرد بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، معروف به سازوکار ماشه، اعلام کردند که به اجرای محدودیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای موشکی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی ادامه میدن. در بیانیه مشترکی که روز جمعه 10 مهر ماه منتشر شد، کشورهای امضا کننده تاکید کردند که برای جلوگیری از انتقال کالا، مواد، تجهیزات و فناوری‌هایی که می‌تواند در فعالیت‌های حساس هسته‌ای یا توسعه سامانه‌های حمل سلاح هسته‌ای ایران به کار رود، اقدام می‌کند. در همین زمینه بیشتر بشنوید از همکارم شاهین بشیری.
8: در بیانیه مشترکی که ایالات متحده و 55 کشور دیگر به مناسبت نخستین سالگرد بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های سازمان ملل متحد علیه ایران منتشر کردند، از جمهوری اسلامی خواسته شده است به رعایت تعهدات خود در زمینه عدم اشاعه تسلیحاتی بازگردد، با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد و به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره فعالیت‌های هسته‌ای و تسلیحاتی خود پاسخ دهد. عدم اشاعه در این بیانیه به طور مشخص به جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح‌های هسته‌ای و همچنین جلوگیری از انتقال فناوری، تجهیزات و موادی مربوط می‌شود که می‌توانند در توسعه این سلاح‌ها یا سامانه‌های حمل آنها مورد استفاده قرار گیرند. در متن بیانیه علاوه بر فعالیت‌های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه، به برنامه‌های موشکی و سامانه‌های حمل سلاح از جمله پهپادها نیز اشاره شده است. این بیانیه از سوی کشورهای عضو ابتکار امنیتی مقابله با اشاعه یا PSI صادر شده است. امضا کنندگان بیانیه یادآوری کردند که در 27 سپتامبر سال 2025 برابر با 5 مهر سال 1404 خورشیدی در پی تکمیل روند موسوم به مکانیسم ماشه یا بازگشت خودکار تحریم‌ها، 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران بار دیگر لازم الاجرا شدند. این قطعنامه‌ها با شماره‌های 1696 1737 1747 1803 1835 و 1929 در فاصله سالهای 2006 تا 2010 میلادی تصویب شده بودند. فرانسه، آلمان و بریتانیا روند بازگشت این قطعنامه ها را در واکنش به آنچه در بیانیه ی عدم پایبندی مستمر و قابل توجه تهران به تعهدات هسته‌ای خود در چارچوب برجام خوانده شده آغاز کردند. کشورهای امضا کننده اکنون یک سال پس از بازگشت این قطعنامه‌ها بار دیگر بر تعهد خود به اجرای محدودیت‌های مندرج در آنها تأکید کردند. در این بیانیه آمده است که این کشورها برای جلوگیری از تأمین، فروش یا انتقال اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌هایی که می‌تواند به فعالیت‌های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه یا توسعه سامانه‌های حمل سلاح هسته‌ای کمک کند، به اقدامات خود ادامه خواهند داد. این کشورها همچنین بر اجرای محدودیت‌های مربوط به انتقال سلاح و تجهیزات نظامی مرتبط به ایران یا از ایران تأکید کردند. این کشورهای امضا کننده که در میانشان آرژانتین، اتریش، بحرین، بوسنی، کانادا، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا و ژاپن دیده می شوند، همچنین بر ضرورت تبادل سریع اطلاعات میان کشورهای عضو ابتکار امنیتی مقابله با اشاعه درباره فعالیت‌های ایران تأکید کردند و گفتند قوانین و اختیارات داخلی خود را در صورت نیاز برای مؤثرتر کردن این اقدامات بازبینی خواهند کرد. در بخش دیگری از این

0: شیری که الان شنیدید، یادآور بشم که وزارت خزانه داری آمریکا روز گذشته با انتشار بیانیه اعلام کرد در چارچوب سیاست طرد اقتصادی، شماری از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی، راه آهن و صنایع فلزی ایران از جمله ایران خودرو، سایپا، راه آهن جمهوری اسلامی و هپکو رو در فهرست تحریم‌های خودش قرار داده. اما پس از چند روز رایزنی‌های فشرده، رهبران کشورهای صنعتی جهان و اظهارات و تهدیدهای علنی دونالد ترامپ و واکنش کشورهای اروپایی، سرانجام روز جمعه رهبران گروه 7 توافق کردند حدود 100 میلیون بشکه نفت و گازوئیل را روانه بازار بکنند. در هفته‌های اخیر بالا رفتن قیمت گازوئیل در آمریکا و اروپا به چالشی جدی در بازار جهانی انرژی تبدیل شده و کمبود این سوخت حیاتی به نگرانی‌ها درباره ادامه بحران انرژی در جهان دامن زده. در همین زمینه بیشتر بشنوید از همکارم جمشید زند.
1: روز جمعه رهبران 7 کشور صنعتی جهان یا گروه 7 توافق کردند 100 میلیون بشکه نفت و گازوئیل از ذخایر استراتژیک خود را روانه بازار کنند. این تصمیم پس از گفتگوی تلفنی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با دونالد ترامپ در روز پنجشنبه و نشست مجازی رهبران گروه 7 در روز جمعه اتخاذ شد. در هفته‌های اخیر قیمت گازوئیل در آمریکا و اروپا رکورد تازه‌ای به جا گذاشته و نگرانی از افزایش هرچه بیشتر بهای گازوئیل سبب شد دونالد ترامپ اروپا را به منع واردات گازوئیل از آمریکا تهدید کند. بیش از 30% از خودروها در اروپا از سوخت گازوئیل استفاده می‌کنند و در آمریکا هم کامیون‌ها، حمل و نقل ریلی و ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی متکی به این سوخت هستند. در قاره اروپا، آلمان و فرانسه بزرگترین ذخایر استراتژیک گازوئیل را در اختیار دارند و روزانه بیش از 1 میلیون بشکه گازوئیل تولید شده در آمریکا هم به اروپا و آمریکای لاتین صادر می شود. پس از اعلام تصمیم گروه 7 در روز جمعه، دونالد ترامپ هم گفت که موضوع منع صادرات گازوئیل به اروپا منتفی شده است. تمدید 1 ماهه منع صادرات گازوئیل از روسیه به کشورهای اروپایی نیز عامل دیگری در کمبود ذخایر گازوئیل و افزایش قیمت آن است. در هفته جاری میانگین قیمت هر لیتر گازوئیل در آمریکا 1.70 دلار است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته حدود 1 دلار در هر لیتر بود. در اروپا افزایش قیمت‌ها شدیدتر است و در کشورهای مانند آلمان و فرانسه میانگین بهای هر لیتر سوخت گازوئیل به 2.70 دلار رسیده که رکوردی کم سابقه به شمار می آید. برخی تحلیلگران بازار انرژی می گویند تزریق 100 میلیون بشکه نفت و گازوئیل به بازار مسکن کوتاه مدتی است که ممکن است سبب پایین آمدن موقتی قیمت ها شود، ولی در میان مدت نمی تواند توازن عرضه و تقاضا را در بازار انرژی جهانی برقرار کند. عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز، کنترل تنگه باب المندب از طرف حوثی‌های مورد حمایت ایران و هدف قرار گرفتن پالایشگاه‌های روسیه از طرف اوکراین سبب شده است تولید کنندگان نفت و مشتقات نفتی با چالشی بزرگ برای تأمین انرژی مورد نیاز جهان روبرو شوند. فاتح بیرول رئیس آژانس بین‌المللی انرژی مستقر در پاریس هم گفته است این نهاد بین‌المللی هنوز می‌تواند مقدار بیشتری از ذخایر استراتژیک نفت را در صورت لزوم روانه بازار کند.
0: گزارش جمشید زند رو می‌شنیدید.
2: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
3: 2420 725 970 30.
0: سقوط ارزش پول ملی به شکلی لجام گسیخته در روزهای گذشته شتاب گرفته. در روزهایی که بازار متلاطم بود، از بانک مرکزی خبری منتشر نشد تا اینکه روز جمعه سیاستگزار پولی کشور بیانیه‌ای صادر کرد و مدعی شد که سطح فعلی نرخ ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل نداره. در واقعیت زندگی روزمره اما مسئله اصلی اینه که اثرات کاهش ارزش پول ملی با دخل و خرج مردم چه میکنه؟ بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
3: از پایان مرد

0: داد تا 8 مهر ماه نرخ ارز در بازار آزاد شاهد افزایش 36% بوده و شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد از 19.9% به 46.1% جهش یافته است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که نوسانات اخیر تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی، پررنگ شدن انتظارات تورمی و محدودیت‌های ارزی رخ داده است. باید توجه داشت با کاهش شدید صادرات و درآمدهای نفتی دولت، ذخایر ارزی بانک مرکزی که پیشتر به عنوان پشتوانه مداخله در بازار استفاده می‌شد، اکنون تحلیل رفته و توان مدیریت مستقیم بازار آزاد را کاهش داده است. از سوی دیگر، منابع ارزی کشور در شرایط کنونی ناگزیر صرف هزینه‌های حیاتی و سنگین جنگی و امنیتی از جمله تأمین لوجستیک، خرید تسلیحات و بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده می‌شود. با این حال، نهاد ناظر بازار پول دست به تمهیداتی زده و می‌خواهد از 11 مهر ماه فروش ارز بدون آنکه محدوده نرخ مشخصی برای آن اعلام کند، برای تمام افراد بالای 18 سال تا سقف سالانه 10,000 دلار را آغاز کند. بانک مرکزی مدعی است با عرضه 2 میلیارد دلار اسکناس، تشدید نظارت‌ها و ممنوعیت اعطای تسهیلات بانکی برای خرید ارز، طلا و رمز ارز تلاش دارد تا فشار تقاضا را مهار کند. در این میان برخی روایت‌ها از بازار حاکی است که بانک مرکزی در ماه‌های گذشته حدود 4 میلیارد دلار به قیمت 150 تا 200 هزار تومان جمع‌آوری کرده و اکنون می‌خواهد بخشی از آن را در محدوده 250 تا 260 هزار تومان بفروشد. اگر این روایت‌ها به واقعیت نزدیک باشد، باید پرسید بانک مرکزی قصد مدیریت بازار را دارد یا می‌خواهد به مانند رویه جاری در جمهوری اسلامی کسری بودجه دولت را تأمین کند. بانک مرکزی در پاسخ به نوسانات اخیر در بیانیه رسمی اعلام کرده که سطح فعلی قیمت‌ها در بازار ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل ندارد و بخش عمده این فاصله ناشی از تشدید نااطمینانی، فشارهای روانی و انتظارات بازار است. سیاستگزار پولی همچنین تصریح کرده که مأموریت اصلیش حفظ ثبات پولی و ارزی و مهار نوسانات غیر بنیادی است، امری که بنابر سابقه تاکنون از عهده بانک مرکزی بر نیامده است. کارشناسان یادآور می‌شوند که مهار پایدار بازار نیازمند کنترل منشأ تقاضا، کاهش نگرانی‌های عمومی، ارتباط شفاف سیاستگزار با بازار و توسعه ابزارهای پوشش ریسک جهت ایفای نقش ضربه‌گیر در برابر شوک است.
1: گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید، اما باید یادآوری کنم که امروز دلار در بازار آزاد به مرز 270 هزار تومان رسید. اما دور جدید تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده علیه ایران، این بار صنایع خودروسازی، حمل و نقل ریلی و شرکت‌های تولیدی صنعتی رو نشونه گرفته. پیشتر با اعمال تحریم‌های ثانویه، حمل و نقل هوایی و کشتیرانی ایران هم به عنوان اهرم‌هایی برای اعمال فشار بر تهران از سوی ایالات متحده تحریم شده بود. اما این گسترش تحریم‌ها عملاً چه بخشی از اقتصاد ایران رو می‌تونه بیشتر تحت فشار قرار بده؟ این سوالی بود که با جواد شعله سعدی، کارشناس حقوق و تجارت بین الملل در فرانسه، مطرح کردم.
2: همونطور که آمریکا قبلاً هم اعلام کرده بود، اینها قصد دارن برای اینکه ایران رو تحت فشار قرار بدن، هر هفته سکتورهایی رو از اقتصاد ایران وارد تحریم‌های شدیدی بکنن تا اینکه در واقع بتونن به جایی برسن که نهایتاً یا توافقی بشه یا اینکه بتونن شرایط موجود رو تغییر بدن. همونطور که قبلاً هم اعلام کردن، عملاً بخشی از جنگ اقتصادی هست که الان در کار هست که جایگزین اون جنگ عادی که در ماه‌های گذشته شروع شده بود قرار داره. این سکتورها برها سکتورهای اساسی و اصلی هستند و در واقع هدف آمریکا این هست که هر هفته این قسمت‌های مهم از اقتصاد ایران رو هدف قرار بده و بتونه ضربه‌های بیشتری به اقتصاد شکننده و ضعیف ایران بزنه.
1: آقای شعله سعدی، آمریکا میگه هدف این تحریم‌ها کاهش درآمدهای حکومت ایرانه. اما در عمل چه میزان از فشار اقتصادی این تحریم‌ها متوجه حکومت و چه میزان از اون به مردم، کارگران و بخش خصوصی منتقل میشه؟
2: از نظر من تحریم اثر اصلیش رو روی مردم میذاره و نه روی حکومت، و همینطور که تجربه در این سالهای گذشته هم روی ایران هم روی کشورهای دیگه نشون داده، این نوع تحریم‌ها قادر نیست یک رویکرد یک حکومت ایدئولوژیک رو تغییر بده، فقط مردم رو دچار سختی و فشار بیشتر میکنه. مخصوصا این تحریم‌های جدید خب عملا بازار خودرو رو در ایران مستقیما تحت تاثیر میذاره، بازاری که بسیار حساس هست همین الان هم در ایران و مردم رو بیش از پیش تحت فشار میذاره.
1: آقای شعله سعدی، شما از تحریم شرکت‌های خودروسازی صحبت کردین. تحریم شرکت‌هایی مثل ایران خودرو و سایپا چه اثری میتونه داشته باشه روی قیمت خودرو و قطعات و همینطور تولید خودرو در کشور؟
2: خب مسلماً همین الان هم میزان تولید خیلی از صنایع کم شده، من جمله صنایع خودروسازی، و این رو هم باید در نظر داشته باشیم که ما حتی در زمان جنگ یک بخش زیادی از صنایع سنگین ایران هم مورد هدف قرار داده شده، ذوب آهن‌ها و صنایع از این قبیل. در نتیجه تولید عملاً کم شده در خیلی از بخش‌های صنعتی ایران، من جمله صنعت خودروسازی، و این عملاً هم قیمت‌ها رو افزایش میده. این تحریم‌ها شاید همینطوری هم اگر به صرف این اعلام جدید نبود، ورود یه سری از قطعات و کالاها برای ایران سخت بود، الان سخت‌تر هم میشه و خواهد بود. در نتیجه اصلیش افزایش قیمت خودرو خواهد بود، یعنی در بازار اثر خودش رو نشون میده و مردم هستند که باید این هزینه ها رو پرداخت بکنن، هزینه های مضاعف رو، و همچنین خب رفت آمد رو در ایران بسیار پیچیده میکنه. حالا صنعت هوایی که قبلا دچار تحریم های مضاعف شده بود، الان صنایع ریلی و اینها هم تحت تاثیر قرار گرفته، خب میتونه حمل نقل رو در ایران خیلی سخت‌تر و پیچیده‌تر بکنه و همچنین قیمت تمام شده محصولات رو برای مصرف کننده ایرانی بسیار بسیار بالا ببره و ورود خیلی از کالاها و قطعات رو در ایران سخت‌تر و پیچیده‌تر بکنه، میتونه کمبود قطعات ایجاد بشه برای خودروها، حتی قطعات مصرفی و از این قبیل مسائل.
1: آمریکا این بار شرکت‌های خارجی تامین کننده قطعات و مواد اولیه ایران رو هم تحریم کرده. آیا این اقدام میتونه باعث بشه که این شرکت‌ها همکاری و فروش قطعات به ایران رو متوقف بکنن و در عمل تأمین قطعات مورد نیاز صنایع ایران دشوارتر و حالا پرهزینه‌تر باشه؟
2: قطعا اینجوری خواهد بود. بازار آمریکا آنچنان بازار بزرگی هست و آنچنان برای شرکت‌های مخصوصا بین‌المللی بازار غیر قابل گذشتی هست که عملاً برای هیچ شرکتی صرف نخواهد داشت که بخوان روابطشون رو با آمریکا در خطر بندازن برای اینکه بازار کوچیک ایران رو بخوان همچنان حفظ کنن و داشته باشن. تازه این علاوه بر همه مشکلات و سختی‌های دیگه‌ای که سر این راه وجود داره، مثل تحریم‌های بانکی و چیزهای مشکلات مالی و اینها که خودش همیشه مشکلزا بوده توی این فرایند تجارت با ایران، در نتیجه خود این شرکت‌ها رو عملاً به این سو می‌بره که ارتباط مستقیمشون رو با ایران قطع بکنن و از تامین قطعات سر باز بزنن. معنیش این نخواهد بود که هیچ قطعی وارد ایران نمیشه، به هر حال تجربه نشون داده که از طرق ثانوی میزانی قطعه و محصول و اینها همیشه به ایران راه پیدا کرده، ولی خب این نتیجهش باعث میشه که دلال‌ها این وسط وارد بشن که هزینه نهایی رو بسیار بالاتر میبرن، در نتیجه باز اون مصرف کننده نهایی هست که هزینه اصلی رو پرداخت خواهد کرد.
1: آیا هنوز بخشی از اقتصاد ایران باقی مونده که تحریم اونو بتونه اثر قابل توجه ایجاد کنه؟
2: هنوز بخش‌هایی هستن که میتونه در واقع آمریکا اینها رو در هفته‌های آینده هم به تحریم ببره. البته من خودم فکر می‌کنم که همچنان که این فشارها وجود داره و در واقع بازار ایران و مردم ایران رو ملتهب می‌کنه، آنالیز شخصی من این هست که در پشت مذاکرات هم به همون شدت در حال انجام و پیگیری هست، یعنی نتیجه این برایند معلوم نیست که چی میشه در هفته ها و ماه های آینده، و همچنین این انتخابات آتی آمریکا من فکر میکنم نقش زیادی داره و مذاکراتی که فعلا در جریان هست، در همین سفر هیئت ایرانی به نیویورک برای شرکت در جلسات سازمان ملل، قبل ما شاهد این بودیم که دو طرف اعلام کردن مذاکراتی صورت گرفته و همچنان مذاکرات ادامه داره. در نتیجه با وجود همه این فشارها این احتمال هم میتونه وجود داشته باشه که این کلنجار نهایتاً به یک توافقی ختم بشه، مثل شاید توافقی که در ماه‌های گذشته بین ایران و آمریکا امضا شد که متاسفانه خیلی زود به هم خورد و شرایطی باعث شد که این توافق در واقع به سرانجام نرسه و اجرایی نشه.
1: سوال آخرم از شما اینه، با کاهش درآمدهای ارزی و اون چی که میبینیم دشوار شدن ورود ارز به ایران، تحریم‌های تازه چه اندازه میتونه باعث افزایش قیمت دلار بشه و حالا همین افزایش نرخ دلار چه اثری بر قیمت خودرو، قطعات و هزینه‌های تولید داره؟
2: ما فقط کافی نگاهی بکنیم به این روزهای گذشته و التهابی که بازار ارز شاهدش بوده و افزایش شدید قیمت ارز و دلار. خب این مسلماً این افزایش قیمت دلار تاثیر مستقیم روی بازار، بالاخص بازار خودرو داره و در واقع بازار ایران من فکر میکنم حساس ترین سکتور و بازاری که نسبت به قیمت ارز واکنش فوری نشون میده همین بازار خودرو هستش و عملاً قیمت خودروها، بلخص خودروهایی که یه بخش زیادشون خودروهای خارجی هستن، اینها با قیمت ارز قیمتشون تغییر میکنه خیلی زود و در واقع یک واکنش آنی نشون میده و ما حتی خیلی از تولیداتی که شرکت‌های داخلی ایران انجام میدن اینا عملاً مونتاژ هست یا با خیلی همکاری‌های شرکت‌های بلخص چینی و اینها انجام میشه که باز هم در واقع ورود کالاهای خارجی و قطعات خارجی رو لازم داره. در نتیجه این افزایش قیمت ارز اولین تاثیرش و بیشترین تاثیرش روی همون بازار خودرو خواهد بود توی ایران و حالا بعد از بازار خودرو مواد غذایی و بعد از اون هم ملک و اینها هست که واکنش نشون میدن و نهایتاً در این اقتصاد مردم رو تحت فشار می‌ذارن.
1: در میان فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و کشمکش ایران و آمریکا، دولت مسعود پزشکیان با فشار تازه‌ای از داخل روبرو شده. تلاش بخشی از نمایندگان مجلس، از جمله چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری، برای استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیری که پزشکیان حالا صریحاً پشت او ایستاده. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
3: فشار برای تغییر در دولت مسعود پزشکیان بیشتر شده. این بار احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک قدم دیگر به استیضاح نزدیک شده است. گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره استیضاح میدری به هیئت رئیسه رسیده و عباس گودرزی، سخنگوی این هیئت، میگوید تصمیم گیری درباره استیضاح در دستور کار همین هفته قرار دارد. استیضاح هنوز در صحن علنی اعلام وصول نشده، اما این اتفاق در شرایطی است که دولت همزمان با فشار اقتصادی، تحریم‌ها، پیامدهای جنگ و کشمکش با آمریکا روبروست و بخشی از مجلس نیز فشار برای تغییر وزیران را بیشتر کرده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی ایران، در واکنش به فضای انتقادی اطراف دولت میگوید اگر دولت مشکلی دارد منتقدان بیایند برای حل آن کمک کنند.
4: من آقای دکتر قالیباف هم گفتم اگه ما مشکلی داریم بیان کمک بکنن، با حذف کردن که مشکل حل نمیشه. واقعیت اینه که ما همه عیب داریم، همه ما عیب داریم. اونایی که میخوان کمک کنن بیان کمک کنن.
3: روزنامه دولتی ایران مشخصا از نقش طیفی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در پیگیری استیضاح نوشته است. این فشار در شرایطی وارد می شود که بخش بزرگی از فشار اقتصادی جامعه در نهایت مقابل وزارت کار جمع می شود. از دستمزد و بازنشستگی تا یارانه، کالابرگ و دهکبندی، همه به حوزه احمد میدری مربوطند. هرچند تورم، نرخ ارز و بخش بزرگی از کاهش قدرت خرید خارج از اختیار این وزارتخانه است. بخش دیگری از اختلاف‌ها به انتصابات و مدیریت مجموعه‌های اقتصادی بزرگ زیر نظر وزارت کار برمی‌گردد. این وزارتخانه علاوه بر سازمان تأمین اجتماعی و شستا، بر مجموعه بزرگی از صندوق‌ها، هلدینگ‌ها و شرکت‌های اقتصادی نظارت دارد. خود احمد میدری، وزیر کار و رفاه اجتماعی، در روزهای گذشته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته 1900 مدیر شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی ارزیابی شدند و حدود 250 نفر صلاحیت حرفه‌ای لازم را نداشتند و جابجایی آنها شروع شده است.
5: اگر فردی در شرکت‌های کوچیک سابقه کار، چه بخش خصوصی دولتی، عضویت نداشته، سابقه کاری کافی نداشته، در شرکت‌های متوسط نمیتونه، برای از شرکت‌های متوسط در شرکت‌های بزرگ نمیتونه این کار انجام بشه. ما تقریبا برای کلیه از اردیبهشت ماه این اجرایی شد. این سامانه‌ای که ما راه اندازی کردیم که در اختیار کلیه صندوق‌های بازنشستگی قرار گرفته و ما این رو به نهادهای نظارتی و همونایی که من میگم صدای جامعه هستن در اختیار اونها قرار دادیم که اونها هم ناظر بر ما و عمل کرده ما باشن. 1900 تا از این مدیران رتبه‌بندی شدن، حدود بین نزدیک به 250 نفر از اونها صلاحیت لازم رو نداشتن و اونها در حال جابجایی هستن.
3: یعنی بخشی از آنچه امروز اطراف وزارت کار می‌گذرد فقط بحث کالابرگ و حقوق بازنشستگان نیست، پای مدیریت و تغییر مدیران مجموعه‌های اقتصادی بزرگ هم در میان است. دولت فعلا صریح پشت احمد میدری ایستاده است. حتی در مجلس گفته شده بود خود دولت هم با استیضاح او موافق است. ادعایی که در هیئت دولت ابتدا محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهوری آن را رد کرد.
6: شنیده شد که توی فضای مجلس شایع شده که دولت با استیضاح آقای میدری موافقه و خود دولت گفته که استیضاح. اینکه شأن دولت ما قطعا این نیست. آقای رئیس جمهور از همون سفر هم با آقای رئیس مجلس صحبت کردن، توضیح دادن و تحت تأثیر یه همچی چیزهای قرار نگیرید. آقای رئیس جمهور از همه وزراش با تمام وجود حمایت میکنه و کمک میکنه. همه هم باید به هم کمک کنیم که انشالله این روزهای سخت به سهولت انشالله پشت سر گذاشتن.
3: سپس محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری با استیضاح مخالفت کرد.
7: ما با همه استیضاح هر نوع استیضاحی به جد مخالفیم. یعنی وقتی دولت بخواد رئیس جمهور بخواد وزیر عوض کنه عوض میکنه، این که از طریق استیضاح و به این شیوه اصلا ده به آقای دکتر پزشکیان نیست. بنابراین اون شایعه رو زود الحمدلله جمع کردن.
3: اما درخواست تغییر مدیران و وزیران فقط از مخالفان دولت نمیآید. جواد امام از چهره‌های اصلاح طلب حامی پزشکیان از رئیس جمهوری خواسته اجازه ندهد وفاق پوششی برای حفظ مدیران ناکارآمد شود. او گفته است وفاق بدون کارآمدی یعنی حفظ وضع موجود. فشار مجلس هم به وزیر کار محدود نیست. امیرحسین ثابتی نماینده تندرو مجلس استیضاح عباس عراقچی وزیر امور خارجه را ثبت کرده. او و علی خضریان دیگر نماینده اصولگرا و تندرو مجلس میگویند عراقچی در نیویورک بدون مجوز با مقام‌های آمریکایی گفتگو کرده است. مشتبه زارعی دیگر نماینده مجلس این ادعا را رد کرده و گفته بررسی های او نشان می دهد وزیر امور خارجه مجوز داشته. یعنی درست در میانه کشمکش ایران و آمریکا سیاست خارجی هم به یکی از میدان های اختلاف دولت و بخشی از مجلس تبدیل شده است. همزمان کابینه پزشکیان هنوز دو وزیر ندارد. عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات در جریان جنگ کشته شدند و وزارتخانه‌هایشان از آن زمان با سرپرست اداره می‌شوند. مهلت 3 ماهه قانونی گذشته و دولت با اذن رهبر جمهوری اسلامی یک فرصت اضافی 45 روزه هم دریافت کرده است. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس می‌گوید آن مهلت نیز تمام شده، اما فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت 15 مهر را پایان فرصت دولت اعلام کرده است. تا امروز فقط یک وزیر دولت پزشکیان با رأی استیضاح مجلس برکنار شده. عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی در اسفند 1403. همتی البته حدود 10 ماه بعد به دولت برگشت و پزشکیان او را رئیس کل بانک مرکزی کرد. حالا پرونده احمد میدری در شرایط جلو می رود که فشار خارجی، جنگ و بحران معیشت از یک طرف و اختلاف‌های سیاسی داخلی از طرف دیگر همزمان روی دولت سنگینی می‌کنند. اگر استیضاح وزیر کار به صحنه علنی برسد، میدری دومین وزیر دولت پزشکیان خواهد بود که کارش به رأی استیضاح مجلس می‌رسد.
1: گزارش وحید پوراستاد رو می‌شنیدید. اما به گفته کارشناسان، خروج نیروهای آمریکایی از عراق این نگرانی رو به وجود آورده که تهران از خلأ احتمالی امنیتی برای گسترش نفوذش در کشورهای همسایه بهره برداری کنه. ایران هم اکنون هم یکی از بازیگران اصلی سیاسی و اقتصادی در عراق محسوب میشه و از گروه‌های مسلح قدرتمند شیعه حمایت میکنه. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
8: جمهوری اسلامی پایان حضور نظامی 2 دهه آمریکا در عراق را پیروزی بزرگی در راستای هدف خود برای بیرون راندن نیروهای آمریکایی از خاورمیانه توصیف کرده است. کالین کلارک مدیر اجرایی اندیشکده سوفان سنتر در نیویورک گفت ایران هر نشانه ای از ضعف آمریکا را فرصتی برای پیشروی و رفتار تهاجمی تر تلقی می کند. او افزود بنابراین انتظار دارم ایرانی ها از وضعیت جدید استفاده کرده و قدرت نمایی بیشتری در عراق انجام دهند. کارشناسان همچنین هشدار می‌دهند که خروج آمریکا می‌تواند زمینه را برای احیای گروه افراطی داعش فراهم کند. گروهی که اگرچه به شدت تضعیف شده، اما همچنان در عراق فعال است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای که روز اول اکتبر منتشر شد، خروج آمریکا از عراق را دستاوردی عظیم برای محور مقاومت دانست. در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این خروج را پیروزی برای واشنگتن و بغداد توصیف کرد و گفت زمان آن رسیده که آمریکا به خانه بازگردد. زمانبندی خروج نیروهای آمریکایی که همزمان با ادامه تنش‌ها و درگیری‌های آمریکا و ایران صورت گرفته، توجه بسیاری از تحلیلگران را جلب کرده است. به گفته آنان، این اقدام ممکن است پیام نامناسبی به تهران ارسال کند. فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی ایران در مؤسسه واشنگتن می‌گوید تهران این اقدام را نشانه عقب نشینی تعهدات آمریکا تحت فشار تلقی خواهد کرد و آن را فرصتی برای تحکیم نفوذ خود در عراق می‌بیند. آقای ندیمی افسود که ایران این خروج را اثبات مؤثر بودن سیاست فشار ارزیابی خواهد کرد. زمانی که آمریکا و اسرائیل در اواخر ماه فوریه کارزار حملات هوایی خود علیه ایران را آغاز کردند، نیروهای نیابتی تهران در عراق نیز وارد درگیری شدند و اهداف دیپلماتیک و نظامی آمریکا را مورد حمله قرار دادند. ایران نیز طی ماه‌های گذشته چندین موج حملات موشکی و پهپادی را علیه اقلیم نیمه خود مختار کردستان عراق انجام داده است. منطقه‌ای که گروه‌های مخالف کرد ایرانی در آن پایگاه و دفتر دارند. مقاومت اسلامی در عراق، ائتلافی از گروه‌های مسلح شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی از خروج آمریکا استقبال کرده و آن را پیروزی دانسته است که در نتیجه حملات این گروه‌ها به دست آمده است. برخی از گروه‌های مورد حمایت ایران که عضو مقاومت اسلامی در عراق هستند، در عین حال بخشی از نیروهای بسیج مردمی یعنی حشدالشعبی نیز محسوب می‌شوند. چتری از شبه نظامیان عمدتاً نزدیک به جمهوری اسلامی که از سال 2016 در ساختار نیروهای مسلح عراق ادغام شدند. برخی از گروه‌های همسو با ایران که در محور مقاومت قرار می‌گیرند، همچنان از تحویل سلاح‌های خود به دولت عراق خودداری کردند. بغداد ناچار شد مهلت تعیین شده برای خلع سلاح این گروه‌ها را که قرار بود تا 30 سپتامبر اجرا شود، تا ژوئن سال 2027 تمدید کند. کتائب حزب الله، یکی از قدرتمندترین گروه‌های شبه نظامی نزدیک به ایران در عراق که از سوی آمریکا به عنوان سازمانی تروریستی شناخته می‌شود، در آستانه خروج نیروهای آمریکایی دولت عراق را تهدید کرد. در بیانیه این گروه آمده است دولتی که در جهت منافع مردم خود عمل نکند، با همه ابزارهای ممکن سرنگون خواهد شد. کارشناسان معتقدند گروه‌هایی مانند کتائب حزب الله خروج آمریکا را چراغ سبزی برای افزایش آزادی عمل و گسترش حضور خود در مناطق مختلف عراق تلقی خواهد کرد. این مسئله به ویژه در اقلیم کردستان عراق اهمیت دارد، منطقه‌ای که با شمال غربی ایران مرز مشترک دارد و تا 30 سپتامبر میزان یک پایگاه هوایی آمریکا بود. پنتاگون اعلام کرده است که آمریکا همچنان به آموزش نیروهای عراقی و ارائه اطلاعات امنیتی به دولت بغداد ادامه خواهد داد. اگرچه بسیاری از عراقی‌ها از خروج نیروهای آمریکایی استقبال کردند، برخی دیگر درباره آمادگی نیروهای دولتی برای تامین امنیت کشور 48 میلیونی عراق ابراز نگرانی می‌کنند.
1: گزارش گلناز اسفندیاری رو می‌شنیدید. اما مرگ دالی پارتون، اسطوره بی‌بدیل موسیقی کانتری، هنرپیشه، فعال حقوق بشر و نیکوکار آمریکایی، جهان را غمگین کرد. دولت آمریکا در سوگ او پرچم‌ها را در سراسر این کشور به حالت نیمه افراشته درآورد. در گزارش آسوشیتد پرس هم نشون میده که کشاورزان آمریکایی به یاد او هزارتوهای ذرت رو در کشتارهایشون درست کردن و ساختن و تصویر عظیمی از دالی پارتون رو نشون میدن که رو به آسمانه و یاد او رو با این حال گرامی داشتن. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.

فقط تصور کنید وارد یک مزرعه ذرت شدید. ساقه‌های بلند ذرت اطرافتون رو گرفته و راه‌های باریک و پیچ تر پیچ هزار تو مانندی، چیزی شبیه یک لابیرنت، شما را از مسیری به مسیری دیگه میبره. اما این بار قرار نیست فقط راه خروج رو پیدا کنید. قراره در دل این هزار تو چهره آشنای دالی پارتون رو پیدا کنید. در پاییز امسال، لبخند بزرگ و موهای موجدار این ستاره فقید موسیقی کانتری، دالی پارتون، دیگه نه روی صحنه، بلکه در کشتزارهای ذرت آمریکا و کانادا دیده میشه.

این کشتزارها هزار توهای بزرگی از ذرت طراحی کردند که تصویر دالی پارتون رو در دل خودشون جای دادن. ادای احترامی به خواننده، بازیگر و نیکوکار سرشناس آمریکایی و در این حال تلاشی برای جمع‌آوری کمک مالی برای کتابخانه تخیل، بنیاد خیریه‌ای که برای کودکان کتاب رایگان فراهم می‌کنه. این هزار توهای دالی پارتون در حدود 12 ایالت آمریکا و 2 استان کانادا برپا شدند، از آلاباما و کالیفرنیا گرفته تا اوهایو و تگزاس. دالی پارتون روز 25 ماه اوت در 80 سالگی و بر اثر سرطان در شهر نشویل، پایتخت موسیقی کانتری آمریکا، درگذشت و پس از مرگش موجی از ادای احترام به این هنرمند شکل گرفت. از نیمه افراشته شدن پرچم‌ها و تلاش برای تغییر نام فرودگاه نشویل به فرودگاه دالی پارتون گرفته تا افزایش چشمگیر پخش آنلاین ترانه‌های معروفش، حالا یاد دالی پارتون در میان ساقه‌های ذرت هم زنده شده است. در یکی از این هزار توها در ایالت کنتیکت در حدود 90 کیلومتری نیویورک، چهره دالی پارتون در زمینی 5 هکتاری از ذرت نقش بسته و در اطراف آن عبارت دالی یک گنجینه آمریکایی به چشم می‌خورد. دانیل گالوب، یکی از صاحبان این مجموعه، میگوید سخت‌ترین قسمت درست کردن این هزار توها موهای دالی پارتون است، چون موهای بلند و پرپشت او با مسیرهای پیچیده هزار تو ترکیب شدند و حتی خود دانیل گالوب هم چندین بار در آن گم شده است. بازدید کنندگان با چکمه و کلاه کابوی و تیشرت های دالی پارتون به این هزار توها می آیند و در میان مسیرهای ذرت یاد این هنرمند فقید را گرامی می دارند. بنیانگذار شرکت طراحی این هزار توها می گوید دالی پارتون یک گنجینه واقعی آمریکا بود و تأثیر او بر جهان و علاقهش به کشاورزی قابل سنجش نیست. حالا در گوشه های از آمریکا و کانادا یاد دالی پارتون نه فقط با موسیقی و خاطره، بلکه با ردیف های بلند ذرت، مسیرهای پیچ در پیچ و لبخندی بزرگ که از دل کشتزار به آسمان نگاه می کند زنده نگه داشته شده است. و شاید امسال گم شدن در یک هزار توی ذرت بهانه ای باشد برای یافتن نام و یاد هنرمندی که میلیون ها نفر در جهان با صدایش خاطره دارند.

گزارش الهه روانشاد رو میشنیدید. اما یک خبری باید بگم که انجمن وکلای کیفری اروپا روز شنبه جایزه حقوق بشر اسکات کراسبی سال 2026 رو در جریان کنفرانس پاییزی خودشون در تیرانا، پایتخت آلبانی، به نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی اهدا کردند. و با اتمام این خبر به پایان ایستگاه 19 رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. خبرگزاری های داخلی از شنیده شدن صدای انفجار در قشم خبر می دهند. پروازهای ایران و نجف از سر گرفته می شود. و حوثی های یمن مسئولیت حمله به آرامکو در عربستان را بر عهده گرفتند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در پی گزارش‌هایی از شنیده شدن چند انفجار در جزیره قشم، خبرگزاری مهر روز شنبه اعلام کرد این صداها احتمالاً به اقداماتی در خلیج فارس و تنگه هرمز مرتبط بوده و هیچ اصابت یا حادثه امنیتی در محدوده سرزمینی جزیره رخ نداده است. همزمان تصاویر و گزارش‌های تایید نشده‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که یک قطعه بزرگ و استوانه شکل را در محدوده شهری قشم نشان می‌دهد. قطعه‌ای که ظاهر آن به بخشی از یک پرتابه نظامی یا دفاعی شباهت دارد. برخی گزارش‌های تایید نشده نیز از شنیده شدن صدای فعالیت پدافندی و چند انفجار پیش از سقوط این قطعه خبر می‌دهند. مقام های رسمی تا کنون درباره این تصاویر و علت انفجارها توضیح ندادند و جزئیات این گزارش ها به طور مستقل از رادیو فردا مورد تایید نیست. فرودگاه بین المللی نجف در عراق از روز یکشنبه پروازهای ورودی و خروجی به مقصد ایران را از سر می‌گیرد. طبق اعلام فرودگاه که خبرگزاری دولتی عراق روز شنبه آن را منتشر کرد، برای عصر یکشنبه 3 پرواز برنامه‌ریزی شده است. عراق روز جمعه اعلام کرده بود که بر اساس معافیتی که آمریکا صادر کرده است، شرکت‌های هواپیمای ایرانی می‌توانند روزانه حداکثر 40 پرواز به مقصد فرودگاه نجف و از آن انجام دهند. شرکت هواپیمای ماهان از این مجوز مستثنا است. روز شنبه خبرگزاری‌های بین‌المللی تصاویری از آتش‌سوزی در نزدیکی یکی از تأسیسات آرامکو در ریاض، پایتخت عربستان سعودی منتشر کردند. این تصاویر برخاستن ستون بزرگی از دود و شعله‌های آتش را در اطراف این تأسیسات نشان می‌دهد. بنابر گزارش‌ها، خودروهای آتش‌نشانی در حال مهار آتش‌سوزی در پالایشگاه ریاض آرامکو بودند و آمبولانس‌ها و خودروهای پلیس نیز در نزدیکی محل مستقر شده بودند. ساعتی بعد حوثی‌های یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند و اعلام کردند با موشک‌های بالستیک و پهپاد تأسیسات آرامکو در ریاض را هدف قرار دادند. تا زمان انتشار این خبر، مقام‌های عربستان سعودی و شرکت آرامکو درباره این موضوع اظهار نظر نکردند. این حادثه در شرایطی رخ داده که درگیری میان عربستان و حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن در هفته‌های اخیر شدت گرفته و حوثی‌ها چندین بار شهرها و زیرساخت‌های انرژی عربستان را هدف قرار دادند. آژانس بین‌المللی انرژی روز شنبه اعلام کرد کشورهای عضو نهاد تاکنون 325 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از ذخایر اضطراری خود را وارد بازار کردند. این میزان بیش از 80% از 400 میلیون بشکه است که 32 کشور عضو آژانس در ماه مارس در پی اختلال در عرضه انرژی ناشی از جنگ ایران و آمریکا متعهد به آزادسازی آن شده بودند. این آمار یک روز پس از آن اعلام شد که کشورهای گروه 7 با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی توافق کردند 100 میلیون بشکه دیگر نفت خام و گازوئیل از ذخایر اضطراری را طی 4 ماه وارد بازار کنند. محدود شدن عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز در جریان جنگ ایران و آمریکا و همچنین حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه ارزی فرآورده‌های نفتی به ویژه گازوئیل را تحت فشار قرار داده است. دادستانی پرتغال تحقیق درباره قانونی بودن مجوز دولت این کشور به آمریکا برای استفاده از پایگاه هوایی لاژه سر جنگ علیه ایران را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تحقیقات پس از شکایت یک حزب چپ اپوزیسیون به جریان افتاده است. حزب بلوک چپ در فروردین ماه امسال از دادستان‌ها خواسته بود درباره استفاده آمریکا از پایگاه لاژه تحقیق کنند و مدعی شده بود که این اقدام نقض فاحش قوانین بین‌المللی است. دولت پرتغال میگوید استفاده آمریکا از این پایگاه قانونی بوده و پس از دریافت تضمین‌های از واشنگتن درباره دفاعی ضروری و متناسب بودن عملیات‌ها مجوز صادر شده است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.